0: er bara stóðið fyrir minningu aldrei nokkuð tíman og alls ekki í okkar lífi þannig talaði fólk og ekkert skrítið í raunni
1: En á þessum tíu árum frá því að hugmyndin og þangað til að þetta gert þá hljóta það nú að verið ykkur úrtölur ekki úr allir sammála
0: Ég hef ekki orðið mikið var við það satt að segja en það sko ákvörðin var ekki tekin bylinnist tíu árum áður
1: Nei,
0: en menn fóru svona að horfa á þetta þannig möguleika en kannski menn efuðs náttúrulega og svo fóru menn að koma þarna fyrir vatnadrega svo kulluðum það var nú ein svona lausnin og kannski bráðabur lausn að koma fyrir til svona bara skriðdregi með smá palli og hann var í því að flytja bíla yfir þannig að og það var hann reyndar komnir öflugir trukkar sem að komust svona á vorin og haustin þegar að lítið vatn í jökulánum þannig að menn voru svona aðeins að þreifa sig
1: áfram
0: aðeins byrjaðar en yfir sumatíman þá var þetta náttúrulega óvinandi vegur að fara á
1: Brúin náttúrulega alveg eyðilegt þessa sveiti, það voru miklu betri þegar það voru einangraðar.
0: það var okkur einn rómantík í gangi.
1: Það voru friður.
0: Já, tímilega hægt í ára einhvern, sko. Og þetta gjör breyti þetta menningunni þar, lífi fólksins.
1: Og sem alltaf orðin allt annað núna, þetta orðin svo mikið, sko, túristalanda.
0: Allan ársinn hring.
1: Þetta algjörlega óþekkjanleg sveit, sko.
0: Hún það, þó að við höfum þessa frábæru fjalla og jökla mynd.
1: En það myndir sig eins að þá eins. Sko mannlífið og út á hvað hérna líf fólksins gengur bara að gera ólíkt.
0: Já, það er gera ólíkt, já. Já. En þannig er tæknin. Við fáum ekki allt, við getum ekki bæði haldið og það er ekki bæði haldið og sleft.
1: Nei. Þú getur ekki hérna, haldið kökun og borða hann
0: Nei.
1: Ef ykkur stærri sagt.
0: Nei.
1: En hérna, þetta þú kostar sitt.
0: Já, þetta kostaði gríðarlega mikið. Ég veit ekki hvort maður að vara nefna einhverja tölur því að það segir eiginlega ekki í dag einhvern tíðan voru 2-0 tekin aftur hann krónunni og þess að það sko. En ég veit ekki nú verið en það myndi kosta fleiri 20 miljardar í það minnsta sko.
1: Já, manstu töluna?
0: Ja, með minnir einhvern veginn að það verið eitthvað nált miljardur, sko.
1: Með miljardur þá?
0: Já.
1: Svo í gömlum krónum?
0: Gömlum krónum.
1: Þá skulum við bara taka hérna verðlagsreifel hérna
0: Og í þessu skuldabréfa haftrætti söfnuðust maður rétt rúmlega hálfun miljardur. En þetta nú svona...
1: Þetta 74?
0: Sagt með ákveðnu fyrirvara. Já, þetta 74.
1: Segjum að bara, ég getur að búið upp á ágúst.
0: Já.
1: Þetta eru 7.300 milljarðar. Það gengur ekki upp.
0: Það er rosalega.
1: Það gengur ekki upp.
0: Nei. Kannski ég að fara vill með tölur. En hvað það? Þetta er í rauninni stæðsta...
1: Nei, þetta eru 7.3 milljarðar, fyrir ekki.
0: Ég trúi þínum
1: alltaf heldur. 7.3 milljarðar.
0: Það er ekki neitt.
1: Það er ekki neitt.
0: Nei.
1: En það náttúrulega verðlag hefur, er ekki bara þetta leggjari hérna með verðlag heldur, hefur sko verðgildi.
0: Já.
1: Ef fólk ferðast yfir fátökur löndum að þá áttar menn sig á því að peningandir hafa meira gildi það sem já. Er fátækt.
0: Einmitt. Það taka það meira.
1: Laun og fleira sem að líða á bakvita sem að hægt að
0: mikið með. Tekjur ríkisins og eitthvað.
1: En samt finnst manni stundu þegar við vera að tala framkvæmdir ykkur vera að gera við eitthvað vegastúf hérna í Reykjavík og metið 3 milljarðar sem hann kostar. Já. Það líka orðið eitthvað svona verðbólga í sko verðtaka
0: bransanum. Já, og svo náttúrulega í sambandi við segjum bara umhverfskröfur. Og öryggiskröfur og alls konar svoleiðis að koma reglugerðir og allt þar að vera alveg pottjétt á alla kanta.
1: Herðu, hver ákvað er þetta ekki vinstri stjórnin 71 sem að tekur ákvörðu?
0: Nei, þetta er náttúrulega komið í gang áður, sko.
1: Svo undirbúningur. En ákvörðu erum að taka.
0: Í tíð viðreisnar stjórnarinnar.
1: Það sem er tekin ákvörðunum?
0: Já sko, ég veit ekki ég skal ekki alveg segja hvenar var nákvæmlega ítt á takkan og sagt bara, já, nú bara gerum við þetta ég man það ekki nákvæmlega það er nálægt þessum stjórnarskiptum neyndar en ég er ekki frá því samt að þetta hafa nú verið komið það langt í tíð viðreisnar stjórnarinnar
1: Þessi ríkisstjórn 71-74 hún nýtur ekkert svona hafði ekki talað vel hann að beint í sögunni en hún gerði margt.
0: Hún gerði margt.
1: Hún farði út landryggina.
0: Já, já.
1: 50 mínur.
0: Já, já. Mm. Og svo
1: hún gerði stór átak í húsnæðismálum.
0: Já. Mm. Og átök alls konar eða átak á landsbyggðinni. Þetta var svona þetta var landsbyggðastjórn svolítið og byggðastefni í háum höfð. Þannig að þetta smett passar hringvegurinn í það, dæmi.
1: En svona pólutíst að leggja út í svona mikla frangat, þú kannast við umræðina þessum hérna, fjarðarheðagöng. Mm. Þá er, hérna, þá kosti eitthvað 60 miljardar í FL og hvað eru margir sem búið á Seyðisfirði? Það eru svona 900 manns tæplega og fyrir fækandi. Ég finna, er þetta réttlætanlegt að eyða svona miklu peningum fyrir, var ekki eitthvað svona umræða að, hérna, er þetta ekki ansi dýr framkvæmt þarna til þess að koma fámennu sveitum í tengslu menninguna.
0: já, sko heilum landsluta, það var meira að tala þannig að koma Austurlandi í örugt vegasamband og þá leiðin var lengri norður fyrir land, sko,
1: hún
0: var það. Sérstaklega fyrir þetta Suðausturland, eins og Hornfirðinga, mitt fólk, en líka sunnanverða Austfirði og bara, við getum sagt, allt Austurland. Að vegasambandi sunnanlands, það var ýmsan hátt betra álitlegra bara með tilliti til vetrarferðar sem var miklu stærra atriði þá vegir teftust meira kannski norðan til meiri snjógangur og svo leiðis harðari vetur þannig að ávinningurinn nei mér allavega það sem ég sá í mínum skoðunum á þessu nei ég var ekki var við neikvæðni satt að segja heldur bara jákvæðni það er ákveðin bjarsinni
1: Svo eða ég mændi hérna um alla basminni ég var hérna 13 ára þegar það var þannig þetta svona eitthvað rúmlega basminni að þá minni mig að þessu hefði líka fyllt svona jákvæðna því leiti að fólk flyktist út á ringveginn í svona sumarleifi
0: Já.
1: Og það var hérna að keyra ringveginn var allt í rægt
0: Já,
1: Og ég held að Íslendingar hafi ferðast innanlands þetta árið og næsta ára á eftir.
0: Já, næsta ára á eftir, einmitt. Eru þið búin að fara hringin við varum í sumar, eitthvað svona samtal, sko. Ég leik mér aðeins með þetta einmitt í bókinni.
1: Já.
0: Þannig að það, sú stemming var líka fyrir hendi, sko.
1: Þannig að hendi til þessum jákvæmni.
0: Já, hérna. Það gerir það, sko. Þannig að fekk fólk kannski möguleika á því að heimsækja ættingja austur á landi. Eða fara austur á hér að sko Hallandstað sko tjalda þar annað í þessu sem að maður kannski þarf að horfa til líka er hérna bíleign hún var að verða mjög algeng á þessu tíma 10 árum áður var staðan allt öðruvísi en við erum laus við þessu höft það meiri innflutningur og fjölskyldubíllinn bara orðið svona normal Og þannig að þannig gat það var að sitja krakkan í aftursætið og keyra á stað sko.
1: Þetta reykt í framsætinu
0: reykt í framsætinu já
1: og bílarnir ekkert félaga þéttir sem ekki rík bundi slitla bara til Keflavíkur
0: já það var ekkert
1: öðru sem enda bara hérna það var bara ekkert
0: nei það var nánast ekki neitt og með þess að því ég byrja að keyra sko að þá keyrið maður á Malavegi mikið til milli Hafnar og Reykjavíkur.
1: Já. Þannig að þetta, ég veit ég gott að fólk á, kannski okkar aldrei hefur minningar þessar ferðir, að þær voru ég veit ég gott að fólk myndi láta að bjóða sér í dag.
0: Ég veit það ekki að það af því að við höfum það svo gott í nútímanum og en við höfum ekki þann samanburð þá þannig að þetta var nú alltaf einhver spenna á tilökun í kringum svona ferðalög, fannst mér.
1: Varst þú fengið í þetta því að þú hort
0: Já, við voru eiginlega að spyrja þau hjá sögufélagi, sko, en það var þú nefnt við mig, svona því að ég var að hugsa málið að ég væri nú hortfinningur, austurskáttfellingur og hefði þessa tengingu, þannig að kannski skipti það einhverju smá máli, ég var líka búin að skrifa sögu hafnar í Hornafirði fyrir bæjarfélagið, að vísu fyrir löngu síðan, þar koma samgöngumál náttúrulega mikið við sögu af því að þau hafa skipt austurskáttfellinga miklu máli.
1: Það breytir öllu þessi.
0: Já, einmitt
1: þetta.
0: Já, það gerði það. Ég meina Ísland var náttúrulega á hraðri leiðin í nútíman og komið svo sem inn í nútíman og nútíminn, hann kallar alltaf á örugari og skilvirkari samgöngur, bara stöðugt og við þekkjum þetta ennþá og þannig að ef að til dæmis höfn og þessi staðir og sunnum erum austfjörðum átt að vera lífanlegir átt að vera framtíðar að þá þurfti þessa tengingu annars var það bara flugið eða ekkert bara flugið eða þetta flugið var frábært og sinn hátt
1: og það skipasiglingar sem voru
0: skipasiglingar
1: meiri þá en nú
0: já, virkilega, það voru strandsiglingar það alveg í fullu gildi ennþá en þar voru á þessum tíma þá var fyrst og fremst vöruflutningar að fara þegar flutningar með skipum voru nú einmitt að leggjast að svona sjöunda áratugnum
1: já, voru Esjan og svona já voru farþega klifar ykkur
0: já, já.
1: Ekki mikið eða svona, Esjan var ekki beint farþegaskip eða hvort tvekja
0: jú, það var það, þannig allir minns ef að fjölskyldu voru að flytja á milli landsluta að þá tóku þessir jafnvel far með Esjunni þannig var það um og afa sem hlut á austan vopna verði, þau kom með Esjunni til hafnar svona bara sem dæmi, þannig að fólk gerði þetta ennþá
1: Stundum var sagt þarna á þessum tíma, nú ég ennþá að fletta upp í vatnsmyndinu, að þegar var reist brú að einhverju einangreður sveit, að þá var það fyrsta sem að koma yfir rúnna var fólkið að flytja suður.
0: Já, það nú þetta sko.
1: Þetta var ekki til þess að fjölgaði fólki, það ekki fyrir kannski á síðari áru sem að sko fólksfækkunin hefur stoppað. Örglega í Örfasveit og ég veit ekki með höfn
0: Já, það er aðeins fjölgað undanfarin
1: Ég þessi víðast land sem að fólksfækkun landsbyggðarinnar hún hætti fyrir svona 10 áru síðan
0: Já, ferða að mennskan held ég hafi gert þarna mjög mikið sko eftir eiga fjalla jökulsgosið að það var náttúrulega þessi sprengja í ferðamennsku og allt árið meir og minna þannig að gerir sveitir, jafnvel, lífanlegar fólk að snúi sér að þessum að þessari atvinnu jafnvel að fullum krafti þannig að þetta ekki smá innspýting í rauninni í landsbyðina
1: sérstaklega þetta svæði
0: þessi
1: lína frá Reykjavík að Jökulsárlóni
0: já. Þarna keyra menn á milli eins og ekkert síðan
1: þannig að bara 70% af túrismannum á Íslandi held ég farið þarna eftir
0: já það ekki smáræði þannig að en svona að því myndust á skipin einmitt að það svolítið skemmtilegt að fyrsti hringvegurinn við getum sagt umhverfis Ísland var sjóvegurinn sem kom einmitt með þessum strandflutningarskipum þegar að strandferðarskipin fara ganga hringin sem svona undir lok 19. aldar kannski 1875, 80, 90, þetta festa sig í sérsti á þessum tíma, þá komið hringvegur, sjóvegur.
1: Og sem að tengir hérna fjarlægðari byggðir.
0: Tengir fjarlægðari byggðir.
1: Og breytir Íslandi samskipti sem hafa verið.
0: Nákvæmlega, það voru að spretta upp með frá ströndinni svona sjávarþorp lítil, að vera að gefa hérna leyfi til að reka verslun hér og þar og alls konar víkum og vogum og strandferðaskipin þau nærðu sjávarútunum að byggjast upp einmitt, það þurfti að afla fiskjar í framleiðslu og þannig kom það til sko en svo þegar að samgöngur eflast á landi smám saman, þegar kemum fram á 2000 öldina að þá fer svona aðeins að fjara undan strandbyðinni þannig að þetta er þróunin sko, þetta hangir allt svo mikið saman, sem sagt byðaþróunin og samgöngu saga
1: Við gleymast að hafið var hérna, ég segi ekki hraðbrutt, en samgöngu
0: Já, þegar að vélskip eru komin til söguna, þá var þetta að vera með tímaáætlun, sem var ekki hægt meðan seglin voru notuð, af því að það var erfitt að rekna það át, hvernig vindar blésu og svo leðis engir vítar kannski við ströndina heldur En þannig að þegar vitarnir eru komnir og vélskipin, strandflutningaskip með vél, að þá var þetta bara þá kom tímatabla og þetta gerðu náttúrulega viðskipti allan rekstur betri, fólk fekk atvinnu. Þannig er það að breytast.
1: Herðu, hérna gaman að fá þig Arthur að spjalla ringvegin sem að skipti miklu máli þegar hann kom og þessi stemming sem að þú ert að lýsa, ég man alveg eftir henni þetta tengdist ykkur negin það var svona, ég held þetta sé á bakvið svona söguskilning svolítið svona sjálfstæðisbaráttunar var að maður Íslendingar næðu sko, tökum á eigin málum og ef þeir næðu auðlindum hafsins undir sig þannig að þær færu ekki til austurstrandar Englands eða Þýskalands eða í Baskalund að þá gætu við auðvitað lyft Íslandi upp og gert það svona nútímalegu landi. Ég held að hringur þessi stór hluti að þessari svona hugmynd.
0: Já, þetta hangir alveg saman og þetta sko baráttan fyrir landhelginni

0: markmið, þannig að þetta hangir algjörlega saman sko. Já.
1: Það hvort að við getum mótað hérna, gott mannlíf á Íslandi.
0: Einmitt.
1: Landhelgisstríðin náttúrulega stæðst á sjálfstæðisbaráttan.
0: Já.
1: Það ekki pegsið við hérna, Dani, það náttúrulega það að ná undir Ísland auðlundum hafsins.
0: Einmitt.
1: Sem líkilinn að því að sé að lifa af hérna, í þessu, hérna, annars er þetta bara útnári.
0: Já, já. Og nú erum við einmitt, eru sumir hættir að við getum mist þessa auðlind
1: og
0: við
1: tökum ekki náni. Ég er sumir segja að við mistum þetta í hendurnar að örfa og fjölskyldum.
0: Svo má segja það.
1: Ég til er þeir sem að háðu, hérna, eins og komið til kennistu, sem að háði stríðin, ankvarta yfir þessu. Ég var ekki að eiga þetta til þess að þessir örfá og fjölskyldur egnist þetta.
0: Æmitt, ég tilheyri einnig af þessum fjölskyldum, þannig að bara svo við það, áður fyrir dýpri það. En þannig að það, ég bara fættur inn í það.
1: Já, já.
0: Já, já, svona er það bara.
1: Herðu, gaman að fá þér að tala ringveginn.
0: Takk fyrir mig og gaman að fá að koma. Takkar.
1: Já, þetta lokin á Rauðaborðinu kvöldi, það kvöldum gestunum sem að venga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka vitulinn og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafa verið að horfa og hlusta, því breyti þessu spjall okkar í fjölmiðlun og mest þakka ég þeim ykkar sem að hafa gest áskrifendur og gefa okkur afl til þess að halda samstöðin úti og vonandi byggja hana enn frekar upp. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þar nappið sem ástendur áskrift, þá getur þú skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, máttborga meirðu vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, það mitt alþýðufélagi sem áreggur samstöðuna, þetta tilnaverkefni, hvort takt sé að byggja upp líðræðisvettvang, umræðuvettvang og fjölmiðl sem reyju áhorfand og áhærenda. En þetta komið hjá okkur í kvöld. Næst verður rauðaborðið á morgun klukkan 8.

0: allir skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

kæri hlustendur og áhorfendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér hún Agnes Wild, leikstjóra ársins sem var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum. Og hún þekki Línu Lánsokk, kannski betur heldur en við flest og sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft sig í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig að við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag og takk fyrir að koma til mín, Agnes. Takk.

0: að bjóða mér.
1: Til hamingju.
0: Takk mér, fyrir.
1: Þetta og ég að vandrast með þetta, titilinn, heiðurinn, hvað segir maður?
0: Ég, þetta svona viðurkenning bara.
1: Viðurkenning, mikil viðurkenning. Já. Já. Og má ég spyrja þig, áttur von á þessu þegar þú sast þarna í þjóðleikhúsinu?
0: Alls ekki. Sko, ég, þarna, ræðan mín, ég skrifaði ræðu, ég hugsa að ég verðum svolítið að skrifa eitthvað ef það skildi gerast að ég myndi fá þetta.
1: Og
0: það
1: snurna litrika miða.
0: Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboksi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifaði efst í ræðinu mína bara þetta aldrei að fara að gerast en ég ætla samt að skrifa þetta niður bara. Þannig að það stendur í alveg námiðanum. Þetta aldrei að fara að gerast.
1: Þú last það upp.
0: Já. Bara þetta náttúrulega ótrúlega flott fólk sem tilnefnt þarna með mér. Mm-hmm. Greta Kristín og Kolfinna og, þarna, og Benedikt Andrús og Gísli Örn sem bara allt þvílíka kempur.
1: Náttúrulega sérstakt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær hvað 15 tilnefningar og engin verðlun.
0: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega fyrsta verk þessara stráka Ormstunga Já. Og þeir eru alveg nýir eða skil þetta bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum strákum sem skrifa þetta og það náttúrulega líka bara þvílík viðurkenning að vera tilnefndur.
1: Ég
0: oft fengi tilnefningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið en það bara að vera valin að bestu fimm í öllum sem sagt, allri flórunni bara rosalegur heiður sko.
1: Já, já.
0: Og, en Ormstunga alveg stórkostlega sýning sko.
1: Já.
0: Hún æðislega.
1: Já, margar góðar sýningar í
0: þjóðleikhúsinu. Já, mjög. Já. Mér varst að vera stert leikár.
1: Já, mjög og svo stert. Segi þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það meira sem þjóðleikhúsið að fá heldur en borgarleikhúsið að þessu.
0: Já, í ár, þetta þetta rokkar alltaf bara mjög mikið. Ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar að fara yfir á næsta leikár eða hversu margar sýningar þeir eru nýjar Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá engin stór barnasýning á næsta leikári þá Lína bara áfram og eins með Galdrakallin í Ós og eins var það þegar Frost var þá var hún frumsýnd og gekk í eitt og hálft ár Þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég sko.
1: Kannski svona áður við förum að tala um barnaleikhús og barnamenningu. Var eitthvað í vetur sem þú sást í leikhúsinu sem að var betra heldur en annað?
0: Sko, já, alveg pottétt. Ég er þarna ekki búin að vera duglega að fara leikhús í ár, samt. Ég var í, sjálf í einu sinni satt í grímunöfnd fyrir nokkrum árum síðan.
1: Já, það?
0: Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikári
1: Vá, eru svona mörg frumsýnd á ári
0: Já, en núna sko, ég verði eiginlega að segja, mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu Þetta bara fest nýtt leikmyndinni geggjuð kórografinum geggjuð svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið að flottu barna leikhúsi af því að ég stunda það svolítið mikið
1: en má ég aðeins aldrei Ormstungu út af því að mér varst svo ótrúlega gaman á Ormstungu, ég fór mér sér tvisa sko.
0: Já, ég alltaf aftur, ég ekki búin að fara ég annars en ég búin að fara eins og
1: en þetta bara svona, það svo mikil fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar ótrúlega skemmtilegt
0: ég náttúrulega algjör sökkur fyrir sko, svona Íslendingasögum og þótti það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og það í rauninni sko, kemur úr leikhúsi af því að þegar Benni Erlings og Dóra Geirhars eru með Ormstungu í þarna það var hérna í
1: Borgarnesun
0: já upp í Borgarnesun og svo hérna nýr í bæ líka og þá var ég held ég í áttundabekk og sé þá sýningu í beinni útsendingu á Rúf og þá bara þannig eru æðislega sögur og það hægt að gera leikhús þannig að þar kviknaði þessi áhug hjá mér sko á svona Íslendingasögum
1: Já, hefurðu gert eitthvað inn í þann áhuga?
0: ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem já. Svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman, ég vinni svolítið með svona gamlar sögur,
1: gerði einu
0: sinni djáknan og myrk á svona grínsýningu upp úr því og eitthva þannig að þetta svona já, þannig Ormstunga finnst mér vera algjörlega, hún einhvern veginn næri þessu öllu, það krafturinn, það eitthvað nýtt, það þessi íslenski arfur,
1: já.
0: Það þessar sögur og þetta bara ótrúlega.
1: Og öll tónlistin.
0: Og svo stór leikhópur, það svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman.
1: Alveg stórkostlegt og hérna svo Lína
0: já.
1: Sem að ég sá nú líka með barnabörnum mínum og ég veit að þau eru búin að fara nokkru sinni og það allt núna Lína Lánsökur hjá þeim það búið að kaupa hárköllunar og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkurinn sóknum og svona
0: já.
1: Þetta náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara.
0: Þetta það það búið að fylgja okkur svo lengi
1: já
0: Og Lína Lánsökur náttúrulega það 80 ár sen hún bókinni skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það búið setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp í hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan. Þar var sem sagt alvöru api sem að lék herra Níels og var fluttur til Íslands
1: Veltur því fyrir þér?
0: Nei, nei, alls ekki, við fórum á skemmtilegan fyrirlestur hjá þarna Sigri Jóns sem sagt Línu Lánsök og sögu hennar á Íslandi
1: Býtu, hver Sigri þér?
0: Hún að vinna, hún sem sagt gagnrýnandi hjá heimildinni
1: Já.
0: Og vinnur líka sem þarna hún hjá leikmunasafninu
1: Já, já
0: Og bara og sem sagt var graf von í þessar heimildir og,
1: með Línu,
0: með Línu bara hvernig Lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem sagt komst hún að því það var alveg api sem að lék í hjá leikfélagi Kópavogs og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alveg api það eiginlega
1: en það margt sérstaklega við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtilt það þessi ímyndunar leikur að eins og börn gera og þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og þú veist, og maður með ekki stíu í jörðina það alveg svona grundallar einhver leikur hjá börnum
0: já.
1: En þú ert að leikaði mikið með það hvað myndir þú segja væri það sem að þú ert stoltist af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni?
0: Sko, í þessari uppsetningu þá ég mest sko, mér finnst þessi litlu element þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og að því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur Línu hvernig er þetta? Er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi?
1: Já.
0: Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust af því að þegar hún hitti pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara, ó nei, þú sigraði mig þannig að maður svona hvar Lína, er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically eða hún bara sterkust í hjartanu af því að hún ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það
1: Akkurat.
0: Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafls kom líka bara við hún með svo sterkt ímyndunarafl líka að það eitthvað neginn lifnar við kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo ranga Tom og Anna vissir og bara hvað var þetta þannig að það partur af þessu og þannig að það í sýningunni og svo ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstikkinu og sem að Oddur og Darri sem fengu líka grímuvelun fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna svo ótrúlega þakklátt með ræningjunum að bæði leifa þeim að leika lausum hala og taka svo eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað að því að okkur langaði og ég laða staða mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði
1: Já.
0: Hjá þjófunum
1: mm.
0: og að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún svo sem að veit nákvæmlega hvað hún að gera
1: Já.
0: Og það svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og setja út í sal og heyri alla hlæja, ekki bara börnin heldur líka fullorna
1: Já.
0: Og að sko fullorna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel
1: mm-hmm.
0: að því að barnasýningar eru líka fyrir fullorna ef að þær eru leiðilegar fyrir fullorna mm. þá langar fullornum ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver þá komið leikhúsið þannig að það líka svolítið sem ég mér finnst gaman að vinna að hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum
1: Já.
0: Og þeirra húmor og svo leiðis en þá eru börn, líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið, jafn fyndið á fullorðnum fólkinu
1: Áttar þið á húmornum þeirra? Hvar hann liggur?
0: Sko nei, raunin ekki ég rauninni bara að gera það sem að mér finnst fyndið
1: Já
0: ég með einfaldan húmor og svona, skilur, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brump eða eitthvað eskilur
1: Já.
0: Bara þessi mannlegi húmor, þessi mannlegu mistök já
1: ég fór að velta þessu fyrir mér þegar að hérna, Sóli, barnabarnið mitt sem að vera fjögrara
0: já
1: hún var að segja mér brandara tómatana
0: já
1: Og þú veist, hún ekki að fatta brandaran,
0: Nei.
1: En hún samt að fatta að þetta brandari
0: Já.
1: Og segir hann með alls konar hætti
0: mm-hmm.
1: og veit að þetta á að vera fyndið.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst það svo áhugavert að það ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor.
0: Nei, þau og líka kannski fattar ekki orðagrinni í brandaranum
1: Nei.
0: En fattar samt að það fyndi að það tveir tómata sem að labba Já, það gerist ekki alvörni það grín og svo kem bíl og keirir á hann
1: Já.
0: Það líka skrítið
1: Já, þannig bara að það sé skrítið
0: Þannig að þau átt, já. Þau fatt alveg að það eitthvað ekki venjulegt
1: Já
0: Og já, þannig að það svona þannig og líti og svo þetta líka bara svona svona venjulegur grínleikur sem þú einhvern veginn bara finnur í leiknum og eins og ég segi alltaf við leikarna bara ef þið eru að hafa gaman og finna leikin í leikritinu þá eru bara áhorfendurnir með
1: Já.
0: Og finnst gaman og er á tánum
1: Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu og annað sem ég tók eftir var það svona meiri tilfinningarsemi Mm-hmm. heldur en oft áður í línu við Já. Finnum aðeins til með henni
0: Já og það líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún með svo opið og stór augu og opið hjarta og andlit að maður einhvern veginn svona hún dregur mann alveg inn í línuna sína en það var líka einmitt þar sem við rættum bara hver þessi stelpa það þessi, hún sterk af því hún alein,
1: mm.
0: skil pappinar ekki þarna, hann út á sjó og mamman dáin og hún bara að reyna að lifa og hún eins og segir þegar á einu tímupunkt í verkinu þá sko Prúsalín búin að segja að hún sé að fara að flytja heim til hennar Lína og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur og Tom og Anna bara hvað hef að gera Lína og hún segir það alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera heyrðu, hér gamall dallur og svo setur hún að höfuð á sér sem alveg svolítið tákgrænt Línu, hún bara, ég ætla ekki að hugsa þetta ég bara með dall á hausnum
1: já, bara forðast eitthvað óþægilegar
0: bara fyrir eitthvað annað hugsanir, en hún leifir sér samt líka þegar hún ein þá verður hún svona vulnerable eða svona hvað, ég veit mann ekki íslensk orðið
1: já, viðkvæm
0: svona viðkvæm og svona hrættari hún hugsar pappa sinn og hún leifir sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar
1: já
0: og það líka moment eins og hún alltaf að reyna, hann langar svo pass inn og eins í kökubóðinu þegar hún kemur og setur andlit í kökuna og skemmir allt og, og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns
1: Já.
0: Og það bara ég veit, ég skilja, það svo mikil tragedía
1: Já.
0: Án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp úr öllum að hún sé eitthvað, að þetta sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig en þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að leipa henni svolítið inn í hjarta okkar og leifa okkur að finna
1: fyrir Eru veltaði fyrir mig hvort að sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég Já. Er að sjá línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum
0: Já.
1: Hvort að það sé hún þróist aðeins með þróun mannsins
0: Ég held það, alveg algjörlega og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni
1: Já.
0: Og eins og ég tala við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var lína þurfum að fyrir setja upp í þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað
1: Já.
0: Hún sagði við vorum alveg líka að vinna með þetta en bara kannski ekki eins langt og svo velti ég líka fyrir mér að sko þau sem að voru börn þá veltu því kannski ekkit fyrir sér þá en eru hann fullorin núna og velta því fyrir Já. Sér núna hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í línu eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu
1: Já.
0: Og svo þegar þau sjá línu eftir 40 ár með barnabörnin sín þá hugsa þau, vau, svo mikið hjarta eða þetta ekki
1: Já, kannski við erum bara já, orðin þroskaður og hæfa að sjá það
0: en, Ég, kannski
1: En Astrid Lindgren og þessi karakter þú veist hefur eitthvað velti fyrir hvernig það kemur til Astrid skrifar þessa sögu
0: sko ég já ég nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko en bara það sem ég veit náttúrulega bara hún náttúrulega skrifar þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar svo sem velur nafnið á hana
1: en þetta svona samstarf
0: þetta það, hún að segja henni sögur þegar hún fyrir að sofa dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo eitthvað neginn tekur hún þessa ákvörnum að skrifa hana skrifa þetta niður þetta bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og já, svo var ég nú ég var að horfa á landan daginn, á sunnudaginn það sem að voru, við tala við tvo menn hestamenn sem voru búin að vera grúska að segja litli kall hjá hesturinn hennar línu Já. Væri raun íslenskur hestur að því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og fengi hér hest tekið hann með sér til Svíþjóðar og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafi fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá línu
1: En frá, og íslenski hesturinn svona lítill
0: Já, og þessna hétt hann litli kall og eða kallaði lillagúpen eins og hann kallaði hjá okkur í sýningunni þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni þannig að það er líka, fólk alltaf eitthvað að grúska og það, mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin þannig að einhverju þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko
1: Já En hérna, þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu, sérstaklega þessa myndir.
0: Já.
1: Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynslóð, hefur þú velt í fyrir þér?
0: Já, þetta rosalega, sko, ég reyna að hugsa sem minnst það, af því að mér finnst þetta svo mikil ábyrgð, sko. En ég náttúrulega að vinna líka með því að vera leikstjóri, þá ég líka að vinna upp á rúf.
1: Já, það sem ég að vísa Já. Til þú yfirmaður barna og ungmenna þjónustu ríkisútvarsins
0: Já, þannig ég sé um að að kaupa inn teiknumyndir og stjórnastundin okkar og þar með fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framlega mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og Já, og það svolítið svona að ég hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaðar af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu teiknumyndunum og í leikhúsi. Það, jú, þetta alveg svolítið ábyrð sko.
1: Þetta svo mikilvægt.
0: En ég að vanda mig.
1: Já, ég trúi því alveg. Og ég velti fyrir mér hérna, þá einhver svona, ertu með þekkingu uppbyllisfræðið, einhverju svoleiðis, ertu með einhvern svoleiðis grunn til þess að neyta þér?
0: Nei, í rauninni ekki. Ég hérna, ég bara framhaldsskóla gengin, eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarnám í Bretlandi. En með skólanum, sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum, þá... í framhaldsskóla lagði ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði þar líka uppeldisfræði í framhaldsskóla á ykkur svona grunnstigi og svo hef ég verið að kenna leiklist og vinna með börnum frá því að ég var eiginlega badd sjálf ég byrjaði að kenna 16 ára í leikfélaginu í Mosó kenna leiklist
1: Og... Mér langar svolítið að fara í söguna einu til því að þú ert alinn upp svo mikið í leikhúsi og innan leiklist en kannski svona út af því ég hef mikið áhuga barnaefnis gerð og hérna og ég rauninni mentaði mig á því sviði á sín tíma en hérna ertu með einhverjum svona hugmyndafræði einhverjum svona það sem þú sér fyrir þeir að sko... þið langi að leggja áhersla á
0: Já auðvitað, ég þarna ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það eitthvað bara svona ég finna þegar ég sé eitthvað bara já þetta virkar eða nei þetta virkar ekki en fyrir mér svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sé gerð af einlægni með sönnum tilfinningum það þarf ekki að vera satt sem sagt það þarf ekki að vera það mega að vera álfar og tröll og hvað sem en að það sé unni með sannar tilfinningar og að við séum að endurspegla að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á og ef að maður gerir eitthvað að fullri innlegni og fullri hjarta þá trúi ég ekki að það geti verið annað en gott það svona það sem ég vinn helst með
1: það svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem þetta gera fyrir börnum það við viljum bara gera það þú veist, þau fáu bara fyrsta flokks efni
0: já, og þú þarf að vanda þig af því að þau eru alveg mikli gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og mér segi eiginlega bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir þegar þau segja hvað þeim finnst þau slökka á sjónvarpinu eða leiðilegt þau nenni ekki að horfa þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og já, þannig að mér finnst þetta að vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og semst, ég reg leikhópin miðnætti með tveimur frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún, Harðar, Dætur og við búum til saman leikhús og barnaefni með þetta sjónarmið að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk það bara alveg jafn mikill fókus settur á þetta við erum að vanda okkur alveg jafn mikið þetta bara algjörlega trýtað eins og alvöru leikhús
1: Já, ég voru að hugsa mér þessi bíómynd hétan ekki hérna amerist hérna barnaefni oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríktum mitt svona hefur haft áhrif á heilu kynslóðunar og ofta sem að maður upplifir að sameini hérna kynslóðir að það getur vísað í sameiginlegt sjónvarsefni
0: Já.
1: Og hérna sástu myndina með hérna hann Mr. Rogers heitir hann það ekki in the neighborhood
0: Já,
1: hérna, nei. Nei, ok þá erum við, en það var svo áhrifaríkt út í að við bjögum í Bandaríkjan hérna ég og með dætur mínar
0: Já.
1: Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alltaf þessa kynslu
0: Einmitt.
1: Og verður svona með hérna og svo þessi bíómynd alveg stórkostli ævi hans sem að hérna já, allavega hana en þar það er svona kannski dæmi barnaefni þar sem að að það ekki endilega leikrit en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona við erum alltaf nálag og hérna fullorðna fólkið þú veist, alltaf með þér í liði og,
0: já,
1: og það svona margt fallegt í því kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem hérna barnaefnis hérna kall
0: já,
1: getum að segja
0: þetta
1: já. Já,
0: hann náttúrulega æðislegur við erum að fara að vinna saman sýningu, ég og Örn
1: já, ok
0: og miðnætti, leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa
1: já.
0: Þar erum að fara að blanda saman bæði leik sem sagt, taka eitthvað sjómasefni sem afi og færa það yfir á svið og búi til leiksýningu Örn erum að skrifa það núna
1: En þú ert sem sagt hana, í með marga hatta og ert...
0: Já, og þrýfst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera svona smá ógreint ADHD að svona gera alls konar og búa til og ég svona þrýfst á því að skapa og leika mér svolítið.
1: Já, og hérna ég frétti nú að ég þú hefði verið einmitt slegið gegn á ársátíð þjóðleikhússins það sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki
0: Ég var með þarna 12 mínútna langa dansirpu
1: Já
0: sem að ég þarna fekk hann Máni Svavas tónlistamaður hjálpaði mér að búna til
1: Já.
0: Og þetta bara svona ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmtiatriði og eitthvað svo leis og þetta var svona þetta svona sérstætt atriði þar sem að ég fekk bara einu upp á svið og með playback og syngi eitthvað svona partílög og það, þetta bara svona alveg solid að koma fólki út á dansgólfið svo leið og þetta búið þá kemur hljómsveitin eða DJ-in og spilar og þá allir komnir út á golf
1: Þannig að þú svona næma á hvað virkar
0: Já og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekki dof hátilega
1: Já
0: og já hafa gaman
1: Hafa gaman
0: já.
1: Það mjög
0: Ef eitthvað leiðilegt þá má að hætta því
1: Já
0: svona,
1: En segðu mér þá hvar það það sem þú finnur alveg þennan straum, svona hamingi straum eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt
0: Sko það í rauninni þetta að ef ég fæ að vera kreatív að búa eitthvað til
1: Já
0: Mér finnst, ég verð að vinna í teimi
1: Já
0: Ég verð að vinna með fólki, ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa eina eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal og það svo dýrmætt eins og með stelpunar sem með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á rúf í teiminu mínu þar í krakkarúf, það alltaf samtal og hugmyndaflæði af því ég leiklista námið sem ég fer í sko svona devæst, svolítið eins og sviðshöfunda námið hérna heima
1: Já.
0: Og það sem að við lærum að skapa í sameiningu þessi Já. Kemur hugmynd, þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd það svona
1: færðu út úr því að vera í þessu samtali í skapandi vinnu
0: Já, og mér finnst rosa gaman að setja og drekka kaffi og spjalla líka bara og það oft svona mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið
1: En þá það samskipti eða
0: Já,
1: hvað, getur áttarðu á því hvað það sem að
0: Ég held að sé bara vináttan samskiptin að fólk einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað
1: Já.
0: Og vinur minn talar oft að ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum þrjú, þau voru tvö leikarar og ég og hann sagði bara ég var alltaf komin hann að alvöru hafa verið að leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim og ná mig og svo sest ég þarna okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já, hvernig kynntistu konunni þinni og hann bara, ha, hvað þá vorum við að vinna með verk sem var ást og fjallaði hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áðurum fyrir að geta sett okkur í spor eitthvað annara og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógislega erfitt að byrja
1: svona samstarf.
0: Já, ég alltaf bara stressuð þegar ég að byrja eitthvað já, nýtt, fyrsta já. Æfing eða fyrsti samlestur, þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera.
1: Og hvað hérna heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða?
0: Já, maður náttúrulega alltaf, ég held að séu allir alltaf að deyja úr ykkur grumpi og bara allstaðar. Ég held að séu allir
1: að komist nú upp mig.
0: Já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem í pólitík sé líka stundum bara hvað ég að gera? Skilur, þó maður sé örugur og vitið að ég held að séu samt alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf
1: og halda því svona já, það má ekki komast upp það,
0: já, já fólk, sko, íslenska orðið náttúrulega lottara líðan en mér það svolítið hart
1: já, það svolítið hart
0: en þetta svona svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera
1: samþyktur
0: að vera samþyktur og ég ekki mistök, maður vil ekki, ég alltaf þar ég vil ekki gera mistök, ég vil ekki að ég sé skammuð eða skilur, maður svona en auðvitað veit maður svo kemst ég alltaf að því ég alltaf, já, jú, jú, ég veit alveg hvað ég að gera
1: já.
0: Þetta alltaf læg, sko en það alltaf eitthvað svona
1: hvað þetta athyglisvert, já ég held að allir kannast við þetta, en já. Það þessi hérna við gleymið hvað við kunnum og getum
0: já.
1: Þú veist, þetta svona svoleiðis augnablik, en þú segir þetta hérna og þú veist svo
0: ég oft
1: bara...
0: opin það sko bara mest að allt í lagi að segja já. Það af því við erum það öll
1: en það fegurinn við nútíman, myndi já. Ég segja
0: já.
1: Að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur eða þú veist já. Komast að nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vonarbúr
0: já og það allir mennskir erum, það allir með tilfinningar
1: svo allir með þetta
0: já. Já.
1: Og kannski það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og já. Samstarfi að smátt og smátt þá erum við að sýn okkur
0: já, algjörlega
1: en fallegt og konstina þetta mest áhugavert umræðum mest allt svona áhugavert mannlega hegðun
0: já, ég alveg sammála og ég hugsa líka alltaf að maður eitthvað það eitthvað fólk eitthvað staðar sem maður eitthvað svona, hvað þessu ekki gera eitthvað en ég hugsa að ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fari með börni sín
1: já.
0: Og sé góðu pappi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo maður líka bara þarf maður stundum að opna sig og vera bara ég bara ég og
1: já.
0: Stundum ég svona og stundum ég svona stundum ég vondi skapi, stundum ég góðu skapi
1: já.
0: Og segja líka bara mér slíkar og sem mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og byrðast afsökunar eða, og að að leipela það, að segja bara heyrðu þetta var fyrirgjöði að haga mig svona af því að ef maður fattar það sjálfur og byrðst afsökunar eða segir eitthvað semst, leipelar það þá það ekki eins hættulegt
1: já, akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstar og auðsjálega þeir að vegna mjög vel því að já. Þú ert mjög oft valin í alls konar
0: já, já.
1: Verkefni og allir vilja hafa þeim með
0: já, já.
1: Þannig að þú þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þora viðkenna mistök og hérna á sért breysk manneskja
0: en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu, við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á rúf við erum mjög oft með og bara opin samtöl hvert við erum að fara
1: já.
0: Hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til, þetta er ekki bara ég eitthvað einráður að ákveða að því ég, hvað veit ég það miklu betra ef ég með hópa fólki með mér, þar sem við getum rætt og komum með skoðanir, að því þessi með þessa skoðan þessi með þessa skoðan og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka og ég tek það líka með mér í leikhúsið að sko, þetta er ekki bara leikstjórinn og leikararnir, það er ljósamenn það er búningahöfundar það er tónlista fólk, það er sviðsfólk á sviðinu við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjóri þú ert í rauninni skipstjórinn á skipinu þú ert svo sem er mannaustjórinn þú ert svo sem að millist ekki þá milli allara hinna
1: kannski félagsfærni mikilvægasti eiginleiki í svona listrænu samstarfi?
0: Já, sko, allavega eins og ég lít á það. Mér finnst það að það miklu erfiðar að ef það ekki allir að tala saman.
1: Og, en þú þarna örugglega stundum svona mikið umbrölindi og
0: algjörlega.
1: Þá að skilja
0: já, alls konar sjóðum. Já, og ég það líka alveg stundum bara, nei, við ætlum að gera þetta svona.
1: Já.
0: Ég líka mjög ákveðin
1: já.
0: Og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundum ég bara já, þetta flott en nei, ég ætlum að gera þetta svona skilur, en...
1: segðu frá einhverju hefur þú lent í einhverju þar sem einhverju hefur gengið út eða...
0: nei, ég nú ekki lent því sko, ég hef sjálf einu sinni gengið út það bara einu sinni ævinni það sem mér misbauð og ég man ekki af hverju það var í menntaskóla þá fór ég út í, úr þýsku tíma mér bara algjörlega ég sagði bara, þetta ætla ég ekki að gera og gekk út, ég man ekkit meira en þetta svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapinu mínu
1: hvernig fór þetta?
0: Ég hætti því sko, fór í frönsku og fekk falli fjalli
1: og var það misbyður eitthvað sem kennarum var að bjóða
0: ég man það ekki, þetta Nei. Var bara eitthvað svona mér fannst þannig eitthvað svona eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var hlusta ekki á mig, ég skildi ekki eitthvað og ég bara, nei. Og ég gekk út og skelltast með hurðinni.
1: En þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður.
0: Já.
1: Þar sem að þér hefur misbúið og mislíkað en valið að svona
0: Já, já. Og setja. Stundum líka hugsaði ég að ég að það sé bara ekkit, ég þurfi ekkit að segja stundum það sem mér finnst.
1: Já.
0: Ég svona veg og met stundum. Stundum setið bara að leiða fólki bara að tala.
1: Já, þó að þér líkið það ekki sem já, það að segja.
0: Já, og það örugglega bara meðvirknin í mér líka. Ég náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka, eða skil, eins og við erum
1: öll. Já, eins og að reyna að láta allt vera gott.
0: Já, og, já. Ég náttúrulega miðjubadn, skilnaðabadn.
1: Og skilnaðabadn.
0: Og svona það þessi hérna, alltaf, passa allir sér góðir.
1: Já.
0: Alltaf
1: já,
0: í því, sko.
1: Já, hvað varstu gömul?
0: Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég var bara 30 ára.
1: Já.
0: Og svo á mamma einslega mann eftir það sko, sem já. Ég kynnist þegar ég er sex ára og þarna, en það svona það þessi típa sko, sem já. Ég tengi svolítið við líka.
1: Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni sé vegna þess að þú
0: já,
1: þurftir að læra tipla tónum í kringum alls konar?
0: Já, ég held að sko það móta mann alveg sko allt svona þó að þetta ekkert eitthvað tróma og það ég bara í góðu sambandi við þau skilur þetta var ekkert hræðilegt en ég held samt að þetta alveg móti mann að vera sig eitthvað staðnum aðra helgi,
1: já.
0: Eitthvað en ég svona horfi á það frekar sem gjöf inn í lífið að hafa fengið upplifa þetta
1: já.
0: Heldur en eitthvað annað
1: Er það þá einhver afstað sem þau tilinga er að líta á reynsluðina sem gjöf
0: já, til þroska? Ég einhvern veginn bara ég held að það er allt einhvern veginn að kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt það allt sem móta mann
1: Það og, það smá trúaleg afstæða þarna
0: Já, ég með eitthvað svona smá barnatrú sko, út í eitthvað heil eitthvað, það er eitthvað eitthvað star
1: Það er eitthvað eitthvað star, eitthvað er móttur
0: En það er eitthvað svona sem að hjálpa manni í gegnum lífið sko
1: Já, og þú ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi
0: Já, ég allavega leifi mér að trúa því að maður eigi bara taka eitt að einu, það er ekki hægt ég á mjög auðvelt með að vera stressu yfir hvað er í framtíðinni sko af því að ég vinn svo svakalega alls konar
1: Já, svona langtíma verkefni
0: Já, stundu það maður bara ok, ég ætla bara að vera hér í dag
1: Já.
0: Ég ætla bara að horfa börnum mín í dag
1: Já.
0: Ekki vera eitthvað að spái hvernig lífið verður eftir þrjá mánu eða eitthvað Þetta bara að taka þetta einu svolítið
1: Hvenær manstu fyrst eftir þér?
0: Það örugglega hann í kringum 30 ára skilnaðin hjá mamma og pappa sko.
1: Manstu eftir þeirri minningu?
0: Nei, ég man svona... eftir húsinu okkar Ég man bara svona eftir götunni og húsinu og svona það er svona sterk minning en ekkit eitthvað það er svona það leiti en svo svona sterkustu minningarna koma svo í kringum sex ára og þá mamma byrja leikhúsin í Mosó.
1: Já.
0: Og það svona mikið tengt þangað, sko. Þá var hún einstæð og tók okkur sískinin með og ég var semst eldri bróður minn þá. Þá fórum við með mömmu alltaf í leikhúsi áhuga leikfélagi á kvöldin og mamma sagði, ég hefði verið ringt í barnavendanefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna. Að við fórum með henni sko og svo sofnuðum við bara þarna á gólfinu í sætabekkjunum með hún var á æfingu og, svo, og hún var búin kannski æfingu klugan 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim. Og,
1: hvað var bróðin?
0: Hann þremur árum eldri en ég, hann hefur átt ára eða
1: eitthvað. Já, og, svona 5 og 8 ára.
0: Já, eitthvað svona eins. Og þar eru mjög góða minningar því þar var amma líka og mamma og það eitthvað neins mikið gleði og líf sem kemur þaðan sko.
1: Þannig að það, þú segir að það eru svona fyrstu minningarna einar úr leikhúsinu.
0: Já.
1: Þannig að það bara í blóðinu.
0: Já og elst svolítið þar upp sko að mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi Mosó og
1: Hvernig lífið þitt þarna á þessum tíma? Þú býrði í Mosfellsbæ?
0: Já, ég elst upp í Mosfellsbæ með mömmu og, þarna, og eldri bróða mínum og þetta bara svona venjulegt Mosó líf fyrir skólan og festist aldrei neinum íþróttum prófaði allt var mikið í leikhúsinu leiklist, var í lúðrasveitinni í Mosó
1: Á hvaða hljóðfæri?
0: Ég spilaði á klarinett til að byrja mig og svo fór ég á saxofón Og það líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit.
1: Varstu hjá honum Lárusi?
0: Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar, sem var þá skólastjóri í Varmaskóla og svo var hann líka í Lúðrusveitinni. Og með þeim ferðuðustu til Ítalíu og Danmörkur og ég var í Lúðrusveitinni alveg þangað til í tíundabökk. Byrjaði þarna í 6-7 ára.
1: Ég áttum á því að þú varst svona svipaður sögu Karl Ágúst, þannig að ég mósum.
0: Já, einmitt, já.
1: Þannig að hérna, það lúðrasveitin og leikfélagi
0: og sem heldur
1: varmaskóli.
0: Já, það það sko. Og enda finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta sko. Hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri, Agnar Jón Egilsson leikari, hann var líka í leikfélaginu Mosó og í margir fleiri sko.
1: Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að, þú veist, við mörg söknum í dag það svona einhvern veginn renn út í sandin þessi samfélög sem að
0: heldu utan og áhuga leikfélög eru líka sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu en það eru fá á höfuðborgarsvæðinu svona áhuga leikfélög ég segja en þetta svo mikilvægt og þetta svo mikil sko ég á leikfélaginu Mosó allt að þakka að ég hafi, þar byrja ég að kenna og leikstýra minni fyrsta söngleik 17 ára gömul áðurinn ég fyrir nám og þar ég bara með 20 börn 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í miðnætti við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýrði Og við settum þannig upp bara söngleiki ár eftir ár með krökkum 13-16 ára. Þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa og gera og bara heyrðu, tökum þetta leikrit og gerum þetta að búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og menntum okkur allar í því sem við vorum að gera.
1: En það svolítið merkilt út af því að ég bann einu sinni verkefni það sem að ég sýndi fram á að öll námskra, skólanámskraðan gæti hérna komist inn í það að börn væri látið að setja upp leiksýningu í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk það væri, myndi kalla á svo marga hæfileika sem að þau fengi að þroska með sér að vera þetta að leggja bókunum og bara
0: og læra með leik, þessum sko. Þetta svo Það mjög mikilvægt og líka bara einmitt að sko að reka leikhóp. Nú ég ekki svona viðskipta mentuð. En það var mikið farið inn á þetta í náminu mínu úti. Bara ef þið ætli að vera leikarar eða leikstjórar, þá verði þið að eiga leikhóp sem stúti í Bretlandi. Og búa til sjálf og skapa. Ekki býja eftir ykkur, ringi ykkur. Búið til, skapiði, skrifiði. Og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og eskina bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarfst að vera góð penni til að skrifa umsóknir til að fá styrki mm-hmm. og að því ekki bara að vera skapandi og góður þú þarfst líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búa þau til svolítið
1: ég finn að það hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólupólitík mm-hmm. varandi þetta mm-hmm. út af því að svo líka gervigreindin að leysa að hólmi alls Já. Konar svona hvað ég segja, vitræna þætti þannig að, að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins í Já. Framtíðinni
0: Já, algjörlega það held ég sko og líka bara ég var einmitt að gera grínaði en dagina þegar ég var í menntaskóla, þá varum alltaf verið að láta okkur og í tíndabekk, alltaf verið að láta maður að gera eitthvað svona powerpoint show og ég skildi aldrei okkur, ég hef okkur er að láta maður að gera þetta powerpoint show, okkur þar ég aldrei að fara að gera þetta, nú þetta eiginlega eina sem ég gera í vinnunni er að búa til kynningar og kynna hvað við erum að gera og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punkta og, og bara það að geta talað fyrir framan fólk er svo mikilvægt þó þú ætlar ekki að standa á sviði ætlar bara að geta staðið upp og sagt eru við hérna þær, í þessu þessar deildi eða eitthvað erum að vinna í þessu eða, og það sá hæfileiki er rosalega mikilvægur í öllum vinnum skilur bara maður minn ekki leiklistamentaður en hann það samt að standa fyrir framan hópa fólki og kynna það sem hann að gera í vinnunni ég skilur þannig að það er mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað sem bann bara hvað, akkur er ég að gera þetta
1: en segðu mér þá hérna, þú velur að fara til London og það sem að það er hérna, sóttur í listaháskólan
0: já, hérna. Ég sótti einu sinni ég fór og hérna komst ekkert áfram sko fór bara komst ekki eins og upp á fyrstu pröfu.
1: Já þú sóttir mig leiklist.
0: Já.
1: Já það sviðsvönda pröfum var kannski ekki komin.
0: Já þá hétta fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mig langaði ekki í.
1: Já.
0: Hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur tveir og ég komst inn í annan enni báða en ákvað að fara inn í sagt, East 15 skólan sem ég fór í og þar var mér boðið að fara á svona foundation kurs sem bara eitt ár sem bara svona grunnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég byrjaði að læra ensku seint bjó í Noregi þegar að bekkurinn minn byrjaði að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekki droslega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mig bara að því að fara í inntökupróf, læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti
1: í þessu Þið voru byrjuð saman?
0: Já, við byrjum saman, við erum búin saman í 20 árið eitthvað sko við
1: Já, hérna,
0: byrjum saman þegar ég var 17 ára
1: Og var það í Mosó?
0: Nei, það var í Austurbæjarbíó. Við kynntumst þar, hann ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna í á spottljósi. Og
1: hvað er það?
0: Það er svona þegar eldiljósið.
1: Já, þið voru að vinna bara saman.
0: Við varum bara að vinna saman.
1: Með menntaskóla.
0: Já, hann var að vinna þarna var eitthvað í tækninni. Hann var orðin 21 og ég var bara að vinna þarna með menntaskólanum. Og svo segi ég við hann, við erum búin saman í 3 ári eitthvað og ég segi bara, ég ætla að falla útlanda, allar að koma með mér. Og hann bara, já, kemur. Og fer að vinna og hann vinnur úti í tækni bransanum þar, fer að vinna, fer og vinnur hjá Chelsea fótbolta leikvanginum með svona ráðstefnuhald og svo leis. Verður tæknistjóri þar yfir því venjúi. Og svo fer ég
1: hvað er hann þá menntar?
0: Hann er mér rafindavirkjun og svo bara sjálf menntaður ljósa og hljóðmaður
1: já þannig að þið vinnist undir saman líka
0: já, en við snemma á lífsleginu ákvaða við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknimaður það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman
1: þannig að einhver saga þarna
0: nei, við þarna hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar við vorum að, þegar ég var leikstjóra barna krakkaleikurunum. Og hann nennti því ekki og það var við sköp að skapaði svona pyrringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og þannig við ákvæðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu en svo fer ég sem stjá í þetta nám úti og kemst á inn í rauninni eftir árið í 3 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heiti Contemporary Theater sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og, og vinnum meira sem sviðshöfundar heldur en bara í straight leiklist
1: 4 ár út í London
0: já, ef við byggum þar í 5, svo vorum við 1 ár eftir þar rak ég leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinburghar með sýningar og vann í dótabúð á meðan
1: finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka ég veit þetta astnæli spurningu, ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út röllu, það þroskandi, en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem leiklistanemi hérna í listaháskólum
0: sko, já, það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem að og það ákvörðunina að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf og því í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp og það verður svona normið og mér finnst að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með sviðshöfundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í háskólabíó þau eru sett upp með allt á hreinu söngleikinn þau eru til dæmis koma út úr leiklistaskólanum og búa til leikhóp og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport þannig hópur líka
1: Já.
0: Sem kemur beint úr skólanum og byrja bara að skapa en það eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan
1: Ég veltaði fyrir mér út, ég man þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikhópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa eða bíða eftir að vera einhvern veginn ráfin
0: Já, þau voru byggu bara til þar sem þeim langa að gera
1: Já.
0: Og fundi sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau eru mjög mikið innblástur bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau eru komið núna eftir öll þessi ár að harka og þau eru náttúrulega líka sem eru inn í leikhúsunum að vinna og í svona flakki en svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til
1: En þetta lísta þeim svona því, þessum tilfinningum sem fylgja þessu, ég meina, segjum sem svo þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið
0: Já.
1: Og ég meina, þessi ótti að ég fæ engi verkefni eða
0: Sko, nei, raun ekki það ég náttúrulega var út í 1 ár og ákveðs og koma heima því okkur langaði bara eignis fjölskyldu og vera nálægt fólkin okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að ringi mig og segja að því ég ekki með neitt tengslanett innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar ég fór á námskeið, ég fór kynntist fólki ég fór sérst, spunanámskeið á Improv Ísland, ég fór á skuggaleikhúsnámskeið, ég fór á uppistandsnámskeið, ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki sem að leiði svo sem leiði manni í eitthvað annað þannig að allar ákvarðanir leiða þig í þá næstu
1: en þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og að hugsa hvernig ætla ég að gera þetta
0: já, en svo einhvern veginn ég sá Improv Íslandi þekkti fólk áður fyrir sem voru þeim hópi svo var ég svo ókýsla heppin að amma mín María Guðmundsdóttir leikona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtlegt. Og ég eiginlega svona, við urðum svona námskeiðis vinkonur. Fórum saman á allas, öll þessi námskeið.
1: Já.
0: Fórum saman í Impro Ísland og uppistands námskeið og við fórum saman í ritlist og þarna, það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni.
1: Hvað hún gömul?
0: Sko, hún dáin núna.
1: Hún dáin núna.
0: Hún deyr fyrir 4 mánuðum síðan.
1: Já.
0: 2023 held ég, 2022. Og þá var hún 82
1: Þannig hún þarna á áttræðisaldri að fara með þér á alls konar námski.
0: Já, og bara leika sér og renna rassinn og gera eitthvað vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara hún var svo ótrúlega ófeimin og til

0: leika við hana
1: Erum móður amma þín?
0: Já, móður amma Og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmæta stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Söru Martí leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandið með hún að sækjum styrk til sviðslistasjóðs spyr hvort ég vilji vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór námskið
1: Já.
0: Og þannig að ég segi alltaf við alla sem koma heim frá útlöndum í nám, úr námi bara verið forvitin veriði æst í að gera hluti, nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem gera eitthvað sem að eitthvað líður illa með eða, en það alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna
1: segðu mig þá því að ég mjög langar aðeins að ögra þér hérna
0: Já.
1: Að koma, koma í, að, til þess að tjá þig eitthvað hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðis og gera sig gildandi í þessum heimi það Já. Örugglega ögrandi verkefni
0: Já.
1: Sem að þú hefur þurft að gera þarna hvað það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrftir að gera eins og varandi það gefa það tal við einhvern eða banka upp á einhver staðar
0: Já, ég hef alltaf haft það þannig að reglu ég minnst að það er alltaf ógæslega erfitt að tegja sig út til eitthvað svo segja hæ, viltu, má ég gera og ég mér finnst það mjög mikilvægt að maður gera það og fyrsta sinn sem ég man eftir hafa gert það, það var því ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust
1: Já.
0: Og ég sendi póst á þau og sagði hæ, má ég koma hitt ykkur og fekk bara mjög jákvætt til baka bara já, endilega kota hitt okkur sem svo þakklátt og að því að ég fekk það frá bæði Gíslaerni og Yngvari
1: Já.
0: Þeir svöru bara, og Ólaðar að þeir voru allir bara, já, komdu að hitta okkur og bara, fáum okkur drikka eftir sýningu og komdu að sýninguna og síðan þá, þá hef ég alltaf verið, ef ykkur tegir sig til mín já. Núna, sér, má ég koma að kynna mig fyrir þér, þá reyni ég alltaf að segja
1: já
0: að þetta snýst það, en það alltaf ógæslega erfitt að setja sniður og vera bara ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili
1: Já.
0: Vera bara eitthvað, ég frábær viltu hitta mig eða, skil, og það Já. Og eins bara, maður, ég fara á fund með borgarleikhússtjóra, ég fara á fund með þjóðleikhússtjóra og oftast segir fólk, já ég skal hitta þig en ég ekki með neitt og ég einhvern veginn svona mantran mín það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei
1: og það ekki að ég fullt á höfnun á leiðinni
0: alveg fullt og alls konar tækifæri, eins og fór ég og vildi fá að leikstýra það alveg 10 ár síðan sko. Það sem að ég, þá vorum við nýbúna að vera með Ronju Ræningadóttir í Þjóðleikhúsinu sem vann þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginni Mosó og hún var á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég bara yes, ok búin að meika það nú er þetta komið sko, ég bara búin að sína sýningu og stóru sýnum tölkursinu og svo bara eftir það var 3 ári uppselda sýningar, gekk ógæslega vel og svo sendi ég á fólk og vil fá fund eða eitthvað og færinni bara svara ég þurfi bara að æfa með aðeins meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig
1: Það er bara sagt beint út.
0: Í rauninni, já, bara er þú þarf bara að æfa það eins með, þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru sveið og ég eitthvað svona, En það var úkslega leðilegt á þeim tíma og ég varð úkslega pyrruð og eitthvað, en svona þegar maður horfir tilbaka þá ég alveg sammála, ég þurft að æfa mig. Eða svona æfa mig, ég þurfti bara að safna þessi með bankan.
1: Já, reynsli.
0: Ég var bara nýkomin heim og allt sem ég er búin að gera síðan þá, og það eru 10 ár síðan.
1: Já.
0: 10 árum setna, þá ég að gera sýning á stórsviðin í Þjóðleikhúsinu og ég bara, já, nú ég tilbúin
1: Já, og þá ferðu bara velunin
0: Já, og þá ég bara, já, ok ég, nú veit ég hvað ég að gera
1: já.
0: En samt að sko eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á stórsviðinu

0: það heljarinnar mál.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var að lengst þér að blómanum á þakinu út í kassa, nei út í kúlu í Þjóðleikhúsinu og Edda Arnljóts leikkona sem með mér þar kemur til minn yndisleg og segir Agnes þetta hérna sem við erum að gera það árabátur en þetta þarna, svo bentur út í hús þetta togari og ég að já og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu það bara já þetta togari þetta miklu stærra, það miklu meira fólk það miklu meiri þú þarft að þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sveinu þá ég búin að safna í reynslubanka líka og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur
1: Hvað, upplifur þá á þyrtir að reka þig á núna eitthvað, var eitthvað svona sem að þú hugsar, vau, þetta vissi ég ekki
0: Nei, í raunin ekki, ég vissi alltaf að það væri mikið og það væri stórt og en þú einhvern veginn þegar þú eru með litla sýningar þá getur verið meira að dúlla svona í hlutum og svona prófum þetta, nei að virkar ekki gerum þetta, nei að virkar ekki en þegar voru með svona stórt batteri með svona mikið að leikurum og mikið að propsi og mikið að leikmynd þá þarfti bara svolítið að vita hvað varst að gera
1: mm-hmm.
0: og vera búin að ákveða þið miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til í að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki að vera meira undirbúin nema að vera búin að prófa það einu svona og hugsa, já, ég held ég geti gert það aðeins betur
1: Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefur gerðir öðru sem þú fengir annað tækifæri?
0: Já, ég held það, ég veit, ég ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað en meira svona bara í ferlinu að, og það líka bara með litla sýningar, þegar þú gerir eina þá bara að næst þá ætla ég gerði það meira svona eða meira svona og þetta eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnunni upp á rúf að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og sem bara ok, hvað gekk vel? Þetta gekk vel. Hvað hefði getið gengið betur?
1: Já.
0: Þetta hefði getið gengið betur. Ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst? Og svo þegar kemur aftur að því verkefni þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen, við skulum passa að gera það ekki aftur. Og þetta bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna, besta tíma allara.
1: Því
0: mér finnst svo leiðilegt að sóa tíma
1: Já.
0: Annara.
1: Já. Þannig að þetta svona þróunar vinna.
0: Já, og ég alltaf að læra. Ég alltaf forvitin. Ég bara forvitin. Ég alltaf bara.
1: En núna, eins og þú segir, þetta var rosastórt verkefni hérna, Lína Lánsokur, og þú varst þarna að stýra þessum togara
0: Já.
1: Og íhöfn.
0: Já.
1: Hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og hinn störfin þín?
0: Sko, ég var heppin, eins og maður segir. Ég var í fæðingarorlofi. Þegar ég gera þess að tvær sýningar, ég geri blómun og þakkinu og línu á tíma sem ég í, ekki, ég náttúrulega ekki í fæðingar orlofi á þessum tíma sem ég að vinna. En ég var, sem sagt, fór í orlof í október og en tók mér árs frí frá vinnunni upp á rúf og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingar orlofi og svo launalausu leyfi. Og þegar ég var í launalausu leyfi á rúf þá var ég að vinna í Þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta að fróði litli strákurinn minn hann var þriggja mánaða þegar við byrjuðum á blómunum á þakinu en ég náttúrulega bara gift yndislega manni sem að var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og sendi alltaf, varum alltaf með lengri matahlýja þegar ég var með svona ferða mjólkur pumpur með mér til þess að pumpa mig og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir
1: Vá, wow, guð, var þetta ekki erfitt
0: Þannig að þetta var smá svona maður fyrst þér svona kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og ég fer það aftur í orlof og svo tekum við tími það sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér þá hann örugglega orðin 7-8 mánuða þá var hann oft bara með mér ég kipti mig bara
1: Hvað svona heitir hann?
0: Hann heitir Fróði
1: heitir er Fróði
0: litli.
1: Litli
0: og svo Oddur stóri
1: já.
0: og ég var bara með fróða svona svolítið hangandi utan á mér ég keypti mér svona babybjörn póka og var mikið bara með hann með mér og labba á milli var fylgjast með hvað deildirna voru að gera og, en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig hún kom og var bara í þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem svona þar sem að krakkarnir eru þegar að það eru sýningar og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listrænar stjórnendur og, og eitthvað og þannig að hún var með hann í húsinu þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendi hún á mig og ég komi eða maður þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð cirka
1: Nú velti ég fyrir mig þarna togast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum.
0: Já, og fjölskyldunni. En ég brenn svo mikið fyrir þeim líka. Þeir eru svo mikið innblástur í að búa til og skapa og minningarna mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr kemur ágætlega heil út úr öll saman að þarna ég held að þetta hafi ekkert slæm áhrif á þá en vissulega það erfitt
1: að bara að við vitum hvað það þetta í eðlokkar í hormónakerfi
0: og bara mjög erfitt oft að vera að vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og það alveg mjög erfitt sko
1: Fekstu svona grát hérna köst og svona einhver tilfinninga einhver tilfinningasveiflur
0: Nei, náttúrulega alltaf eitthvað en ekki mikið sko aðalega, þetta bara svona þegar það alveg kom frumsýning í bara tækniviku maður að vinna frá áttamótnana til miðnættis 1-2 á nóttinni þó maður sé bara í 8 tíma 6 tíma með leikurunum þá ertu svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp þá maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunum sinni og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu fyrsta skipti sem ég að leikstir á stóru sviðinu og ég bara, mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna þannig að ég held að segja þannig að 3 dagar í frumsýningu þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góðu vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það að mér held áfram
1: Hvernig það? Það, þú ert í vinnunni og þá kemur einhver að koma upp einhver aðstæðara sem að þú bara getur ekki meir
0: Já, eða bara einmitt, eitthvað maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður að finna út úr einhverju og það er bara það er alls konar sem kemur upp
1: Kemur ekki oft eitthvað svona algjört vonleysi á þessum
0: Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keira þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi svo lítið þarft að vera á tánum alltaf en ég brenn samt fyrir því allt sem ég sæki mér í þessa sveiflukenndu vinnur sko, sjónvarpi það spenna þar svo hef ég verið að vinna á live viðburðum og vera að leika og
1: Þannig að þú sækir í þetta þú nærist einhverju leiti í þessu andrúslofti
0: Já, en svo elska ég líka bara að vera heima á mér á náttfötunum að leika og kuppa með strákunum mínum sko. Það líka æðislegt
1: Hvernig eins og eftir frumsýningu hvernig er dagurinn á eftir?
0: Sko, dagurinn á eftir þá maður á svona bleiku skýi sko, svolítið en svo alltaf og það bara allt tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið það svo mikið tómarými sem myndast þú ert búin að vera að vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara ekki neitt fyrir að kemur næsta sýning og sérstaklega náttúrulega
1: er þetta ekki eins og skilnaði bara
0: Jú,
1: fólk er bara búið að mynda fjölskyldutengst
0: já og svo bara líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira segja sko sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg
1: Já.
0: Þú ert ekki að koma á sýningar
1: Þau halda áfram leikhópurinn Já. En þú ert farin
0: og þú ert einhvern veginn svona, kemur alltaf aftur og maður er svona kíkir á þau og eitthva en það, og ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar hvort sem það eru stórar eða litlar það bara einhvern veginn en svona maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim en stundum var það lengur stundum var það styttra að við bara svona eftir hvað maður hvort það sé janúar eða mæ skilur, hvernig birtan hversu erfitt að koma sér upp úr hólunni sinni sko.
1: Já, og nú upplifir það alveg hvernig myndir lýsa því það alveg svona bara dóði einhvers eða...
0: Já, það meira bara svona eitthvað svona tómleika tilfinning eitthvað neina, það eins og vant eitthvað svona kannski erfið þetta svona, ég skilur, þetta bara svona þunglindis sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa því þannig án þess að þetta sé sjúklegt
1: En þetta svo skýrt eins og lýsir, þetta svona eins og verða viðskilu í hjörðinu sína
0: Já.
1: Og þú veist, Já. Út í náttúrunni þá bara leggjast deyr, dýr út og deyja ef þú verða viðskilu í hjörðinu
0: Já,
1: sína
0: þannig að þetta svolítið eitthvað þannig og líka bara þetta svo skemmtilegt og það þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona, og þetta búið
1: Já, þetta skemmtilegt
0: Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því sko.
1: Ok, hvað hérna Ég að hugsa hérna, hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara að segja það, spyrja að því. Það húst, mér langar núna svona að draga fram einhverja svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu. Hvenær var skemmtilegast?
0: Sko, mér finnst skemmtilegast, sko, mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtileg fólki. Og svona highlightin mín að ég gleymi aldrei, ég var nýkomin heim úr námi og var aðstofaleikstjóri í Hróhetti í Þjóðleikhúsinu og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnu leikhúsi eftir ég kom heim og var æðislegt bara geggja tækifæri að fá að koma að vera þar og mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góði leikarar og þar meðal var Stefán Karl að leika og Gói Guðjón Davíð og þeir eru báði mjög fyndnir menn og þeir voru alltaf í svona grínkeppni eða skilur, án þess að vera í keppni þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur og það var sem fyrsta sinn sem ég segi, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég búin að líta upp til lengi og nú erum við bara kollegar
1: já.
0: Og það svona fyrsta svona momentið.
1: Þá ertu til til að nýkomin og námi?
0: Já, þá ég bara ég alveg nýflutt heim, sko. Ég útskrifast 2013 og kem heim það svona hausti 2014 og fer í fyrst fer ég í Caritas í Þjóðleikhúsinu sem aðstoðamaður og kvíslari og svo fæ ég sem þetta tækifæri í kjölfara því og það Já, þannig að það þarna eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfi tilbaka sem að svona skemmtilegast hvað ég búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar sem að barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum bara mínum nánustu bestu vinum sem að eru með mér í leikhóp höfum við farið til Grænlands við höfum farið til Japan við höfum farið til Póllands og Íslands og sýningar sem að sýningun okkar sem heitir á einn fótum sem byggir á sögu föðurömmu minnar og svona íslensk saga stelpu sem að senda í sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan við vorum búin að vera á leiðinni okkur var boðið svo kom að fara
1: segðu mér aðeins frá þessari sýningu á eigin fótum íslenska stelpur sem er sendið í sveit það nefnilega yfirlt alltaf íslenski strákar sem er sendið í sveit
0: já, einmitt, þetta íslenska stelpur þetta ömmu mína, Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt sendið í sveit sumarlangt og
1: hvað heldur hún hafi verið hvaða ár það?
0: Hún sex ára þarna, hún fætt 1930 þannig að þetta er 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til uppi borgani svo upp á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í Borgafirði og yfir sumarið og þetta svona og þegar ég var lítil þá sagði amma mér alltaf, semst, þetta föður amma mín sagði hún mér sögur af því þegar hún var í sveit og alls konar ævintýri og fuglarnir og ég einhvern veginn tók allar þessar sögur og, og bjó til verk sýningu sem maður ekki með neinum orðum hún eða svona hún með fimm orðum, það pappi, ninna, snati og nei, nei, nei og já, eitthvað svona það bara örfá orð annars hún öll með svona búkljóðum og aðalhlutverki sem ninna leikin af brúða, svona metis há Bunraku brúða sem, sem leikin með Bunraku stíl sem japansku brúðustíl það sem eru þrír aðilar sem að leika brúðina og það semst einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfi sér bara alveg eins og alvöru stelpa þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það eru þrír leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með, þannig að það eru fjögurir leikarar á sviðinu og svo eru tveir tónlistamenn fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 er fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti.
1: Hvað er svona, veldur því að hún fær svona mikla athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu?
0: Hún er svo falleg hún er, það er þessi brúðustíll Og það lifandi tónlist sem búin til á sviðinu, það notum lúppetal og það við notum object manipulation sem í rauninni svona hluta brúðuleikur, það sem að hlutirnir lifna við og verða að brúðum, þannig að taskan og fata verða kálfur, útvarp og fata verða vera svín og svo hundurinn skór og trefill og þetta svona
1: Þannig erum við komin að svona sköpunarkáinu
0: Já, þetta svona þarna, já, þetta finnst okkur mjög gaman
1: Hver er þinn helsti styrkleiki ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þarna ég mér svona snilligáði
0: Sko, náttúrulega barnaleikhús en það þetta einfalt storytelling að segja einfalda sögu á listrænan hátt og það einmitt þessi sýning á einn fótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna þjóðleikhúsinu sem svona ungbarnasýning þar sem líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera
1: Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert, það þá þessi sýning sem að...
0: Sko, á eigin fótum já, ég myndi segja hún væri bara svona topp sýningin sem við hefum gert, sem er svolítið leðilegt að það var fyrsta sýningin. Nei.
1: Ég fór einhvern veit að hugsa það, já, hérna er mér spurninguna, hérna, hvað er, hú veist, draumaverkefnið?
0: Já.
1: Þú búin að gera svo margt.
0: Ég búin að gera mjög margt.
1: Og komin á svo góðan stað í já. Þínum... á þínu ferlum, myndi ég halda, eða það ekki hvað geturðu svarað því núna hvað, svona, nokkur draumaverkefni eða drauma aðstæður sem þú sér fyrir þér
0: sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna, eins og segir
1: Já.
0: Og einhvern veginn svona bara átta með á því að ég akkurat núna ég þar sem ég var búin að stefna að lengi og alltaf leið mér að dvelja hans í því áður en ég fer að horfa mikið fram á við en núna draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta að halda áfram að búa til verk á stóru sviðinu halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifa saman náttúrulega Lína mikið draumaverk og svo eru öll þessi verk sem manni langar að gera mér langar að gera dýrin í hálsaskói skilabóðskjóðuna langar að gera tröllli var alltaf mikla ást og tröllla en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógislega spennt að fara að sjá það það svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikst þér einhverjum söngleik stórum fjölskyldusöngleik eða fullanssöngleik eða eitthvað þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikst þér í bíó ég hef ekki gert það, ég hef gert sjónvarstætti en...
1: langaði í svona stjórnunstörf
0: ég náttúrulega í smá svoleið starfi
1: þú nefnir það ekki sem svona toppin
0: jú, ég þar
1: Já, og þú ert að njóta þess.
0: Já, ég held ég mig langi nú ekki að fara eitthvað mikið hærra en það, sko. Þá ertu, þá minkar listsköpunin.
1: Já.
0: Og ég þrýfst svo rosa vel í henni. Og ég fæ hugmyndir þegar ég að vinna í hugmyndum. Þegar ég að vinna, ég hef aldrei frjóari en þegar ég að vinna í sýningu.
1: Já.
0: Þegar ég að leikst þér ykkur einu, þá ég með svona 7000 aðrar hugmyndir.
1: Og ferðu þá punktur hjá þér já. Og ferðu svo heim og já. Og,
0: já, afi til dæmi sýningin, hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blóminn á þakinu.
1: Já.
0: Og við bara gerum það næst. En heldum áfram í þessu.
1: Já.
0: En geymum það.
1: Já. En hérna, ef við förum aftur að persónulega lífinu, þá mm-hmm. hérna, ertu sem sagt búin að vera með manninu frá því að vera unglingur
0: já.
1: Og svo giftið ykkur og já. Egnist svo tvo stráka
0: já.
1: Þannig að það er þú komið með það líka svona
0: já.
1: Ert á besta stað þar?
0: Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en við egnuðum strákan okkar, við vorum mjög lengi saman áður en þeir fæðast, hann eldri 6 ára
1: já.
0: Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár
1: já.
0: Þegar við eignumst strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára
1: en þegar fólk kynnist svona ung
0: já.
1: Eins og þið er það svona eins og þið, já, þroski saman eða hvernig er sambandið ykkar
0: við erum rosalega heppin með hvort annað að sko við þroskumst mjög vel saman leifum hvort öðru eiga sikkur áhugamálin eigum líka áhugamál saman erum ótrúlega góði vinir tölum mjög mikið saman og hjálpum staði í erfileikum þegar kemur hjá sikkur okkar eða sem sagt ef maður er lendið ykkur erfið í vinnunni eða eitthvað þá veit að maður alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætt eitthvað einn málin og bara svona lifum svolítið á svona erum með svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt
1: þú sagðir hérna áðan að þú spyrir stundum bara hvernig kynntist konunni þegar þú að byrja að vinna með fólki veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig hvað heitir hann?
0: Hann heitir Andri,
1: já.
0: Andri og Agnes
1: aha
0: Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann sko þegar að við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maður minn og hann svona já, ég skal vera maður, nei en það svolítið, ég er mjög mikil drifkraftur í mér en hann mikil bælari og hann svolítið svona drefa minnir á jörðina, svolítið, hann jörðin mín svolítið ég svolítið fyririldi og hann með mjög mikla réttlætiskennd og það ég líka mikill svona heim hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki þannig það rosa gott ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita
1: já, hann leti vita að það verður elgos
0: já, og þannig að það einhvern veginn svona svo hann bara svakalega góð með börn og mun betri með svona unga börn heldur en ég þó ég sé mikið að vinna með börnum þá finnst mér og gaman þegar þau eru orðin svona 4 ára
1: já
0: ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þau voru litlir sko en hann bara með svo mikla þólum að ykka hvert öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar exelskjöl og rútínur og
1: já.
0: Þannig að við svona hjálpum hvort öðru að
1: því að þau svona styrkleika sem
0: já,
1: vinna vel saman
0: já, og líka bara við erum bæði svolítið hvatvís til ég að gera hluti, bara herra ég að gera þetta já, förum, það þarf ekki að vera að pæla í hlutunum, eins og þegar við fluttum til London bara, ég komst inn í skóla, ég var að fara eftir 2 mánuði, já, flytjum
1: Hvað það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfið verkefni segjum að það eru nokkru dagar hérna í frí hverja viltu tala við hverja viltu hitta
0: sko ég vil hitta, já, svona leikstjóra vinkonur, tvær ég vil hitta þær svo á ég líka hóp af stelpum sem að við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonur mínar og ég elska hitta þær að því við erum allar svo ólíkar og það engin í leiklist og það bara vinna við alls konar áhugaverða hluti og það svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég
1: Já.
0: Og náttúrulega svo mikill banki, þetta eru æsku vinkonu, við höfum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í fyrsta bekk og upp í tíunda bekk og saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginni Mosó þegar við vorum úlingar mm. en sumar en ekkit allar og það mjög nærandi hópur að það fólk sem þekki mann
1: Já, alveg frá æsku
0: alveg frá æsku og veit ná og maður getur setið í þögn, maður getur setið og talað og getur einhvern veginn það svo mikið traust og
1: hvert fer í mat, hver býður í mat?
0: Ég fer mikið í mat til tengdó fer við mikið í mat svo fer ég í mat með þessum leikhús vinkonu mín fer við oft út að borða og borðum eitthvað gott svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar við eigum sem sagt sveitabæ hjá Stokkseyri og förum ekki nógu oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á guðsutnar
1: og hver á þá sveit?
0: Það við, semst ég og maður minn og tengdafóreldra mínu eigum þar sveitahús sem við keftum saman fyrir ykkurum árum
1: og það sem, búskapur?
0: Já, þetta semst þrjú hús sem maður saman það búskapur, bóndin býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðinu og það alveg æðislegu staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan já.
1: Og þegar þú býður ert með lauslaugardagskvöld hverjum býður í heimsók?
0: Heimsók, sko ef ég á lauslaugardagskvöld þá eiginlega ég bara heima ein sko, með manninu mínum maður einhvern veginn alltaf mér háleitar hugmyndur að langa að halda boð og partí en svo ég svo mikið úti á lífinu eða hann skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona ja, hér opnast hjarta mitt það kórinn minn sem ég er í viðlagi sem svona söngleikja kór og það svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að því ég að vinna og eitthvað ég gleymi því þegar ég mæti þá man ég já það svo gott að syngja það svo gaman og bara ég hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta æðislegt
1: já segir mér því alveg opnast hjarta mitt
0: já,
1: alveg svona,
0: það alveg,
1: þú upplifir það
0: og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara af því að ég að mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í bóði daginn í afmæli þar sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var að halda upp á 50 afmæli sitt og var með samsöng svona felisang eins og í Danmörku og það var bara verið að syngja Víkivaka og Bjögga Halldórs og H.L.H. og bara eitthvað svona lög.
1: Hvað voru söngbækur og
0: já,
1: gítar?
0: Já, það var söngbækur og það var píanó og það var bara verið að syngja og þú þurftir ekkert að syngja vel, þú bara var, þetta var eins og maður söng í rúti í gamla dag, við náttúrulega maður söng í rútinni frá Mosesbæ til Akureyrar með skólahjómsveitinni, alla leiðina og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara þetta svo geggja, við erum hætt að syngja saman það fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem að maður hittist og tekur upp söngheftið og
1: já, það alveg syngur rétt. Já, já, já, það, maður gerir þetta í útilegum og svona og hérna
0: ættamótum
1: og ættamótum, já og hérna, já, góð hugmynd
0: já, ha. Mér varst ég eitthvað þetta allir ég gera, ég ætla alltaf partí og verðum í piano og láta alltaf syngja
1: já En hérna, við erum nú að svona koma að lokum. Þú nefndir ekki mömmuðina og pappa. pappa, þú veist, sem hérna svona, þú ert ekki í svona stöðu sambandi við til dæmis mömmu þína?
0: Jú, Jesús minn, almáttur, ég hringi mömmu mína tvisar á dag, sko.
1: Já, við viljum halda mömmum hérna í heiðri.
0: Mömmur bestar, alltaf. Ég hérna sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna og segi, mamma, ég þakka ekki þér. En hún náttúrulega bara stórkursleg.
1: Bara fast og það bara...
0: Hún það og maður minn segir nefna. Oft bara, þú ert alltaf að hringi mömmu þína. Tala, ég segi, mömmu, akkur... Ég hringi bara hérna, bara til að segja hæ, spyrja hvað dagurinn var, segja frá, spegla.
1: Mm.
0: Við náttúrulega rosalega góða vinkunur og hún leikskólakennari og þarna, og ég hef unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og unni með henni á leikskóla og hún mikill meistari og besta amma í heimi og þarna... En já, ég tala mjög mikið við hana.
1: Segðum að, hérna, þú fáið tilnefningu í grímuna, í hvað hringirðu fyrst?
0: Ég hringdi í mamma mína fyrst.
1: Já, það mamma fyrst.
0: Og manninn minn.
1: Já.
0: Og ég held ég að ég hringdi í manninn minn, en hann svaraði ekki, þannig ég hringdi í mamma.
1: Já.
0: Ég held að það hafði verið þannig. hann á til að svara ekki síma.
1: Eitthvað sem að þið langar að segja hérna, hvað, þú veist, skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varandi börn?
0: Já, sko, mér finnst, ég segi alltaf við strágana mína og varandi börn og allt, að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skipt skoðun. Að þú búin að ákveða eitthvað, þá má þér hægt að finnast það gaman og breyta til. Innan náttúrulega skynsamleira marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skiptum skoðan og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og minnst það vera svona
1: Er eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhver tíma?
0: Mér langar mjög mikið að fara í nám ég veit ekki hverju, mér langar að fara í ritlist en Nú var ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnunanám af því að ég í stjórnunastöðu og var alveg til að kunna meiri því en ég svona dellu manneskja
1: Já.
0: Ég fæði svona, mér þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið að þessu eða þessu og þegar ég vann í dótabúð þá ætlaði ég bara að vera vinn í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvað og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys dótabúðinni í London Það ekki að sem ég liggja að það yfir stór. Þó mér finnst það mjög skemmtilegt. Þannig að þá ákvæði ég bara, nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við fluttum heim, sko. Mm. Þannig að það þarf að, en ég áða til að verða svona dellukona og fara áfram bara í,
1: Já.
0: Finna mig allt í einu er ég komin eitthvað, hvernig komst ég hingað?
1: þá er í lagi að skipta sko.
0: Já, og eða pása það sem þú ert að gera og fara eitthvað annað og...
1: Já. Þannig að þetta svona ævintýri, þetta líf fyrir þér.
0: Já.
1: Já, frábært. Frábært að fá þig.
0: Takk
1: og,
0: fyrir mig.
1: Og gaman að kynnast þér og þessu, hérna, við erum búin að fá mjög góða einsinn í leikhúslífið og hérna, og þitt líf. Og hérna, við ætlum að bara segja þetta gott í dag, í helgispjallin okkar. Bara takk fyrir samveruna og við sjáumst hérna aftur í næstu viku.

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Við ætlum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Vara borgarfulltrúi.
0: Já, fyrirverandi vara borgarfulltrúi.
1: Eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslubolti. Og hérna Nanna Hlín. Halldórsdóttir, heimspekingur.
2: Akkurat, það bara nóg að segja, þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína.
0: Já, bara heimspekingur. Heimspekingur, það verður ekki betra.
2: Nei, akkurat.
0: Velkomin.
2: Takk.
0: Og Valgerður Árnadóttir, stjórnmálafræðingur, er ekki? Og hvalavinur.
3: Já.
0: Og ýmislegt annað.
3: Og ýmislegt.
0: Já, En hér ætlaði líka að vera hérna Halldór Rauðar Svansson, hann því miður forfellaðist bara á síðustu stundu. Þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætluðum að fara í gegnum alls konar. Það var svona, þessu búin að vera svolítið svona alls konar fréttavika. Eigum við að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík. Þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík.
3: Já.
1: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna því ég var að fara út úr bænum
0: Já,
1: svona skrítin tímasetning fyrir kosningar ég fatt að þetta ekkit bókaði bara bústað og segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolveri í kosningar þessi dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ágæti skipulega á þessu bara gengur rætt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með framboðunum og hérna hvaða stafir voru hvað, í hvaða sveitafjölaði þannig að þetta var alveg pínuruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig að þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og alltaf ekki takta að þú veist strika yfir eða endur að frambjöfundum eða neitt.
0: Nei,
1: eða
0: sjá neitt.
1: Setur bara númerinn á
0: stafin. Bókstafin.
1: Já, bara stimpilun með stafnum sem allar að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var vist ævintýralegt ferðalega að komast þarna upp yfir. Já. Þetta er náttúrulega líka alveg, þú veist, mjög þjónustu svona miðað. Þetta er náttúrulega í sömu gott á útlendingastofnun, þannig að verðast hafa bara eins erfitt að komast þangað.
0: Er ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri stofnanir? Þetta
1: er allt komið þarna upp í röskat sko.
3: En það mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa.
0: Já, ömmitt.
3: En ég kausi mitt Stykkishólmi. Hérna, ég var þar á námskeiði um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætla að koma heim á laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og það þurfti ég var til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð að marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég var það
2: Ég kaus bara í Altamýra skóla sko.
1: Já, sami kjörstaður minn.
2: Já, góður kjörstaður
0: Nanna, ég held að þú megi koma þessi nær
2: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo kasjóal hérna En já, ég svo sem sko varðandi hennar meiri hluta þá kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að þetta myndi fara svona Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast, ég veit ekki mikur Jú, ég maður átti vonað því og ég þú veist Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn ekki með.
4: Já, akkurat.
3: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já, þó þetta sé samt líka leiðilegt, sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
4: Já,
3: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós.
4: Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kostninga baráttu sem að var. Bara eitthvað svo ótrúlega furðulega vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það hefur sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti máli húsnæðismál en í raun að veru bara hvernig ætla Reykjavíkurborg að komast til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað fátaklegur, ég veit ekki.
1: Mikið það var lengi átmanna tíma sundlega, það verðist vera að vinsa.
0: Það eitthvað.
1: Það vinsa.
4: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Sko.
1: Svolítið krúllegt.
4: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við, hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin?
1: Svona... kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík svolítið í, þetta minnir mig svolítið á hérna því ég var nú eins og ný VFG og þar var svona stóru öflugur og mjög vinsælt leiðtogi sem skilu bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðall gæinn sko, svo fer hann þá einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkingi einhvern veginn vera reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmálamaður þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ágætla meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segi bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðar sig borgarna og svona það var komið svolítið bara svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að heldur Björs og þau fara eitthvað að retta því ég ekki eitthvað rosa bjart sín sko.
4: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhver, þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem að eru öll á hlusta sömu hláðurpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær þá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist að vera einhvern veginn gjá þarna á milli
1: bara engin að tala innflytjendamál engin að tala falla fólk engin að tala skili húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin en sveitafélag bara að veita mér mikið og hérna, þjónustu við íbúa öllum aldri og tala leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalísk fyrirtæki sko. Það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum
4: Nei,
1: þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, ég ást ekki svona vera
4: og það var líka fyrsti punktin þeirra var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
3: einmitt.
0: Það var mjög spes
1: daggæslu, ég veist, hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða bóttalans í ykkur
3: endur við ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mitt eftir því og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappreðanum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst til valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðardrifið leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi út og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman og einum stað að þetta væri bara orðin heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun á milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðardrifins húsnæðis þá þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðardrifnu leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera þannig að þú veist og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se skiluru frekar en annars staðar
0: einmitt, nei, þetta er já, þetta, meina ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi hérna í aðdraganda kosninga og þetta ekki, ég ætla að vera sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko.
3: Já, fyrir utan það það einmitt svona að vera jaðarsetta fólk að ef það býr í félagslegu húsnæði og hlýtur að eiga við vandamál að stríða.
0: Já,
3: og það svona ok, það skilabóðin þú veist, þetta svona einmitt þú ert ekki tengslu við fólkið já, einmitt
1: bara rosalega þakklátur sko
3: já,
0: akkurat að vera í örugu húsnæði
3: já en mér finnst það líka bara og það eitt af stóru málunum þessir fordómar gagnvart jaðarsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
0: það einmitt þannig sem við ætluðum að taka
3: Já,
2: akkurat
0: Já, það nú náttúrulega nýkomi náttúrulega konukoll lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytta sig sett
2: Einmitt, og svo líka þarna þau heimilslösa kaffihúsið
0: Já, kaffistofar sem komin á græsosvegi
3: Já,
1: þau eru ekki komin með leyfi og hérna
0: Einmitt.
1: Og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meiri hluta sögðu á einhverjum íbúafundi að hérna, þau myndu finna aðra staðarsetningu fyrir kaffistúðuna en, en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta var að vera svona mun flottari aðstaða en var hérna á gamla staðnum og hann var ekki orðin mjög svona, hann var orðin mjög úr sér bara bat síns tíma En já, þetta svona, og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna, rannsóknum hennar Sigrúnar Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði á fordómum og þar sjáum já, við bara fordómir gagnvart fólki með geðran vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega að minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem hennar líka ágjöfni.
3: Já, einmitt.
0: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta.
2: Já.
1: Það eru mjög áhugaverðar niðurstöður.
3: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það að það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunum sem að voru ekki búsetti þarna þannig að þú veist þetta svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemmu hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekki dáhyggjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko
0: Nei.
3: Svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður með, eigi bara ekki sjá fólk sem að hefur það ekki
0: Nei,
3: þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég.
2: Já. Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti.
0: Já, þetta verður einhvers konar búsetu kjarni.
2: Skjólshús. Og hérna, og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti, eitt það að fasteignaverð myndi lækka og þú veist, maður einhvern veginn bara fasteignaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk. Það svolítið svona, já, í raun að veru þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni
0: okay.
2: sem að ég bara
3: ég hjó eftir því og
1: Þetta er náttúrulega... mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús, ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta sem sagt að danskri fyrirmynd, þetta bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggja þér nú geðdeild og það nú orðið bara meirin að segja það þegar það nú fólki nánast bara vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt jafningjar sem sagt fólk með lifa reynslu sem að sem er á staðnum og veitir svona jafningjastuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þeir á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sér siglin í manni eitthvað um að vera
2: já.
1: Og þetta við sko reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir.
0: Já,
4: algjörlega.
0: Svo líka fólki.
4: Getur maður ímyndað sér að fólk sem í þessar stöðu þarf akkurat að vera í öruggu umhverfi, ekki kannski bara eitthvað hliðin á laugavegum þar sem allir eru að einhver partistandi, þú veist. Heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi, þú veist, þar sem að þú bara upplifir öryggi. Þannig að þú veist, þetta einhvern veginn Þetta eins og segir, það rosa skríti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
3: Já.
1: Svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það mörg ára tvið síðan. Það er alveg svo skrítið, maður að leita sig hjálpa vegna andlegra veikinda og stattur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Það við komið inn á þetta geðdeild og landspítala, þetta ekki svona... Þetta ekki mjög svona upplýfgandi eða svona einhverja aðlæðandi eða róandi aðstæðu, sko. Þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna börnufjöl þettan vanda og skilja allt þetta. Þetta bara afgangsstærð, þú veist, þessu bara ekki sint, þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum að þjónustu við sumatíman og eitthvað svona. Og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkert boðulegt.
3: Ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild.
1: Það geti alveg...
3: Þú veist, að það væri núna á sumrin allavega lokað helgar. Heim. Og ég, nei, bara taka ekki mér nýjum með það. Já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum það, sko. Svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar.
0: Og
3: hérna, já.
1: Þessi aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðanu ástandi.
3: Já, svo er
1: það bara hérna skjótum hann með rafbissu.
3: Já.
1: Bara, veist, erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna að koma svona fram við veikt fólk
3: okkur vantar einhvern veginn allan mýtt finnst mér í dag, það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona mitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki fallegur staður og mjög grár og brútal sko. Þetta náttúrulega brútalismi arkitekturinn hann
0: Er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að velta samfélagið frá þér
1: eða
0: er það ekki svona uppsetningin
1: fólk, sko.
3: Já, það þessi gamla hugsun sem að við virðist ekki komin almennilega frá þó nei, að, þú veist, Norðurlöndin og ýmsir aðrir sem komin langt frá því.
0: Þá
3: er
0: einhvern veginn búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko.
3: Nei.
0: Þannig að þetta mér svo áhugavert líka með hérna, veist að því að, sérst, að því að þið voru að tala að það væri lokað helgar. Það einmitt þegar það verið að hérna, beina fólki sem, sérst, eru að upplifa einhverja geðrennar áskonarnir utan hérna opna tíma, þá voru vísað á bráðamóttökuna. Og það náttúrulega hrikaleg úr staður
3: fyrir
0: mannesku í hérna, viðkomu ástandi að vera á.
1: Bráðamóttöka geðsvið sé opin eitthvað til sjö. Já, eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvað það er lokuð og þá þarfst að fara nýr í Fossvog sko.
0: Já, já, akkurat þetta er náttúrulega, og það er eiginlega bara verra sko.
4: Já, nákvæmlega.
3: Já.
0: Það er rosalega margt í gangi oft.
4: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum sem bara kom í dag.
0: Nanna, hún kom aftur nær heldur með stólin.
4: Já, með stólin, akkurat. sem er hérna, já, þessi frétt um landsbókasafnið.
1: Já, guð.
4: Sem að var út af því að þú veist við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta að hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var
0: einhvern veginn spes,
4: já, það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhver yfirmaður annar sem sagði þetta vera ein af ástæðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðin
1: það var með mjög óöryggar
3: þjóðbóklun stór hættulegur staður nei, ég meina hver var að kalla eftir
4: þessu þá er þessi hugmynd einhvern veginn allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni
1: Mér líður eiginlega ekkit eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
3: öryggisverðir
1: en svo var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir hjáttnum með einhverja byssur í skottinu á bílnum sínum að maður er bara ekki, ég er hérna
0: með rafbyssur
1: ég er alveg að veifa að fána, ég lítið að vera stórhættileg
4: Nei, akkurat þetta ógeislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar fólk
3: getur ráðist á því þessa bækur
1: einhvern veginn á að lengi opnuna tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega það sem til að ganga upp sko
0: fer
1: ekki saman hljóða myndana og mér veist svona þessi umræði aðdraganda kosningana borgarstarfsmenn maður tekur það kannski ekki pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
0: Birkenstock komendur
1: já, bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hana sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorphyrðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatlaða og ég meina þú veist, þetta nú ekkit eitthvað svona, eitthvað lúk

0: utan um einhverra svona óþarfa millistjórnendur af því svo einhvern veginn aldrei hægt að nefna neinn dæmi sko.
1: Nei, einmitt.
0: Og svo heldur ég að fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, ég meina leikskólar eru ekki lögbundin verkefni sveitarfélaga sko.
2: Nei,
0: bara einmitt. Svona til að nefna dæmi. Mm-hmm. Þau eru ekkert svo mörg. Nei. En bókasöfn eru það hins vegar.
2: Já.
1: Já, einmitt.
0: Almennis bókasöfn. Það
2: akkurat.
0: Ekki gleyma því.
1: Já, nákvæmlega.
2: Já, það var einmitt hérna spes þessi frétt að þetta var sem sagt með þjóðabókhlöðuna þarna að þetta, já, segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
1: Já, já, og hafa lokað um helgar í sumar og það nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókhlöðuna á kvöldinu um helgar einmitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu um helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur og meira fyrir utan að kaffiterían fór þannig að það var ekki lengur að það, þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar skilur við, þetta svona út því það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka að hjálpa manni, þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það, ég get ekki mynda ætla ekki að gera lítið úr öryggisverðum en þeir verða sannlega ekki treyna þeir í því að hjálpa okkur að finna gögnin sem við erum að leita sko.
0: Það var svona eins og Kamila benti á í þessum status að bókaverðir eru, þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko. Og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu ágjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum, þá komum alltaf tvær fréttir annum hópa og hérna Akkurat. Og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvernig bara henda öllum verkefnum á hana og miðst hún alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem fórstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvernig ekkit verið að gerast
2: já,
0: og hérna Akkurat. Maður hefur áhyggjur af þessu, þetta var svona Já, það eru svo tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð.
3: Já, einmitt. Akkurat, en það náttúrulega líka bara, þú veist, það svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni.
2: Já.
3: Þú veist, og það bara búið að vera, það bara Excel, þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni.
1: Já, hún ekkert mjög, það alveg rétt.
0: Svona, Kristrún var með
1: greint hjá þér hún er með plan, en það Excel-plan það vantar oft svona mannlega hluta nýða
3: það bara, þú veist, ég finn þetta þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands þú veist, við vorum hérna það búið að vera svelti síðan sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands síðan árið 98 líklegast og hérna og það þurfti að kvötta milljar þar núna fyrir þetta
2: þú
3: ár.
2: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
3: Já, akkurat. Ég hef sess að bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það bara það allt skorið við nögglingunni og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það þú veist, það eiginlega bara svona það heilu deildirnar að fara hverfa heilu tungumálinu fara hverfa heimspekin sem ég kemur úr, hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á og það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að það er svo erfitt að fá ráðningar þannig að hérna, og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta kvötta milljarð út af aðhaldspólitík og Excel-planinu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkistjórn sem, þú veist, er náttúrulega til þess að borga upp skuldir en, þú veist, maður er einhvernig þú veist, þetta er svolítið svona svo álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það er svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko. En já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafns frétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
0: og náttúrulega nýr borgarstjóri bóðar

0: bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg.
1: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað.
2: Já,
1: það var ekki umræða um það í kostnaðum.
2: Það var líka svolítið mikið
0: útfært, sko.
2: Og svo var líka rosa mikið hjá Viðreist, svona eins og allt hefði verið, bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim, bara, þú veist, með milli stjórnendunar og þau myndu nú bjarga borginu með því að, hérna, reka allar milli stjórnendunar. Það var þeirra kostningabaráttu svolítið.
1: Já.
2: Þannig að hérna já þetta verður stuð hjá okkur.
0: Já. Verður gaman að fylgjast með.
3: Já, það ekki.
0: Og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginn eða þriðjudaginn.
2: Já, akkurat.
0: Og borgarstjórnarfund á þriðjudaginn og þá já. Kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu. Við gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrist og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í
1: já,
0: það sko.
1: Já, já.
0: Geti jafnvel trú að það er gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartól í vinnunni
3: mann fylgjast kannski með þessum fundi
0: það er ekki ekki borga svona, fylgjast með og ég kom með nýgut svona spjallóp með einhverjum svona borganördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko.
1: Ertu það að fylgjast með
0: borgarstjórnarfundin? Já, rosalega sjaldan sko. Það er aðalega það er ykkur umræðum ykkur mál sem tengjast manns störfum þessa dagana sko. En hérna en jú, það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að livestreama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beisitt í gegnum árin, sko, það hafa nú verið eitthvað svona þrjár hræður en jú, ég gerist alveg segjum það
1: já, svona af og til. Ég geri það líka, sko já. Stundum
2: vel gert
1: Eitt. En hérna, heyriði, það var hérna einhver mynd um Daði Oddsson sáuði hana?
2: Nei.
0: Bara
2: áhugi á Davíð Oddsson
3: Nei, en maður er fyrst með umræðin ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega mér fannst sérstaklega að gera hana svo stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hana og svo náttúrulega kemur einn þarna inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá er hann bara algjörlega, sko, ég er bara ég var að reyna að lesa í gegnum kommentarkerfi
1: þannig
3: að
1: hjá
3: Hallgrími Helga síni og þetta er svakalegt það sem fólk leiði sér að láta út úr sér út af því að bara hann er ekki sammálað þeim um Davíð Oddsson, sko.
1: Nei, Þetta er alltaf maður sem innleiti ný frjálsíkjuna í stjórnkerfi okkar og talandi um alltaf niðurskurðin sko.
2: En þetta er rosa góða punktur sem að segir með að þú veist, maður skilur það alveg, hann ný dáin að fólk er í sorgarferli og þetta er ekki tímin þú veist, þetta er ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það er ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson úr Ísland en þetta kannski ekki tíminn fyrir það og þú veist, Hallgrímur Helga lendir þarna
3: já, ymmi
2: bara,
3: hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
2: þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ár eða eitthvað, þá þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að nefnir morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko. Þetta er náttúrulega einhvern veginn og þeir eru að fóra í forseta frambúð þú veist ekki mæmi glemma því
0: já, það var það er bara, viðst, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi fyrir sænskri vinkonu minni, hún var eitthvað Þetta er allt eitthvað mjög skrítið, já, þetta er eiginlega fimm skrítið.
2: Já, það er skrítið kapitulist.
3: Hún verður bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan, það er ekki að standa í.
2: Það er kannski einsvöldur að vera bara með kóng, sko.
0: Hún verður að það sem 1978 eða eitthvað.
3: Já.
1: Þetta er náttúrulega embætti sem er eiginlega svolítið bara eins og konungs, hérna.
2: Já,
3: bara mjög svipa.
2: Já,
1: já.
2: En
1: fer kannski eftir í hver gegnir því, ég veit ekki en ég hef ekki haft löngun í mér til að horfa að það
0: mitt
1: en kannski þræla maður sér í gegnum þetta.
0: Var þetta á rúf eða hvar
1: gaman? Mér skilst
0: það. Já, ok.
3: Já, svona kannski, þegar maður hefur ekkert annað að gera það.
0: Síðan maður er
3: bara... Ég er sér hvað tími kemur.
1: Einmitt, já, akkurat. En Vala, fyrst að þú ert hérna, það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
3: Sko, það lagði ekki eins og úr höfn. Þetta var ekki. Ótrúlega sérstök frétt. Það var alveg svona live news frá höfninni þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
1: Já.
3: Og svo gerst ekkert meir. Okay. Og hérna, mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna, maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu. Og hérna, mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðust tæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
1: Já, þetta var svolítið spes.
3: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaðir yfir því að hvalbátunum væri komnir hann og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta var einhver svona pepp hjá honum sko. Já, ég var nú ánægð með Telmu Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sáttu við þetta.
1: Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum.
3: Já, Paul Watson er vist búin að boða komu sína sem að ég veit ekki hvort verður sko.
1: Nei.
3: Já.
2: Ég var ekki alveg að finna ef þetta væri svona daglegur viðburður á Vísi að
3: einasta skip bara það búið að laða þetta skip Já Já, en ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu samt ég enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk, við ætlum ekki að veiðara því að það engin kaupandi, ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið það er algjörlega út í hött
2: hann borgar bara með þessu
3: og hann ekki búin að selja kjötið sem hann veitir 2023
2: nei
3: jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki þannig þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út kú og þú veist, á alla vegu
2: kjöt frá 23
3: já, ég langar það ekki hérna. Það í fristi í hafna fyrir getur ekki góðan dýl
2: oh my god, klikkað
3: já,
0: það svona ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy voru með bíósýningu í Friðarhúsi svo ég fer nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðaranstæðinga
1: já,
0: það hérna, til valum þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar einhver starnastar og þau mega sérst ekki það og mjög, Japan eru mjög lögslinir og löggan má ekki þú veist, handtaka gamalt fólk sem að labba yfir götu en þau mega ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar að vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóðadrasl sem þá faraðu og lappa alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig að vera ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk er svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðefnum sem var nú ekki mikið í deglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin og það bara saknaði þess mjög úr hérna allri umræði og þau var eitthvað á dagskrá
2: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
0: kýrum bílin okkar, bara verið með dísiljepana í gangi, fyrir utan búðir á laugavinum, það eru mannréttindi
3: endur skoðum samgöngu þú veist sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála og hann er sem... málamiðlun sko. Það er ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
0: ég var út að fara upp í Kópa og í gær og hérna kerði og þarna stólpanir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópa
3: það er komið Karsnesbrúin
0: gaman að sjá eitthvað svona árangur á þessu
3: já
1: en þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna að einmitt endur skoða samgöngu sáttmálan í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér mér varst það svolítið spes sko talaði viðreist ekki fyrir
2: já fyrir líka þessu, sko. Er þetta svo skrítið bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kóf fisk að hafa orðið ansi mörg eitthvað negin og,
1: og það kom svo, Davíð í sögu
2: já, já, já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, sam, með þarna hvað borgarlínunni, allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná að hvað frá hérna með flokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
1: hann var bara svona... eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
2: já, nokkulega, þú veist og svo maður einhvern veginn þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp viljið þið fá þennan mann, þú veist þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara farið eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
0: var að frétta ykkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og því hann nefndi ekki að vera
3: Nei, hættu
0: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á, á fundi og
2: svona Akkurat, fyrst þegar
0: Nefn að þeir hætti að byrta þá Ég veit ekki hvað það skilta
3: Ég hugsaði
0: með út í það
3: Ég bæði verið varatingmaður og var að borga fulltrúi og það sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldurinn í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi, þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
0: og Reykjavíkuborg, veist, munur sveitastjórn og þinginu því mun þetta alltaf fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúanum sko. Maður var nú bara með hérna fólki í Hagkaupi skeifinni og nú formaði velferðarási nokkur á sko og það bara, ert þú að þessi Elín? Þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ,
2: okay, hvað veist
0: ég nú hérna bara vesli matinn og það mitt í kerru, bara gaman að sjá þig og maður panta hjá mér viðtalstíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig, hvernig því ég hátta í dag það voru borgarfulltrúar með skrifstofu Tjarnargötu 12
1: Já, einmitt, já
0: Og, hérna, og, og það var bara alltaf upp bókað sko, eitthvað tökja tíma og slott á viku það sem fólk veit að koma og tala við formann velferðarás um hinn ýmsumál og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa
3: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig
2: en svo er þetta líka mjög tæpur meiri hlut, er það ekki? Það var bara, það er bara, ef
0: þetta er bara, myndi bara
3: Brynja mætir ekki
2: Brynja fyrir miðflokkin þá er bara
0: það verður örglega nú að gera hjá Varaborgarfull trú sjálfstæðisflokksins ég heldur náttúrulega að tjekka hver var í fyrsti
2: það voru þið mörg sem komist inn
1: það voru ekki átta hver var eftir í níunda sæti
0: bara mannet ekki
2: emmitt
0: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
1: og hún hérna Alda
0: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
3: sem hafa reynst jú einar
0: Friðjón, já, hann náði inn, já, hann var hann í einhverju 7-8 sæti
3: Býtu, náði Friðjón inn?
1: Já, ég held að Friðjón sé inn, sko
3: Mér fannst þess að hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverjar hann að kveðjuræðu
1: Mér minnir að hann hafi verið sé inn, sko
3: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðunans sem sagt, eftir að búa tilkynna meiri hlutan að það var ekki verið að fara í meirhluta með miðflokkin þá sá ég einhver svona komment já, það er Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar sko þannig að maður svona, já ok þú veist, já ég held að hann sé alveg klofin líka bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það er líka áhugavert að sjá
0: þetta og hann hefur það verið þá var nú Hildur, nei, ætlaði Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og, hérna, og þau voru held ég sko þrjú í borgaráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá og þetta gerðist alveg veist, þetta var ekkert eitthvað svona einstæmi þetta gerðist alveg svona reglulega bara það voru bara mjög skipta skoðanir en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og og bara einhvern veginn þetta út sko, ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir og þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitjandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætla að taka við stjórn og fórum einsku í orku veitunni
1: ég bara veit ekki, ég bara fyrir eftir að hann hefði hérna, honum hefði verið bóðið þetta
0: já,
1: en,
0: já. Já. Hérna, já þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnarflokki hérna miðflokksins, þar er náttúrulega eitthvað fólk sem maður þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreitt fólk í pólitík og náttúrulega mikið lendunin líka hjá samfylkingunni, er það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það er þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verður bara áhugavert að fylgjast með
3: já. Ekki það, ég er alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það er kannski verra ef að það er öllum skipt út á sama tíma það er einhver
0: svona 16 og 23 er alveg slatt
3: það er svolítið mikið sko.
0: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstafum og kjörum sveitastjórnar fólks þar kannski sker Reykjavík sem svolítið úr sem að er nú kannski svona eiginlega einu sveitafélagi sem eru svona einhver atvinnulipolítikus sko fyrir utan bara bæjastjórana að hérna það er bara mikil endurnýjun og sérstaklega eigið sem minni hérna sveitafélagum og þetta eru bara oft illa launustör og fundir á kvöldur og helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko, verkefnum fram yfir það
2: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
0: og hérna og það var mikið, mann ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það er búið að taka saman eftir þessu kostningar, en mér minnir 18-22, sérst eftir kjörtjumbli 22 hafi verið 60% endunni en á kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu
3: það er mjög mikið einu
0: en við þetta, endunni er nú ekki gott held ég, holt og gott verið neitt að vera of lengi í þessu, því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko
1: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun
0: Já, þetta er svona eitthvað að dreka bland
1: Já, þetta er ekki endilega að skipta út öllum í einu Þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabaróta
0: Hún var mjög sérstök
3: Mér fannst líka fara að voru lítið fyrir henni, nú var ég svo upptekin af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér og ég varð ekkert mikið vör við hana þú veist, hvorki, þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum sko, en þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega fæst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptekin í öðru, þá bara ég misti svolítið af svona helstu, sko
0: ég held að emitt, svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttöku og bara svona líðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðsli út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað listanum
1: það var
0: það er hérna þú veist, það er einhvern veginn bara minnkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera er að ofmeta hérna áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það sem þitt fólk að gera og meðan aðrir, veist, þannig að þessi balansera umræða veist, hún verður voðalega lítil það sem ert að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona Alltid, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég er ekkert viss um að þetta sé eitthvað gott fyrir lýræði og svo náttúrulega þessi mjög lága kostninga þáttaka innflytjanda í sveitastunarkostningum sem er náttúrulega mikið áhyggja efni verandi komið með hátt í 20% af íbúum 17-18% íbúum borgarinnar að verlandum uppruna, kannski ekki allir með kostningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
1: Já, samt náttúrulega fleiri með hérna kostningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands
2: Og er hún lág? Ég hef aldrei
0: ég hef ekki sem ég er lág Það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það er náttúrulega bæði að þetta skiptist í tvennt, það eru Norðurlöndin sem er að kjósa eftir 3 ár
2: já,
0: og svo aðrir okay. hérna eða sérst, já, aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsið til sveitafélaginu.
1: Ég held að það sé reynda að búið að breyta þessu okay. og það séu allir með 3 ár. Það var alltaf að samband okay. Ísland.is, það var einmitt svolítið ósamræmi og vorum einmitt að fara í gegnum þetta og
0: það var eitthvað. Það kannski var bara í uppfærslunum og kostningalögunum síðast.
1: Ég hugsa það sko.
0: Og það var bara mjög lágt sko, já. Bara 20-30%
1: eitthvað. En mér skilst að hérna þegar fólk hafi fengið nýtt í gegnum Ísland.is.
0: Já, að það megi kjósa.
1: Já, að minna þau á að kjósa.
3: Já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is.
1: En það eru ekki allir, og ekki allir sem eru kannski endilega komir inn í það kerfi.
2: Maður minnir náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá, sem sagt, upprunalega frá Afganistan. Og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og þá, ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, þú veist, brútt leigubílstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eiginlega hættur út af þessu sko það er bara, það er, líka bara í bílnum sko fullir Íslendingar á nætur, bara ertu múslimi, fyrst, það er bara svona, þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala um að flytja frá Íslandinu og bara, það er alveg, það er bara svolítið svona, það er bara tími þar sem að þú veist, þau finna svo mikið fyrir rasismannum og það er svo mikið vonleys í gangi með þessa, og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún er bara algjörlega farin og maður er einhvern veginn svona, ég veit ekki einu svona hvernig ég á svara, ég eitthvað, jú, ok við búum hérna, þú veist einhvern veginn út af því að þú veist, þetta bara svo reikalegt, það er bara búið að opna einhverja eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara að vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi, þú veist, og þetta bara gera svolítið mikið þannig að þú veist, að þessi, og þetta alveg hópur, þú veist, sem ég hef verið duglega að hvetja til þess að kjósa, skiljiði og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna í 10 ár kannski og bara hérna, og eru svolítið bara búin að missa trúna núna, eftir þessi síðust 2 ár.
1: Já, og náttúrulega kosningabaróttan var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda.
2: Einmitt.
0: Og verðist vera uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og maður er bara heyrt svipaðu sögu frá öðrum í aðsettum hópum, en hins einn fólk er bara að fara að vera vart sig og það er vera að veitast að sýnilega hérna hins einn fólki í miðbænum helgar og þetta er bara út fólk og þetta er að ráðast á transkrakka og maður veit ekki hvað og hvað þannig að þetta er nú ekkit þetta er svona og þetta hangir allt saman það er það sem að hérna er svo skrítið að fólkarnir sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðarsetning ákveðna hópa og svona að fara etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
1: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta er þessi hræðslu áráður sko.
2: Akkurat
1: við erum kannski
2: við erum ekki sem verfi hjá bókum
3: ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnureikundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það er svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta er harduglegt upp til hópa eins og þeir einhverju tjáðu sig þegar að hérna, Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist, þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu, þeir eru að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyri strosa lítið þeim og þú veist, ég giska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinu eins og flestir í þessum af þessum stóru atvinnu rekendum þó að nánast allt starfsfólki er eins og við skoðum bara dagar og þessi hreingerningafyrirtæki það er nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og ber að haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin hérna.
2: Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa sko maðurinn minn er að hætta með taxan sko og við vorum að sækja um störf fyrir hann á alfri.is í fyrra svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru á öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska íslenska hvað þetta er allt í einu kom öll störfin íslenska nauðsin sem hafði ekki verið áður og þú veist og þetta eru störf eða þú veist fólkið er ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku þú veist út af því að íslendingarnir eru ekki sækjum þessi störf þú veist en allt í einu voru atvinnurekendum þið farnir að krefjast
3: að setja það í
2: þetta var að gera þannig fyrra sko
3: já, já, já.
2: Þannig að þú veist það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sína hvaða tíma við erum að lifa sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð þá vona ég bara þetta taki sem þú veist það ekki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim þú veist, en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum þannig sem ég sé komin eitthvað hérna, tvöðar aftur í tíman
1: þetta tegir sér náttúrulega alltaf eitthvað
2: hérna,
1: já,
0: það gerist ekki til ykkur í tómarúmi
2: nei, það erfitt að tala viku án alls hins
1: akkurat
3: en það væri illa fyrir okkur komi ef útlendingarnir myndi allir fara viljum við þessa gamlu tíma sem að er alltaf að vera rómantisera við viljum þá ekki
1: þeim, nei, ég held að sé bara veist, viss típa af fólki sem
3: sem að rómantisera eitthvað sem að var aldrei neitt frábært nei,
0: man ekki hvort að var í síðustu viku þar síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku
3: þetta
0: setjum eitthvað sumarmarkaðna og eða skeitar að fara eitthvað kvarta þetta þeirra place
1: Já.
0: Og hann einhvern veginn mætir með veist, í, bara alltaf í jakkafötum hann var í einhverjum svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegast það sem ég sé
1: það var, það var alveg mjög hello fellow kids,
0: já, var hello kids stemming, sko. og svo komst við hann fættu 1997
3: hann
0: leið mér mjög sikindilega mjög gamall ég var mjög gömul við það að fá þess að
1: akkurat já
2: Já.
1: Þetta já, þetta frekar skuggalegt.
0: Mm-hmm.
1: En hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvað greiðslu með ESB? Þrátt fyrir hérna málþóf.
2: Ég skil ekki af hverju svona mikil umræðum þetta núna. Ég bara svona, erum við ekki Nei, að fara í ganga, ég er ekki, atkvæðagreiðslu hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB.
1: Já.
2: Þú veist, ég skil ekki af hverju það umræðum þetta. Þú veist, auðvitað kjósum við þetta.
0: Já. Ég náttúrulega bara svona þjóðar atkvæðagreiðslu kona, finnst það er greið bara hérna að leifa þjóðan að velja í miklu fleiri málum, þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona líraðis hérna manneskja fagna þessu bara
2: Já, þetta svo skrýta að það sé sko. Komin þessi umræða núna sem svona eins og þú sé að reyna komið veg fyrir lýðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg
3: Já
2: Og svo einhvern veginn, ég sá eitthvað einhver hrikalega fyrirsögn frá honum aðna gamla ráðherra Ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala að nauðga fjallkonunni, ég var bara
3: Guðni Ágústsson,
2: ég bjóða til þessa mynd í hausnum mínum bara að nota þessa mynd
3: þessi orð
2: það sem bara svo þú veist, að vera að komin þennan stað með því að reyna að koma í veg fyrir þjófara það bara og nota svona orðalag þú veist, tal bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur ég, já, og ég fór ekki lengra ég bara gat ekki
1: Þetta var bara Allum svona Allum séu á bak við eldavélina
0: Fösta Nei, en ég einhvern veginn, já og miðist að þessi umræða um þessa þjóðræðska greiðslu þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófi minnst bara svona, þú veist, almenningur alveg búin að fá nóg af þessu þú veist svo koma þarna allar akstursgreiðslurnar og hvað allt þetta liði með í laun veist, við, þau eru að vinna fyrir okkur sko. Við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna, ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona, og það er með þessi búbla þau haldi einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það er fólki kringum mig allar það er afskapla fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei, lifiði bara fólki að kjósa eitthvað það er stórhættulegt nei, það er bara allt í góðu með það sko
2: kjósa að fara
3: í samtíkuna
0: mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti bara miklu
1: ofar
2: en mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem að eru hagsmunasamtök sem sagt auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðsherferð gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum og geta öll fengið lánin sín í evrum og meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki að fatta þessa stöðu
0: og nú bara meðan að stórútgerinn bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar þá náttúrulega ekkert engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko
2: Nei,
0: og meðan þeir græða peninga þá þeim held ég alveg sama
3: Já, það sýnir einmitt bara vinandi, hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt sko Þetta eru náttúrulega bara fiskikungarnir Þetta er bara þeirra hagsmunir sem verið að bærast fyrir og það svo og það svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjái það ekki mér svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
0: Sæðlabankastjóri
3: bara eftir að horfa húsnæðastlánið
0: hérna Sæðlabankastjóri bara einhvern veginn það alltaf há laun á Íslandi og viðskiptar á eitthvað skipta sér af hérna öryrkjum að þeir hafa bara svo anskotið gott sko. Og þú veist, þetta bara við veist, og þetta bara útbreytt viðþorf að þú veist, þér sé bara eitthvað fólk að leggist á kerfið og þær hafa nú svo gott þessar einstaf á bótunum sko. Þetta ekki einhver ný orðræða hún bara búin að vera í ára tugi sko, og verist lifa góðu lífi
3: Svo vinna líka 300 manns í Sæðlabankanum að halda lífi í þessa krónu 300 manns ég var í áfallið, ég komst að þessu ég var bara, hvað eru allir þessir einstaklingar að gera
0: launakostnaðurinn og viðskiptaráði hennar fyrir 8 stöðu getur 150 miljónir, þeir eru nú eitthvað með eitthvað herri kaupinni fyrir millistjóðinni fyrir Reykjavíkur
2: ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég er búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá var ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starfræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi að borga þeim laun þurfa að reikna veiklast út þú veist, þið kunni ekki starfræði með að við það sem gefur þarna þessar tölur sem komu með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn, af hverju þið að tala eitthvað sem við veit ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu og ég svona og þeir þrá þetta þeir eru að fá okkur hérna típurnar til þess að vera
0: reyða
3: hver er taktikinn þeirra hver ásta þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir
2: það var læknafélagi
3: hvaða hagber þau að því
2: sorglega að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur neyð og skuldir væri hvati til vinnu örvænding að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að fyrst að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleik í vinnukerfinu þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu athygli
0: ég fjall ekki þeim algjörlega
2: en þú veist, ég hlusta á þetta viðtal og þú veist, ég nærrum því fann til hannúðar með ykkur með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist, þetta átt að vera hérna, tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin eru 5, Noreg var hærri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin eru svo ólík þannig að maður var alveg bara, þú veist það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
3: Varst það ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort að var Danmörku að Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri um fertu þeir eru bara skráðir sem atvinnulausir þó þeir séu raun öryrkjar þannig að það leika tölunar ekkit sens
0: í Danmörku er svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú veist, þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkradagpenningum í einhvern x tíma, þó þú sért ofinu fær og færð svo yfir að þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélag og þetta bara einhvern veginn allt öruvísi system, þú
2: veist
0: ferða okkur sjúkradagpenni, hana sjúkradagpenninga sem einhvern veginn allt öruvísi sjúkradagpenningar á Íslandi, sko og fólk á þeim, jafnvel árum saman, sko þannig að þetta ekkert, þú veist ekki takt að byrja þetta saman, sko
2: Nei, og bara, og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta er ekki hægt að byrja þetta saman þau fór að gera þetta því að læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluðu hvata til vinnu, sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyðfólk sem raun að veru og þarna, og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
0: og svo einhverjum svona flugvirkjar hjá landhelgisgæslunni
2: þú veist, hvar erum við komin þegar læknafélagið
0: það er ekki verið neitt bókavörður á þessum lista
2: hvar eru bókavörður
3: hæst launuðu
2: já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklum vonbrigðum og þú veist líka þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar upp ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamóti það bara ekki þú veist þannig að hérna já þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna ég verð bara mjög reið þegar ég tala um þetta
3: já ég skil það bara mjög vel
2: þú veist út af því að maður séð fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár einhleipar konur, mæður á örorku.
0: Það bara fátækt á gildran að
1: vera þar. Akkurat. Já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna, mjög skrítnum upplýsingum. Við sáum mitt hérna, rétt fyrir kostningar þá voru þið að halda fram að hérna, fólk væri ánægðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðin út.
2: Já,
0: hvað? Já. Og það ekki
1: þetta var rétt fyrir kostningar
0: á sem lista.
1: Þetta var einmitt, já, þetta bara áttu málum hérna.
3: Já, já. Og Kristján Loftsson á nú hann að gáma
1: stuðum. Já, er ekki, já,
3: einmitt. Jú, jú, að gera, að veita honum meiri viðskipti, svo getur hægt að drepa kvali.
0: Það er á þessum annars mjög fátaklega lista hérna
1: á bjóða út hérna,
0: svo þeirðu í einu hverfi svona í
2: skiptar á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftir úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á að þetta segði eiginlega neitt svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þessu vegna þess að þú veist, ég með börnin allir í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist, og svo allt í hennu komi ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
0: þannig að tölurna voru
2: þar voru bara þessar tölur bara voru
0: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað, það sem var merktu Altamýra skóla þegar hét áður háaleiti skóli
2: þannig að þetta í raun að veru voru
0: bara vitlaus sko
2: þetta voru bara vitlausa tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendu tækju framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur sko þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili þetta voru bara svo skakkar tölur sem þeir byggu til þarna og það líka bara þetta þú veist, svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhverju svona almenna umræð þá alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
3: já, þú veist fyrir nú utan það, ef þetta akkurat þetta tímabil það voru þetta COVID tímabil og það mjög margir sem að droppi út úr skóla hérna, bara út af því skilur
0: náttúrulega, já, það bara ýmislegt sko og mér veist, ég nú framhaldsskóla kennari þó ég hef ekki starfað við það mjög lengi en mér veist bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag og ungu fólki og talandum hérna geðheilbrigði þeirra og neyslumál og annars slíkt þú veist, núna sér maður það bara veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því krakkar bara geta ekkit verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum þú hætti í tómstundum, þú hætti í tónlistanámi af því að það bara pressa þú veist það bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta heim og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við andleg veikindi bara með þessu uppleggi sko.
3: Sónu minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko, og hóðum að fara yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara neitt, þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna að koma honum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir márum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko. Og það á að gera það þegar maður ungur
0: með ungmönni heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað saka feiljur og ég bara hvernig að ég og pappi erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara ágætt sko þannig að pressan og samanburðurum verði svo mikill sko
3: ég tók nú 5 ár í mitt sko
0: en ákveðlega fyrsta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað ég meina, þetta náttúrulega líka og mér fannst það svona í þessum svona framhaldsskóla málum ég meina Ísland var svolítið öfund að hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskóla kerfi Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa alveg ákveða sér svona 12-14 ára flestum Norðurlöndum og stærja að fara verið tungumálum með raungreinum og fara að velja rosalega úr Bretlandi ennþá fyrr sko og veist, þetta opna kerfi og svona alltaf þessi 25 ára regla sem ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk getur sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun það bara það sem að fyrst, á að fókusa á ef við viljum hérna minnka ójöfni og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skipurit eða eitthvað skipurit þannig hjá viðskiptaráði sko.
3: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá það ekki að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfum ef þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að sé mikið til þess
2: Svo er þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að stemgreinum sem er líka svona að gerast í verðsvöldamissur í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gaggrinna hugsun það bara að fara minkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi bara orðið þannig að fólk hægt að nýta sér það, allir að vinna og þú veist, margir mig 100% vinnu 100% skóla þetta er að verða normið sem að var ekki þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svo, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhverju svona auka nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í Vesturbænum og getur búið heima hjá
1: þér mitt eru með litla íbúð í kjallaranum sem getur búið í Akkurat, já, þetta líka, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka, því að nú vantar okkur líka menntað fólk í einu störf, okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunafræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið, þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að þannig að ég veit ekki alveg sko hvað hérna, hvort að viðskiptaráð sé endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
0: og fjármögnum á móti framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist þessu FA eða FB eða einhver tækniskóli sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttari hópi nemenda sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað auka fjármagn fyrir að vera að sinna þú veist, krökkum með lesblindu og, og hérna, einhverju taug og þroskarófi og ýmislegt, það, þú veist, það einhvern veginn af því þetta orðið svo rosalega svona afurð á basir að kerfi að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi
1: atvinnulífsneiðað, sem bara ekki gagnlegt
3: og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar þú veist, við þurfum einmitt innmetta fólk sem að hérna, og þurfum að styðja það betur sko.
0: Og svona, svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta er einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóði Reykjavík sem tala að það ætti að draga úr kostnaði við, við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir minnstu þetta ekki, ég held að svona kjósendahópu viðreistna sé ekki alveg þar sko
2: Nei, ég held að það er alveg ágætlega menningar miðaður flokkur sko
1: hefur alltaf að gefa sér út fyrir það og mann réttinda miðaður en vill samt leggja niður þetta svolítið
2: Já, einmitt, þetta, snúið, það var eitthvað excellent við þeirra kostningarnar
0: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum, þessum?
3: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð
2: Já, einmitt
1: En talandi hérna menntakerfi, ég var, var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi.
2: Já.
3: Ha?
0: Já. Bara í dag.
3: Já. Var það til því dagann bara?
2: Vanda kveður til hennar.
1: Já, með mitt.
2: Mér finnst þetta, mér finnst þetta frábæra fréttir, ekki, sko, hvað sem ég finnst Inga Sæland, sko, heldur ég, það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem að, eru fulltrúar öryrkju eldri borgara í veikindaleg það bara meika fullkomi sens þú veist að það var út í að koma þetta annar að þriði ráðherrar sem fyrir veikindaleg það bara, bara frábært að ráðherrar fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof mér finnst bara að vera að normalisera það að þetta fólk séu manneskjur þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem er í gangi hjá yngu
1: þá er hún að endur næra sig
0: og koma tilbaka 50 menntamálar á þeirra þá á einhverjum
1: það
3: er rosa mikið rót að
0: rót núna en hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór var ekki
3: Nú, hann að taka við því líka
0: Já, hann verður bara svona með þannig hún kannski ætlar ekki að vera lengi
1: Nei, hann veitum við allavega bara sendum henni bata hverju
2: Er hann ekki fæðing orlofi, hann hérna hvað heitir hann aftur? Nei, hann er búin með fæðingar alveg, hann þriðir áfyrir að vera.
0: Já, samgöngur áfyrir.
2: Já, já, hvað hann, heitir hann aftur?
3: Eyjólfur.
2: Eyjólfur.
0: Já. Já, hann er búin með fæðingar alveg.
2: Já, ummitt.
3: Já,
1: ummitt.
2: En ég held alveg að, þú veist, það sé hægt að, hægt að hérna, vera með tvö ráðunet í smá tíma, sko.
0: Já, já, ég held að.
2: Hérna, en sko sem mér finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga minnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sem sagt, þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sagt, hæfni viðmiðin voru sagt, uppdeituð í fyrra þannig að það að ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sagt, kerfinu einkunarkerfinu það þarf bara að það kallar á mjög mikla breytingar sko.
1: Já, akkurat
2: þannig að hérna hún já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum
1: Já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum sko, og þau einmitt já, voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna, hafa einhvernar kerfið alltof strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi
3: En það gerir samt að það er einhvers konar mismunur á milli skóla hvaða einhvernir börn fá
1: þetta er
3: voða erfitt
1: og þetta er oft svolítið huglegt
2: Mér finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum og ég hef líka verið svolítið þú veist að ráða fólk inn var út frá einhvernum og sko úr öllum heiminum og þau einhvernakerfi eru bara alltaf alls konar þú veist, það bara tölur, það skiptir engu máli þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70 þú veist, sem að hér ekki gott þú veist, jafnvel þú ert með tölur þá þetta svo huglægur mælikvarði að þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að veru sko til dæmis í svona fögum það sem þú ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa og segja heldur hvað það hefur fengið einkunir þannig og ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tímann í listaháskólanum að hérna gefa umsagnir í staðinn og þú veist það sem alltaf gallin við þetta tekur tíma en maður nær að gera þetta svo miklu betur þannig að ég einhvern veginn bara almennt þú veist veit ég ekki alveg veist, það alveg leiðilegt, ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fær lágar einhvernig í MR út í að veist,
1: já, ég er alltaf svo erfitt
2: hann einhvern veginn fyrst að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla og meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einhvernir hún kom strax inn í arkitektur á einhvernum það svona hluti sem gerast alveg skiljiði, en veist, það samt ekkert eitthvað kannski, minnst það kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi skiljiði. Og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að þú veist þessu skrítið framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og þú veist að fara í Vestló og MR jafnvel bara eins og að bú, þú veist það eins og að þetta networking skipti að verða hérna efrist þetta ríslendingur og það sé aðal máli
0: svo taka foreldrar hérna fullan þátt í þessu skilur nú ég með eitt barn úlingastíð og eitt í framhaldsskóla þú veist foreldrar taka fullan þátt í þessu einhverna kapplaupi og einhverju þú veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og við veit að eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með einhvern svona skóla án aðgreininga sem að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara að kötta á það þegar krakkar byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitísma kerfi þar sem að þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist svo oft ekkert einhver innista fyrir annað en einhver svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko þannig að þú veist, já, minnst svona þannig svolítið menningar elítan hún svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara vondu kapitalistana í stóru útgerðinni sko, að þú veist, menningar elítan svolítið að taka þátt í yfna, góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu
2: já,
0: bara, sorry, sko. ég má segja þetta því ég býð 108 sko.
2: Nei, já, ég þú veist, mér finnst ég man alveg, þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góður einkunir í bíanáminu mínu eitthvað, það gerði ekki jacksitt fyrir mig þú veist, ég bara, það hefði ekki munna neinu þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og, þú veist, og það það sem skiptir máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmi sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum, við erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, bara menntun alltaf fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn ég veit það ekki, hvað gera þær fyrir það að, þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég eitthvað Raffis and Travis að skrifa á greinar skiljiði, ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
0: þetta ég bara myndi að segja það, ég fekk einhvern tímann þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhver einhvern í einhverjum starffræði áfunga þú veist, annað hvort eftir bara með þetta stúdispróf eða ekki, jú, örugglega einhverjum sem að, þú veist, áfunga fórskilur eftir allar inn í eitthvað ákveði nám var kannski ekki að fara með þessa fimmu í starffræði 300 ef ég var að fara í starffræði háskólanum
2: skilu okay,
0: en ég vissi það allan tíman ég hef engan áhuga því sko
2: ok, nú smá humble, bara bragging hérna um mér ok, stundu þarf maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði doktorsritgerð á ensku
3: vel gert þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku
2: ég var svo meðfættum ég var ekki góð í ensku þú veist að menna
3: það
2: er bara hóið tvist
0: ég er bara með þetta
1: nei, þetta líka svo vont að því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu og svo þetta einhvern veginn sko þessar einkunir veist, bara því að þú áttir slæman dag og gekkst, þér gekk eitt
2: kann ekki prófi, að taka
1: prófi sumi bara gengur alltaf illa prófi og sá hversu góði námsmennir eru en svo bara fáið þér alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur að prófum og gengur ekki vel sko. Þannig að þetta náttúrulega bara ekkert sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
2: Nei, akkurat
3: hérna Og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabekk og ég lendi í því og nú von ég að sonu minn veri ekki brjála eins og ég tali um hann í sjónvarpi en hérna, sonu minn hætti eftir 2 ár í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskóla sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki, hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar þú veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám, þú veist, út í hann klára ekki á sínum tíma, en ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn ég var hringjandi þarna í skólastjórun allt sumari og bara, þú getur ekki gert hún þetta svo félast allir vinir hans að fara og hann einn að fara í annan skóla þú hlýtur að sjá að það gengur bara, ekki en hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólinu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist á einhvernir á einhverju meðalengun og þetta svo, það fannst mér rosalega ósveginlegt sko.
2: Ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist eins og grunnskólan bara halda áfram ef þú vilt það bara, þú veist kannski smá sveigjanleiki
0: og bara þessi manneskjulegu þættir eins og ég segi þessi skóla sem eru kannski ekki hátt eitthvað rankaðir þú veist í einhverju vinsældakeppni í hvað flottast í skólin eru ekkit að veita þú veist þú ert ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikeraða kennara eða ég meina þú veist og jafnvel bara kannski jafnvel meira dedikeraða kennara því það er bara kannski flóknar að vera

0: leikinn bara þannig og hérna og skólar bara þust ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir þetta félags þetta bara mikilvæg félagsleg mótun ár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
1: Veist, og þeir gengur líka... betur eða átt vinn í skólanum þeir þið hjálpist að þeir að læra sama
0: já,
1: þeir
0: að
1: tala
0: um þess að læra og... að tala við skilur
2: ég, meina, veist, ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinnum og ég held að veist, mín börn séu að fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinnum þannig að það er kannski að vera einhver sveigjaleik eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum bara svolítið akkurat þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins sem skipt svo ótrúlega miklu
1: einmitt, og sem að lætur útkomuna líka að vera betri það er líklega að sá sem að færa að vera með sínum félagum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem að vill ekki vera
3: einmitt, já þetta er hérna Þetta bara í mörg horn að líta, þegar ekki að hérna mennta málum. Við getum örugglega að sitja hérna í allan dag að tala
0: það. Já, þetta bara lítið mál.
2: Það gaman að tala mennta mál.
1: Og mjög mikilvægt. Og þú veist, það mætti fleiri láta sér andu mennta málum.
0: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni svo farin aftur að tala hana. Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum og mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara og einhver umræðum daggæslu veist,
3: heimgreyslur og alls konar
2: eitthvað sem að líka svolítið það sem að ég kom ánda á einhverjum Facebook statusu eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna sem var alltaf fyrir mynda og því var hann bara samfylkingin hefur axli gert fyrir að koma hluti reykjavík því það voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju sýkaleiri
3: borg
2: og það var bara allir leikskólar væri slæmir og bara þú veist allir grunnskólar leikskólar í Reykjavík, þú veist
3: þetta var ekki alltaf á neikvæðum
0: svo fær hérna bæjarstjórinn í Kópavogi hérna bara þess að glimrandi kosningu því að það allt svo eðislegt þar sko. Og ég á nú bara dóldi mikið af vinnum sem búið í Kópavogi og það nú bara alls konar dótt þetta nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað en
3: já, maður heyrir
0: ekkert
1: það
0: er ekki
2: verið dagur fekk bara að nákru tímabilið, það var einhver áróðusmaskína sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
1: og hann bara ábyrð á líka Kópavogi og öllu sko, Mosó og bara allt degi að kenna sko.
3: Það var hérna, dagur bíði helvitist dagur bíði
2: Einmitt.
3: Akkurat.
2: En þú veist, ég veit ekki, ég er svona almennt, ég er bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið, hérna, Reykjavík hafi verið, það hafi verið þétt byggðin í Reykjavík. Mér fannst bara svo mikið af sorglegum tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgarum hverju núna. Eins og manni þarna í hverfinu okkar að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þétta með frá Miklubrautinni. Það sem að ég bý hérna í blokkunum í Safamýri, það átti búið til auka blokk á milli mín og Miklubrautar. Og það var orðið svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústaðveginu, allt inn og bóttin eitthvað svona, þess þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar skipu einhverjum borgar sérfræðingum sko,
0: en það er nú þannig að blokkin og hotnin í hjá okkur, ég
2: hefst
0: að ég er hann í felsmúlanum og það er verið að byggja þess að núna bjarga byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkin þarna í safa, mér bara jafn háar og svona daldi bara svipa á stíl á þeim með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko en það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskýlið, þú veist að þegar núna er þessi svona, að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér lífsgæðan fólk sem býr og hver er að verða sem
1: strætóskýlið,
0: búa
1: þar
2: og, ég held að hljóti að annarkvort koma, við erum alltaf að tala um þetta og það hlýtur annarkort að koma gerðing ja. Eða þetta séu verslanir
0: það
2: er rosa stóri gluggar
0: ég vona það er allavega þannig ef það verður íbúð þarna þá er strætóskýli ef ég væri stand í strætóskýlun þá næg ég að snerta

0: gera húsunum höndunum, þetta það nálega. Það var að spáði, húst, ef maður byggja þarna getur maður bara svo stokkinn gluggann og sér kaffekoppa og maður gleymir töskunni sinni eitthvað. Eina handtaka
1: við það. Ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér. Þetta hotni alveg bara
0: hvað í gangi. Og þetta rask þarna, veist, eigandi barn í Altamýra skóla sem að fara hana yfir og það náttúrulega búin að taka þá akrein og svo bara rosaleg traffík þarna. Og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þannig að hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfærendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og felsmúlin er náttúrulega mjög þrótu gata en við erum með rafurulagurinn og Dirty Burger þannig að það er en þetta er svona, svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna Og, hérna,
1: en var það ekki einmitt bara, hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða ég nefnilega mjög það alveg ótrúlega góð hugmynd
0: og Hjálmar hérna Sveins hérna var fórum að skipulega svo þið voru að endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með
2: íbúðum og er alltaf verið svolítið tryggt
0: það er náttúrulega bara eitthvað skipulegs
3: það er hæðileg skeifan
0: vöruskemmur hérna ég maður var nú að labba hana með barnavagna og svona á sínum tíma sko þetta var bara í lífshæmlu
3: þetta er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki
1: það er sko það var annað sem ég hjó eftir að kosningabaróttinni út af því að sko minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í vikunni í Laugardal, út af því við búum náttúrulega, það bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umfara Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað.
2: Það er heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni.
1: Nei, og svo var hún Hildur að einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugardal. Já, bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi. Þú veist,
0: það er saman þau.
1: Já, vegna þess að það er mjög mikið börnum sem fara þarna, þú veist, þetta 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þora ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það er allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í staðar að hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum þú veist, enginn hugsa á börnin í blokkum og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu og þú veist, þetta er búið að vera svona og þú veist Og þetta kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert. Maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferða hana. Fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég vetur. Þú veist, þannig að hérna...
0: Þetta háleitskverfi hefur náttúrulega bara verið einhver afgangsstær, sko, við erum að einhverju umferðaeyju, þú veist... og bara allt í kring Miklabraut, Kringlumarabraut, Suðurlandsbraut
1: og líka bara mynd, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í Háleitskverfi örugglega miklu lægri heldur en Laugardalnum miklu meira hlutfallslega mest að blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko þú veist þannig að það er ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi bara svo típist talandi elítu
3: já en samt bara vera að byggja blokkakverfi
1: núna
3: ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna margt gott sem er búið að gera því en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða er lítil birta í þessum hverfum og hvað margar
0: það er svona brútalismi
3: og hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfi bara á næsta hús og það er ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, ef það er ekki með útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og að sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðin fyrir grætgróður þeir svona Já, alveg galið sko
1: Það er allavega gott hjá nýja meiri sýndanum að ætla í skógræktina
3: Það er allir í skógrækt og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum við blokkir eins og í Háleitiskverfi Af hverju er bara einhver tún við blokkinar af hverju er ekki gróður, af hverju er ekki matjurstakarðar og þetta er eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta
1: Akkurat, ég veit
0: En það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem leist á þessum...
3: Já, finnum eitthvað
0: svo þekkt fyrir að vera svo jákvæða einsfari. Það var að þau ætla að auka aðgengi barna af íþróttum og tómstundum.
1: Já,
0: en það var nú ekkit útfært. Þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista.
1: Já,
2: emmitt.
0: Hérna, það var nú settur á fóti hérna, svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneytið í COVID.
2: Já, mitt var það ekki eitthvað í Breiðholtinu.
0: Það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu til að verkefni en þetta, og þá var ég í velferðaráð og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gæst bara einhvern veginn svona hakað í þetta og lyft, hérna, lyft eitthvað tekutjekk og þá fekstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fekstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta, veist, já gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda iðkun og hvaða bönda eru þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta náttúrulega greiðlega mikið og eitt forvörnamál
2: já, það það en svo spurninga mitt hvað frístundat styrkurinn dugir það alls konar, svo við þekkjum það alls konar annað sem
0: kostnar,
2: að
0: bara
3: allir þessi mót og þessi búningar og þessi ferðalög, þetta alveg gríðalög kostnaði
2: og líka bara koma þeim á staðinn og
0: mæting upp í kóra hverfi klukkan 8.15 á sunnudagsmorgni maður bara
3: verður
0: að vera bíl þú fer ekki að taka stræt og þangað en ekki sem byrjar að ganga á sunnudagsmorgni í hádeginu
2: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus voru stundum leigubílar
3: eins og þau sem er í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin ég get selt endalist á klósettpapír en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki það félagslega net í kringu sig að geta verið að selja klósettpapír fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í
0: lakkrís og klósettpapír
3: og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað
2: einmitt, já það aftur þessi nýfrjálshyggju væðing allir eiga að safna fyrir sig en ekki hérna fyrir heildina já góðu konur. Mm-hmm. Það bara hérna komið að lokum held ég.
1: Já, þetta búið vera gaman.
2: Þetta búið vera mjög hérna ágætt sér rangt hjá okkur.
1: Við náðum alltaf
0: náttúrulega. Við þrjár getum alveg bara verið með þetta fast.
2: Já, já. Við getum talað saman eftir þáttinn. En hérna, já, ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður.
3: Takk.
2: Nanna Hlín og Elín Oddný.
0: Takk
2: fyrir. Takk fyrir komuna.
1: Takk
0: fyrir okkur.
2: Takk kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo er sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég synir Egils að vanda klukkan 12.40 sem sagt, já, á sunnudaginn. Og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og það er þetta leið ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið þið sæl.

find a little piece of heaven and a little piece of

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu á þessu ögn regnvota mánudagskvöldi að minnstakosti hér sunnan heiða. Ég heiti Björn Þorláks og hjá mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Verið velkomin hér að rauða borðinu enn eina vikuna. Jarðskjálftin funduði hann?
1: Nei, klukkan hvað var hann?
0: Hann var hérna milli hádegis og kaffis.
1: Já.
2: Ég hérna inn í taka viðtallíklega á þeim tíma
0: Já.
2: Hann kom ekki inga hjarskjöldin
0: Nei, ég fann aðeins fyrir honum
1: Hvað var hann?
0: Í þínkortunum
2: Þá skiptir þetta ekki máli þessi hjarskjöldi
0: Já, ef maður finnur hann ekki þá skiptir hann ekki máli
2: Nei, og líka þátt að finnir hann einhvers staðar í þínkortunum og ég meina það að hjarskjöldar hér út og svo eru ekki verið aðal fréttin í dag ég ekki að frétta í
0: Íslandi Þetta bara samkvæmisleikurinn, fannstu hjarskjöldan
1: Já, það var hann stór, veitum við
2: ekki, það brotnaði ekki einu svona vasi
0: Nei, það var 4,5
1: Já.
0: Nei, ég var bara veltaði fyrir mér
2: Hvar var þetta?
0: Þetta í henglinum
2: En það fyrir að kjósa það bró?
0: Já, ég var að veltaði fyrir mér sko hvort þetta væri að starta einhverju stóru núna af því að við erum nýbúin að vera með jarðvísindamanninn eldfjallafræðingin sem sagði allt verið dautt því að það hefur komið fyrir áður að þegar menn stíga fram og segja ég held að það sé búið að þá fer allt stað Já, heyrðu en hérna
2: En er það hann samtíð, hérna, því að það alltaf voru að segja okkur þetta færi svo, það getur verið að gjósa út á Reykjanesi eða þá í henglinum og svona meðan þannig svolítið djarfur að segja að það verði kannski ekki meira gos okkar líktíma eða
0: Já, og það náttúrulega þetta mjög skiptar skoðanir en hérna, það voru líka smá jarðskjálfti niður í þinghúsi þegar Snorri ætlaði að byrja að tjá sig um einhver mál þá safnaði saman fólk á áhorfendapöllum og þeir eru að hérna, rjúfa þingfund vegna láta og
2: var það engi skaði af?
0: Nei, mér datt í huga hérna, eitt af því sem að verði við rauðaborið í kvöld er viðtal mitt við hérna, Óla Þóttn Harðar stjórnmála hérna, fræðing og hann að tala sko hvað miðflokkurinn í rauninni reið mögrum hesti frá þessum kosningum þótt hann fengi sko hellinga fólki hellinga fulltrúum, þá fær hann eiginlega engin völd, það bara í Reykjanesbæ sem smá völd
2: og Þetta mér, ósmertalegur þessir flokkur
0: Já, og mér var hugsað til þess sko hvort hérna Hvort sem sagt þetta sem gerðist í dag í þinghúsinu væri bara hluti af þessum hvað maður að segja þessu íslenska ferli að miðflokkurinn skapar hávaða en samt ekki með svo mikil raunveruleg völd
2: Fólki sem var á pöllu var að mótmæla frumvarpinu sem öllu líkjötu fer í kennu þingið Mér finnst það svo þau skrítið að því að þau blása þarna í einhverja dómaraflötur þegar að Snorri
0: Byrjar að tala
2: Já, en hann bara í stjórnarafstöðinni Þetta öfuleg að Þetta frumvarp sem lagt fram að ríkistjórninni.
0: Já, já.
2: Þannig að mann finnst þess og mótmælinni að beinast gegn þeim sem hafa völdin.
0: Ný sammálaður með það.
2: Snorri alveg valdalaus í þessu máli, hann bara...
0: Þannig séð, en já, þetta
1: Má ég vera svona áhorfandi sem ekki fylgist með, hvað var verið að púa á Snorra? Eða,
2: já, svo flautaði dómaraflutur svona.
1: Já. Hver var hans ástæða?
2: Sem að ég svona að ganga með svona dómarflutu ég líkar ekki eitthvað sem ykkur segir þannig að ég bara blási
0: flutu Þetta stýtt manni leir staðast að segja tíu sinnum fyrirgeðu en afsakaði en bara að geta bara blásið í flutu Þetta stýtt manni
2: svo rosa Ég ætla ekki að gera það ég við. Þetta ekki góð leið í samskiptum
0: hérna,
2: Að búa fólk
0: Nei. En sko, svo hafa fasteignamálin verið hérna til umræði í dag fleira sem ætlum að taka á en þú ætlar að halda áfram með pervertíska nánast hérna áhugaðinn Gunnar Smári á kennslumálum
2: Men ég líka að tala fasteigna
0: Já, ég veit það, en við endum þáttin er það ekki
2: Já, hérna, þetta nú ekki segir það hérna, Ég tala við enn Hafþór Guðjónsson sem hérna hefur verið að kenna alla sína hunds og katta tíð, verið í framhaldsskólum og kendi vel hérna, efnafræði í MS
0: Já.
2: Og hefur verið að kennara nemum og doktor, fór í doktorsnám í kennslu, já, svona fræðum,
0: já.
2: Svona svolítið á línu hérna, Edelstein og fleiri sem hafa komið með svolítið sem við segja hafa komið með nútímaninn í íslenskt skólakerfi svona þeim megin en það er hugmyndir hérna, ég að svolítið undir högga sækja menntamálaráðherrann á móti þeim og fleiri að eigi að, að hérna, ræða við börn að aðal atriði í kennslunni síðan að örfa þau og hvetja og til þess að gera þau hæfari, til þess að taka þátt í samfélaginu og sækja sjálfþekkingu. Þið kannist við þetta, það verið að við bara að kenna börnunum að, að lesa, reikna og skrifa og mæla tíman hjá þeim og hætta öllu þessu kjafta því. Þetta svolítið svona stemmingin. Þannig við finnst gaman að tala við, við menni svo Hafþór. Og það sem áhugavert að tala skólamál að það að maður alltaf að tala eiginlega lífið og manneskjuna, hvernig við erum samsett og hvernig við lærum og hvernig við nemum og hvernig við erum hæfustur til að lifa. Ja. Þannig við þetta endalega skemmtilega umræða og veit alveg af, af viðbröðum að hérna, ég segi þess ekki eins hérna, mikil viðbröð og við fasteignamarkanum næstu því.
0: Nei, nei. Ég heyrði í dag á förnum vegi að sko kreppan í grunnskólanum næsta kreppa væri á leiðin inn í framhaldsskólana að þeim gert að, að skera niður 7,1% og engin skilur hvernig þeir eiga að fara því það ekkert fyrtulega til að taka.
2: Skarum við eitt ár daginn.
0: Já og, og hérna og sem sagt viðmælandi minn sem að vill ekki láta nafsi sketið en ég í þessum bransa hann segir að með vissum hætti megi halda fram að framhaldsskólakennarar séu farnir að hafa það ansi skýtt meða við grunnskólakennara
1: Það hef ég nú ekki heyrt Það hef nú verið framhaldsskólakennari og grunnskólakennari Framhaldsskólakennara eru frekar ánað stétt og mikil eftirsókn í störf framhaldsskólakennara Það alveg rifist stöðunar sko erfitt að fá inni í framhaldsskólanum
2: Það ekki eins mikið foreldra álag í framhaldsskólanum
1: Já, bara minni kennsluskylda og svona þannig að fólk yfirleitt mjög ánægt í framhaldsskólanum
0: Já, en það eitthvað verið að sverfa núna að, að til stáls í, í þeirra málum eins og allstaðar í þessum blessaðan
2: Það kom ljós í síðasta spjalli mínu skólamál að, að eiginlega mesta álag í grunnskólanum verið foreldrarnir
0: Já Það er nú það
2: Og svo ætlar... hugmyndur hvað skóli á að vera sem er nú bara brjóstvitt ykkur að fóldra
1: Já, flestir vilja nú að sko börnin sín læri með þeim aðferð sem þeim voru kendir kent sjálf, með sjálfur eða
2: Já, sjálf. Það hlýtur að vera rétt að ala börn upp eins og ég var alinn upp því annars væri ég náttúrulega ekki svona frábær Þetta því miður afstæða margra
0: Einmitt Þetta eins og með læsi, ég skil aldrei að hvort að læsi svona mikið vandamál því að bara mamma kendi mér að lesa á nokkrum dögum þegar var fjár ára gamall ég bara skil ekki vandan en það bara
2: Nei, þú bara farað
0: bara ég.
2: Til mömmuðinnar ég finnst að við taka bara
0: rúndur En sko, en maður fjekk alla þannan tíma maður fjekk alla þessa athygli innan heimilisins og þess að það náttúrulega bara mjö, þessi heimur horfin
1: Þannig
0: að grunnskólanir þannig að grunnskólanir að taka við nefndum með úr allt öðru umhverfi heldur að var
2: Og svo líka eins og ég skil þetta þá eru foreldrar hérna óöruggari í uppbeldinu og vilja að, að skólin taki uppbeldisskyldur sem að skólin ekkert smíðað til að gera það Þannig að það líka svoleiðis áraþur að hérna Já, við viljum að hérna barnið okkar sé fái svona viðbröð
0: Einmitt.
2: Og við sérlega tryggi það í ykkar tíma og þá segir kennari kannski nei við erum bara ekki á þeirri línu að barninu sé aldrei andmælt að nei, það ekki hér við andmælu barninu
0: Við þurfum, að,
2: klass.
0: Já, við þurfum að veita þessum stoðum í menntakerfinu aukið aðhald því að annars fúnar þetta á brestur og við þurfum líka að, að veita aukið aðhald til það sem að gerast í fastegna heiminum og þú kynntir þeir það Gunnar Smári líka í dag.
2: Ég fekk hann Baldur Jesorski sem fastegna sáli, hann skrifaði grein á, á, á vísi að hérna var að benda á hversu algengar það væri að fólk sem ætti eignir fyrir bæði hérna leigu félög en líka bara eins, já, svona efnaðir einstaklingar sem eiga kannski 2-3 ára auka íbúður.
0: Já.
2: Að þetta orðnir mjög áberandi kaupendur á markan. Já. Og þrýsta verðin upp þannig að ég fekk hann engan til þess að koma og spjalla við mig og líka bara svona ýmis dæmi af fasteignamarkanum
0: Já, hlutfall þess að venjulega fólk sem að á eina húsegg
2: er að kaupa sér þeimili
0: Já,
2: það, það er bara færri.
0: Í frjálsufalli
2: Já, það er svona hægt og bítandi
0: Já.
2: Ekki kannski í frjálsufalli hægt og bítandi hefur hlutild þeirra mingað og þeir sem að eiga íbúði fyrir við náttúrulega þetta lögmál ef ekki eitthvað unnið gegn því að, að auður leitar þangað sem auður fyrir og þeir sem ekki eiga auð eiga alltaf verður að megnast eitthvað og því miður hérna húsnæðiskerfið okkar ítir öfulega undir eignamyndu þeirra sem eiga eitthvað fyrir
3: Já.
2: Og gerir þeim æ erfiðara með eignast eitthvað sem ekki eiga
3: Já.
2: Og ég held að sé engin stjórnmálamaður sem myndi þóra að koma fram og segja að þetta það sem við viljum að þetta það sem er þannig þetta þetta sköpunarverk stjórnmálafólksins og stjórnvalda en sem engin vill gangast við eitthvað neginn en ég ætla nú að fara að njóta þess að tala við Baldur sem hefur reynslu að því að selja fasteignir tala um fasteignamarkaðin þannig
3: Já.
2: Ekkert kannski út frá svona allt og mikill í pólitík
0: Nú, líkt og ég nefndi áðan þá kemur Ólafur Harðarsson og, og rýnir í það sem gerst hefur eftir að við gengum til kostninga Hann nú alveg rosalega hrifin af henni Hildi Björs augljóslega, oddviti sjálfstæðisflokksins og finnst að hún hafi svona með vissum hætti að hún hafi ögrað öflunum sko og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í því hvernig hún hérna setti saman þann meiri hluta og
2: hvað öflun?
0: Ég held að minnst þá náttúrulega sko upp í hádegi smóum þá voru menn að brýna hana mjög til þess að, að semja við miðflokkinn og svona og við ræðum það svolítið hvort þarna komin manneska sem tekur við að Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formaður Framsóknarflokksins svo ræðir hann líka breytingarnar sem verða með því að píratar ekki lengur í rauninni korki fullnum fiskur þeir eru búnir nema að þeir ætla að berjast fyrir Evrópu sambandsaðild ef maður heyrt það svona ja. Það, það litla sem
2: Ótta við að formaðu koming og já, þetta svo þærfið með að skilja hérna, akkur það var í hlutur pírat að berjast fyrir Evrópusvöldin ég bara náðu ekki
0: Nei.
2: Ég man ekki eftir að píratar hafi verið svona skýr Evrópuflokkur
0: Nei, einmitt, þetta áhugavert sko.
2: Það var andri Hildu taki við, ég meina, hvað það að tala 2034 eða? Hún þarf að vera borgarstjóri í nokkur kortir, áður hún hérna fyrir yfir í að vera formaður,
0: eða ekki? Hvað halda landsfundin reglulega?
2: En ég meina, hún þarf að, hún valla, hún ekki orðin borgarstjóri, hún var það bara í dag, eða ekki?
0: Ég held að sé bara morgun.
2: Nei, fyrst í júni
0: eða ekki. Annarkot í dag eða morgun.
2: Nei, hann á morgun og þriðið til.
0: Já, ég held að sé
2: á morgun. En hún ekki orðin borgarstjóri, þeir eru búin að gera hann að formanni.
0: Já, þetta við elskum þessa samkvæmisleiki.
2: En erum við ekki að meina að hún þarf að vera allavega í tvö kjörðum?
0: Jó, hún þarf að vera, klára það að vera borgarstjóri.
2: Ég held að bæjarstjórinn í Kópavogi sem nær þessu,
0: já.
2: Hún gæti rúfulega hætt á miðju þessu kjörðum vilji. Já. Eftir sko staðista sigur sjálfstæðisflokksins í sögunni.
1: Nafna mín.
0: En þetta eru svona skemmtilegar fabuleringar og Ólafur náttúrulega veit helling. Hann sagði eitt sem að ég veist ekki. Að þessi þrjú sem að mynda núna nýjan eru í forsvari fyrir nýjan borgarmeirihluta Einar, Þorsteins Björg hjá Viðreist og Hildur þau eru öll með B-gráðu úr stjórnmálafræði hjá Ólafur
2: Þetta hans fólk
0: Þetta hans fólk
1: Já, Hildur ekki lögfræðingur?
0: Jú, svo lærði hún lögfræði eftir hún tók B-gráðu í stjórnmálafræði
1: Já, hvað það
0: Heyrðu, en þar maður að vera lögfræðingur til þess að hérna vita hvað satt og rétt og ykt og logið í hérna þínu framlagi til Rauðaborðsins í kvöld. Þú ætlar að fjalla ansi, ögrandi og viðkvæm mál.
1: Já, ég hérna mjög ringluð eftir viðtalið sem ég tók út af því að að það hérna já, ég skynja svona svona hjá hún Jóni Ármanni sem að, bara síðu byrjunni Jón Ármann Steinsson var hérna í viðtali um Geirfinnsmáli um daginn
0: og, Vinur Sævars í Selgi
1: Já, Vinur Sævars í Selgi og hérna og í lok viðtalsins þá svona kemur það fram að hann hafi læknast af fjórðustis krabbameini og að
2: framjálupi gata þess
1: já, það kom svona hérna, kom svona fram í lok viðtalsins og ég hérna staldraði við þetta og fannst það áhugavert því að venjulega höfum við heyrt að því að það sé oft dauðadómur að vera komin með það alvarlegt stíð á krabbameini og svo hérna bendir hann mér á það að það sé læknir hérna sem að heitir Karl Sævarsson sem að að halda utan fólk sem að hefur valið að nota lyf sem heitir ivermectin.
0: Karl Snæbjörnsson eða ekki?
1: Karl Snæbjörnsson, já. Karl Snæbjörnsson læknir, kallaðist Kalli Snæ og margir þekkjum þetta þín nafni en hann sem sagt búin að vera að rannsaka þetta lyf sem heitir ivermectin sem að eiginlega umræðefni þarna þessa spjall sem ég átti við þá í dag sem að var 1.5 klukkutími því að þeir höfðu margt máli að segja og hérna
2: Kalli eiginlega ekki læknir og hann sviftur læknarlefinu
1: já, hann var sviftur læknarlefi og hérna og fyrir það sem að hann vill meina sé að hérna
2: hann var ekki sátt við það
1: nei, hann var ekki sátt við það
2: en hann ennþá án leyfis
1: já, en hann starfar við það núna að í rauninni aðstoða þá sem að leita til hans til þess að fá þetta lyf og hérna og það, þú veist, ég fór í heilmikla rannsóknar
0: hann er farvegur fyrir einhvers konar svartan markað á þessu lyfi sem læknar vilja ekki
1: Já, allavegna hann að veita ráðgjöf og hérna og, en sko það sem að mér fannst athyglisvert að ég fór í rannsóknarvinnu og ég fann fullt af upplýsingum þetta í til dæmis Bandaríkjunum það sem að fræga fólkið að fara þessa leið og þar eru margar sögur og staðfestar af læknum þar sem fólk hefur hreinlega læknast af mjög alvarlegu krabbameini þar sem það hefur verið búið að fá sinn dauðadóm
0: vegna þessa lyfs
1: já, með þessu lyfi
0: en vísindin heilt yfir neita viðurkenna að það virki
2: líklega vegna þess að það ekki að sýna fram á þetta sér rétt
1: á ég að útskýra þú ert fordómafullur jú, má ég útskýra eitt þar sem að og ég bara ég núna á síðasta sólarhring búin að vera að kynna mér þetta og mér finnst þetta bara mjög áhugavert út af því að ég vissi til dæmis ekki að í Bandaríkjunum virkar þannig að það eru lyfjafyrirtækin sem að fjármagna rannsóknir ef að lyfjafyrirtækin sjá engan hag í því að rannsaka eitthvað lyf og selja það þá eru þau ekkert að setja fylgta fjármunum í slíka rannsóknir þannig komið lyf sem dottu úr einkalyfi þannig að það enginn að fara að græða á því
2: og bara engu dottu í huga rannsaka þetta
1: og þess vegna og rannsóknir kostar sko miljónir og miljarða rosalega dýra svona alvöru svona rannsóknir það sem við erum með viðmunarhópa og hérna og almennlegt úrtak og svona þannig að það það fyrsta sem að mjög þóttu merkil þegar ég fór að lesa mér til þetta í öðru lagi þá náttúrulega verið að gagnrýna lyfja eftir Bandaríkjanna fyrir það að það fjármagnað að lyfja fyrirtækjum þannig að það svona heilmikið hvað ég segja klúður í heilbrigðiskerfinu að lyfja fyrirtækin virðast hafa svona sterk ítök og það ein rauninni það sem að þeir sem að eru inn á þessu lyfi að gagnrýna
0: Þetta spyr mjög ögrandi spurning.
2: Það var mikið fjallað mynda lyf í COVID af því að það átti líka læknað COVID.
1: Þetta búið að vera í umræðan þetta lyf langa lengi og mjög skilst að hérna, þetta sé notað víða í miklu mælu og indverjar hérna eru mikið að vinna með þetta lyf og nú búið að leifa þetta í ýmsum löndum og í Bandaríkjunum verið að vinna að því að það hægt að fá þetta og lækna geta ávísa þessu en hér hefur vandinn í rauninni verið að hérna lyfið á endanum fór hérna hann kallisna í einhver málaferli til þess að fá leyfi til þess að ávísa þessu lyfi og endanum var það og nú ég að bara hafa eftir honum það sem hann segir hérna við mig í þættinum á endanum var það samþykkt að lækna mættu ávísa þessu lyfi það næsta sem gerist að það hækkar mörg hundru falt í verði þannig að það ekki hægt að kaupa það í rauninni og þó að læknar ávísi því þá engin efni á því að leysa út nema hann sé einhver miljardamæringur þannig að það áhugavert þannig að það einhver svona
0: það ekki bannað?
1: Það ekki bannað og það ekki skaðlegt á neitt nátt, það ekki aukaverkanir þannig að sko ég, það voru fullt af spurningum svona spurningum sem vöknuðu og hérna og ég nú kannski svona á auðvilt trúgjörn en ég var svona alveg upprifin yfir ýmsum atriðum sem komu þarna fram í þessu viðtali
2: Þau varum búin að finna lækningu við krabbameini hérna
1: Já, ég ætla að vona það Já. Ég ætla bara að vona það að það sé til hérna og við jafnvel séum að vekja upp einhverju umræðu sem geti reyftu því að það sé það allan að rannsaka
2: þessi umræðu verið sem að leiddi með allans til þess að hann var sviftur læknarlefinu
1: Já, en það enginn sem hefur sýnt fram að skaða á notkunnsefnis til dæmis en það fullt af fólki sem telur sig
2: en hafa læknast Þannig að hann verið sviftur læknarlefinu fyrir að gefa út þetta líf ef það engin skaða af þessu, ef þetta bara læknar fólk
1: af því að það sko hérna ekki samþykkt hann náttúrulega að lýsa því að hann verði fyrir hálfgerðum ofsóknum sko og það eitthvað sem að hans upplifun og það og það víða að tala að sé þöggun í kerfinu og það verði allir svona fylgja þeim hugmyndum sem að eru gefin út og landlæknir, ég heyri oft í einhverjum læknum sem að eru að tala að landlæknir þeir þóri ekki hinn og þessu út að landlækni út í að það svoleiðis eftirlit þar að það verið að senda fólki áminningar og svona ógna starfsöryggi fólks og læknar að hittast í leynihópum hérna á Íslandi það hef ég heyrt
2: krabbameinslæknar sem að vita það að bara með að gefa út lyfseðil á þetta lyf þá getur lækna sjúklinga sína en þau vilji ekki gera það að óta við landlækni og þeir hittast í einhverjum hérna kjöllurum hérna bænum, ég bara ekki að kaupa
1: þetta Nei, þetta hérna allavega hana ég var að taka þetta viðtal og þetta það var ýmislegt áhugaverð sem kom fram ég selva ekki dýra en
2: ég
1: kýrti það
2: Nei, ég hef tók til þess að horfa og hlusta á þetta
0: Þú ert þannig með mann á Zoom
1: Já.
0: Frá útlöndum
1: Já.
0: Sem telur sig hafa hérna úr heljuheimtan vegna lifs hann trúir á það
1: Já.
0: Og svo ertu með lækni sem hefur verið sviftur leifinu sem berst fyrir því að hérna að þetta lif verði því verið lift sem mikilvægur lifi
1: Já, honum raunin, ég heyri á honum
2: hann búin að eiga í sko, hann búin að reyna að ná því í gegn
0: já.
2: En það leiddi til þess að maður sviftur læknarlefinu
0: Já,
2: en það var talið og þú ert ekki sviftur læknarlefinu nú að skaða fólk og getur skaða fólk með að gefa eitthvað eitur þú getur líka skaða fólk með því að beina því inn í meðferð sem gagnslaus sem að veldur því að þú ferð ekki þá meðferð sem þú þarft á að halda
0: En þeir eru tveir útlagar
2: Þetta alvarlegt, það ekki niður sviftur læknarlefinu bara af því bara
0: Tveir útlagar, annar með sérþekkingu á málefninu, skildum að rækla
2: Ekki
0: viðurkenda sérþekkingu
1: Ég vissi hann hafi nú meiri þekkingu á þessu lífi heldur hann flestir bara aðrir í heiminum Já. Hann hérna með og hann talar svona þetta vísinda tungumál veist, og margt að því kannski sem að almenningur ekkit endilega skilja hvernig það virkar
0: Eru læknar sko í klóm mammons eða spurning sem að fleiri spyrja Við sáum fréttum daginn sem að fóra ekkert mjög mikið fyrir en íslenski læknar á landsanum þeir eru allir með sinn eigin business líka sko
2: Já, þetta allt annar tegundar heldur það sko
0: Já, en
2: Þetta allt annar tegundar heldur en ofnotkun og geðlífum og þetta allt annar tegundar
0: En það alveg sama hver stéttin hvort þú prestar, kennar, læknar eða hvað er, það þarf að sýna öllu þessu
2: Þetta mál í flokknu sko samsverðkenningar Þetta þar
0: Já.
2: Þetta ekki svona
0: Þá bjóðum við bara fór samsælkenningar
2: Þetta þar
0: Já.
2: Það sé risastórt samsæri í heiminum til þess að koma í veg fyrir það að krabba með verði læknað
1: Já, við höfum heyrt það, þetta í mann eftir ég las einhvern tíðan bók sem hétt Fali vald bara í menntaskóla
0: Já.
1: Þar sem að emmitt
0: Þetta björn fyrir... nafna minn Já. Hérna Jú, hvað hétt hann björn?
2: Þetta er þetta nýji fallið frá
0: Já Jóhannes Björnjó, hann er rétt
2: Hvernig rottstjald hérna gyðingarnir stjórnir heiminum
0: Já En ég heyri þá sko
1: Gunnar ég, ég ætla að segja ykkur eitt Já. Og ég hugsaði það hérna í þessu viðtali Ég myndi alveg örugglega nota þetta lyf ef að ég fengi einhvern af þessum sjúkdómin sem að það virkar á
2: Já. Það þeir sem eru horfa fram á sko hérna dauðan
0: Já.
2: Þau eru til í að gera hvað sem er
0: Já
2: og við þekkjum það munið ekki eftir þegar fólk fór hérna til Filippseyja og lét skera sig upp mm-hmm. með hérna einhver læknum sem að gátu skorið upp bara með höndunum. Ja. Og tóku síðan einhverjar svona vefja uppur því hendum. Ég ekki að segja líka svo saman, Nei. En ég meina það sem fólk til að gera, já, já. Þegar þeir horfi fram á hérna, dauðan ótrúlegt og það til, eins og til dæmi að fólk nær bata, þótt sem að við getum ekki skilið. Það ekki fyrir en að þú getur sko gert kannan á því hvort að tiltekin meðferð hérna, leiði til bata hjá mörgum. Nei. Að það viðurkennt sem læknisaðferð og ég, eins og ég skil þetta þá þetta líf á það hefur ekki verið viðurkennt
1: það hefur ekki verið viðurkennt af hérna, þessari lífastofnum Bandaríkjana og við auðvitað fylgjum mjög mikið því sem að kemur frá Bandaríkjánum í þessum efnum en hérna í það sem að mér fannst kannski mér fannst vera svona já, velvilji í því sem að Kalli Snæ að gera og hann var, mér finnst, hann segir ég hef enga tapa, hann hún veist búin að missa læknileifið og hún veist er ekki hérna að beygja sig undir nokkurt mann í því sem að hann hefur fram að færa, en hann hefur mjög mikla áhyggjur af því að lífið þurfa að vera svona dýrt, því að fólk er að fara til Indlands og þarf að kaupa þetta á svona svartamarka eða jafnvel að smygla því á milli landa til þess að útvega það þannig að það kannski svona það sem að mér heyrist vera hans helsta baráttumál það var að þetta væri aðgengilegt fyrir fólk sem
2: vildi það ætti verið auðvitað framlega ef það færið úr hérna vend þetta séu
1: Já, það kom meiri sér framleið þar að það einhver Íslendingur byrjaður að framleiða efni og það var svona kannski svona svolítið sussus hjá honum ég var ekki alveg áttam á því hvernig það liggur en það er hægt að fá þetta auðvöldu í Bandaríkjunum en þar hefur verði verið að hækka út í að þar er þetta mjög eftirsótt en þetta ennþá mjög útýrt á Indlandi
0: Við leggjum þessa umræðu í dómlesenda og áhorfenda og hlustenda.
2: Fólk fullfært að meta það sjálft.
0: Já, það bara svoleiðis. En hérna, allir við förum þá ekki að segja þetta gott í bili. Mér finnst nú alltaf hérna, þú Gunnar Smári langbestur í að hérna, að láta söfnabaukinn ganga. Ertu til í að horfa þessi þess að vil hérna og segja nokkur ár?
2: Ég ætlaði bara að benda á að það sem að drífi samstöðin áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gerst áskrifendur. Ef að þú vilt slást í hópinn eða kannski löngu búin ákveða að gera það hvetið til þess að drífa bríði fara inn á samstöðum.is þar nappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðifélagið en það mitt alþýðifélagið sem ávar ykkur samstöðuna eins og skjótin hérna örfáum auglýsingum og svo hérna hlustum við á menn fjalla umdilda læknisaðferð.
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Á undanförnum dögum hefur skapast mikil umræða liðið ævermektin. Eftir að Jón Ármann Steinsson var hér í þættinni hjá mér og sagði frá því að hann hefði læknast af fjórðastis krabbamein með notkun lyfsins. Ég lagðist í heilmikla rannsóknarvinnu til þess að kynna mér málið og fékk til mín viðmælendur hér í dag sem að eru tilbúinir til að ræða þetta mál. Þetta viðkvæm umræða og ég hef því ákveð að lesa inngangin, svona réttis að setja ykkur inn í hvað þetta snýst þetta mál. En saga Jóns Ármanns langt frá því að vera einstök því að Mel Gibson, leikarinn frægi, sagði frá því í viðtali hjá Joe Rogan að þrír nánir vinir hans hefðu læknast af fjórastis krabbamein með því að nota ævermektin. Í kjölfarið mörghundru faldaðist salan á ævermektin í Bandaríkjunum og mikil umræða skapaðist. fjölmargar svona rannsóknir hafa verið gerðar svona á síðustu mánuðum og árum notkun þessa lyfs. Það eru kallað tilfellarannsóknir eða state case studies og svona margar einstaklingsfrásagnir þar sem læknar greina frá því frá einstaklingum sem eru langt gengni með krabbamein sem að hafa óvænt náð bata með því að taka inn lyfið. En ævirmektin ekki samþykkt sem krabbameinslyf að heilbrigðisyfirvöldum. Það það sem umræðan snýst um. Skýringin að það vantar rannsóknir sem yfirvöld taka mark á. Og vandinn að það fæst ekki fjármagn í rannsóknir og ævirmektin. Því að lyfið gömuluppfinning og einkalyfið útrunnið. Lyfjafyrirtækin sjá sér ekki hagnaðarvon í því að rannsaka lyfið og í rauninni má færa því líkum að lyfjafyrirtækin myndu tapa stórlega á því ef ódýrt lyf fyndist til þess að lækna krabbamein. Nú hefur risið upp alda, óanægi radda þar sem læknar vísindamenn og sjúklingar vekja athygli á hagsmunum lyfjaframleiðenda séu ráðandi í heilbrigðiskerfinu. Hér á landi heyrast sögur að læknum sem hittast í leyni til að ráða ráðum sínum. Læknar sem upplifa þöggun, sitja undir ásökunum frá embætti landlæknis og ekki síst vegna þessa lyfs, ævermektin. Þetta því stórt mál sem við ætlum að ræða hérna í dag og snertir okkur öll. Og gestir mínir eru Jón Ármann Steinsson sem var sagði fyrst frá þessu hérna fyrir stuttu að hann hefði læknast að fjórastis krabbameini og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem tilherir alþjóðlegri hreyfingu lækna og vísindamanna sem hefur gagnrýnt stefnu heilbrigðisyfirvalda og ráðandi stöðu lyfjafyrirtækja og kallar eftir óhlutdrægum rannsóknum og opinni umræðu. Og ég ætla að byrja á því að beina orði mínu til Jóns Ármann sem er staddur í Króatíu og fá að heyra fyrst hvaða viðbrögð hann hefur verið að fá við því að hafa sagt opinberlega frá þessari reynslu sinni að þessu lyfi. Hvað segirðu, Jón?
7: Heyrir í mér núna, spyrir?
1: Já, við heyrum vel okay. í þér. Og
7: sjáum við mér líka, ég sé ekki neitt, en það allt til að ég skal segja.
1: Þú sérðu okkur ekki, ok.
7: Ekki ögnum blíkinu.
1: Þú lítur vel út hérna skjáni hjá okkur og við hérna eru bara spennt að heyri í þér.
2: Ég er hrifin af blómunum sem eru bak við þér líka.
7: Herðu, ég skal segja þetta, ég fengið ótrúlega viðbrögð og sum verði að segja hafa fengið aldrei á mig. Önnur hafi verið meira gleðiefni en fólk forvitið, fólk hringir af því að það á kannski ættingja eða sjálft með krabbamein og ég náttúrulega bara sagt ég ekki læknir, ég get bara sagt mína eigin reynslu. Og þið getið kynnt ykkur þetta þarna en það eru mjög erfiðar aðstæður þarna úti fyrir fullta fólki sem að vildi geta náð í þetta töfralyf skulum við kalla og vildi sérstaklega fá vitnesku, fá upplýsingar, fá eitthvað svona landfast til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun skulum við segja hvort það að prófa þetta lyf, nota þetta lyf eða gera eitthvað annað, en það algjörlega svart gímald í læknasamfélaginu hvað var það vitnesku, þekkingu og reynslu af þessu, þannig að það hefur ekki neitt til þess að segja sér frá svona hlutum nema amatöra og það sorgin á Íslandi í dag.
1: Hvernig fjekkst þú lyfið upphaflega? Er út af því að nú heyrum maður að læknar þorgja skrif upp á þetta lyf hérna Íslandi?
7: Já, sko, ég fjekk það upprunalega sent frá Bandaríkjunum öllu heldur þegar ég sagði fjölskyldun að ég var í komið með þetta mein að þá tók sonur minn sér til og keypti í apóteki, beint bara lagi að það hafi verið Walmart, keypti ævermektin og ýmislegt fleira, svona repurposed drugs eins og þau kallaði það, það sé að hérna lyf sem hafi verið ætlaði að gera A en eru notuð núna til þess að gera B. Og hann kom með þau heim til Íslands í farangri bara, þú veist, og mögulega hefur hann brotið lög svolítið, ég veit það ekki. Karl veit kannski meira það en ég. En ég fekk þessi lyf og ég tók þau og það tók mig svona tvo mánuði að ná mér frá því að vera bara grár og guggið norklausu í mikið sem gæti ekki neitt yfir í það að bara vera svona nokkuð normal heima á mér og þrír mánuði lið og ég var bara frábær. Fjóri mánuði lið og ég bara, þú veist, eins og ég hef aldrei orðið veikur. Þetta er sagan mín með þetta lið. Ég var með önnur lið með því líka. Með þetta svol, berberinn og ýmislegt fleira. Smálegt.
1: H hvernig hljómar þessi reynsla Hans Jóns Ármanns fyrir þig, Karl?
8: Hún hljómar mjög kunnulega, ég nú verið að fekta við þetta kannski síðustu árin þannig að, hérna ekki sjálfur, en kannski veitir mér ekki að því en hérna, ja, þetta er bara frábært að heyra og ég bara veist, æðislegt bara Jón Ármann skildi hafa komið þarna fram og það hafa nokkri aðri komið fram hér á landi
1: yeah.
8: en þöggunin ansi mikil hérna eins og komst að þarna og það er hérna
1: Eigum að tala fyrst það, því að það kannski, hérna, þú veist, ég komst að því að það hafa verið gerðar rannsóknir sem að sýna mjög góðan árangur og þú kannski svona aðeins kemur inn á það með mér. Það nýbirt rannsókn í, sem í reitrýnd í hérna, svona virtu læknatímariti, það sem að verið að sýna mjög góðan árangur á stórum hópi fólks. Kannastu við það?
8: Já, 84% árangur. Ég, sko,
1: 84% árangur í þeirri rannsókn.
8: Það verður að viðkennast að þó að við séum kannski með ívumvirkni sem verið í 20 ára og hvað er cirka 40 ár sem lyf sem að nota við ýmsum sjúkdómum fyrir menn. Mjög alvarlega sjúkdóma, alvarlegustu, nokkra alvarlegustu sjúkdóma plánetunar. Sko, að þá og hafa rannsóknir samt staðið yfir á þessu í, ég heldur þessi, 10-15 ár orðið núna og við erum með yfir 6.000 rannsóknir þannig að það er ekki á krabba minni fyrir ekki en svona á öllum fjárunum, skulum við segja og hérna en ég veit ekki hvað við getum sagt þó að ein rannsókn komi fram, ég búin að kíkja á hann og það fer svona eftir því hvernig aðferðafræðin og hvernig það gerðar en þú komst að því þarna áðan að það eru svo kölluð anekdótal eða case studies og einstaka sjúklingasögur það kemur af því að lyfjafyrirtækin hafa engan ákvað að þessu og forðast náttúrulega að reyna að bæla þetta niður og það eru vel þekktar margar sögur og jafnvel rannsóknir sem þeir hafa verið að framkvæma þannig að baráttan mjög hörð og erfitt raunverulega, þannig að í flestum tilfellum erum við með þúsundur og tugi þúsunda einstaklinga sem að fara í gegnum þetta, svo kallega síðan að anekdótal eins og við köllum, en það bara orðið svo mikið að þetta orðið miklu kannski mikilvægara heldur en bara sumar hverjir rannsóknir, en það rétt að þarna ein rannsók sem hefur komið fram, ég alveg nægilega hrifin af aðferðafræðinni en þetta ég segi, þetta bara lofandi eins og allur árangur annara þessara 2000 sem að við höfum allan heim og hér á landi líka, ekki gleymu því Jón Ármann, velkomin í hópinn
7: Já, takk fyrir það
1: og annar, Er þetta stór hópur af fólki sem þú veist sem er að nota þetta efni?
8: Ég er líka fyrir að gefa óþarfa högsta á mér til að hafa ráðist á mig fyrir það en það búið að taka með leifið, þannig að starfsleifið þannig að ég hérna, kannski hef ekki tapan innu en já, það er ansi margir hér og ég held ég hafi alltaf sýnt öðru heldur en núna síðustu árin eftir að COVID svona gast upp eða umræðinu það minkaði þá hefur að nánast engungu verið krabba minn
1: og vilt þú segja mér
8: erfustu típuna því meður þetta eru þriðja og fjórða stigs
1: já, viltu segja mér hvað það þýðir sem Jón Ármann að upplifa út af því að nú þekkiru hans sögu hann greinist þarna með blöðruhálk krabba minn og þegar hann fer í aðgerðan þá kemur í ljós að meinið komið í hrygginn á honum
8: og dreifist í hrygg og víðar, já
1: Og þá kallast það fjórastis krabbamein sem sagt ólæknandi, það ekki rétt?
8: Jú, það, sko, við slum tala kannski frekar það sem erfiðasta stíg, eiginlega lokastíg.
1: Já.
8: Þetta er lokastíg krabbameina og þannig að horfurnar eru, var nokkuð búið að nefna líknardeild við þig, hérna Jón minn.
7: Jú, ég átti að fara á líknandi með þeir. Það var 46 mánuður.
8: Já, sko, það er eiginlega... Þetta er eiginlega klassíska gangurinn og hérna eitt innskot bara að bara fólk fá ekki einhverjar misumindir þetta er náttúrulega bara tæra töfra lífið eins og ég hef séð að gegna öllum mögulegum sjúkdómum en þegar við komum á 3-4 stig þá er ekki þar með sagt að það sé að lækna alla þar við slum halda vonunum en þetta er mjög lofandi og auðvitað mæli heiklust með því, það er ekki spurning.
1: Það virðist ekki heldur hafa aukaverkanir?
8: Það hefur það til sko.
1: Það eru til aukaverkana, það hlutnu að vera.
8: En við sjáum það kannski að þegar að Aldi og þú, ég hef nú ekki mikið álit á þeim, en Aldi og Heilbrigðismálastofnun setur það á svo kallan essensialista eða lífsnauðsynleg líf og það eru bara líf sem að hafa gríðarlega mikla verkun eins og pensilín, þetta á sama stað á pensilín og sem gæði verkuna sem sagt og svo það öryggi og þá það náttúrulega þetta náttúrulega alveg ótrúlega trengt að og ég hefði ekki getað ráðlegt þetta svona almennt bara á Facebook hjá mér, vísindasíðinu minni nú undanfærin 6 ár nema að því að það svo víð öryggismörk öryggismörkin eru og bara til að taka það fram að það er eitt einasta skýrsla eða rapport aðala sem hefur reynt að taka líf sitt með lyfjum oftast það hægt og þannig að þetta er hættur lausar heldur panodil sem við erum að gefa jafnvel ungbörnum fyrir gefur langlokuna en þeim einstaklingi sem reyndi þetta 16 ára stelpur sem reyndi að taka líf sitt að hún var óskrifað eftir 3 eða 4 daga á nokkur að meina það, þó hún hafði störtað öllu glasin í sig sko, öryggið ótrúlegt það er
1: staðfest ótrúlegt. Bara
8: já,
1: og ég las það nú einhverjar af þessum rannsóknum og það var einmitt sérstaklega tekið fram að fólk fyndi ekki fyrir aukaverkunum allavega eins og það var notað í þessum rannsóknum sem að ég var að kynna mér
8: já En núna verðum við ofta að gera ráð fyrir því að þeir sem eru með 3-4 stíks að þeir eru á öðrum lyfjum og jafnvel krabbameinslyfjum líka með og það eru til aukaverkanar og niðurbrot og annað slíkt að það getur skarast á þarna þannig að getur þurft að það þarf að fara því með gát líka þó að það sé kannski nánast öruggar heldur en öll lausasölu líf, jafnvel í apotekunum að það ágætt að fara með það sem heitir líf. Taka það fram að þetta ekki framleitt líf, þar að segja þetta við getum sagt að segja hálfsynthetist, en þetta eru náttúruafurð ákveðina bakteríja sem að hérna, mikil meistari hérna, sem fekk Nóbelsverðlaun 2015 þegar við það upphaf að hann uppgötvar það í mold í Japan fyrir utan golfvöllin sem hann var alltaf að leika sér á.
1: Viltu segja okkur þá sögu, já, hvernig hann uppgötvar þetta og þetta náttúrulega líka áhugavert að hann fær Nóbelsverðlaunin fyrir það að finna þetta lyf.

0: manneskja þannig að hann var að stunda golf en hefur greinlega ekki nefnt að vera að spila þarna því að hann settist út í svona rjóður þarna út í útkantinum af golfvellinum og fór að róta náttúrulega í moldinni sem svona þegar það finnst mér svo dásanlegt og tók hlutaði heim og einhvað fannst honum sérstakt við þetta ekki að hann hafi séð það hvað árangur þetta hefði en fór að skoða þetta heima og þá kemur eitt af öðru að þetta mjög þetta stórskrítið áhrifin á varnir hérna þeirra plöntu sem hann var að hérna rækta í þessu og það endaði með samstarf við lyfjafyrirtæki lyfjareisa sem var Merck og þannig að þetta eru svokölluð það eru ákveðin efnahópur sem heitir afarmektin og þeir taka þarna 80-20 blöndu af þessum tveimur efnum og úrverður einhvað skrítir lyf sem að hérna læknar alla sníklasjúkdóma þessum þetta kalla sníklalyf líka og orma og veirur og bakteríur og allan fjáran
1: Já.
0: Þannig að jafnvel flensu og COVID ekki hlæmum við því ekki
1: Getur þú útskýrt? Akkur þetta lyf virkar svona?
0: Ó, þú ert að búa til hérna, þóna ferðaflokk held ég hérna því sem að fara í það, en það ótrúlega
1: það
0: fyrir svona að nörda sem hefur held sér rón í þetta eins og mig að ég, þetta náttúrulega bara ótrúlega falli saga. Eitt skemmtilegt við það sem að lyfi fyrir þetta ekki gant gert á þessum tíma, það sko á þeim tíma vorum við með í svona hitabeltislöndum bæði Afríku, Asíu, Suður-Ameríku þar sem svona hitabeltis loftslag að það að þá voru ákveðin svæði sem að það virkaði þannig á foreldrana að litlu börnin kannski nokkur ára voru kannski leiðandi sína foreldri sem voru 30, 40 vegna þess að þau voru hægt að sjá og eða orðin hálblind eða alblind þannig að það komi ljós að þetta kallað onkocerciasis eða árblinda stundur líka hérna á Íslandi kallað og það dugði bara ein halló, 12 milligram tabla eins og þúttás eða eins og margir taka 12 milligram, einu svona ári ein tabla ári en það sem var og sko, það er óendilega skrítið alveg allur ferillin vegna þess að við sjáum að það var að taka eina töflu einu svona ári en verkurinn er jafnvel best eftir fjóra mánuð og skýrðu það út frá svona lyfjalögmálum eins og við lærum lagsræði að við hérna hvernig það geta á því stað þegar það löngu horfu og blóði þetta olli mér hugarangri og pælingum í meira en eitt ár þannig að við komst á lausninu ég ætla ekki að segja hana hér, hún er það frábær það allt og löng saga bara en þetta er og náttúrulega strax þá var þetta kallað töfralíf því að við séum ykkur að merk á þeim tíma þá var svona sjóna með öðruvísi gagvart hérna öllum gróða en þó að hann væri til staðar þeir vilja náttúrulega er í þessu til að græða þannig að vera óskinsanlegt en þeir gáfu lífið og hérna gáfu lífið til svæða sem náttúrulega bara gríðarlega höfðingslegt en það annað heldur en þeir gera í dag fyrir ekki en þetta var annar fórstjóri sem var ég þá
1: Hvaða ár er þetta?
0: Við erum að tala hvað 1900, kannski 70 eða eitthvað svoleiðis kringum það. Þó ekki alveg að fara, en við erum búin að, sko, fyrir menn er þetta búið að vera á einhverjum 40 ár og hérna á, það að segja markasett fyrir menn.
1: Já.
0: Það náttúrulega verið að byrja með dýrin og við prófum þetta yfirleitt á svona rannsóknadiskum eins og Osuma sem að, hérna, Omura sem að, hérna, Japaninn sem að uppgöldu þetta. með Campbell hjá hérna Merck. Þeir voru náttúrulega eiga fyrst og fremst við þetta bara með frumur á frumudiskum eða petridiskum eins og við kallum ætisdiskum. Svo fer þetta út í dýrin rannsóknirnar og svo fer þetta út í mennina þannig að fyrst var þetta alltaf eins og þegar að vera að reyna að tala þetta niður þá var alltaf að tala dýralífið eða ormalífið eða hestalífið
1: Já. En hver svona út af því?
0: Pensil líka nota fyrir dýr.
1: Já.
0: Þannig að við gætum satt bara lítist hestalífið hérna pensilín.
1: Þetta svo sérstakt og mjög nú hérna, heiður að fá þig engað í viðtal út af því að það hérna, þú veist svo mikið þetta og hérna, ég náttúrulega þess vegna að pumpa þig þetta að þú útskýrir þetta fyrir okkur sem að erum búin að heyra tala þetta lifi mörg ár og það ekki langt síðan ég var með einhverja pest og ég sagði eitthvað allir því komið COVID og það var einhver vinur mér sem rétti mér hérna, tvær svona töflur Þannig að Jón Norman, ég á tvær, hérna, hvað er það? Ég sá skrifar á Facebook í morgun að þær væru meira virði þessar töflur heldur en gull.
2: Já, hvernig... það er sko,

0: íslenska verðskráin er svoleiðis komin út úr kortinu því að það búið verðstýra þessu af markaðinu með öðrum orðum. Ein pilla, 12 milligrömm
1: Jón, má ég aðeins koma með einskotatna? Sko, þegar ég fór með ríki fyrir hérna dómstóla út af yfirmæktinu upp á að fá að skrifa það að þá gáfur í markaðsleifi ég var búin að bjóða markaðsleifi og ég hefum getað selt þetta á 800 krónur hérna stykki 12 milligrömmin sko með það tilbúð sem ég fekk frá hérna innlandi og víðar pointið það þegar að þeir voru að fara fyrir dóm að þá gefaði markaðsleifi með ofurálagningu halda áfram fyrir gjöðum
0: Já, en sem sagt, þetta lyf kostar 50-70 sinnum meira heldur en jafnmörg milligrömm af gulli á heimsmarkaði. Sko, ég ekki íkja. Þú ferð í apoteki og byður 12 milligrömm af ivermectin. Það kostar 12-14.000 kall. Þú, hérna, sem sagt, ert þá með 12 milligrömm fyrir þetta tæplega 100 evrur, skulum við segja. Síðan ferðu og kaupir gull, þá, sem sagt, ef ætlar að kaupa 12 milligrömm af gulli, þá kostar það 242 krónur. En þú sér hvað munurinn rosalegur.
2: En hvað heldur að valdi því að það verið að verleggja þetta svona? Því að kannski fyrsta lagi eins og þið segir, þá ekki hægt að með góðum móti að fá þetta á Íslandi út af því að það skrifar engin læknir upp á þetta því að þeir hafa verið að missa starfsleifið þegar ekki...
1: Er ekki nokkrar miljardamæringa hef ég skrifað þetta upp á þess að það skipti ekki neinu máli?
2: Já, peningalega,
1: þetta náttúrulega ófært fyrir fólk. Fyrir ekki að Jón minna, ég greip fram í fyrir þér.
0: Já, ég ætla að klára setninguna. Sérðu hvað munurinn rosalegur á því hvernig þetta var fyrir COVID og núna eftir COVID. Fyrir COVID, þá var þetta, sko, ég held að mér hafi fengið pilluna á 40-50 krónur eða jafnvel minna.
1: Já, eins meira, það breytir ekki allum, það rétt, það var gríðalegu munur.
0: Já, en sko af hverju þessi munur, hann af viðskiptalegum ástæðum?
1: Nei.
0: Hann af einhverjum ástæðum út af því að þetta sé svo hættulegt líf, þetta ávanabindandi, þetta svo fíknefni, þetta allt í nú opióids?
2: Ég meina, þetta dyrt í framleiðslu? Eða hvernig?
0: Nei, þetta ódýrasta sem þú getur fundið, þetta bara...
1: Verða sig yndirhennir að þeir, það tekur ekki eins og að setja á aukaefni sem er vegna þess að þau eru dýrari heldur en liðið sjálft þannig að þú fær nokkuð örugu með að kaupa frá Indlandi ég hefur í sambandi við marga þar pointið er það hvað gerðist með þú varst burður eða Ástís þú spyrð hérna hvers vegna þetta svona ég alveg 100% klára því. Þetta bara til þess að hindra fólki að geta nota það. Sko í lögum, til dæmis 2020, hérna hausti þegar ég var að hérna, reyna að skrifa upp á þetta, að byrja það, að sko það var ívmöktin bannað. Við vorum að fara í rannsókn, ég var að fara í rannsókn með læknum landspítala upp á að láta alla fá þetta frítt hérna í rannsóknaskinni og þá var þeim bannað allt í hennu og ég fer að skoða Evrópulögin og bandarískulögin sem að í Mersins Hjús eða fyrir neyðarleifum þá sér maður að það má ekkit lifar á markaði nema ef það að virka vel og þeir vissu það við vitum það núna eða ég vissi það stuttu setna að þeir vissu það jafnvel 10 árum áður að það var að virka vel á hérna SARS verun eða koronaverunar þannig að það var bara gerð herferð til þess að koma því út þess vegna var það banna og þess vegna var það yfirverlegt
2: ég verða eiginlega að tala samt skýrar fyrir mig sko hver er
1: Ástæðan bara verðstýring, þetta það sem ég kalla ad hoc eða í raun og veru þetta bann, það verið að banna lífið með ofurverðlagningu.
2: Akkur verið að banna lífið og hver að banna það og hver að beita sér svona gegn þessu?
1: Við getum farið sko einstjúft eins og vilt fara, ég sko...
2: Við förum alla leið hérna.
1: Ég skildi það ekki sem læknir á þeim tíma, þá skildi ég það ekki. Ég vissi ekki hverja ástæðna voru, þannig að auðvitað hef ég farið í þann pakka líka. Og þetta sko það var ekki bara að vera að banna það, heldur það sem var verðlegt. Ég hef skrifað lífstæl út alla Evrópu, þar sem ég meðan ég hafði starfsleyfið, og alla tíð og ég sá bara verðið bara hækka, eftir sem að það voru meira vitað að það var gegn hérna virt gegn COVID. að þá hækkuðu lyfjafyrirtækin og við skulum ekki gleyma stjórnvöld við komandi landa og það meðal annars stjórnsýslan hér lyfjastofnun og þeir samþykja þetta ég var búinn að bjóða þeim áður hérna ég í sambandi við fjölda lyfjaframleiðenda ég vil verið þar í Indlandi ræða við þá og ég var að bjóða þeim það að við getum hefðum geta selt þetta á kannski ég veit ekki með, ég var ekki búin að reikna út hérna allan flutningskostnað og annars líkt en við hefðum geta sett á innan við 100 krónur að íslenskar 12 milligrömmin þannig að ég sendi mér eitt mann til Slóvakíin vegna það var lyft þar tíma og ég fekk töfluna þar eða töfluna þar á 80 krónur minni mig sko beint út úr apotíki senda bara til að skaupa 100 stykki
0: Má ég aðeins skjóta hérna inn í, bara svo við höfum viðskiptalega ramman hér. Það til lyf sem kostar nánast ekki neitt með við krabbameinslyf sem í dag eru 600-800.000 fyrir hvert sjúkling ef að vera að bíða eftir sem líknarlyf eða hvað sem Við erum með lyf sem að við vitum að virka gegn krabbameini sumum allavegna. Það kostar nánast ekkert. Það einhver lyfjastofnun sem ákveður að það skuli skattleggja þetta lyf svo margfalt á með innflutningsgjöldum og ég veit ekki hverju því ekki það apóteki sem að leggja 8000% ofan á þetta eða hvað þetta meðvituð ákvörðun heilbrigðis yfirvalda að verðleggja lyf sem að fólk vill nota verðleggja það út af markan
1: að toppan
0: þetta lýðræðisleg ákvörðun spyr ég af hverju ykkur einn tappi eða tveir eða þrír í einhverju ráðuneyti eða einhverju nefndum og ráðum sem getur sagt nefnir skulum komið í veg fyrir að þetta lið fari út hérna og hjálpi fólki.
2: Sjáu þið, getið það aðeins útskýrt fyrir mér, hvernig þetta getur gerst? Ég bara að reyna að átta maður hvernig kerfi virkar.
1: Málið ekki heilbrigði. Forgangsatriði ekki heilbrigði. Það það ekki.
2: En þið eru að gefa í skinn að það eru lyfjaframleiðendur, nei, þið viti kannski eitthvað líka meira en ég, þið verða að segja mér þetta, en nú ég að spyrja bara fyrir hönd almennings hérna í landinu.
0: Þetta góð spurning, ég veit hvað á vöruninum, það ekki lyfjaframleiðendur sem að framleiða lyfið, það eru aðri lyfjaframleiðendur sem að framleiða lyf sem að myndi verið í samkeppni við lyfið, ef að lyfið hindrar sjúkdóma, þá það strax orðið óvinnur vöru sem að þarf að vera helst seld til þess að bæla einkenni og í nánast áskrift því að þannig tekjumódel þessara stóru aðila sem í þessum bransa og þeir hafa keypt upp versmiður út allan heim sem hafa framleitt ævermektin sem ekki einkaleifa hálengur og þeir hafa lagt þessa versmiður niður og hér erum við á Íslandi farnir að hafa okkur eins og við séum varðmenn utanum hagsmunni lyfjafyrirtækja með því að verðleggja ævermektin upp fyrir skorsteinin. Þetta gallin í kerfinu. Þetta kerfisvilla sem að þyrfti að laga.
2: En það sem ég þá...
0: Og við fannum eigum rétt á því að fá þetta lið.
2: Þetta hérna mjög áhugavert og í það sem ég þá að reyna að skilja lyfja fyrirtækin að beita sér landlæknir að verða fyrir áhrifum frá lyfja fyrirtækjum varðandi ákvarðanir fyrir hagsmunni almennings ég meina
1: það bara eitt orð, já næsta spurning
2: Vilt þú segja þetta við mig hérna?
1: Já, ég meina, sko mjög skemmtari þegar ég fór með fyrir dómstóla þá fekk ég öll gögn í samskipti hérna landlæknisembættisins og lyfjastofnunar og jafnvel lækna landspítala. Það ein það skemmtilegasti þegar að sóttvarnalæknir sem að lyfjastofnun leitaði til einu sinni enn eftir 6 mánuði eftir að hafa búin að neita mér að skrifa upp á hérna lyfseðla upp á yfirmyktin þá sendi þá yfirmaður deildarinnar eða lyfjasveitingarna ennþá meil til hérna Þorláks Guðmundssonar og hann sparaði þessu skemmtilega sem ég á að prenti og hérna af hverju má hann ekki fá lyfið segir lyfjastofnun já hætti að spyrja með þessu ég veit ekkert þetta lyf en hann má ekki fá það hvernig viltu öðru í þessu svar ég kann alla söguna varandi lyfjafyrirtækin og hvað annað liggur á bakvið
2: viltu aðeins segja mér hana lyfjafyrirtækin hvernig beita þau sér ef þú, þið eru hérna að segja mér að lyfjafyrirtækin beita sér þannig að þau komi veg fyrir að það sé nota lyf sem virkar
1: Það alveg rétt sem að Jón Ármann að segja, það sko, þetta lifir löngu síðan komið út af engalifum, þannig að lififyrirtækin ekki að græða neitt á þessu. Og þetta hefur verið selt í gegnum árin áður en að COVID kom á mjög ódýrt og það ennþá að fá það ódýrt. Ég var verið að bjóða mér á 30 krónur töfluna frá Indlandi í gær áður en ég væri búin að flytja til landsins.
2: Burt sér frá því sko að hérna við vitum að við getum örugglega okay. útvegað þetta lið, við getum farið bara til Indlands og kifta, en það sem ég að hugsa hvað að gerast í kerfinu okkar sem að hljómar svolítið óhugulega?
1: Áður fyrr eða í upphafi eftir ég, það var nú starrandi að vísu út í Svíþjóð en þá en þá stofnuðu við fyrirtæki eða vorum í samstarfi ég fyrir undir landlæknir og hefum að lífumála hér á landi og ég fór til ferð til Indlands og var að semja í einna lífi fyrirtæki heimsóttu að mörg fyrirtæki málið það að og þar var meðal hans Actavis sem var að ég uppgangi þá málið það að það þetta flytja inn til Kýpur það algengt, Kýpur eða Möltu eða Rúmeníu, Búlgaríu, þar sem millilíði og síðan hækkar verðið alltaf á þeim tíma. Þeir kaupaði kannski 20 kall úti og það flutt til annars lands, það hækkar það kannski nokkur 1000% og þegar það kemur síðan til einhvers byrgis í yfirleitt oft í Danmörku til dæmis að þá byrja reikni reglan vegna þess að það ákveðna reikni reglu sem lífastofnun má samþykja og hérna þannig að þá þetta bara orðið sko orðið allt annað verð þannig að þeir stýri sig bara eins og við vilja þeir eru með skúfu fyrirtæki út allt
2: En það sem ég kannski að spyrja það er í rauninni hvort að sé einhver að misbeita sér
1: Þetta var misbeiting
2: og þið eru heyri það þú hefur upplifað að út af því að þú
1: ég þekki bara, þetta lyf, ég er samninga við þá sjálfur en pointið raunverulega það sem aðlatriði fyrir mér að með lögum að þá var ég beitt þannig sko þeir hefðu aldrei fengið neyðarlifin á bóluefnin það málið, þetta líkilpunktur þeir hefðu aldrei fengið leyfi til að hérna, setja þessi neyðarlifa á ef þeir hefðu farið að samþykja að hérna, yfirmektin væri virt gegn því
2: ok, en þú, nú ég alltaf að fá aðeins að spyrja þig út af því að ég vil skilja mm-hmm. Þegar COVID var hérna þá var hópur á læknum og heilbrigðis hérna, mentuðu fólki sem var að segja ævermektin gagnast til þess að koma í veg fyrir COVID og jafnvel að þeir sem hafa fengið COVID eru fljótir að ná sér
1: Það var það ekki hópur á læknum það var bara ég held ég
2: Jú, ég heyrði fullt af fólki á þessum tíma
1: Já, fólki, það eru margir sem að tóku
2: En ert að segja, eru aðrir, ert þú stendur einn í þessari baráttu? Er þetta ekki
1: Ég hef stuðning margra kollega sem hafa hringt í gegnum tíðina en það er kannski þeirra ekki komið fram ekki út úr skápnum fyrir ekki
2: Já, þetta endur áhugavert Er hópur af fólki
1: þetta er, sko, það mikil kúun í kerfinu og bæði frá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu og það hefur verið mikil kúun í gangi. Menn haldi ekki stöðum ef er síðan að fara að tjá sig þetta. Menn bara haldi ekki stöðum og það kemur í ljós líka bara það að lokum að þá sviftaði mjög leyfi vegna þess að ég leti ekki þakka mig niður.
0: Ef ég má setja eitt inn hérna innleggum þetta, ég nú alveg upp í kaþólskunni sem ég svo oft bent á, ég held að þessi bara nokkuð skona rannsóknar réttur í gangi hérna heilbrigðislegum skilningi og það ef ykkur ekki inn á rétt trúnaðinum þá hann honum hengt eða hann útskúfaður.
1: Láttu ekki svona Jón, þetta er sama, þetta er sömu aðferði, ég hefur að markbenda á þetta, þetta er sömu eins og brendu hérna Giorgio Bruno og hóttuðu Galileo, láttu ekki svona, þetta er bara eldgömul saga.
0: Já, nýjasti kaflin í henni er kannski rúmlega aldar gamall það að segja að það þurfti þvílík átök að fá lækna til þess að samþykja tvo sér hendurnar eftir að voru í líkskurð og færið yfir í að taka móti börnum og það þurfti að sanna bóstalega með átökum
1: Hann var settur að geðverkar hæli hann samvel væs þetta er einað sem þekktu sögum
0: Yes, og við erum að fara í gegnum annað eins núna að þetta er átrúnaður vegna þess að lækna samfélagið og lifja framlenda samfélagið, haga sér eins og kvöld, þeir vinna í einu og þeir vilja helst ganga allir í takt og ef gengur úrtakt þá passar hann ekki inn í það alveg eins og albinóin í dýrahópnum hann drepinn vegna þess að þú veist bara náttúrulögmáli þetta það sama við erum að horfa á
2: hérna en nú þekki ég fullt af læknum og, og ég veit að það fullt af skynsömu fólki og, og, og fólk sem virkilega vel meinandi og, og hérna
0: Nákvæmlega.
2: Og það, það þess vegna sem ég reyna að skilja af hverju þetta að gerast sem þeir að segja að það sé þessi þöggun og, og, það, og fólk hérna já, þú ekki að vinna með sína bestu vitnesku
0: sko, Ástís, það þarf dálítið meira heldur en bara vitneskuna og kjarkin til að ganga fram og fara gegn öllum sem eru nú þegar að fylgja liðinu þú, það gera menn ekki vegna þess að þeir eru að setja atvinnuna sína og margt á on the line til að gera það. Það betra að bíða og láta þetta gerast að sjálfu sér. Læknar vita þetta, þeir margir og hérna, læknar eru að, sko, ég farið inn til læknir sem fengir álíkingu og, og maðurinn fór í panik þegar ég fór að segja að ég var að fara álíkingu út af þessu sem að tengt skrampu minn og væri, þú veist, ég sá það bara á hann og fór bara í skoði í tölvun, þetta maður sem vissi allt. En ef hann hefði farið on the record að hjálpa mér með að fá lífin sem ég vildi fá á Íslandi, æfumöktin eða annars, þá hefði hann lent í vandræðum. Þess vegna þurfti að fara út til útlanda og kaupa þau þar og smiklaði minn
2: efur. Mér langar þá að fá nánari einhvern veginn mynd af þessu út af því að ég held líka að það séu hjá lyfjaeftirlitinu og hjá landlæknisembættinu sé gott fólk sem vilji auka heilbrigði og, og komi veg fyrir að fólk deyja og krabbameini. Viljið þið útskýra fyrir mig hvað gerist þar?
1: já, það náttúrulega efni
0: Þetta svo spurning, efni, ég veit það ekki, sko. Sorry. Ég veit það, hver aflengar eru, en ég veit ekki orsökinu.
1: Það efni í annan umræðahóp, held ég. Það gríðarlega merkilegt og við höfum margar, sko, margar rannsóknir. Þetta hefur með hópefli að gera. Ég hef kallað þetta stundu vísinda kirkjuna það erfitt fyrir marga að, að standa upp gegn hópnum og, og skera sig úr eins og Jón kom svo sem að núna það eru þekkta rannsóknir sálfræðilega, þetta sálfræði hernaður umlega sem beitt þetta var mjög vel undirbúið þetta var ekkert að skea bara 2019 þetta, þetta eru sko ég með rannsóknir frá, frá bandaríska hernum sko allafana frá 2010-11 þar sem ég voru að rannsaka þessi lif og við erum á 1960 og 70 árunum við erum fullt af sálfræði rannsóknum sem nákvæmlega sína hvað skeður og þetta var bara svo vel útfærið milgram, ass og fleiri hérna fleiri rannsóknir. Þetta nákvæmlega sýnt hvernig það var að fara að þessu og það var gert og, sí, og meiri sig á fundum, meiri sig á ráðstöfnum og ég meiri sig að tveimur mánuðum áður en að yfirmöktin byrjaði. Það var efinn 201 í New York. Hver var þar? Það var hún náttúrulega og það var Bill Gates og þeir sem að stóða að þessu og allur heimurinn af vísindamönnum sem voru að undirbúa þetta. Og hvernig það var að taka á fjölmiðlunum, við tökum það yfir og, og við þarf að segja beitum þeim í þessum áróðri, við tökum stjórnvöldin, þetta var hernaðar aðgjör, krakkar. Þetta var hernaðar aðgjör og hvernig, og við hérna á Íslandi sem höfum ekki hér, hvernig hefum við að skilja það, þetta var hernaðar aðgjör, þetta var rannsakað á hernum í Bandaríkjunum.
0: En ef ég má bara fara aðeins út fyrir samsæriskenningar og beint inn í heilbrigðis...
1: Þetta ekki samsæriskenningar, fyrir ekki, nei, stoppaði núna, Jón, ekki fara þarna. Þetta ekki samsæriskenningar, ég sé þessu samninga við bandaríska herinn og lyfjafyrirtækin. Þetta ekki samsæriskenning í guðunarbænum.
0: Ok, sleppum kenningu en þetta ég sammálaði, ég veit smáið sem þetta en ekki nóg, en ég bara hugsa það einn eða fimm manns hér á Íslandi sem að ráða þessu hvort þessi hægt að ykkur geti keift æðurmöktin beint frá versmiðju í Indlandi og selt fyrir skýt og ekki neitt hérna en ekki á margföldu gullverði út úr apóteki fyrir heila þjóð sem vill fá þetta og við, svo getur verið vitnesku hérna, hvað getur kallað miðstu sem að deilir vitnesku um þetta lif ekki setti nýtt á markaðinu og við getum frætt þjóðin um þetta og, og hjálpa fólki sem að ringi mig grátlandi og spurði hvar fæ ég svona efnu
1: Já, ég er búin að standa í þessi sex ár hérna,
0: Já, okkur er þetta ekki
1: það er engin einföld það er engin einföld þetta var það vel undirbúið það voru stjórnvöld, það voru heilbrigðisyfjöld það voru fjölmiðlar hérna, það er ekkit einfalt og þegar að fólk sko, við tökum bara dæmi getur þú svara með hversna 90% þjóðarinnar fellur fyrir hérna þessum boðorðum fyrir gefið boðskap frá stjórnvöldum 90% láta bólu setja sig það öll þjóðin
0: já,
1: ég var að tala þarna nokkra sálfræði hernaðar hérna rannsóknir sem voru gerðar á 7. og 7. og 8. áratugnum í Bandaríkjunum þetta nákvæmlega það sem að við, þeir vissu hvað myndi ske
2: Mér langar sko að taka það kannski hérna, í annar umræðu hvernig þetta tengist út af því ég heyra það þetta, þessi mál tengjast út af því að ævermektin var það voru einhver
0: læknar Það fyrirbyggjandi og læknandi í sambandi við COVID
2: Já,
0: og Ég hef ekki fengið flensu í 3 ár Ég á ævermektin
2: Já
0: Ég hef ekki fengið hálsbólgu, ég hef ekki fengið kvef Ég hef ekki, það hefur ekki orðið verið að mér í 3 ár.
1: Hætti að segja frá þessu, geti verið hérna. Það ekki að svifta þig núna, en hérna.
0: ok, já.
2: En, en við langar kannski að ná utan mitt, út af því að það eitthvað í, sem sagt líka, þú veist, ég alveg viss að það hjá í heilbrigðiskerfinu verið að vinna að svona almanna heill það verið að hugsa þetta í einhverju stóru samhengi þú veist að það ekki nógu mikla rannsóknir til og það og við vitum að það út af því að það fæst ekki fjármagn þú veist þetta líka svona vísindalega klemma sem við erum í að lyfja fyrirtækin hafa sko undirtökin í heilbrigðiskerfinu og það hérna, ég var nú að lesa mig til um þetta í gær og ég vissi til dæmis ekki að lyfja fyrirtækin fjármagna lyfja eftirlit Bandaríkjanna
1: 85% fyrir ekki
2: það
1: í Bretlandi 86%
2: þannig að lyfja fyrirtækin á stjórna þau hafa
1: Já.
2: Öll tögl og ráð í hendi sér
1: Já, viltu taka alþjóð heilbrigðismálastofnuna þeir eru fjármagnar 88% að lifi fyrirtækjunum og þeir sem hafa ítök þar láti ekki svona Ég meina, við erum með sko, það er ekki bara þessi stjórn og það að segja stjórn lyfjamála eða verðlagningar og hérna og hernaðarþátturinn sem að stendur á bak við þetta allt kerfið okkar bara í miklu fokki Fyrir okay,
2: þetta náttúrulega fréttin í þessu fyrir mig allavega þetta rosalega hræðilegar upplýsingar þeir eru í rauninni að segja að og ja. Hvað gengur lyfjafyrirtækinu til eru þau ekki að reyna að lækna fólk
0: Halló Jú, örglega vegna sem þeir verða að gera það með hagnaði en það ef þú hleypir ævermæktin út allt og þau kemur í veg fyrir sjúkdóma þá áttu búin að gotta þriðjunga margan ég veit ekki hvað, ég hef nú bara giskað þetta út í lofti sko. Þetta miklu flóknara svona matrix heldur við hér þrjú hér getum ímyndu okkur allan heim hvernig þetta virka
1: ég sagði fyrir ekki að ég sagði áðan að samning þar að segja lyfjafyrirtækin gerðu samninga við hernaðar yfirvöld Bandaríkjanna við höfum alltaf áfram
2: Já, segðu.
1: Þeir gerðu samninga og ég séð þessu samninga og það ekki lögfræðingana sem hafa verið mál við höfum verið á fundi síðast í haust núna í Bandaríkjunum sko, þeir gerðu samninga lyfja fyrirtækin við skulum ekki fara að leggja mikla áherslu á hvað þeir eru að gera þeir eru undirverktakar í þessu máli í varandi bóluefnin og stýringuna á þeim lyfjum sem að geta virkað það eru fleiri efni sem geta virkað líka heldur en ívermektin þó að það sé kannski allra stæst þetta eru undirverktakar
2: þetta
1: eru bara leppar þetta eru bara leppar hernaðar í völdum Bandaríkjanna Pfizer, Moderna farðu að kíkta á heimasíðuna hjá þeim og sjáðu hverju sjáum fjármögnuna það eru hérna fyrir ekki
2: Já, og segðu mig hverju það eru.
1: Er hernaðar yfirvöld, ok, spurningin á móti, eru hernaðar yfirvöld að hugsa mikið þau eru með lífefnavopn? Ok, það er það sem þau hafa verið að rannsaka.
2: Meinaru það sé á endanum fórseti Bandaríkjanna sem að sé að stýra þessu, hvernig heilsu okkar háttað heilbrigðiskerfi í heiminum?
1: Það er nú álitamál hvort að fórseti Bandaríkjanna sé yfirleitt að stjórna neinu þar, hvort það sé ekki stjórnað af, sem við kallað deep state eða deep shit, ég kallað deep shit, en hvort það sé ekki leina þjónustu og svona raunverulega öðrun svartar öflun sem er þarna bakvið. Þetta er ekki eins og samsæriskenning.
2: En ok, ég alltaf að spá í hvað gengur þá þeim öflum til? það að græða pening?
1: Það reyna að, þú varst vonandi ekki að reyna að leita að einhverjum samtali við eftir Bill Gates sem að reyna þessu stuðningsmönnu bóluefnana sem að sagði að við ætlum að, að fækka hvað heitir það, fólkinu eða, eða á World Economic Forum hérna ráðstöfni þetta fólk hefur sagt þetta opinberst og þetta búið að vera á dagskrá í mér svo hópa fyrir ekki, þannig ég komin á, á hérna, samsæriskenningaplani
2: og við vitum
1: en þetta því miður hvað... bara rétt líka
2: en við vitum hvað gerist þegar við missum trú á yfirvöldum þá förum við að leita ýmissa skýringa og, og við, maður sér alveg að þetta einhvern veginn það svona einhver ósanngirni í þessu máli finnst mér þegar ég heyri af Jóni Ármanni og öllu þessu fólki sem að leita leiða til þess að læknast og, og halda heilsu og þá hérna erum við að reka okkur á að við heyrum og sérstaklega með fyrir að heyra að, að læknar eru farnir að taka sér saman og, og, og tala einhvern veginn neðanjarðar um hvernig, hvernig er hugsa og hvað er vilja en þú ekki að koma fram með það það er svona líka einhvers konar ég veit ekki einlega hvað orði ég á að nota yfir þetta en ég verð pínu hrætt þegar ég heyri eitthvað tala
1: Ég skal hætta að tala.
2: Nei, ég vil endilega...
0: Lóðu mér að segja, Ástís, nákvæmlega á þessum staði sem þetta held ég sé mikilvægt að nefna að við erum örþjóð. Við þurfum ekki að fylgja stóru lyfjafyrirtækinu, stóru hernariðvöldum, stóru þessum hennum til þess að ákvæða hvernig við hérna, skipulegjum okkar lýðheilsu. Af hverju tekur ekki alþingi sér til, stofnar þing nefnd til að skoða þetta mál um þetta saklausa töfralyf af hverju það margfalt dýrar en gull á Íslandi og gerir síðan eitthvað í því með löggjöf. Af hverju ekki? Ég spyr. Þetta ekki eðlilegt í litlu þjóðfélagi þykir okkur í það væntum þegnana hérna
1: sem
0: er ekki ástu krabba minn og ættu að geta haft möguleika á ykkur öðru heldur en lifum sem að kosta fleirundur þúsund og gera ekkit fyrir það.
1: Jón, ég búin að halda fundi með fullta þingmönnum, ég búin að tala fyrir velferðarnefnd, ég búin að hafa á þráðum hérna, fullta þingmönn, tugi þingmanna. Förum aftur í samningin sem að ríkisstjórnin, þar að segja þegar að Katrín hérna, var hérna við völd, nokkurum mánuðum áður heldur en að bóluefnin eða, eða niðurstaða þegar að kemur, þá gerir hún samning, fóruð til London, hérna eins og Artrúður á sögu segir, hérna hann fór á rauðuskónu sinni til London og gerði samning. Hvaða samningur þetta? Þetta leynisamningur, þetta viðskiptasamningur milli ríkisins Íslands og lyfjafyrirtækjana sem eru leppar undirverktakar hérna, bandaríkjana ok, NATO var þar inni, Boris þar sem gerir samninga þessi lyf og það var ekki eins og niður vita hvort að það var einhver árangur á þessu síðan kemur að ljósa að það var engin árangur þegar við býtum fyrir ekki að það var neikvæður árangur sem að heitir þegar það skaðar meira heldur en að gerði ekkit gagn þess að venda eitt eða neitt en það gerst samninga þetta og þessi leynisamningur sem ég kalla hann ennþá í geymdur í alþingi og bannað að fólki sjá nema að það sé búið að klæða sig helst bara á nærpersona minn og hérna, enga síma með sér og ekki skriffæri. Þetta að vísu sami samningu sem að var gerður við fleiri lönd og meðlans Króatíu og fleiri lönd og sem að ég hef byrst og ég held ég hafi verið fyrstur sem að byrsta fyrir Wikileaks hérna þennan samning uppalega. En þetta er, af hverju er þessi lönd og tala við erum að tala alþingi við erum að tala það sem við erum það sem þú varst að reyna að tala við erum búin að tala það, ekki bara ég
2: en það náttúrulega við erum að
1: það
2: fylgja
1: það enginn sem þorir að gera neitt í þessu það enginn sem þorir, við erum með huglaust fólk í embættum, í stjórnsýslunni við erum með jafnvel sem lætur hérna blind stjórnast af erlendum aðalum hagsmunaöflum sem ég vil ekki vera að nefna einu svona
2: en þú segir þorir, hvað hver er hættan? Er það rétt að fólk verði missi vinnuna eða verði útskúfað eða segir?
1: Eitt dæmi sem ég hef eiginlega aldrei sagt vegna sem ég vildi aldrei að bitna það á honum ég var í samlingum 2020 við lyfjastofnun reyna það að fá lyfið á markað ég vildi framleiðslu hér á landi líka. Það var aðalur sem ætluðu að framleiða. Mm. Og það þegar framleitt á einu stað hérna á landi sem ég ætla ekki að fara að minnast á núna heldur. Pointið var það.
2: Ævermektin framleitt á Íslandi?
1: Já, eftir nokkra, fyrir ekki, eftir nokkra mánaða samtal, þá hringir hann í mig og segir, Kalli, ég ætla að láta þér fá lífið. Það mikil óvalda hérna, það að segja ósætti hérna innan stofnunnar, ef þú kemur strax, þetta var að sunda smáttin klugan nýju, ef þú kemur strax með samning, hérna, að þá læti ég fá lífið. Þetta var yfirstjórnandi þeirra mála, lífisveitingana. Daginn eftir þá búið raukann. Ég myndi það vissi enginn það. En eins og löffræðingarnir mín, ég þekkjur það eins og marga löffræðingar.
2: Viltu segja nafnið á þessu manni?
1: Nei, ekki núna, því miður. Ég vil ekki fara nánar út í það. Ég hérna, hef ekki sagt yfirleitt frá þessu nefnum bara mínum nánustu vinnum. Sko, pointið það, eini sjensinn að þeir vissum það vegna þess að hann sagði að það var enginn sem vissaði þessu. Þetta, sögðu löffræðingarnir, við tökum allir símana, hættu í fundunum, stoppum aðeins, allir með símana fram, þú ert hleraður. Og þetta var ekki fyrsta sönnum þeirra. Það að hlera símana, hvernig þið vissi lífastofnun og rakan strax? Hvernig vissum það öðru vissi?
2: Þetta rosalega sá.
1: Nei, ég sko, Þetta er bara ferlið allt saman. Ég meina, okkur heldur þið að vilja fangilsa mig í 6 ár. Þeir reyndu tvisar, fórum eftir kæru, hérna lögreglu kæru fyrst. Ég lendi þar í yfirheyrslum og vini mínu, góður vinur. Og síðan þeir vildi ekki taka það, þá hérna, að fara til ríkislögmanns. 6 ár,
2: kom. Hver var ásökunin? Ákæran?
1: Ég var að minna á fjölmiðlendur á þessum tíma þá sagði Rúna hlustiðu bara á það sem hvernig þið sagðu það allir vonandi eða sennilega búin að gleyma þið núna þá var ég sagður að vera að byrla eitri í fólk kom hann
2: með því að gefa þið aðurmettin
1: já, með því að tala fyrir því
2: já
1: eitur byrlari, ég gerði grínaði og var vegna, eitur í glasinu, ég var eiginlega með svona gíni, ekki gíni í glasinu þetta var svo fárónlegt og fólk haga sér svo það var heilaþóttur í gangi, krakkar.
2: Já.
1: Ég talaði þetta nokkra heilaþóttar hérna sálfræði, hérna rannsókn sem var að gera það var heilaþóttur í gangi, það var stjórnmálumenn, það var öll stjórnsýslan, alþingi ég var að tala samningi sem ekki eins og verið byrstur ennþá. Þvílíkt rugl.
2: Þú ert búin að lenda í rosalegum málum. Hérna, þú ert læknir sem að ert að vinna þína vinnu eins heiðalegu mögulega getur og þú ert að lenda í svona eins og þú, hvað þetta kalla, eins og svona
1: Ég ætla ekki að fara að tala að þeir eru búin að tæma bankareikningina mína. Ég meina, það fullt að hörum hluti, veistu, hérna, Þetta er ekki saga til næsta bæjar, þetta er bara tótal rugl búið að vera.
2: Hverjir eru þeir í þessu?
1: Stjórnsýslan.
2: Stjórnsýslan íslenska er að misbeita sér með ýmsum hætti.
1: Sjáðu landlæknisembættið, sko, fólk sem leggur svo látt, ég sagði áðan mjög mildt og sakleyslega. Þetta fjallaði aldrei neitt heilbrigði, krakkar, förum að hlusta. Ég búin að segja þetta í 6 ár, það verið ekkert með heilbrigði að gera.
2: Hvað þetta? Hvað snýst þetta?
1: Ég ætla að lofa varum að segja það. Það
0: er ekki best að segja, er ekki best að kalla það bara réttu nafni, þetta snýst bara vald.
1: Það er ekki bara það. Ég birti grein í Mokkanum 14. júli 2023, það er komið 3 ár síðan. Og hún hét hérna Hví bólusetja gegn COVID-19. Ég endaði greinina með að vitna í hérna ósapk, það að segja nefnd hérna Sameinuðu þjóðanna og hvernig hún skilgreinir þjóðamorð.
2: Hvað, viltu segja okkur?
1: Bara lestu greinina. Þú getur ekki fundið henni eins og á Google-inu, ég á hana til.
2: En þú, hérna, þú er búin að missa vinnuna,
1: starfsleyfið.
2: Starfsleyfið, já. Og það erfitt að starfa sem læknir á Íslandi eða þú ert ekki með starfsleyfi
1: það ekki á ekki vera hægt ég hef hækkað prísin helming þannig að nei, þetta djók, fyrir ekki ég hef kaldanina hjá mér en point of, ég vil ekki það sem vera að gera mig að, að einhver, ég vilja forðast að hinga til. Það já, reglulega búið að vera svartur leikur allan tíman. Mm. Við erum ekki að höfum ekki að vera stunda lækningar. Ég ekki að segja, þú segir alveg réttilega, og við skulum ekki að blanda öðrum hlutum inn í. Vissulega velmeinandi fólk og góð orðin, þú þarft ekki að hlusta á pólitíks líka, það allt mjög fallið allafan í kosningalóðurunum, en síðan getur verið snúið við og innihald orðana ekki alltaf á bakvið, það sem sagt Við erum að fara að geta hérna, að skoða fólk líka, skynja fólk hvort það sé að segja einhvað að vitið ekki. Varandi COVID hefur nánast ekkert verið sagt að viti. Akkur heldur að hafa ekki vilja að gefa mér þegar ég búin að skoða hagstofugögnin, akkur heldur að vilja ekki láta mig fá gögn sem ég búin að byrja í mig 2.5 ár. COVID-gögnin, ég verið á fundum með bandarísku þingnefndum út af þessu, öðrum út í Evrópu, ég með bestu vísindamenn á plánetunni sem vilja vera með. Akkur heldur að vilja ekki láta það.
2: Viltu segja okkur aðeins frá
1: því til þess að þetta yfirþyrmandi, það ekki hægt að segja þetta raumlega, ekki rólega allan og ekki svona
2: Ég sé þetta auðvitað snertir þetta
1: Þetta svona þetta svo gali kerfi Ég vissi hvað ég fór út í þess að segja einhver sagði nýlega grátiði mig ekki, ég vissi hvað ég var að gera Ég vissi hvaða afleiðingar þetta hefði Ég vissi alveg hvaða afleiðingar þetta hefur að, að standa upp gegn valdinu Ég vil þó að sé mitt eigi fag þetta ekki lækningar sem við höfum verið að stunda það bara því miður
0: Kalli, ekki lausnin svo að fræða fólk og ekki hægt að fræða fólk þannig að allir viti hvað að gerast í þessu með sannleikanum bara, þú veist, það sita allir með enga þekkingu að taka ákvarðanir það kom ykkur lyfjafræðingur í viðtali á hérna, í bylgjunni átti að fara að tala hvað ævermektin væri gott eða vont kallaða töfralif og hún var bara bóstalega að lesa það á ekki brendi á leiðinni í útsendinguna hún vissi ekkert þetta galið hvernig þetta
1: ég tek alveg hjartalega undir öll orð sem hún segir Jón minn en ég búin að vera að reyna að fræða hérna í 6 ár ég búin að reyna að fara til alþingis ég búin að reyna að fara til stjórnsýslunar ég búin að stofna, er meðstofnað stærstu lækna og vísta samtökum heims núna ég verið á þingnöndu hér og það veistu fræða, jú, ég vil gjarna fræða fólk, en fólk þarf sko, þetta hefur verið svo svart og hvít það hefur verið svo sko, hérna, sálfræði hernaðurinn hefur verið það sterkur að fólk getur ekki einsinu fjölmiðlar sjáum við hvernig fjölmiðlar að haga sér í hérna, ég meina það líkillinn að því hvað kom út úr hver hérna hvað gerðist raunverulega í þessum málum það að ég fá á gögnin og við getum unnið úr gögnunum þá getur fólk séð svart og hvítu ég held að það er grunnur þess að við getum fara að vinna okkur út úr þessu við höfum ekkert uppgjör, við höfum samt búin að semja ný sóttandalög sem ég hérna með núna hjá umboðsmanni til að fara yfir vegna þess að þetta svo galið, við lærum ekki að reynslunni Við gerðum vitleysu, að mínu mati, alveg hræðilega vitleysu. Ég búin að rekna með hagstofugögnum umframdauðsvöld yfir 3000 manns núna á síðustu árum. Við erum að tala hlut sem á ekki geta gert í tilverunni. Þetta eru staðrendir, hagstofugögnin, en ég vil fá hingögnin líka þannig að við vitum. Þannig að ekki til að ásaka fólk, ekki til að fara að stinga fólk inn, ekki til að fara að hengja eða brenna fólk. Þeir hafa engan áhuga á því.
2: Þú vilt réttlæti.
1: Við breytum hlutunum og við gerum þetta þjófulega betra.
2: Ef að þú fengir núna að öll gögn, alla sem sagt, allt yrði með þeim hætti sem þú óskar þér, hvað myndi breytast í kerfin okkar?
1: Við verum að horfast bara í augvið það sem hann hefur verið að skýja. Það eru mjög slæmi hluti sem hafa verið að skýja. Við verum einfallega að horfast í augu. Við náum ekki, tjófélagi nær aldrei, annars erum við áfram í blekkingunni. Ég meina, blekkingunni eða maður þá aðila í stjórnsýslunni sem að halda áfram þessari blekkingu.
2: Hvað er þessi læknasamtök sem þú vísar í og ég veit að...
1: World Council for Health, þýttir það.
2: Já.
1: Börd og World Council for Health.
2: Þú segir, þetta eru stærstu samtök lækna og vísindamanni heimi.
1: Já, ég þó ekki að segja það.
2: Já, en allavega, þetta er stór hópur af fólki sem er þá meðvitað að skoða hvað er gott fyrir heilsu og hamingju fólks.
1: Við sem að byrjuðum að orða þetta stofnuðu samtök að hún var búin að vera í hvað einn eða tvo áratugi hérna sérlegur svona læknisfræðilegur ráðunautur fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Meina fullt af það er engir kallar þarna inn í bara. Þetta er endalaust af fólki. Og líka leikmannu sem Jón gæti vel samt sér þar í samtökunum. Meina það er engin gráða eða titlar.
2: Nei.
1: Þekkingin er betri heldur en titlarnir.
2: Og hvað er verið að ræða?
0: Þegar þú segir þekking, þá þetta bara þannig að enginn á Íslandi getur tekið upplýsta ákvörðun af því að vitneskjunni er haldið frá okkur.
1: Alveg hárétt.
0: Þetta það sem svo skrítið við þetta.
2: En sko, ég get nú sagt ykkur að ég
1: þegar að búa, ég kalla vísindakirkjunni sem við stundan núna síðustu árin og þá ég vísindakirkju, það bæði landlægnisembættið, heilbrigðisráðuneytið og það við læknisamtökin, láta þau vera þarna, en við erum að tala pólitíkina og þessi samkrull sem að hefur hérna, haldið niðri. Ég var settur á svartalistan, hugsaður, svartalista það svona innlendir hryðverkamenn fyrir það að tala sem hafði oft verið í fjölmiðlum og hérna áður. Ég meina það má ekki ræða við mig. Þetta ritskoðun sem hefur verið svo gríðarlega hörð allan tíman, þekking kemst ekki inn í og ég var að benda þarna á 90% sem hefur látið bólusetja sig og ég er ekki ásakan eitt. Ég bara áróðurinn svo sterkur að fólk bara, það vill trúa yfirvöldum, það vill trúa mönnum eins og læknum og ég guðinu bara að trúið mér ekki heldur. Kynniðu ykkur bara hlutina. Sko, það vill trúa yfirvöldum en það ekki hægt vegna þess að þau hafa verið hertekin nánast.
2: Mér loka núna aðeins að hérna, ná utanum þetta. Þú veist, það er örugglega erfitt að vera hérna, reyna að stjórna þessum málum og ég trúi því að það séu fólk sé að reyna að gera sitt besta og hérna, en má ég spyrja ykkur?
1: Ég ætla aldrei að fara inn á þess að ég kom inn í morgun ég, hérna, alveg,
2: þetta er svo fáránlegt
1: að það er bara fólk heldur að sé statt í einhverju ævintýri
2: ég held að það sé svona erfitt, kerfin okkar séu erfið og það séu hagsmunir og það sé ótti við að einhvern veginn að hafa aðra skoðun og að hérna það er skelfilegt og en mér finnst í þessu máli sérstaklega alvarlegt að það fáist ekki hérna peningu til rannsókna og það sé ekki leyfilegt að ávísa þessu ef að fólk vill fá þetta og, mér, það og núna langar mig að spyrja út af því að
1: ég fór í dómsmál, það leyfilegt Ég fór í dómsmál og þá var það leyfilegt, þá gáfum við leyfi fyrir því. Dómstólinn segir það.
2: Ok, segðu þetta á því.
1: Ég sendi bréf til hérna heilbrigðisráðuneytisins, það var náttúrulega hálfgerð kaldan, ég átti ekki búin á svari. Ég sagði, heyrðu, nú dómurinn búin að taka afstöðu, það má nota þetta lyf. Nú vil ég að þið sendi til hvers einasta læknis, hann getur óhrættu skrifað upp á þetta fyrir COVID eða hvaða sjúkdóma sem hann telur, samkvæmt lyfjalögum, hérna, að hann hafi rétt til að skrifa það. Auðvitað fór ekkert bréf frá þeim en ég varð að senda
2: En þú ert með fréttir hérna getur núna hver einasti íslensku læknir skrifað upp á þetta lyf?
1: Já, en það sem að þeir gerðu samtímis dómur getur aldrei tekið afstöðu til hvaða verðlagning er dómur tekur bara afstöðu til þess að það búið að leifa þetta núna en það sem að, ok, heilbrigðis sko raunverulega æðstastofnun lyfjastofnunar landlæknis og hérna
2: Nú skil ég verðhækkunina. Þú ert að segja verðhækkunin sé út af því að það leyfilegt að nota það en þá þurfum við að segja það að stoppa það öðruvísi með því að hafa verðið svona hátt.
1: Ég reiknaði eins og tilfelli ég setti inn á Facebook hjá mér, ég reiknaði út hvað kostar raunverulega ef að þú ert að taka 8 töflu til dæmis í yfirmektin sem kosta 90.000 kall á dag. Ef að maður ferir til verðlækningu apoteksins hérna á Íslandi ef þú notar hérna yfirmektin í öðru formi hér á landi sem maður fátt vitað aðeins til að þá kostar 137 krónur staðin fyrir
2: Já.
1: Þar að segja staðin fyrir 12.000 krónur fyrir ekki
2: það
1: sko, þetta kostar 8,5 miljónir hvað búin að taka þetta lengi í honum núna?
0: Já, ég búin að taka þetta fjórið ég hef verið á kúrnum fjóra mánuði, fjóra hálfan og svo tók ég 3 mánuði pásu og svo fór ég aftur og nú ég bara að lágmarks bara til að viðhalda mig
1: okay.
0: ég sem ég hef tekið 6 eða 7 mánuði á þessum kúr til þess að drepa þetta
1: meira. Ok, þá skal ég segja nákvæmlega hvað þetta hefði kostað þig, hérna, vegna þess að þú hefur sennilega verið í kringum átta töflur á dag.
0: Já, út mínus, já. Já,
1: ég reknaði það út og byrsti það á Facebookinni. Það kostar já. Eftir 3 mánuði 8,5 miljónir. Nú, ef að þú segir að hafi tekið í 6 mánuði, þá hefði þetta verið 16 miljónir. En taktu
2: það íslenska verðlagi
0: íslenska verðlagi, já
1: og ef ég tek ódýra afbrigði sem ég hafði þarna til samanburðar sem líka þetta nálgast hérna ég bara þórið varla að segja það hérna.
2: Viltu segja okkur þetta? Þetta eru kannski fréttir fyrir okkur út af því að við
0: kláru reikningstæmi,
1: já sko, það 12 milligrömmin á 137 krónur og þetta myndi kosta hvað alltaf kosti 137 sinnum 8 sinnum 90 daga það ekki með reknum vel í að þér
0: Nei
2: Þetta eru bara smápenningar
1: Þetta cirka 90 skall fyrir 3 mánuði
2: En segðu mér núna
1: Þetta 88 faldum mönur þetta geggjum sko. En, sko, þannig stjórnunin
2: já.
1: Dómurinn segir það má nota það
2: hérna
1: heilbrigðisöfuld bara viðurkynna þetta ekki.
2: En þannig að það verið að selja þetta á svörtumarkaði.
1: Ég var með betri samningu við lyfjafyrirtæki erlendis. Ég geti að láta þetta fara
2: en hvaða máli skiptir það fyrir mig ef að ég hérna greinist með krabbamein og ég viltu segja mér hvað ég á að gera. Við vitum að þessi lifir til hérna á svörtumarkaði. Við vitum að það eru til rannsóknir, það reynsla, það hérna, þú ert tilbúin til að leiða mig gegnum þetta, viltu segja mig hvernig ferðið geti verið?
1: Við höfum verið að gefa lífið í 6 ár. Ég vel þó að hérna, þar að segja, ég sagði á hann að við fórum allavegum að fara í rannsókn, þar var búin að svo á fjárfesta. Það var eitt sem að hjekka á þessu þó að við fengjum í leifi og þannig að við höfum gefið þetta í 6 ár. Það sem er erfitt með það er að þegar að með varandi krabbameinina þau þurfa svo háa skammta og þá þurfum við, það svo mikið þannig að við höfum takmarka magt sem við náum að koma inn til landsins.
2: En þessi íslenski framleiðandi, er hann að gera gagn?
1: Ekki fyrir okkur.
2: Nú það ekki.
1: Ég er að byrja að ræða við þá.
2: Já. Svo sjá En segðu mér hérna, út af því að nú gerir ég ráð fyrir að einhver fái von sem að hlusta á okkur og öll þekkjum við einhvern sem að berjast við krabbamein, þannig að þetta dauðans alvara hérna sem við erum að ræða. Viljiði segja mér vonin, hvernig fólk að snúa sér núna?
0: Ég er búin að vera bara í samtölu núna bara hefði á hverjum einstu degi 10, 20, 30 massa ringi mig út að nákvæmlega þessu. Hvar er vonin? Hún hvergi innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Ég sjálfur bara segi mína sögu. Ég gat ekki keypt á svörtu í apótekinu. Ég þurfti að eyða 500,000. Ég ferðast til Indlands til að kaupa mér svo ég gæti verið öruggur að fá ekki hennar fjanda aftur. Og nú á ég nokkura ára byrðir. Ef ég fer með þetta heim til Íslands og lappi gegnum tollum getur vel verið að vera allt saman hýrt af mér. Ég gæti með öðrum orðum drepist af því að smygla inn lifinu sem maður hefur haldið í með lifinu. Þetta þarf að laga þetta bara, þetta ekki heilbrigð skynsemi. Þetta fáránlegt. Indland, halló, og við erum í íslenska, næstu bara, ég veit ekki hvað, 5. ríkasta landi heims með allt til alls og þetta bannað.
1: Ég alveg samanlegaðist þar og
0: við... Þetta bara ljót saga Ísland. Ísland frábært land. Akkur getum við ekki lagað þetta? Ástrali gerðu það, Indverjar gerðu það, Thailendingar gerðu það, Nýja Sjáland líka og fleiri líki.
2: Bandaríkin líka eða hvað?
0: Já, Bandaríkin. Og við situm hérna með það að þetta verðlagt út af markanum og það fólk að deyja. Og ég ekki að endilega segja að allir myndu læknast. Ef að 100, 1000 læknast við þetta og allir hinir kannski fá ekki einhverja umgöngupest eða hvað þetta heitir, þá höfum við bara gengið til góðs. En hver staðan? Enginn má fá þetta nema sér margfaldur miljóneri og getur eitt, hvað það 16 miljónum í kjör sem ekki einu sinni örugur með hvað krabba meir við
2: komandi er allir, allir hérna borga 16 miljónir fyrir að læknast að krabba meini þannig að það hérna fólk er alveg tilbúið til að selja húsi sitt þannig að ég held að það sé kannski ekki aðal máli hitt verra að við fáum ekki ráðgjöfina og að það já, er ekki einhvern veginn að upplifa sig ekki vera einhvern veginn og það sé ekki
0: vitneskjun haldið frá okkur
2: auðvitað getur við ekki orðið sérfræðingar í
1: bara gleðir þetta heyri ykkur báðum ég búin að standa við 100 síntal á dag nánast í mörg ár með þetta ég bara velkomnar í hópin
0: já, takk fyrir það ég á nú ekki beint heima hérna en sko ég bara maður sem hef bara mjög fallega sög að segja af því ég nota þetta.
1: Þú ert með fallega rödd, hérna, Jón minn, ekki dragur þér. Þú ert með fallega rödd og bara þetta æðislegt að komst fram.
0: Já, sko, ég myndi gera aftur það búið að segja mér, þorus Jón að fara gegn kerfinu. Ég líti ekki á því að fara gegn kerfinu. En það getur vel verið að einhverja aðrir innan kerfi sinns líta á þannig. Ég held það að sannleikur minni bara gera okkur frjálsér, bara byrta þetta, menta læknan í þessu þegar maður segir einhverja lækni ég voru ævermektin og það ekki það sem hjálpa mér það við komandi flettir upp í tölvu segir ormalið, það á ekki endilega að taka það eru 20 eða 50 virknir samnaðar á, í þessu með þessu liði sem aukaverkun þeir pikka út þetta ljótast orð sem getur fengið, dýralið, ormalið
2: Heyri, þetta segðu ekki, mér hvernig
0: þetta áróður
2: hvernig aflaði þú þér upplýsing þetta ef að þú ert tilbúin til að vera hérna dæmi fyrir okkur hvernig fólk
0: poster child
2: þú nýttur að hafa þurft að lesa þess aftur til og hérna já, og aflaði upplýsinga og nú ákasta að fara að nota já. Þetta
0: þeir sem þekki mig segja það ég sem galopuð hugafara eins og hlöðum til það kemst allt inn í mig og allt þú veist, ég hef engan fíltir Sonur minn fann þetta í fjölskyldu konuna sinnar, þekkinguna og læknasamtengingarnar sem ég þurfti á að halda og ég var búin að aðeins að fá að vita um þetta áður heldur en ég tók þess ákvörðun, ég bara tók hann út frá hjartanu. Ég tók hann ekki út frá skinn sem út frá kunnáttu, ég tók hann út frá hjartanu þegar mér var sagt að ég væri að fara á ykkur lyf sem kostið fleiri 150.000 á mánuði. Ég ætti eftir eitthvað stutt og það var læknirinn sagði ég hefði aldrei skorið þegar ég hefði vita að þú væri komið fjórðastins krabbamein. Þá sá ég að það var ekkert að fá þarna út úr þessu heilbrigðiskerfi þó allir væri að vilja að gerði. Það að því þekkingunni var haldið frá þeim og enn haldið frá þeim. Heldir þið að læknar vilji ekki vita hvort þessi til annar möguleiki heldur en það sem að gefa fólki sem með fjórðastins krabbamein eða verið eitthvað annar möguleiki, eitthvað annar lyf sem geti hjálpað því. Auðvitað vilja þær vita það. Í dag þeim refsað, í dag þeim bara útskúfaðir, í dag þeir settir til hliða sem eitthvað skona skottulæknar af því að þekkingun haldið frá okkur, hún settnir á eitthvað ormalifjaplan sem alrán.
1: Ekki gleyma hestalifja líka?
0: Já, einmitt. Og ég heyrðu sem að minnum að hérna, lifjafræðingur sagði frá því sem að hún að fjallum lif til þess að upplýsa okkur, notabene, á hérna á ísipu, á bylgjunni hún sagði, svo maður heyra sig, hérna, sögur af fólki sem tekur krem, ævermektin kremið, kaupir það beint út í hestabúðinni og sturtar því hún í kóki á sér í andirinu og sagði, þetta var eitthvað á þessu lið og sem byrja, hverslags mynd er þetta af fólki sem að reyna á lækningu af hverju segir hún þetta og en hún sagði þetta og ég bara svo gáttar á því hvað fordómarnir og þú ert örugur greinlega í þessu heilbrigðiskerfi eða út með fordóma gagnvart þessu liði ef út ekki með fordóma opin erðu þá ertu kannski eitthvað sem að bera varast þetta sýnist mér fyrir skilabóðin í því sem að þessi óreyndi lyfjafræðingur kom með í þessu viðtalsþætti sínu
1: Já, hún náttúrulega kemur aldrei í sjálfu sér henni vorkun finnst mér en hún náttúrulega kemur ekkit að lækningunum að bara til að afhenda sjúklingu lifin sín en, hérna, já, já. En það annar mál
0: Hún ekki þeim kultúr sem að læknarnir eru til þess að skrifa út lifin, hún bara vinn í því sem að hefðu og vanu og það sem erum
1: ég vil ekki tala,
0: legir í þessu kerfi sko.
1: Já, ég vil ekki gera hana að blóra böglu þarna
0: það, Nei, hún það alls ekki, hún sett ekki bæðilega erfiða
1: Já, hún velur það sjálf að þessu, hún velur það sjálf en það eru fjölmiðlarnir sem að hérna stýra þessar umbröðum.
2: Já. Já, nú erum við hérna í fjölmiðli og við getum haft áhrif. Hvað viljið þið hérna segja
1: það, við þurfum að fá öfst okkur í þessu þjófélagi, við þurfum að fá breytingu, það þarf hugafarbreytingu, það ekki bylting hérna með pottum og pönnum niður á austurvelli. Við þurfum að breyta hugsunahættunum, við þurfum að horfast í augu við það sem að var að skja, við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvað þetta var alvarlegt. Það, ég nefndi þetta nokkur atriði. Það eina leiðin sem við getum tekið einhver þroska. Annars erum við að endurtaka þetta alltaf aftur og við erum búin að endurtaka þetta með nýjum sóttvarnalögum og það einmitt þeir sömu stjórnendur sem stóðu á bakvið þessa aðgerð, skulum við segja, eða COVID-faraldurinn. Það þeir nákvæmlega sem að setja þessi nýju lög.
2: En ef við...
1: Engin árangur, ekkert byggt á neinni reynslu. Mm. Þeir segja það, þeir nota orðin, innihalslaus orð ekki það sem að var gert í raun að vera. Þau hafa ekki hort í augu við þetta.
2: Við vitum að hérna, það erfitt að breyta kerfum og við kannski hérna, erum að sjá að það eru fleiri og fleiri að fara sínar eigin leiðir fram hjá kerfinu til þess að einhvern veginn gera það sem telja gott fyrir sig, ekki?
1: Mm-hmm.
2: Ef að við erum núna

0: hvaða ráð hefur þú? Þú ert að segja, þú ert að taka á móti mörg hundru símtölum kannski á dag.
1: Ekki núna, ég búin að gera það undanfarin ár. Já. Ég meina, sérstaklega þegar COVID var, en sko, bara ég mörg ár, já. Ég vaknaði með síman og sofnaði með síman á koddanum.
0: En myndi fólk sem að er kannski með greiningu, þriðja, fjórðastis krabbamein, sem er alvarlegur sjúkdómur, geta verið hjá sínum krabbameinslækni og ekki
1: jú fyrirgefðu ég miskila ég hérna
0: að fá þessa en hann ekki fá þessa meðferð hjá sínu krabbameinslækni
1: bakgrunnurinn allur hann í mól og rúst og ef að þeir fara orðast eins og Jón lendi í þarna með læknir sem sagði heyrðu ja ég viðurkenni það sé vegna bólulyfsins en ég neita því eða við aðra sjúklinga fyrirgefum en ég sko þetta verður ekki skráð hérna niður skilurðu
0: já það En engin krabbameinslæknir á Íslandi sem að myndi vera jákvæður fyrir því að halda utan sjúkling
1: sem að... Lausnin felst ekki krabbameinslæknunum. Sko, það sem spurningin átti raunverulega heyrðist mér, ég var ófljótur að svara, að hún átti að vera það getur sjúklingu verið hjá sínu krabbameinslækni áfram og nota þessa með þetta. Og það það sem hann getur.
0: Það er
1: mjög margir.
0: Og eru margir krabbameinslæknar sem myndu sem sagt jafnvel vera tilbúin að ræða það við sinn sjúkling.
1: Svo síðasti sem ég rætti við í gær spurði mig þess og ég segi þú varst ekki að passa það að verja mig ég, hérna, það búið að brenna mig upp nokkur sinnum ég ætla ekki að segja frá því
2: Má ég spurja það innu ef íslensku krabbameinslæknir vill ávísa þessu í einhverju magni sem eru þessar 8 sinnum 12 milligram sem að, ef maður að fara á eitthvað kúr sem á virkilega að bera árangur að þá íslensku verðunum hver borgar?
1: Hann sjálfur, sjúklingurinn.
2: Sjúklingurinn. Já. Þannig að þetta orðið landsað sem að einungis þeir sem að mikils með eiga sín eiga stóran bankareikning geta fengið lækningu en hinn með smælingarnir ekki.
1: Það var það sem ég sagði áðan. Ég hef skrifað upp á þetta fyrir nokkra milljarðamæringa vegna þess að hérna, þeir vildu fá það strax út af hérna, framgóttekinu.
0: En er rétt, Jón Ármann, þú hefur verið hjá þínu krabbameinslækni og hann veit hvaða leið þú ert að fara. Hefur það valdið einhverjum vandræðum?
2: Sko, spurningin aðeins og lítil með það sem ég búin að taka ráðgjöf frá þremur læknum alls. Einn hafði ekki hugmyndu hvað það var og það sá sem skar mig og það sá sem að vildi setja mig á lið sem ég vildi ekki og með hans góða hjarta þá get ég sagt þér að það var átakanlegt fyrir mig að bara segja nei ég vil ekki þetta sem út að bjóða mér svo fer ég til sérfræðinga einn af þeim var bara bóstarlega þannig ég sá líkamlega á honum að hann var hræddur þegar ég kom inn og sagði alla protokollin sem ég vildi fara með sem ég veit að ég bara bóstarlega bannvara hjá krabbameinslækni þegar þá var ég komin yfir að þetta kúrin sem í Ameríku, ég sá hann bara hvað ég hef verið að nota af þeim lifin sem ég fekk frá Ameríku og þriðji hlustaði og sagði svo bara já og ekki meira með það og bara þú veist, vill ekki ræða þetta alveg galið að lenda í þessu að eiga
0: þetta er ekki að styðja hvað ég segja velliðan sjúklingsins sem að skipti líka verulegu máli þegar verða kljástu svona að það sé einhvern veginn að lenda í klemmu gagvart
2: klemman er svo að sjúklingurinn ekki upplýstur þetta því þetta skottulækninga jaðar eitthvað ormalif og svona hann ekki upplýstur að þetta getur hjálpað með öðrum lyfjum eða í hvaða samhengi sem heldur þetta algjörlega eins og svarti dauði að minnast á þetta. Þetta er bara
1: Það er bannvara. Þekkið ekki og hérna, það er bannað.
0: En ég skil þá að sjúklingar velji frekar að bara treysta á sinn lækni frekar heldur en að þurfa að standa í einhverju stappi.
2: Sjálfsögðu og það sorglegt að segja og ég ætla að segja að vitandi vits hvað ég að segja og sumir hafa þurft að því miður að gjalda fyrir það með lífi sínu. Halló, þetta stór orð.
1: Nei, þetta daglegt brauð.
2: Já, það sorglegt, þetta svona. Ég horfði stegu við þetta, ég fór aðra leið, ég á líf mitt að launa þessum lyfjum. Engu öðru, þessum lyfjum sem ég gat ekki fengið á Íslandi sem ég þurfti að fara til þriðja heimslands og smyglaði inn í Evrópubandalagið.

0: er einn annar en Jón Ármann sem að með, hann var með fjórðastíks, þriðið fjórðastíks sem hefur sagt frá þessu umberla. Ég man ekki eftir öðrum í byrli og ég finnst það ekki aðlatrið heldur að fólk þurfa að vera til að segja frá því að það sé að nýta þessa aðferð. En
1: það eru mörg dæmi í Bandaríkjunum, sko, það ég sá það, þar þessi umræða komin mun lengra.
2: Málið er það að þetta þarf að vera á borðinu sem valkostur fyrir hvern og einn. Núna það tekið út af borðinu bæði með því að halda vitneskinu frá fólki og halda verðinu þannig að það fer engin helvita maður að fara á kúr sem að kosta miljóna tugi jafnvel ef þetta langvinnandi, þú veist. Og hann þarf að virkilega eiga fyrir og fær hvergi peninga fyrir lánað til þess að gera það. Það mikið gott að fara í bankan með svona business plan að maður ætla að fara taka líf sem kostar fleiri miljónar á mánuði og veit ekki hvort maður meki það út hérna protokoll tímabili. Þetta er svo galið að ég bara get sagt að ég skammast mín fyrir að vera Íslendingur hvað þetta var það. Því að ég hélt að Ísland væri svona opið hugafarsfjóðfélag sem að geti tekið ákvarðanir fyrir sem að til hagsbúta fyrir alla. Þú veist, og þetta er heilbrigðismál. Hvað heldur að kosti þjóðfélagið að hafa krabba með sjúklinga þú veist, sem að þurfi ekki að vera rúmlingendi, sem þurfi ekki að vera þú veist, hérna bara í klóm sjúkdómsins af því það eru notuðar aðferðir sem að virka og hafa litlar eða engar aukaverkni þetta lyf er ekki toxic þetta það kemur ekkert út úr þessu nema gott
1: Það kannski það sem ég langaði að taka utanum henni lokin að það sem ég las út úr þessu að það er ekki að fara að skaða neitt þetta lyf Það í þessum allafna case studies og þessum rannsóknum sem ég hef lesið, þá verið stverra að það sé ótrúlega góður árangur. Ég ekki búin að kynna mér það alvon í kjölin hvað þetta eru ábyggilega rannsóknar en allafna sumar reytreindar og byrtar í virtum vísindatímaritum. Og það ekki þessar aukaverkanir sem að gera það verkum að ég myndi sjálf velja að nota þetta lyf ef að hérna ég væri með einhvern alvarlegan sjúkdóm sem að það sem að þetta væri talið gagnast?
0: Nei, það er hérna, ég bara rétt að minna það líka að þeir eru tölum með Bandaríkin að sko jafnvel til fylki í Bandaríkinu sem að hérna dæma að lækna ef þeir neita fólki yfirmyktin. Það allur gangur þar, skulum ekki greima því að við erum bara 1000. Hér, en svona almennt séð má segja að statusin hér eða umræðan, hún á mjög lágu plani, en það einmitt vegna þessara aðila sem í það sem ég var að tala áðan með stjórnsýsluna, það ekki bara landlægnisæbaldið, það ekki bara hérna, helbyrðisstaðundið, það líka alþingi sem að situr og þegir og hérna, hefur gert ýmislegt sem að þeir hafa ekki skoða kannski nægilega vel þar sem að það ákvarðin sem hefur verið teknar þar mjög og
1: En ég forritin þetta, sagður að væri fylki Bandaríkjunum þar sem að allir læknar eru kvatti til þess að nota
0: afmættin Nú ég ekki tala krabba minn sko
1: en
0: að það sé að læknar geti skrifað upp á það því að önnur hafa margir vini mínir þar hafa misleifið og eða verið hótað og annars líkt sko.
1: Já, það allur
0: það allur gangur á því, en svo eru fylki sem að hérna hafa tekið það upp að raunverulega vara það við lög ef þú neytar sjúklingnum það.
1: En ef að ég væri miljardamæringur, ég veit ekki hvað upphæðir ég ætti að vera að tala þá myndi ég búa til alvöru rannsókn sem að væri ekki hægt að hafna af neinum yfirvöldum þar sem að það væri bara búið að hérna komast nákvæmlega að því hvernig þetta virkar fyrir hverja, hvaða er sem að, hú veist, er það ekki það sem okkur vantar?
0: Ég hef nú talað einmitt við í Bandaríkjunum við nokkur svoleiðis og hérna, það er hægara sagt en gert sko og við erum að það er hægara sagt en gert
1: sko, út af því að lyfjafyrirtækin
0: Já, þessar stóru rannsóknir sem við erum að tala það eru svo kallar RCT eða slembirannsóknir og þær þurfa að vera svo gríðarlegum fjölda einstaklinga og jafnvel í mörgum löndum ef við erum að tala einhverjar almennlega stærðir. Robert Kennedy var að tala að hann ætlaði að fara með slíka á stað og ég bara gerir ráð fyrir að það sé einhvað í gangi þar.
1: Já.
0: En
1: það áhugavert. Já, þar ýmislegt skrítið að gerast.
0: Við erum að tala það margar hundruð milljarða að hérna eða fyrir gefið milljónir, hundruð milljónir, sko, ég vil á bandaríkjadala, að þetta stórt verkefni, sko, en það eru komnar rannsóknir og við höfum, það eru komnar, það eru ekki margar, en þó við höfum yfir 6622 rannsóknir í heildina á yfirmektin, en varandi krabbamein og árangur þess, þó að rannsóknir hafi staðið í 10-15 ára, þá erum við ekki konum við nægilega sterkar, vegna það engin áhugi innan lyfjafyrirtækjanna til þess að vera að ógna sínum eigin lyfjum. Mm-hmm. Þeir rendu það með hérna, Paxlovid og hérna, önnur lyf sem að reyndu að koma núna með í COVID. En
1: má ég koma með kenningu? Eru lyfjafyrirtækin hugsanlega að reyna að búa til sem sagt lyf sem að sambærilegt sem væri hægt að fá enga leyfi á? Væri það ekki skynsanlegt? Bara fyrir heiminn væri það ekki góð lausn.
0: Þú komið kannski svolítið hliðagrein þarna. Ég tekið undir þetta vegna þess að sögum lífefnalíf. Ef við tökum til dæmis, ég ætla ekki nefna það hérna, en það líf sem við höfum notað gegn til dæmis húðkrabbameini, mjög slæmum og þegar ég sá verkum þess í upphafi þá færða mann bara til að tárast því að árangurinn það góður. Við höfum gríðarlega miklar aukaverkunir. En það sem svolítið þarna það að virka á nákvæmlega sama efnaferli eins og yfirmyktin hefur meðal annars.
1: Já.
0: Og að því að hérna Jón Ármann var að tala sinn blöðróskrabbamein að hérna það hefur líka verkun á þann. Þetta það breiðspektra svo skrítið lyf. Í mínum augum þetta ennþá törra lyf alveg samkvæmlega lyfjafræðing að segja eða skýðin sem við ekki um það. En það margir sem hafa verið með blöðróskrabbamein sem hafa farið á yfirmyktin já, með góðum árangri og það svo margir prósess að maður átti sig ekki á þessu ég sagði í gamla daga fyrir mörgum árum síðan hérna, ég tek bara hérna latta á þetta og segi bara ekki meira, ekki hérna býtu hvað sagði hann aftur ekki hérna ekki telja meira, já, því að ég var komin upp í það marga prósess að ég sagði þetta er orðið erfiðar heldur en að lusta á symfóníuhljómsveit, vegna þess að þetta eins og margir, en svo erum við með eins og þú komst að, þá erum við með lífefnalíf mjög skemmtileg sem eru með nákvæmlega sama inn á prósuna ég vil ekki segja þetta síðan vegna þess að þeir sjá að það í umvegtin við erum samt búin að vera með rannsóknir
1: á því
0: já, sko þegar að heildarverkunin svona mikil það er má segja að það enginni þau lyf sem eru mikilverk en svo fjölda ferla sem þú hafa áhrif á að það eru nánast engin aukaverkunin að þeim
1: já.
0: Það þetta sem er hérna sko vegna þar miklu meira mín aðal verkun hvernig það stjórnar allri genabælingu eða örfun til að hafa eftirlit þar að segja við kallum það epigenetik, það að segja yfirstjórn allra birtingar á litningum það mín áhugamál það stærsta verkunna mínumandi til að viðhalda helbriði og hvað sem að gegn sjúkdómum við minna, dengjú fífur, flensu COVID,
1: mér langar að fræðast meira þetta lyf, ertu til að koma í annan þátt og útskýra betur virkunir þessa lyfs?
0: Já, ef þú lofar ég að lesa eina grein, eða tvær greina sem ég búin að skrifa nýlega,
1: hún
0: heitir mitofagju.
1: Fólk getur farið inn á Facebook síðuna en og fundið þessar upplýsingar.
0: Já, þessi Kalli Snæ, hann heldur á hann og skrifa
1: Kalli Snæ, já.
0: Hann óþreytandi alveg. En það mítofagi, ég gerði það með ráði að hafa þetta ekki með einhverju töfra orði. En þetta ég veit ég hvort að fólk þekkir autofagi, mítofagi. Mítofagi eiginlega með orkukornin að þau stýra sér sjálf. Það að segja, ef það væru tröflun af því, það væru kanser. Halló.
1: Frábært.
0: Og það er meira heldur en bara
1: þetta er alveg efni nefnilega mjög áhugavert efni í annað þátt en má ég spyrja það einu út af því að nú hef ég tekið viðtal við dóttuna sem líka læknir og tengdasonur
0: þau eru æðisleg
1: þau eru æðsli og þau eru líka að fara óhefbundna leiðir með því að stofna sitt eigið fyrirtæki og kalla það lífstílslæknisfræði.
0: Eru landlæknir reynd að banna það hérna á sín tíma? Vissar það?
1: Nei.
0: Ég, þetta svo, þetta, við þurfum að laga menninguna, krakkar, við þurfum að laga menninguna á bakvið og ég mér ekki sérstaklega illa við þegar fólk gerir í vankunnötu það sem veit ekki. Við skömmum ekki krakkan okkar sjö ára fyrir það að kunni ekki starfræði. En alveg rétt eins og Jón segir við þurfum að kenna, en við þurfum líka að hafa eitthvað moment til þess að sína erum við þurfum virkilega að læra eitthvað af þess og ég held að það sé uppgjör hvað gerði með COVID það muni opna svo margar dyr við þurfum að horfast í augu við sannleikann krakkar fyrir geðum við bara, þetta nauðsynlegt annars verður engin þróun á þessu og við lifum í einhverju fucking rugli bara eins og við erum að gera núna
1: frábært að fá því kallist ég þarf að spyrja það einu hvernig notar þú afurmæktin fyrir þig og þína fjölskyld og öll barnabörnin og börnin og eru þið reglulega að taka eina og eina æfirmæktin pillu?
0: Ástíðis, ég setti fyrsta skemað hérna, þar sé gegn COVID. Ég held ég að byrjaði í september og oktober sjálfur. Ég held ég að setta nút á hérna svona heildarskema, ég kallaði það minnisblað eitt held ég ef ég ekki að ljúga þá var einhvers dagar oktober 2020 varandi sprautu skaðana sem gríðarlega mikil og þú gleymur því ekki að sá sko, þeir sem hafa látið sprauta sig og að fá krabbameinin það er mikil að sjá við miklu erfiðari og erfiðari krabbamein við, ég að tala þá krabbameinslæknar yfirleitt ég vil að sjá hann í krakka ég vil eitt kollegi minn hérna í Bandaríkjanum hann brotnaði alveg þegar hann fekk 8 ára krakka í krabbameinu sem að bólusettur fyrir ekki með hérna kansir sem að yfirleitt kemur ekki fyrir ná mjög háöldruðum, kannski svona svipum og ég svona, eða Jón Ármann, sko bara óþægt nánast já fólk þarf að líka og ég búin að vera með frá því 2023 18. ágúst minni með þessi þá sett ég lista það hvað fólk þyrfti að nota vegna þess að þetta þar sér þátt nánast sko áhrifin sem verða á bóliöfnunum við raunverulega við hertökum orðið hérna prensmjör okkar þar að segja endurritunar á eggjakvítu efnum eða prótinum og öðru til að framleiða eitur Minna, þetta svo magnað með bóluefnin og þessi
1: það eru skaðleg, þú ert að segja það
0: og fólk þarf að taka þetta daglega og þá hvað lengi, ég ekki hugmynd um það við hefum rannsóknur upp á 3 ár sem sýna að líka minn heldur áfram að framlega þessi efni hefur að valdi skaða nei, ekki hjá öllum og við vitum það nákvæmlega, við vitum 4,1% að þau deyja fyrstu vikuna alvarlega skaða stór hluti fær ýmsa leiðilega sjúkdóma hvað sem tauga einkenni hérna POTS eða ME eða vöðaverki liðverki, meltingar tauga sjúkdómar þegar við 1000-fald það faldast í aukningu
1: þegar ég spyrði hvort að þið tekja afirmæktin þú og þín fjölskylda
0: nei.
1: Jú,
0: ég tók að reglu hérna, sem fyrirbyggjandi og ég var náttúrulega að vinna út í Svíþjóð á bráðmóttökum og hérna sífellt að vinna, vann allan tíman þegar maður svona frá konunni og börnum og hérna þá vann maður bara stöðut en vektist aldrei þannig að hérna auðvitað ég tók það á og til
1: En notarðu það? Er það ekki svona þú veist, notað ef maður að fá flensu eða þú veist, myndir ekki eiga það inn í lyfjaskáp?
0: Ég á það
1: Já,
0: ég, það versta við að hvort sem ég mér að gefa það eða ég kaupi það eða næmir í það að hérna, ég enda alltaf með að gefa allt en að ég
1: helst
0: ekki á neinu yfirleitt en hérna, það auðvelt að ná sér í það
1: ef eitthvað þínu fólki fengi
0: ég ætla að segja eitt sem ég að þegar ég reiknað út þetta sem kostar 137 krónur það að vísum við að við verð á þessu lífi sem að markanum hérna á Íslandi að þess að fólk viti það og það er hérna yfirmæktin sem kostar 137 krónur í staðin fyrir 12.000 eða 14.000 skall í raun og veru þetta einn af hreinustu og ég er búin að ræða við 2020 þá rætti ég við, sko ég fór nú ekki að opna munni fyrir ég búin að kafa allar og tala við hérna aðalvísindamenn hérna Böringer Engelhamn sem með umbásæðali fyrir þessi líf bæði Norður-Ameríku og Evrópu þetta einn og hreinasta líf fyrir ígumektin ef við bara tölum það mm-hmm. það ekki eins og svo landra sem fólk nota fyrir rósu sem að stærði við það svona fólki finnst verra að vera að taka þetta með skýri eða jógurt en þetta líf raunverulega það sem nota fyrir hross hér á Íslandi
1: Já.
0: Og þetta er á formi sem stungulíf og það sérstaklega hreint yfirleitt ekki eins há gæðakröfu til þetta dýralyfja. Mm. Þetta hæstu, það ekki hægt að gerast meira. Mm. Þegar ég var að ræða við hérna, aðalvísna manni þá sagði, og ég náttúrulega var skeptiskur og sagði, herri, bíti, á hverju sinnum þið bara ekki töflur, krakkar, strákar og þetta var vísindamaður hérna, Böringer Engelhamn sem ég var að ræða við og þess að hann kallar látt ekki svona hérna, heldur ég sem ekki gæði með gæðin í lagi, þá vinur minn hann með alla veðhlaupa hesta sem að keppa mótum allan heim og hann notar alltaf yfirvegtin fyrir þá, áðurinn fari í keppnum og engi veru veikur, það löflega allir þar allir hittast að þá veru allir veikir í völd á svona hesta mótum, þá sagði hann Kalli, heldur ég sé að spara einhvað, sko líftrýðingarnar þínar eða hestana Það eru á mörg 100 milljónum og milljarða virði. Við erum ekkert að gera neitt djók úr því. Þetta eru hæstu gæði. Raunverulega það að vísu bara á einu afbrigðinu sem ég skoði. Ég, ekki önnur, það er líf sem að hestamenn nota sem heitir Ivomec. I-V-O-M-E-C. Hérna, í einu millilítur 10 milligrömm. Nánast eins og taflan sem að við erum með á 12.000 kallina. Það kostar 137 krónur að þú kaupir það í hérna stungulegunum hjá fyrir dýrin. Við erum dýr líka.
1: Þannig að dýralækna geti útvöð okkur æðurmæktin. Ég skilji.
0: En nú verður þeir náttúrulega allir vitlis og allir teknir og teppið. Ég hérna bara kannski skemma fyrir að því að þetta verið notað hérna í 6 ár.
1: Og það að þeir geta fengið á hagstæðu verði eða er alltaf fyrir rossin. Þú veist að segja það.
0: Já, og erlendis líka.
1: Já. Heyrðu, þetta voru dýrmættar upplýsingar og hérna, þakkaði kærlega
0: fyrir... Ég að skoða heimaleiðina sem framleitt hérna á Íslandi. Ég kom að treyna tíma, það er hérna enn meira svona vikant.
1: Eins og þið sjáum þá heilmikið eftir í þessari umræðu og við kannski bara hefja, þú veist, þessa stóru umræðu og hérna, ég eiginlega orlaus, veit eiginlega ekki hvað...
0: Farðu með mér í, fyrir ekki að ég hérna... Farðu með mér í þá vegleið að við fáum gögnin svo við getum farið að byrsta rannsókn á því.
1: Við sem sagt auglýsum eftir hvaða gögnum þá?
0: COVID-gögnunum, þetta núna hjá, hérna, ég með máli núna hjá hérna, umbósmann Alþingis, eftir að hafa farið frá úrskoranend, hérna, upplýsingamála.
1: Já.
0: Og þetta er erindi sem að held ég sé einn af það brýnasta.
1: Já, það
0: þessi
1: út af þessum nýju lögum
0: sem að... Nei, það er annað mál.
1: Það er
0: sóttundulögin.
1: Það eru mörg mál og við þurfum að hætta nefnilega núna og hérna eins og þið sjáu, það getum við tala hérna um þetta í allar áttir í allan dag. En við erum sem sagt búin að vera að ræða það að það fólk að læknast að krabbameini með því að nota ivermectin og eiginlega allt sem staðfesti það af þeim upplýsingum sem við höfum í dag. Og við erum í raunin að auglýsa eftir því að það fáist umræða í gang þetta til þess að við getum farið að já, stuðla heilbrigði eins og við getum fyrst að þetta lifi til. Ég hérna, já, byrði ykkur bara að meta fyrir ykkur sjálf hvað ykkur finnst og takk fyrir í dag.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: ætlum við að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þórn Harðarsson. Vertu velkominn, Óli.
0: Takk, takk.
4: Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin. Aðeins að fara yfir svona frammistöðu valinna einstaklinga þar. Og við byrjum á sjálfstæðisflokknum. Hildur, hún búin að spila vel úr, ekki satt, og framist að hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisflokksins, aðeins að hérna það sem mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur, vinkonu minni, sem nú hérna systirins besta vina míns, hef allt gott Guðrúnu að segja, en hérna... Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega briljant í þessum slag
5: Já þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtoga hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálafóringja á Íslandi þessar mundir. Varðandi formennski sjálfstæðisflokknum þá hvarlar það auðvitað afmanni vegna sögunar. Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og varð forsætisráðherra. Sama gildi hérna Geir Hallgrímsson, sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri, en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð fórsætisráðherra. Og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlaun og eiginlega krúnut í ást sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kostningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kostningabaráttum í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
4: Akkur var það gott hjá henni?
5: Vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sín að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa hins vegar ef að átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkur nýrði til dæmis að samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróa seggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kostningabaráttu að flokkurinn gat stilt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýju meirihluta í öðru lagi það svo kostningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að það megi segja að kostningabaráttan sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kostningar hafi nánast verið óaðfinnanleg reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir fóringjarnir standa sig tiltölulega vel í kostningabaráttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkurinn
4: Össur reyndi hérna, kannski var það vindtök en Össur, ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson, hann var meina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu, en sko það tók engin mark á því það var, það svona held ég að það hafi verið vindtök sko.
5: Nei, ég held að hérna, það hafi verið vindtök og hérna sko ég hef sjálfur oft notað þetta högt að súkkulaði kleina það einhver sem að bara svona ekki með ég hefðbundið þetta alls ekki nein rasísk þetta ekki rasísk notkun og hefur áraðanlega ekki verið meint þannig
4: og mörgunum dæmi og hefði annað fólk
5: allavega, sem hefði notað þetta skipti þetta engu máli og það að ætla hérna að koma því til skeða koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti
4: já
5: það ekkert í hennar fórstíð sem bæði til þess þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli
4: Nei.
5: En þriðja dæmið leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með viðreisn og framsókn sem að sko varða ýmsleiti snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum.
4: Já, það er svona einfaldur að vera bara með tóflokka en þrjá.
5: Það fer eftir því að öðru jöfnu er einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott traust og samkomuleg milli leiðtoga þessara þriggja flokka. Í núverandi ríkisstjórnir ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum
4: Nei.
5: Hinga til þó að flokka til síðu þrýr
4: en ríkisstjórnir sem var á undan núverandi ríkisstjórn, hún var ekkit frábær þar voru þrýr flokkar og ólíkir og hérna manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft
5: nei, það gefast engin garantí en nei. Hins vegar síðari ríkistjórn Katrínar reyndar fyrri ríkistjórnin gekk mjög vel þegar, í COVID og þá var traust og eining meðar fóringarna þrýkja á setna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu það bara þannig að það gefast engin garantí
4: Nei.
5: Og það skiptir bara megin máli að traust milli fóringina haldist nú það reyndar hafi eins verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvæða að fara með viðreisn og framsóknin ekki með miðflokknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu og í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% og það engin ástæði til að ætla að hinn 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meirihluta og það hafa oft verið myndaðir meirihlutar sem að höfðu ekki meirihluta kjósenda á bakvissi en þetta hefði orðið sá meirihlut í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvissi þannig að það ekki hægt að segja að meirihluti borgarbúa hafi verið að kalla á meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks. Síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokki þeir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort framsókn eða viðreisn þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks frekar heldur en þann minni hluta sem að Hildur myndaði en leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að í fyrsta leið lék nú Hildur þetta mjög vel alla leikina, hann talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstra svo því en ég hugsaði með mér á þeim tíma hún er klók, hún ætlar að mynda meiri hluta með framsókn og viðreist en er bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á
4: sko það var henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum ég las skrif í staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna nú til þess að ganga til samstarfs við miðflokkin og ef hún hefði gert það þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða hún allavega komst handan þess það getur enginn sagt að hún sé strengjabrúða hádegismóa núna þar sem hún fór hinaleiðina fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér er þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum þegar hérna kosningasigrum, þegar allavega maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson er farin að hvetja hérna kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað er satt og hvað er logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún er mikil valkyrja en hún sagði að hún hefði ekki að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni, sem sagt, þessarar ákvörðunar bara hvers konar farsi er þetta?
5: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaldið.
4: Já.
5: Við eigum eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin. Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
4: Já.
5: En við verum bara að bíða og sjá með það. Já. Auðvitað er svo hætta þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna. Frekar heldur með ysta hægrinu, miðflokknum, að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna. Harður hægri meiri hluti, sjálfstæðisflokks og miðflokks, hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi, hvorki í landinu, nýja í borginni þó að þetta verði ekki kosi þar fyrir nýttir fjögur ár þannig að ég held að aðalatriði sé það og það er náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala hildi sem einhver konar strengja brúðu eins og stundum er nú talað konur heldur hefur hún náttúrulega sýnt það með þessum hérna ferli sem ég var að rekja áðan og til marks um leiðtoga hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sér strengja brúða einhverja kalla út í bæ hún hefur bara rækilega afsanna það hins vegar þá var hún gagnrýnd af flóttamönnunum úr sjálfstæðisflokknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gagnrýni sem hún setti fram á skipulagsmálin og borgarlínuna.
4: Já.
5: Og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngu sáttmólanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gagnrýni sinni á samgöngu sáttmólan og borgarlínuna í kosningabaráttunni.
4: Það er að taka þau mál öll upp.
5: Já, hún notaði, já, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orða.
4: En
5: mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala um það að rífa samgöngusáttmálann upp með rótum.
4: Nei.
5: Ekki það að kasta borgarlínuna og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og Og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfæslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
4: Já, og en kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu.
5: Já, það fer náttúrulega til í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar. Já. Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meiri hluta og reynda líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfæstu borgarlínunar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum. Nei. Og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð. Þú ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama. Mm. Og ég hef frekar trú á því að svo verði raun. Mm. Og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér og hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulagsborgarinnar verið í gangi. Annars vegar það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni hefði geta gengið mjög vel fyrir sig. Í allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún séu vond heldur vegna þess hún óraunhæf með mjög aukinn í bílaumferð. Það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur þetta byggð gangandi og hjólandi. Og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg. Og þessir þrír ungir stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson, Hanna Birna Kristjánsdóttir sem var reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson. Innan Sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annarra flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sín og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og sem Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameinlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini. Það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngusáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé flestir bæjarstjórar Sjálfstæðisflokksins hér í nágranna sveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var ýmist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raunhæfu lauði leiðina til þess að leysa umferðarvandamálin í Reykjavík. Minni hlutin í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu. Og ef að Sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga, að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálan, að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn, Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í rauninni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kostningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulega satriði ríkistjóðunni, það ríkisræður því en ekki borgarstjóðnin þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðal atriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðisflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingur sem gerðar hafi verið.
4: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem eins og þú hefur nefnt með altarastefnu.
5: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar, en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar ég vil nefna líka að nýr miðill Gímaldið þar sem þeir eru hún aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafi staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Martin og þetta kom mér sem kom kennara Gísla skemmtilega uppbryggjum vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem hann venjulega í vikunum með Gísla Martin í þessum allgengur út á að vera skemmtilegur hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðuð hungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáatriðum. Hann var að ræða svona mismunandi útfærslur og mismunandi álitamál en Gísli Martin er einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanámi í stjórnmálafræðinni í HÍ þá fór hann í svona kallaðar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að verið var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlegum skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
4: og settu...
5: en þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem var svona Make Hildur Björnsdóttir Great Again og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildarsýn á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur, að Gísli Martin geti vel við unna því að því að Hildur sé á þeirri leið.
4: Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni.
5: Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður.
4: Já, mjög veist hann betri stjórnmálamaður.
5: Heldur skemmtimaður.
4: En hérna, þetta er alltaf mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt um það hvort að hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið allt og hægar sem að hefur verið að stendin, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterkt til leiks og hérna og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður Sjálfstæðisflokksins.
5: Já, það nú að því var alltaf hægt að kalla á hana strax.
4: Ekki alveg strax.
5: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hana.
4: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem er kallað rebound formann og aftur hérna er með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslum mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt sem að vinni mínir þarna. En hérna en maður svo sem heyrir það oft inn í sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann.
5: Já, það er nú kannski rétt að hafa í huga að nú fekk sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kostningu, ekki bara í Reykjavík heldur í mörgum nágrannasveitarfélögunum.
4: Já.
5: Þessar tölur sem við sáum þar,
4: já,
5: þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kosningaúrslitunum síðast.
4: Nei.
5: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir,
4: já,
5: til að sjá það hvort að sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkosningar,
4: já,
5: hvort að hann fari að síga eitthvað,
4: já,
5: í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem að flokkurinn fekk í sveitastjórnarkosningum. Það er ekki sjálfgefið.
4: Nei.
5: En sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnunum landsvísu var hann nú heldur og uppleið.
4: Mm-hmm.
5: Þannig að það er nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnu.
4: Nei, alls ekki og margir líta þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða. En svona fram að þessum kostningum, þá heyri maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
5: En það er kannski annað lykilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meiri hluta myndun Hildar.
4: Já.
5: Það er náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn er í nokkur í klemmu það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í, það er að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis íhaldsflokkur, minka frjálslyndið, eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur Framsóknarflokksins og Viðreisnar.
4: Já, mér fannst Bjarni Ben hérna daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu.
5: Inn á hvaða línu?
4: Inn á miðflokkslínuna.
5: Já, hann það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum. En hins vegar í miðri kosningabaróttu skiptan tón.
4: Já.
5: Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni Inga á þessu útlendingamáli. Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það er mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að þetta er mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkinn og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að halla að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum. En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rubik og fljót og tók skýra ákvörðun það að hafna miðflokknum og vinna frekar með Viðreisn og Framsókn. Og þetta sko auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það verða margir, en þarna er sem sé höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrlega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
4: Já, hún hefur sennilega sko víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn en við erum að tala hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins, það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum það til marks um að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig
5: Já, það tvennt sem að megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir miðflokkin. Í fyrra lagi eins og þú nefnir, hann bætti við sem mörgum fulltrúum. Hann fekk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum, miklu meira heldur en áður. Hann greinilega festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum. Hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík. Hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu þetta er mjög góð úrslit fyrir hann, hann að festa sig í sessi áhyggju efni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera hrópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilji heyra
4: gremjuflokkur segja sumir
5: já það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir sumir þeirra sem hafa haft tiltölulega milda stefnu þeir hafa orðið ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórna eins og til dæmis í Noregi Svíþjóð og Danmörku aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AFD í Þýskalandi en það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningunum er það sem hún nefnir og það bara á einum stað í landinu einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða allavega myndað meiri hluta með miðflokknum, það í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og kipti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið er það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitarfélögum og Íslandi.
4: Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífurirði og ná til fólks með ódýrum hætti getum að sagt, þá getur þú sópað upp fylgi en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs.
5: Já, það er náttúrulega lykilatriði og þegar að tala þér að sópa upp fylgi þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi andófsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20% jafnvel 30% og segja draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að félast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi árásir á kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga en ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populistaflokkunum um þeirra ítrustu áherslur. Og stundum veldur það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki alls það eins og ég sagði. En við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni. Á kaldastríðsárunum þá komust, voru mjög öflugir kommunistaflokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi. Á Ítalíu fóru þeir yfir 30%, í Frakklandi komust þeir yfir 20-30%. Datt engum í huga að taka þá með ríkistjórnir.
4: Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur áður við förum annað ég ímynda mér að ég sé hvernig kennslustund með þér og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur af hverju skilgreinur miðflokkin sem populistaflokk?
5: Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreinan sem populistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík populísk einkenni Það sem að fyrst og senst gerir það að verkum með hvaða hætti hann flytur sitt mál.

0: rétt eftir honum, en tónninn þessi annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og
1: ríkisstarfsmennir og aumingjar, þeir eru afættur
0: já og þess að þetta aðal enginni populistana, það svona anti-establishment það í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það og í rauninni líka svo hugmynd að við populistarnir við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings allt sem hinir að gera síndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir sko að helvítis elítan bara að sinna sínum eigin hagsmunum.
1: Já, og það ekki síst.
0: Og síðan náttúrulega í kostningarannsóknunum okkar, íslensku kostningarannsókninni, þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningar ás og þessi menningar ás tengist svona meðal hans innflytjendum og í rauninni þá við köllum þetta endan á honum hérna sko frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðum fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það vókfólkið og í staðum fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna antivókfólkið og á þessu menningar ás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða antivók heldur en kjósendur allra annara flokka og þetta á miðflokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér í nágrannalöndunum
1: og oft eru það svona bitrir einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi upp en hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heldast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú orðið viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt daginn það var rafbyssumálið á Suðurnesjum píratar væru þingið þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
0: Já, það fer nú enn og sjálfst eitthvað mismunandi hvað menn, ég get nú þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt en hins vegar þá sko hafa pírata náttúrulega eru mjög athyglisverð reyming í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum og það ýmist til í þessu að nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gaggrínin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur á þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið að þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
1: færri spurning
0: ég myndi ekki segja líðræðið væri fátækara vegna þess að líðræðið byrtist náttúrulega bara í kostningum og ef að rættir að þessu tægi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna er ekkit við þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru píratar ekki með hérna neittn á þingi og engan í sveitarstjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætla að lifa það af en það má líka bæta því við að sko píratarnir í borgarstjórn í rauninni allt annað mál heldur píratarnir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu mér að segja má kannski sumir myndum minnstakosti segja að þeir hafi gengi kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sumir

0: samstarfsaðila þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar. En í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur.
1: Já.
0: Ef þú vil hlupu ekkert út undan sér, reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur af vandræðu og höfðu umtalsverð áhrif
1: Já.
0: Í stjórnmálum miklu meiri held ég heldur en í þinginu.
1: Já, einmitt. Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðri benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn. Hvert þitt mat á því?
0: Hvort vegi rétt.
1: Já.
0: Það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt.
1: Já.
0: Það að sé að kosningasigurinn 2022 var einstakur.
1: Já.
0: Og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skiliði sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi. Það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum. Á endanum fékk hann tæp 7%
1: Já.
0: Og vantaði tiltölulega lítið upp að fá annan manninn. Og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum, hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgarstjórn Reykjavíkur og hann náttúrulega í varðandi þingi hefur hann verið að mælast alveg hörmulega
1: Já.
0: Á höfuðborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega unað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar
1: Já.
0: Sem að svona dálítil uppreisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í hérna hendinni en það tókst ekki
1: Já.
0: Að þetta svo núna sem sé gengur honum allt jafnvel í hægin eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meilhlutan.
1: Já, og samfylkingin í svona, við getum sagt, einhvers konar fasaskiptum. Þetta voru náttúrulega, þetta voru af mikill sársveiki sem að hérna opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur þarna nýr maður og það alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma með að fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að samfylkingin megi vel við unna eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda?
0: Já, mér finnst það nú satt best að segja það er samfélkingin búin að vera samfellt eða öflin sem mynda hana eru búin að vera samfellt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í sögu Reykjavíkur ef skoðað tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema 4 ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af DIB Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannlöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims meiri sig í Bandaríkunum þannig að þegar að þeir horfi samfélkingarmyndir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur
1: Nei.
0: Sem að sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem hafa einkendist af miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokkuð tíma náð nema kannski á á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipu úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri halda fimm borgarfulltrúum mér fannst Pétur standað sér príðilegi í kostningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar
1: í svolítið þröngri stöðu þannig sé
0: það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr, úr hérna meiri hluta og þarft bæði að
1: sem þú varst samt ekki hluti af
0: hvað segir þau?
1: sem þú ert samt ekki hluti af ekki einstaklingurinn
0: nei, ekki einstaklingurinn, já en það náttúrulega þýði líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum nei. Eins og verið hefði það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta og allra meiri hluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Martin og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
1: En var Björg oddviti viðreisnar klók þegar hún hann að í var ekki kappræðinu bara föstaskvöldin hjá Rúf sagði að, samfylkingin væri ekki fyrsti kostur að starfa með
0: meinar upp á fylgið
1: já, upp á fylgið upp
0: það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll á sam og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðamanninn ég held í rauninni þetta var í rauninni kannski bara með við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi
1: hjá Björgu
0: að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann er allavega að vera með mjög mörgum flokkum þannig að það kemur mér ekkit óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim tíma verið séð fyrir sér að vanlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðflokki og framskólflokki og þá er náttúrulega bara heiðarlegt að segja það og mér fannst Björg eins og hinir standa sig mjög vel í hérna í kostningabaráttunni en svo verði ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa að því að honum og þá verði ég náttúrulega geta þess að hér á ég nokkura hagsmuna gæta vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan meiri hluta segir hafa allir lokið BA prófi í stjórnmálafræði
1: er það?
0: og Hildur náttúrulega bæði farið svo hafa þið farið í framhaldsnám Hildur reyndar er líka með BA prófi í lögfræði og svo meistara prófi í lögfræði þannig að hún er lögfræðingur en öll eru þau stjórnmálafræðingar
1: hjá þér?
0: Og Já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma sko að þau hefum nú ekki öll verið í tímum hjá mér en hins vegar sko þá er nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndum við myndun meirihlutans eigi einhverji rætur í því að þau sátu við borðu lærðra stjórnmálafræðing reyndra stjórnmálafræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getum að minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun hæfum sem hún svo er eins og margar minningar gamla karla eru nú ekki mjög raunsæjar
1: En þetta er áhugaverð staðarind og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta
0: Já, ég hef alltaf tilneyingu til þess að halda mig frambjóðundur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum.
1: Já, sko, ef aðstæðir væru aðra, þá myndum við bara fagna þessum báðir með því að fá okkur vindil.
0: Já.
1: Við gerum það ekki.
0: Nei, þetta er svo siðprústöð.
1: Já, en það var skemmt.
0: Það eru bara þeir hraðfréttabræður sem leifa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur bara því sem þykja almennir mannasiðir í landinu nú.
1: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kostninga nótt kvöldi fyrir kosningan
0: átt
1: af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki allt og vel séð
0: já, já já, stundum að gera það allavega að þá finnst mér þó ég því orðin svona gamall og lífsreyndur þá ég ekkit lífstreyttur og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf
1: já, ekkurat við þurfum fleiri eins og þig Ólafur en kæra þakkir fyrir að hérna gefa mér kost á því að spyrja því spurninga enn eina ferðina og hérna ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn og nú ertu hættur að kenna er það ekki?
0: Jú.
1: Þannig að þá jú, bara jú. Þá bara breytum við hérna rauðaborðinu
0: í kennslu. Ég kenni bara, eina kennslan í alltíðu fræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér.
1: Einmitt.
0: Og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur.
1: Maður sér það ekki. Kæra þakki fyrir komuna, Ólafur. Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við erum hverginari hætt dokiði við meira efni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að við erum með húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og öruð húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunngröfin krafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem að eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar og Baldur Jesovski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta að hverju væri að kaupa eignirnar
4: Já, og, ég er búin að finna þessa, hérna, þessa þróun svo til lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona sámar þetta svolítið svart á hvítu
3: Það var gott að hérna, tölunar passi við þína upplifun
4: Já. Það búin að sjá mikið af sko, fólki að hérna kaupa sko eignum með 2 og 3 og 4 og jafnvel meira þannig maður búin að sjá þess að þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði en maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin sko.
3: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk það eru færri sem standa skriðslumat það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki greiðslumat af yngra fólki.
4: Já, það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt að það sá við þessa þróun aðeins staðna. Þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast. Þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona ræslega háir vextir þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga. Þá voru auðveldra við þau
3: leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir.
4: Já.
3: Því að það fólk stendst greiðslumatið út af eignastöðu
4: búið að safna í sínu fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis
3: en þeir sem eiga auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðra með eignast nokkuð þetta ekki ég held að sé engin stjórnmálaflokku sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta
4: Nei, það sko...
3: Það vill enginn hafa þetta svona.
4: Nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveir að tala saman. Og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar, þá erum við samt með mismundi skoðanir flest. Og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar út samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir, þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið. Það er vissulega verið að gera ýmislegt. Það er hluta hérna, hvað er þetta, hérna hlutdeildalánin hlutdeildarlánin er alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn af því að grunninn af vandanum er svolítið frambúð þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila við segjum við að byggja meira af því að hérna það svo mikil eftirspurn og verður að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markað og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins kom eignin á markaðin þá bara hrækt framan í þá, þú veist, þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
3: fyrir það bara seljast ekki
4: já, þá þú komið með þetta offrambóð og sko sem að ég, svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð það eru yfirverð og allt er að selja kannski í fyrsta opnu húsi
3: Við þekkjum þetta svona af afspurðu þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunvíðlega svona
4: Nei.
3: Kannski og... sala á notuðum bílum
4: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel en þarna er sko þetta er svona okkar viðmið sem venjulegu markaður að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag að það sé óeðlilegt en núna þegar það búið að byggja mikið það rosalega mikið framboð á eignum það mjög mikið af góðum eignum á sölu það sem að hérna gleymir stundum núna fólk kannski svona dettur í það að hugsa markaðurinn er kaldur í það býður að fara á stað að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma það sko markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús eign með palli sem að yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall það alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður en ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar róluvit.
3: En á hverju seljist ekki eignir sem að þú telur að séu eftir sem verðar?
4: Það er fullt að eignum að seljist í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
3: En við vorum bara að vera ekki um helgin að frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta varðið 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að vertakarnir eru þá að bera sem að maður myndi ætla myndi leða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandröðum.
4: Nú ég helst á að tala sko innan venjulega markað, ekki nýbyggingar.
3: Já, það sem að fólk er að selja sínar íbúð.
4: Já. Það er nýbyggingar.
3: Það er nýbyggingar sem ekki seljast.
4: Sko ekki seljast og seljast. Það er samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum 7 að seljast. Sem að er ekki á að geta vera óeðlilegt. Þetta sko það að það seljist allar í fyrsta opnu húsi eins og nefnd á hann. Ég myndi segja að það var óeðlilegt. Í nágrannlöndum er meðalsölutími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannlöndum og Bandaríkjunum, þá er þetta svipað eins og Íslandi í dag. En það er sama þróun hérna eins og annars staðar og við viljum meina að það sé eitthvað sér íslenskt, eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi, Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi þannig að þetta er svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist við erum ekki alveg vön því
3: ekki vön að vera í kaupendamarkaði
4: nei. En að þar svo sem ekkit heldur endilega hugsa mynd að sé með einhvern hræðilegan hlut ég held að sko það sem að gleymist núna líka er að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frá byggja það er svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
3: ár þú getur ekki kvartan annarkort hérna, lítið svo á þetta borgi sig ef þetta borga sig ekki þá byggi ekki neitt
4: nei.
3: Alveg sama hvað þú þetta hvetja
4: og
3: segja ástandi verið gott eftir 3-4 ár
4: já.
3: Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með að lagar núna sko. Þetta fer ekki eftir svona kvartningu þetta fer eftir einhverju öðru
4: já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfæð sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
3: En mætti ekki bara verði lækkað því að þú ert að vísa í markað og manni kennt það að ef það offrambóð þá leiðið til verðlækkunar. En núna leiðir að kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem er verðbólgan. En það er ekki þannig að allt í einu síbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. það er ekki að fara að gerast.
4: Nei, þar komum við aftur að því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteigna verð hækki endalaust. Þannig það að raunvirði lækki er ekkert óeðlilegt heldur. Og það að verð á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það er ekkert að því, en það sem að gerist þá er að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætt að byggja á sama tíma. En það er svona kannski, þú veist, það vandamál sem þyrfti að leysa.
3: Ef það væri verðið myndir lækka, þá færu eignindar út og þá verðið haldið áfram að byggja.
4: Já.
3: Það sem það lækkar ekki og það alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfa að endur með hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara geti lengti með verktakann í gjaldróti. Þannig að það alls konar tregða við að lækka, að betra bíða þótti það bíði bara í heilt ár að hugsa bankinn, þetta væri hann vext á meðan. Þannig að það svona alls svona tregða í þessu.
4: Byggingar
3: að... Því markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaði sér frjáls.
4: Hann ekkit endilega, já, frjáls sem að það myndi vilja, sko. Núna til með byggingar aðeila frekar að setja eignir í útlegu, sem að er náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki, að þetta oft... eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarkað þá þetta oft, það rígur hann á milli ef við ætlum að reyna til dæmis að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsnæði sem getur þá sko
3: hjálp það var til kenningum það líka til fólk sem andmælir þessu þetta séu svo
4: það hægt að gera það rétt og hægt að gera það átt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið að eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það, þá þarftur líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það er búið að sína sig í mörgum löndum að þá flikkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðin þá erum við tala um hérna kaup og sölu
3: þá myndi það lækka verð þar líka
4: já, lækka verð þar
3: þanga til að eru jafnfægi og þá verði allt inni þá kostur að ég fæ svo lítið fyrir eigninu það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á láguleigunni
4: já
3: myndum við að halda en svo er bara svo mörg öflarn inni sem að valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
4: hann náttúrulega mjög flókin og
3: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
4: Jú, það er já, það er alltaf hægt að sjá þetta minnstur sem að kemur og rosa mikið og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það er líklega fasteignin eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira leiðu þetta klárast og vexti koma til með að lækka eitthvað tíman þá kemur þessi sprengingu upp aftur
3: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta bæði benda á söguleg dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina að hérna, það íbúði sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eiga að kaupa heimili sitt sem eiga bara eina fasteign hefur dregist saman og þar lendur þeir sem eru að kaupa þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar svo þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár ára eða fjórar ára eða fyrir fleiri leigjendasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spennst svunnið svolítið upp tildulega há Þannig að sá sem að er að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur en sá sem að það er að búa þar. Og það leiði til svona spennu í upp á við fasteigna verði. Að það komið þar inn aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem er að stækka við sig eða minka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og eru að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð. Og þeir eru stundum betra aðgengja lánsfé og annað slíkt. Þetta raunin? Eru svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn?
4: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag þetta ekki rosalega stór partur af af menginu en hann er aukast og hann er að mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann er aukast. Í Mosó til dæmis eða kannski hérna, það þetta fara yfir kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir er þetta að aukast. Alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögmál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að erunni hreinlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef, ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki kaupa aðra íbúð frekar heldur hann að vera með skuldlösa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð að það þetta svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldlösa eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað rámt þú einfaldlega bara gera það sem að
3: en ef að við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkvort stekka við sig eða minka við sig eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðsverð við erum eitthvað að laga þetta þetta ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leigulíðastefnu Ég held að finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir jú, við viljum það.
4: Nei, það sem að sér í mörgum sveitafélögum er akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það er hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fastegn. Þannig að þetta það sem að ég svona vildi líka vekja athygli á með þessari frétt þessari grein hann sem skrifaði er akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum ef maður skoðar þetta þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í eða þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga svo.
3: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni hérna þar hefur ekki verið nein hækkun að ráði sko árum saman Þannig það getur líka ítt undir þegar að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins og honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn einhvers pening að kaupa bara vegg og það var að tala að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eiginlega eini mark á Íslandi sem alltaf skila sín
4: Það svona kannski hluti af rót vandans maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu bara ef þú ert með peninga og ef þú getur þú veist, það alltaf að tala svona ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin þú veist, auðvitað er þetta ein besta fjárfesting sem að til er bara á Íslandi og öðrum löndum og það ekki ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn.
3: Það er þetta bara einn af sko margfællunni sem að fer inn og þeir eru svo mikla peninga.
4: En það getur verið sko það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni eins og ég nefndi held ég
3: En er það ekki til að ýta verðinu bara enn frekar upp?
4: Auðvitað.
3: Lífeyrissjóðin koma að kaupa.
4: Auðvitað. En alveg eins og hlutdeildarlánin þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reyndar sko þú veist eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðin keyptu það auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá heimstaðinn og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til raunin hreinlega kaupleigukerfi. Ef að þeir eru allir með þessar allar eignir geta ávöxtu peningin á meðan að því að besta ávöxtu niður í fasteignum en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði geta verið að byggja eignir þessuna kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda að því að við erum búin að sjá tölunar hérna hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðinn það alltaf hérna stór meirihluti.
3: Það kannski að því að leigumarkaðurinn svo hryllilegur sko.
4: Já. En þetta auðvitað sko leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn kaup og sala. Þetta svolítið svona þú veist viljum við reyna hafa bæði gott, viljum við hreinlega bara fara bara steyp okkur í góðan leigumarkað. Það ekkert að því. Við þurfum ekki að vera
3: með... verðum líklega að búa til góða leigumarkað.
4: Já, já.
3: En það ég held að sé engin, það ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa til þessi. Ég held að það sé bara...
4: Nei. En þá þarf samt bara að taka erunni ákvörðun. Þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað. En það ekkert að því að ef leigufélögun eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkaðin verði rosalega góður að það sé bara sanngjörn leiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur um mannastaðar en
3: þannig búa marga þjóðir og mjög hátt hluta þeirra sem leiga í Þýskalandi í Austurríki, raunverulega í Svíþjóð mjög víða það reyla viður og líka í Nóri það frekar fátítt það sé svona stórt hlutfall almenning sem á sitt húsnæði, það helst í Nóri
4: Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðin að komast inn á fasteigna markaðinn og vera með hérna öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. En það annað mál.
3: Það sumir geta gert það.
4: Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
3: En eitt í sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérreglistefna, var svona óundild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústaðnir, þannig sem fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau eða kannski 50 þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemstur ekki inn á húsnæðismarkaðin af því að eigni sem þau koma með er svo lítil eða það segir fertugt ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðin í 15 ár þú átt eiginlega að það ekki neitt í inni umfram það sem þú lagðir í og þá fyrst þú kannski láni á fóruðrunum til þess sem þú búin að endurgreiða þannig að þau eigi ekki neitt þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi í húsnæði sem hafa kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið að herra þannig að sömuleiti eru það líka alltaf erfiðar og erfiðara fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
4: Algjörlega, þar eru með háu vextina og það eru ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fóru að hækka einmitt með fólk sem að skilja að maður hefur ekki að hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir hérna sett sjálft, þið voru með hérna náðu að kaupa fasteign saman voru með það lálaun eða þess að lálaun miða við að þurfa ná greiðslumati að þau eru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keft sikkur eignina eða farið í sikkur áttina.
3: En við getum sagt að helbriðari fasteignamarkaður femínismál því það náttúrulega eitt af hérna, stefnumálum femínista að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð.
4: Já.
3: Út af sko fjárhagslega ósjálfstæði sínu var það lengi vel.
4: Já.
3: Þannig erum við að báðir aðalegnir orðni fjárhagslega ósjálfstæðir allavega miða við það að þau geti ekki eignast húsnæði.
4: Já.
3: Annað sem er mikið talað er að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá fóruðum sínum sem að ítir undir þá svona stjættskiptingu. Það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast. Hinir bara hafa ekki séns. Því fasteignasala verður náttúrulega varðið þetta.
4: Já, algjörlega. Eins og núna þegar sko vexti voru hækka, þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendur, það fullt af fyrstu kaupendur sem ná að safna, þannig að það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt. En svona ég, þegar fólk var að spyrja svona hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona, sagði í gríni en samt ekki gríni og þarfti henni bara að fara á stefnumótaforrit, finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstoð foreldra það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan er í dag þetta breytist vonandi að þegar vexti í lækka en það er allan eins og staðan er í dag
3: og þyrftir eiginlega að vera með 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
4: já Það er að vera með, hvað sé, allavega miljón, yfir miljón útborgað.
3: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur að það hérna einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
4: Já, já. Það eins og í hérna gamla daga þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrír í hverju herbergi og það líka náttúrulega líka, til ekki segja það sé kannski vandamáli að fólk vilji vera bara að segja til hérna sleppa frá foreldrinu þú ert komin yfir 30 eða 40 en hérna það kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vilt vera bara hérna þú og, og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
3: Stækka ekki vera í kjallarunum hjá af og ömmu og...
4: Nei, nei, sem myndir náttúrulega leysa frekar mikið en það kannski erfitt að ja. Selja hérna landsmönnu það að fara að flytja inn með allri fjölskyldinu sko.
3: En það að segja það að við ættu kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnaði í, í Gamlanda og það var það meðal annars með þessum hætti
4: já, já.
3: Að þú varst að safna og, og bjóst hjá ættingjunum það var ein, ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkara húsnaði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að séu dæmum það að þröngbýli séu aukast aftur að þá var það náttúrulega miklu algengar að vera 2, 3 og eða 4 börn í einu herbergi sem Já. Að er ekki í dag
4: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima
3: Já.
4: Og ég búin að fara í heimsjón hjá mörgum eins og í vermöt og, og svona það sem maður sér með þessa, þessa þetta gamla hérna fjölskyldu form sko.
3: En ég kannski að draga það út fyrir það sem að þú varst að fjallum
4: Nei,
3: en það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að, að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnaði kannandi að hún var miklu torrfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og,
4: þá, já, algjörlega
3: og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara
4: Það algjörlega, algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ef við ætlar að komast inn á markaðin að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að, að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig þennan bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og það bara hvernig lístur þetta, vorum að spá ég að kaupa þetta og það bara af hverju það hérna við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og, og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin að í drauma eignin okkar, við þurfum, þú veist, það svona og þarfti eiginlega að byrja einhvers staðar og geta unnið upp
3: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólka þá þetta bara svolítið töff og fólk ásætta sig kannski við litla íbúð til að byrja með þá
4: Já, já, það kannski hérna meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessari eign þó að þó að þú sért í hérna með tvö sjönbreiki og, og eitt hérna, þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt er frekar heldur nú stökk við það strax að stækka við sem leiðu og getur þess vegna maður svona kannski nú eru kannski aðeins hérna komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækku að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrar eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum bara að því við getum það og það alveg að sama eins og með ef að með íbúð og skulda lítið þá kaupir við líklegast aðra íbúð ef þú getur það það svona svolítið kannski vandinn og
3: svona tilgang tilneying margra spenna bógan alltaf hátt
4: já, algjörlega
3: þú nefndir fólk sem hafði keypt íbúð þegar vextir voru lágir hérna verður varfið að, að það fólk sé á markanum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumegnina sem að gat keypt á meðan vexti voru lágir verður varfið þetta fólk á markað
4: Já, algjörlega.
3: Sem að hérna var kannski að borga 200 plus í, í húsnæðiskostnaði svo bara að byrja slá upp í 450
4: Já, jafnvel herra þetta bara húst, ótrúlega dæmi sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í, í miljón og það mikið af þessum, þessu fólki bæði sko búið að minga við sig margir að reyna, reyna að þrauka það bara rosalega stór hópur ennþá sem að
3: Ég vonum að vextið lækki
4: Já, bara hann að þrauka í gegnum hennar tíma og það eru þetta, það erfitt að minka við sig og koma með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir. Þú kannski keiftir eigna á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar hún ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110. Og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski, þú færði ekki það mikið á milli og kannski lækkar hérna lánið þetta kannski 10 miljónir og færði mikið síðri eign. Þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan fyrir fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það keypti.
3: Það engin góðu kostur í stöðunni.
4: Nei, annarkvæmt minka tekur svo mikið högg, minka svo mikið við þig en lækkar ekkit endilega greiðslubyrjunna eitthvað rosalega sko.
3: Ja, þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þú veist að tala að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni hann var að selja sína á 140 miljónir en að líklega við búin að græða 40 miljónir þetta hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta svona mistur market sem að verður rosalega vongóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnætti þegar að verður lækkar þetta ekki góðu félagi við borðstofuborðið
4: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkit endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrstu íbúð á 26 miljónir á allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 og 25. En svo skiptið ekkit öllu máli þegar ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaupa og selja og jafnvel í fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr. Hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hana á 64. Á ég að fara í þessa eða þessa, að það til lengri tíma skiptir að svo litlu máli að því að þetta jafnast alltaf út yfir lengri tíma. Þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavegna í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum. Þannig að kannski, kannski vandamál hérna út að vera í sig sko, að vera eltað svona hækkanir og lækkanir. En svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að við selta á 140 þú flettið upp og sér það að hann selta á 120 það
3: yfirleitt þú veldur að Jói eitthvað hann hefur verið að íkja
4: hann á það til að íkja stundum sko. Það er alveg óvenni oft og ég veit ekki af hverju það en hérna
3: yfirleitt og hvernig láta að líti út þess að það hefur gert
4: eignum að góðu verði og selta rosalega háu verði, ég veit ekki hvað en það kemur að þurfa að ljúga til að hérna,
3: maður verður líka oft varðið þetta að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi
4: já, algjörlega, og allir með bestu eignina eignin mín, hún miklu betri heldur en hérna, Jón og Gunni sko.
3: Erðu Baldur, hérna gaman að fá þig að spjalla fasteignamarkaðinn við vorum, útgangspunktur var að hérna fasteignir sem eru keyptar til þess að leigja, að hluta þeirra sölu er orðin meira
4: Já.
3: Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki að þá farðu út að þannig þetta
4: Jú, HMS á stórt hróskili þetta alveg frábark að þeir komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu bara til að koma svolítið spjallin á staði þetta þessi umræða kemur upp alltaf en svo einhvern veginn svona fjarar á nút og gleymist þannig að svona bara vona að þetta verði til þess að einhver fari aðeins að vinna betur sama hvað þessi sveitafélög og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko en bara vona að verði til þess að spjallið haldi áfram.
3: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem eru að skilja, þeir sem eru að koma út af markanum, þeir sem eru að minga við sig, þeir sem eru að leigja og svona því að þetta náttúrulega, þetta skiptir svona feiknarlegu máli, sko, að fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega.
4: Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaðamálum eða hvar sem ég og um leið okkur spyrir út í marka en það kemur bara þögn og allir þessi að koma og fara að hlusta sko. Þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bræla meiri umræða hvert við viljum stefna. Það þyrfti að vera frekar sko kíkjum á fasteignapakkann og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko. Þannig að þetta svona eiginlega
3: ég held að ég sammála sko. Já. Við ætlum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn.
4: Algjörlega.
3: Og mér staðs svo til skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt.
4: Já.
3: En mér sé þetta alltaf undanlegt sko af því að ég held að viti þetta allir og líka þú getur verið að tala sko stuðning við ja hvað er að segja öryrkja eða námsmenn eða hvað sem er þetta alltaf stuðningur sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum. Ef fasteignamarkaðurinn veikur eða ja vinnur gegn fólki þá ég segi ekki að skipti ekki máli stuðningurinn en hann getur farið bara út um gluggann sko.
4: Já.
3: Það stundur sagt að velferðarkerfið er svo hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
4: Já.
3: Þannig að sveiflast eftir því.
4: Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið þróunni núna. Mm. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðin fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vil betri en að betri marka fyrir byggingariðinaðin og þetta svona allir einhvernig með í sikkunum slæginu. Sko.
3: Ja, þú hefur trúið að ég rauðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöru.
4: Við þurfum einhvernig
3: að... Það eru álíkir hagsmunir, sko. Það
4: já, já.
3: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
4: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
3: Við getum alltaf gert betur.
4: Já,
3: Við ætlum að halda þetta áfram við rauðborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir Augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Nú ætlum við að ræða menntun, kannski ekki útrá svona þeim hýta sem oftir í umræðinu skólamál. Tilefnið eiginlega að Hafþór Guðjónsson kennari var að senda frá sér greinasafn, starfaði lengi sem hæðlisfræðikennari.
7: Efnafræðikennari.
3: Efnafræðikennari fyrir og síðan upp í háskólan líka.
7: Já.
3: Hvað hérna færði til þess að safna þessu saman?
7: Sko, það ástæðan eiginlega svo að svona, þetta sérstaklega eftir ég fór nú í doktorsnám á svona miðjum aldri, 50 maðurinn og fór þá til Kanada og hérna
3: Hvert í Kanada, má ég spila?
7: Vancouver Já, og hafði fengið þar inn í háskólum í Bresku Kolumbíu og semst ég fór þarna og fjölskyldan og hérna ég ætlaði mér bara svona að vera stutt og svona aðeins að kynna mér sko svona helstu nýjar hugsanir eða nýjar hugmyndir svona í náttúrfræðikennslu. Það hefði verið mínar ær og kýr þanga til sko og hérna en svona þegar á leið þá ég heitti svolítið á ég erum bara að segja þessa sögu sko heittist þannig á að fyrsta sumar sem ég fórum út þarna í held í ágústmánuði fjölskyldan og ég tók eitt námskeið þarna strax já bara í ágúst og það eiginlega snerist það spurninguna hver er þú? Sko til bara sko hver þú sem kennari sko en einhvern veginn var þetta var svo áleitin spurningu einhvern veginn, ég hafði aldrei áður hugleitt það hver ég væri eiginlega sko og þegar maður ber fyrst svona þá var þetta sko ekki spurningu sko fyrir hvað stend ég? Og hérna upp úr þessu
3: Ég vil að spyrja það, hver ertu? Ég vil þá að spyrja hver ertu?
7: Já, hver er ég? Já. Já, hver ég? Viltu fá svarið því? Svona? Já, stuttumáli.
3: Skjóta því svona sem meðamálskrið.
7: Já, sko, ég sem sti, ég uppalega eigamaður.
3: Já, en ég finna að við svarið við þessu kursi.
7: Já, þessu kursi, já.
3: Hver þú værir?
7: Já, já, það var eiginlega, sko, nei, já, hvort ég fekk svarið við því, þarna, sko, nei, það eiginlega, sko, ég ennþá svona með það, það spurningu, sko, í huga. Þó að liðin séu, sko, aldar fjórðungur frá því að var þarna. En þessi spurning hún einhvern veginn hafði þau áhrif á mig að ég fór að, sem þetta velta fyrir mig, hvaða, hver væri mín afstaða, raunum veru, og hver mér, hver væri, sko, hugmyndi mínar raunverulega um góða kennslu. Mm. Eða hvernig hugsaði ég um nám? Mm. Eða hvernig hugsaði ég um menntun? Svona spurning fór að streyma að mér, bara ósjálfrátt nánast, og þá var náttúrulega ekki langt í það maður færi svolítið að lesa sig til og eiga samtöl við góða höfunda, eins og ég segi stundum. Mm. Og þetta bara svona, hérna, svona veltist þetta áfram, líkum við að segja. Og fyrir varði þá hérna sá ég frá að ég ætla að gera miklu meira heldur en bara að kynna mér ykkur nýjar hugmyndir í náttúrfræðikennslu. Ég var komin inn á þetta bara að fara að taka líf mitt til endurskoðanar. Og hérna, sko, ég hafði bara koma fram, eða ætti að koma fram, sko, ég áður ég fór til Kanada hafði ég verið 10 ár líka að kenna kennara nemum.
3: Já.
7: Og eðlilega fór ég þá svona huga að hvað ég ætti að kenna þeim. Já. Og fyrir til að byrja með byggði ég nú bara á minn ein kennslu.
3: Mm.
7: En svo fannst mér nú, ég þyrst nú aðeins að svona skoða eitthvað hvað maður var að hugsa erlendis og fór að kaupa mér eitthvað bækur. Og þegar ég fyrir að fletta sem bókum þá blasi við mér eitthvað sem er sko, svona hugmyndur um nám og kennslu sem að ég hafði bara aldrei hýrt um áður.
3: Mm.
7: Og snerist sérstaklega um nemendur. Hvernig sko að þarna hafði það farið fram mikla rannsóknir á svo kvöldum forhugmyndum nefnda eða hvað nefnendur hafði hugmyndir sem þeir að gera sér sjálfur lífið og tilveruna og heiminn. Og ég heillast alveg að þessum rannsóknum, þetta var mjög spennandi og gerði þetta svona að má kannski segja sko kjarnanum í þessu námi eða þessu námskeið sem ég byggði þá upp þarna fyrir verðandi raungurinn að kennara.
3: En getur útskipt fyrir mér hverju munurinn, hvernig hérna kennslan var áður en þú kynntist þessu og hvernig hún eftir, gæti ég þekkt munin eða?
7: Já, sko, já, þú gæti líka með sko þetta svona sko áður fyrir með því ég byrjaði að kenna í Mettskólanum Sund árið 1979 þá hafði ég ekki lesið neina kennslufræði en eitt svoleiðis. Ég kom bara inn sem nýjútskrifaður lífefnafræðingur og kem bara inn í þetta og mér var bara afhent hérna kennslubók og krít og gjörðu svo vel, Hafþór, þú kannt þetta er það ekki? Ég þóttist nú, ég hafði oft verið inn í tíma hjá kennum.
3: Kannt námsefnið?
7: Og námsefni kunni ég náttúrulega...
3: En kannski kunni ekki það að kenna?
7: Sko, það nefnilega rosalega góð spurning. Kunni ég eitthvað að kenna? En sko, eiginlega, þessari spurningu svöruðu, sko, hann var svarað eitthvað neginn í framhaldinu. Þegar ég fór að kenna svo, það bara gekk það bara þokkalega. Og það komur ekkit á óvart en þess að ég hafði, til mér sem mín meistaranámi í Noregi, verið alltaf drúið við þetta sko að segja frá og kenna ýmislegt og hérna ég fór svona að leita mig svo hugmynd að þetta væri kannski bara eitthvað sem að hentaði mér mjög vel þetta væri svolítið í mér og ég hef kannski þarna, strax þarna hafði ég, átti ég auðvitað ná sambandi, ná tengslum við nemendur og hérna og það ég er eitthvað neitt þannig gerður að ég bara umhugað nemendur þeir lærðu vel ég var ekki bara að sópa í þá einhverju námsefni heldur þeir lærðu vel
3: og hér... hvernig munur á því eða þú sópar ykkur í mig eða ég læri vel
7: sko þetta, já, það er það sem að mér er verið mjög hugstætt og þetta sko það sem ég á við í stuttumóli er þetta að ef að sko, til mér ég var að kenna þarna efnafræði það er hægt að kenna efnafræði kannski á 2 megin vegu, annars vegar þetta sko þú sópar í fólk og lætur bara þetta einhvern veginn og bara ferði yfir námsefni svo oft er sagt hitt er að þú freistar þess eins og þú getur að kenna þannig að þeir fari að hugsa
5: öðruvísi. Það er sem þeir taki til sín þessi orð og þessi hugtök sem efnafræðin býður upp á og reyna að gera það að sínum. Og farið þá hugsa svolítið eins og efnafræðingar hugsa. Það er að segja öðlast aðeins nýja sín kannski á heiminn og bara hvertaslega vandamál eins og mengun til dæmis. Ekki þetta sé bara eitthvað sem að maður sópar í það og svo athuga maður með prófi hvort þeir hafi lert þetta auðabókar sem að fara
3: Og nefandi kannski gleymur öllu þegar prófið búið.
5: Já. Sem að mér, ég held að sé ofboðslega algeng, það eitthvað niður þannig að kennsla minnstakosti svona í raungrinnum, hún ristir oft afskaplega grund. Þannig akkurt eins og þú segir, hún fólk gleymir þessu fyrr en var. Það verður ekki hluti af lífi fólks. Og til hversu það þá? Jú, við erum að mennta það fyrir háskóla, fyrir framtíðina, en sko við erum líka menntað sem samfélagsborgara menntalega og ef að við gerum þetta svona þá ekkert gegn í þessu
3: En þetta vissur áður og fórstu Kanada þannig að hver verður þá breytingin hérna, fyrir eftir Kanada
5: þú varst já,
3: búin, þetta lærður þú bara mjög fljótlega
5: Já, sko það, hérna, ég, sko, breyt, það var breyting hjá mér áður því að þegar ég fer að ég

0: þessar rannsóknir hefur verið gerðar frá nemendum allan heim virtist benda til þess að nemendur væri mjög segir við það að búa til sinn eigin hugmyndaheim út frá sinni eigin reynslu og af samskiptum sínum við annað fólk. En þessar hugmyndir eru alla jafnan ignoreraðar. Það ekki tekið mark á þeim. Það ekki spurðir. Og það sem ég fór að gera þarna á þessum árum, ég fór að þetta hafði þannig áhrif á mig að ég fór að vera forvitin það hvað nemendur væri að hugsa og reyndi hvað ég gat að byggja svolítið á því í minni kennslu. Og þessu segi ég frá í fyrsta kafla í bókinni. Það fór svona það fór nú dálítið svona úrskeiðis vegna sem ég lenti vandir vandrann, ég var svo langt á eftir að ég höfði svo mikið að tala við nemendur. en sko það var þá bara sko
1: allir... Langt á eftir með að kenna námsandir?
0: Já, ég var eftir með að kenna námsandir. Því að hérna, við vorum allir að flýta okkur sko. Það þurfti að klára svo sem að kafla fyrir prófið. Og þá verða þarna varð rosalega mikið svona togstreita milli mjög ólíkra heima vil ekki við að segja. Þessi heimur sem ég mætti þessum bókum og þessi heimur sem ég hafði upplifað fram að þessu í mínu skóla. Þannig að það verið átök. Og þetta varð eiginlega til þess að ég fór að hugsa hvernig þetta eiginlega? Er þetta sem að rannsakandi eru að segja mig, er það bara ekki bull? Stenst þetta ekki?
1: Það er bara utópía sem stenst ekki.
0: Það er bara utópía sem stenst ekki. Svo ég fór að segja við sjálfum mig að ég oftar ég verð bara að fara í frekara nám til útlanda. Og hérna, svo vildi svo leist til að hérna ég hitti, ég fór til Noregs einhvern tíma þannig 1996 og á einhverja ráðstefni og þar hitti ég fyrir mann sem var alltaf fyrirlestur og mér ummitt svona fórhugmyndir, nemenda. Og mér fannst það svo áhugaverður að ég fór bara að tala við hann eftir fyrirlesturinn, þó ég þekkti hann ekki neitt. Og þetta hann heitir Galen Erickson. Og hann var svo leiðbeinandi mín í Kanada. Hann sást, kom þarna mikill metin fræðimaður og hérna og hann tók mig svo vel að ég bara kom heim til Íslands aftur til konum og segi, heyrðu, við förum til Kanada. Og það varð. Á 1997 fórum við til Kanada. Og hérna þetta var eitthvað besta sem að við, ég segi bara við, hefðum nokkuð tíma gert, ég komið svolítið burt og þessu íslenska þrasi sinna smá tíma.
1: Og Breska Kolumbía er eitt besti staður í heiminum, eða ekki?
0: Jú, það er eitt besti staður í heiminum. Það er dásamlega að vera það, en það er sérstaklega þegar þú ert staddur í svona, veist, háskólaþorpi, þar sem er bara göttur og engi bílar, og bara fólk sem gengur þarna og allt svo rosalega ljúft.
1: Erðu, en þú ert að tala hugmyndi sem nemandinn hefur áður.
0: Já.
1: Geturðu útskýrt það þannig að skilja þetta? Hvað er það sem að, já, ef ég væri nemandi þinn og kæmi í efnafræði tíma?
0: Já. Ég geti til dæmis spurt eitthvað hérna svona krafta. Til dæmis hérna sko beðið þeim að útskýra fyrir mig hvað kraftar séu. Og ef ég geri það þá vorst úlíkla að segja að sko það er eitthvað sem að býr í okkur. Við erum sumir og kraftakallar og svona eitthvað svoleiðis sko þannig að kraftur eitthvað sem býr í hlutnum og hérna og til dæmis hérna sko ef ég er að ég gerði ofta að ég er fyrir sundamótana að ég gerði æfinga við bíli minn og þá er eins og ég sé að íta á bílin og þá myndi hún eitthvað segja hann er að beita krafti á bílin en eðlisfræðin hún segi nei eða verður engin hreyfing á bílnum ef hann hreyfist ekki þá er þetta ekki kraftur kraftur eitthvað sem verkar á milli hluta en ekki, er ekki eitthvað í hlutnum þetta er bara lítið dæmi nú og svo fór ég hérna eins og ég segi frá í fyrstu greinni hérna þá fór ég að gera þarna athuganir og hugmyndum nemendum andrúsloft þegar ég fór að kenna hana fjórða kafla í bókinni og spurði bara í staðs að koma upp á töflu og segja og fara bara að skrifa þetta er svona þá spurði ég þessar spurningar já ég kom með svona litla tóma flösku og spurði nemendur horfði til þeirra og spurði hvað er í þessari flösku
1: hvað er þessari tóm
0: já, og þeir horfði á mig og eiginlega enginn þorði að segja neitt þegar held ég var að gabba þau einhvern veginn svo smá, ég gaf þeim tíma þannig að eitt að þeim mikilvægt sem að gera með nemendum það er að gefa þeim tíma svo það fór svona að koma ekkert og hann kannski sagt einhver annar sagði kannski já, loft kannski og þá svona leiti þetta hvað áttu við með því, hvað loft og svo spannst þetta upp og svo bara sagði

0: Ég veit ekki, já, nú skuldi ímyndi ykkur að þið fáið hérna í hendurnar risa smásjá og geti skoða það sem inn í flöskunni. Hvað myndu þið sjá? Þið skuldi ímyndi ykkur þetta og ég læti ykkur hafa blöð hérna og þið skuldi teikna það upp og setja stutta útskýringu fyrir neðan. Ég með nokkra myndir hérna af þessum teikningu nefnda hérna í fyrsta kaflan og þetta, sko, þegar ég fór að skoða myndinar, þá gerist eitthvað með mér. Þá var eitthvað sem breytti bara í fór að sjá það öðru þessu. Þeir bara þeirra hugmyndir andrúmsloft sem þið átti að hafa lært eitthvað pínlítið í grunnskóla. Það voru eitthvað allt annað ég hafði ímyndað mér.
1: Hvernig þá?
0: Sumir voru til dæmis hérna drösaðu að vera sko hafði voru að tala að þetta var eitthvað svona bara óþver eitthvað svona óhreinindi eins og rykmaurar hafði verið grein morgunblæðinu skömmu áður rykmaura það var fullt af þeim í loftinu sumir rugluðu saman við frumur að loft var í frumur skilu þetta var greinlega gríðarlegur óreiðu þeir gerðu sér afskaplega óljósar hugmyndir þetta en þá var þarna komið rosalega fínn grundvöllur fyrir mig að byggja á Ég þurfti ekki að ganga út úr því að þeir vissu ná eitthvað sameindur og slöið sem að vera á ferðinni þarna.
1: Þetta segja að hérna ef allra að tróða sér í hausin á mér, einhverjum andrúmsloftið, þá sé betra að byggja á svona skökkum hugmyndum mínum, heldur en að kenna mér það sem eitthvað svona abstrakt sannindi sem að ég tengi ekkit við.
0: Þessi skökku hugmyndir svo orða svo, og þær eru grundvöllun, að mínum mati.
1: Ég held að Guðbergur hafði eitthvað sagt að upphafall skilnings miskilningurinn.
0: Ég held að sé bara rosalega mikið til því, vegna þess kannski að, sko, þegar maður verður var við þennan miskilning, þá fer ósjálfrátt að verða til eitthvað heitir sem heitir samræða. Og ef maður vanda sér þessar samræðu, gefur þeim eigra, eins og stundum sagt á íslensku, og hlustar. Virkilega á það sem þeir að segja þá ertu fann að kynnast nemendum
1: sem fínt ef að þú nærð að hérna kennast námsöndið en þú lendir ekki í tímarhækki
0: já, svo það en í dag sko eru allir að tala þetta nú rosalega mikil krafum það víða ég finn það, ég ennþá að vinna með kennurum út í skólum og þeir eru rosalega mikil tala það við verðum að skera niður námsöndið sem við höfum tíma til að tala við nemendur þeir eru bara fann, er svo mikilvæg ef þetta á að skila einhverju.
1: En á móti heyrum við líka í samfélaginu að fólk vill að það sé bara kennt sem hægt að mæla og að þetta slökku að þetta samræðu og þessu svona sem að þið kennarar látið eftir ykkur.
0: Já.
1: En og út úr þessu skóla ykkar, hérna það náttúrulega við grunnskólan, þú eru mest í framhaldsskólum.
0: Í mest í framhaldsskólum,
1: já. Þá kemur fólk sem að kann ekki lesa.
0: Já.
1: Af því þið talið svo mikið við það.
0: Já.
1: Fyrir að kenna þeim samfélagsfræði í staðan fyrir að kenna þeim Íslandssöguna.
0: Já, nokkalega.
1: Og þú fylgst með þessu.
0: Já, ég fylgst með þessu.
1: Þetta svona einhver svona eins og menningarlega deilur.
0: Þetta er djúbstæðar menningarlega deilur.
1: Já.
0: Alveg rosalega djúbstæðar. Og þeir eru heldur fyrir barnin á þessu hérna sem voru hérna með samfélagsfræðina á sínum tíma, sko, þá lenda þeir
1: Edilstein og félagar.
0: Ha?
1: Edilstein og félagar.
0: Já, Edilstein og félagar. Og hérna, og ég fylgdist mjög náið með þessu á sínum tíma og ég var í góðu sambandi við Edilstein, strax þann og ég dáði svo mikið að þessum manni. Mér fannst að koma þessum eins og frábæra hugmyndir. En sko, og ég á bókinn hans heima hjá mér og ég var bara takana fram úr bókahellinu síðast í gæra fyrir þetta. Og ég fann að lesa aftur hvernig hann sko leita málin og þar kemur frá og þar kemur býsta vel fram í þessari bók sko þessi djúpstæðu árekstrar milli ólíkra menningarheima verði raunverið að segja
1: en hvað er það sem rekst á ef reynir að útskýrta fyrir mér af því ég stundum að spyrja fólk hérna í umræðum skólamál hvað er það sem að knýr hérna fram ákefðina í þessari umræðu sem er mjög heitt
0: já Þetta gríðarlega góð spurning, sko. Hvað það sem knýr fram ákveðin í þessu? Það maður finnur svo mikið fyrir þessu, sko. Ég sjálfur hef mætt, sko, mikill andstöðu, mörgur leiti, sko. Ég til mig skrifaði þarna efnafræði bók fljótlega á mínu ferli, sem varð vinsra í nokkrum skólum, en ekki öllum, vegna þess að í sömur skólum, sérstaklega svona hefðbundu skólum eða svona þessu gömlu skólum, þá voru minn aldrei ekki, sko, ég var eitthvað neina, sko, ég slefti þannig vissum hlutum, þá var bókin ekki marktæk. Sko, eða, veist, en sko, það sem ég held að sé þannig að ferðinni er á sér djúpa rætur í sögunni. Og ég síðasta kafla í þessari bók, ég að fjalla þetta undir hérna heit, sko, ég að segja frá þarna, sko, ég kalla þessa grein hérna hugtaki samvirkni í heimspeki Dewey's. Mm. Hún hljóma nú bara óskur saklislega þessi fyrirsögn en þannig ég einmitt að fara í þessa hluti eða reyna að fara í þessa hluti sem þú ert að spyrja Gunnar. Það að segja og sko og það sem að ég og ég var nú halda fyrirlistur þetta daginn hérna upp í háskóla eins og ég sé þetta þá erum við að þá þessi sko þessi hérna sterka hérna sterku andstæður eiga rætur langt aftur tíma margar aldir og þá sérstaklega hjá sko Descartes Descartes kemur hann var sko, kringu 1600 hann sko þegar hann að reyna að finna einhver svona grunn fyrir raunvísindin að standa á sko að þá kemur hann, setur hann fram þessa hugmynd að mannleg tilvera sé sko tvískipt, það sé annars við höfum við andan eða sálin og allt þetta hérna innra, svo bara restin þarna það efnið og umhverfið og menningin og allt þetta hérna.
1: Menningin?
0: Já, sko, hann kannski notar ekki orðið menning. En hann, sko, bara allt annað líkaminn og allt þetta úti hinn heimurinn, efnislegi heimurinn. Og þarna sko og þessi hugmynd þessum hugmyndum tví sko tvo heima heimanna tvo hún sigrar og verður leiðandi afl meðal heimspekinga aldir og þetta síðast inn í tungumálið með þeim afleiðingum fullri ég að í dag hefur tilningu til þess að horfa manninn sem frekar einangraða veru vitsmunalega séð hann bara þarna með allt sitt sko og núna það maður merkið sem standa fast á því þetta allt saman sko vitsmunalífið bara eitthvað sem að menn hafa sko úr genunum nánast samanber þetta við tölum að börn sumir eru vel greindi frá upphæfi sko gáfaðir þegar fæðist með góðar gáfur eitthvað þess áttar sko En sko á síðustu svona, hvað að segja, þremur, fjórum áratugum, þá hafði komið fram mjög sterk hreyfing sem að þessi félagsmenningarlega hreyfing og sem ég kalla nú bókina eftir og þarna sko, hún andóf gegn þessu. Menn þegar fulltrúar þessar hreyfingar að segja, maðurinn, hann, verður hann er félagsvera hann verður til í gegnum félagslegt samspil við aðra þess að mikilvægst í lífinu eru aðrir
1: Já, mest af mér er á milli mín og annara mest af mér er á milli mín og annara
0: Já. Og þetta þegar ég farin að komin á kafi mitt doktorsnám og farin að spyrja mér svona djúpra spurninga meðal hans sem náminn líka þá náttúrulega sko þetta flettast eitthvað, þetta einhvern veginn veltur upp og mann fyrir að spyrja sér spurninga ég var við lögum tilveruna sjálfa og þá fer ég að lesa höfunda sem þessar hreyfingar eins og menn eins og til dæmis Brúni sem mjög þekktur dái núna en helsta sálfræðing Bandaríkjana sem ánetjast þessari hugmynd félagsmenningalegri sín og þá lítur maður alltaf vísi á mannin maður segir sko samskipti eru miðja til mannlegra tilveru við verðum til í gegnum samskipti en sko, raunum verið sko, þó að þessi sko, titill á bókinni verist fjarlægur þá held ég sko að með, sko, þegar maður að fyrir að nefna þetta þá maður líka maður ekki bara að nálgast ykkur fræði maður líka að nálgast það sem fólki hugstætt Hver leggur ekki áhull á samskipti í dag? Og kennar að segja, sko, samskipti bara það skiptir öllu máli. Það aðalatrið í kennslu. Mm. Og en það sem við þurfum kannski að gera, það mín trúa í dag. Við þurfum að taka skrefið enn lengra og spyrja ykkur enn dýpri spurninga samskipti. Mm. Hvað erum við að tala Og getur að veri að við verðum til verða lítil börn eða hver sem til í gegnum samskipti og það svo skemmtilt Gunnar að það hafa sko nokkrum árum þá fór að koma fram mjög áhugaverða niðurstur úr rannsóknum á samskiptum barna og fullorðina ungbarna og helstu niðurstöðu þessara rannsókna voru þær að lítil börn fæðast sem samskipta verur. Og í raun og veru þetta samræmist rosalega vel þeim sem að hafa eitthvað, sko, hafa átt börn og sem að tekja móti börnin þegar þau komin í þennan heim og finna börnin strax eins og þau hafi áhuga á manni. Og þetta útskýra þessir fræðimenn þarna og er mjög samdóma um það að barni sé hafi meðfætta tilneiku til að segja samskipti við þar. Og svo bara byggja á því. Svo kemur tungumál inn í þetta og við byrjum strax að tala við barnið. Og fyrir varir að fara að taka inn orð, fara að læra tungumáli og þá að leiða læra hugsa. Þannig að tungumáli bara, veist, það fyrst og fremst fjársjóður ykkur með svona sem við getum notað eða verkfæri sem við getum notað eða verkfæra kista sem við getum notað til þess að búa til hugmyndir og hugsanir.
1: En Hafþór, ef ég svara frá hinum sem eru hinum einn í menningastríðinu, að þá hérna, má vel vera að manneskja sér svona og hún þroski svona. En ykkar hlutur ekki skólakerfinu eða fyrst og reynst að kenna fólki að lesa og skrifa og læra efnisheiminn og ykkar hlutur ekki að spjalla við nemendur
0: þar ég bara
1: í einhverju bara já, óljósu tilgangi já, þroska, þú ert að já. Tróða hvað kallar á hann að hérna, sópa ofan í fólk
0: já. En þetta kannski svolítið svona, þetta sko, kannski svolítið hérna móðgandi.
1: Móðgandi.
0: Gagnvart þeim sem að, sko, fólkið sem er að kenna, já, veist, já, bestu samvisku, og er svona bara, veist, trúir á þetta og fari yfir efnið og svona, og reyna að tala skýrt og gera þetta allt saman samkvæmt hefðinni, og trúir því staðfastlega, og við, sko, það verður að, ég trúi því að margir geri býsna vel ég vil þó þessi ekki hugsa eins og ég
1: og það er kannski sumt af því sem að þú vilt gera já. Án þess að vera kannski ekki matiglin af því það oft hannig að þótt að við séum kannski alltaf að líta á þetta sem svona andstæður að þá eru kannski sá sem að leggur mesta áherslun á sópið geri nú svona sumt af hinu
0: það nákvæmlega þetta Gunnar, sem ég vildi sagt hafa sko. Að hérna sko það, ég hef heimsótt svo marga kennara fyrst mér kennur ekki tíðina og þó þeir sé ekki nefnilega með mína hugmyndafræði hérna, hugsi eitthvað svona félags menningalega eitthvað svona liðis þá eru þeir samt sko, maður sér oft svo mikið áhuga á nemendum og maður sér oft svo hvernig þeir sko ég held að þetta hefur nefnilega verið að þróast frá því ég byrjaði að kenna hérna fyrir 40 árum eitthvað svona liðis og ef við byrjum það saman við kannir í dag ég fullirði að Það einhvern veginn, kennarar hafa færst nær nemendum.
1: Sem kannski bara hluti af þeim breytingu sem hafa orðið í okkar kultúr og menningu.
0: Allir það ekki, allir það ekki.
1: Menn aðrar hugmyndur hýrakíu og aðrar hugmyndur
0: Já, það svo margt sem að það ekki bara eitthvað kennslufræð sem stýri þessu. Það er svo margt margir straumar í samfélaginu og við höfum orðið áhyggjur af því að við séum að missa af hvort öðru eða sko að við séum að einangast sem einstaklingar samanbyrð þessa umræðu börnin sem að loka sig af með sína tölvu og villast inn í einhverja enginlega heima þannig að og ég sko mjög gott að spyrja sko þetta nefnilega en það sem að þetta sko ljós, ég kalla þetta félagsmenningarlegt ljós og það er svona titill sem ég vel við þessa ég held að þetta, þessi fyrta félagsmenningarljós hjálp okkur að sjá hvað við erum að gera það bara veist, ég hef oft orðið var við það þegar ég hef að tala við kennara sem er, sérstaklega kennara nema sem verið að kenna og ég segi þú varst nú bara að gera býsna vel ha, já, ég sá nú bara eitt og annað og hérna þú hér varst svo mikið að veita athygli hvað nemendur voru að spyrja þú gasti tíma til að hlusta á þá mistal frábært segi ég, eitthvað þess að veru og þá stýrist ég að þess en hann tó hann hafa aldrei talað þessa hugmyndafræði þá þetta eitthvað mikilvægt fyrir hann eða hana
1: Það er hérna það sem þú ert að skrifa og fjallum er hluti af mannfélaginu, hluti af menningunni
0: Já.
1: Og það væri mjög skrítið ef að þú kæmir í hvert tíman og fætur öðru og sægir engin merki um þessu að þú veit að fjallum því já. Þá varur líklega með ranga hugmynd um mannin og hvernig hann er
0: Já, jú, ég held það sko
1: Það verður villigotum
0: Já, en það sem að hérna, og ég finn það sko, ég hef nú verið að kynna þessa bók undarfarið og við erum með fyrirlestra og það merkilega, eða kannski ekki merkilega en ég finn að sko þetta einhvern veginn ég finn þetta höfðar til fólks og ég ekki bara fyrst að núna heldur eftir að bókin kom út þannig að sko megin sko efni hérna eru pistlar stuttu pistlar sem ég hef skrifað á mínum ferli og við spyrst hafa í skólaþráðum og þessi pistlar hafa verið lesni mjög mikið í kennaranámi og ég mér segja sko það ég voru varðið þegar ég hef komið í heimsóttarna í myndavistarsvið að þá hafi ég alveg nefndu komið fyrir og þakka mig sérstaklega fyrir þetta en það líka sko með það sem ekki skortur á námsefni þar eins og annars það sérstaklega námsefni á íslensku því eins og ég segi oft við verðum að, sko þegar við erum að lesa erlenda greinar þá höfum við oft tilningu til þess að bara einhvern veginn að líða yfir þetta einhvern veginn svona bara eins og sko
1: Ef ég má vitna í kennaran Hafþór þá fellur það ekki eins vel innan í þá hérna, þekkingu sem við höfðum áður eða hugmyndir sem við höfðum áður
0: Já.
1: Þessum já. Er betra að lesa þetta á íslensku
0: já.
1: Ef ég má vitna í Hafþór
0: Já.
1: Það mátti alltaf hann var að meina það
0: Já, það máttu, já alveg Ég tek undir þetta og það sko ég líka svolítið að vitna í frumkvælana sem ég kalla svo Til dæmis ég byrja þessa bók hérna sko upphafið hérna það tilvitnin í Magnús Helgason sem var fyrir hendi skólastjóri kennaraskólans fyrir löngu síðan, þetta skrifaði sko 1990 í bók sem var hérna þetta var svona eitthvað man ekki hvað hann kalla þessa bók en þetta var svona handa barnakennur og þar skrifar hann ef ég má lesa hann segir margur hyggur að þræðslan á barnsaldrinum miði eingöngu til þess að veita börnum þá þekkingu þau þarnast síðar auðvitað það mikilsvert en meira þó í hitt varið að vitsmunni barnanna þroskist á náminu athygli glæðist ímyndunarafl aukist skilningu skerpist andlegu sjóndildar hringur víki þetta uppáhaldsorðinni þess að byrjaði bókinu þessu og þetta félags menningarlega sjónarhorn sko ég segi okkur aðeins staði inn í bókinni að mætti sko halda því að ég nota þetta aftur í annari grein það sem ég að tala vitsmunni barna að sko að mætti halda að Vygotsky Mozart sálfræðinar sem kastundu kallaði svo hafi sagt þetta það var engin rétt Magnús segir þetta sko að veisum en ekkert Vygotsky en þetta mjög í þessum anda
1: Hérðu að því að þú segir hérna félagsmenning svolítið oft, hvað það?
0: Sko, félagsmenningalist sjónaróf þetta að sko segja sem svo að sko menning, hvað, sko ég getur líka spurt hvað menning? Sko að ég að sko það alltaf svolítið ruglingu með þetta og sumið fræðminn kjósa frekar nota kultúr. Til þess að undirstrykja það menning ekki bara eitthvað svona hástéttar eitthvað heldur eitthvað sem þarna í samfélaginu eitthvað sem við höfum byggt upp kynslu eftir kynslu eftir kynslu og þá sérstaklega kannski tungumálið sem að náttúrulega sem er svona helsta aflið svona í þróun mannsins frá þessum bætur og séð barnið þróast, barnið tekur inn orð og þetta eru að gera allt lífið Þannig að sko kultúrin geymi svo mikinn arf sérstaklega tungumáli sem er fjörsjóður sem er verkfæra kista sem við getum sem er barnið öðlast aðgang að með því einfallega að læra að tala og þetta þá spinnst saman þetta samfélagslega og menningin alveg, gegnum samtalið kemur menningin inn sem er svona eitthvað svona, hvað að segja, eitthvað afl sem að þetta, menningin að nút hún verður ekki bara ekki afl sjálfur sér hún verður afl, tungumáli verður afl í gegnum þessi samskipti þess að þá fær fólk aðgang af þessum tækjum alls saman og þetta er ekki bara orð, þetta er ekki bara spurning orða forða, þetta er spurning miklu meira því þannig er alls konar svona sko snið, málsnið og þess að þetta sem við búið til þess að geta sagt góða sögur til dæmis eða útlista fyrir einhverjum hvað er eitthvað að segja þarna það er eitthvað hlutur á bak við annan þetta er margt svona
1: Mér svo annars að vera að tala félagsmenningu eins og það sem að stundum að kalla kultúr sem Já. Er svona eins og þú veist að segja menning hérna, eitt og sér hljómar eins og maður sé að vísa í listir eða einhverja hámenningu einhver sagði að menning það að gera hlutina vel Já. Það svona nærði að vera kultúr
0: Já.
1: En svo leggur þess að miklu áherslu á tungumálið
0: Já.
1: Og einhver geti sagt að tungumálið sé þannig að og ég stundum verið að ræðum það hérna við rauðaborðið að nú verið að leggja miklu áherslu á orðaforða til dæmis krakka sem kom úr leikskólum eða í leikskólum að það sé svo mikilvægt að, að þeirra við ríkan orðaforða þeir eru koma inn í grunnskólan til þess að geta meðtekið námið og þá sér maður fyrir sér tungumáli sem svona tæki svo þetta segja að það það sem ég hef til þess að skilja heiminn og sjálfa mig og meðtaka eitthvað því stærra sem að tungumáli er fyrir mér
0: Já.
1: Því meiri skilning get ég borið líklega og þarlegandi ef ég hef hann lítinn að þá ég eiginlega lokaður frá skilningi
0: Þetta opnir ég ofta orða, ofta orða þannig þetta opnir ég heima
1: Já, Já. Því að maður verður að hafa ykkur einhvers það verður maður geta raðað upplifuninni og Já. Raðað skilningnum
0: Já.
1: Og það maður gerir það mest með orðum
0: Jú, og sko þetta ofta sko minn hafa sérstakarn augast á börnum í þessu samingi Já. En því má ekki gleyma að þetta heldur áfram allt lífið
1: Já.
0: Og ég upplifði mér þetta mjög sterkt ég fór í doktorsnámi í Kanada fór að lesa svona mikið
1: Já.
0: Og það sem ég fekk svo mikið áhuga á þessu áhuga náttúrulega líkilatri fekk svo mikið áhuga á þessu að ég fór að reyna tilenga mér þar sem að þessi góðu menn voru að segja þessum bókum, ekki bara lesa bækunar heldur að tilenga þetta tilenga mér þetta, taka þetta inn og það gerði ég helst með því að skrifa ég byrja að stressa að skrifa rosa mikið og tekna ég tekna rosalega mikið og þegar ég held fyrirlist að þá er að ég leyndum á tekningar, er myndi sem ég búi til og en hvað það sko, það sem ég fann og ég lýsi þessu einhver starf hérna í pistli sem ég kalla að skrifa til að skilja að það sem ég fann rosalega sterkt þarna í Kanada þegar fór að líða námið ég var farin að skrifa öðruvísi texta en ég var vanur þessi hérna góðu menn og konur voru farin að smikla sér inn í textan og þá gat ég sagt við sjálf mig ég að breytast ég að verða öðruvísi í hugsun því það svo náu samband náttúrulega á milli talsins, á milli tungumálsins og hugsunarinn þetta hérna svo samofið bara hluta því sama.
1: En nú ert þú svona maður tungumálsins, skrifar bók og finnst gaman að kenna og tala. Þótt að þú teiknir aðeins svona það sem að tungumáli nær ekki, þá reynir að útskýra það með teikningu.
0: Jú, jú.
1: En þetta ekki bara einhver leiti þú sem svona? Getur ekki séð fyrir þér hérna mann sem bara ekki svona verbal, ekki góður í tjáningu? Hann hérna, getur hann ekki vaxið?
0: Já, þetta náttúrulega bara rosalega góð. Ég held sko, mér dettur þegar þú spyrir þessar spurningar, þá kom upp í huga minn þessi kennara sem ég hef verið að vinna með. Fyrst í menntaskólanum í Sundi, við höfum verið að stunda svo kallar starfindarannsóknir, það svolítið mikið skrifað það, ég innlítið það svolítið hérna. Starfindarannsóknir það að fá kennara til að tala saman um það sem þeir eru að gera. Og þetta gerði við með mikilli prýði, myndi ég segja, ég mennti sko með sund. Svo þegar ég hætti að vinna, eða mér var sagt að hætti að vinna, að þá...
1: Þetta var aldrei eða?
0: Já, þetta aldrei. Já. Að þá hérna yfirgaf ég MS, en svo síðar þá var mér var svona eitthvað sem hafði sambandið mig í Kópavogi. Svo ég fór að starfa þar með kennurum og núna síðast með kennurum í Flensborg. Og það sem ég finn í gegnum þetta... eins og ég áður satt þetta eitthvað nýðum það sem ég með þarna í farteskinu það eitthvað nýðum eins og þetta höfði til fólks og þó að það veri ekki allir eins og ég og það veri engin annafgal eins og ykkur annar en þetta sko þetta eitthvað nýðum að ná til þeirra á þann hátt til dæmis að þeir að fá vaksandi áhuga á samskiptum og til og annars sem að mér sko, þeir hafa mikið verið að pæli þessu hugsandi kænslustofa sem að koma daldið mikið inn núna í starffræðinni en líka að einhvern veginn að dreifast út í aðra greinar og þetta fyrirbæri hugsandi kænslustofa byggir raunveru á sama grunni þar sé á þáttöku að nemendur eru ekki bara að taka við ég hef upplifað svona kænslustundir farið inn í svona kænslustundir til þessi Hagaskóla sem mjög framalega í þessu og það sem helsta einkenni á þessum kennslustundum að nemendur standa þrír og þrír saman í hóp uppi töflu og eru að glíma við einhver þrautir. Og það sem er svo gaman að sjá að það bara leiðu fara að gera þetta, þá fer allt í gang. Og þeir tala svo mikið saman. Þarna er eitthvað verkefni að vinna og þeir leysa verkefni með því að tala saman. Og það þetta... og það margir kennarar sem hafa ekki hugmynd um eitthvað félagsmenningalega nálgun þeir bara hoppa á þetta alveg unnvörpum
1: vegna þess að það eitthvað þetta byggir ekki á delluhugmyndum, þetta byggir á ykkur sem sannarlega til,
0: Já. En
1: það ekki þar með sett að það sé endilega rétta leiðin og ef ég kem aðeins aftur á menningastríðinu af því að þú ert að tala nefndir að þú er að draga fram bók Edilstein aftur og einhver leiti má rekja átökin í skólakerfinu til svona handstarfs og þeirra eða ef við getum líka sagt að bara hann opnaði hérna fyrir hérna áhrif að utan sem
0: Já.
1: Hérna ég var að tala við einhver Sigurgeirsson hérna daginn og ég get sagt að mín reynsla og mínu persónulega lífi þegar ég var 11 var þá kom nútíminn inn í kennslustofuna þegar einhver kom að kenna okkur
0: Já.
1: Og það var bara ótrúlegt
0: Já.
1: Ég hef aldrei upplifað ég haft mikið svona stökk
0: Já,
1: svona hugmyndalegt stökk eins og gerði þá
0: Já.
1: Og þetta sérst nýr tími og þannig að sömuleiti þetta hérna, þá hefur verið hérna 72 þá hérna var þetta ekki viðtekin hugmynd Nei. Og þú talar meir sem það áðan að eins og þetta væri það væri ekki allir endilega á þessar línu og þú veist að það væri Descartes sem að væri ennþá svona hugmyndir okkar heiminn væru frekar þar
0: Já.
1: Og að sumuleiti komið þið með hérna hugmyndir sem að kannski hafi ég sigrað heiminn en nær hins var hérna fótfestu í skólakerfinu í samfélagi sem ekki kaupir þessar hugmyndir
0: Já.
1: Og það hlýtur að líða til þess sem að ef maður var að líka svo við svona réttindabaróttu hlýtur að leiða til bakslags að ef þú ferð of langt með hérna réttindin þetta sem stundu verið svona vangaveltur mynda þetta verið hérna ræð hérna við kynjafræðingum munin á réttindabaróttu samkynneira og trans og munurinn sá að hérna lögréttindi trans komu svo snemma í samanburði við hvað það tók langan tíma að vinna almenning á sitt band áður en að sko lagabreytingar að verða í tilfelli samkynneira en það eiginlega öfugt hjá í tilfelli trans að lagabreytingar að koma áður en að umræðin hefur farið í gegnum samfélag og ég veit að ég búin að koma hérna að fara með okkur langt út í móa með þessu líkingu en stundum dettur mér þetta í hug að það sem að hefur verið knúið áfram af skólarannsóknar deildinni og allu þessu í gegnum skólakerfið hafi raunverulega ekki sigrað samfélagið áður en að breytingarna verða og því er alltaf viðbúið að þessi andstaða og ekki sem að getur orðið mjög hatur það var nú að rifja það upp í ríkisútvarpinu deilunar Íslandssöguna
0: það
1: var bara þannig að það væri slegist bara á þingi 82-34 þannig ég að velta því fyrir mér hvort að þessi breyting sem að hérna, menn hafa staðið fyrir í skólakerfinu kannski og líklega vegna þess að þetta skólamenn það trúa þeir að við gerum breytingun í skólakerfinu og það mun síðan breyta samfélaginu þeirra krakkandi vaksu sem við mjög skólalega hugsun en við erum ennþá í samfélaginu og það ennþá þannig að ráðandi öfn sem lærðu í alltur um skóla heldur að þú vildir að skóla væri þegar ég að velta fyrir mig hvort að ég stöldum verið að reyna að átta með á því af hverju er þetta svona hatrand
0: Sko, ég heldur kannski að þegar ég geti frá sem dæmi að þegar ég ánýttist þarna þegar ég var að byrja að kenna kennarnumum, ég nefndi þetta áðan þá fór ég, var ég svo hallur undir þessar fórhugmyndir og allt þetta fræðin á bak við það var svo kvöldlega hugsmíðahyggja það að segja hugmyndunum að nemendur byggi sjálfur upp sinn hugmyndaheim sinn þekkingarheim og ég einhvern veginn heillaðist af þessu ég kannski svona áhrif að genni, ég veit það ekki en ég heillaðist af þessu, þessu er sín og fór svolítið að bera hana upp á mína félaga og hérna þeir bara eiginlega ég held einu sinni erindi þetta á kennarastofunni ég fekk svona augnatillit sem var ekkert allt og þægilegt. Og þegar ég var kunni doktorsnám, þá hugsaði ég oft mikið þetta. Þessar árestra sem verða þarna. Og sko, þessi árestrar vil ég meina, þeir verða oft, sko, ég hef lagst mikla áhuglega á tungumálið, svo segir sjálfur, bendir á. Og þetta sérstaklega tal, hvernig við tölum. Og það kannski þunga miðjan í þessu öllu saman. Vegna að sko, hvernig við tölum, við lærum að tala sem börn og svo þróum við þetta einhvern negin og verðum einhvern negin, förum að tala eins og hinir í samfélaginu og þetta, og það verða til svona ákveðna orðræða eða orðræður og þetta bara sko, þann, og þetta veröldin fyrir fólki, svona heimurinn eins og ég tala og þegar kemur einhvern annar og fyrir að tala öðruvísi þá það bara eins og eitthvað bara hérna árás já, það bara árás og hérna þannig að sko, og ég fann það var ekki þannig að kennarni gerði árás á mig en ég fann að þeir dauf heyrðust við þessu og það var til þess að ég lokaði mig svolítið af og hugsaði það best að vera ekki að tala mikið þetta og fór bara inn í mína kennslustofu og kendi á mín hátt en ég hafði brist en ekki, sko það þetta bara sko það eru talshættinni sem eru svo rosalega sterkt afl og miklu sterkara afl heldur en almennt sko heldur en við gerum okkur grein fyrir og að hérna já semst og það tal fólks breytist bara á löngum tíma þannig að við erum átt sko fræðingar svona eins og í háskum og svona við erum vonast að þetta bara breytist hérna einu ári eða tveimur eða einu svo ég veit ekki hvað en þetta getur þetta ekki ára tví að þróast
1: og kannski eru átöki sem að núna eru í skólakerfið merki það
0: já getur verið getur verið, en þarna núna sko þarna þegar með samfélagsfræðin og allt þetta sko þetta var, þegar þeir horfa tilbaka menn eins og Ingvar Sigurgeirsson til dæmis þá var þeir vilja tilbúin til að segja sko að þetta var kannski einum og rótakt fyrir þessa tíma þarna við fórum kannski
1: orkest
0: því þetta, sko breytingana verða kannski freg sko,
1: eins og þetta með að þeim kultúr sem þeir eru í
0: já.
1: félagsmenningarlega stöðu
0: já
1: Það geta Nókjörlega. Bjóða kannski samfélaginu upp á ofstórt sök.
0: Akkurát. Og ég hefna...
1: Þá er nefnilega hættan er svo að þá förum við í afturför.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þá getum við tapa svo miklu verðmætum.
0: Sko. Já, og getum við tapa svo miklu verðmætum. En svo þarna sko, ég held að sko að ef ég hefði við sko komið svo hugsmæði ekki inn í samfélag sem var farið að breytast á þennan hátt eða í þessum, eða sko í áttina þessu. Þá hefði kannski ekki eitthvað geta gerst, en ég var það neinágráður. En þetta sko, þetta, ég vildi óska þess að Wolfgang Gettelstein hefði lifað í dag og hann hefði komist sko í tæri við þessa félagsmenningulegur hugmyndir. Menns að þær hjálpa okkur svo mikið að sjá þetta, aðeins betur.
1: Hafþór, takk fyrir að koma hingað og segja okkur á bókinni þinni og ja, svona þínum hugmyndum um kennslu og mannin í leiðinni.
0: Takk fyrir sömuleiðis.
1: Takkilega. Og þetta eru lokin hjá okkur í Rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hengja komið og Birni og Ástísi fyrir að taka upp og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út. Minni á að það sem að drífi samstæðinu áfram eru þið áhörundur góðir og áhörundur. Sérstaklega þau ykkar sem hafi gert áskrifundur því geði okkur afl til þess að halda út í samstæðinni. Ef að þú ert kannski búin að ákveða fyrir löngu að styðja samstöðuna, hvað ég til þess að láta verða að því núna, ég veit að það eru margir þannig í þann úti. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar að nappi sem ástandur áskrift, það getur skráði fyrir 2750 krónur sem er grunnáskrift, þú mátt borga meira og vilt. Og þeir sem að kjósi getur átti áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott núna í kvöld, svo sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, þriðjudaginn annan júní. Ég heiti Björn Þólafsson og með mér Gunnar Smári. Til hamingju með nýjan borgarstjóra, Gunnar Smári.
1: Já, sem leis, þú ert í fluttur í bæinn eða ekki?
0: Jú, ég nýfluttur í bæinn, en hérna, hvernig líst þér á þetta? Verða breytingar til bóta núna?
1: Nei, ég veit ekki það, maður óskar bara fólki í góðu skengis því svona upphafi. Já. Það ekki tilefni til annars, ég held að sé ekkert tilefni til þess að hérna, ekki er annað. Já. En það munu, ég held að, þessi meiri hluti eins og hann samsettur þó svo að tveir flokkarnir hafi náttúrulega verið í meiri hluta megnið af síðasta kjörtímabili þurfum við á því að halda þessu fylgi einhverja svona breytingar veit ekki alltaf sko hvað það verið að hérna, þú kannast við umræðina í kringubálustanskostingarnar að fólk hafi viljað breytingar en maður veit ekki alveg hvað fólk vildi Það tala að vera svo mikil vald þreita hérna, það var nú ekki tala það í fyrir sjálfstæðsmönnum í Kópavogi eða Seltjarnarnesi eða í Garðabæ sem var það einhver vald þreita. Þannig að einhver leiti þarf þetta fólk að semja eitthvað, en ég held að þessi ekki að lesa það almenningur sem að byggja eitthvað tiltekið, en það svona væntingar að þessu fylgi einhverja breytingar, einhver svona annar taktur og annar stíll. Já. Ég held líka að Þú varst að velta því upp hérna í gær að hvort að Hildur væri framtíða leiðtogi í sjálfstæðismanna sem að ég held að sé svona full snemmt og þannig þurfum við að skila af sig svona tveimur kjördumabilum í Reykjavík áður en það komi. En ef maður að hugsa á það þannig að því að sjálfstæðisflokkurinn einhver leiti í tilvistarkreppu að leita svona nýjum tón eftir Bjarna árin sem að mér heyrið svona sjálfstæðsmönnum að ekki að fá góð einkun hjá sjálfstæðsmönnum fyrir það hafa verið erfið ár og allt á niðurlið og hérna flokkur sé eitthvað það sem hann ekki skilið þannig ég held að Hildur og fólk kringum hana sé líka leita því
0: Samt áhugavert sko það sem að var ekki Gallup könnun fyrir eitthvað maskinu könnun í gær var það maskina
1: Gallup,
0: það var áhugavert sko að eftir borgarstjórnarkosningar þá jókst fylgi sjálfstæðisflokksins.
1: Já, það hérna að þú vilt vera með sigurvegarann, að sjálfstæðisflokkur var sigurvegar í kosningarna og það alltaf fólk flykkist þangað. Já. Það hérna ekkert sigrar árangur eða sigur, Nei. Segir hérna ameríst máltæki og þannig það náttúrulega að fólk vill vera í sigurliðinu. Já. Þannig að áður en að við sjáum einhverja svona viðvarandi breytingar í könnunum að þá myndi ég ætla að þetta væri merki það frekar heldur en kannski nokkuð annað en ég held að lyftist brúnin á sjálfstæðismönnum að það sé svona von af því að þeir eru búin að vera í ótrúlegri í lægð og hérna fengu bara hryllilega kostningu 24 en það Bjarni hættur og allir hættir þannig að mikið að fólki hætt bara.
0: Ég hef líka bara sagt það síðustu vikur að sko með tilkomu miðflokksins og þess umdeildasta sem hefur komið frá þeim flokki þá bara fólk sem áður talaði alltaf illa íhaldið það horfir á sjálfstæðisflokkin með mildari augum ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé að græða á því hvernig miðflokkurinn hefur tjáð sig undarfarið
1: Og ég segja hérna, einu sinni var ég að gefa út fréttablaðið og fréttablaðið var svona hliðina og mokkanum og einhverju svona sem kom út að þá voru við svona einhver svona jaðar, þannig að þú veist, talið vera svona lagara og svo fór DFF þarna hjá Ísfélagsfólkinu á hausinn og Það sem að fréttablaði gekk svo vel að þá keftu við þetta út úr þrótabúinu sem að Landsbanki var þá með. Landsbanki fekk eitthvað hlutabréf. Já. Ein af hugmyndunum á baku þetta var að það væri svo vont fyrir okkur að vera í samkennu við mokkan með ekkert hérna megin við okkur. Þess vegna var svo gott að hérna, vera með DFF til að taka að sér að vera verstablaði ég ekki að segja þetta að við verið sko, en þessi hugsun var inn í þessu að, og þá ert þú að lýsa þessu ástandi að þegar að hérna, vestiflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn er einn, að þá hann vestur en ef hann fær miðflokkinn við liðin á sér að þá það bara fínn þá það bara miklu betri en hann raumurlega og þetta, ég held að þetta skiptir auðvitað máli
2: ég held það
1: en maður veit svo ekki sko hvað miðflokkurinn ég held að séu margir hugsi eftir Kastlu sér sem að Sigmundur var svona mér liggur við að segja með svona ofleiti sko
2: Var
1: það? Það mikil fyrirferð á honum, grípandi fram í, ákaflega svona æstur, ég svona fólk að reyna að meta hvað það var, sumir voru að segja að þetta væri að því að væri að verja svo slæma málstað, ég held að það sé ekki. Ég held að hann bara hafi verið, hann hafi bara verið of heitur, sko.
2: Jaha.
1: Með svo, ég held að honum hætti svolítið til.
2: Já, já.
1: Það svo þerfitt fyrir hann að finna svona jafnvægi stöðuna.
2: Þetta náttúrulega voðalega einkennilegur söfnuður fólk sem skipar miðflokkinn, maður verður nú bara að segja það uppátt. En varstu hérna...
1: Ja, svo er það líka held ég fyrir hann, af því hann náttúrulega miðflokkurinn einhver leiði.
2: Jú, jú.
1: Eða kannski ekki eins og Inga Sæland flokkur fólk, en næstu því, sko. Og það, hérna, miðflokkurinn náttúrulega mikið gaggrindur, meðal annars út af þessu sem voru að lýsa á þann, hann á jaðrinum. Og ég held að sé bara mikið álag á Sigmundi og líka það því að það verið að bæði að reyna að þjóna þessum skona, ég meina þeir Sigmundur alveg eins og Snorri talar inn í hóp svona rasista bara þannig það og að reyna að halda þeim inni og sama hátt og menn vita það og ég held að Ari hafi upplifað það í kostningabaróttunni í borginni að ef þú snýrðir að þessu fólki þá getur bara frosið í að verða svona 7% og þessna fór hann að þvo hendur sínar af öllu sem að Snorri sagði til þess að haldi sinni og fyrir formanninn í svona flokki sem eiginlega einhvern veginn yfir náttúru til þess að leysast upp það verða bara mikið álag sko
2: En stóra spurningin, varstu einhvers vísari ESB eftir að þú horfðir á þannig Nei, þátt Silfri í gærkvöld?
1: Ekki, sko. Þetta náttúrulega, ég á því að við ættum ekki að vera að hlusta á stjórnmála fólkið peksa þetta. Og ekki kannski vera alltaf að hlusta á harða, eins og núna ríkið til dæmis, styrkir heimsín sem bara algjörlega á móti Evrópusafandinu og Evrópureyfinguna sem algjörlega með Evrópu. Ég ekki viss að sko umræðan sé best í höndunum með þessu fólki, sko. Nei. Sem annarkort sko með og á móti. En hvernig þú getur haft umræðina drifna áfram af þeim sem eru bara áhuga samir að skoða þetta.
2: En af hverju erum við að ræða þetta núna? Af hverju tökum við þetta ekki næsta legg ef við fáum já við spurningunni í ágúst?
1: Já, það hérna, ég held að séu þeir sem að vilja ekki að við göngum inn í Evrópusambandið, vilja að könnunin núna eða þjóðaratkvæðagreiðslan snúist hvort við viljum vera inn eða úti. Þeir telja sig geta unni það, af því að í sjálfum sér getur engin unni það eigum við ekki bara að skoða þetta, eigum ekki bara að sjá til. Það myndum við að halda, myndum við að fleiri segja já og að sömuleiti hafa þeir sem að eru með þetta sjónamið að þetta sér umvölu atkvæðagreiðsla að gangi Evrópusambandið ekki að sömuleiti hafa rétt fyrir sér því það enginn sem að hringir á bjöllunni nefn að ætli sér inn sko. Ég meina við erum að senda inn umsókn annars farið ekki Evrópusambandið tekur ekki við svona nei, er þetta aðalda umsókn? Nei, þetta ekki aðalda umsókn við ætlum bara að sjá til þessi bara heyrðu komi bara þegar þeir eru ákveðin hvað þið alltaf sækja með ekki þá skulum við taka þetta fyrir og þannig það náttúrulega þannig að þú færði ekki aðild að við erum að nefna sækja með aðild en ég veit ekki minnst svona, fólk vera svolítið fljótt að reyna að draga ályktanir á því svona, hvert straumur liggur ég heyrði það meiri sig að þú varst að nefna könnunina þar sem að sjálfstæðisflokkurinn kemur skár út hérna eða betur út seinni hluta mánaðarins eftir 17. Kostningarnar að fréttamenn í ríkisútvarpinu voru að segja að kannski var í sveiflan yfir til sjálfstæðisflokksins út af Evrópuumræðinni að eins og það var svona tilfinningin á fréttastofunni að ríkisstjórnin var einhvern veginn að tapa Evrópuumræðinni ég myndi þetta alls sjónamenn ég myndi ekki segja einhvern veginn að það væri, ég ekki
2: Nei.
1: Mér finnst þetta að vera bara út og suður sko Og ég, og líka það svo langt að vera kosið í lok ágúst, það ekki fyrir en kannski eftir vesturumhelgi sem að raunverulega kemur í ljós þegar að fólk fer að meta það hvernig ég ætla að greiða allkvæði, hvort ég ætla að meta kjörstað alltaf sem að við svona sjáum sem alvöruna í þessu, við erum að fara inn í sumar.
2: Já, það verður forvitnilegt að sjá hvort við sem hún grafar voks áhrifin í kostningunni í ágúst.
1: Vill grafa voru ekki að fara í Evrópusambandið?
2: Nei. Og hérna, og sem sagt, það búið að greina það að sjálfstæðismenn fengu í raunin einn auka mann á því hvað útkverfin kusu ver á höfuðborgarsvæðinu og það gæti alveg verið, þannig ennþá sumar, menn ennþá í fríum maður sér alveg fyrir sér að þeir sem svona hafa ekki miklar skoðanir þeir kannski nenni ekki að kjósta og þeir sem hafa miklar skoðanir munu náttúrulega alltaf koma sér að kjósta
1: Men þetta megin atriði alltaf í kostningum í Bandaríkjunum hvað drífur kjósundur á kjóstað og þeir sem að vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið eru náttúrulega ákafastir í að mæta
2: Akkurat.
1: Þeir sem að vilja gangi í Evrópusambandið þetta eiginlega svona eins og forkostning fyrir þá Þeir sem að eru svona hvorki nýja, þetta ég veit ekki.
2: Nei, þetta
1: ég veit að halda það að veri, þeir sem að vilja ekki, alls ekki fara Evrópusambandið, svona heimsýn, mæti bara fyrir hátíð.
2: Mér finnst þetta umdeilanleg tímasetningi á ríkisstjórninni.
1: Ég held að þau hafi, eða þær, hafi talið þetta að vera snjallt. Að hérna, þingið er heima. Hérna annars hefði þetta hérna
2: Svo ætlaður að taka ófriðar áhrifin líka hérna með Evrópu og Trump og allt það því engi spurning að Kristrún sá fyrir sér að það geti orðið viðbótarök
1: Já, að hérna að við getum ekki stólað á varnarsamningin við Bandaríkin að við yrðum allavega að hafa möguleika á því að hafa fjöldsættari varnir og það var alveg Ég held að sko fyrir kosningar þá taldi Kristrún að ekki vera snjallt að setja þetta mál á dagskrá.
2: Nei, alls ekki.
1: Hún skiptir skoðun. Að stóru leiti held ég að hún hafi séð tækifæri í því sem þú ert að segja. Að einhvern veginn stemmingin væri í samfélaginu að vera einhvern svona Trump áhrif. Og það má vel vera að hún hugsi hérna núna að kannski þetta ekki rétt. Við vorum að ræða hérna húsnæðismál í gær. Við vorum að tala við fasteignasala Baldur Jesovski. Og hann var eitthvað að segja sem svo mér finnst nú að stjórnvöld ættu nú frekar að taka til í húsnæðismarkanum og laga húsnæðiskerfið frekar að vera að pæla í þessu Evrópusambandi. Þetta held ég að síða sjónamið sem að raunvæmlega Kristrún Frostadóttir hafði fyrir kostingar. Það bara margt mikilvægar að gera heldur þetta.
2: Einmitt. En svo vitum við ekki hvað gerist í millitíðinni og það getur líka haft áhrif á það hver duglega við verðum að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu og hvernig niðurstaðan verður að einhverju leiti þá er þetta ekki í vakúmi. Sko, við erum alltaf skoðanir okkar eru að einhverju leiti næmar fyrir því sem að gerast utan landsteinuna ekki satt.
1: Já, líka efnahagsástandið sem í bandaríkis stjórnmál, þetta snýst allt efnahegin auðli og ég held að sé þannig að það megi sjá samingi þegar þjóðinni spurð hvort þú vilja gangi að öðru svo þetta ekki við hérna bara kjör almennings þegar vextir eru háir eins og við núna og það held ég hafi skipt líka máli hjá hérna Kristrúnu að hún taldi að vera lag á því að hún sá fram á að það er langvarandi hávaxta tímabil að því að í slíku ástandi þá eru fleiri fylgjandi því að ganga í Evrópusáttið heldur að þegar hérna efnahárin góður eða almenningur hefur að skár allt bendi til þess að við séum að sigla inn í að Trump hafi kveikt heimskreppu með árásum sínum á Íran og lokun hérna, Hormuzsunds og það talaði að kannski svona miðjan júli eða eftir það að þá kom eiginlega ljós hvað að efnaður heimsins sé bara á leiðinni fram af brúninni eins og sumir orðaða. Ja. Þannig að við getum líka verið komin í þannig að hérna ástand að verðbólgan djöfuleg og annars slíkt. Ja. Þá munu andstæðingar Evrópusambandsins segja sig svo að sjáið nú að þetta fólk sem að vill tróða okkur í Evrópusambandið hérna viðreist á samfélkingin þau keyra efnaðin hérna ofan í sko djúpan skít hækka vextinni ykkar gera lífskjör ykkur ómúleg bara til að fá okkur til að samþykja að helsi að gangi í Evrópusambandið þannig að það má líka vel vera sko umræðan í aðdraganda þessara kostningaverði sko hatramari heldur en þú hefur séð í forsetakostningum eða ég bara mér finnst það eiginlega líklegra þegar ég er að segja þetta sko. Það geti að verða ævintýralegt
2: Já, það geti vel orðið og sko ef heimskreppan skellur á okkur Íslendingum að fullum þunga þá þá eru sko það er engin grín tímar framundan hjá okkur sko ferðaþjónustan ferðalögin mun náttúrulega hérna minka það er orkukreppan og verðið og olíun og allt þetta sko og við erum náttúrulega þetta eiland sem við erum við verðum mjög mynd á það eða kemur á einhvers konar alenskreppa og þá er spurningin hvort að mun hræð okkur inn í eitthvað samstarf með ESB og neðurstaðan verður svo eða hvort við munum akkurat fara í hináttina þetta, þetta er spennandi
1: það verði, við þurfum að finna einhvern veginn útrúsa hvernig við ætlum að hleypa sér umræði hérna í gegnum orðaborðinu
2: já, nákvæmlega
1: því að hún ekki alltaf skemmtileg sko. Og að sömulegti var ákveð skemmtilegildi í silfrinu í gær svona þessi fyrirferð í Sigmundi og og já, hann var einhvern veginn alltaf að grípa fram í fyrir degi og þetta var svolítið svona leikrit sko
2: já, já.
1: En ég veit ekki hvað það fólk grett eitthvað þessu ég, ég veit ekki hvernig það herðu en
2: já, ef við að fara í
1: það er náttúrulega hitamál dagsins, ert þú ekki með það sem er hérna hvort ég að grafa upp beinin á, var þetta ekki sláttrari eða var það megasins að þetta verið sláttrari hver er í þessari gröf
2: veistu það hérna Ég var að fara að sofa í gærkvöld og klukkan var bara eitthvað kortir í eitt og hérna ég ætla svona aðeins að renna yfir Facebook á henni fyrir að sofa og þá sé ég að Egill Helgason hefur pikkað upp fréttvísis um það að nýr hópur fólks vilji endilega grafa upp bein Jónasar og ég hugsa með mér ekki 1. apríl og svo sé ég að Egill hérna hann er á móti þessu og það er ekki eins og sé neitt grín en ég þurfti samt sko að marg tekka hvort þetta væri alvarleg frétt
1: En af hverju vilja menn gera það, grefa upp?
2: Vegna þess að það komin tækni þannig sem þess eðlis að Jónas Hallgrímsson þjóðskáld á ættingja hér á Íslandi og það er
1: hægt að sent, hérna, DNA er þitt og vita að þú sért sko 36% kelti og...
2: Já, og Kári Stefáns getur farið með sprautuna heim til þessar ættingja og hérna, aðeins að taka smá hérna, pröfu úr þér og svo getur hann farið og skoða beinin sem er ennþá eitthvað eftir af það þarf ekki mjög mikið til þess að það sé hægt að ná DNA síni úr þessari kistu og þá segir Páll Valsson sem ætla nú að hérna grafa þetta upp og sagfræðingurinn góðu og ævisögur út þegar Jónasar réttuðundur, hann veit nú eiginlega meir Jónas heldur en nokkur annar Íslandingur sko. Hann vil bara fá úr því skorið eitt skipti fyrir öll hvort Jónas er grafin í þjóðagrafinu og þingvöllum eða ekki en þeir sem eru mest á mótið í að við fáum svarið þeir eru svo hrættir hvað gerist ef þetta ekki hann
1: Hvað getur gerst? Ekki eyðilegt þjóðagrafriturinn af því að það ekki annað nema þessi danski slátrari eða hvaða var grafriturinn
2: eins og Páll segir
1: og einar ben
2: Ef þetta ekki Jónas þá þurfum við að endur skoða þjóðargrafritin líka
1: Ég meina að það ekki annað
2: Við þurfum að endur skoða svo margt
1: Við en... þurfum ekki að gera það hvort sem er Hugmyndin hefur ábílað verið að þetta verið svo pantheon þannig er því svona merkir íslendingar jarðaðir Njá, það bara varð aldrei sko.
2: En sko, þetta er mjög heitt mál
1: Ég myndi taka bara eina ben og fara með hann hana, heim til sín og þennan danska græmildisala heim til sín og ég nota bara eitthvað annað þetta svæði, þetta er því jágæti svæði þetta er hliðin á kirkjunni
2: en mér finnst bara mjög erfitt að fjalla þetta bara svona með alvarlegum hætt en ég held samt að mér muni takast það því að Páll Valsson ætlar að koma hér og ræða þetta mál bara í
1: þetta er alvöru mál fyrir
2: honum þetta
1: við séum með þetta í flintingum
2: og, hérna, og það er bara sko maður sér að interneti logar í mjög stórum orðum út af þessu Og hérna, ég verð nú bara að segja þær að þótt að sé lélugu brandar að þegar ég var að velja fyrirsögn á hérna það hvernig maður ætti að lýsa YouTube myndbandinu sem verður utanum hérna viðtalið við Páll Valsson, þá kom náttúrulega ekki annað orð í, upp í hugann heldur en bit bein.
1: Herðu, en menni svo Egill sem ekki vilja grafa hann upp, Egill Helgason.
2: Já.
1: Er það vegna þess að þetta er svona saga í samfélaginu sem að sömuleiti skemmtilega við náttúrulega orðið hluti af skáldverkum hérna Laxness og ég veit ekki hvað og hvað oft haft í flindikum að við eigum bara að láta satt kjörsleikja til

0: Ég held þetta gott framhaldsmál hjá þér.
1: Já, fá eil á morgun.
0: Já, finna ykkur sem að vill alls ekki grafa.
1: Eða Jón Viðar Jónsson.
0: Vill hann alls ekki grafa?
1: Hann sko, ég held ég sín og einhverstað með hvað hann segir. Já, já, nei, ég nann ekki að fletta því. En já, hann brjálaður sko.
0: Já.
1: Og það eru margir brjálaður út af þessari hugmynd. En þetta náttúrulega hörku lið sko. Þetta hérna Kristján Valur Ingólfsson. Fyrirrandi vígslubiskup, Elín Hirst, Páll Valsson, Kári Stefánsson og ég að gleyma einhverjum, sko þetta svona hérna, þetta út af kvikmynd eða einhverju þáttaröð, sjónvarpsþáttaröð sem að hérna þetta í rauninni gerist allt saman.
0: Sem að eru DNA rannsóknir.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað þáttaröðin sko Páll gat ekki svara því beint þegar ég var að reyna að fá, kannski fá við Elín Hirst, hinga til þess að útskýra
0: það. Elín Hirst þarna með hérna, spönsku veikina og eitthvað svona hugmyndir að það væri að finna veikina.
1: En þetta allavega þungaviktar hópur Þingvalla nefndir einu sinni búin að segja nei, þar kom einhver lögfræðingur, einhver ægilegur ógjafi maður samkvæmt Páli sem að hérna engin skildi í rauninni hvað hann var að fara engin veit hvert á að áfría áliti lögfræðingsins í Þingvalla nefnd þetta náttúrulega stórkostlegu farsi en svo getur vel verið að bein Jónasar séu bara fyrir norðan
0: Má ég segja þær ótrúlega lélegan gamla brandara sem ég heyrði einhvern tímann svona 1990 eða svo það var hérna svona mér finnst að ég að jarða Árna Jónsson í þjóðagrafturinn og þingullum núna
1: Já,
0: þetta allt í eru ég ekki heyrt þeirra brandar lengi en hann allt í eru poppaði upp hjá mér
1: hann poppaði upp þessi, já Heru, við ætlum að byrja þáttin á þessu, síðan hún hérna Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir sem stjórnunar ágjöfa listakona Hún Ástís okkar ætlar að segja alveg svakalega sögu að henni, hún lenti í því að svartmygla hérna eiginlega bara eyðilegði lífinnar og heimili hennar sko. Og þetta hérna, þetta eitthvað sem að getur komið upp og maður svona hefur stundum heyrt af en það ekki oft sem að við höfum hér fengið þolendur af þessu tagi þannig að Þannig að það verður fróðlegt að...
0: Ástís hefur ekki verið að koma hingað að kynna þetta eftir hvað ég andmæltinni mikið hérna í gær. Nei, kynninguna og hennar efni þá
1: hún var í fjallgöngu en sko hérna þar á eftir ætlar svo þú að heyra í sakfræðingi honum Arthóri Gunnarsinni
0: já, en ég held að við ætlum að hafa það aftast held ég það hann var að gefa út bæklinga það hérna sögufélagi að byrja á svona útgáfuröð svona smerri rítum, þetta að danskri fyrirmynd að danska sakfræðifélagi að gera þetta sem að vera slegið í gegn þar
1: okay.
0: og svona hugmyndin svo að það eitthvað svona talað út frá einhverjum atburði eða einhverju svona sérstöku og svo fá sakfræðingarnir að leika sér að því að segja forsuguna og tala áhrifin og svona þetta svona það svona ákveðin stíll í þessu að láta hérna eitt augnablík varpa ljósi á söguna. Hann að skrifa hérna ringvegin og mér veist þetta bara skemmtilegt að því að ég man alveg eftir þegar það var verið að hérna opna ringvegin.
1: 74 var það?
0: Já, og stemmingunni svona kringu það var hérna sama ár var þjóðháttið og þingvöldum.
1: Já, þetta var stórkostlegt ár.
0: Já, þetta var hérna svona næstið í svona þegar maður hugsar aftur þá man ég ekki eftir tímabili sem ég man eftir sem hefur verið svona þjóðarvakning við höfum nýbúið að færa út hérna landelgina í 50 mínútur búin að sigra landelgistríð það var eitthvað að við þetta
1: það var svo mikið vor í Íslandi á þessum tíma
0: þannig að ég hann eitthvað leitt að fjallum þetta hann Arthur, þannig að hefur mixluna sjálfa og þessa stemmingu en það sem að mér langaði líka til þess að vita að því að á þessu tíma þá gátu Íslendingar gert ringveginn og sem var til dæna ný hugmynd þetta var bara verkfræðilega ómögulegt bara 10 árum áður
1: Já.
0: En núna getum við ekki lagt sundabraut við getum ekki hérna brúa Ölfusá nema fá eitthvað fyrirtæki með okkur við getum ekki borað í neitt fjall það eitthvað allt og erfitt við getum ekki leist hús, við getum ekki byggt yfir fólki í húsnæðisvanda þannig að mér langaði líka aðeins að fá hann til þess að rifja upp svona meðan að Íslendingar höfðu eitthvað svona já, bara þor til þess að gera stóra hluti
1: stórhugur Núna svolítið dáðuleysið sko það hérna
0: maður finna allt það. Okkur of erfitt sko.
1: Þetta verður spennandi spjall ég ætla að finna
0: það var það getum hérna smíðað innan landspítala
1: nei
0: gengur eitthvað voðalega hægt
1: akkurat heyrðu svo hérna

0: Ég fæ hann Pál Ásgeir Ásgeirsson, blaðamann og leiðsögumann sem nú hér reglulega gestur með grænaborðið hjá okkur. Umhverfis þáttinn, hann hérna... Hann
1: sem jú... vinsæll í dag getur.
0: Já, mjög vinsæll, bara fínt þáttur sko.
1: Hann er vant fólk.
0: Já, já, já, hörkulið sko. Hann í hópi þeirra sem að vilja að tekin verði upp löggilding með leiðsögumanna hér á Íslandi. Og þetta kom fram þegar ég hérna bað hann að koma hérna aðeins til að bregðast við fréttum frá Færeyjum að þar hafa sko Færeyingar verið að hérna handtaka leyfislausa leiðsögumenn og bara vísa þeim úr landi og þeir eru að nálgast sko ferðaþjónustuna svona sem quality eða gæða þjónustu á meðan hér erum við bara öll í massanum og mokstrinum og mér varst bara áhugavert að bera saman menningar heim, færeyinga og Íslendinga og áherslur og svona og Páll Ásgeir alltaf hérna glöggur og góður viðmælandi.
1: Þú veitlar að við tökum með af hvernig færeyinga að gera það?
0: Nei, hann heldur að það sé erfitt fyrir okkur að bera okkur saman við færeyinga því að þeir eru í rauninni ekki að einblýna á massatúrisma eins og við erum að gera. Við erum bara orðin
1: fyrst. En ættu ekki að hætta því?
0: Já, hvað myndi það kosta okkur? Hve miklir eru timburmennir ég áttum ekki að því en íslensk ferðarþjónusta er mokstur og það var annað sem hann sagði mér sem ég hefði ekki áttum mig á að það eru sko miklu, miklu færri íslendingar sem leið segja eða gæta hér á Íslandi heldur en fólk sem fætt utan Íslands ég held að íslendingar væri meiri hluta það vantar mikið á það íslensku leiðsögumennir, þeir fleita rjóman þeir fara í dýrustu ferðirnar, þeir kannski keyra líka bílana og þeir fá langbestu tekjurnar en sko allur massin sem að koma hingað til Íslands, hann hérna með erlendangæt
1: sem kemur með fólkinu?
0: Já, sem nei!
1: Nei, þetta ekki svona rútur sem koma með smyrlið?
0: Nei, þetta bara fólk sem flutt til Íslands til þess að leiðsegja erlendu ferðamannum oft með stuttum fyrirvara veit oft ekkit rosalega mikið það sem það að segja fólki frá og fólk lendir í því að koma hingað til Íslands, fara allan hringin og hitta aldrei Íslending og ekki einu sinni sá sem áttu að leiðsegja þeim Ísland var Íslendingur og skildi þetta nú kannski einhver þátt í því að 18% þeirra sem yfirgefa leifstöðu núna segja að Ísland hafi valdið vonbrið að þetta hlutfall var 11% bara fyrir einu ári þannig að þú veist
1: já, þú getur alveg ferðast hérna Ísland á þess að hitta nokkuð tíman Íslending, maður þess að vera nokkuð tíman inn í íslensku
0: ef þú myndir fara hálfan hnöttin sem bara þú voru að fara til Mexíko eða eitthvað myndir þú vilja fara hringferð Mexíko og hitta aldrei neitt frá Mexíko tala aldrei neitt frá Mexíko
1: ég veit ekki að hverja þessum mér finnst að við líka við svona eftirgjöf hjá okkur sjálfum sko, svona að einhvern veginn bara svissa yfir í enskun og svona það kannski alltaf namál
0: við erum bara nálgast ferðamenn eins og síld í tunnu og við bara fáum bara, hún í 6 ára stelpuna af því hún laus og við segjum henni að salta og allir eru bara salta engin hugsa neitt
1: við leitum ekki á síldina sem síld í tunnu við bara tókum hana og eittum henni sko
0: jú.
1: Þannig hefur við gengið auðlindir
0: skildu örlög ferðaþjónustar að verða svo
1: sem við leitir runið eiginlega íslendikar hafðu skyndilega aðgengi að ótakmarkuð erlendur lánsfjö og eittu því á svona 2,5 ári þá gætilega engi var til að rána íslending lengi á eftir svona eiginlega nýtingin alltaf á eru svona happadrættist þjóð
0: Já.
1: Tökum við allt svona
0: og það aldrei neinn hugmyndafræði rætt eitt neitt
1: þetta talað að fiskeldið í fjörðunum er svona, já. Sem hefur verið að eyðaleggja fyrir þinna, ég vonum að geta grætt ógeðslega mikið í 10 ár
0: fyrir ekki að við erum bara svo frumstæð þegar kemur að þessu en hérna þú ætlar svo að eiga
1: ég fæ mjög skemmtilega gest sem Ólafur Páll Sigurðsson sem er hérna Ég nú tekið þátt í allskins svona andstöðu við valdið, held ég að segja og þetta segja, það var hérna margir muni eftir hún úr Saving Iceland og mótmælanum við Káranuga en hann mikill bókmenntamaður og varða mjög ungur hérna hrifinn af William S. Burroughs sem er svona hvað heitir það, allræmdur maður í bókmenntasögunni mikill dópisti og draf konuna sína og var talin hafa mjög slæm áhrif á, á ungviðið og ungskáld og var svona jaðarmaður var slaufað eiginlega út úr umræðunni en mörgum þykir og Ólafi Páli ekki síst en merkilur höfundur og bara merkilur hugsuður og tilefni var að það var að koma út bók sem að þetta þýtt hérna villistrákanir Örn Karlsson þýðir hana en Ólafur Páll skrifar eftirmála og hann veit allt um Börfs þannig að mér fannst bara gaman að, að fá skemmtilega mann að tala um áhugavert efni og vonandi tókst okkur að skemmta okkur og skemmta hérna áhörfundum og áhörfundum í leiðinni og því að spjallum
0: Já. Fimm kaflar af spennandi efni framundan en áður en við skiljum við ykkur þá ætlar Gunnar Smári að segja ykkur að hverju það góð hugmynd að gerast áskrifendur að samstöðinni og þeim að fjölga það voru nýra bætast við bæði í dag og í gær Gunnar Smári
1: Já, það kemur alltaf hérna einn í dag og tveir í gær eins og sagt
0: Já
1: Sko, ég hef oft sagt að, að samstöðin tilraunaverkefni, þetta ekki alveg gefið að þessi þetta búa til svona umræðu vettvang og, og kannski fjölmiðil sem að eiginlega þjónar áhorfendum og áhorfendum einvörðungu og í eigu þeirra. Okkur finnst það að vera eiginlega eina leiðin til þess að, að búa til fjölmiðla eftir að það sem að gömlu fjölmiðlarnir hrundu. Við erum að stunda í mig svona tilruna þessum í hérna hvernig við hverju við erum að tala og með hvaða hætti og hvaða sjónarhóttum við höfum vegna þess að einhver leiti var þar sem að við lærðum í Blaðamennsku Íkalanda kannski það fallið og hrunið með þeim svona dómkirkjum sem að stóru fjölmiðlarnir voru áður það alls konar tilraunir en kannski mikilvægsta tilraunin það að hvort að sé hægt að halda samstöðun úti fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda og áheyrenda það stór hópur þeirra sem hafa gerst áskrifendur og gef okkur eiginlega að afla halda samstöðun úti ef að þú vill slást í þann hóp og þannig ekki með út kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera það en ekki láti verða að því það hérna allir á algengasta staðan eitthvað líka sagt að vera á leiðin í ræktina en ekki vera komin okkar ef að þú ert einn af þeim þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.ri þar hnappur sem ástandur áskrift og hveti ég til þess að skráði fyrir áskrift því að það skiptir okkur bara höfumáli sérstaklega á þessum tíma ársins þegar við þurfum að vera svona kannski að byrja að horfa til haustsins og fleira hvort að við ráðum við að halda þetta úti að það væri mjög gott að, að, að finna fyrir þeim stuðningi sem að felst í því að vera áskrifandi sem að eru 2750 krónur á mánuð, það grunn áskriftið og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna þetta fjölmiðill í eigu áhorfenda og áhorfenda og ég held að sé bara engin dæmi það í heiminum þannig að þú getur tekið þátt í einstöku fyrirbriði sem samstöðin með því að gera þárskrandi en við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð
3: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
9: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin @samstöðin.is.
0: Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, einn þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
1: Já, ég hef skrifað bókum hann, já.
0: Já.
1: Og gefið út verkans.
0: Gefið út verkans og rithöfundur náttúrulega.
1: Já, ekki.
0: Sko, menn svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið, af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
1: Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum og oftast næra það maður að taka það en málið það að sko þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi hvort að þetta séu bein Jónasar og nú svo komið að vísindin sem efla alla dáð eins og Jónas orti, þau geta, nú treysta menn sér til þess að ganga á skuggum þeim tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki menn geta haft allar skoðunir á því en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta að mér finnst sko Jónas eiga það inni hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður auðvitað áhætta þessu samfara en mér finnst ekkert neginn ég sé engin rök gegn þessu mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa ef það kemur að ljósa þetta Jónas þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðargrafreit og lyftir upp Þingvöllum þarf það að vinna með það nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana
0: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag það bendir til þess að það sé ákveðin ótt í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöð
1: Já, það auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar sko, það viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónas að það alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver þetta við hliðina á Einari Ben það danskur slátrari sem að man ekki hvort það var mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum
0: Já.
1: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýving en það kann að hljóma betur í augum einhver, í eyrum einhverða en það náttúrulega þá er þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupana þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það er alltaf þangað var, voru beinin flutt fyrst og það er ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna ja, sér Ágúr Sigurðsson heitin sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka hann hefur skrifað grein um það hann var, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgablinum þar sem hann sefur upp í herbergi um nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafði verið frekar ókátt þegar kemur boð beininum flutt norður Sigurinn og Alafossi en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beðinni Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og er með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna tekið beinin og holað þeim niður vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir þetta er einkenningin en svo gætu þau verið á þingvöllum og ég er stundu spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég gæta að fá að vita þetta en sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grandvar embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas það var Jakob Strýfing græmmetiskaupmaður, það var maðsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bab og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinin að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem er réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
0: Já. Það er kannski einhverjir sem er að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað erum að tala um hérna hvað eru, ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
1: 1845
0: það eru
1: bráðum 200 ár
0: já, sko hvað þú segir að það sé komið frá nýtækni
1: já
0: er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu
1: já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, sko Og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
0: DNA-greining
1: og þá þurfa þeir
0: hafa þá upp á einhverjum sem
1: já, þá myndu þeir leita Jónas til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvö þeir áttu afkomendur og sérum sérstaklega afkomendur Rannveigar sem bjó á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar þetta er ekki flókið vísindin eru svo magnuð
0: þú ert með okkar besta mann á þessu sviði Kári Stefánsson í þessu liði
1: já og Kári Stefánsson og Agnar Helgason þeir eru tveir öflugustu mennindir og
0: ég heyrði eða hvort ég las einhverju frétt sko, að hérna þetta er sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamind
1: Já, það er Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda gerða fyrirtæki sem allar að vinna þáttum Já. Þetta kemur upp ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu
0: Nei.
1: Og en þetta er líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sögu og eitthvað svona en en þetta eru þetta alveg makalaus saga ef við förum aðeins, að því þú sagðir kannski við enginn hvað við erum að tala
0: Nei.
1: En þetta þannig að, með minnir skömmu fyrir, fyrir 1940 og þá það fyrstur allra að með minnir Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka í, á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja að þá að fara hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir og
0: þingvall þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr
1: og þá eru menn alls, með hugan við 100 ára ástíð að þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona það heilmikið bauk í kringum þetta en það nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræðu sem að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter athafnamaður og Ásmundur skáld á Skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem það að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafalust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjónu í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim ætlar þú Sigurjón Pétursson að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold og þetta allt saman daldið skemmtilegt og Sigurjón maður sem tvínónaði ekki við neitt hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býst þess að borga brúsan ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist afdrifa ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í einhver tollhús eða geimsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eiga þú, hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú ferð þú framkvæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð sem eru mjög skemmtileg líka en svo sko hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
0: hún er ekki fundist þetta fyndið
1: Nei, hann stal beinunum eftan í síman
0: hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
1: jú, hann var, ef ég man rétt formaði þingarlanefndar og þjóða grafreiturinn daldi hans
0: hans baby
1: einmitt, átti að vera svona Westminster Abbey íslensko
0: akkurat
1: og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gjarsalappa jarðsettur við mikla aðtöfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
0: er að Halldór skrifar atomstöðuna
1: já, vegna þess að milli Jónas Ásson Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega sko, út af
0: reynum pólitískum ástæðum
1: fór ekkit í felum með það ríkið á ekki styrkja kommunista sjálfstætt fólk, minnum ég það tekið sérstaklega fyrir Og Halldóri fjall þetta þetta þungt og maður tekur eftir því, Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk. Halldór steipi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko, þannig að það er rosalega kergja þetta á milli.
10: og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að það, á þessum tíma líka verið að vélum Keflavíkursamningin sem alltaf stór pólitísk mál
0: Já.
10: Og Halldór splæsir þessu saman skilur, selja land grafa bein Já. Þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja á þann glæp sem þeir eru að fremja
0: Einmitt. Það eru svo marga vítir í þessu
10: já, já.
0: En hvaðan kemur þarna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein þetta séu sko sem sagt var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn var þetta mjög illa merkt eða
10: Nei, sko, það hafði verið, það var öllu umturnað þarna og númerin, hið upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærendi röka því að hann hafi hitt á réttan stað og svo fær hann leifi til þess að grafa og það sko, ég heyri sé á netinu að sumir að segja, sko, við skulum ekki, það með ekki gera það að það ekki raska grafa ró en það á náttúrulega ekki við í þessu tilvilli grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845 Já. Þannig að það ekki að raska grafarnóm um einu sinni sko. Þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá ekki verið að raska neitt í grafaró það en, mjög skilingur
0: en sko gætu þeir hróplaði hinum sem eru þarna í þjóðugafreitinum
10: nei, það er þá bara eina ben
0: Já.
10: Og hann það er aðskilið.
0: Já, það er alveg aðskilið.
10: Já, já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
0: Einmitt. Svo hefum maður líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðargrafreitt sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn, Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið ákveðin niðurníðslu og orræðan svona svolítið sko kannski í takti við það, þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niður nýtt og,
10: já, já.
0: Og svona
10: þess vegna segi ég það er það mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að gangur skökum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis. Þá liggur það fyrir að þarna Jónas.
0: Já. En þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera, sko, er hún ráðgátt?
10: Þetta er beinin... þættir.
0: Þættir.
10: Já. Þetta er, sko, og beinamálið mun fá þarna...
0: Já.
10: Og sem sé þessi rannsókn er þáttur væntanlega loka punktur í því
0: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðast og var til að tilviljun eða er þáttur röðin
10: Ég get nú ekki alveg ég er nú ekki alveg maður til að svara því
0: Nei.
10: Og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega Þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þess að eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að skera úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
0: Já.
10: Eins og við vitum
0: Sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo víkslu, fyrirverandi víkslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunar menn og þannig að það er ekki úlfúð á meðal kirkjunar þjóna út af þessu
10: Nei, en eins og ég segi, það er vegna þess að það er ekki verið að raska neittin grafar og það er búið að því
0: en svo hérna, já, viðbröðin á netinu hérna ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook vin okkar í dag hann heitir Hallgrímur
10: Já
0: Alla ekki vel á þræði Eils Helga
10: Jú, er skilmast svona
0: Já, ég er að nota eitt aðra orðheldur og ástæðir fyrir því að ég er mjög að setja það
10: Já
0: En hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
10: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og líka það, ég hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
0: Já.
10: Og auðvitað Þingvellir eru hans staður, þetta er hans hjarta staður og þjóðarinnar allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta, það einhver skuggi yfir þessu, Já. Meðan við vitum ekki að hann sé þarna og þessi skuggi, hann honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar.
0: Já.
10: Ég vil eyða þessu skugga, ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans setja sig rétt bein.
0: Mm-hmm. En ég spurði á hann sko, ef það kæmi á daginn að það yrðu ekki hans, séu ekki hans bein, getur þú spáð fyrir hvernig myndu taka því?
10: Nei, ég bara, þá það bara taka því bara svo hverju öðru hundspiti, en það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð, þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi, með fullri virðingu fyrir Einari Ben, og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik, hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað, það er ekki minn kaleikur, en sko, mér finnst betra að vita heldur en verið í vafa, þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvallum, vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu, akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta.
0: Ég skil þig. Ég skil þig. En þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að já. Þau kannski
10: já, við gengum á hennar fund, meiri segja.
0: Já, þið gengum á hennar fund og þeim leist ekki á þetta.
10: Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu.
0: En töldu þessu ekki af umboð?
10: Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skila á en þetta þessi laga þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoppu
0: Við hvaða farvegi það málið núna?
10: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu.
0: Það sé pattstaða?
10: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona það þurfi einhverju að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhver skona svari við því hvernig þetta halda áfram með málið.
0: Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð.
10: Já. Sannlega.
0: Þú sagði mér það áður við settust hérna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart þá sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti.
10: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið. Ég sé á netinu sem að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónarmið en ég ekki sammála því.
0: Nei. Jón Viðar Jónsson leikhúsfræðingur sem áður hérna, veldi nú mörgum listamannanum undir augum hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki
10: jú.
0: Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta
10: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar
0: Nei, en það er nú sérstaklega beina sjónu sínum að Kára Stefánsson sínis mér
10: Já,
0: bíóprósjekt
10: sko, Málið þetta er náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta er komið í fjölmiðla Það var trúnaður yfir þessu og hérna
0: var ekki vís
10: þetta átti, jú, það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi þá áttaði maður svo því, ok, þetta geti farið í fjölmiðla það er ekki að okkar vilja
0: Nei.
10: Alls ekki
0: Nei.
10: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíði málsins
0: Já.
10: Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver er niðurstað þannig að en Jón verður að hafa sína skoðun
0: þú ætlar ekki til slagu
10: nei. Ég sef rólegur hvort heldur er
0: en þetta með arfleiðin og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
10: já, já, já. Já það er minn punktur
0: já
10: sko, beinin eru bara svona symbólík, sko
0: Já.
10: En ég er að segja, mér finnst þetta þessi vandræða gangur með þessi bein og þessar endalösu ef semdir og svona hæðni og spaug og spjé og Jónasa kostnað sumt, mér finnst að skyggja á arfleð hans sem er ekki síst á þingvöld þess að spór hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjallið skjaldbreiður, Ísland fasata frón, öll þessi kvæði hann er alltaf komin á þingvöld og ég vil leiða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi, teka aftur og enn og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er bara reynt borð allir glæðir
0: Já Hann Jónas orti meðal annars óheilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði Áttu vona því að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði?
10: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta. Það kemur ekki óvart, þannig að ég er alveg við öllu búin.
0: Þú ert öllu búin. En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna, segir?
10: Nei, þetta er svolítið hjá þingvallanefnd eins og ég skilða. En nú er ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því.
0: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarðið með þeim hætti að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. En hérna, en sko... Það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
10: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál.
0: Já.
10: Nú höfum við tækifærið. Allir var að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun er svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram.
0: Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band
10: Það fyrir þess, ég er ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara vera sammála eða ósammála
0: Þú er búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson
10: Þakkaði fyrir spjallin
0: Og áframgöngu við götuna kæru hlustendur nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt
11: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
12: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
13: Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúa sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og aðalheiður stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breyttum stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld segðu mér aðalheiður hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þínu sögu í kvöld
14: sko ég að æfa mig
13: já
14: ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram en ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég búin að skrifa hana, ég búin að taka hana upp, ég búin að gera alls konar.
13: Já.
14: En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
13: Man, okkar persónulega sögur.
14: Já, okkar lífssögu. Ég á alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar. Hvenær byrjar hún? Hvenær komin hápunktur? Og hvenær hún búin? Og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá?
13: Já.
14: Að þegar ég, einhvern veginn, eftir því sem að árin líða og líðu frá, þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísjá. Reynslan bætir alltaf við sögusviðið. Og spegir sem maður sér. Já,
13: punkturinn kemur seint.
14: Punkturinn kemur seint. Og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur. Ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja. Já, hérna Steinari og Unni.
13: Og það námskeið sem heitir
14: Segðu
13: þínu sögu.
14: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum, þar bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og dreppfindnar en stundum alveg rosa sorglegar en fólk bara svo flott
13: þetta
14: heitlaði mér svo mikið
13: já,
14: að þeirra kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
13: já. Og persónlega sögur eru áhugaverðustu sögurnar það finnst mér og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhuga sem eru raunverulegar persónlega sögur.
14: Já.
13: Og þú veist, sem sagt, eina þeim sem að horfa á raunveruleika þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko.
14: Já.
13: Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert. Þannig að ég ætla að fara á þetta námskið.
14: Já, við erum líka svona sagnaþjóð við höfum gaman af ævisjó
13: en mikilvægt að segja sína sögu
14: sko það allavega að þvinga mig til þess að setja fram punktana og ég held að við séum þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi þá maður alltaf að reyna að átta sig á hvar munstrin, hvar endurtekningar og hvað vill maður læra til að komast áfram ekkert endilega á næsta borð heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður kannski fastur í og vissi ekki af þegar maður búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósir eftir á en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni sko
13: Já.
14: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér
13: já.
14: Þannig að já það mikilvægt sko samfélagslega en líka fyrir maður sjálfan að vera það ákveðin svona afskömmun í því held ég
13: já.
14: Að segja söguna
13: það ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla já. Sem að orða og deila
14: já, eins og bara fara til sálfræðings
13: já, nákvæmlega já.
14: Og bara allt tólf bara gerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni sinni vegferð, sinni lærdóm, sinni visku. Eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu?
15: Já. Sko, þú manst eftir COVID.
14: Já, já.
15: Og COVID hérna slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu.
14: Já.
15: Og í COVID, þegar áður en COVID byrjaði, þá var ég svona daldið, svona ádaldið þani. Veist, ég var búin að ég búin að kaupa hús ég var að búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og ég
14: var ráðgjafi, ég var ráðgjafi fyrirtækjum hérna út allan bæ
15: já, ég ætla og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
14: já,
15: já
14: og var bara svona, basti svona breytingastjórnum
15: já,
14: já
15: og var bara í breytingastjórnum og markþjálun með fólki hafði áður lært sko engaþjálfaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju texta ekki þess vegna, þú veist, var svona tenginga milli markþjálfarnar og engaþjálfarans
14: En þú veist líka viðskipta frá einhverju grunninn?
15: Já, ég byrjaði heimsbyggi
14: Já
15: Fer svo í MBA
14: Já
15: Og fer svo í markþjálfun svo engaþjálfun og Þannig ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna, orku og höfubinu spjaldriks meðferð. Nema hvað að í COVID þá bara, þú veist, þá bara dettur allt í dúnalok. En ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun að breytast. Ég finn rosa mikið fyrir óttanum. Og það var
14: gerðist... Þínum eigin eða
15: í bara í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var, var í krónunni. Og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig þar sem ég sko var með einkaupakerfuna fulla, var aftur náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist það tekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður alltaf að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist og hérna bara það var, hálkerran var með sko með gemjólk og svo var klósettpapir og batteri, það var það sem maður voru að kaupa
14: þetta lífsnauðsynlega
15: og hérna og allt í einu hellist yfir mig sér reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara á fyrir fram að mig hellir sér yfir afgjöldafólki þannig ég bara allt í einu betur vá þú veist, svo þegar hún var búin þá bara leiði mig miklu betur sko.
14: Já
15: og ég sem ég vá ég, veist, þetta var áhört og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar nema COVID kemur og hérna áverska ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti, sko að þetta þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft að maður ætti endilega að eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og köpum bara litla íbúð á Akureyri og bara köpum með frelsi ég þyrfti í raunin ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á veist, heima bara inn í mér
14: já
15: þar minn örgi staður sko. Og svo sérst, sel ég og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mér drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erum með að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkit og ég bara, ok, heyrðu, þú veist nú ég bara byrjaði þessum breytingarskeiði sko. Og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna hversjöktónlæknis og bara með listan
14: já.
15: Ég kom að breytingarskeið, ég þarf hormón takk og hún segi við mig, já, getur vel verið þú veist, en eitthvað fleira sem að þú veist, þú tengir við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrittum hlutum hún bara, já, það getur vel verið og sért komin að hérna að breytingarskeið og það getur vel verið og þú þurfur hormón en þú býrður örugglega líka bara í miklu
14: já
15: og ég segi, já ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það. Já. Ok, þá bara, þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég.
14: og hún horfði bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara right
8: hún glögg
14: en þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gat einhvern veginn staðfest að ég væri mjög glögg þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta árin en til að gera langarsögustutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
8: Fannstu mygluna í húsnæðinu?
14: Það rauninni bara sást ekki neitt og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðssýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 700 myglu þar á meðal svartmygla og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér læknar gátu ekki gefa mér aðstoð ég heilbrigði sjöfjöld Reykjavík ekki leigjandasamtökin ekki tryggingafélögin ekki ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu og það tók mig alveg allt sumarið að vera flakki að hérna finna staðar að vera með mikil óvissu þú veist, ég meina þetta ekki bara mínu hlutir þú veist, þetta eru allir hlutir strákanum minna þú veist, þetta eru allir þeirra föll líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko
8: Já.
14: Og ég var bæðum með alveg sjúklegt samvískupið rosa skömm og hundveik
8: Akkur er skömm?
14: Mér fannst bara að eiga að vita betur mér fannst ég ekki vita neitt þessi veikindi ég hefði gert lítið úr þeim ég hefði einhvern veginn já, ekki nætti að setja menni í þetta mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt mér fannst þetta bara óspennandi að vera veik af myglu þetta var ekkert eitthvað sem ég ætlaði að setja á status sko
8: Nei.
14: Og
8: hvað þýðir það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
14: Já, sko,
8: samskiptum og samfélagi?
14: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina ég snöggveiktist í fullta búðum, ég gæti ekki farið að grópra staði. Ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hefði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestrum vegna sem ég gat bara vext og þetta fór þannig inn tökur á mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í einu fór að gráta eða allt í einu, það var að vanta allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sig tilbaka
8: Hvað ætli þetta sé veikjast alla varnir
14: Bæði veikjast alla varnir sko, ég hafði bara aldrei verið ég hafði bara verið frekar helsurhust sko, og aldrei verið með ónami þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ónami eða óþól en svo fær maður bara alls konar óþól sem maður þarf að finna út ég feg óþól fyrir svampi fyrir öllum ilmöfnum alls konar mat þannig að maður þarf að, þú veist, að læra heilmikið og nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu
8: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, þú veist hvað einkenni voru svona erfiðust áttu svona minningu að okkur svona augnablikum þar sem þú
14: Já, tók mig bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst sko.
8: Já, var bara vantaði skilleika í höfuð
14: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér mér fannst ég ennþá mjög dugleg að alltaf að greina ég er alltaf að greina, ég þarf alltaf svo stóru myndina og litlu myndina og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið var mikið holrými í löggjöf í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum upplýsingum þjónustu Veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan á mig það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri og einn daginn þá bara allt í einu hugsaði með mér heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentir þetta betur ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk úrslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi þannig ég bara tók upp dagbækur. Þannig að ég tók upp sérst vídeodagbækur.
13: Já.
14: Og það varð í rauninni til að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa.
13: Hvað er það?
14: Bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik.
13: Já, þetta er í rauninni, bara, þú verður hálf ósjálfbjarga.
14: Já. Og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til að finna út úr hvað er að hafa áhrif og bara þreytandi en ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum um húsnæði síðan þetta var
13: hvað oft?
14: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2002
13: Já.
14: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt þú veist og

0: það ekki skilgreindu staðall þar.
1: Heilsuspillandi húsnæði.
0: Já, það nefnilega
1: lægist.
0: Já, það á að vera heilsusamlegt en þegar kemur að miklu þá bara kerfið með allt og mikið á götum þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna umhverfisáhrifa. Og þetta graf alvarlegur hlutur. Og þetta líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist að sama tíma dynja á okkur fréttur það að það verið að gera upp hús húsnæði og í opinbera eigu sveitafélaga og ríkisins vegna miklu og það kostar sitt það talað endalaust kostnað og hvað ólokanir það ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni það ekki talað hversu margir veikjast það ekki talað afdrif þeirra eða hvert þeir geta leitað það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa
1: Vá, wow. þetta rosalegt
0: við vitum í rauninni ekki hvað það og það þetta eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk
1: Já.
0: Sem séum bara allt í einu rofnar þetta maður innan eitthvað og svo allt í einu rofnar
1: það hvað þýð það meinar
0: það þýðir, sko ég þoldi alveg húsnæði með miklu þangað til að það varð ómikið og ég veit ekkert hvenær þetta rof verður
1: áttar þú þið á því akkur þú lendir í þessu hefðu allir lendir í þessu í þessu húsnæði
0: já, ég veit, ég sko ég, þarna ég að vinna heima ennþá ég ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima Þannig að ég langmest inn í þessari íbúð með strákana sko og hérna og það svartmikla inn í mínu samanbyggi. Ég held að sko frumveggir hjá konum sé ekki eins og höfkvöldum og ég auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja rama og það rafleiðinni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja þetta bara skynja ég þannig að ég skynja miklu sem tíðni sko í dag
1: já, ég skil alveg hvað það segja
0: já
1: þú getur listi, hvernig þú skynjar
0: já, áður en ég gerða þá langar mig aðeins að klára hitt þannig okay. að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko og ekki bara áhugavert ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla vegna þess að börnin okkar jú þau eru fljóta að hérna að ná sér aftur en við erum að veikja þessar varnir
1: bara fyrir lífstíð
0: ég bara veit það ekki og það veit það engin vegna þess að það ekki verið að rannsaka það Og mér finnst það bara að vera, þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri, sko, það alltaf verið að tala að við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna, allan heim, sko.
1: Já,
0: og það eru umhverju sveikindi, sko.
1: Já.
0: En, já, eftirkostin eru bara, ef einhverju til dæmis sem mikið rakspyrra, þú veist, einhvers þar, þá var ég veik, sko. Eftirkostin eru bara ég finn, veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverfið með okkur
1: Hvernig ertu hérna inni núna eða þú bara svona aðeins skynjar
0: Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en Já. Þú veist en ég, af því að hér mikið rafmagn
1: Já.
0: Hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og, en ef ég held ég sé að vera veik að það sé of mikið af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko. Þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búr út að nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko. Þú veist til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko.
1: Já Þannig að þú veist það er bara, full vinna bara.
0: Já bara þetta er bara já þetta er bara losa mig við það umhverju sem ég var í
1: Já
0: En
1: Og þú segir, ég ætla ekki að skynja það, þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
0: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
1: Já, og þá væri kannski þá... hefði meira aðgang að þér.
0: Já,
1: já.
0: Já.
1: Ég skilu þig, þetta er nú áhugavert og þú segist skynja miklu
0: já.
1: Sem orku.

0: það er ákveðin tíðni veist, auðvitað finnum maður oft lykt ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem maður veist, það eitthvað mikla í þóttavélni eða það einhver mikla heima það öðruvísi lykt en og bara ég, stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að það mikla að reyni sko. Og já, þannig að það bara það þannig sko
1: Kolla grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt inn að á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama
0: En hvað... Við erum sko líkaman okkar bara svo magnaður og ég, þetta annað áhugamál sem ég hef ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum barandi skynjum. Ég held að við eigum ekki orðið verða, við eigum ekki bara verið forvitin það, en við skynjum ótrúlega mikið.
1: Getum skynjar ótrúlega mikið.
0: Já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við gerum.
1: Er gott að skynja mikið? Verður það ekki líka óþægilegt?
0: Ég bara get ekki svarað það, sko.
1: Ég alveg velti fyrir mér, stundum er það bara hérna
0: í þessu tilfelli var klárlega ekki gott
1: og líka það svo mikið margt sem maður getur haft áhrif á líðan manns í umhverfinu og spenna þú veist, og tilfinningarna sem eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum að þú ert að pikka upp of svo mikið á meðan þú getur bara verið að syngjandi glöð það er þú að
0: sko, já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkit óskilt það að vera ég var bara meðverk með umhverfinu með öðrum hætti og það ég hérna, umhverfi hefur ásváum og ég líka bara hrifnæm hérna, mér veist, þú veist og mér finnst ótrúlega gaman hrífast þú veist, mér finnst það geggjað
1: og verið í tengslum umhverfi
0: og verið í tengslum og bara allt þetta En sko, þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín þá viðum þetta eins og allt annað. Og leið og það gerist, þá get ég ekkert verið að skynja á mikið. En fyrir mér, þessi skynjun í dag, þó að merki með sem ég tala sjálf að sé umhverfisveikindi, þá þetta umhverfisnæmni. Sko, af því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og ég, lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega að treysta eigin skynjun af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi, að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn rétt kom leið og ég treysti því, þá var ég leið
1: Vist, þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það að vera einhvern veginn upplifa sig svona já, miskilin og hérna og jafnvel afskrif það verið að segja bara þú ert bara eitthvað ruggla
0: já, ég bara eitthvað ruggla, ég historísk ég gera mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta þetta búið að vera rosalega áhugaverð sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa úkslega langa tölvupósta, af því að ég veit að þú veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila, þú veist sjálf alveg, þú veist farði ég efasemdirnar
1: efastum sjálf
0: já og bara þú veist já bara efastum þetta sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já bara þetta bara ógisla flókið
1: og sama tíma ertu veik og veist ég líka hugsa hvernig upplifin það að treyst ekki
0: og ég ekki minn eina tekjur og ég búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist þessi ótti, þú veist ok en eftir stendur alltaf bara ok hvað veit ég satt
1: getum við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú að draga hann upp mynd af einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mm-hmm. mati lítur þetta vera eins sko eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum að vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið ekki að skilja þig, ekki að þetta í kerfinu að koma til móts við þig jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar.
0: Mm-hmm.
1: Hvar lendir maður?
0: Sko, ég alltaf ótrúlega heppin að ég að, þú veist, vera æðislega systur bróður og bara, hérna, sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel, sko.
1: Bróðin?
0: Já, já. Hann býr bara í ástarlíf, sko.
1: Já.
0: En, þú veist, hérna, en, og vinkonur. En ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar, þú veist, ég endaði að ég sendaði bara vídeoskilabóð, bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt, sko og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að treysta mér fyrir mér
1: Já
0: En ég var bara í uppgjöf, sko Veist, ég var rosa hrygg sko, yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko, þú veist, þetta bara þú veist, það rókslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður að segja sko. En þetta bara þetta að það hrýnur einhvern veginn allt Og ég ætla bara að segja að sko, ennþann dag í dag, þá veit ég ekki hvort þegar ég get unnið á vinnustað.
1: Já. Veist,
0: þetta er óttir minn, bara get ég verið einhversta, bara, og þetta veit ég ekki. En ég get ekki gert neitt annað, heldur en að fókusera á það sem ég veit að það satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig. Af því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikanum. Ég veit sjálf að ég örugg með mig. Þar eru ekki mitt. Ég bara trúa að það mátt. Ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp.
1: Já.
0: Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra. Þú veist, þú ert ekki ein.
1: Já.
0: Þú veist, þú hefur aldrei verið ein.
1: Beður þá bara bænum.
0: Ég bara,
1: já.
0: Ég bara.
1: Beður hjálp.
0: Já. Þannig að það er, og aftur þarf ég að gefast upp fyrir því að ég veit þetta ekki.
1: Finnst og þú að fengi hjálp og lausug frá æra mætti?
0: Já. Það hefur svo laus. Og bara og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki skilja út af hverju
1: þannig þetta líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa það sem að það bara ég get ekki list þetta, ég veit ekki ég skil ekki algjör vanmáttur
0: og þá kemur einhver nýlega og að fókusa á það sem maður veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað það er þú veist, það, og stundum er það bara eitthvað óvænt en svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefa stuðbyrðingur alltaf verið sko. Bara aldrei
1: Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða Já. Getur líst því hver aðdrandin er að því að þú ákveður bara
0: Já.
1: Að skráði í listaháskóla Íslands.
0: Já, sko í COVID þá gerði ég spil af því að einhvern veginn var að vinna með sko lesblindunum mína, fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID, svona það var eitthvað svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hétt samtal, þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifu mína á því hvernig við erum að pólisera og flokka í samfélaginu. Þú veist, þetta var svona svo sýning. En ég var svona aðeins svona að þreifa á listinni, en svo þegar einangrunin byrjar aftur, þú veist, og ég þarf bara að vera heima, þá fær ég að gera myndir. Og þá verði ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna að búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona. Þannig ég var aðeins byrjaði því. En það kom til mér opbáslega sterkt að segja frá þessari sögu. ekki af því að ég þyrfti að láta heyrast í mér, af því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna, þú veist, að skrásetjana og vera vinna í henni á sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu. Ég bara vissi ekki neitt. En mér finnst vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vegar veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast.
1: Og það dreifði í...
0: Það dreifði í
1: listaháskóla.
0: Já, og ég sæki og ég hjælt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
1: Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sótt margir
0: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og þetta var aðeinslegt, sko.
1: Þetta var
0: aðeinslegt. Já, en þetta var líka krefjandi.
1: Varst ekki langa elst?
0: Jú, jú. Og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og ég einhvern veginn og svo bara, þú veist svo skrítið, haustið sem ég að byrja í skólanum
1: Já.
0: Þá ég alltaf að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar og ég aftur á götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nýr á þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina þykjur og eða þú veist ég bara var að búið með peningi minn og ég fæ þú veist ég fæ bara
1: að geta upp húsi
0: og hann og þá því ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist ný húsgögn, ný föð eða þú veist þetta bara, þetta bara fárlega mikið peningur og svo hérna ég nefnir á þingi og það þú veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingi gangu út frá því hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái sko, hérna, hafi þakka yfir höfuð og þarna var þetta bara súrrealist sko þarna var ég og þú veist, og þarna var algjört void sko, af því að ég var húsnæðislaus ég vissi að fullt af fólki í sömu, þú veist ég ekki ein sem lenti í þessu það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir en mikla það ekki þú veist, ég bara, þetta var svo skrítið Já. Og það sem var líka svo skrítið það var að flytja
1: Já.
0: Hérna þingið í nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott, það var einhver smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liði sem var að vinna þarna eða gömlu húsgögnin eða fólkið þú veist í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
1: hvað segir
0: en, og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég bara þú veist ég var bara svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalust vesen sko.
1: Ok, wow
0: áhugavert
1: já, áhugavert, þú fengið að vera í þessari gerjun
0: já.
1: Sem varst að vinna með
0: já,
1: alla leið
0: já, alla leið og en samt alltaf, ég er alltaf með hennan varnagla sem að er bara ego, þú veist er bara rosa mikið ego og ég þarf bara að leggja það til liðar sko.
1: Og þá, hvað gerist þegar að ego kemur svona stert inn?
0: Þá mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig sko það er rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhvað debat við aðra þú veist, ég alltaf að fá all andsörnum til mín sko
1: áhugavert, útskýrðu þetta aðeins Pétur þú ert að vinna með þetta hjá þér
0: já.
1: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði í átök
0: já og bara, þú veist, hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína svo, hún svo mekkert merkilega, skilur þú veist, allt þetta bara
1: Já.
0: Þú veist, þetta bara, hérna þetta alltaf aðna, sko en svo, hérna eftir, sem betur fyrir, verður mér alltaf meir og meir sama
1: Já,
0: hvað er kemur finnst?
1: Meir og meir auðmygt
0: Já, en líka bara, ég veit þetta er satt, og ég veit og það er kannski það sem að, og ég veit að það er satt að fólk þarf að vita að það er í lagi þegar það er að upplifa þessu umhverfisveikindi Og ég vildi að ég hefði vita það að ég væri lagi.
1: Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
0: Já, meðan annars. Og líka bara að styðja við, þú veist, og veita upplýsingar og já. mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum mér finnst þetta vera sko, við erum alltaf að bæta við á sko, nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti það líka rafmagn við erum með alls konar aukaefni og plastefni þú veist, við erum með alls konar efna súpur í kringum okkur og við vitum ekkert alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir um þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður ekki staðfest með rannsóknum það líka mjög auðvelt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur
1: og skilur ekki kannski
0: og skilur ekki. Þetta allt mannlegt og það engin eitthvað að reyna að vera vondur en ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér
1: já
0: þú veist, litla
1: hérna,
0: já, bara,
1: sálfæni þáttur
0: áttu rosa erfitt sko
1: ég geti ímyndað mig það
0: já,
1: rosa gott ég finn alveg til með
0: já,
1: alveg til í sinnum að sjá þau svona eina og eina gráðu veika og...
0: já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki bötnunum sínum þú veist, bara já, en þarna já
1: lærdómurinn
0: Já.
1: Er hann komin? Er áfalla þroskin
0: í hendi eða er alltaf.
1: Komin koma? Eða
0: já, lærdómin er alltaf. Sko.
1: Já. En maður er tilbúin til að skoða hlutina þannig.
0: Já. Og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu, öðruvísa morgun,
1: já.
0: Þú veist. Mm. Ég segi enn alltaf með okkur mætti kvöld.
1: Já.
0: Þú veist. Og hérna, en já, ég hérna það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu
1: já.
0: Og það svo margar hliðar á okkur sjálfum
1: já.
0: Og það fer svo mikið eftir stemningunni hvaða, þú veist, hverju við viljum deila og mér veist þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert bara í hvað atma er maður hvað segir maður, hvað skilur maður eftir hvað
1: íkir maður þú verið í svona tólspóruvinnu, það svo áhugavert þegar fólk fer að segja geta svona haft góðlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum, mm-hmm. veistu hvað ég á við
0: algjörlega,
1: þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta hort á það og sé húmurinn í því
0: já.
1: Þannig að það oft svona mælikvarði, ert þú komin þanga?
0: Já, þú veist með eitthvað sko, þú veist ég náttúrulega bara sko, þegar ég fer í svona sko þrifamanni sko, það gerist að þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt þú veist, þegar ég svona bara þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrjáfamanni en ég fer líka í þrjáfamanni þegar ég sko held að það sé eitthvað að triggera með heima hjá mér og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló þú veist bara, hérna
1: þannig að það einhver veist, partur sem þarf að hafa vit fyrir þér
0: já. Og hérna og líka bara, þú veist ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horfa á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
1: Já, ok. Og það líka hluta þessu, svona eftirköst?
0: Já.
1: Heil og þoka, hvað
0: já,
1: kallar þú?
0: Já, mjög mikil.
1: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem snertir daglegt líðið?
0: Það er úthald. Mm. Sko langtíma streitan er það sem er kannski mest veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu sem snúa að þú veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum lærdómnum þú veist að skilja þetta þú veist, sætta sig við að maður fá ekki aðstof maður verði sko að svo er þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrigð eða veik, sko, ég verði aldrei eins og ég var í gær sko,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara það að sætta sig við það
1: já.
0: Að maður að breytast og ég verði aldrei þess sem ég var
1: Er eitthvað sem þú sakna sérstaklega?
0: Já, en ég ætla að segja sko, þú veist, með þetta, hvað er eftirkostin það er þessi streyta í þessum langtíma streyta hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann daldið. Hún þurrkar allar fasjur þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúðu til að takast á því ný verkefni eða nýjast, þetta svona langtíma streita sem fylgir þessu mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr hann var það fór þegar að ég veikist þá líka minn alltaf súr og hérna að ná upp basíska stíðin og halda því erfiðara fyrir mig aldrei næra þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva jafnvægi bara yfir höfuð af því að sko fasíðunar eru ennþá stífar þannig að það það sem að
1: ég skal aðeins útskýra þetta mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að þú komin hana í efnafræði
0: já.
1: Þú streitunar
0: já, sko, ég meina líkamenn og bara eins og jörðin við erum bara við eigum að vera ákveðin sýrustigi og þegar við erum mikið streitt þá verðum við súrari og við þurfum að ná balans aftur og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans streitan þá bara finnum að það er ofsúrt það líkamann ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif þetta bara þetta, ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líkamann þetta veit ég að það satt fyrir minni líkamann
1: er leið tilbaka
0: já, ég sko ég hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lenti í aftanakynslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
1: utanvald
0: atburður, eftirkost eðlilegt, þetta svona
1: finnst þér eins og það hefði þurft að fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki nóg
0: að þú veist, ég ætla bara að kalla það ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atburða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist, af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að langar að vera í, en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað, inn í lífið aftur, sko, þú veist, ég ennþá þar, ég bara, já, ég að safna hugur ekki og bara Veist, það er bara krón í baukinn á hverjum degi sko.
1: En ég skynir samt mist svolítið gaman að hérna, spekla það hjá þér að þú ert hérna, skýr ég, þú ert að halda þræði ég vil betra en ég og hérna út að þú varst að tala sko, að vera meðvirk þá skynir ég breytinga þér út að ég þekki þér frá árum áður og hérna mist hérna seti betur í þér vera hérna já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfrið þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
0: Takk Sko lífið alveg skemmtilegt það rosalega skemmtilegt og bara já, ég bara ég elska lífið sko mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera eitthvað og veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér að meðan ég í virka að halda bara öllu opnu og mjög merkilegt veist, að fara, ég búin að segja alveg við leifinundina sko, það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið til sjálf eða þú veist,
1: já.
0: Í breytingastjórnun í að markþjálfurinn og svona og ég þurfti alveg bara kingi öll ég tekið allt
1: Ert þú núna bara þykja kannski?
0: Já og hann það læra fullt
1: Já. Hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
0: Það fyrir ekki að ég alltaf að læra hvernig ég bara, það bara þannig og svo þetta námskeið þú veist, með söguna þú veist, það bara svona eitthvað auka af því að já, það bara skemmtilegt
1: einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrja eitt
0: já. Þú veist,
1: eitthvað sem þú með því ráleiki öllum varðið ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
0: Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni Sku, ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í þarna, með að búið púði til að setja á svo ég var enn stærri í setinu en ég get ekki, ég þóli ótrúlega þú veist, ég þóla engan svamp og þú veist, þannig að það bara ég, sko. Ilmefni, mýkingarefni, sleppa því. Það ótrúlega margir sem verða veikir að vera kringum ilmvatn og það bara eyðilegur daginn á þeim.
1: Já.
0: Og það bara fólk sem
1: hefur kannski... Það einfalt mál að sleppa
0: því. Það mjög einfalt mál. Það bara hugsa...
1: Hvað í ilmefnum? Akkur allir þetta sé svona?
0: Sko, þetta bara ósýnlegar eindir sem að ferðast með okkur og fær okkur ilminn.
1: Mm, sem að hafa skali áhrif.
0: Og þau bara ferðast og þú bara hefur alveg farið inn í lyftu og það var einhver með ilmvatn hér. Það var bara eindir þannig enda.
1: Já, já.
0: Og þetta bara festist í fötin. Og okay. Hjá þeir sem kemur næstinn í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá far hann að fara og breyta öllu sínu.
1: En er... ekki svampur í öllum sófum og stólum
0: jú, jú, það svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir
1: já,
0: nei en hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera, þegar að þá ekki bara við umhverfis ekki það bara að fá að dvelja við og spurja hvernig hefur það áhrif
1: Já.
0: Hvað þarf ég að gera? Við erum bara með mismunandi þarfir, það eru bara allir með sína sög og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað sko.
1: Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru
0: mm-hmm.
1: Mm. Gangið vel í kvöld að takk. Segja þína sög
0: takk.
1: Og takk fyrir að deila þinn sögu með okkur
0: takk.
1: Og hérna ég hveti ykkur nú til að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnabí og heldur en að horfa þáttin því að þið geti horft á hann seinna en við ætlum að láta þetta gott heiti í dag, takk fyrir mig
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við ætlum að ræða bækur, það að detta inn bækur svona í með vorinu, fólk sem, bækur sem að gott að taka og lesa í sumarlífinu, það líklega hugmyndin. Og eina af þessu bókum bók sem að kallast íslensku villistrákarnir og eftir William S. Burroughs sem að ég hefði nú ekki reiknað með svona fyrir sumarlífin að væri þannig bók að koma út núna. En þetta nú sögufræð bók og sögufræður höfundur og Ólafur Páll Sigurðsson sem sögufræður fræðumaður skrifar hér eftirmála.
5: Jú, jú.
4: Svo ákveðin óð til Burroughs eða ekki? Þú ert hrifin á honum?
5: Jú, eiginlega. Já, já, ég las hann mikið því ég var yngri og hérna fekk heilmikið út úr honum sko.
4: Já.
5: Og hann inspíreraði ansi mikla svona vinnu í sambandi við orðskurð og segurbanda til raunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegis sko.
4: Svo að þetta, hvernig hann klippir textan einhvern veginn í...
5: Já, það já, þú kannski fara út í það seinna sko.
4: Já, það við erum svona að byrja höfundurum
5: já.
4: Sem er hérna, svona notórius maður í bókmyndasögunni, William S. Burroughs.
5: Hann var það notórius sko að það var eiginlega ekki sko til þeim þegar ég var í háskóla sko upp úr 90 það var ekki sjens að fá prófessora til þess að hérna lesa með manni Burroughs þetta voru viðbröðin sko
4: það ekki fyrir bara þá svona eins og hættulegur hann væri slaufaður maður eða vegna þess að að verkin hans væri svo sérstökkuð
5: vissuleiti tebruskapur held ég nú það sko svo sko hann var bara svo róttækur líka sko og þessi
4: sem manneskja
5: sem manneskja
4: og hvernig líf hans var
5: já já og hérna líka pólitíst mjög pólitíst og þessi cut-ups sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður eiginlega það var mörgum var mjög uppsigað við það það var ýmsu leiti mjög sko eyðileggjandi afl en menn hafa nú farið að taka þetta til rannsóknar sko fundið alls konar pælingar þar að baki sko
4: en þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp næstuði tilvílanakent þannig að út kemur merkingin kannski farin fyrir flestum en einhver merking komin í staðin eða hvað
5: sko ein af grundvallar pælingunum bak við cut up sjá Burroughs jú, fyrsta lagi algjör tilviljun en sko hann var með þessa teóriu sko að tungumálið væri vírus
4: já, og það sem við erum að skrifa við erum eiginlega fyrir okkur sjálfum að við verðum eiginlega að eyða okkur sjálfum út úr textanum til að
5: skera á merkning... samhengið
4: Já.
5: Því sko
4: þegar
5: hann var ungur sko þá fannst honum að allur raunveruleikin universið væri bara einhver gömul upptaka og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun það þetta koncept stýringin kontról og að það sé sess að stýringin sem stjórni þessum upptökum og sess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þess vegna eins og til dæmis í skálsögu sem við Nova Express þar hann með þessa sko þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn til dæmis að hann klifti mikið hérna útvarsmenn, sjónvars hérna menn, fréttir ræður og svo framvegis þá varstu sess að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að við
4: það er ekki til þess að kæmi nýtt samhengi það er ekki
5: jú, það gerir það líka sko en það er hann vann líka sko poetist hann vann mjög politist með hérna orðskurðin og orðklip en líka poetist og þá hann sko klift hann oft til dæmis Rembo, Baudelaire flotta poesi og Shakespeare og það bara ekkit sko sumir sko ykri lesendur bara og sko tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver hérna einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að cut-up þá myndir bara, þú veist komast eitthvað allt annað en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að cut-up og hver það sem bak við það
4: Ég reyna að skilja, er þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega hérna markmiði sjálfsins og ekki endilega til þess að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist á eitthvað tiltekna merkingu þá er það líklega að fara að stýra þér
5: Þetta bara til þess að rjúfa samhengi hérna sem sagt viðtekinar orðræðu viðtekinar skynjunar á raunveruleikanum sem að heldur okkur frá lífinu og að drepa sálinnar í okkur það er endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum sko
4: og var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var ykkur svona nýjung í heldur, þetta eiginlega lífsafstað hans að við séum fangar
5: já, og fangar í tímanum
4: já
5: hann var alltaf með þetta what are we here for we are here to go
4: það er eitt að trúa því, það er eitt að trúa því en að trúa því við getur losnað út úr því
5: sko hann með því að með því að rjúfa gat í tíman
4: og nota dóp
5: því já ég held nú að, að hann notaði mikið sko líka einhverja halsugena, sem sagt ofskynjuna lif
4: eins og er í tísku í dag
5: já og hann var nú einmitt 50 árum á undan eins og það mikið núna í tísku þetta ayaska sem hann kallaði nú alltaf jaha Og hann fór stuttu eftir að hann hérna myrti eiginkonu sína.
4: Já, þú segir myrti?
5: Drap, ég segi nota nú oftast drap, þetta hefði verið dráp því þetta var þetta meira að minna óviljandi en bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur. Mm.
4: Fyrir þá sem ekki vita þá skautan konu sína í Mexíkó eða ekki
5: jú.
4: Og sagði að, að þau hefur verið William Telleg hún hefur verið með epla á hausnum og hann hefur ekki hitt
5: já, hún setti hann sagði þau eru bara pissfull í einhverju teiti og svo hann hafði þeir sko sóttu byssu sem hann átti, sem að vissi reyndar að miðið væri eitthvað hálf slaft á og hérna og á leiðinni heim með byssuna þá finnur hann að það eru fremna flóa tárum andlitið á hann og hann bara hágrætur og finnur fyrir ykkur rosalegri tilfinningu að algjöri glötun og missi og þegar hann kemur heim þá byrja hann að drekka á og svo fara þau þau eru þannig í Mexíkó fara þau í eitthvað teiti og hérna þar er drukkið mikið og hérna og hann segir svo við hann að nú William Tella atriðið okkar komið að því og hún bara keik settur glas á höfuð á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á hann hún deyr og hérna hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni var bara mútað og lenti í einhverjum bara auðvitað gríðarlegri krísum með sjálfa sig og þá fer hann þarna í Amazon skógin að leita að einhverjum mjög potent ofskinnina plöntu
4: eða komast út úr áfallinu eins og væri sagt í dag
5: já allir ekki eða einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstuðu sem að var lentur í sko og líka hjálpa sér að losna undan heroinni held ég
4: en hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og
5: já. Og
4: svo náttúrulega notaði hann heroin mikið
5: svo hann auðvitað alla ævinn að díla við þetta
4: hann notaði náttúrulega alls konar dópið ekki eða alla til það dóp sem hann hefur ekki notað
5: nei, ég blust ekki
4: Ég man eftir í að hérna, Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum sem við kringum skáldatíma, kannski þetta í skáldatíma ég bara man það ekki að þá var hann að tala að hvað að gerast í svona bókmyndum heimsins, hann var nú sjálfur tindur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona, þá getur hann það sem var að gerast í hérna, bandarísku bókmyndum og þar eru eiturætunar og það sé nú ekki sko, hann var svipa á prófessorðuðinir hann slæri það bara að borðinu eins og algjört rugl það heila tilir ekki bókmynda hefðinni.
5: Þeir voru þannig marxískir intellektuál til að byrja með þeir fyrirlítu bítnikkin. Hvað hétt hann hérna? Louis Fischer, Ernst Fischer sem skrifaði hérna listþörfina sem Þorgeir þýtti hérna upp úr 70 og var í Kiljónum málum menningar Kiljónum frægu. Hann gefur ekki mikið fyrir bítnakana sko, en en Fissi Reynin, hann eigði nú þó nokkur púðri í þá, sko. Jó, það greinilegt að honum einhver negin svona...
4: Hann vil tróða hún í gröfsina.
5: Já, þetta sé bara flútti frá raungur og líka og eitthvað það, sko. Og aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac, sko.
4: Já. Sem yngri heldur Burroughs. Burroughs eiginlega...
5: Burroughs var aldrei...
4: Einn og halvri kynni, svona, já, einn og halvri kynslu eldri en býtningarnir.
5: Já, já, hann var allan að 10 árum, plus eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúru þeirra.
4: Já.
5: Og vildi aldrei eiginlega kalla sig býtning og benti alveg réttilega á það að hans þess að tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra en hann hafði mikil áhrif á þá sérstaklega Ginsberg og Kerouac og
4: segjum svona dæmi það hvernig er hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með ykkur ákvörðun af því að býtningarnir eru koma undan hérna hippa kynslóðinni, það sem er svona hugmyndum með svona counter culture mm-hmm. að geta lifað einhverju lífi að hafna þessu sem á að þröngu þær inn í og hann er náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir
5: Ég Burroughs var útlagi og frá bassaldri þá varð bara útlaga kultúr höfðaði til hans mikið sko og hann var bara strax útlagi sem barn og unglingur og hérna hann sko strax bara sem pínulítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann var með fekk ofskynjanir og sá einhverja mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona daldi svipa og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem kemur sem að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég undan rótum lestrar hans á William Blake og svo þegar hann var ungli að gelgjuskeiðinu þá komst hann yfir bók eftir hérna gamlan flæking sem við skrifum þannig aldamóti 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir hérna You Can't Win þú getur ekki unnið því leikurinn sko, það svindl í tabli sko. Og hérna hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur, þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók og Burroughs sá bara sjálfan sig í þessari bók sko. Þetta er það sem ég ætla verða þegar ég verð stór ég ætla að verða dópisti, krimmi og rithöfundur
4: og ekki vil átta að beygja mig undir samfélagið
5: Nei, hann var nei, alls ekki
4: en Hann var náttúrulega útlagi, hann var hann í Mexiko og svo var hann í Marokkó og hann fældist
5: við Hann var að voða mikið á flókta líka undan löggunni Hann var hérna hann var sjálfur sko þegar hann fer í dópið sko þá hann auðvitað eilíft verið að handtaka hann og konunas líka þau voru þannig kynntust í New York og Joan Volmer þessi kona setta hann margir sem benda á það er hún alltaf eins og í skugganu fyrir honum en hún var þetta var greinlega mjög klár manneskja alveg rosalega vel lesin mjög skemmtileg með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þunga miðja og katalisti í þessari býtninga, frum býtninga klíku í New York og hérna
4: Það náttúrulega sérstaka konu að lifa með William Burroughs, ekki?
5: Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti, það var Kerua Kelti sem komin upp á að hakka í sig amfetamín og hún var alveg hróðalegar amfetamín sögur af henni, sko og þegar við fóru til Mexíkó vegna þess að Börus var handtekinn með eitthvað heroín og það að hann horfði fram á eitthvað 23 ára, 5 ára jafnvel fangelsi og handtekinn New Orleans þá bara flúðu þau en Joan fekk ekkit almennlegt amfetamín þannig ekki í Mexico City þannig hún bara drakk tequila frá Monitor Kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko.
4: Ekki til eftirbreytni eða?
5: Sérum.
4: Ekki til eftirbreytni?
5: Nei, ég myndi ekki segja ég held að sko að Beatnik hérna projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko stíls en
4: þú veist að segja hann hafi verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma en hann var ekki beint svona hann var ekki household name hérna í kringu 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexíkó eða fyrir þann tíma
5: fyrir, löngu fyrir,
4: ja, fyrir, löngu fyrir þann tíma.
5: Hann 50, er ekki 50.
4: Hann er eiginlega svo underground að það vita fáir á honum eiginlega
5: já, já.
4: Og hann er ekki útgefin
5: jú, hann sko hann fekk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem gefin út hún gefin út eftir drápið á Joan Og það þessi fyrsta skáldsagans, Junkie, sem spil skrifuð í svona hardboiled, Dashiell Hammett stíl og feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppureyfari. Og það var einhver svona leynilögreglu saga, þú flippaði henni hinum megin, þá var það hinum megin var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reyfari sko, sjoppubók sko.
4: Bara einhver svona Morgan Cain eftir einhvern annan.
5: Já. En þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann í hvernig hann varð þetta ánetjaðist en
4: sko hann er þetta er ekki hluti af svona bókvendaumræðinni á þessu tíma, hann er ekki Hann er svolítið utangarðs.
5: Já, til að byrja með, vissulega. Já, hann er underground. Hann sko, Burroughs er þetta sko, eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar goð andkultúrsins. Þess að sem er kölluð counterculture sko, sem hefst með eiginlega býtningunum sko. Og því.
4: Og hann er innblástur þeirra.
5: Já, hann er og innblástur hippana, hann er innblástur bítnikana, hann er innblástur pankarana og
4: hann klæði sig alltaf í
5: svo á sama bókari. Tíma og
4: hann lítur út í svo svona bókari
5: jú,
4: hann er svona snemma
5: ég, hann er bara þeirri kynsluð hann er fættur 1914 og er fættur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis og er alin upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að hérna sko elda þetta var voðalega eitthvað hamin fjölskylda og engar tilfinningar og neitt og svona voðaleg hlédrægni eitthvað svona háborgaraleg hlédrægni sem hún er blóðborinn sko
4: Það ekki sem tók William Little upp og sagði þelskan?
5: Ég held til myndir af honum reyndar sem pínulitlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástinn sko. Þannig ég held að móður hans hafi verið svolítið öðruvís en faðir hans var mjög bara mjög fáskiptin maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við og það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko en hann sko voru þetta með vinnuhjú og eldabuskan hún kendi honum að hérna alls konar kukl meðal annars að eitthvað skona svona rattað hum til þess að tæla fram kort plöntur í garðinum og hann kunni þetta alveg sko, ég, hann sýndi mér þetta
4: það nefnilega kemur fram í eftirmælunum að þú hefur fórst og hittir hann
5: já
4: hvenær var það?
5: Já, ég hitt hann fyrst bara lauslega 82
4: já.
5: Þá var hérna heil ráðstefna svona fjöl multimedia ráðstefna í London kalluð Final Academy sem vísa nú í gamla sko, gamlan draum sem hann hafði í sambandi við sko villistráka konseptið en hérna það var sérst að stofna akademíu fyrir villistráka ég segi frá því þannig eftir málunum en hérna já þá hitti hann fyrst en hérna og ég hitti líka Brian Geisin ég var að pæla í sko draumavélinni sem Geisin og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður bara rússlika, Ian Somerville byggu til sem svona primitífur stroboskóp sem það kemur alfabylgjónum í gang mikið í höstum aður
4: og virkar sem,
5: og virkar alveg feikilega
4: mann dreymir
5: mann dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta svona það blik, þetta svona bliksjá stróboskóp.
4: Hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða hvað.
5: Já, og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp auglokunum, þá erstu bara mjög afslappaður því þú er fengið að það er heilabylgjur sko sem virka best í hvíld og dreymir þetta er og sérði eitthvað svona einhver arkaísk symbol sko einhver frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala sko
4: einhver dreymir alla úr sama draumlindinni einhvern veginn
5: já, einmitt, einhver sameinleg frum hérna
4: samanlegt minni
5: symbol, já, samanlegt minni og hérna en það var það mjög svona það mjög áhugaverð, mjög inspirerandi ráðstefna, það voru alls konar fólk þannig líka gæsinn og mikið af þessum svona sporgöngumönnum
4: og mikið af
5: hljómsveitum
4: og svo okkur villistrókar
5: jú,
4: já wannabe villistrókar
5: wannabe, fullt af þeim alveg öruglega þú meðar hann að Genesis P. Orridge og svona, hann var nú hann vildi nú gerast eitthvað svona gúru eitthvað villistráka gúru sá og setti upp eitthvað sekt setna sko miklu setna held ég
4: sem það tengist íslenskri, spyr hann ekki eitthvað tíma hann í MH eða?
5: Jú
4: hann tengist íslenskri menningasögu?
5: Já, já
4: samstafsmaður
5: ég var að þeim tónleiku hann reyndi alltaf gaman að þeim tónleiku þetta var ekki súper hljómsveit
4: nei
5: En þetta var...
4: Það var ekki margi góður hljóðfærileikar í...
5: Það mætti segja að það að sko Genesis P. Orridge hafi verið ansi erfiður maður, sérstaklega sínu samstarfsfólki.
4: Já.
5: En ég hafði engan á að kynast þetta Genesis, ég forðast rock, svona rock ego.
4: En talarðu við Burroughs á þessu tíma?
5: Ég talaði eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage, þú veist, eitthvað... En ég hitt hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90 þannig að ég lók mars 90 og það var mjög, þá var hann minn ljúfasti og ég veit að sko mjög margir voru mjög hræddir við hann og hann var auðvitað sko já, hann var galdramaður og svo fram í sko og kannski líka menn heitt ekki til þess sko þessu Bukowski lýsir því en hann langaði og mikið til þess að kynnast Burroughs og fannst hann sjálfur alltaf vera daldið svona eins og að mætti ekki vera með í beatnik grúpunni
4: Bukowski
5: já og en hérna og svo voru þeir á einhverju rithöfunda þingi og þeir voru sama, Bukowski vissi að hann var á sko sama hóteli og hann og fattaði sko hvar er herbergið hans og sér að það er opin glugginn hjá Burroughs og lappar svona upp að glugganum og minnum með flösku með sér og svona fákallins að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggan einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum
4: einhverjum rússi
5: ég veit ekki það Nei. Einhver hann gat farið í alls konar einhver ástund með þess að án dópskallin sko. En horfði beint í gegnum Bukowski sko, það var engin registrasjón sko. Bukowski var álsærðu sko. Vildi ekki
4: ólíkir menn í...
5: Já.
4: Ekki gefið að þeir næðu saman.
5: Nei.
4: Það er ólíkt skáld.
5: Alls ekki og bara og svar bara, þú veist,

0: átti hálfvít líónum.
1: Já, það var ekki allra, hann gat verið svona kvíðislegur við fólk eða hvað?
0: Já, ég held það nú. Þeir voru að spila einhverja hátíð. Það
1: sem er útlagar, þá þarf það að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðina.
0: Jú, jú.
1: Ein er svo að vera temmilega leiðilegur við fólk þannig að það sé ekki appast upp á þig.
0: Það var líka þetta svo mikið snoppað fyrir honum.
1: Já, á þessu tíma var náttúrulega orðin.
0: Já, þetta eitthvað 79 eða eitthvað til þess þegar hann hittir Ian Curtis, þá voru þeir á einhverju hátíð saman sko. Upplestra og tónlistarhátíð í Hollandi held ég og Curtis sko uppáhaldsbók í hans Curtis var Wild Boys og hann las Burroughs alveg upp til Agna sko og hann langaði mikið til að fá sko árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað fuck off bara fuck off fokkaði þér sko
1: Eða, þú reyndir við hann 90 þú áttir gott samtar við hann 90
0: já, já.
1: Og þá var hann blíður
0: þá var hann hinn bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko það hafði verið hérna sem þið kallaði hérna the great battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem það sér ætlaði að setja á og sem var kallað Poltax og bara öll alþýða Bretlands sameinaðast í gríðarlegum mótmælum mánuð eftir mánuð eftir mánuð og þannig að þennan dag þá marsirðu bara 200.000 manns fram hjá parlamentinu og upp Whitehall í átt að hérna Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa hérna þá voru rúmenar nýbúnir að taka Ceausescu einræðisherrann af lífi
1: og hans konu
0: já og hérna fólk hrópaði Ceausescu now Thatcher next
1: og ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir Thatcher
0: og þetta og lögreglan fór alveg tjóla á taugum og réðst á fólkið og mistu gjörsamlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög réðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og þetta urður alveg rosaleg mótmæli og óerðir sem breytust út alla vestend og hérna og stóðu alveg langt fram bara á morgun og hérna það var með þetta bakgrunni sko sem við hittust og hérna og bara Rós var þetta mikill hérna andstæðingur breska establishmentsins sem var tala ekki drottningarinnar en hann var mikill andkonungsinni þegar Sex Pistols hérna gaf út lagið og komið á númer eitt á listanum hérna God Save the Queen the fascist regime and she ain't no human being og allt þetta þá sendi Burroughs heilláska skeiti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrst að segja sko, drottninguna
1: ég ætlaði bara því að hann náttúrulega þekktu fyrir hérna, að vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég svona fetuð hans slóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum þegar þú hittir hann 1990 þá hann ekki að dópi það er ekki sem að lifi svona lengi það ekki heroinsjúklingur sem að lifi svona lengi nema eitthvað sem þá bara með einhverja vísindarlegan skamtara sem að skamtar í hann dópið
0: Já, eins og Gary Cooper hann var þannig hann var eins og múmía, hann eldist mjög lítið og eldist mjög vel en hann var alltaf með lækni sem var alltaf
1: skamtaði alveg hárnáð
0: bara með töskun

0: reddi alltaf og þannig að hann var svona eins og í formalda líni sko en Barrós hann var nú ekki ríkur endilega nema kannski allra síst hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið hann hefur verið á heroínu líka
1: viðhaldsmeðferðin svo heitir í dag
0: en hann drakk líka sko
1: já.
0: Og hann reyndi alltaf bara að byrja að drekka þetta var bara vodka og hérna kók sko alltaf svona 4-5 leitið sko
1: Það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona einkalækni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince það eru þetta ráleggja fólki frá því að fá sér einkalækni Ég held að Maradona hafi líka verið með eitt svona því sem að
0: Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn
1: já.
0: En það fara nú ekki mörgum sögum að þessum í Gary Cooper það maður að segja eldra fólki sko sem hélt mikið upp á Gary Cooper hvað það segja maður, Gary Cooper
1: Það Börjós gekkti sálfræðin sama sálfræðin svo var með Marilyn
0: Monroe Já, yldan hann verið frá 100 sálfræðingum sko,
1: Já.
0: Þessi sami sálfræðingum sko, hann greindi Börjós með, hvað var það, ég manna ekki, 16 mismunandi persónuleika þannig að ef þú vilt gaggrína Börjós á Ættir eru kannski að teka á
1: hvaða
0: hverna af þeim, sko,
1: já.
0: Þessum 16, sko.
1: Herðu, en, Ólafur, af hverju drekst þú að Barrós? Ungu maður líka?
0: Já, ég hérna, sko, ég kynntist Barrós fyrst hérna í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum. Þá var ég að vinna í Fristuhús í Færeyjum, þegar ég Það eru líklega verið 76. Maður vissi af honum, það eru eitthvað lesið pínultuð mann. En ég aldrei lesið hann eitt og ég held ég að þetta verið helgi og ég ránglaði, ég var þunnur og ránglaði inn í hérna bókasafnið, bæjarbókasafnið, Þórshán. Og fann þar Neuen Frú Kost. Sem dönsk þýðing á Naked Lunch og 16 var að strákur pekkar auðvitað upp allt sem heitir sko Neuen nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allan að stundum þá þund fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis
1: Það eru einhverja varnir farnar svona.
0: Já, það eru einhverja varnir farnar og
1: Þú getur
0: ofan næmur. Textin í gegnum mig. Og ég fattaði strax að þetta var rosaleg poesía í þessum texta. Þessar skáldsýnir, rosalegu skáldsýnir, þó að það væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko, maður var mjög vel sko upplagður fyrir það. Og það að leifa sko textanum að flæða í gegnum sig og væld villistrákana á eiginlega að lesa þannig líka að leifa textanum að flæða í gegnum sig
1: án fórdóma. Þú ertu ekki að stoppa og lesa aftur, þú ertu bara að halda áfram að láta þetta flæða.
0: Já, einhver neginn að ná þetta eins og kvikmynd sem fer í gegnum hausinu, eins og prósaljóð.
1: Ég sá menn vera að ræða hvernig maður í verður að maður eftir að lesa skáldsugur Thor Williamsonar og þá var eitt sem að meldi mig því að bara halda áfram að lesa ekki stopp og lesa aftur því að þetta getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu og það þú ekki endilega víst að þú finnir merkingu að þú stoppar og ferð að lesa aftur
0: og sko eða þú ert að lesa börru sko eða þú ert að leita að samhengi
1: þá finnur þú ekki
0: þá ert þú in deep shit sko Og þú finnur kannski einhverja rithma og dót sko og hérna og þú finnur sko hann er alveg frábært eyra fyrir dialóg fyrir töluðu máli og hérna fyrir sko slangi þá er þetta gamaldags slang sem er nú útskýrt af þessu leiti í einhverju penguin útgáfu í Junkie sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa tjöngi áður með þessum orðalista eða þessu eitthvað 50s dópista slangi í New York sem hann notar mikið í Naked Lunch En svo sko þrá
1: það ekki allir höfundar sem hafa þessa eiginleika hafa svona næmt eyra að geta eiginlega maður sér þetta hvað margir eiga erfiðleikum með að skrifa samtöl
0: já.
1: Það verða styrð og erfið
0: Einmitt.
1: En hann hafi þetta eyra að já, geta
0: þó að hann sko
1: teki leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp já, tónin já. Og blæin í bílstjórunum og eftir
0: Einmitt. Svo líka sko það þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýnans mjög talaði til mín ég þessi ofboðslega sko hérna vantraust á yfirvaldi sem hann kallaði stýringuna og þessi sko sem hann setur fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar the algebra of need þar sem hann sko hérna tekur þessa heroin hérna ánetjun og gerir hérna allserjar samlíkingu við vald og kapitalisma og stýringu
1: hvernig okkur haldið föngnum í samfélagi
0: já, já.
1: Sem að vinnu gegn okkur og andstyggilegt á allan hátt
0: og okkur við ánetjumst eigin hérna, fangelsun
1: og þú trúir þessu ennþá meir og minna
0: já, já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leiti sko Burroughs hann hafði mjög sterkan tendens til að skrifa framtíðina eiginlega og gat það og hann skrifar til dæmi sko hann
1: eins og mikil... man gera sem að fella svona nýður hérna, ég segi ekki varnindar eða eitthvað, að þegar menn eru íta skilningnum í burtu, að þá getur sko síninar haft aðgengjaðir
0: já, að vissu liti einmitt En hann líka, sko, skulum ekki gleyma að hann hámentaður. Þetta er útlagi, þetta er þjófur og djöngari.
1: Morðingi.
0: En hámentaður og bestu háskólum í Harvard, hann sótti meiri segja sko tíma hjá T.S. Eliot, ljóðaskáldinu sem var reyndar með eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn. Í St. Louis í hverju yfirstétta familju og Burroughs og hérna en hún fannst T.S. Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð romantísku skáldana og hérna og svo er hann sko hámentaður í mannfræði líka og sko sem hann reisir alla þessa eiginlega sko anarkísku hérna greiningu á valdinu sem hann var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax sko bæði í Bandaríkjunum er háskólum í mannfræði og í Mexico City þar hann að rannsaka sko mæjana indjánana og kúunar kerfi mæjana og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúunarkerfum og hérna eðli valdsins og það kemur strax maður finnur skugganað í djöngi en svo það alveg bara í Naked Lunch sko það
1: En þessi hérna ekki kallað eiturlyfjanesla hans er náttúrulega hluti af þessu að ef þú ert með þessa heimsmynd hérna þú sett lokaður eiginlega inn í einhverju svona kúunar kerfum að þá eiginlega lógist að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þú útrúðum með einhverjum hætti en þú getur líka verið sko dópisti og smíða þessa kenningar eftir á til þess að réttlæta nesluna það hefur eitthvað vel því fyrir því hvað
0: Sko, ég held að sko, í fyrsta leið til þess það auðvitað ömurleg staðreynd að mikið að ungu fólki sem sem las Burroughs sko það komst valla í gegnum djöngi og yfir í að lesa Naked Lunch það fýra undir einhverjum einna, sko einhverjum heroin romantík í þeim en það sko Naked Lunch langt í frá einhver heroin romantík og sko þessi algebra þarvarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem allserjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig að hann bara take a word from the wise guy segir hann ekki elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þau þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dope romance einhverjum heroin romance þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum sko.
1: En ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir til einhverja horfir upp til einhverja hvort sem að eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira og geta upp galla við komandi en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástutunni sem að lága bak við gítarleikinu og allt þetta heldur taka þau bara heroinni sem Jimi Hendrix tók en ekki, er ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár
0: já, já. Og þetta líka sko þessi áhrif Burroughs þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í, eins og ég var að segja sko, í hérna andmenningunni og í rockinu allir sko rockarar sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf til dæmis hérna Born to be Wild og hérna The Pusher Man þú veist þeir voru líklega fyrsti til að nota yfir rock, músík, heavy metal það kemur frá Burroughs Uranium Willy the heavy metal kid það
1: En ég að nefna dópi og svona, þú sagðir að þegar þú reyndir að fá prófessora til þess að lesa með þér Burroughs og þá hafa verið hafnað. Og sömuleiti var það vegna svona, hvað getum við kallað, svona móttöku sögu hans sem að var hann sem dópist og útlaga og eiginlega háskalgan mann.
0: Já, já, þessi ímynd.
1: Já.
0: Að mörgu leiti, en svo líka sko... Ég held að Cut-ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leiti snúist áldið í höndunum á honum. Sko hann, Naked Lunch er ekki, hún er ekki Cut-up. En hún er sett saman af svona mátulegra mikill tilviljum kaplanir sko. En svo sko allt hérna auka materialið sem hann skrifa því að hann skrifar Naked Lunch og hérna heilmikið annað efni alveg yfir 1000 síður af gér unnu efni sem hann skrifaði í Tansier í hérna Margó svo fór að hérna undir honum þannig í undirheimunum í Tansier þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tansier og þá Brian Geisen að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og þá kemur þessi trilógía sem kölluð Nova trilógían sem þá Take It That Exploded og hérna Soft Machine og Nova Express Þessar bækur eru alveg sundur kleiftar og margir áttu mjög erfitt með að nálgast þennan texta og mega þetta en það líka mikil poesía í þessum bókum sko og þessi rosalega uppreist sko þessi mjög anarkíska heimsmynd og kritík bara á sko sko Burroughs er eiginlega sko með almest sko militant surrealistum sem finnast það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra
1: eins og hvað meindýr bara
0: ég held að það hafi nú alveg meint vel með
1: sko. Nei, ráðast á raunveruleiki síðan meindýr
0: já, já. Sko þessi pæling sko að tungumálið sé vírus já. Sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið upplifa sjálf okkur og svo framvís og hann hefur að vissuleiti hefur hann þetta úr hérna pólskum hérna einhverjum professor sko Count Korsipski hérna og sem hann sótti tíma hjá og það var Korsipski var með þetta and-e-aristotelísku pælingar sko um að tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunverkast ef kort landakort ekki landið þess að það sé illusjón sko og það, ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara orðið
1: orðin orð, svona eitthvað net í haustum á okkur já. Og við trúum því að það sé raunverleikin en það bara órarant frá því herðu villistrákarnir þessi bók búin að vera ég meina að því að tala svona í erind og svona þá er alveg að koma með klassíska spurningu á þetta erindi við okkur í dag þessi bók
0: já, það alveg örugglega þó hún sé skrifuð á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún skrifuð á mjög þegar sko sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem væru bara þúsund byltingar hinum megin við hóðnið sko einhver gríðarleg hugarfars bylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa með sér réttlátari hérna, samfélagsform og svo framvegis
1: og barmi nýst tíma
0: og barmi nýst tíma og þetta er tími
1: verðin eruð aldrei söm og þetta er náttúrulega fólk trúðu þessu
0: já. Og hérna sko þetta mikið tími mikillra þjóðfrelsis baráttu og hérna og þannig að bara skrifa þetta er 68 sko hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi uppreisnum þannig að ég og hjá æskunni sko þannig að þetta er út að æsku bók villistrákarnir og þetta er svo radikal þannig að þetta eru skæru hermenn villistrákar unglingar sem eru algjörlega lausir við alla hérna þeir eru eiginlega bara sko holdgervingar erosar og dauða góðsins Thanatos og hérna eru bara algjörlega lausir við all menningarleg og siðferðileg höft og það það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko
1: og svo lýsing sem er bara svo með á þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem heldur okkur frá því sem að við ættum að verða, er hún góð? eða að því að manni kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið núna til þess að sjá fyrir því hvernig það ef við myndum frelsast?
0: Já, bara svo þetta alltaf í stríði gegn allri tvíheikju, sko. og þannig að það ég held að sem bara svo Nietzsche hefði sagt, sko, þannig beyond good and evil, sko. Já.
1: En hún búin að lengja leiðin þessi bók, þessi þýðing var til, Örn Karlsson þýðir?
0: Já, frumdrögin voru til 85, þá var Örn Karlsson búin að þýða, en hún hefur verið unni auðvitað mikið í henni síðan og hún fór, víst, hálköruð, sko, þýðingin fór fyrir, held ég, mál og menning og þeir tók ekki mál, gefa út þennan William Burroughs sko þetta var og en svo aldamótin þá hérna vildi Geir Svansson heitin bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út hann var líka mikill Burroughs pælari og hérna mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir og
1: Þeir eru aldrei ekki margir sko þeir verðu svo glaðir þegar þeir hittist
0: Ég segi það, Já. Og hérna og hann vildi gefa út Wild Boys og eða villistrákana eftir Ötta og svo hafði ég þýtt líka einhverja ritgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af ritgerðunum hans líka og las þær mikið og Electronic Revolution það mikið svona alls konar segubands experiment hvernig á að starta eða róa niður óerðir og svo framvegis hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarseggir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko, það hefðu verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglu sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko. Og en hann á þessu tíma þessi Electronic Revolution sem ég þýtti sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðina feedback from Watergate to the Garden of Eden sem líka mikið þessar segurbandstilraunir þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann rosalega mikið að pæla í að búa til eiginlega nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim breytingum í nútíma samfélagi og fjölmiðla hérna breytingum á fjölmiðlum og svo framvís og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og hérna þannig að hann alltaf að pæla í byltingar vopnum
1: Þú hefði vilja sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðinir fylgdu með því
0: Já, það hefði þetta verið besta mál
1: En núna það gefið út af hérna, forlæginu hans Jakobs
0: Já Hún hefur nú farið fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir þannig að það varð ekki úr þessar útgáfu svo týndist handritið og við vorum í fleiri árarinn að finna það svo fundum við Irma Erlings konunars Geirs það loksis einhver staðar í einhverjum kössum upp í háskóla
1: og pappir
0: og þá fór aðalega að reyna að fá útgefanda og það fjekst en sá útgefandi datt einhvern einu fyrir og hérna bara sem útgáfa og svo lenti þetta á borðinu og svo kom Jakob núna bara mjög nýlega sagði bara, ég ætla bara að gefa þetta út rætt og öruglega og gerði það, svo sannarlega
1: Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum og ekki síst þýðingur ennsku ég svona veit ekki akkur það
0: Já, nei, hann hefur þýtt líka látið þýða Turgenev og Tolstói
1: En það erfitt að þýðan
0: Já, eiginlega eini Íslendingur sem ég sko treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson og því Örn sko við hann að uppbúr 1980 þá bjó ég með kæristunum minni á Arnarstapa undir Jökli og Öddi kom í heimsók og hérna og ílendist í fleiri mánuði og úr varð mikil ég var á kafi í Burroughs þannig að var að þýða einmitt Electronic Revolution og feedback from Watergate og Garden of Eden og við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka sko íslenskan skáldskap mikið og ég var með fullt af plötum sko af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum Steini Steinar Jóni Helga Sigga Nordal leikrit gullna hliðið Íslands klukkuna svo framvís og framvís
1: Þetta var á þeim árum þar sem að menn höfðu svolítið sérstakan talanda þegar þetta segja Jón Nordal og Jón Helga sem þetta allt mjög sérstakur talandi í þessum mönnum
0: Já, já, ég svolítið með sér og Sigga Nordal
1: Nú tölum við allir eins
0: Rósalega hátíðileg sko, það var mjög gaman að kvötta Sigga sko. En þetta við kvöttuðum þetta í svona bara eins konar svona orða fars eins og kjötfars sko. Og þetta var bara menningalegur terrorismi með sko mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt svo tókum við sko útvarpið með fréttar þuli fréttir sem sagt fólk forsetan og forsetisráðherran og alls konar hérna úr þinginu ræður úr þinginu þetta var allt kvart að sundur og saman
1: Nú geta eitthvað spurt til hvers?
0: Til þess að hérna já fyrsta lagi til þess að búa til sko hjákátlega hérna hérna ég get ég bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta var ömurlegur tími þetta þannig að eftir að þessum tíma sko, sem þetta, þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundarmálin sem já og hérna þetta allt þetta samfélag var þetta var bara árás þessi mál voru árás á róttæka æsku landsins og hérna þetta var sko yfirvöld voru þetta fauskræði þarna sem var þarna í gangi var þetta bara í einhverri brjálaðri fantasíu einhverri NATO fantasíu terrorisma á Vesturlöndum og róti arme fraksjón þarna og rauðu herdeildinnar í Ítalíu og svo fram í þess direkt aksjón í Frakklandi og rauðu herin í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri þú veist, mjög líkleg til þess Þannig að ég hef alltaf litið á þau mál sem tilraun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands. Og þetta, við erum að gera þessi eksperiment rosalega mikið með þennan bakgrunn.
1: Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá eins og sett ekki að tala hérna svona sérstakan rithöfund þú ert að tala svona hérna stór hugsuðum
0: já,
1: okkar tíma
0: já, það nefnilega sko þegar sko, eins og ég segi sko, háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum ekki taka hann í sátt heldur bregðast við honum að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthvað sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkjulega skrifuð svo bók en svo bara mjög löng þögg þangað til svona eitthvað rétt fyrir tíunda áratugun þá Lítenberg, einhver rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona barokks iðnaði í akademíunni að reka sig á það að barokks var eiginlega 10, 20 og 30 árum að undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma þess að 10. áratugsins og 9. áratugsins það eins og hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra Derrida með þessar afbyggingar bara svo alltaf með þessar eilífu afbyggingar á genrum og, og svo framvegis og hérna Foucault með þessar biopolitics og svo síðast en ekki síst sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Barrocks
1: ef maður ætlar að skilja heiminn þá verður maður eiginlega að þekki það til Barrocks
0: já, já, ef þú ætlar að skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og eftirlit samfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í hérna heitnandi potti sko við að það sem eftirlit samfélagið alltaf að hérna vex sífellt á smegin og þetta nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við
1: Herðu, ég fæði kannski til þess að koma aftur og ræða bara um það ræða um samtíman og hvernig þetta hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera.
0: Já.
1: En þessi bók var að koma út.
0: Já.
1: Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að því þetta væri gefið út svona fyrir sumarleifin að maður sagði fólk vera að lesa þetta á sólaströndum en það er ekkit svo galið.
0: Það er ekkit svo galið, ekkit svo galið. Að lesa þetta í sól. Sko.
1: Takk fyrir að koma hingað og
0: ræða Takk fyrir sömuleiðis
1: Við lístrókana En við höldum áfram hérna við rauðaborðu við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur Næsti kaflir eftir augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst maður að sjá gæta út allt og ef ég skil hlutina rétt þá ekki skilda að hérna til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi þannig að ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum hann heitir Páll Ásgeir vertu velkominn til okkar
1: Takk fyrir
0: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið umhverfistættinu en hérna
1: við settum það komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar í vetur og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan og verður eitthvað inn í sumarið
0: einmitt frábært, þetta er fýtt þáttur
1: við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu að því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá
0: einmitt og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunnar
1: algjörlega
0: og hérna Það kannski ekki eftir neina að bíða, ég bara, þetta rétt hjá mér, hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér, tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna, að bulla eitthvað á þingurlum?
1: Stuttasværið, já, það þannig. Þetta starf ekki, hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið, að þá ekki gerðar, þetta ekki lögverndastarfsetti, það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis, Nei. Eftirlit með starfandi leiðsögumannum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteini manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fólksflutninga og svo vilja þær fá printout sem kallað úr ökuritanum það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna en svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum það hefur verið í mennskólum í Kópavogi starfræktur leiðsöguskóli sem að er með svona tvískipt nám það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo er svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað er gönguleiðsögn svo er endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo er reikin hérna búið höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin
0: Er umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
1: Ég kannast ekki við
0: Nei, kannast ekki við
1: að, hérna, Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt töluvert við tvo að þeirra og það hérna ég hef haldið fyrir lestra bæði gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmenntun
0: Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
1: Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga. Svona það bil, það var mitt aðal starf frá svona 83 til svona 2005-06 að þá ákvaði ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi allt sem ég gerði eftir þennan þessi ár þarna 2005-06 að það yrði allt tengt ferðalögum útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsög og það hefur verið mitt aðalstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni þar segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar
0: Sko, nú dettum mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færiðum núna þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getur maður sagt ég held að við getum ekki haldið því fram að ferða þjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaðislega fjölda af gestum til Færeyja en þeir hafa svolítið aðra sín á ferða þjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hóteli þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðanir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt hennan dal hvað merkilegt og allt það og ef mann og rétt þá gerði ég annakvægt fréttið að skrifaði leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluverð viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustan með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gæti bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samt þessum fréttum og ég hugsaði að með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi þannig að nú ætla þú aðeins að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningar munur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna hvort þetta gamla bjargráða hugsunin það brjálaðasli tækifrið það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera af þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna sem ég get hent á tunnuna eða hvað er við þurfum að græja þetta hvað segirum þetta?
1: Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun
0: Já.
1: Að þá er þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta
0: Já.
1: Það að segja fyrirtækjunum og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmis ég tekið þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sig farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undir búnir og það eru til svona skilgreind markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða er alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona að menn að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurlega sögum aður undir stýri og hafi engin réttindi og ef til vilja af sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem ætla það það sem hafa verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þarf til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta þegar ég var inn í þessu á árunum frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
0: íþyngjandi
1: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það og ég ætla ekki að fara sko að leggja í langan sagna fyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustunni þegar ég var í þessu en ég mætti oft sko hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikli mikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu fram fyrir höfðu hvorki bakgrunn né neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til að sinna þessu og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því
0: einmitt
1: Þetta litu bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundi verkefni sem þeir ætlaðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
0: Nei.
1: Það þannig. Það goggunaröðin þannig, sko, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru sko túrar sem að standa í fleiri en einn dag
0: Já.
1: Og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
0: Já.
1: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko performerar í sjálfu sér en þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar afgangurinn sem samt bróðuparturinn af íslensku ferðaþjónustu dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar um Suðurland skoðanaferðir Gullnarhringin og svo framvegis, þessu mjög mikið sinnt af útlendingum
0: Þetta vissi ég ekki reyndar Ég hélt að við varum ennþá með meiri hlutan á...
1: Nei, það alls ekki þannig
0: Nei, langt síðan þetta breyttist
1: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi 2015-20 Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem heitir hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures og þar þetta skipurit sem ég lísti að það gilti það þannig að í efstalaginu í hringferðunum sem voru mjög hérna skiluðu vel í vasan að þar voru mikið til Íslendingar alls ekki 100% samt en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engöngu útlendingar
0: Það stéttaskipting í þessu
1: Það stéttaskipting í þessu, já
0: Og þar það peningavonin sem skiptir
1: Já, já, og svo var þetta líka sko það meira borga fyrir löngutúrana sko.
0: Ég segi það,
1: já. Svo það hvernig menn sinna þessu það skemmtilega breytilegt og eðlum á sig samkvæmt þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þettir.
0: Já.
1: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum, á ferðamannaslóðum, þar eru allstaðar svo kallu gætaherbergi, sem eru svona kaffistofur, skástrík matsalir, þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar svona erum menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðarlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli þeir eru boðnir og búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til að auka upplifum farþegana vegna þess að langflestir sem eru í þessu minnstakosti og því hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta er mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorvendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvataveikjandi
0: Það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega
1: já. Hérna... það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir
0: já.
1: en Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%. Mér finnst það ólíklegt.
0: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
1: Já, ég þekki dæmi það, sko. Já.
0: Ég veit ekki hvernig þetta En sko, þannig að þú ert í einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga
1: Já.
0: Sem, og þið þekki landið og miðin og Já. Þið hafi flestir hérna, búið flestir yfir góðri þekkingu, myndirðu segja, ekki satt?
1: Ég myndi segja það, já og svo er líka það sem að gerir sko leiðsögnina áhugaverða Já. Er að þegar að þessi atvinnugrein fór að vaxa Já. Að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvang
0: Fjölmiðlungar
1: svona fullur hennar talandi stjætta þeir eru þarna út um allt og alls konar fólk sem var svona eða ekki jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráði neinstar og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtakar einslu úr annari starfskrin inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko, sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi í Ísland þetta getur ekki klikkað
0: margir frábæri kennarar
1: en þeir sem ég læriði mest þeir sem ég læriði mest af í þessu starfi það voru leikararnir leikarar eru gríðarlega góðir leiðsögumenn.
0: Já.
1: Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance.
0: Já.
1: Og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð, þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni. Og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Tulinius. Hann lýsti þessu svona.
0: Er hann svona góður leiðsögumann?
1: Hann er frábær leiðsögumann. Já. Og hann sagði, svo ég vinni að halda frá vinni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég ekka stað út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski orðið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá sýningin byrjuð.
0: Mjög gott.
1: Já.
0: Mjög gott.
1: Og þetta viðhorf er gott inn í starfið.
0: Ég efast ekki að þetta sem úrst að segja, það skilar sér í ánægju gestana.
1: Já.
0: Ég meiri áhyggjur af hinum hópnum.
1: Já.
0: Og þú ert að segja hann sé stærri.
1: Já, ég alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég sannfærður að hann sé stærri.
0: Og ég hef rökstuðar ánægjur hérna áhyggjur á þessum hópi. Mm. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
1: Já.
0: Sem verðist bara að vera nýkomin til landsins. Bara einhver útlendingur hann er að tala þinghúsið eða eitthvað og bara með að maður að labba framhjá þá heyri maður þrjár eða fjórar staðreindavillur og þetta staðreind sko þetta svona út um allt og fyrir mér þá er þetta sko svona þetta er náttúrulega siðferðslega á mörkunum að við séum í einhverju tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin, það kemur fólk inn til landsins, ólíkt færeyingum sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á þeim, ólíkt færeyingum, þá dytti okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að hérna veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk, hjólin þurfa að snúast og hérna... Og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér, eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni, heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur. Við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona... margar hverjar
1: það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni af því að þetta svona eins og ég lísti að það ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumenn skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin það í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum eða einhverju svoleiðis. Kvartanirnar snerust alltaf leiðsögumanninn. Og á grundvelli þessa lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni. Og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim, þá áttaði ég mig náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant. Það sem mér fannst hins vegar þegar tíminn leið áhugavert var að ég settist síðan niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sem við kom til starfsmann af því að þetta væri bara ekki boðlegt sko. Það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru hver átt að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum að þá var ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í rauninni og það er í rauninni þetta skiptist í tvennt það annars vegar sko starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk og svo verður bara segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar

0: orða stangli sko.
1: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún er á niðurleið.
0: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss það.
1: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan en ég held samt að allt hingist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafið þetta tilvílunarkennt einhvern veginn þróast
0: sem það hefur gert það,
1: og,
0: ef að það einhver vilji, ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsátta í ferðaþjónustunni, þá mér ekki kunnugt þá vinnu, ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram en svo annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert þess að ég var þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki að þá var ég í þessu efsta lagi, ég var oft í svona lengri túrum hringferðum landið, ég fór þarna í nokkur ár í hverju einstu viku einn hring eða tvo eftir aðtökum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þau þetta best með því ef þú hittir einhvern tímann Íslending en það er
1: það skiptir gríðarlega máli
0: já en ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að yfirgefa landið og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
1: það eru vöru svik
0: það skilar annari upplifun skulum við segja
1: þá hafa þau ekki sögurnar að segja það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka að þú hafir sögur að segja og oft eru þessar sögur einmitt af hinum innfættum að finna það þegar maður fyrir sjálfur út maður þarf að hafa sögur í handraðanum og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur
0: og þetta skila sér í því sko og höldum því til haga að ég efast ekki um það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Arctic og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar til að mest þessar hringverðir í nokkur ár og sýndu þessar mikilli alúð en það er og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á, jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það er ekki það sama það er ekki það að vera einn af heimamönnum það gefur þér forskot sem að engir aðri geta unnið upp það er bara þannig
1: og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagurðin sko þau miði flesta því að kunnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eyða hérna tveimur vikum hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi sko það er hérna það er bara þannig
0: já. En staðreyndin er svo að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu Suðurlandi og langt austur á Firði reyndar ef út það er farið að þá er þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta er ekki Íslendingar og við grínuðum stundum með það hjá á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
1: já, það er rosalegt sko. Það er alveg svakalegt
0: þá ertu búin með 2/3 af hringnum
1: já, einmitt sko, af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir 2 árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára þetta er mikill ágjörni þetta er ekkert smá fjörek í íslensku samfélagi ferðaþjónustan það bara að það hriktir í ferðaþjónustunni þessa tölur eru gríðalegt áhyggju efni hvað ef þú væri nú hérna aðeins ráðandi sko

0: hvað myndir við gera? Er græðgin og mikil? Er þetta sko, erum við að, hérna, erum við allt og dýr? Er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu
1: neina? Það er erfitt að leggja mat á það. Mm. Ég hef nú grunnum að sko vaksandi óanægja þetta þessa tölu sem þú vitnar í. Þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðið undir væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund. Mm. Og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grun að það sé orsökin snúist meira það en það það líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðarleysi í ferðaþjónustunni að þá gerir ég ráð fyrir að gestirnir sjáu það líka Það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefn alltaf að sjá norðljósin heldur upplifunin átt að vera svo að þú svæfir undir berum himni
0: okay.
1: og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð
0: Já.
1: Og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði þetta aldrei sterkri upplifun
0: ekki kúluna þorp
1: nei, ekki nei. Kúluna þorp ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum
0: Já.
1: Í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undan mér að það komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsind á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og þær eru alveg glærar þannig að það er ekki um neitt það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlæg
0: já, einmitt.
1: Þannig að ég held að svo kyrð
0: já.
1: Og svona ró sem já. Að ég held að ætti að vera partur að þessu upplifun já. Ég ekki vissum að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir er á ferðinni á þjóði 1
0: já, já, já.
1: Þannig að þarna maður lítur út gluggan
0: já.
1: Og þá sér maður þannig að sér maður ákveðið metnaðarleysi birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta
0: já.
1: Og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka
0: Já, einmitt og við höfum held í áður átt smá spjallum þá gengdalausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu
1: Já, já, já, já og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti ég veit ekki alveg hvernig við ætla að fara því en vegna þetta kallar á lagabreytingu þannig að þetta er ekki gert í sumar en þetta komið út í einhverju vitleysu sko en höldum því til hagasamt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu þessari vitleysu
0: það er rétt
1: Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast
0: Nei.
1: Og ferðarþjónustan ekki mjög hrifin að þessu, ég ekki alveg fullist að það Mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskildu frá Reykjavík og Austur á Höfna þá þurfti maður borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld En ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðarþjónustunni hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl hann hefur mjög skýra stefnu hann borgar þetta aldrei og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár eða hvað það er endalaus runa af svona rukkunum en hann borgar ekki
0: en hvernig heldur það að saga hendi?
1: Ég veit það ekki, hann heldur því fram
0: Sögulokur er spennandi
1: Hann heldur því fram og ég segi þetta ekki dýrari getið það Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir skilur á kaffistofu Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu
0: okay.
1: af því að lagagrundvöllunum sé ekki traustur
0: nei.
1: Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur
0: en vel að merkja sko bara í mínu hjarta ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti eða ferð að drekka, það sjoppa það starfsmátt að þrýfa svæðið og halda þið við og allt það en það bara sko það sérst, það þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt
1: við mistum tökin á þessu þegar að við rísum gegn því að þetta yrði miðlægt ef það væri sko ef það hefði verið tekin einhver miðlagsskattur af öllum ferðamönnum sem komu til Íslands hvort sem þú kallar komugjald eða gisti náttaskatt náttúru eitthvað þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum þá væri þetta vandamál ekki til en við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dykri aðstoð Íslandi er reyndar sem að eiginlega kom í veg fyrir að komi gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
0: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
1: þingvelli og endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og þingvellir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílastæðin síðan eru sko já en ef það er engin og svo framvegis og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil Austurlandi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hverju opinbera til að byggja upp aðstöðu Það er eitthvað bógi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinn vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna. Það er ekki þannig sem þetta á að virka.
0: En Páll Ásgeir, ég ætla ekki að halda þið mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég heldur höfum gott að því
1: En þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna
0: Já
1: að Því að ferðaþjónustuna er ekki, það vinna í eiginlega engir íslendingar þar
0: Nei
1: Og hérna, og þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem er engir, þar sem íslenskur almenningur er ekki
0: Það er ekki endilega jákvætt eða gott
1: Þannig er það
0: Þannig er það, en það er ekki óumbreytanlegt og það kannski ekki framtíða formúla Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu Mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur
1: Gott að læra að frændum okkar
0: Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra þessu við að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér er ekki endilega eðlilegt Það meira svona viðbrað sem að hérna, eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tönnu það kemur, þetta er hérna hungursneiðarkomplexin, sko, sem ég kalla það þetta er bjargræðishugsunin
1: Svo hefur atvinnugrein náttúrulega hún berst aldrei hart gegn sko, endurbótum það hafa verið í fréttum, sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýsfélag
0: Já
1: og vil ég ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko. Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það er sá tilgangur er sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbilgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu og það er einhver ástæða fyrir því
0: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég vorði vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxinn, þá ég ekki að álasa honum. Ég vil nú ekki fara að búa til einhver að gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni. Ég meira að tala að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til að bregðast við.
1: Já.
0: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sig sæmilega inn í starfi. Það svona gömul saga á ný að hérna, við undirbúum fólk ekki sem skildi.
1: Og mér í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
0: Já.
1: Það var aldrei útlendingur í hópnum.
0: Já. Það meitt.
1: Það voru bara íslendingar.
0: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega
1: stórmál.
0: Þetta er risamál.
1: Mm-hmm.
0: Og afkoma mín og þín, hún veltu nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju liti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gaggrinninn á einhvern veginn.
1: Einmitt.
0: Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig þetta. Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan. Og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér, alla mínu hunds og katta tíð og hérna, ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko en hérna, en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
1: við getum glutrað þessu niður Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
0: Já.
1: Og allt þetta sko. En að því ég myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað mínum hringferðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á fimmtudegi
0: Já.
1: Þá var stundum kótilegtu dagur í
0: jarðböðum
1: og það var alveg sérstaklega skemmtilegt vegna þess að þá gat maður sent farþegana onni í póllinn og sest hjá heimamönnum því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur
0: og heimamönninni til í að spjalla
1: já, ég settist alltaf hjá þeim og voru að spyrjaða almældra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega skemmtilega stundir og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mývatnssveit og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru
0: já, já.
1: Og þá var það hérna gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem að var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
0: Já,
1: sagði ég verði við kenna það og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum og sagði, þetta er svo voðalegt, sagði það er horfin öll kyrð úr Mývatnssveit
0: Já, þetta er svo voðalegt Þetta er verið vogungur
1: Ég veit ekki
0: Ég notaði þetta svo mikið í vogum
1: Ég fannst þetta svo bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrð í Mývatnssveit
0: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni
1: Hann sá hann ekki vegna þess að hann sá bara ferðamennina Og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt.
0: Nei. Þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja, ég held að þarna hafi verið náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu
1: upplifun,
0: minningar, sögur að segja,
1: Já.
0: Blanda saman hérna íbúum sem er kannski upprunalegir mývetningar og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyjingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi ég tók leigubíl og allt í einu veit ég ekki fyrir að hérna að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vin sinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér betur hver anskotin í gangi af hverju fór ekki leigubílstjórinn með mér stystu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áðurinn ég næg að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinur minn, málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðis mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keir hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppar hann út til þess að segja ég heyrðu, nei, þú slærð ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíuna að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að augunin býðum manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þess að einu mínútu sem þú fóst inn til vinnar þins og þú kendi mér leksi ok, og þessi saga rataðinu í eina af bókunum mínum þannig að hérna það eru einhverjum sem kannast við hana en getum við ekki er þetta sko Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
1: Já, ég held að.
0: Það er tálsýn?
1: Já.
0: Ok.
1: Það er ekki nema í, sko, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Sko. Það er svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu meðan við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærst og mikilvægast skrifið væri að löggilda starfleysumanna. Gera meiri kröfur til gæða og setja fullan verðsöka skatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangur myndin svona þá myndi kompa á sinn réttast
0: Heimitt. Við förum þó með það sem útgangspunkt Já. Úr þessu spjalli
1: Já.
0: Kæra þekkir, Páll Áskersson
1: takk
0: og þakki til ykkar hlustundur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Herru, við ætlum að, já, við getum sett að tala samgöngumál. Við ætlum að tala ringvegin en það kom út já, lítið hver. Það svo ég sögufélagsins, þeir eru að byrja að gefa út svona smærri sækvæðrit. Arnþór Gunnarsson, sækvæðingur, skrifað ringvegin. Þetta velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Má ég hérna, akkur spyrir þetta skrifað ringvegin?
1: Akkur skrifum hringveginn.
0: Já.
1: Ég var beðin það af sögufélagi fyrir tveimur árum síðan, rúmlega. Og þá voru einmitt 50 ár liðin eða á því ári.
0: Já.
1: 2024, 50 ár liðin frá því að hringvegurinn opnaði, sem var 14. júli 1974. Þannig að það hafði nú kannski eitthvað með það að gera að ákveðið var að byrja á þessari bók og reyndar einn hennari í seríunni.
0: Já. Af hverju ringvegur?
1: Góð spurning, sko. Þau náttúrulega hafa að hugsa þetta hjá sögufélagi og þetta ekki mín ákvörðun. En
0: hann svolítið hverstaslegur í dag. Maður keyrir þarna bara...
1: Já. Það má kannski segja það. En þetta svona útgangspunktur í bókinni, það opnum ringvegarins. Og það hugmyndin í þessum bókum að það verði einhver svona ákveðin útgangspunktur sem bækurnar byrja á, og eitthvað ártal viðburður.
0: Sem svo lesin stór saga.
1: Já, svo leiðir svo frásögn okkur inn í stærri sögu.
0: Og gaman að skrifa svo leiðis og ekki? Jú. Að inn í augnablikinu þegar það klift á borðan.
1: Jú, akkurat.
0: Þá kristallast eitthvað sem liðið
1: já,
0: og væntingar um framtíðina.
1: Einmitt miklar væntingar þannig að við opnum ringvegarins.
0: Manstu þetta þessu?
1: Nei.
0: Ég manni þessu. Ég 74.
1: Já.
0: Það var þjóðháttíðin var þetta ár.
1: Jú.
0: Það var mikið svona, ég veit ekki að hverju maður tengir það. Það var líka svona búið til að svona dóti gefið út einhverju platt. Og það var ekki eitthvað happadrætti í kringum ringvegin.
1: Jú, það var hérna, það var það til afla fjár skuldabréfa happadrætti sem að ríkið endi til.
0: Já.
1: Það var einhverjum alþingismanninu sem dætti þetta snjallræði í hug til að safna pening.
0: Það seljar að vera skuldabréf og svo að dregið úr þeim sem að hérna, og ég man ekki hvað það fengu nú.
1: Nei, ég þekki það ekki. En þetta hjálpaði mjög til að fjármagna þessa stóru framkvæmd.
0: Það sem ástæðan fyrir að ég hérna, fekk því hérna, því með finn stundum að þegar maður hérna, horfir aftur, að þá hafði þetta samfélag sem að getu til að gera stórvirki, sem að er í alveg tínt núna, við getum ekki lagt sundabraut og við þurfum að fá helst bara einhverja ríka kalla til aðstokkur að setja brú yfir Ölfusá.
1: Já.
0: Eins og hérna, við getum ekki byggt fyrir þá sem í húsnæðiseglu. En hérna við erum í Bólholti hérna hinum með götuna er Hátúnið. Já. Sem var byggt fyrir öryrkja sem tíma. Já. Þess að kannski lausnin ekki svo sama í dag að þeir byggðar blokkir fyrir öryrkja. En þetta var gert í miðju hérna, síldarhrunninu 68.
1: Já.
0: Það eru svolítið nútímilega blokkinu þegar maður veltið fyrir sér að það eru svona... bera með sér eitthvað nútíma í útliti.
1: Já.
0: En það svo langt sérna voru byggðar og svo kom síldarunnið.
1: Já.
0: En þetta tengum ég að hérna, salta þær framkvættir heldur bara byggðuðum mér enda. Og svo má endalaust taka dæmi það sem eitthvað nefnir var miklu meiri framtaksim í Galanda.
1: Já.
0: Þú er að lögur þetta.
1: Já, það þurfti framtaksim í allaveg í Galanda og kannski er það einhver leiti ennþá. Við erum fámenn þjóð og í kannski frekar stóru landi og þannig að allir svona samfélagslegir innviðir kosta sitt og það að mörg að hyggja jafnvel bara á samgöngusviðinu tökum það er á landi og svo er það flugið og siglingar og allt kostaði þetta mikið á sínum tíma og tók náttúrulega þetta mjög langan tíma Þannig að...
0: Og maður gert í svona átökum, vesturfararnir gáfu Íslendingum til þess að geta stofnað einskipafélag.
1: Jú, einskipafélag. Einmitt. Við erum svolítið þannig Íslendingar að hérna við fáum einhver hugmynd og reyndum því framtak með átaki. Þekkjum þetta ennþá.
0: Viljum hafa þetta svona
1: Viljum hafa
0: þetta. Svo drífa sig stemmingin.
1: Já, þannig að
0: koma svo.
1: Já, þannig að þetta nú svolítið kannski í ég veit ekki hvað því að segja eðl okkar, en allavega menningunni að fara svona í hlutina.
0: En ringvegur náttúrulega sett að tuta, hérna.
1: Já.
0: Það ég hugsa sér til líka á Írlandi.
1: Já, já, já.
0: Ég hugsa það hérna vegurinn sem Mitt. Er þarna.
1: Já.
0: Hann allavega liggur með ströndinni eða sami vegurinn, allar ringin. Það er eftir að gera kringum Írland.
1: Já, já, já,
0: akkurat. Og einmitt án þess að fara inn í landi og
1: svo. Já, já,
0: það já. Það er eiginlega frekar beint í það að kæra ringin.
1: Ringin, já.
0: En hann var ekki til og hérna, þetta þessu hugmynd var ekki til.
1: Nei, hún fæðist eiginlega ekki fyrir hann á sjöunda áratugnum. Þá fara menn að trúa því að þetta sé gerlegt, að brúa þessar stór ár sunnan jökla.
0: Og það eru ekki bara stórar, það eru óþekkar.
1: Það eru nefnilega mjög óþekkar og það var kannski stóra málið.
0: Mm.
1: Það eru svo ódregnarlegar, þessi jökul hlaup miklu. Mm. Og þannig að það þurfti svolítið að spá í það. Hvernig væri hægt að hanna mannvirkin, þannig að þið stæðust þessi á hlaup, eða...
0: Ekki svo, samt ekki svo mikið. Þau eiga, einhverju brýtnar eiga að gefa sig.
1: Já, já, ég ætla að einmitt að fara nefna það að annarkvort þau stæðust á hlaupin eða að mannvirkin gæfa einhvern nátt eftir á bóknuðu, getur við sagt, aðeins og brotna, eða hvernig sem við lýsum því. Þannig að vatni flæmtist yfir varnagarða að hluta til og þá yfir sandin í staðis að það færi allt undir brúna eins og það gerir svona á venjulegum degi.
0: Þetta er mikil verkfræðileg stúdíu.
1: Þetta er mikil verkfræðileg stúdíu einmitt og byggir einmitt á verkfræðin líka jarðfræðilegum rannsóknum og það kom svolítið í hlut Sigurðar Þórarinssonar að rannsaka það og það gerði hann að beiðinni, já, ég held að hann veri bara beiðinni vegagerðarinnar og svo rannsókn eða skýrsla sem hann skilaði hún kemur út á bók Vötnin stríð. Gott eða var bara ekki þetta sama ár 74 stórmerkileg rannsókn þannig að þetta byggir á miklum vísindum.
0: En var það þannig að við höfðum bara ekki þekkingu til þess að ráða þýta verkefni fyrir en á 7. áratugnum þess vegna var hugmyndin ekki til?
1: Við höfum ekki þessa þekkingu þessa vísindalegu þekkingu á náttúrunni.
0: En það tónmál að tala um það
1: Tónmál að tala um það, en við höfum heldur ekki verkværin, eða getum sagt svo, ekki vinnum vélarnar. Það náttúrulega ekki fyrir svona á strísárnum seinni sem að koma svona mjög öflug tæki til landsins og aðalega eru það Amerikanar sem hlýtja því við Íslendingar eignuðumst sum af þessum tækjum og mörg eftir stríð og svo enn öflugri tæki og þá hægt svona að fara að beisla jökul árnar með því að byggja varnagarða, ryðja þeim upp flýta til grjót og annað sem þurfti og byggja stór brýr, þar voru komnar eins og jökul svo í Lóni 1952 en hún var notabenni landföst við hennan endan og það hjálpar til að byggja
0: slíka brýr
1: já, sem sagt annar endin stendur við klett ólíkt því sem er ásýstað út á
0: sem allt er bara út á sandinum
1: allt út á sandinum og það er náttúrulega erfiðara viðfón sko. Og það reikna hlutin öðruvís út og þannig eru til dæmis horna fyrir fljót líka sem er mikil fljót og þar var byggð brú 62 í maður réttekinn í gangi 62-3 og svo aftur getum við nefnt aðra
0: sem það er þessu verkefni sem hefur verið að reyna að finna einhverja til þess að reisa nýju brýnar yfir hornaferðar ós gengur illa að fjármagna það eitthvað minn eða eru þær verkefni byrjuðar
1: já, reyndar ekki fyrir ósinn innar yfir fljótin, en svona eins og við segjum að ég hefna hortferðingur beint yfir fjörðin, það bara fara nánast beint yfir fjörðin frá sem sagt höfn, er rétt fyrir innan höfn og svo yfir á mýrarísta þess að fara inn undir fjöllin og þannig að þetta mun stytta leiðina en það gengur svolítið illa að taka veginn í notkunni á en sem sagt það eru þarna brýr sem eru svona ákveðnir undan farar eins og ég nefndi í Lóni og Hornafjörðfljót og kannski ein til sem er svona ákveðið þrep í þessu ferli og það er brúin yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi sem að er náttúrulega í stór hættu í rauninni núna sýnir hvað þetta eru viðkvæm mannverki, hvað landið lífandi á þessum slóðum, þetta byggir allt á sandi og það þykir ekkit sérlega gáfulegt að byggja á sandi en við nefnum til að gera þetta og þegar að brúin á yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi komin hann 67 ég vonið var rétt með það, frekar nátta að þá var í raunin ekkit eftir til að tengja loka hringnum en að leggja veg yfir Skeiðarársand en það var reyndar ekkit engin smá bútur sko og þá settu kraftur í það og svo fá mér lítið hlaup að ég marrið 71 úr Grímsvötnum frekar lítið hlaup og það hjálpaði til að reikna þetta allt út og svo bara gilt á þetta og tekið í gagnið þarna
0: Hvernig fórum enn þarna yfir áður?
1: Já,
0: Voru það kljáar?
1: Nei, það engin tök á því þarna Þannig að menn fóru bara yfir sandin, fundu vöð, skattvillingar voru þekktir vatnamenn, margir, var kallaðir vatnamenn, þeir sem kunna lesa vatnið, jökulvatnið, og þar voru vatnahestar líka, hestar sem voru
0: óhrættir við
1: og kunnu líka lesa í þetta.
0: Þóldu kuldar, helviti kuldar sig.
1: Já, einmitt.
0: Vatnið svo fljótu með helvíti kalt.
1: Það alveg ískalt.
0: Og það með ekki bálfa hérna.
1: En það lá náttúrulega í álum. Og þannig að menn fór yfir einn álinn og svo á þurft og gátu kannski náði sér hitta og áðunni fór í næsta. Þannig að bara fara yfir Skeiðarársand gat tekið nokkra klukktíma.
0: Þú þarst að það þurftur að eiga svolítið brýnt erindi
1: Já.
0: Til þess að leggja þetta á þig.
1: Já, einmitt. En voru ekkert að skreppa yfir í vestursýslun og raustursýslun eða öfugt. Heldur, eða þurfti að sækja lækni eða komast í Kaupstad, sem var þá Eyrarbakka lengi vel, svo kom Kaupstad í Vík. Þannig að öræfingar fóru hildum þangað, þeir fóru suður til suðurs, en ekki austur.
0: Já, þegar þeir voru eitthvað leiti einangar eða báða staði.
1: Já,
0: báða ráttir. Hort fyrir ykkar þið geti bara farið eitthvað austur.
1: Hortfinninga fóru austur á Eskifjörð Maldir og svo kom Kaupstaðar á Djúpavogi og svo Papúsi í Lóni, þetta var svona færast aðeins nær búðin en kannski rétt að nefna af því og spurðir hvernig fóru þeir yfir Skeiðarársand áður og það svolítið merkilegt, en fóru líka á Jökli þar að segja að var gríðarlega mikið vatn í ánni eða ánum að þá kræktu menn bara upp fyrir og fóru skriðjökullin hreinlega og þeir kunnu líka ekki, þá list
0: ekki góður yfirferðar
1: neða, það gat verið allan já, annars eru þeir nú svona tiltúlega sléttir svona framalega
0: þú ferðu ofalega,
1: já,
0: framalega neðst
1: já, svona frekar framalega í rauninni já, farið þarna yfir sjálfur sko þannig að svona megnum til er þetta frekar slétt en það er alltaf hættur samt
0: En þannig að hugmyndin verður til eiginlega bara skömmu áður en að þetta kannski bara frá hugmynd að víkslu rúm tíu ár.
1: Já, eitthvað þar bíl sko, það er til þetta verður alvara en
0: Sundabrautin búin að vera 25 ár á leiðinni.
1: Einmitt, þannig að sko tíminn einmitt, já.
0: Og hvernig það viti ekki eins og hvort þetta verður göng eða brú eða ábrú eða lábrú eða hvað þetta í verður þér.
1: Nei, það er alveg rétt sko. Þetta er svolítið skondið.
0: En mér finnst eitthvað áhugavert við þetta að það eins og hafi bara fjarað undan svona, ég hvað að segja, svona áraunni.
1: Já, það má við herra.
0: Eða hvað endum hérna, eigðum hérna miklum tíma í að töða.
1: Já.
0: Það alltaf ykkur, og það lítur að verið þannig að þegar menn voru nefnda fyrst að brúa Skeiðarársand. Það hljótur nú hafa verið menna síðan í hvaða vitleis að þetta mun ekki fara vel.
1: Já, og fram yfir miðöldina þá bara hreinlega trúðu skattfellingar og fleiri því að þetta myndi aldrei gerast, sko. Þeir bara stóðu fyrir minningu aldrei nokkuð tíman. Nei. Og alls ekki í okkar lífi. Þannig talaði fólk og ekkert skrítið í rauninni.
0: En á þessu 10 árum frá því að hugmyndin og þá gott til að þetta er gert.
1: Já.
0: Það hljóta það nú að verið ykkur úrtölur, ekki úr allir sammála.
1: Ég hef ekki orðið mikið var við það, satt að segja, en það sko ákvörðin var ekki tekin bylinnist 10 árum áður.
0: Nei,
1: en menn fóru svona að horfa á þetta, þannig möguleika. En kannski menn efuðust náttúrulega og svo fóru menn að komu þarna fyrir vatnadrekka svo kölluðum það var nú ein svona lausnin og kannski bráðabirra lausn að koma fyrir til svona bara skriðdreki með smá palli og hann var í því að flytja bíla yfir þannig að hárun reyndar komnir öflugir trukkar sem að komust svona á vorin og haustin þegar að lítið vatn í jökulánum þannig að menn voru svona aðeins að þreifa sig
0: áfram voru byrjaðar.
1: Aðeins byrjaðar en yfir sumatíman þá var þetta annars óvinandi vegur að fara á
0: bíl brúin náttúrulega alveg eyðilegt þess að sveiti það voru miklu betri þegar það voru einangraðar
1: það var okkur einn romantík í gangi
0: friður
1: já, tími leið hægt hjá ræðingum sko. Og þetta gjör breyti þetta menningunni þar lífi fólksins
0: og sem alltaf orðin allt annað núna þetta orðið svo mikið sko túristaland
1: allan á sinn hring
0: þetta algjörlega óþekkjanleg sveit sko.
1: Hún það þó að við höfum þessa frábæru fjalla og jökla mynd
0: en það myndir sig eins að þá eins. Sko mannlífið og út á hvað hérna líf fólksins gengur bara að gera ólíkt
1: það gera ólíkt já en þannig tæknin við fáum ekki allt, við getum ekki bæði haldið og það ekki bæði haldið og sleft
0: þú getur ekki hérna, haldið kökun og borðað hann
1: nei
0: ef ykkur stærði sagt
1: nei
0: en hérna, þetta hefur kostað sitt
1: já, þetta kostaði gríðarlega mikið ég veit ekki hvort maður á að vera að nefna einhverja tölur því að það segir eiginlega ekki í dag einhvern tíðan voru 2-0 tekin aftur hann krónunni og þess og það sko en þannig, ég veit ekki núvirðið en þetta myndi kosta fleiri 20 miljardar í það minnsta sko.
0: Já, manstu töluna?
1: Já, með myndir einhvern veginn að það hafi verið eitthvað nálft miljardur sko
0: með miljardur þá?
1: Já
0: Svo í gömlum krónum Þá skulum við bara taka hérna verðlagsreifel hérna
1: Og í þessu skuldabréfa haftrætti söfnuðust maður rétt rúmlega 500 milljarður en þetta nú svona
0: Þetta 74
1: sagt með ákveðnu fyrirvara. Já, þetta 74.
0: Segjum að bara, ég getur að búið upp á ágúst.
1: Já.
0: Þetta eru 7300 milljarðar. Það gengur ekki upp.
1: Það er rosalega.
0: Það gengur ekki upp.
1: Nei. Kannski ég að fara vill með tölur. En hvað það? Þetta er í rauninni Stæðsta.
0: Nei, þetta eru 7,3 milljarðar fyrir ekki, ég bara...
1: Já, ég trúi þínum alltaf heldur.
0: 7,3 milljarðar.
1: Það er ekki neitt. Nei.
0: En það náttúrulega verðlag hefur, það er ekki bara, það er ekki hérna með verðlag heldur, hefur sko verðgildi.
1: Já.
0: Ef fólk ferðast yfir fátækur löndum, þá áttar menn sig á því að peningarnir hafa meira gildi það sem er fátækt.
1: Já, einmitt.
0: Það í laun og fleira sem að líða á bakvita sem að hægt að mikið
1: með með tekjur ríkisins og eitthvað
0: en samt finnst manni stundu þegar við vera að tala framkvæmdir ykkur að vera að gera við eitthvað vegastúf hérna í Reykjavík og metið 3 milljarðar sem hann kostar það er líka orðið eitthvað svona verðbólga í sko verktaka
1: bransanum já og svo náttúrulega í sambandi við sem bara umhverfskröfur og öryggiskröfur og alls konar svoleiðis það komin reglugerðir og allt þarf að vera alveg pottétt á alla kanta
0: Herðu, hver ákvað er þetta ekki vinstristjórnin 71 sem að tekur ákvörðuna?
1: Nei, þetta náttúrulega komið í ganga áður sko, í tíð
0: Svo undirbúningur
1: í tíð viðreisnar stjórnarinnar
0: Það sem er tekin ákvörðunum?
1: Já sko, ég veit ekki ég skal ekki alveg segja hvenar var nákvæmlega ítt á takkan og sagt bara, já, nú bara gerum við þetta ég man það ekki nákvæmlega það er nálægt þessum stjórnarskiptum reyndar en ég ekki frá því samt að þetta hafa nú verið komið það langt í tíð viðreisnar stjórnarinnar
0: Þetta ekki svo 71-74 hann nýtum ekki svona hann ekki tala vel hann að beint í sögunni en hún gerði margt hún færði út landryggina 50 miljonur
1: og svo
0: hún gerði stór átök í húsnæðismálum
1: og átök alls konar eða átök á landsbyðinni þetta var svona þetta var landsbyðastjórn svolítið og byðastefni í Háum Höft þannig að þetta smettpassar hringvegurinn í það dæmi.
0: En svona pólitískt að leggja út í svona mikla framkvæmd, þú kannast við umræðina þessum hérna fjarðarheiðagöng. Mm-hmm. Að þá hérna þá kostar eitthvað 60 milljarða í FL og hvað eru margir sem búa á Seyðisfirði? Það svona 900 manns tæplega og fyrir fækkandi. Tæplega.
1: Já.
0: Ég meina þetta réttlætanlegt að eyða svona miklum peningum fyrir var ekki eitthvað svona umræða að hérna þetta ekki
1: Nei.
0: Ansi dýr framkvæmd þarna til þess að koma fámennum sveitum í tengsl við menninguna.
1: já, sko heilum landsluta, það var meira að tala þannig að koma Austurlandi í örugt vegasamband og þá leiðin var lengri norður fyrir land, sko,
0: já.
1: Var það. Sérstaklega fyrir þetta Suðausturland eins og Hortfirðinga, mitt fólk, en líka sunnanverð Austfirði og bara, við getum sagt, allt Austurland. Að vegasambandið sunnanlands, það var ýmsan hátt betra álitlegra bara með tilliti til vetrarferðar sem var miklu stærra atriði þá vegir teftust meira kannski norðan til meiri snjógangur og svo leiðis harðari vetur þannig að ávinningurinn nei mér allavega það sem ég sá í mínum skoðunum á þessu nei ég var ekki var við neikvæðni satt að segja heldur bara jákvæðni það ákveðin bjarsinni
0: Svo ef að ég mændi hérna alla bassminni ég var hérna 13 ára þegar það var þannig þetta svona eitthvað rúmlega bassminni að þá minni mig að þessu hefði líka fyllt svona jákvæðna því leiti að fólk flyktist út á ringveginn í svona sumarleifi
1: já.
0: Og það var hérna að keira ringveginn var allt í rægt
1: já, já.
0: Og ég held að Íslendingar hafi ferðast innanlands þetta árið og næsta ára á eftir.
1: Já, næstu ára á eftir, einmitt. Eru þið búin að fara hringin? Við vorum í sumar, eitthvað svona samtal, sko. Ég leik mér aðeins með þetta einmitt í bókinni.
0: Já.
1: Þannig að það, sú stemming var líka fyrir hendi, sko.
0: Já. Þannig að... Svo hendi til þessum að jákvæmni...
1: Já, hérna. Það gerir það, sko. Þannig að fekk fólk kannski möguleika á því að heimsækja ættingja austur á landi. Eða fara austur á hér að sko Hallandstað sko tjalda þar annað í þessu sem maður kannski þarf að horfa til líka er hérna bíleign hún var að verða mjög algeng á þessu tíma 10 árum áður var staðan allt öðruvísi en við erum laus við þessu höft það er meiri innflutningur og fjölskyldubíllinn er bara orðið svona normal Og þannig að þannig gat það var þetta sitja krakkan í aftursæti og keyra á stað sko. Já, þetta
0: reykt
1: var nýtt reykt í framsætinu
0: og bílarnir ekkit sérlega þéttir sem ekki rík bundi slitla bara til Keflavíkur
1: það var ekkit
0: það enda bara hérna það var bara ekkert
1: nei, það var nánast ekki neitt og með þess að því ég byrja að keyra sko, að þá keyrið maður á Malavegi mikið til milli hafnar og Reykjavíkur.
0: Já. Þannig að þetta, ég veit ég gott að fólk á, kannski okkar aldrei hefur minningar þessar ferðir, að þær voru ég veit ég gott að fólk myndi láta að bjóða sér í dag.
1: Ég veit það ekki að það af því að við höfum það svo gott í nútímanum og en við höfum ekki þann samanburð þá þannig að þetta var nú alltaf einhver spenna á tillökun í kringum svona ferðalög, fannst mér.
0: Herðu, varst þú fengið í þetta því að þú horfst verið einhverjum?
1: Já, við voru eiginlega að spyrja þau hjá sögufélagi, sko, en það var þú nefnt við mig, svona því að ég var að hugsa málið að ég væri nú hortfinningur, austurskáttvellingur og hefði þessa tengingu þannig að kannski skipti það einhverju smá máli ég var líka búin að skrifa sögu hafnar í Hornafirði fyrir bæjarfélagið, að vísu fyrir löngu síðan þar koma samgöngumál náttúrulega mikið við sögu af því að þau hafa skipt austurskáttvellinga miklu máli
0: Það breytir öllu þessi
1: Já, einmitt
0: þessi þetta,
1: Já, það gerði það ég meina Ísland var náttúrulega á hraðri leiðin í nútíman og komið svo sem inn í nútíman og nútíminn, hann kallar alltaf á örugari og skilvirkari samgöngur, bara stöðugt og við þekkjum þetta ennþá og þannig að ef að heldum eins og höfn og þessi staðir og sunnum erum austfjörðum átt að vera lífanlegir átt að vera framtíðar að þá þurfti þessa tengingu annars var það bara flugið eða ekkert bara flugið, auðvitað flugið var frábært og sinn hátt.
0: Svolítið skipasiglingar sem voru
1: skipasiglingar
0: meiri þá en nú
1: Já, virkilega, það voru strandsiglingar alveg í fullu gildi ennþá en þar voru á þessum tíma þá var fyrst og fremst vöruflutningar að fara þegar flutninga með skipum voru nú einmitt að leggjast á þarna á svona 7. áratugnum.
0: Já, voru Esjan og svona,
1: já, svona
0: voru farþega klifar
1: já,
0: einhverjir?
1: Já, já.
0: Ekki mikið, eða það svona, Esjan var ekki beint farþega skip, að það voru tvekja?
1: Já, jú, það var það, þannig allir minns ef að fjölskyldu voru að flytja á milli landsluta,
0: já.
1: Að þá tóku þessir jafnvel far með Esjunni. Þannig var það um og afa sem hlut á austan, Vopnafirði, þau komu með Esjunni til hafnar, svona bara sem dæmi, já. Þannig að fólk gerði þetta ennþá.
0: Stundum var sagt þarna á þessum tíma, nú ég ennþá að fletta upp í vatnsmyndinu, að þegar að var reist brú að einhverju einangreður sveit, að þá var það fyrsta sem að koma við brúna var fólkið að flytja suður.
1: Já, það er nú þetta sko.
0: Þetta var ekki til þess að fjölgaði fólki, það ekki fyrir kannski á síðari áru sem að sko fólksfækkunin hefur stoppað, örglægi í Örfarsveit og ég veit ekki með höfn.
1: Já, það er aðeins fjölgað undan
0: fara ár. Það er þessi víðast land sem að fólksfækkun landsbyggðarinnar, hún hætt og hætti fyrir svona 10 árum síðan.
1: Já, ferðamennskan held ég hafi gert þarna mjög mikið sko eftir eiga fjalla jökulsgosið að það var náttúrulega þessi sprengja í ferðamennsku og allt árið meir og minna þannig að gerir sveitir jafnvel lífanlegar fólk að snúi sér að þessum að þessari atvinnu jafnvel að fullum krafti þannig að þetta ekki smá innspýting í rauninni í landsbyggðina
0: sérstaklega þetta svæði
1: þessi
0: lína frá Reykjavík að Jökulsárlóni
1: já þarna keyra menn á milli eins og ekkert sé
0: þarna fer bara 70% af túrismanum á Íslandi held ég farið þarna eftir
1: já Það, einmitt það er ekki smáræði þannig að en svona að því myndust á skipin einmitt að það svolítið skemmtilegt að fyrsti hringvegurinn við getum sagt umhverfis Ísland var sjóvegurinn og sem kom einmitt með þessum strandflutningarskipum þegar að strandferðarskipin fara ganga hringin sem svona undir lok 19. aldar kannski 1875, 80, 90, þetta festa sig í sérstíða á þessum tíma, þá komið hringvegur, sjóvegur.
0: Og sem að tengir hérna fjarlægðari byggðir.
1: Tengir fjarlægðari byggðir.
0: Og breytir Íslandi, samskipti sem hafa verið.
1: Nákvæmlega, það voru að spretta upp með frá ströndinni, svona sjávarþorplítil, að vera að gefa hérna leyfi til að reka verslun hér og þar og alls konar víkum og vógum og strandferðaskipin þau nærðu sjávarútunum að byggjast upp einmitt, það þurfti að afla fiskjar í framleiðslu og þannig kom það til sko. En svo þegar að samgöngur eflast á landi smám saman, þegar kemum fram á 2000 öldina að þá fyrir svona aðeins að fjara undan strandbyðinni þannig að þetta þróunin sko, þetta hangir allt svo mikið saman, sem sagt, byggðaþróunin og samgöngu saga
0: Við gleymast að hafið var hérna, ég segi ekki hraðbrutt en samgöngu
1: Já, þegar að vélskip eru komin til söguna, þá var þetta að vera með tímaáætlun sem var ekki hægt meðan seglin voru notuð af því að það var erfitt að rekna það át hvernig myndar blésu og svo leðs engir vítar kannski við ströndina heldur en þannig að þegar vitarnir eru komnir og vélskipin, strandflutningaskip með vél, að þá var þetta bara þá kom tímatabla og þetta gerðu náttúrulega viðskipti allan rekstur betri, fólk fekk atvinnu þannig er það að breytast
0: Herðu, hérna gaman að fá þig Arthur, að spjalla ringvegin sem að skipti miklu máli þegar hann kom og þessi stemming sem að þú varst að lýsa, ég man alveg eftir henni þetta hérna þetta tengdist ykkur negin það var svona, ég held þetta sé á bakvið svona sögurskilning svolítið svona sjálfstæðisbarátunar var að maður Íslendingar næðu sko tökum á eigin málum og ef við næðu auðlindum hafsins undir sig þannig að það færi ekki til austurstrandar Englands eða Þýskalands eða í Baskalund að þá gætu við auðvitað lyft Íslandi upp og gert það svona nútímalegu landi. Ég held að hringur þessi stór hluti að þessari svona hugmynd.
1: Já, þetta hangir alveg saman og þetta sko baráttan fyrir landhelginni, landhelgi stríðin. Hvernig síðast að það ekki 76 sem við færum út sem því líkur allir saman sko tveimur árum eftir að hringurinn tekin í gagnið þannig að þetta hangir algjörlega saman sko.
0: Það að hvort að við getum mótað hérna gott mannlíf á Íslandi.
1: Einmitt.
0: Landhelgisstríðin náttúrulega stæðsta sjálfstæðisbaráttan.
1: Já.
0: Það ekki pegsið við hérna Dani, það náttúrulega það að ná undir Ísland auðlundum hafsins.
1: Einmitt.
0: Sem líkilinn að því að sé að lifa af hérna í þessu, hérna, annars þetta bara útnári.
1: Já, já. Og nú erum við einmitt, eru sumir hættir að við getum mist þessu auðlind
0: og tökinn á því. Yes, sumir segja að við mistum þetta í hendurnar að örfa og fjölskyldum.
1: Svo má segja það.
0: Ég til þess að þeir sem að háðu, hérna, eins og komundi kennist þess, sem að háði stríðin, ankvarta yfir þessu. Ég var ekki að eiga þetta til þess að þessir örfa og fjölskyldur egnist þetta.
1: Einmitt, ég til er einnig af þessum fjölskyldum. Bara svo við það. Það verðum förum dýpri það. En þannig er það, ég bara fættur inn í það.
0: Já,
1: já. Já, já, svona er það bara.
0: Herðu, gaman að fá það að tala hringveginn.
1: Takk fyrir mig og gaman að fá að koma. Takkar.
0: Já, þetta lokin á Rauðaborðinu kvöldi. Það öllum gestunum sem að venga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtölin og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafa verið að horfa og hlusta. Þið breytið þessu spjall okkar í fjölmiðlun og mest þakka ég þeim ykkar sem að hafa gest áskrifendur og gefa okkur afl til þess að halda samstöðin úti og vonandi byggja hana enn frekar upp. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þar nappið sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, máttborga meir þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, það mitt alþýðufélagi sem áreggur samstöðuna, þetta tilnumaverkefni, hvort takt sé að byggja upp líðræðisvettvang, umræðuvettvang og fjölmiðl sem reyju áhorfandi og áhorfenda. En þetta komið hjá okkur í kvöld. Næst verður rauðaborðið á morgun klukkan 8.

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Verið velkomin að grænaborðinu. Þættu umhverfismál sem hefur verið haldið úti frá því í byrjun árs og það eru fjölmiðla fólk með áhuga á náttúruvernd og loftslagsmálum sem að stýri þessum þætti og það er ekki ástæðulausu. Það út af því að er skortur á umfjöllun umhverfismál í flestum fjölmiðlum og það eftirspurn líka. Þannig að þess vegna verðum við að gera þetta og í þættinum í dag ætlum við að fjalla velsældar hagkerfið. Því að vöxtur hagkerfisins ekki alltaf af hinu góða. Hagvaxtarsókn og auðsöfnun ekki svo góð fyrir auðlindanýtingu og hefur komið ástandi jarðar í horf sem að ekki gott og 7 af 9 þolmörkum hafa verið brotin. Það þarf að hugsa hratt að koma þessi lag og skapa nýja endurnærandi möguleika fyrir velsæld sem þá umfram takmörk hagvaxtar. En velsældar hagkerfi hagkerfi sem starfar þannig að það eyðir ekki heldur starfar nærandi í sjálfbærni og hringrás án þess að ryksuga upp auðlindirnar eins og stundum gert. Og þetta auðvitað umhverfismál af allra stærstu gerð. Velsældar hagkerfið efnahagskerfi þar sem megin markmiðið að tryggja velsæld fólks umfram það að tryggja arð til fárra. Og þetta þarf þá að vera innan marka jarðarinnar í stað þess að mæla árangur eingöngu út frá hefðbundnum hagvexti. Hugmyndafræðin snýst að efnahagsleg starfsemi eigi að vera tæki til að ná fram félagslegum framförum og umhverfislegri sjálfbærni. Við ætlum að ræða þetta í dag við grænaborðið og tilefnin eru ærin eins og við öll vitum. En það líka nýlega útkomin bók málefnið, hann ætlum að ræða alveg sérstaklega og það eru líka nýstofnuð samtök eða þau verðastofnuð. Þau eru stofnuð og meðan þessi þáttur í loftinu, þá eru þessi samtök stofnuð og þetta miðstöð velsældarhagkerfisins félagskapur sem stofnaður í Norræna húsinu bara núna á meðan þið eruð að hlusta. Ég ætla að stjórna þættinum og heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér Kristín Helga Gunnarsdóttir.
3: Já, og tilefni þáttarins við grænaborðið því dag útgáfa bókarinnar The Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being og það lausli þýðing á því handbókum sköpun nærandi velsældar hagkerfis. Nú, þessi bók eftir Ásgeir Brynjar Torfason og Kristínu Völu Ragnarsdóttur. Bókin fjallar velsældar hagkerfið, en þau eru mitt gestur okkar hér í dag. Og Ásgeir Brynjar Torfason doktor í fjármálum frá skandinaviskum háskólum, en lærði líka heimspeki og hagfræði í Háskóla Íslands og ritstjóri tímaritsins Vísbendingar efnahagsmál. Kristín Vala prófessor emeritus í jarð og jarðefnafræði og sjálfbærni og situr stjórn landverndar. Rannsóknir hennar og kennsla lítur að sjálfbærni, jarðefnafræði, umhverfismálum og samspili náttúru og samfélags og hún hefur lagt áherslu á neyðaráætlanir fyrir jörðina og gagnrýnt ofneyslu líkt og Ásgeir Brynjar. Verið velkominn.
4: Takk.
3: Og það líka vakning og liggur eitthvað í loftinu því einmitt í dag stofnuð ný félagasamtök á Íslandi sem ber að heiti Miðstöð Velsældar Hagkerfis og stofnfundurinn fer fram í Norræna húsinu sem styður líka við stofnun félagsins og þriðji gestu þáttarins einmitt verkefnisstjóri í Norræna húsinu Silja Elvarsdóttir sem hefur haldið utanum undirbúning stofnun miðstöðar velsældar hagkerfisins á Íslandi en slíkar miðstöðar eru starfandi í einum 17 löndum í öllum heimsálfum. Nú verið bara öll hjartanlega velkomin. Mér langar þess að byrja á að spyrja strax í upphafi hvað rak ykkur tvö af stað til að skrifa þessa mikilvæga bók af hverju þið tvö, fjármáladoktorinn og jarðfræðiprófessorinn saminni krafta?
4: Já, það byrjaði nú þannig að ég var að vinna í, í umhverfisráðuneytinu

0: Medical Society í Bretlandi sem að voru í Bristol og voru stofnuð í nafni Fritz Schumacher sem að var þýskur hagfræðingur sem starfaði mest í Bretlandi og hann skrifaði meðal annars bók sem bara heitið Small is Beautiful eða það litla fallegt og talin vera svona fyrsta bókin sem fjallar sjálfbærni og eftir að tala við hennar mann í ammælinu sem hét Richard St. George þannig að undir vendavang hérna þessa dýrlings að þá kemst ég að því að við erum bæði að vinna umhverfismálum en hann að vinna sjálfbærni plánetunar allrar sem sagt marga kílómetra út í andrúmsloftið og yfirborði jarðar en ég var að vinna að því að greina hérna, mengunar efni á yfirborði steinda í umhverfinu og hvernig þau hefðu sér þar og þess að þetta á atómskala og ég var fyrir svo miklum bara sjokki að sjá það að ég hefði mist sjónar á stóru myndinni og eitthi heilu sumri í að ræða við þennan mann og lesa mig til og íhuga hvað ég ætti að gera næst og ákvaða svo að taka bara alla mínar kennslur og rannsóknir yfir í að hugsa sjálfbærni sem að var ekki vísindagrein þá þannig að kollega mínir í Bretlandi held ég hefði dottið á hausinn hún skildi ekki hvað ég var að gera En svo hélt ég því áfram og kem svo til Íslands til þess að verða, hvað heit það?
1: Sviðsforseti.
0: Sviðsforseti, takk fyrir. Í verkfræði og náttúruvísindum við Háskóla Íslands og kem hinga bindinu hrunið í lok 2008 og þá hugsaði ég með mér ég verð að reyna að skilja hvernig þetta hagkerfi virkar og hvað var eiginlega að vera á Íslandi. Ég búin að vera í burti í 30 ár og þetta samfélag sem ég kem inn í núna þekki ég bara ekki. Mér fannst bara eins og allir hefðu klikkast einhvern veginn og skildi ekki hvað varð gildin sem að ég hefði verið alinn upp í. Og þá gerði ég mig grein fyrir því að sem jarðfræðingur kunni ég enga hagfræði og náttúrulega hagfræðingar kunni enga jarðfræði og ég vissi heilmikið auðlindir hérna, heimsins og auðlinda nýtingu hagkerfi byrkt fyrst og fremst en ég vissi ekkit hvernig þetta væri nýtt innan hagkerfisins og svo er þetta alveg að sama með hagfræðinga þeir eru að ráðgefa ríkistjórna vita nákvæmlega ekkit jörðina eða auðlindir og þess vegna væri við komin í svona mikla sjálfheldu
2: og fórstu þá að leita að Ásgeiri Brynjari eða fannst hann einhverstaðar?
0: Nei, svo hérna tók ég að mér að skrifa bók um velsældarhagkerfi að því að mér fannst að vera mikilvægt fyrir sjálfa mig að læra og reyna að kenna öðrum en eftir nokkuð tíma þá komst ég að því að núna skildi ég heilmikið svona hvernig hagkerfi þetta breytast fyrir sjálfbærni en ég var ennþá alveg hérna lost í fjármálakerfinu og þá hitti ég hann bara svona fyrir tilviljun hann bara allt í einu í hérna kvöldverði í Norræna húsinu eftir fund þar að þá fórum við að ræða saman og eftir smá tíma sagði heyrðu ég að skrifa hérna bók og við vantar svona mannist og þig sem veist eitthvað hann að fjármálakerfið
2: svona að byrja þetta já. Og í Norræna húsinu
0: já,
3: og þú varst til í
0: þetta tengist allt
1: já, ég var sko búin að vinna þá í háskólanum tvisvar og hafði nú meiri sig að ætlaði alltaf að labba yfir til Kristjánarvölu þá að því ég tók inn sjálfbærnina í og heimsmarkmi samurinn þóðan inn í kennslu viðskiptasiðfræði þegar ég var kennar í 5-6 ári í viðskiptafræðinni En hafði aldrei náð því þannig að það einhvern veginn eru svo tykkir veggir og milli deilda og sílóa að það var ekki fyrir en ég var hættur upp í háskóla og Kristín var nánast hérna komin á emeritus stíði og var að klára þessa bók sem að við heittumst fyrir utan en nálagt í Norrænhúsinu þóks ég því á hvala viðburðum er sér hérna þannig

0: og síðan eru já liðin 3 ár og 300 sína bók komin en
1: skrifuðu Apavatn líka.
2: Já vegna þess að hérna mamma mín hún byggði þar sumarbústað og og hann á ég núna í með systur minni og dvel þar mikið og hérna mér tókst að tæla hann og Apavatn svona við og við þar sem ég gat haldið honum festum og gefa honum vel að borða eins og hérna mömmur gera og, og þá var hann ekki alltaf að hleypa okkur að fundi út allan bæ og þar tókst okkur að sitja saman og ræða og hugsa og, og skrifa
0: en, en ég var orðin umhverfis verndar eftir hvernig maður orða það sinni löngu áður en, en, en maður hélti eiginlega svona meira aðgreindu
1: já
0: en með því, með því ég elskar náttúrulega þverfarleika sko, hef ég alltaf starfað í, á einhvern veginn skarandi sviðum þar sem að
2: þú lærir líka heimspeki var
0: já,
2: ekki. Þannig að það, það ekki nöðsynlegt með fjármálunum
0: nei, það, til þess að geta skrifað sko svona bók eða, eða eins og bara dóttursverkunni mitt á, peninga þá þarf að vera með grunn úr mismunandi sviðum held ég til að verði áhugavert.
1: En áður en við förum í innihald bókarinn sem svo gríðarlega mikilvægt að þetta ætti að vera skildu kennslu efni í flestum deildum háskólans en hérna þá eiginlega svona liggur beinist að spyrja að því við tölum fjármálhrunni og þar svona kveiknar þetta hvað í gangi og ég man eftir því að ég hugsaði svo eiginlega bara oft það Já, nú verður bara öll hagfræðikennsla í öllum háskólum tekin í gegn og allt verður hugsað upp á nýtt af því að þetta system gengur ekki.
0: Já, já, og það hérna, þá var ég í doktorsnámi í Gautaborgarháskóla og ég man mjög vel haustið 2008 þegar rektorinn kom á fundi sem var haldin í tilefni af hruninu og sagði nú þurfum við að skipta út 80% af kennsluefninu hérna hjá okkur í, í viðskipta á Hagfræðiháskólanum í Gautaborg og svo var honum skipt út
2: Já, það var það sem gerðist
0: en já, kannski ekki beint sem strategi en það var raunin aðeins hérna og ég meina, ég held að sko ef við bakum aðeins lengra aftur og ég segi aðeins bakgrunin að komin á bókinu sko, ég fór út í MBA-nám hafði verið að vinna hér í myrkjana framkvæmdum og svona en eiginlega kom til baka úr því eftir aldamótin og fór að vinna þá upp í háskóla í stjórnsýslunni og þannig fór maður að sjá svona mismunandi gildi frá mismunandi hliðum og fór síðan úr landi 2004 og misti eiginlega af síðan þessu hrunu öllu í doktorsnáminu en maður sá það utanfrá það sem var að gerast, þessi stóra uppbyggingu fyrir austan, stóru virkjanir og í raun og veru held ég að það hafi breytt mér líka en síðan sko við það að sunni verður allan heim ekki bara hér, að þá varð til að svona alþjóðleg hreyfing það að það þyrfti að breyta hagfræðilegri hugsun og kennslu en þó að hafi ekki orðið í skólunum að þá varð til fjöldin allar á samtökum grasrota samtökum, nemenda samtökum rethinking economics og ég tók þátt í sko, svona, Institute for New Economic Thinking og nemenda hópnum þar í ungskólars initiative þó ég hafi verið á fertusaldri í doktorsnáminu en þannig að það núna netverk yfir 20.000 svona gagnrýna nemenda á allan heim og á þessum tíma þessum Já, 15 árum með meira sem eru komin frá því að þetta varð, búið að vera gífuleg gerjun í sko hugmyndafræði, hugmyndum hagfræðinar og nýjum bókum og kennsluefni, en það tekur bara svo langan tíma að skipta því út.
2: Ef þú ferð að skoða já, eins og var ekki gert þarna síðast heldur var fór maðurinn.
0: Já,
2: eins og þegar maður fer út í bóksölu stúdanta eða bara í háskóla að hérna bókabúðir sem að ég hérna gerir gjarnan þegar ég að ferðast og skoðar hvað eru kennslubækurnar sem er verið að selja hérna í hagfræði og viðskiptafræði þá þær sumar í sko 27. útgáfu. Þannig að þær voru skrifaðar fyrir 50 árum.
3: Úff.
2: Og það enda verið að kenna þær.
3: Úff.
2: Og þetta algjörlega úrelt hagfræði sem að eyðileggja jörðin okkar. Af því það verið að nota þessar hagvaxtar kenningar sem að og markaðurinn að ráða öllu.
3: En áður en við förum í bókina ykkar, þá langar mig til þess að því það ein manneski hér sem hún áberandi yngri heldur en við hinn.
2: Já.
3: og maður tekur alveg eftir því núna að kynslóðin sem bara til dæmis ríkistjórnar fólks kynslóðin, þú ert nú kannski bara svolítið af henni, að maður veit ekki alveg hvernig fólk hugsar í dag þessar eldgömlu hagfræðikenningar en maður sér allavega að áherslan og hagvöxt rosalega mikil og það ekkit rosalega mikil spurt hvernig hagvöxt, heldur bara hagvöxt og mér finnst bara mjög áhugavert að vita hvers vegna þú að vesennast í þessu öllu að stofna þessi samtök hvað finnst þér eins og bók, ertu búin að lesa hana þú ert búin að vera að vinna með þeim sást þú Varst þú í útlöndum og horfðir á eitthvað sem var að gerast hér?
4: Sko, ef þú spyrir mig sem svona unga manneskina við borðið, þá ég ekki tengja við þessa ríkjandi hugmyndafræði núna hagvöxt eins og þú segir. Og ég var út í námi í Uppsala, 2018, þegar Greta Thunberg var komin á flug og mætti á marga fundi hjá eins og Rethink Economics sem var komið líka í gang þar og var mikið að velta fyrir mér einhvern veginn Hvar þetta samtala á Íslandi? Ég var í námi í umhverfismiðlun, sem sagt, í Landbúnaðarháskólanum í Uppsala. Mér finnst bara samtalið einhvern veginn þar og svo þegar maður flutti heim og margir viðbyrði í Norrnúsinu umhverfismál, það samtalið bara svo oft stranda á því að við þurfum að breyta hagkerfinu. Það bara markmið hagkerfisins samrýmast ekki því sem við viljum fá fram í samfélaginu og það eins og okkur finnist að líklega að sé bara einhvern veginn ógerlegt að breyta hagkerfinu þú veist, mist bara oft einhvern veginn það bara svona endapínu samtali og svo kemst maður ekkert lengra og þegar ég sé þessi samtök Wellbeing Economy Alliance og kynnist þeim þá finnst mér þetta þá bara svona kveikir því mér ég hugsa einhvern veginn þetta eitthvað sem að ég til að eyða minni orku í að því að þetta líka fjallar ekki bara umhverfismálin, þetta fjallar ójöfnuð og svo margt annað, þú veist, hnignuðin líðræðis og svo margt annað sem í gangi núna og öll þessi vandamál sem að samtvinnast og við þurfum held ég bara að byggja brýr og öflug samtök sem að ná svolítið svona þverst á svo margt sem í gangi samfélaginu og fara einhvern veginn svona dýpra í kerfið og fjalla bara hver þessi markmið sem að knýja okkar samfélag áfram og þessi orðræða úr hagfræðin einhvern veginn búin að síjast inn í svo mörg önnur svið samfélagsins að það einhvern veginn bara orðið eðlilegt að tala að þú veist hagvöxtur og allt þetta sé bara einhvern veginn svona aðsta markmið án svo spyrja okkur hvað það sem við viljum hvernig samfélag viljum við já
3: Finnst þér þetta hafa verið að færast í hérna rétt átt eða ranga síðustu árin?
4: Mér langar að vera bjart sín og mér finnst þetta ekki alveg að vera færast í rétt áttina bæði inn á Íslandi og líka bara ef við horfum út í heiminn. En sem betur fer eins og Áskeir benti á, þú veist, það mikil gerðin í gangi.
3: Og þú skynjir áhuga hjá þinni kynslóð, einhvern?
4: Já, en mér fannst það samt ábyrjandi, við vorum með stoppfund, eða ekki formulegan stoppfund, við vorum með svona kynningafund fyrir samtökin í janúar og svakalega góð mæting, við fylltum sal Norrænuhússins, þannig að það var allan mjög gott að sjá hvað var mikill áhugi og mikið af fólki úr ýmsum áttum, fólk úr lýðhelsufræðum, umhverfismálum, menntamálum bara úr ólíkum áttum sem hefur áhuga á þessu samtali en mér fannst það samt kannski smá ábyrjandi að það var ekki mikið ungu fólki í salnum þá
2: Nei, það var meira svona, ég held að sá hópur sem tók það svo þátt í þessar undirbúningsvinnu til þess að stofna þessi samtök á morgun að þetta fólk fimmtugt og ég bel nokkur þeirra ólis upp í sama hverfi og eru vinir og hafa verið það lengi sem en, svolítið áhugavert
1: já. En þú segir hérna áhugavert að alltaf þegar við komum að þessar sömu setningu við þurfum að breyta hagkerfinu þá endar samtalið og þá veltum að fyrir sér sko það eitthvað rof þann á milli stjórnmálana og aftur þess hvernig samfélag við viljum svörin í þessar bók hvað veldur?
0: Sko kjarnin að vissleiti hugmyndafræði sem að sko hefur tekist að innprenta mjög sterklega á síðustu svona 4-5 áratugum hugmyndafræði nýfrælsingunar sem mjög sterk í mjög mörgum viðskiptafræði í skólum og hagfræði deildum heiminn og þar með líka bara inn í hugarheimi bæði stjórnmáluna og jafnvel sko ég hef verið að kenna upp í lista á skóla jafnvel þar sem sagt bara hvað maður að segja heilarnir í fólki gegn sósa af því að það þurfi nú samt
4: söluvænleg list
0: eða, já, og maður getur orðið sko örlítið vonlaust þá þegar það meiri sér líka þar.
3: Þetta kemur inn í náttúruverndina líka.
0: Já, og það er sko gamlar hérna já, orðna svolítið langar langt síðan að voru gera kannanir sem sína fram á sko fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér eigin dauða heldur hún að sjá fyrir sér endalok hins kapitaliska kerfis sem svona álíka hugmynd eins og að fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér skilnað við maka heldur hún að skipta banka þetta bara tölfræði upplýsingar sem ég að segja ykkur sem
3: þetta bara
0: tölulega starrendir sem það fólk þarna einhvers konar djúp sko sálfræðileg greining mögulega nauðsynleg sem við förum nú kannski ekki alveg í þessari bók en þetta mikilvægt þetta til að skilja að það einhvern veginn út frá því sem þið voru að tala það alltaf já en við verðum að þú veist
2: og fólki finnast breytingar óþægilegar
1: já
2: og bara vill helst bara halda áfram eins og það hefur alltaf gert þarna og af því að ég nú yfirleitt alla mína tíð synda á móti straumnum þá finnast mér breytingar æðislegar og þoli ekki að hakka áfram í sama farinu þannig að ég held að þurfi svona svolítið inn að fólk með, sem er með einhver svona rebel hugsun til þess að reyna að koma á framfæri býtunum við þetta hagkerfi sem við búum við það manngert við getum bara búið til annað sem að þjónar fólki og náttúru
3: Nú erum við komin að bókinni Nú erum við komin að bókinni hvernig ætla að gera þetta?
0: Sko ef ég má taka boltan aðeins bara þetta hérna ég held að sko að það sé samt búin að skapast jarðvögur fyrir að skilja nauðsyn breytingana enn meira ég meina aftur bara staðarindir úr sko veðurfréttum frá Evrópu það er að koma núna ég gat ekki títar almennlega úr hérna það að koma svona öfgakendur hnykkur á veðurfar í nokkrum löndum í Evrópu þegar það sé að fara 20 gráðu breyting á einni viku sem sagt, þannig að öfgarnir í veðrinu eru farnar að snerta fólk
1: Super meira
0: og meira og allskins bara náttúruhamfarir sem eru farnar að koma nær og nær þannig að þetta það er náttúrulega full seint í rassinn gripi og við sem höfum eitthvað verið að stúdra þetta að fylgjast með þessu vitum að það langt síðan við fórum yfir ýmsa vendipunkta sko, en fólk hefur ekki einhvern veginn vilja að trúa því kannski fyrir en núna og á samaskapi einsvarandi hagkerfi, það alveg 10 ár síðan að sko meðal háskólastundunda, aftur bara tölfræðuglýsingar í Bandaríkjunum voru fleiri sem höfðu trú á sósíalisma frekar heldur en kapitalisma þar sé að ég ekki að mæla örgur, ég bara segi hverju tölu að staðrendur úr könnunum eða háskólanum í Bandaríkjunum að þar var ungt fólk búið að missa trúna á einu kapitaliska kerfi og farið að snúa sér öðru síðan sjá hvernig útkominu kostningum verður en sko hvað að segja, jarðvegurinn fyrir breytingar orðin mjög frjósamur held ég til þess að geta en
3: En fólk veit kannski ekki hvaða breytingar.
0: Nei, nákvæmlega. Það er hérna
4: Það vantar einmitt ímyndaraflið og eitthvað svona samstarfsvettvang hvað sem að við getum einhvern veginn byrjað að sjá fyrir okkur hvernig sem framtíðin gæti litið út og mér finnst þarna að því við erum að tala með annan jarðveg sem að myndast núna eins og það sé meiri þarna vitundum það einhvern veginn núna að það sem hefur fleitt okkur áfram sem mannkyn er samkennd og samvinna ekki græðgi og atna, samkeppni og, atna,
3: og einstaklingshyggja
4: já og þurfum kannski bara að líta á okkur sjálfsvöldi í nýju ljósi því ég held að við leift hagkerfinu líka svolítið að skilgreina okkur sem manneskjur
0: hugmyndarfinn sem survival of the fittest sem sagt, er ekkit hérna sko náttúrulega mál í sjálfu sér það er komnar fullta rannsókn sem sýna fram á hérna survival of the friendliest eftir ekki sem er enskuna úr bókinu sko, sem, að það eru samvinnan og þeir sem að hafa verið það er eiginleikar til samhjálpar og samvinnu sem hafa fært fram sko þróun mannkyns miklu meira heldur en einstaklingshyggju samkeppnin og hinn sterkasti lifi af sem einhver svona
2: Það í rauninni okkar eðli að vinna saman og hlúa hvort öðru og hérna eins og hefur verið skrifað að þá bókin hans William Golding hérna strákana sem að hérna gengur næstu því fram að hverja raun þeir lenda á eyðeyju hún er ekki rétt vegna þess að það voru einhverju strákar sem að lendu á eyða í Kyrrahafi og voru þar í næstu tvö ára í maður rétt og þeir bara hlúða hverjaður og hugsa hver annar og byrjuðu hver dag og samverustund og skiptu við þessi verkum og einhverjur ósóttir að voru sendir sér hverja enda eyrinar til að sitta og hugsa og svo er leiti saman og einhver fótbrotnaði og þá var hugsað brotið og hann var þeir voru í furðulega góðu ástandið þegar þeir voru fundnir þannig að það í rauninu okkar eðli að hugsa hvert annað
1: en við ekki sem sagði Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur örlítil bífluga afsannar það
0: Já,
1: en á sama tíma og við erum að ræða þetta og hérna og viljum bara byltingu, þetta er bylting að bylta svona kerfi þá eru ráðamenn hér og munnvíðar og velflestum stöðum að tala kaupmátt eitruð hugtök eins og kaupgetu neyslugetu allt þetta sem á að keyra okkur fram að brúninni og ég að hugsa á sama tíma fræðasamfélagið vísindasamfélagið menningar og vísta samstarf á milli landa að rópa á breytingar hvernig hefjum við þetta samtal við ráðamenn þjóða og við getum byrjað á okkar eigin þjóð vegna þess að við erum með ráðamenn sem að hafa genið svona áhuga því að sinna náttúruvendamálum
2: sko, ef við tölum bara áhuga á þess svona velsældar hugsun og velsældar hagkerfi að þá var fyrir ríkistjórn hérna sýndið í áhuga Katrín Jakobsdóttir fekk strax áhuga þegar þetta var kynnt fyrir henni og ég gaf öllum stjórnmálamönnum bók velsældarhagkerfi, fyrsta bóki sem kom út og skrifuð hérna af Lorenzo Fieramonti þegar hann var í Suður-Afríku og Katrín gekk svo í samband við aðra þjóðir sem voru með sömu hugsun í Skotlandi og Nýja-Sjálandi og Finnlandi og setti saman samtökin Wellbeing Economy Governments. Hins vegar hefur núverandi ríkisstjórn akkurat engan áhuga þessum málum. Jafnvel þótt að Katrín hafi sett af stað nefnd sem ég tók þátt í að velja velsældar mælikvarða sem að Hagstofan lítur eftir og ennþá verið að mæla að þá var hún ekkit notuð í stefnumótun núverandi ríkisstjórnar. Þannig að það er til áhugi en svo verður pólitísk breyting og þá er eins og öllu sem hann var búið að vinna að hjá fyrir ríkisstjórn hvort sem var gott eða vont því er hent út
1: Já.
2: Því meður
1: En þá kannski kona miðstöðinni, þarf ekki svona félagasamtök einlega kjörin til þess að skapa þetta beina samtal og íta við ráðmennum að taka upp þráðin, kasta Já. Ekki alltaf því sem gott sem gert.
4: Það einmitt okkur af þessuna sem við þurfum öflug félagasamtök, af því að þetta getur ekki oltið á einstaka stjórnmálamönnum eða pólitískum hreyfingum. Og við sáum í Skotlandi, við höfum verið í góðu sambandi við samtökin í Skotlandi sem hafa verið mjög öflug og leiðandi og þau eru svo öflug að þau hafa náð einhvern veginn fram samtali og ákalli þegar það eru stjórnarskipti og náða svona íta þessu svolítið áfram. Og það bara nokkulega það sem við þurfum að standa vörðum hérna með félagasamtökum á Íslandi og líka bara vera vettvangur sem að leiðir saman fólk úr ólíkum áttum í þetta samtal.
2: Mm-hmm. Og líka að í rauninni að það að byggja upp velsældar hagkerfi, þetta ekki hægrið eða vinstrið eða mið. Mm-hmm. Það bara, þetta á bara að vera alveg eins og náttúruvendin á að vera efst á lista hjá öllum flokkum. Mm-hmm.
3: Enda tengist þetta mikið. En hérna, mig langar til að spurja aðeins af því að ég talaði við Kristínu Völu fyrir þáttin og við vorum sammálum að það þyrfti að tala mest um það sem verður. Við erum búin að tala heilmikið um það sem og það sem var og það sem hefur þróast og margt af því öðruvísi en að ætti helst að vera. En velsældar hagkerfi, svo við tölum bókina, hvernig verður það því komið á og hérna þarf að fleyja því sem við búum við núna eða hægt að laga það á einhvern hátt hægt að bæta þetta hagkerfi sem við vinnum eftir núna og breyta hægt eða þar byltingu eins og Kristín Helga var að tala um hver eru praktísku skref hvað mun gerast næst
0: Sko, Kristín var að svara því ef ég tek segveið á milli aðeins hérna úr því sem við vorum að tala þegar það eru umskipti að þá sem Gramsci kallaði sko tími skrimslana uppi þannig það óvíst hvað mun á yfirhöndinni að ráða ég held að það þurfi samt líka alveg að segja að sko einhvers konar markastrifi hagkerfi það er ekki umbylting að kasta því öllu fyrir róða, það er bara að hinn sko öfgafulla nýfrálsíkja með hámörkun hagnar og því að ganga út frá því að hérna það sé að það ná endalaust í nýjar auðlindir til að nýta fyrir þennan vöxt að sko vakninginum og skilningurinn og því að vaksa mjög mikið sko bara í síðustu viku kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sem að sko segir beyond growth sem við þurfum að fara umfram vöxtin af því að þetta hefur margt af þessu legið fyrir mjög lengi en einmitt allt eins og þau voru að lýsa á þann ekki nást í gegn vegna kerfis eða vegna þess eitthvað kemur upp á og það þarf þá COVID eða hvað maður vill nota sem skýringu en umhversmálin ekkit vandin ekkit farin, líffræðilegi fjölbreytileikin loftslagsváin, öll þessi vandamál bara að aukast svo kemur stríðið að svo kemur veirað að svo kemur stjórnarskipti að svo kemur hérna eitthvað annað en ég held sko að ég er sko bjart sín á að það sé hægt að ná umskiptunum jafnvel þó að það verði svolítið hérna óþægilegt meðan á því stendur oss og einhvers konar átök mögulega að þá sko fyrsta atriði náttúrulega skilja af hverju við erum komin í þessa vondu stöðu þannig að það ekki sko það ekki sérlega gott til lausnar að sko kasta öllu þessu gamla að segja það þurfa að mínu aldi ég stið allt hérna byltingakennt fólk hvort sem það ungt eða eldra en ég en sko það er hægt að ná fram gífulega miklum breytingum með hugarfarsbreytingur ef að skilningurinn kemur án þess að maður sko ætli að kasta burtu öllum grundvöllum hagkerfisins.
3: Þannig að það hægt að laga þetta.
0: Já, en sko, aftur móti, þannig er ég ekki að segja að við þurfum bara að breyta aðeins, laga smá, af því það búið að vera að reyna það í nokkra ára og tíu njóla. Það hefur ekki gengið.
4: Það laga mikið. Bara að breyta þeim gildum sem að drífa þetta kerfi áfram og það eins og þú talar oft Donella Meadows og Thinking and Systems að fara djúft ofan í kerfi til að gera eitthvað alvöru breytingar við erum ekki að tala að skattleggja eitthvað smá hér eða þar heldur bara að skoða þessi gildi
2: djúft ofan í kerfið og setja nýja reglur eða hefa bara nýja hérna, áætlun hvert við viljum fara að því, það vantar voða mikið svona sýn á hvernig þetta lífáttar gæti orðið þegar það verður betra fyrir alla
3: Setjum svo að þið væri ríkstjórn núna, bara þið þrjú og ætliðið að skrifa stefnu þetta bara hérna velsældar samfélag hvernig mynduð þið gera það?
2: Og í fyrsta lagi þarna þyrfti að kenna öllum þeim sem að skrifa þessa stefnu kerfishugsun til þess að skilja að það allt okkar kerfi, jarðarkerfi sem við búum í náttúran og mennirnir og dýrin og allt lífið þetta allt eitt kerfi sem tengir saman og það ekki hægt að vinna bara í því að reyna minka losun hér eða draga niður koltvísýring hér í loftasmálunum heldur þurfum við að hugsa með þetta allt heilstætt þannig að kerfishugsun eitthvað sem mjög lítið kennt í skólum heiminn allan bæði í hérna á grunnstigi og í framhaldsskólum síðan þyrfti að setja einhverja svona stefnu hvert viljum við fara, hver er okkar sín framtíðarsín og komast að niðurstöðu með hérna sem flestum bara þjóðfund hvert við viljum fara og stinga svo ekki niðurstöðinu þjóðfyrirtarins niður skúffu eins og gert var hérna eftir hraun heldur byggja svo upp það samfélag sem fólk vildi að því það var margt mjög gott í því sem fólk vildi eftir hraun á þjóðfyndunum svo þurftum við að skoða hvar í heiminum eru góðir hlutir að gerast og hafa gerst áður þú veist, þurfa til dæmis bankar að vera risastórir með fullta hluthöfum sem að vilja arð og þá skýtt með þá sem að taka hjá þeim lán og að reyna að kaupa sér íbúð þeir með að bara vera á háum vöxtum þannig að þá fá hérna eigendurnir arð heldur að vera með litla samfélagsbanka eins og var hérna einu sinni hérna svona samvinnubankar eða sem að þekkja alla sína kunna og gefa lítið lán og hjálpa samfélaginu að þróast. Þannig að slíki bankar eru til og við þurfum bara að stofna þá aftur. Og það bara eitt. Síðan þarna, hvernig framleiðum við matvörun okkar? Viljum við vera með svona stóra iðnaðarframleiðslu sem nota gífulega mikið að eiturefnum og hérna bara hreinlega drepur allar örverur og öll dýr í nágrenninu og eyðir jarveginum til framtíðar þannig að þá að talaðum ef við heldur svona áfram þá hefur við gertinni með svona 50 ár til þess að nýta þennan jarveg eða viljum við vera með svona aukandi landbúnað það sem byggir allt á því að vera með hérna heilbreiðan jarðveg og þetta allt hægt og það verið að vinna þessu á mörgum stöðum
3: en ég ekki verið að reyna þetta á Íslandi
2: en við þurfum bara að hugsa meira heilstætt af því það fullt af einhverjum svona
1: bútum í gangi
2: en það ekki verið að tengja þessa búta við þurfum að setjast niður saman og tengja bútana
1: en svona velsældar hagkerfi kallar þetta nýja stjórnarskrá
2: Sko, vitalega þyrftum við nýja stjórnarskrá og ég alveg, hérna, við eigum nýja stjórnarskrá.
1: Já, já.
0: Sko, ég held að þetta komi svolítið aftur að, við erum að lifa tíma það sem var kallað polycrisis, það er fjölþáttakrísa í heiminum. Mm-hmm. Það er svo mörg vandamál sem koma saman og það getur verið svona yfirþyrmandi en það mjög mikilvægt að muna þú veist, það ekki allt ómögulegt það búið að vera að gera mjög mikið en vandinn að þessir litlu góðu þættir hér og þar eru kannski ekki búin að ná yfirhöndina því þau hérna initiatíf að það tilraunir hafa ekki náð markaðsforustu að því það alltaf hinn sterkasti á markaðnum sem nær yfirhöndinni en við erum líka að sjá afleiðingarnar af því í tæknifyrirtækjunum í ameríska kerfinu þannig að sko aftur, ég er bjartsýnn á vitundavakninguna þó að við þurfum náttúrulega svona samtök og fræðslu og kynningu en fólk líka ná sér í það af góðum miðlum og hérna þannig að það eitt og sko síðan hitt að bara þessi einfalda hugsun úr tillinum á bókinni, Kristján var að koma inn á það regenerative, sem nærandi, auðgandi að það þýðingavandi í ýmsum þessum nýju hugtökum þetta bara eins og þegar ég var í alinn upp í sveit í gamla daga sko, þú veist, flestir bændur notuðu þá skítin úr fjárhúsunum á túnið sem áburð þú veist, og flest allir sem hafa verið í einhvers konar ræktun vita að það ekki gott að höggva allan skóginn niður þú veist, þá allt í þú þarft að planta þú veist, þannig að við getum alveg innleitt svona hugmyndir inn í hagkerfið hluta til byggir á sjálfbærni hugsuninni en ef við ætlum að byggja það á einföldum nýfrálsíkju kendum hugmyndum að markaðurinn leysi allt best þá höfum við bara tilraunina frá síðustu tveimur áratugum eða hvað það nú þar sem að það augljóst að það þarf annað og meira til eða með því heldur en að treysta á það í blindni þú veist, og aftur, þar held ég líka að vakningin sé að augun æ fleiri sé að opnast fyrir því að það munu ekki koma einfaldar lausnir þaðan en auðvitað það er heilmikið mál að breyta þessu
2: Já, og eitt af því sem mjög mikilvægt í því að koma sig í átta svona velsættarhagkerfi að vera ekki bara með hennan eina mælikverða hagvöxt sem að við vitum núna er svona drifkrafturinn af eyðileggingu náttúrunnar heldur að vera með fleiri markmið sem að tengist heilsufólk, samfélaginu öllu dreifa auðnum að allir borgi skatt og þeir ríku borgi herri skattin hinir og passa upp á að allir hafi tækifæri í lífinu en að það sé ekki bara í fárra hendi
4: Ég skjótt inn einu bara, nú horfum ég að því að fræðingin þarna sagði ekki líka hvað er Kúsnet sem að þróaði landsframleiðslu sem mælikvarða að þetta myndi aldrei verða einhvers konar all encompassing mælikvarði, það mætti aldrei líta á þetta aðskili frá stærra Nei, samhengi
2: það væri meiri svona hættulegt ef það væri gert
0: hann bara við því, þú veist að því að stríðsrekstur einhver hagvöxt en umhyggja minkarann, þú veist þannig að það er eiginlega örugglega svolítil svona martröð fyrir hann ef hann hérna fengi að sjá afleiðingarnar af þessu kerfi að það einhvern veginn tekur yfir aflið af því að það hagvast að drifna og svo mjög sterk upp sem svona kynna hér góða af því að hérna kapitalismin hafi nú fært svo marga úr fátækt og það gleymist að minnast á það að það nú flest 100 milljónin af þeim sem hafa fært úr örbyrð eða mjög mikil fátækt til svona nær okkar lífskilir það að hafa verið í Kína flust úr sveitum í borgi sem hafa verið byggðar upp þar af svona ríkistýrðum kapitalisma en ekki hinu frjálsamarkaðshagkerfi þannig að sko aftur þarna af því að þetta innfaldur mælikvarði sem nær svona einhvern veginn óvart tökunum og völdunum og að þá sko það var byrjað að tala og fyrsta skýrslan kom eftir 2008 að með Stiglitz og fleirum að hagvöxturinn væri vandamálið að það þyrfti að endurhugsa þann mælikvarða síðan kemur sko enn ein skýrslan frá Sameinuðu þjóðunum í þar síðustu viku Beyond Growth svona high level expert group og en aftur það var reynt ýmislegt það búið að vera að reyna breyta reikningsskilastöðlum fyrir opinber fjármál þú veist en að taka inn framlega kvenna til hagvaxtarins og all, en þetta allt svona smávægilega breyting að vera að reyna breyta en að nú er
4: en það verðist ennþá svo sjálfsagt í umræðinu og í fjölmiðlum að við viljum sjá hagvaxta milli ára og milli ársfjórðunga en þú veist að hagvaxtur fyrir hverju þess að hagvaxtur að skila það, við förum aldrei eitthvað neginn dýpra
3: en, Já. Já, svo var það jafnréttið og þáttur kvenna í þessu öllu.
2: Það, já, einmitt.
3: Þarna, það sem ekki mælt.
2: Í þessum, þessum svona vanalegu vergu hagvæstar tölum eða eru er mikið að framlagi kvenna ekki tali með. Og það sem sagt, það sem að konur hafa lagt til hagkerfisins alveg frá því að hafa byrjað að nota þetta sem mælikvarða fyrir meirinn 100 árum að barneignir og alupbörn og sjáum hérna þá sem eru veikir og gamla fólki og svona þegar þetta innan fjölskyldna þá kem flæðir þetta ekki gegnum hagkerfið og ekki talið með og það hefur verið sko hafa verið gera skýrslur hjá Sameinuðu þjóðunum að en ef við myndum telja það með hvernig lítið það þá út og þá hafa tölurnar snúist þannig að þarna framlega kvenna í rauninni miklu starra heldur en það sem verið gegnum þetta peningalega hagkerfi og þá þarna fara upp varnir og segja nei, nei, við getum ekki gert þannig að því að það mun þá stýra hvernig fjármálum stýrt innan þjóða og svona þannig að við bara skiljum þetta eftir þannig að þetta búið að vera bitbein lengi og nú þetta komið inn í einhverju svona hliðarreikninga það ekki?
0: Jú, svona,
2: svona satellite
0: satellites account er það kallar og þannig aftur
2: bara alveg nýlega
0: þannig að sér maður svona maður getur séð í mig í ákvæða breytingamerki en þau er ekki nóg að þau ná ekki gegn sérstaklega þegar síðan annarkvort áföll koma eins og heimsfaraldur eða eins og þegar það farið bara út í stríðsrekstur sem jável tengist olju
3: þá er allt til setti hliðar
0: já, eða allavega nær, þá nær það yfir hundinni og við förum í þetta gamla far en ég held að það gerir það líka verkum að æ fleiri sjáu í ruglið eða sjáu í gegnum og sjáu að nú gengur þetta ekki lengur sko.
3: En þessa fínu stefnur sem stjórnvöld eru nú alltaf að gera bara lýðheilsu stefnur og stefna líffræðilega fjölbreytni loftslagsstefna og allt þetta eru þetta ekki einhvers konar tilraunir til þess að leiðrétta þetta alls saman og myndu þær á einhverjum tímapunkti geta dugað
1: Nei, er þetta ekki bara
2: allt er þetta skrefi rétt átt en svo ekki verið að fylgja þessu nógu vel í gegn eins og þú veist við höfum skrifað undir stefnu að minnka hnignun á líffræðilegri fjölbreytni en hvað erum við að gera í sambandi við náttúruvernd á landi og í sjó hérna, hljóð og mynd fara ekki alveg saman
1: Nei, og þú talar um kerfisbreytingar
2: já.
1: Og þetta er eiginlega kannski bútar eins og þú talar
2: Já, það bara, þetta er bara hluta kerfur Þetta er ekki tekið allt saman í eina stefnu
4: Annað sem við hittum fulltrúa frá Wellbeing Economy Alliance samtökum annar landa í Norrænúsinu núna í tengslum velsaldatingið sem var í Hörpu í apríl og áttum samráð með þeim og Já, þau voru svona ekki veit okkur góð ráð hvernig við heldum þessu starfi áframin á Íslandi en við hittum eina þar sem heitir Sophie Howe og kemur frá Wales og Wales með Wellbeing of Future Generations Act og sem ég fannst frekar magna dæmi
2: frá 2015
4: og hún sem sagt hálgir svona ombudsmann fyrir framtíða kynslóðir og hún getur
1: farið
4: ég var svo til ég að segja þetta hér en hún meiri segja sko hefur alveg mandate til þess að bara fara niður í nýtti grýtti hluti eins og vegaframkvæmdir og spyrja bara hvaða, þú veist, hverju þetta skila fyrir líffjölbreytileika, fyrir framtíða kynslóðir og það þurfa ráðamenn að svarinni.
2: Já, þannig að þannig er komin lög og svo komin umboðsmaður sem getur farið í alla stefnumörkun og sagt býttinu við með glerugum komandi kynstofa.
4: Komið í kerfi.
2: Svo. Já, þetta komið inn í kerfi.
4: Og það svo þessi langtíma hugsun sem að vantar að það ef allt hagkerfið drifið áfram af því að skila góðum tölum á næsta ársfjórðungi, þú veist, þá bara erum aldrei að ná í gegn þessum góðu fjárfestingum sem er að fara að byggja upp betri framtíð.
3: Þetta er mjög spennandi.
1: Þetta er alveg ótrúlega spennandi. En ég er eitt líka, sko, að ég stundum tala Bútan út á borð, ég þarf bara að fara að fara þanga. Þeir eru sem sagt með umhverfisráðuneyti, umhverfis og lofslags og náttúrumálaráðuneyti, sem er stærsta ráðuneytið, algjörlega sjálfstætt og hefur áhrif á öll hin ráðuneytin af því að umhverfi lofslag náttúra plánetan er heilbrigðismál, er menntamál, er fjármál, er bara félagsmál. Já, er þetta partur af kerfisbreytingu fyrir velferðarsamfélag?
2: Já, og menna þessi upprunlega hugsun fyrir velsældarhagkerfi kemur frá Bútan.
1: Já,
2: og það er bara þannig. Þannig að Ban Ki-moon þegar hann var hérna Sameinuðu þjóða ritarinn hann bað forsetisráðherra Bútan að koma inn með þessa hamingju stuðla sem hluta af þróunamarkmiðum Sameinuðu þjóðana sem að urðu síðan heimsmarkmiðin árið 2012 bauð hann sjálfbærtir sérfræðingum að koma á fund til New York hjá Sameinuðu þjóðunum og ég fekk einhver tölvupóst þarna frá kónginum í Bhutan stimplað og eitthvað, ég sagði hvað er eiginlega þetta að vera þá var þetta bréf frá forsetisráðherra og kóngi Bhutan að koma á fund til þess að ræða hvernig var þetta að koma með þessa stefnumörkun á Bhutan inn í stefnumörkin fyrir Sameinuðu þjóðunar og hérna, þannig að ég fór til New York eftir að gera mig grein fyrir þetta var ekki bara eitthvað svona fjöldabréf sem var að plata mig og fór svo til Bhutan árið eftir
1: já
2: og með, þar voru 60 manns þá voru mörg 100 manns í New York og síðan skrifum við skýrslu sem að var framlag Bhutans til þessara þróunamarkmiða því það var farið út í alveg gífulega mikla samvinnu til þess að fá álit fólks allstaðar að og þetta var framlag Bhutans. Þannig að sá hópur sem ég búin að vera að vinna með síðan, að hann kemur upp með þetta velsældar hugtak sem eða well-being economy til þess að vera nýtt framtíðastefna fyrir heiminn. Mm-hmm. Þannig að þetta byrjaði í Bhutan.
3: Þetta var nú gott að fá fram og það furðulega er að tíminn er eiginlega fókin frá okkur en við þurfum samt aðeins að spekuleira í þessu nýja félagi og hver verða fyrstu verkefni þessa félags? Sko, önnur heldur en að lesa nýju bókina.
4: Það verður náttúrulega bara efla umræður þessi mál sem við erum að tala með í dag koma þessu almela einhvern veginn á kortið á Íslandi. Við sem fyrir okkur að halda opna fundi, reyna að fá aðla úr ólíkum áttum með okkur í samráð, það er svona kannski fyrstu skrefin, en svo líka bara mun stjórnin sem að myndast á fundinum á morgun svona skilgreina starfið betur.
3: En það verður kosin stjórn á morgun og fólk gengur í samtækin þá líka, eða semst eitthvað morgun því, en í dag af því að þetta er í hliði við hliði tíma þessi þáttur
4: já, og hægt að finna ykkur á netinu og gangi samtökin, það ekki? Já, við erum með Facebook síðu miðstöðu velsældarhagkefis við erum með gmail weall.iceland@gmail það er allan það sem við erum komið með svona núna allavega, en svo náttúrulega bara stefnum að byggja upp heimasíðu og koma svo almennilega í loftið og já.
3: En mér finnst áhugavert sem þú segir að þið ætla að leita að samstarfi við hinn og þessa, væntanlega önnur félagasamtök, nú kannski einhverja umboðsmenn, einu sinni var hest sinns minni mig, þess er mikilvægari held ég, en umboðsmaður barna, eru þetta einhvers konar umboðsmaður framtíðar, þannig að hann lítur að vera álitlegt samstarfs
4: Já, algjörlega og eins og þessi samtök erlendis hafa verið að virka, þá verði mörg svona regnlífa samtök, samtaka sem eru í svipuðum hugleðingum og svona vettvangur þeirra á milli
3: Já Þannig að þetta getur þróast í allar mögulegar áttir og orðið spennandi
2: Já, allir þessi samtök í mismunandi löndum í rauninni sjálfstæð og vinna því sem að þeim finnst vera mikilvægt fyrir þeirra samfélag þannig að svona velsætta samfélag í Bandaríkjunum að vinna einhverju öðru heldur en í Skotlandi
4: en þau eru líka duglega að deila sín á milli hvaða þú stefnum út unna breytinga hvaða verkefni, þú veist, hvað að virka vel þannig eru oft með webinar já, frá ýmsum heimsóknum það sem er verið að fjallum það sem í gangi þar og deila þekkingun á milli
2: Það sem mjög áhugavert með sko Norðurlöndin að þegar að fyrst var farið að staði í Danmörku fyrir það var 2004 að þá voru allstaðar opnu dyr og stoppfundurinn var með 1500 manns sem að þeir sem að stóðu að því byggust alls ekki við og þar gífulega mikil gróska í gangi
0: og ég held að sé mikilvægt líka á fundinum sko að þetta byggist bæða á náttúrulega samstarfi við önnur félög þess fagleikin það sem að færa okkur áfram en líka bara áhuga samt fólkum áhuga mikilvæg atriða þeirra mati komi inn og geti jafnvel sett upp hópa Já. Varðandi ólíka þætti velsældarinnar sem geta verið á svo miklum breiðari grunni heldur en bara lofslagsmáli eða líffræðilegu fjölbreytileiki það nær alveg utanum jöfnuð og ójöfnuð eða bara menningarminjar eða listfræðikennslu þerapíu þetta er ekki einhvers konar einfalt plan heldur er það meira að færa hagkerfið fram á við umfram bara meiri hagvöxt og að í raun og veru fyrir framtíða kynslóð því það er þetta regenerativ og heimsmarkmiðin hjá Sameinuðu þjóðunum aldamótin og síðan hérna sjálfbærni markmiðin þeirra tímabilar að renna út núna bara fljótlega og það er búið að leggja upp Pact for the Future sem semst næsta program og ég menna bara á þessum þremur árum sem við vorum að skrifa bókina þá urðum við ekki bara afi og amma sem sikkur að batna heldur, þú veist, fór heimurinn sem hafði verið búin að brjóta 6 af þolmörkunum upp í að vera búin að brjóta 7 af þolmörkunum og það sjá allir að það ekki hægt að halda svona áfram enda batneignum að fækka víðast hverjum heim og það mun drepa algjörlega hagvaxtarmöguleikana fyrir þá sem trúa bara á hagvöxt því þeir hafa litið á batneignir eins og hverja aðra ókeypis náttúruauðlind sem bara komi af sjálfu sér
4: án Enga konur búin að hugsa sem bönnu komaðum á legg
2: Já, en þá þurfum við líka vera góð í því að ná til hjarta fólks Og það sem þeir hafa áhugavert að tala við hérna írska fulltrúan sem var hérna í apríl, að þar hafði tekið inn listamenn og listamenn standa fyrir alls konar viðburðum til þess að fá fólk inn til þess að ræða um þessi málefni. Þannig að við þurfum að ná til listamannana
3: sko, það
2: sem
3: verður...
2: eru betra í að ná til hjartans heldur svona vísindamenn sem segja þetta svona og við þurfum að gera svona það nennir enginn að hlusta.
1: Þarf ekki líka bara, er ekki alveg að ná til stjórnvalda og stórfyrirtækja vegna sem ég veist alltaf ábreyðin vera lögð á einstaklinga. Þó að þeir breyti og séu drifkraftur, ég meni svo þú varst að tala bara sjálfbarnir samfélagi.
3: Stórfyrirtækinu nú oft beðin að passa auðlindir.
1: Já, nákvæmlega. Og ef þú ert tala sjálfbarnir samfélagi og bara hérna sveitabæin hjá ömmu afa sem eru bara rétt fyrir aftan okkur og það var ekki umbúða samfélag en dag byrjum við sem einstaklingar ábyrðu öllum umbúðum en ekki þeir sem skapaða fyrir hagvöxtina
2: og það eru náttúrulega fyrirtæki sem er að pæli þessum málum en yfirleitt er það bara oflítið og þrýstingurinn kemur svo vera með líka.
0: Þannig að það að hverfa frá ofur áherslunni á hagvöxtin felur líka í sér að hverfa aðeins frá ofur áherslunni á hreina hagnaðardrifna viðskiptastarfsemi á öllum sviðum mm. þar að segja, það hægt að reka fyrirtæki eða hjúkrunarheimili eða hvaða sem var nú vill hugsa á annars konar hátt heldur en að hámörkun hagnaðarinn sem bara hugmyndafræði sem of ofeinföld til að ætla að láta allt mm. hagkerfi vera rekið á því og til þess að breyta því þá þarf sko hugrekki og að því að varst að tala hjarta sko, það ekkert bara hjá listamönnum sko, hugtaki courage kemur úr ef maður kann smá frönsku það kemur sko ekki úr huganum heldur úr hjartanum sko. Þannig að ég held að sko, ef að bara nógu margir fara að hugsa ekki bara með heilanum heldur líkamanum öllum sem er náttúrulega jarðtengdur að þá þá skilji fólk að hversu alvarlegu vandinn og það þurfi að breyta
1: En græðki líka sjúkdómur, þannig að mögulega þarf að finna lífið.
3: Við skulum nú ekki fara út í það hér, það er engin leið að hætta, en ég held að við séum að við komum langt fram yfir, ég veit ekki nema okkar góði tæknum að það sé bara farin. Við þurfum að slíta þessum þætti núna og þetta verður vonandi rétt mikið áfram á næstunni.
0: Og bókin verður kynnt í hátíðasal háskólans á 5.
3: Já, það
2: er klukkan 3 fyrir þá sem að vilja koma læra meira.
3: Já, þannig að við getum þó allavega enda á því að auglýsa það og bara þakka ykkur fyrir Silja Elfarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Kristín Vala Ragnarsdóttir.
0: Takk.
3: Og Kristín Helga, þú ert náttúrulega loka orðið.
1: Já. Ég var eiginlega búin að segja það, græðki er sjúkdómur og við þurfum að finna lifi við henni, en þá sagði Kristín Ragnar, við skulum ekki fara þangað. Þannig við skulum ljúka þessu á léttum nótum velsældar hagkerfið. Það er hagkerfið sem kom skal. Takk fyrir.
2: Takk.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
7: Forstöðumenn sem móðgast möguleg hagsmunatengsl, ESB og stjórnarskrárbreytingar, hrottalegt ofbeldi fyrir norðan, skotvopnaleyfi og Edison málið svo kallað. Þetta verður allt til umræðu næstu mínútur hjá okkur á samstöðinni. Réttur settur, eins og við köllum þennan þátt í gríni sem hverfist lagalega álitaefni tengd fréttum líðandi stundar. Gísli Tryggvason, lögmaður og einn góð kunningja samstöðurinnar á línunni og ætlar að ræða við mig. Þessi mál sem ég nefndi, Gísli, góðkunningi samstöðurinnar segi ég, oft var í fréttum áður að einhver var í góðkunningi lögreglunar. Mástu þetta því?
8: Já, ætlum að sé það ekki líka, bæði út af ættingjum sem í lögreglunni og störfum mínu sem lögmaður, þá var maður ofta eigum við lögregluna.
7: Já, þetta var tvennt sko af góðkunningi lögreglunar og tali var að aðkomumann væri að ræða, þetta las maður oft í degi fyrir norðan.
8: Já, já, það skrifaði í dag, í gamla dag.
7: Já, hérna, við skulum byrja á því að ræða Evrópu umbræðina og ég ætla að nefna við þig að ég hef séð hjá fólki sem vil nýja stjórnarskrá að því hefði fundist betra ef við hefðum náð að breyta stjórnarskránni fyrir þennan kafla sem að við, að fasa sem við erum í núna. Hver er þín skoðun á því?
8: Já, ég hef nú verið þeirra skoðunar í áratugi. Ég var í stjórnlaráði og eitt af því sem við samþykktum þar 25.0 var ákveði sem heimilar það framsal ríkisvalds sem felst í fullri aðild að ESB. Það var á sínu tíma umdeilt fyrir 30 árum þegar við urðum aukaðilar að ESB sem kallað er EES hvort að stjórnarskráin heimilaði slíkt ríkisframsal og ég var á þeirri skoðun ungu laganemi með að stjórnarskráin gerði það ekki en niðurstaðan var nú samt að stjórnvöld og fræðið með sem að stjórnvöld leituðu til höldu þetta vera innan marka á það hefur auðvitað reynt síðan með einstaka dómsmálum kannski það sem hann hafa haldið slíku fram þannig að það er úr sögun en ég held að það sé óumdeilt meðal lögfræðinga að það framsal ríkisvald sem felst í fullri aðild sem við ætlum nú að spyrja þjóðuna hvort að hún vilji reyna að það krefst stjórnarskrárbreytingar þannig að það er óvenjulegt svolítið í þessu máli að þjóðin verður sennilega spurð sko fjórum sinnum hvort hún vilji ganga í ESB. Fyrst verður spurt hvort eigi að hefja aðildarviðræður að nýju eins og ég hefði nú vilja orða spurninguna. Svo þegar samningu liggur

0: hvort hún vilji samþykkja þetta. Síðan þarf einhvern tímann fyrir eða síðar að breyta stjórnarskránu og henni breytt þannig að fara fram tvennar kosningar og svo þarf að breyta stjórnarskránu eða bæði fyrir og eftir kosningar. Sko. Það þarf að rjúfa þing þegar eftir stjórnarskránbreytingu og við höfum yfirleitt gert þetta þannig að í lok kjörtímabils þá stjórnarskránni breytt svo sé ekki verið að rjúfa þing aukreytis já, þannig að þetta er svolítið flókið en það þarf að breyta stjórnarskránni, það er svona niðurstaðan.
1: Já, möguleg sviðsmynd er að allt þetta ferli ætti sér stað en svo stoppar bara allt eftir allar þessar atkvæða greiðslur.
0: Stoppar á stjórnarskráni?
1: Já.
0: Já, ef að hérna, alþingi breytir ekki stjórnarskráni og kjósendur staðfinsta það svona óbeint allavega í alþingiskostningum þá reynir ekki á þetta.
1: Nei.
0: En ég held að enginn haldi því fram að við getum gengið ESB án breytinga á stjórnarskráni.
1: Einmitt.
0: Og auðvitað hefði það verið betra að vera búin að því eins og fleiri. Þetta var náttúrulega heildstætt plagg sem við lögum til fyrir 13 árum.
1: Já, bara hörmulegt hvað þetta er búið að sofa lengi, en hérna þegar þú heyrir Evrópu andstæðingana hafa hátt fullveldis afsalið og þeir séu að verja fullveldið með afstöðusinni, hvað hugsaðu þá og segir?
0: Já, hugtakið afsal er svolítið eins og bara miskilningur. Maður afsala sér til dæmis fasteign þegar maður búin að selja hann að fá allt greitt, þá höfum maður ekkit lengur með þá fasteign að gera. Það er verið að leggja til að vissir þætti ríkisvalds verði framseldir í ríkari mæli en hefur verið gert, en það er ekki verið að afsala sér fullveldi. Það Mér finnst alveg ótrúlegt að klárt og velmentað og reynt fólk haldi því fram að Frakkland og Pólland og Svíþjóð og Spán séu ekki með fullveldi. Ég meina Bretland beitti sínu fullveldis rétti til þess að fara út úr ESB og meiri sé að ófullvalda þjóðir hafa gert það. Grænlendingar voru tíma held ég í ESB í gegnum Danmörku en fóru út, þannig að ekki eru þeir nú fullvalda, þannig að þetta er bara rámt að það sé verið að afsala sér fullveldi, en það er verið að framselja vissa þætti ríkisvaldsins sem fullvalda þjóð getur gert, alveg svo fullvalda eða sjálfráða einstaklingur getur gert ýmsa ráðstafanir, hann getur ráðið sér í vinnu, hann getur gift sig, en hann er ekki þar með orðin ósjálfstæður, hann er ekki orðið þræll, og hún gifti sig eða gangi í launavinnu.
1: Einmitt, góðu punktur. Við vorum aðeins við Ólafur Harðarsson, prófessor, emeritus, stjórnmálafræðingurinn, geðþekki að ræða upprópuna pólitík og hérna svona þessa yfirgengilegu frasa í þætti hér í gærkvöld. En víkjum þá hingað að öðrum málum innanlands, eitt sem að við höfum svo rætt áður, það eru hérna reglur gæsluvarðhald, margir slegnir yfir hópnauðgun fyrir norðan, Akureyri síðustu helgi og þegar þetta tekið upp þá held ég að enginn sé komin í gæsluvarðhald og fólk er svona bara út á götu að spyrja sig býtu hvað þarf, af því að það verist líka fyrir einhver leiti, hverjir eru þarna verki? Hvenær á maður hneykslast á því að fólk var ekki gæsluvarðhald og hvenær ekki?
0: Já, ég veit ekki hvort það liggur fyrir en það er einhver orðrómur á netinu og ég vil einhverju fréttamiðlum að tiltekni menn, ég vil nafngreindir séu meintir gerendur en það sem þarf til að menn séu settir í gæsluvarðhald en nú í fyrsta lagi krafa lögreglustjóra, hún hefur ekki komið fram og það minnir aðeins á umræðu sem við áttum fyrir vetur í kynferðisbrotamáli það sem að við undruðust eitthvað í þessa veru, ég man ekki hvort það var vændiskaup eða eitthvað slíkt en það er náttúrulega frumskilið að lögreglustjóri geri þá kröfu og kannski ættan að í svona máli að láta á það reyna þó hann sé ekki samferður um að og hún er takist það

0: dómstóla geta ekki sett menn í gæsluvarðhald nema lögreglan krefist þess.
1: Já. Ég man eftir einu máli veitur líka það sem að maður var grunaður og að hafa brotist inn í hús og nauðgað þar barni og hann gekk laus bara dögum saman og en svo og tjáði sig og hérna skrifaði færslur á Facebook og svona og öll fjölskyldan í einhverju rústabjörgun virtist vera en það er að segja aðstandendur mannsins en svo þegar allir voru búin að spyrja þeirra spurninga lengi á hverju er sem maður ekki gæsluvarhaldi þá var hann svona heftur í gæsluvarhald en bara allum mörgum dögum síðar.
0: Já, og það kann að vera að lögreglan hafi verið eitthvað seina átt að sig á málinu en kannski hafa bara betri sönnunargögn fengist, sko.
1: Já.
0: En það veit maður aldrei svona utan við málið, sko.
1: Nei. Herðu, og hérna, lastu hefur lesið Edison málið, Gísli?
0: Já, ég hef aðeins skoða bæði fréttir og úrskurðin sem að var nýlega byrtur á heimasíðu Landsréttar. Það er náttúrulega svakalega sorglegt eins og öll svona mál en mjög óvenjulegt líka að sakborningur þar virðist halda því fram að þeim hafi verið að ræða einhvers konar sameiginlega áform sjálfsvíð en þó þannig að einhver átt að hjálpa öðrum sko að og það er sérstætt í hegningalögunum er í 213. grein sérstætt ákvæði að ef að maður drepur mann sem biður það eins og hefur gerst í sögunni þá varðar það mun læra fangelsi þá varðar það fangelsi alltaf 3 árum.
1: Já.
0: Og þetta á þá við bæði svona líknardráp eins og kannski er í að þarna en er líka bara ef að maður vill þetta en almennt náttúrulega eru svona alvarleg refsiverð brot þau upphefjast ekki þrátt fyrir samþykki sko. Það er þetta samþykja minniháttar brot gegn sér eða láta hjá líða að kæra það en ekki morð ekki mannslát verður ekki refsilaust en það verður kannski dæmt eftir öðrum ákvæðum og vægari ef að það sannast að hafi verið að ræða ósk eins eða annars af þeim látnu.
1: Þá náttúrulega fælist í málsvörn það sem sviftir einhvern lífi með samþykki þessum sveiftur lífi þá fælst náttúrulega í því svo skilda að það liggi fyrir einhvers konar samningur þar undirritaður eða samkomulega eða gögnum það að svo hafi verið til að þú fáir þessa refsileikun ekki satt.
0: Já, senni það verður nú ekki gerð krafu skriflegan samning en einhvers konar sönn þarf að vera og við vitum náttúrulega ekki hvað þessi sakborningur hefur máli sínu til stuðnings í því.
1: Nei. Er þetta ekki mörguleiti einstætt mál, finnst þér, svona, á því sem þú hefur
0: verið að skoða? Það held ég.
1: Já.
0: Það sem ég hef séð. Ég man ekki eftir svona í réttasögunni, sko, okkar.
1: Nei. Óþægileg lesning, væga sagt.
0: Já.
1: Heyrðu, hérna... Svo er svona fleiri mál sem að væri gaman að fá sjónarhornið á samanber hérna mál sem þín gæst heilbrigðisráðherra ein manni hennar fyrrverandi forstjóra sjúkrahúss á Akureyri sem sagt saga mál sem sér svo að forstjórinn var ekki þannig að hann fekk ekki sjálfkrafa framlengingu á skipunartíma eða?
0: Jú, ráðherra ákvað í þessu tilviki og kannski fleirum allavega einu öru tilviki að auglýsa stöðuna sem að virðist kannski vera einhver svona stefnumörkuna hálfu þessara ríkstjónar að gera.
1: Já.
0: En meðan það er ekki sko algjörlega algilt eða ég vil lögbundið að auglýsa skuli, þá það því meður svo eins og við rættum fyrir vetur í máli Ársæls skólameistara. Þá náttúrulega eru sumir forstuðum en ríkistofnuna sem taka þetta sem já, mókun eða vantraust og hætta samstundi sem svo lögreglustjórinn á Suðurnesjum gerði fyrir hálfu ári síðan eða meira þegar hann fekk ekki sjálfkrafa framlengingu heldur átti að auglýsa þá bara sagan upp samstundi svo sama gerði forstjórinn á FSA.
1: Já, og það er svona hliðarvinkill á þessu máli að ákvörðun heilbrigðisráðherra líkt og ákvörðun Ingu Sæland á sínu tíma í Ársælsmálinu það eru þarna persónulegar tengingar í tilviki heilbrigðisráðherra þá er það ein maðurinnar sem hefur hagnast 20 miljóna á einhverjum kallast þetta ekki ferliverk.
0: Jú, það er víst. Ég held að það nú verið Guðmundur Ingi sem að ákvaða framlengja ekki skipun Ársæl skólameistara en það tengdist samráðherranum og formanninum Ingu Sælanda því að hún hafði verið sko í útistöðum við skólameistaran í skómálinu.
1: Já.
0: Það er ekki rétt muna en þarna er, ég veit ekki, hugsanlegt vanhæfi ef að læknirinn sem er giftur heilbrigðisráðherra ef að hann hefur einhverja verulega hagsmunni af samskiptum og viðskiptum við FSA þá getur verið að þetta valdi vanhæfis flækjum eða álitamálum hæði ráðherrans en þetta voru nú bara frétti sem kom í gær háar fjárhæðir sem Já, samlagsfélag þeirra hjóna hefði átt í við FSA.
1: Já, þannig eins og þú segir, það gætu kviknað spurningar hæfi. Þetta mál gæti orðið að einhverju liti óþægilegt fyrir Ölmu Möller eða hvað?
0: Já, mér finnst þetta svona fyrstu fréttir ekki líta nógu vel út að það gerir svona seint að hún drægi sig út úr þessu og ég held að að segja, ráðunitið og ráðherran og stjórnaráðið ég vel allt hefði átt að passa sig betur á slíku fyrr, af því að nú er að verða eitt og allt ár síðan þessi ríkisstjórn var mynduð og þetta hefði nú átt að vera fyrirsjáanlegt finnst mér.
1: Nefnilega það. Við ætlum að hafa þetta frekar stutt í dag, Gísli, ég sé líka að sambandið á milli okkar er svona hún er ekkit sérstök myndin að þér og hljóðið þér hann sleppur vonandi en það er betra að fá því hérna að rauðborðinu ég einn persónu eins og oftast hjá okkur en það er eitt mál enn sem að mér langar að innbrá við þig það var þar held í sviftingu skotvopnuleyfis veistu hvað ég er að tala
0: Já, það vill svo til að ég hef rekið mjög svipað mál fyrir stjórnvöldum og það mál fór eindar til umbóstmanns aldingi sem Þar hafði lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu að okkar mati freklega brotið málsmeðfærareglur og var reynda gaggrindur í dómsmálaráðuneytinu fyrir það. En engu að síður staðfesti dómsmálaráðuneytið óvænt að maður skildi sviftur skotvopnaleyfi vegna þess að hann hafði samþykkt sekt út af broti en það sem við gerðum hérna alvarlegust athugasemdina við í þýmáli og er svipað og þetta mál sem kom í fréttum í gær er að það er ekki sjálfkrafa regla að maður sem brýtur á okkar mati kannski minniháttar reglur vörslu skotvopna hann verði sviftur skotvopnaleyfi og okkar tilviki var það sitt voru lögreglustjórinn en í öðrum tilvikum sem eru komið fram þá það sami lögreglustjórinn sem að sektar og sviftir.
1: Já.
0: En mér finnst þetta að líta mjög illa út hvað þetta er harkaleg viðbrögð, sko, að því að auðvitað verður að geyma skotvopna og góðum stað. En,
1: ekki mál.
0: En það það má ekki ganga ofhart fram til meðalhófs að svifta menn skotvopnaleyfi.
1: Nei, og þeir ætla einmitt að hérna hann heitir Axel og Sjutt sölumaðurinn í þessu máli sem umræðir og lögmaður hans heitir Ívar Pálsson og þeir ætla semst að kæra til dómsmálaráðuneytisins þar sem þeir telja ólögmæta sviptingu lögreglu á skotvopnaleyfi Axels og það segir í fréttu Vísis að það verið sem aukin harka hafi færst í aðgerði lögreglu gagnvart íslenskum veiðimönnum þegar þetta hafa varan á sér.
0: Já, mér finnst þetta hérna, ótrúlega líkt okkar máli og ég vona þeim gangi betur en okkur tókst ekki að fá þessa sviptingu felldu úr gildi á málskotsstigi.
1: Já. ÁTVR fékk ekki mál upptekið í hæstarétti um daginn vegna þess að það greiti sekt í kjölfar dómsniðurstöðu landsréttar.
0: Mm-hmm. Já, það er alltaf sérstakt að lögmaður skuli gleyma þessu en eða klikka á þessu ef að hann hefur verið spurður álits að MN efnadóm ég man ekki hvort það var sekt var það ekki frekar málskostnaður sem að greitur var MN efnadóm og greiða málskostnað
1: já, greitur, já, emitt akkurat
0: án fyrir var að þá felst í því samkvæmt lögum og dómafordæmum afsal á réttinum eiginlega til þess að áfrýja
1: já.
0: Þannig að menn eigi ekki efnadóm einhverjum hluta eða öllu leiti ef þeir alla vefengjan fyrir aðra dómi. Það er svona grundu allar regla.
1: Einmitt. Herra Gísli, kæra þakkir fyrir þetta spjallokkar lagaleg álitaefni tengd fréttum líðandi stundar og næst þegar þú kemur til okkar þá verður við hér í eigin persónu við Rauðabólið. En kæra þakkir fyrir í dag og góðar stundir.
0: Takk fyrir mig, sem leiðis.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: Komið sæl blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, þriðjudaginn annan júní. Ég heiti Björn Þólafsson og með mér Gunnar Smári. Til hamingju með nýjan borgarstjóra, Gunnar Smári.
1: Já, sömulegis, þú ert fluttur í bæinn eða ekki?
0: Jú, ég nýfluttur í bæinn. En hérna, hvernig líst þér á þetta? Verða breytingar til bóta núna?
1: Nei, ég veit ekki það. Maður óska bara fólki í góð stengist því svona upphafi. Já. Það ekki tilefni til annars. Ég held að sé ekki tilefni til þess að hérna ekki annað. Nei. En það munu, ég held að þessi meiri hluti eins og hann samsettur. Þó svo að tveir flokkarnir hafi náttúrulega verið í meiri hluta megnið af síðasta kjörtímabili. Mm-hmm. Þurfum við á því að halda þessu fylgi einhverja svona breytingar. Mm-hmm. Veit ekki alltaf sko hvað það verið að hérna, þú kannast við umræðina í kringubálustan kostingarnar að fólk hafi viljað breytingar. Mm-hmm. En maður veit ekki alveg hvað fólk vildi. Það tala að vera svo mikil vald þreita hérna, það var nú ekki tala það í fyrir sjálfstæðsmönnum í Kópavogi eða Seltjarnarnesi eða í Garðabæ sem var þannig einhver vald þreita. Þannig að einhver leiti þarf þetta fólk að semja eitthvað. Þannig að þessi ekki að lesa það almenningu sem að byrja eitthvað tiltekið. En það svona væntingar að þessu fylgi einhverja breytingar, einhver svona annar taktur og annar stíll. Já. Ég líka að þú varst að velta því upp hérna í gær að hvort að Hildur væri framtíða leiðtogi í sjálfstæðismanna sem að ég held að sé svona fullt snemmt og þannig þurfum við að skila af sig svona tveimur kjörtumabilum í Reykjavík áður að það komi en ef maður að hugsa á það þannig að því að sjálfstæðisflokkurinn einhver leiti í tilvistarkreppu að leita svona nýjum tón eftir Bjarna árin sem að mér heyrið svona sjálfstæðsmönnum að ekki að fá góð einkun hjá sjálfstæðsmönnum fyrir það hafa verið erfið ár og allt á niðurlið og hérna flokkurinn sé eitthvað stað það sem hann ekki skilið þannig ég held að Hildur og fólk kringum hennar sé líka leita því
0: Samt áhugavert sko það sem að var ekki Gallup könnun fyrir eitthvað maskinu könnun í gær var það maskina?
1: Það var Gallup.
0: Og Gallup. Það var áhugavert sko að eftir borgarstjórnarkosningar þá jókst fylgi sjálfstæðisflokksins.
1: Já, það hérna að þú vilt vera með sigurvegarum, að sjálfstæðisflokkur var sigurvegar í kosningarna. Og það alltaf fólk flykkist þangað. Já. Það hérna ekkert sigrar árangur eða sigur, Nei. Segir hérna ameríst máltæki og þannig er það náttúrulega að fólk vill vera í sigurliðinu. Já. Þannig að áður en að við sjáum einhverja svona viðvarandi breytingar í könnunum að þá myndi ég ætla að þetta væri merki það frekar heldur en kannski nokkuð annað en ég held að lyftist brúnin á sjálfstæðismönnum að það sé svona von af því að þeir eru búin að vera í ótrúlegri í lægð og hérna fengu bara hryllilega kostningu 24 en það Bjarni hættur og allir hætti þannig að mikið að fólki hætt bara.
0: Ég hef líka bara sagt það síðustu vikur að sko með tilkomu miðflokksins og þess umdeildasta sem hefur komið frá þeim flokki þá bara fólk sem áður talaði alltaf illa íhaldið það horfir á sjálfstæðisflokkin með mildari augum ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé að græða á því hvernig miðflokkurinn hefur tjáð sig undarfarið
1: Og ég segja hérna, einu sinni var ég að gefa út fréttablaðið og fréttablaðið var svona hliðina og mokkanum og einhverju svona sem kom út að þá voru við svona einhver svona jaðar, þannig að þú veist, talið vera svona lagara og svo fór DFF þarna hjá Ísfélagsfólkinu á hausinn og það sem að fréttablaði gekk svo vel að þá keftu við þetta út úr þrótabúinu sem að Landsbanki var þá með Landsbanki fekk eitthvað hlutabréf ein af hugmyndunum á baku þetta var að það væri svo vont fyrir okkur að vera í samkennu við mokkan með ekkert hérna megin við okkur þess vegna var svo gott að hérna vera með DFF til þess að taka að sér að vera Vestablaði ég ekki að segja þetta að við verið sko, en þessi hugsun var inn í þessu að, og þá ert þú að lýsa þessu ástandi að þegar að hérna, vestiflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn er einn, að þá hann vestur en ef hann fær miðflokkinn við liðin á sér að þá það bara fínn þá það bara miklu betri en hann raumurlega og þetta, ég held að þetta skiptir auðvitað máli
2: ég held
1: að. En maður veit svo ekki sko, hvað miðflokkurinn er ég held að séu margir hugsi eftir Kastlu sem að Sigmundur var svona mér liggur við að segja með svona ofleiti sko
2: Var það?
1: Mikil fyrirferð á honum, grípandi fram í, ákaflega svona æstur, ég svona fólk að reyna að meta hvað það var, sumir voru að segja að þetta væri að því að væri að verja svo slæma málstað, ég held að það sé ekki. Ég held að hann bara hafi verið, hann hafi bara verið of heitur, sko.
2: Jaha.
1: Men svo, ég held að honum hætti svolítið til.
2: Já, já.
1: En svo þerfitt fyrir hann að finna svona jafnvægi stöðuna.
2: Þetta náttúrulega voðalega einkennilegur söfnuður fólk sem skipar miðflokkin, maður verður nú bara að segja það uppátt. En varstu hérna...
1: Ja, svo er það líka held ég fyrir hann, af því hann náttúrulega miðflokkurinn einhver liði.
2: Jú, jú.
1: Eða kannski ekki eins og Inga Sæland flokkur fólk, en næstu því, sko. Og það, hérna, miðflokkurinn náttúrulega mikið gaggrindur, meðal annars út af þessu sem voru að lýsa á þann, hann á jaðrinum. Og ég held að sé bara mikið álag á Sigmundi og líka það því að það verið að bæði að reyna að þjóna þessum skona, ég meina þeir Sigmundur alveg eins og Snorri talar inn í hóp svona rasista bara þannig það og að reyna að halda þeim inni og sama hátt og menn vita það og ég held að Ari hafi upplifað það í kostningabaróttunni í borginni að ef þú snýrðir að þessu fólki þá getur bara frosið í að verða svona 7% og þessna fór hann að þvo hendur sínar af öllu sem að Snorri sagði til þess að haldi sinni og fyrir formanninn í svona flokki sem eiginlega einhvern veginn yfir náttúru til þess að leysast upp það verða bara mikið álag sko.
2: En stóra spurningin varstu einhvers vísari ESB eftir að þú horfðir á þennan þátt Silfurs í gærkvöld
1: ekki, sko. Þetta náttúrulega ég á því að við ættum ekki að vera að hlusta á stjórnmálafólkið peksa þetta og ekki kannski vera alltaf að hlusta á harða eins og núna ríkið til dæmis styrkir heimsín sem bara algjörlega á móti Evrópusafandinu og Evrópureyfinguna sem algjörlega með Evrópu ég ekki viss að sko umræðan sé best í höndunum með þessu fólki sko Nei. Sem annaðhvort sko með og á móti ég, en hvernig þú getur haft umræðuna drifna áfram af þeim sem eru bara áhuga samir að skoða þetta.
2: En af hverju erum við að ræða þetta núna? Af hverju tökum við þetta ekki næsta legg ef við fáum já við spurningunni í ágúst?
1: Já, það hérna, ég held að séu þeir sem að vilja ekki að við göngum í Evrópusafandið, vilja að konnunin núna eða þjóðaratkvæðagreiðslan snúist hvort við viljum vera inn eða úti. Þeir telja sig geta unni það af því að í sjálfum sér getur engin unni það eigum við ekki bara að skoða þetta eigum ekki bara sjá til það myndum við halda, myndum við að fleiri segja já og að sömuleiti hafa þeir sem að eru með þetta sjónamið að þetta sérum við atkvæðagreiðsla að gangi Evrópusambandið ekki að sömuleiti hafa rétt fyrir sér því það engin sem að ringir á bjöllunni nefn að ætli sér inn sko. Ég mynd að við erum að senda inn umsókn annars farið ekki Evrópusambandið tekur ekki við svona nei, er þetta aðaldum umsókn? Nei, þetta ekki aðaldum umsókn, við ætlum bara að sjá til þessi bara heyrðu komi bara þegar þeir eru ákveðin hvað þið ætla að sækja með ekki þá skulum við taka þetta fyrir og þannig það náttúrulega þannig að þú færði ekki aðald að við erum að nefna að sækja með aðald en ég veit ekki minnst svona fólk vera svolítið fljótt að reyna að draga ályktanir á því svona hvert straumur liggur ég heyrði það meiri sig að þú varst að nefna könnunina þar sem að sjálfstæðisflokkurinn kemur skár út hérna eða betur út seinni hluta mánaðarins eftir 17. Kostingarnar að fréttamenn í ríkisútvarpinu voru að segja að kannski var í sveiflan yfir til sjálfstæðisflokksins út af Evrópuumræðinni að eins og það var svona tilfinningin á fréttastofunni að ríkisstjórnin var einhvern veginn að tapa Evrópuumræðinni ég myndi þetta alls sjónamenn ég myndi ekki segja einhvern veginn að það væri, ég ekki
2: Nei.
1: Mér finnst þetta að vera bara út og suður sko Og ég, og líka það svo langt að vera kosið í lok ágúst það ekki fyrir en kannski eftir vestlumhelgi sem að raunverulega kemur í ljós þegar að fólk fer að meta það hvernig ég ætla að greiða allkvæði hvort ég ætla að meta kjörst af alltaf sem að við svona sjáum svona alvöruna í þessu, við erum að fara inn í sumar.
2: Já, það verður forvitnilegt að sjá hvort við sjá hann Grafarvogs áhrifin í kostningunni í ágúst.
1: Vill Grafarvogur ekki fara í Evrópusambandið?
2: Nei. Og hérna, og sem sagt, það búið að greina það að sjálfstæðismenn fengu í raunin einn auka mann á því hvað útkverfin kusu ver á höfuðborgarsvæðinu og það gæti alveg verið, þannig ennþá sumar, menn ennþá í fríum maður sér alveg fyrir sér að þeir sem svona hafa ekki miklar skoðanir þeir kannski nenni ekki að kjósta og þeir sem hafa miklar skoðanir mun náttúrulega alltaf koma sér að kjósta
1: Men þetta megin atriði alltaf í kostningum í Bandaríkjunum hvað drífur kjósundur á kjóstað og þeir sem að vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið eru náttúrulega ákafastir í það að mæta
2: Akkurat.
1: Þeir sem að vilja gangi í Evrópusambandið þetta eiginlega svona eins og forkostning fyrir þá Þeir sem að eru svona hvorki nýja Þetta ég veit ekki
2: Nei,
1: Ég veit að halda það að veri, þeir sem að vilja ekki, alls ekki fyrir Evrópusambandið svona heimsýn mæti bara fyrir háti
2: Mér veist þetta umdeilanleg tímasetningi á ríkisstjórninni
1: Ég held að þau hafi eða þær hafi talið þetta að vera snjallt að hérna þingið
2: frá...
1: er heima hérna annars hefði þetta hérna
2: Svo ætlaður að taka ófriðar áhrifin líka hérna með Evrópu og Trump og allt það er engi spurning að Kristrún sá fyrir sér að það geti orðið viðbótarök
1: Já, að hérna að við getum ekki stólað á varnarsamningin við Bandaríkin að við yrðum allavega að hafa möguleika á því að hafa fjöldsættari varnir og það var alveg Ég held að sko fyrir kostningar þá taldi Kristrún að ekki vera snjallt að setja þetta mál á dagskrá.
2: Nei, alls ekki.
1: Hún skiptir skoðun. Að stóru leiti held ég að hún hafi séð tækifæri í því sem þú ert að segja. Að einhvern veginn stemmingin væri í samfélaginu að er einhvern svona Trump áhrif. Og það má vel vera að hún hugsi hérna núna að kannski er þetta ekki rétt. Við vorum að ræða hérna húsnæðismál í gær. Við vorum að tala við fasteignasala. Baldur Jesovski. Og hann var eitthvað að segja sem svo mér finnst nú að stjórnvöld ættu nú frekar að taka til í húsnæðismarkanum og laga húsnæðiskerfið. Frekar þurfi að vera að pæla í þessu Evrópusambandi. Þetta held ég að sé sjónamið sem að raunverulega Kristrún Frostadóttir hafði fyrir kostingar. Það bara margt mikilvægar að gera heldur þetta.
2: Einmitt. En svo vitum við ekki hvað gerist í millitíðinni og það getur líka haft áhrif á það hver duglega við verðum að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu og hvernig niðurstaðan verður að einhverju leiti þá er þetta ekki í vakúmi. Sko, við erum alltaf skoðanir okkar eru að einhverju leiti næmar fyrir því sem að gerast utan landsteinina, ekki satt.
1: Já, líka efnahagsástandið sem að vitni í bandaríkisstjórnmál þetta snýst allt um efnahegin auðli og ég held að sé þannig að það megi sjá samingi þegar þjóðinni spurð hvort þú vilja gangi að Evrópu sambandið ekki við hérna bara kjör almennings þegar vextir eru háir eins og við núna og það held ég hafi skipt líka máli hjá hérna Kristrúnu að hún taldi að vera lag á því að hún sá fram á að það er langvarandi hávaxta tímabil að því að í slíku ástandi þá eru fleiri fylgjandi því að ganga í Evrópusáttið heldur en þegar hérna efnahárin góður eða almenningur hefur að skár allt bendi til þess að við séum að sigla inn í að Trump hafi kveikt heimskreppu með árásum sínum á Íran og lokun hérna, Hormuzsunds og það talað að kannski svona miðjan júli eða eftir það að þá kom ég ljós hvað að efnaður heimsins sé bara á leiðinni fram af brúninni eins og sumir orðaða. Ja. Þannig að við getum líka verið komin í þannig að hefna ástand að verðbólgan djöfuleg og annars slíkt. Ja. Þá munu andstæðingar Evrópusambandsins segja sig svo að sjáið nú að þetta fólk sem að vill tróða okkur í Evrópusambandið hérna viðreist og samfélkingin þau keyra efnaðin hérna ofan í sko djúpan skít hækka vextinni ykkar gera lífskjör ykkur ómúleg bara til að fá okkur til að samþykja að helsi að ganga í Evrópusambandið þannig að það má líka vel vera að sko umræðan í aðdraganda þessara kostningaverði sko hatramari heldur en þú hefur séð í forsetakostningum eða ég bara mér finnst það eiginlega líklegra þegar ég er að segja þetta sko. Það geti eftir að verða ævintýralegt
2: Já, það geti vel orðið og sko ef heimskreppan skellur á okkur Íslendingum að fullum þunga þá þá eru sko það er engin grín tímar framundan hjá okkur sko ferðaþjónustan ferðalögin mun náttúrulega hérna minka það er orkukreppan og verðið og olíun og allt þetta sko og við erum náttúrulega þetta eiland sem við erum við erum mjög mynd á það eða kemur á einhvers konar alenskreppa og þá spurningin hvort að mun hræð okkur inn í eitthvað samstarf með ESB og neðurstaðan verður svo eða hvort við munum akkurat fara í hináttina þetta, þetta er spennandi
1: það verið, við þurfum að finna einhvern veginn útrúsa hvernig við ætlum að hleypa þessir umræði hérna í gegnum orðaforðinu
2: já, nákvæmlega
1: því að hún ekki alltaf skemmtileg sko. Og að sömulegti var ákveð skemmtileg gildi í silfrinu í gær svona þessi fyrirferði í Sigmundi og og já, hann var eitthvað neginn alltaf að grípa fram í fyrir degi og þetta var svolítið svona leikrit sko
2: já, já.
1: En ég veit ekki hvað það fólk grætt eitthvað þessu ég, ég veit ekki hvernig það herðu en
2: já, ef við farið
1: það er náttúrulega hitamál dagsins, ert þú ekki með það sem að er hérna hvort ég að grafa upp beinin á, var þetta ekki sláttrari eða var það megasins að þetta verið sláttrari hver er í þessari gröf
2: veistu það hérna Ég var að fara að sofa í gærkvöld og klukkan var bara eitthvað kortir í eitt og hérna ég ætla svona aðeins að renna yfir Facebook á henni fyrir að sofa og þá sé ég að Egill Helgason hefur pikkað upp fréttvísis um það að nýr hópur fólks vilji endilega grafa upp bein Jónasar og ég hugsa með mér ekki 1. apríl og svo sé ég að Egill hérna hann á móti þessu og það ekki eins og sé neitt grín en ég þurfti samt sko að marg tekka hvort þetta væri alvarleg frétt
1: En af hverju vilja menn gera það, grefa það upp?
2: Vegna þess að það komin tækni þannig sem þess eðlis að Jónas Hallgrímsson þjóðskáld á ættingja hér á Íslandi og það hægt
1: Þú getur sendt, hérna DNA þitt og vita að þú sést sko
2: Já.
1: 36% kelti og
2: Já, og Kári Stefáns getur farið með sprautuna heim til þessar ættingja og hérna aðeins að taka smá hérna pröfu úr þér og svo getur hann farið og skoða beinin sem, eru, sem er ennþá eitthvað eftir af það þarf ekki mjög mikið til þess að það sé hérna á DNA síni úr þessari kistu og þá segir Páll Valsson sem ætla nú að hérna grafa þetta upp og sagfræðingurinn góðu og ævisögur út þegar Jónasar hann veit nú eiginlega meir Jónas heldur en nokkur annar Íslandur sko. Hann vill bara fá úr því skorið eitt skipti fyrir öll hvort Jónas grafin í þjóðagrafinu og þingvöllum eða ekki en þeir sem eru mest á móti því að við fáum svarið þeir eru svo hrættir hvað gerist ef þetta ekki hann
1: Hvað getur gerst? Ekki eyðilegt þjóðagrafriturinn af því að það ekki annað nema þessi danski slátrari eða hvað hann var grafriturinn
2: En svo Páll segir
1: sjálfur Og Einar Ben
2: Ef þetta ekki Jónas þá þurfum við að endur skoða þjóðargrafritin líka
1: Ég meina að það ekki annað
2: Við þurfum að endur skoða svo margt
1: Við þurfum ekki að gera það hvort sem Ef hugmyndin hefur ábílað verið þetta verið svo panþjón þannig er því svona merkir íslendingar jarðaðir en það bara varð aldrei sko.
2: Nei. En sko þetta mjög heitt mál
1: Ég myndi taka bara eina ben og fara með hann hérna heim til sín
2: Já.
1: Og þennan danska græmildisala heim til sín og nota bara eitthvað annað þetta svæði þannig, þetta er jágæti svæði þannig, hliðin á kirkjunni
2: Jú, en mér finnst bara mjög erfitt að fjalla þetta bara svona með alvarlegum hætt en ég held samt að mér muni takast það af því að Páll Valsson ætlar að koma hér og ræða þetta mál bara í
1: Þetta er alvöru mál fyrir honum Þetta við séum með þetta í flintingum
2: Já, og hérna, og það er bara sko maður sér að interneti logar í mjög stórum orðum út af þessu Og hérna, ég var nú bara að segja þær að þótt að sé lélegu brandar að þegar ég var að velja fyrirsögn á hérna það hvernig maður ætti að lýsa YouTube myndbandinu sem verður utanum hérna viðtali við Páll Valsson, þá kom náttúrulega ekki annað orð í, upp í hugann heldur en bit bein. Já.
1: Herðu, en menni svo Egill sem ekki vilja grafa hann upp, Egill Helgason.
2: Já.
1: Er það vegna þess að þetta er svona saga í samfélaginu sem að sömuleiti skemmtilega við náttúrulega orðið hluti af skáldverkum hérna Laxness og ég veit ekki hvað og hvað oft haft í flindikum að við eigum bara að láta satt að kjört liggja til þess að sagan geti bara ollið áfram að hún sé í sjálfum sér menningaverðmæti eða
2: Mér finnst eiginlega ekkert færa mjög góð rök fyrir þeirri skoðum sinni.
1: Þú verður þessi fá hann, meina, ég held þessi gott framhaldsmál hjá þér.
2: Já, fá eil á morgun.
1: Já, finna ykkur sem að vill alls ekki grafa.
2: Eða Jón Viðar Jónsson.
1: Vill hann alls ekki grafa?
2: Hann sko, ég held ég sé nú einhverstað með hvað hann segir. Já, já, nei, ég nann ekki að fletta því. En já, hann brjálaður sko.
1: Já.
2: Og það eru margir brjálaður út af þessari hugmynd. En þetta náttúrulega hörku lið sko. Þetta hérna Kristján Valur Ingólfsson, fyrirrandi vígslubiskup, Elín Hirst, Páll Valsson, Kári Stefánsson og ég að gleyma einhverjum, sko, þetta svona hérna, þetta út af kvikmynd eða einhverju þáttaröð, sjónvarpsþáttaröð sem að hérna þetta í rauninni gerist allt saman.
1: Sem eru DNA rannsóknir.
2: Já, ég veit ekki alveg hvað þáttaröðin sko. Páll gat ekki svara því beint þegar ég var að reyna að fá, kannski fá við Elín Hirst hingað til þess að útskýra.
1: Ekki Elín Hirst þarna með hérna spönsku veikina og eitthvað svona hugmyndir að það væri þetta finna veikina.
2: En þetta allavega þungaviktar hópur. Þingvallanefnd einu sinni búin að segja nei. Þar kom einhver lögfræðingur, einhver ægilegur ógæfi maður samkvæmt Páli sem að hérna engin skildi í rauninni hvað hann var að fara. Engin veit hvert á að áfrýja áliti lögfræðingsins í Þingvallanefnd. Þetta náttúrulega stórkostlegur farsi. En svo getur vel verið að bein Jónasar séu bara fyrir norðan.
1: Má ég segja þær ótrúlega lélegan gamla brandara? Sem ég heyrði einhvern tímann svona 1990 eða svo það var hérna svona mér finnst að ég að jarða Árna Jónsson í þjóðagrafdunum og þingullum núna
2: Já,
1: þetta allt í þetta ég hef ekki heyrt þeirra brandar lengi en hann allt í þetta poppaði upp hérstum á mér
2: hann poppaði upp hérstum á Heru, við ætlum að byrja þáttin á þessu, síðan hún hérna Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir sem stjórnunar ágjöfa listakona Hún Ástís okkar ætlar að segja alveg svakalega sögu að henni, hún lenti í því að svartmygla hérna eiginlega bara eyðilegði lífinnar og heimili hennar sko. Og þetta hérna, þetta eitthvað sem að getur komið upp og maður svona hefur stundum heyrt af en það ekki oft sem að við höfum hér fengið þolendur af þessu tagi, þannig að það verður fróðlegt að...
1: Ástís hefur ekki verið að koma hingað að kynna þetta eftir hvað ég andmæltinni mikið hérna í gær. Kynninguna á hennar efni þá
2: hún var í fjallgöngu en sko hérna þar á eftir ætlar svo þú að heyra í sakfræðingi honum Arthóri Gunnarssyni
1: já, en ég held að við ætlum að hafa það aftast held ég það hann var að gefa út bæklinga það hérna sögufélagi að byrja á svona útgáfuröð svona smerri rítum, þetta að danskri fyrirmynd að danska sakfræðifélagi að gera þetta sem að vera slegið í gegn þar
2: okay.
1: og svona hugmyndin svo að það eitthvað svona talað út frá einhverjum atburði eða einhverju svona sérstöku og svo fá sakfræðingarnir að leika sér að því að segja forsuguna og tala áhrifin og svona þetta svona það svona ákveðin stíll í þessu að láta hérna eitt augnablík varpa ljósi á söguna. Hann að skrifa hérna ringvegin og mér veist þetta bara skemmtilegt að því að ég man alveg eftir þegar það var verið að hérna opna ringvegin.
2: 74 var það?
1: Já, og stemmingunni svona kringu það var hérna sama ár var þjóðhátíð og þingvöllum.
2: Já, þetta var stórkostlegt ár.
1: Já, þetta var hérna svona næstu því svona þegar maður hugsar aftur þá man ég ekki eftir tímabili sem ég man eftir sem hefur verið svona þjóðarvakning. Við höfum nýbúið að færa út hérna landelgina í 50 mínútur búin að sigra landelgistríð. Það var eitthvað að við þetta.
2: Það var svo mikið vor í Íslandi á þessum tíma.
1: Já. Þannig að ég hann eitthvað leitt að fjalla þetta hann Arthur hérna mixluna sjálfa og þessa stemmingu. En það sem að mér langaði líka til þess að vita að því að á þessu tíma þá gátu Íslendingar gert ringveginn og sem var til dæmis ný hugmynd þetta var bara verkfræðilega ómögulegt bara 10 árum áður
2: Já.
1: En núna getum við ekki lagt sundabraut við getum ekki hérna, brúað Ölfusá nema fá eitthvað fyrirtæki með okkur við getum ekki borað í neitt fjall það eitthvað allt og erfitt við getum ekki leist hús við getum ekki byggt yfir fólki í húsnæðisvanda Þannig að mér langaði líka aðeins að fá hann til þess að rifja upp svona meðan að Íslendingar höfðu eitthvað svona já, bara þor til þess að gera stóra hluti.
2: Einmitt, stórhugur. Núna svolítið dáðuleysið, sko. Það hérna, mann
1: finnir það. Það er allt okkur of erfitt, sko.
2: Þetta verður spennandi spjall. Ég ætla að fylgja
1: með þessu. Það var það að getum smíðað innan landspítala.
2: Nei.
1: Gengur eitthvað voðalega hægt.
2: Akkurat. Heyrðu svo hérna, ég fæ hann Pál Ásgeir Ásgeirsson, blaðamann og leiðsögumann, sem nú hér reglulegu gestur með grænaborðið hjá okkur. Umhverfis þáttinn, hann hérna... Hann
1: sem er vinsæll, ég veit ekki öður.
2: Já, mér vinsæll, bara fínt þáttur, sko.
1: Þetta er vant fólk.
2: Já, hörkulið, sko. Hann er í hópi þeirra sem að vilja að tekin verði upp löggilding með leiðsögumanna hér á Íslandi. Og þetta kom fram þegar ég hérna bað hann að koma hérna aðeins til þess að bregðast við fréttum frá Færeyjum. Að þar hafa sko færeyingar verið að hérna handtaka leyfislausa leiðsögumenn og bara vísa þeim úr landi og þeir eru að nálgast sko ferðaþjónustuna svona sem quality eða gæða þjónustu og meðan hér erum við bara öll í massanum og mokstrinum og mér varst bara áhugavert að bera saman menningar heim færeyinga og Íslendinga og áherslur og svona og Páll Ásgeir alltaf hérna glöggur og góður viðmælandi
1: og vill að við tökum með að hvernig færi eitthvað að gera það?
2: Nei, hann heldur að það sé erfitt fyrir okkur að bera okkur saman við færi eitthvað því að þeir eru í rauninni ekki að einblýna á massa túrisma eins og við erum að gera. Við erum bara orðin fyrst.
1: En ættu þið ekki að hætta því?
2: Já, hvað myndi það kosta okkur? Hve miklir eru timburmennir? Ég áttum ekki að því. En íslensk ferðarþjónusta er mokstur og það var annað sem hann sagði mér sem ég hef ekki áttað mig á. Að það eru sko miklu, miklu færri Íslendingar sem leið segja eða gæta hér á Íslandi heldur en fólk sem fætt utan Íslands. Ég held að Íslendingar væri meiri hluta. Það vantar mikið á það. Íslensku leiðsögumennir, þeir fleita rjóman. Þeir fara í dýrustu ferðirnar, þeir kannski keyra líka bílana og þeir fá langbestu tekjurnar en sko allur massin sem að koma hingað til Íslands, hann hérna með erlendan gæt
1: sem og, kemur með fólkinu
2: já, sem, nei,
1: nei, nei, nei, nei þetta er ekki svona rútur sem koma með smyrlið
2: nei, þetta er bara fólk sem flutt til Íslands til þess að leiðsegja erlendu ferðamönnum oft með stuttum fyrirvara veit oft ekkit rosalega mikið það sem það að segja fólki frá og fólk lendir í því að koma hingað til Íslands, fara allan hringin og hitta aldrei Íslending og ekki einu sem ég sá sem áttu að leiðsegja þeim Ísland var Íslendingur og skildi þetta nú kannski einhver þátt í því að 18% þeirra sem yfirgefa leifstöðu núna segja að Ísland hafi valdið vonbrið að þetta hlutfall var 11% bara fyrir einu ári þannig að þú veist
1: já, þú getur alveg ferðast hérna Ísland að þess að hitta nokkuð tíman Íslending, maður þess að vera nokkuð tíman inn í íslensku
2: Ef þú myndir fara hálfan hnöttin sem bara þú voru að fara til Mexíko eða eitthvað myndir þú vilja fara hringferð Mexíko og hitta aldrei neitt frá Mexíko tala aldrei neitt um Mexíko frá Mexíko
1: Ég veit ekki að hverja þessu mér finnst að við líka með svona eftirgjöf hjá okkur sjálfum sko, svona að einhvern veginn bara svissa yfir í enskun og svona það kannski alltaf namál
2: Við erum bara nálgast ferðamenn eins og síld í tunnu og við bara fáum bara, hún í 6 ára stelpuna af því hún laus og við segjum henni að salta og allir eru bara salta engin hugsa neitt
1: við litum ekki á síldina sem síld í tunnu við bara tókum hana og eittum henni sko
2: jú.
1: Þannig hefur við gengið auðlindir
2: skildu örlög ferðaþjónust að verða svo
1: og sömuleiti runið eiginlega Íslendingar hafðu skyndilega aðgengi að ótakmarkuð erlendur lánsfé og eittu því á svona 2,5 ári þá kannalega engi var til að rána Íslending lengi á eftir svona eiginlega nýtingin alltaf á verður svona happadræðist þjóð
2: Já.
1: Tökum við allt svona
2: Og það aldrei neinn hugmyndafræði rætt eitt neitt
1: Þeir talað að fiskeldið í fjörðunum er svona Já. Sem hefur verið að eyðaleggja fyrir þinna Ég vonum að geta grætt ógeðslega mikið í 10 ár
2: Fyrir ekki að við erum bara svo frumstæð
1: Já.
2: Þegar kemur að þessu En hérna, þú ætlar svo að eiga
1: Ég fæ mjög skemmtilega gest sem Ólafur Páll Sigurðsson sem er hérna Ég nú tekið þátt í allskins svona andstöðu við valdið, held ég að segja og þetta segja, það var hérna margir muni eftir hún úr Saving Iceland og mótmælanu við Káranuga en hann mikill bókmyndamaður og varða mjög ungur hérna hrifinn af William S. Burroughs sem Já. Er svona hvað heitir það, allræmdur maður í bókmyndasögunni mikill dópisti og draf konuna sína og var talin hafa mjög slæm áhrif á, á ungviðið og ungskáld og var svona jaðarmaður var slaufað eiginlega út úr umræðunni en mörgum þykir og Ólafi Páli ekki síst en merkilur höfundur og bara merkilur hugsuður og tilefni var að það var að koma út bók sem að þetta þýtt hérna villistrákanir Örn Karlsson þýðir hana en Ólafur Páll skrifar eftirmála og hann veit allt um Börfs þannig að mér fannst bara gaman að, að fá skemmtilega mann að tala um áhugavert efni og vonandi tókst okkur að skemmta okkur og skemmta hérna áhörfundum og áhörfundum í leiðinni og því að spjallum
2: Já. Fimm kaflar af spennandi efni framundan en áður en við skiljum við ykkur þá ætlar Gunnar Smári að segja ykkur að hverju það góð hugmynd að gerast áskrifendur að samstöðinni og þeim að fjölga það voru nýra bætast við bæði í dag og í gær Gunnar Smári
1: Já, það kemur alltaf hérna einn í dag og tveir í gær eins og sagt
2: Já
1: Sko, ég hef oft sagt að, að samstöðin tilraunaverkefni, þetta ekki alveg gefið að þess að þetta búa til svona umræðu vettvang og, og kannski fjölmiðil sem að eiginlega þjónar áhorfendum og áhorfendum einvörðungu og í eigu þeirra. Okkur finnst að vera eiginlega eina leiðin til þess að, að búa til fjölmiðla eftir að, að svona gömlu fjölmiðlarnir hrundu. Við erum að stunda í mig svona tilruna þar sem ég hérna hvernig við hverju við erum að tala og með hvaða hætti og hvaða sjónarhorn við höfum vegna þess að einhver leiti var þar sem að við lærðum í Blaðamennsku Íkalanda kannski það fallið og hrunið með þeim svona dómkirkjum sem að stóru fjölmiðlarnir voru áður. Það alls konar tilraunir en kannski mikilvægsta tilraunin það að hvort að sé hægt að halda samstöðun úti fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda og áheyrenda. Það stór hópur þeirra sem hafa gerst áskrifendur og gef okkur eiginlega að afla halda samstöðun úti. Ef að þú vill slást í þann hóp og tannur ekki um ef þú kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera það en ekki láti verða að því. Það hérna, það allir á algengasta staðan, hvað líka sagt, að vera á leiðin í ræktina, en ekki vera komin okkar. Ef að þú ert einn af þeim, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.ri, það hnappur sem ástandur áskrift, og hveti ég til þess að skráði fyrir áskrift, því að það skiptir okkur bara höfumáli, sérstaklega á þessum tíma ársins, þegar við þurfum að vera svona, kannski ég byrja að horfa til haussins og fleira, hvort að við ráðum við að halda þetta úti. Að það væri mjög gott að, að, að finna fyrir þeim stuðningi sem að felst í því að vera áskrifandi sem að eru 2750 krónur á mánuð, það grunn áskriftið og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur áttið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, þetta fjölmiðill í eigu áhorfenda og áhorfenda og ég held að sé bara engin dæmi það í heiminum, þannig að þú getur tekið þátt í einstöku fyrirbriði sem samstöðin með því að gera þárskrandi. En við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefst, hefjast við tölkvöldsins.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin @samstöðin.is.
0: Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, einn þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
1: Já, ég hef skrifað bókum hann, já.
0: Já.
1: Og gefið út verkans.
0: Gefið út verkans og rithöfundur náttúrulega.
1: Já, takk.
0: Sko, menn svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið, af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
1: Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum og oftast næra það maður að taka það en málið það að sko þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi hvort að þetta séu bein Jónasar og nú svo komið að vísindin sem efla alla dáð eins og Jónas orti, þau geta, nú treysta menn sér til þess að ganga á skuggum það tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki menn geta haft allar skoðunir á því en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta að mér finnst sko Jónas eiga það inni hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður auðvitað áhætta þessu samfara en mér finnst einhvern veginn ég sé engin rök gegn þessu mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa ef það kemur að ljósa þetta Jónas þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðargrafreit og lyftir upp Þingvöllum það að vinna með það nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana
0: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöð
1: Já, það auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar sko, það viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver þetta við hliðina á Einari Ben það danskur slátrari sem að man ekki hvort það var mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum
0: Já.
1: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýving en það kann að hljóma betur í augum einhver, í eyrum einhverða en það náttúrulega þá þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupana þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það alltaf þangað var, voru beinin flutt fyrst og það ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna ja, sér Ágúst Sigurðsson heitin sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka hann hefur skrifað grein það hann var, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum þar sem hann sefur upp í herbergi nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafði verið frekar ókátt þegar kemur boð beininum flutt norður Sigurinn og Alafossi en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beðinni Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður norðanmenn voru ósáttir við þetta ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki og Ágúst leikur sér að því og með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna teki beinin og hola þeim niður vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir þetta ein kenningin en svo gætu þau verið á þingvöllum og ég stundum spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég ekki að fá að vita

0: nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas. Það var Jakob Strýfing græmmetiskaupmaður, það var Madsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bann. Og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinin að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
1: Já. Það kannski einhverjir sem að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað við erum að tala hérna hvað eru, ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
0: 1845
1: Já, það eru
0: bráðum 200 ár
1: já, sko hvað þú segir að það sé komið frá nýtækni
0: já
1: er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu
0: já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, sko Og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
1: DNA-greining
0: og þá þurfa þeir
1: hafa þá upp á einhverjum sem
0: já, þá myndu þeir leita Jónas. Til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvö þeir áttu afkomendur og sagði hún sérstaklega afkomendur Rannvegar sem bjó á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar þetta ekki flókið vísindin eru svo mögnuð
1: þú ert með okkar besta mann á þessu sviði Kári Stefánsson í þessu liði
0: já og Kári Stefánsson og Agnar Helgason þeir eru tveir öflugustu mennindir og
1: ég heyrði eða hvort ég las einhverju frétt sko, að hérna þetta sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamynd
0: Já, það Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda gerða fyrirtæki sem allar að vinna þáttum Já. Þetta kemur upp ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu
1: Nei.
0: Og en þetta líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sög og eitthvað svona en þetta auðvitað alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit enginn hvað við erum að tala
1: Nei.
0: En þetta þannig að mér minnir skömmu fyrir 1940 og þá það fyrstur allra að með minnir Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja að þá að fara hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir og
1: þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr
0: og þá eru menn alls, með hugan við 100 ára ártið að þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona, það heilmikið bauk í kringum þetta en það nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessar umræðu sem að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter, athafnamaður og Ásmundur Skáld á Skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem það að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafalust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins. Ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjónu í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim. Ætlar þú, Sigurjón Pétursson, að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold? Og þetta allt saman daldið skemmtilegt og Sigurjón, maður sem tvínónaði ekki við neitt,

0: hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býst þess að borga, brúsan. Ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því. En Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist aldrei var ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í einhver tollhús eða geymsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eigað og hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú ferð þú framkvæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð sem eru mjög skemmtileg líka. En svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
1: hún er ekki fundist þetta fyndið
0: nei, hann stal beinunum eftan í síman
1: hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
0: jú, hann var, ef ég man rétt formaði Þingvallanefndar og þjóða grafreiturinn taldi hans
1: baby
0: átti að vera svona Westminster Abbey Íslands sko
1: já, akkurat
0: og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gjarsalappa jarðsettur við mikla aðtöfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
1: er að Halldór skrifar atomstöðuna.
0: Já, vegna þess að milli Jónasar og Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar. Já. Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega sko út af
1: hreinum pólitískum ástæðum.
0: Já, fór ekkit í felum með það, ríkið á ekki styrkja kommunista, sjálfstætt fólk minnum ég, hann tekið sérstaklega fyrir. Já. Og Halldóri fjall þetta þetta þungt og maður tekur eftir því Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk Halldór steipi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko þannig að það er rosalega kergja þetta á milli og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að það, á þessum tíma er líka verið að vélum kefla ykkur samningin sem er alltaf stór pólitísk mál og Halldór splæsir þessu saman skilur, selja land, grafa bein þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja og þann glæp sem þeir eru að fremja
1: einmitt, það eru svo marga vítir í þessu
0: já.
1: En hvaðan kemur þarna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein þetta séu sko sem sagt var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn var þetta mjög illa merkt eða?
0: Nei, sko það hafði verið það var öllu umturnað þarna og númerin upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærendi röka því að hann hafi hitt á réttan stað og svo fær hann leyfi til þess að grafa og það er sko ég heyri sé á netinu að sumir eru að segja sko við skulum ekki, það með ekki gera þetta að það er ekki raska grafaró en það á náttúrulega ekki við í þessu tilvilli. Grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845, þannig að það er ekki að það raska grafarnómurum með einu sinni sko, þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá er ekki verið að raska neitt í grafaró. Það er skilingur.
1: En sko, gætu þeir hróplaði hinum sem eru þannig í þjóðar grafreitnum, hendurinn og svolítið?
0: Nei, það er þá bara eina ben og hann er, það er aðskilið.
1: Já, það er alveg aðskilið.
0: Já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
1: Svo hefum að líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðar grafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn, Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið ákveðin niðurníðslu og orræðan er svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niður nýtt og, og svona.
0: Þess vegna segi ég, það er það mín skoðun að, að sko við höfum enga tapa, að, að ef á að reisa þetta eitthvað við, þá er lag núna að gangur skökum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni, ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þennan þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis, þá liggur það fyrir að þarna Jónas
1: Já, en þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera
0: Já
1: sko, er hún ráðgátt?
0: Þetta er beinin... þættir.
1: Þættir.
0: Já, þetta er sko, og beinamálið mun fá þarna.
1: Já.
0: Og sem sé, þessi rannsókn er þáttur væntanlega lokapunktur í því.
1: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðist og var til að tilviljun eða er þáttur röðin
0: Ég get nú ekki alveg, ég er nú ekki alveg maður til að svara því.
1: Nei.
0: Og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þessi eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að skera úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
1: Já.
0: Eins og við vitum
1: sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo víkslu, fyrirverandi víkslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunar menn og þannig að það ekki úlfúða meðal kirkjunar þjóna út af þessu
0: nei, en eins og ég segi það vegna þess að það ekki verið að raska neittin grafaró það er búið að því
1: En svo, hérna, já, viðbröðin á netinu, hérna, ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook-vin okkar í dag. Hann heitir Hallgrímur.
0: Já, já.
1: Ætlaði ekki vel á þræði Eils Helga?
0: Jú, jú, er skilmast, ég, svona.
1: Já, ég er að nota eitt aðra orðheldur og ástæðir fyrir því að ég eru mjög að setja það.
0: Já, já.
1: en hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
0: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og Og líka það, ég er að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
1: Já.
0: Og er auðvitað þingvellir, eru hans staður. Þetta er hans hjarta staður og þjóðarinn er allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta, það er einhver skuggi yfir þessu, Já. Meðan við vitum ekki að hann sé þarna. Og þessi skuggi, hann, honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar.
1: Já.
0: Ég vil eyða þessu skugga, ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans, setja sig rétt bein.
1: Mm-hmm. En ég spurði á hann sko, ef það kæmi á daginn að það eru ekki hans, séu ekki hans bein, getur þú spáð fyrir hvernig myndu taka því?
0: Nei, ég bara, þá það bara að taka því bara eins og hverju öðru hundspiti. Mm. En það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð, þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi, með fullri virðingu fyrir Einari Ben. Og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik, hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Það er ekki minn kaleikur. Mm-hmm. En sko, mér finnst betra að vita heldur en verið í vafa. Þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvallum. Vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu. Akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta.
1: Ég skil þig.
0: Ég skil þig.
1: En þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að já. Þau kannski
0: já, við gengum á hennar fund meiri segja.
1: Já, þið genguð á hennar fund og þeim leist ekki á þetta.
0: Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu. En
1: töldu þess ekki af umboð?
0: Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð. Hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg, þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skila á en þetta, þessi laga þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoppu
1: Við hvaða farvið það málið núna?
0: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu
1: Það sé pattstaða?
0: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona, það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhver skona svari við því hvernig þetta halda áfram með málið
1: Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð
0: Já Sannlega.
1: Þér það hefur, þú sagði mér það áður en við settust hérna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart og sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti.
0: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið. Ég sé á netinu sem að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónamið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli. Nei. Það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónamið en ég ekki sammála því Nei.
1: Jón Viðar Jónsson leikhúsfræðingur sem áður hérna veldi nú mörgum listamannanum undir augum hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki
0: jú.
1: Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta
0: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar
1: Nei, en það er nú sérstaklega beina sjónu sínum að Kára Stefán sínis mér
0: Já,
1: ég Bíóprósjekt
0: sko, Málið þetta er náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta er komið í fjölmiðla Það var trúnaður yfir þessu og hérna
1: Var ekki vís?
0: Jú, það var vegna þess að það kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi þá áttaði maður svo því, ok, þetta geti farið í fjölmiðla en það er ekki að okkar vilja
1: Nei.
0: Alls ekki
1: Nei.
0: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíði málsins Já. Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver er niðurstað þannig að en Jón verður að hafa sína skoðun
1: þú ætlar ekki til slagu
0: nei. Ég sef rólegur hvort heldur er
1: en þetta með arfleiðin og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
0: það er minn punktur sko beinin eru bara svona symbólík sko
1: Já.
0: En ég er að segja, mér finnst þetta þessi vandræðagangur með þessi bein og þessar endalösu efasemdir og svona hæðni og spaug og spjé og Jónasa kostnað sumt mér finnst það skyggja á arfleð hans sem er ekki síst á þingvöld þess að spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður Ísland fasata frá hún öll þessi kvæði hann er alltaf komin á þingvöld og ég vil leiða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi teka aftur og enn og hafandi svona skoða þetta svolítið að, að mér finnst meiri líkur en minni að, að þetta séu rétt bein að þá, búið, þá, þá, þá bara reynt borð allir glæðir
1: Já Hann Jónas orti meðal annars og heilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði Áttu vona því að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði?
0: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta ég, mér, það kemur ekki óvart þannig að ég alveg við öllu búin
1: En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna, segir
0: Nei, þetta svolítið hjá Þingvallanefnd eins og ég skilða En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því.
1: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarðið með þeim hætti að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. en hérna, en sko... Það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
0: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál. Já. Nú höfum við tækifærið. Allir við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram.
1: Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band
0: Það fyrir þess, ég ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara verða menna, verða sammála eða ósammála, eins og gengur
1: Þú búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli Kæri þakki fyrir komuna, Páll Valsson
0: Þakkaði fyrir spjallið
1: Og áframgöngu við götuna kæri hlustendur nýtt efni eftir andartak ekki fara langt
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem að á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúið sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breyttum stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld segðu mér Aðalheiður Hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þínu sögu í kvöld?
5: Sko, ég að æfa mig.
4: Já.
5: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég búin að skrifa hana, ég búin að taka hana upp, ég búin að gera alls konar.
4: Já.
5: En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
4: Man, okkar persónulega sögu
5: okkar lífssögu ég á alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar hvenær byrjar hún hvenær komin hápunktur og hvenær hún búin og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá
4: já
5: að því að ég einhvern veginn eftir því sem að árin líða og líður frá, þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á. Reynslan bætir alltaf við sögusviðið. Og speilin sem maður sér.
6: Punkturinn kemur seint.
5: Punkturinn kemur seint. Og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur. Ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja. Já, hérna, Steinari og Unni.
6: Og það námskeið sem heitir
5: Segðu
6: þínu sögu.
5: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum, þar eru bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og dreppfindnar en stundum alveg rosa sorglegar en fólk bara svo flott
6: Þetta, veist,
5: þetta heitlaði mér svo mikið
6: já,
5: að þeirra kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
6: já. Og persónlega sögur eru áhugaverðustu sögurnar já. Finnst mér ég, og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhuga sem eru raunverulegar persónlega sögur.
5: Já.
6: Og veist, sem sagt, eina þeim sem að horfa á raunveruleika þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko.
5: Já.
6: Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert. Þannig að
5: Við erum líka svona sagnaþjóð við höfum gaman af ævisjó
6: En mikilvægt að segja sína sögu?
5: Sko, það allavega þvinga mig til þess að setja fram punktana og ég held að við séum þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi þá maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar og hvað vill maður læra til að komast áfram ekkert endilega á næsta borð heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður kannski fastur í og vissi ekki af þegar maður búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósir eftir á en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni sko
6: Já.
5: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér
6: já.
5: Þannig að já það mikilvægt sko samfélagslega en líka fyrir maður sjálfan að vera það ákveðin svona afskömmun í því held ég
6: já.
5: Að segja söguna
6: það ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla
5: já.
6: Sem að orða og deila
5: eins og bara fara til sálfræðings
6: já, nákvæmlega já.
5: Og bara allt tólf bara gerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdum, sinni visku.
6: Eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu?
5: Já. Sko, þú manst eftir COVID.
6: Já,
5: já. Og COVID hérna... slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu
6: Já.
5: Og í COVID þegar áður en COVID byrjaði þá var ég svona daldið svona ádaldið þani Veist, ég var búin að ég var búin að kaupa hús ég var búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og ég
6: var ráðgjafi, ég var stórum fyrirtækjum hérna út allan bæ
5: Já, ég ætla, og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
6: Já,
5: var bara svona,
6: varst í svona breytingastjórnun
5: já.
6: Já,
5: og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko enga þjálfaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju texta ekki þess vegna, þú veist, var svona tenginga mellu markþjálunar og enga þjálfarans
6: En þú veist líka viðskipta frá einhverju grunnin
5: Já, ég byrjaði heimspeki
6: Já,
5: fer svo í MBA
6: Já.
5: Og fyrir svo í markþjálfun svo engaþjálfun og þannig ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna orku og höfubunarspjaldriks meðferð nema hvað að í COVID þá bara þú veist þá bara dettur allt í dúnalok en ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun er að breytast ég finn rosa mikið fyrir óttanum og það var gerðist
6: eigin,
5: í samfélaginu, í man eftir þegar ég var í krónunni og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig þar sem ég sko var með einkaupa kerfuna fulla, var átti náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist það tekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður ætla að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist og hérna bara það var, hálkerran var með sko með gemjólk og svo var klósettpapir og batteri, það var það sem maður voru að kaupa
6: þetta lífsnauðsynlega
5: og hérna og allt einu hellist yfir með sér reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara á fyrir fram að mig, hellir sér yfir afgjöldafólki, þannig ég bara allt í einu betur vá þú veist, svo þegar hún var búin þá bara leiði mig miklu betur sko
6: Já
5: og ég sem ég vá, ég, þú veist, þetta var áhört og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar nema COVID kemur og hérna áverska ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti sko að þetta þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft að maður ætti endilega eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og köpum bara litla íbúð á Akureyri og bara köpum með frelsi ég þyrfti í raunin ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á þú veist, heima bara inn í mér
6: já
5: þar minn örgi staður sko og svo sérst selja og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mér drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erfitt með að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkit og ég bara, ok, heyrðu, þú veist nú ég bara byrjaði þessum breytingarskeiði sko. Og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna hversugtónlæknis og bara með listan
6: Já.
5: Ég kom að breytingarskeið, ég þarf hormón takk og hún segi við mig, já, það getur vel verið þú veist, en eitthvað fleira sem að þú veist, þú tengir við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrittum hlutum hún bara, já, það getur vel verið og sért komin að hérna að breytingarskeiði og það getur vel verið og þú þurfur hormón en þú býrður örugglega líka bara í miklu
6: já
5: og ég segi, já ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það, já ok, þá bara fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég og hún horfi bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara right
6: hún glögg
5: en þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gat einhvern veginn staðfest að ég væri í miklu þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta ári en til að gera langarsögu stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
6: fannstu mikluna í húsnæðinu?
5: Það er rauninni bara sást ekki neitt Já. Og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðsýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 700 miklu þar á meðal svartmikla og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér læknar gátu ekki gefa mér aðstoð ég heilbrigði sjöfjöld Reykjavík ekki leigjandasamtökin ekki tryggingafélögin ekki ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu og það tók mig alveg allt sumarið að vera flakki að hérna finna staður að vera með mikil óvissu Veist, þetta ekki bara mínu hlutir veist, þetta eru allir hlutir strákanum minna veist, þetta eru allir þeirra föll líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko
6: Já.
5: Og ég var bæðum með alveg sjúklegt samvískupið, rosa skömm og hundveik
6: Akkur er skömm?
5: Mér fannst bara að eiga að vita betur. Mér fannst ég ekki vita neitt um þessi veikindi. Ég hefði gert lítið úr þeim. Ég hefði einhvern veginn, já, ekki nætti að setja mig inn í þetta. Mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt. Mér fannst það bara óspennandi að vera veik af myglu. Þetta var ekkert eitthvað sem ég ætlaði að setja á status, sko.
6: Nei.
5: Og
6: hvað þýðir það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr samskiptum og samfélagi?
5: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina ég snöggveiktist í fullta búðum, ég gæti ekki farið að grópra staði, ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hafði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestur magna sem ég gæti bara veikst og þetta fór þannig inn tökur af mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í einu fór að gráta eða allt í einu, það var að vanda allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sig tilbaka.
6: Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir?
5: Bæði veikjast allar varnir, ég hafði bara aldrei verið, ég hafði bara verið frekar helsuröst og aldrei verið með ofnæmi. Þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþol. En svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út. Ég fekk óþol fyrir svampi, fyrir öllum ilmefnum, alls konar mat. Þannig að maður þarf að, að læra heilmikið og nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu.
6: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, hvað einkenni voru svona erfiðust? Áttu svona minningu að okkur svona augnabliku þar sem þú...
5: Já, tókum bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst,
6: Já, var bara vantaði skilleika í höfum.
5: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér. Ég er ennþá mjög dugleg að alltaf að greina ég er alltaf að greina, ég þarf alltaf svo stóru myndina og litlu myndina og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið maður mikið holrými í löggjöf í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum upplýsingum þjónustu ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utanum mig það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri og einn daginn þá bara allt í einu hugsaði með mér þú þarft bara að dokumentir þetta betur, ég var búin að vera að skrifa þetta og það gekk úrslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi, þannig ég bara tók upp dagbækur þannig ég tók upp vídeodagbækur og það var í rauninni til þess að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég var í veik.
6: Já, þetta er í rauninu, þú verður hálf ósjálfbjarga.
5: Já, og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til að finna út í hvað er að hafa áhrif og bara þreytandi en ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum húsnæði síðan þetta var.
6: Hvað oft?
5: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2022.
6: Já.
5: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt, og vera með tryggingu, á báðum stöðum. Af því að það er ekkert í lögum sem banna það að leiga út húsnæði með myglu. Það er ekki skilgreindur staðall þar.
6: Heilsuspillandi húsnæði
5: já, það er
6: bara í lagi.
5: Já, það á að vera heilsusamlegt en þegar það kemur að myglu þá er bara kerfið með alltaf mikið á götum þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna einhverjus ára og þetta er graf alvarlegu hlutur og þetta er líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist að sama tíma dynja á okkur fréttur það að það er verið að gera upp húsnæði og í opinbera eigu sveitafélaga og ríkisins vegna myglu og það kostar sitt það er talað endalaust kostnað og hvað ólokanir það ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni. Það ekki talað hversu margir veikjast. Það ekki talað afdrif þeirra eða hvert þeir geta leitað. Það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa.
6: Vá, þetta rosalegt.
5: Við vitum í rauninni ekki hvað það Og það þetta eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk
6: Já.
5: Sem séum bara allt í einu rofnar þetta. Vistu, maður innan eitthvað og svo allt í einu rofnar
6: það. Hvað þýð það meinar
5: það? Það þýðir, sko, ég þoldi alveg húsnæði með myglu.
6: Já.
5: Þangað til að varða ómikið.
6: Já.
5: Og ég veit ekkit hvenær þetta rof verður.
6: Áttar þú á því að hverju þú lendir í þessu? Hefðu allir lendir í þessu í þessu húsnæði?
5: Já, ég veit, ég sko, þarna ég að vinna heima, ennþá. Ég ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima. Þannig ég langmest inn í þessari íbúð með strákana, sko. Mm. Og hérna, og það svartmikla inn í mínu svefnbyggi ég held að sko frumuveggir hjá konum sé ekki eins og höfkallum og ég auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja rafmagn og það rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja Þetta bara skynja ég. Þannig að ég skynja miklu sem tíðni sko í dag.
6: Já. Ég skil alveg hvað það segja.
5: Já.
6: Þú getur líst í. Hvernig þú skynjar?
5: Já, áður en ég gerða. Þá langar mig aðeins að klára hitt. Þannig okay. að ég tel það vera svo áhugavert að sko og ekki bara áhugavert ég tel það bara vera graf alvarlegt. Að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla. Vegna þess að börnin okkar, jú, þau eru fljóta að, hérna, að ná sér aftur, en við erum að veikja þessar varnir.
6: Bara fyrir lífstíð?
5: Ég bara veit það ekki, og það veit það enginn, vegna þess að það ekki verið að rannsaka það. Og mér finnst það bara að vera, þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri, sko, það alltaf verið að tala að, við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna allan heim, sko.
6: Já,
5: og það eru umhverju sveikindi, sko.
6: Já.
5: En já, eftirkostin eru bara, ef einhver til dæmis sem mikið inn rakspyrra, þú veist, einhver star, þá var ég veik, sko. Eftirkostin eru bara, ég finn, þú veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverju með okkur.
6: Hvernig ertu hérna inni núna eða þú bara svona aðeins skynjar
5: ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en þú veist en ég, af því að hér mikið rafmagn hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og, en ef ég held ég sé að vera veik að það sé of mikið af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko. Þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búið róta nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko það, veist, til þess að morgudagurum verði ekki ónýttur sko
6: já þannig að þetta er bara, full vinna bara
5: já bara þetta góri. Er bara já þetta er bara losa mig við það umhverju sem ég var í
6: já
5: en,
6: og þú segir ég ætla ekki að skynja það þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
5: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
6: Já, og þá væri kannski þá... hefði meira aðgang að þér.
5: Já,
6: já.
5: Já.
6: Ég skilu þig. Ó, þetta nú áhugavert og þú segist skynja miklu
5: já.
6: Sem orku.
5: Já, það ákveðin tíðni. Þú veist, auðvitað finnum maður oft lykt. Ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými.
6: Já.
5: Sem að er þú veist, það er eitthvað mikla í þóttavilni eða það er einhver mikla heima það er öruvísilegt en og bara ég, stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að mikla er einni sko.
6: Wow.
5: Og já, þannig að það er bara það er þannig sko.
6: Mm. Kolla grasalæknir, vinkonu mín hún hefur komið heim til mín og sagt að á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á eigin líkama
5: mm-hmm.
6: En hvað
5: við erum sko líkamann okkar er bara svo magnaður og ég, þetta annað áhugamál sem ég hef. Ég held að við séum ekkert búin að viðurkenna það hversu flott við erum barnandi skynjun. Ég held að við eigum ekki orði verða, við eigum ekki bara að vera forvitin það en við skynjum ótrúlega mikið.
6: Getum skynjar ótrúlega mikið.
5: Já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við viðurkennum.
6: Er gott að skynja mikið? Verður það ekki líka óþægilegt?
5: Ég bara get ekki svarað það, sko.
6: Ég alveg velti fyrir mér. Stundum er það bara hérna
5: Í þessu tilfelli er það klárlega ekki gott.
6: Og líka það svo mikið margt sem að getur haft áhrif á líðan manns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum. Að þú ert að pikka upp ofsa mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð það er þú að verða fyrir áhrifin.
5: Já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkert óskilt það að vera ég var bara meðverk með umhverfinu með öðrum hætti og er það ég hérna, umhverfi hefur áhrif á mig og ég líka bara hrifnæm ég hérna, mér, og mér finnst ótrúlega gaman að hrífast mér finnst það geggjað
6: og vera í tengslum og vera
5: í tengslum og bara allt þetta en sko það Þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín og þá við þetta eins og allt annað og leið og það gerist þá, þú veist, þá get ég ekkert verið að skynja á mikið en fyrir mér, þessi skynjun í dag þó að mörki með sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi þá þetta umhverfisnæmni sko, að því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og ég, lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega að treysta eigin skynjun af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi, að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn er rétt kom leið og ég treysti því, þá var ég leið
6: Vist, þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það að vera einhvern veginn upplifa sig svona miskilin og hérna og jafnvel afskrif þú veist, það verið að segja bara þú ert bara eitthvað að rugla
5: Já, ég bara eitthvað að rugla, ég historísk ég gera mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala þú veist ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta veist, þetta búið að vera rosalega áhugaverð sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa óksla langa tölvupóst, af því að ég veit að veist, þannig koma skilabúir rétt til skila, þú veist sjálf alveg, þú veist farið ég efasemdirnar
6: efastum sjálf
5: já og bara þú veist já bara efastum þetta sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já bara þetta bara ógisla flókið
6: og sama tíma ertu veik og veist ég líka hugsa hvernig upplifum það að treyst ekki
5: og ég ekki með neina tekjur og ég er búin að, veist, ég er búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist, þessi ótti, þú veist, ok en eftir stendur alltaf bara, ok hvað veit ég satt
6: getur við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú veist að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mati lítur þetta vera eins sko eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum að vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið er ekki að skilja þig, ekki að kerfinu er að koma til móts við þig, jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar. Hvar lendir maður?
5: Sko, ég er ótrúlega heppin að ég að, veist, vera æðislega systurbróður og bara, hérna, sem að það var reynst mér alveg greiðlega vel sko.
6: Bróðin.
5: Já, já. Hann býr bara í ástarlíu sko. En þú veist, hérna en, og vinkonur en ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar, þú veist ég endaði að sendaði bara vídeoskilaboð bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt sko. Og svona það er þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að treysta mér fyrir mér
6: já
5: en ég bara ég var bara í uppgjöf sko veist, ég var rosa hrygg sko yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko þú veist, þetta bara þú veist, það rókslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður er að segja, sko já. En þetta bara þetta að það hrynur einhvern veginn allt og ég ætla bara að segja sko, ennþann dag í dag, þá veit ég ekki hvort þegar ég get unnið á vinnustað
6: já. Þú veist,
5: þetta er óttinn minn, bara get ég verið einhverstað bara, og þetta veit ég ekki en ég get ekki gert neitt annað heldur en að fókusera á það sem ég veit að það satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig af því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikanum ég veit sjálf að ég örugg með mig
6: já
5: þar eru örugg mitt þar ég bara trúa að það eru mátt ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra þú veist, þú ert ekki ein þú veist, þú hefur aldrei verið ein
6: Beður þá bara bænir
5: ég bara,
6: og
5: ég bara,
6: beður hjálp.
5: Já, þannig að það er, og aftur og aftur þarf ég að gefa stuff fyrir því að ég veit þetta ekki.
6: Finnst þú það að fengi hjálp og lausögn frá ærumætti?
5: Já, það hefur svo laus. Og bara, og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju.
6: Þannig þetta líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa, það sem að það bara, ég get ekki list þetta, ég veit ekki, ég skil ekki,
5: mm-hmm.
6: algjör vanmáttur.
5: Mm-hmm. Og þá kemur einhver nýlega.
6: Já.
5: Og að fókus er á það sem maður veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað. Það er, og stundum, er það bara eitthvað óvænt. Eins og ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefa stuðbyrðingur alltaf öðru sko. Bara aldrei
6: Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða Já. Getur þú líst því hver aðdrandin er að því að þú ákveður bara
5: Já.
6: Að skráði í listaháskóla Íslands
5: Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesbrindinu mína fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID, svona, það var svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hét samtal þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifu mína á því hvernig við erum að polarisera á flokka í samfélaginu. Þú veist, þetta var svona sú sýning. En ég var svona aðeins svona þreifa á listinni, en svo þegar einangrunin byrjar aftur veist, og ég þarf bara að vera heima þá fer ég að gera myndir og þá fer ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna búa til myndir úr orðum og snú orðum og kvolf og svona þannig ég var aðeins byrjað á því en það kom til mér opbáslega stærst að segja frá þessari sögu ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna þú veist að skrásetjana og vera vinna í henni á sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu ég bara vissi ekki neitt þannig að mér finnst að vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vegar veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast
6: Og það dreifði í
5: Það dreifði í listaháskóla.
6: Já,
5: og ég sæki og ég hélt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
6: Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sóttu margir
5: Nei, ég veit ekki. En ég var bara mjög hissa og já. Þetta var æðislegt, sko.
6: Þetta var æðislegt.
5: Já, þetta, en þetta var líka
6: krefjandi. Varst ekki langa
5: Jú, jú. Og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og já, einhvern veginn. Og svo bara, þú veist, svo skrítið, þú veist, sem ég að byrja í skólanum.
6: Já.
5: Þá ég alltaf að flytja, sérst, bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar. Og ég aftur á götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nýr á þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina þykjur og eða þú veist ég bara var að búið með peningi minn
6: Já.
5: Og ég fæ þú veist ég fæ bara
6: að geta upp húsi
5: og hana og þá ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist ný húsgögn, ný föð eða þú veist þetta, bara, þetta bara fárlega mikil peningur og svo hérna ég nær á þingi og það veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingi gangu og tróði hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái sko hérna hafi þakki yfir höfuðu og þarna var þetta bara surrealist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko af því að ég var húsnæðislaus Ég vissi að fullt af fólki í sömu, veist, ég ekki ein sem lenti í þessu, það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir, en mikla það ekki, þú veist, ég bara þetta var svo skrítið og Já. Það sem var líka svo skrítið það var að flytja
6: Já.
5: Hérna þingið inn nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott, það var einhver smá mikla í því, og þetta veikti mig svo mikið að fá liði sem bara vinna þarna eða gömlu húsgögnin eða fólkið þú veist í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
6: hvað segir
5: Þannig, og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég bara þú veist ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalust vesen sko.
6: Ok, wow
5: áhugavert
6: já, áhugavert, þú fengið að vera í þessari gerjun
5: já.
6: Sem hún varst að vinna með
5: já,
6: alla leið
5: já, alla leið og en samt alltaf, ég er alltaf með hennan varnagla sem að er bara eko veist, er bara rosa mikið eko og ég það bara leggja það til liðar sko.
6: Og þá, hvað gerist þegar að eko kemur svona stert inn?
5: Þá mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig sko. Það er rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhvað debat við aðra þú veist, ég alltaf að fá all andsörnum til mín sko.
6: Áhæðu, útskilu þetta aðeins Pétur þú ert að vinna með þetta hjá þér
5: já.
6: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði átök
5: já og bara, þú veist, hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína svo, hún svo mekkert merkilega, skilur þú veist, allt þetta bara
6: Já.
5: Þú veist, þetta bara, hérna þetta alltaf aðna, sko en svo, hérna eftir, sem betur fyrir, verður mér alltaf meira og meira sama
6: Já,
5: hvað það kemur finnst?
6: Meira og meira auðmigt
5: Já, en líka bara, ég veit þetta satt, og ég veit og það kannski það sem að og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi Og ég vildi að ég hefði vita það að ég væri lagi.
6: Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
5: Já, meðan annars. Og líka bara styðja við, þú veist, og veita upplýsingar. Og já, mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum. Mér finnst þetta vera, sko, við erum alltaf að bæta við á og nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti. Það líka rafmagn, við erum með alls konar aukaefni og plastefni, þú veist, við erum með alls konar efnasúpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast. Og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður ekki staðfest með rannsóknum það líka mjög auðvelt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur
6: og skilur ekki kannski
5: og skilur ekki þetta allt mannlegt og það engin eitthvað að reyna að vera vondur en ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér
6: já
5: þú veist, litla
6: hérna,
5: já bara
6: áttu
5: rosa erfitt sko
6: ég geti ímyndað mig það
5: já,
6: rosa ég finn alveg til mér alveg til sem að sjá þau svona eina og eina gráðu veika og...
5: já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki börnunum sínum þú veist, bara já, en þarna já
6: lærdómurinn,
5: já.
6: Er hann komin er áfalla þroskin
5: lærdómurinn er alltaf
6: er komin koma eða
5: já, lærdómurinn er alltaf
6: já en maður

0: veist, og hérna en já, ég hérna það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu
1: já.
0: Og það eru svo margar hliðar á okkur sjálfum
1: já.
0: Og það fer svo mikið eftir stemningunni mm. Hvaða, þú veist, hverju við viljum deila mm. Og mér veist þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert bara í hvað atma er maður, hvað segir maður, hvað skil maður eftir hvað
1: ingi maður Þú verið í svona tólspóruvinnu, það svo áhugavert þegar fólk fer að segja geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum, mm-hmm. veistu hvað ég á við?
0: Ja, algjörlega.
1: Þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með að geta horta á það og sé húmurinn í því
0: Já.
1: Þannig að það oft svona mælikværi, þú komin þanga?
0: Já, já, þú veist með eitthvað sko, þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona sko þrifamanni, sko, það gerist, þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt, þú veist, þegar ég svona bara, það að hugsa máli, þá fer ég í þrifamanni, en ég fer líka í þrifamanni þegar ég sko held að það sé eitthvað að triggera með heima heimur. Og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló, þú veist bara, hérna.
1: Þannig að það er einhver partur sem þarf að vit fyrir þér.
0: Já, og hérna, og líka bara, þú veist, ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa, eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horf á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
1: Já, ok. Og það líka hluti af þessu, svona eftirköst?
0: Já.
1: Heil og þoka, hvað kallar þau?
0: Já, mjög mikil.
1: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem að snertir daglegt líðið?
0: Það úthald. Mm. Sko, langtíma streitan það sem að kannski mest. Veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu. Sem snúa að veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum, lærdómnum, þú veist, að skilja þetta, þú veist, sætta sig við að maður fá ekki aðstof, maður verði sko að svo þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrið eða veik, sko, ég verði aldrei eins og ég var í gær, sko,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara það að sætta sig við það
1: Já.
0: Að maður að breytast og ég verði aldrei þess sem ég var
1: einhverjum sem þú saknar sérstaklega
0: Já, en ég ætla að segja sko veist, með þetta, hvað er eftirkostin Það mm. er þessi streita í þessi langtíma streita hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann daldið. Hún þurrkar allar fasjur þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúðu til að takast á ný verkefni eða nýjast, veist, þetta svona langtíma streita sem fylgir mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr hann var þessi, það fór þegar ég veikist þá líka mann alltaf súr og hérna að ná upp basíska stíðin og halda því erfiðara fyrir mig aldrei næra, þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva ég bara yfir höfuð að því að sko fasíðunar eru ennþá stífar þannig að það er það sem að
1: Ég skal aðeins útskýra þetta, mér finnst þetta mjög áhægt út af því að þú ert komin hann að jafnafræði þú er streitunar
0: Já, sko, ég meina líkamenn og bara eins og jörðin við erum, bara við eigum að vera ákveðin sýrustíð og þegar við erum mikið streitt þá verðum við súrari og við þurfum að ná balans aftur og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans streitan þá bara finnum maður það að það of súrt það líkamann ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif veist, þetta bara þetta, ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka þetta Þú, veit ég að það satt fyrir minn líka
1: er leið tilbaka
0: já, ég sko ég er hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lenti í aftanakynslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
1: utanumhald
0: atburður, eftirkost eðlilegt, þetta svona
1: finnst þér eins og það hefði þurft að Daldi. Fá hálsnik til þess að fá inni þar en ekki nóg
0: að þú veist, ég ætla bara að kalla það ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atburða sem að, þú veist, hann

0: hann er nógu slæmur, þú veist, af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur, ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að langar að vera í, en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru, en í virk ég daldið að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað, inn í lífið aftur, sko. Veist, ég ennþá þar, ég bara já, ég samna hugur ekki og bara veist, það bara krón í baukin á hverju degi sko.
1: En ég skynja samt mist svolítið gaman að hérna, spekla það hjá þér að þú ert hérna, skýr, ég, þú ert að halda þræði, ég vil betra en ég og hérna út að ég varst að tala sko, að vera meðvirk, þá skynniði breytinga þér út að ég þekki þér frá árum áður og hérna viðst, hérna, seti betur í þér, vera hérna, já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfrið þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
0: Takk Sko, lífið alveg skemmtilegt það rosalega skemmtilegt og bara já, ég bara ég elska lífið, sko Mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera einhver og þú veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér á meðan ég í virka að halda bara öllu opnu og mjög merkilegt þú veist að fara, ég búin að segja alveg við leiðbundina, sko það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið sjálf eða þú veist,
1: Já.
0: Í breytingastjórnun í að markalverun og svona og ég þurfti alveg bara kingi öll ég bara, ég tekið allt.
1: Ert þú núna bara þykja kannski?
0: Já. Og hann það læra fyrir.
1: Já. Hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
0: Það fyrir gekka. Ég alltaf að læra hvað ný.
1: Já.
0: Ég bara, það bara þannig. Og svo þetta námskeið, þú veist, með söguna, þú veist, það bara svona eitthvað auka. Af því að, já, það bara skemmtilegt.
1: Einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrja eitt Já. Þú veist, eitthvað sem þú með þér áleggja öllum varð ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
0: Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni Sko, ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í, hérna, með að búin púði til að setja á, svo ég var enn stærri í setiru. En ég get ekki, ég þóli ótrúlega, þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það bara ég, sko. Ilmefni, mýkingarefni, sleppa því. Það ótrúlega margir sem var að veikir að ég vera kringum ilmvatn og það bara eyðilegu daginn á þeim. Og það bara... Fólk sem
1: það kannski, einfalt mál að sleppu
0: það mjög einfalt mál það bara að hugsa
1: hvað í ilmefnum, akkur allir þetta sé svona
0: sko, þetta bara ósýnlegar eindir sem að ferðast með okkur og fær okkur ilmin
1: sem að hafa skali áhrif
0: og þau bara ferðast og bara hefur alveg farið inn í lyftu og það, það var einhver með ilmat hér þá bara eindir þannig ennþá og þetta bara festist í fötin og hjá þeir sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá þarf hann að fara og breyta öllu sínu
1: En ekki svampur í öllum sófum og stólum?
0: Jú, jú, það svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir
1: Já
0: En hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera þegar að þá ekki bara við umhverfisveikindi það bara að fá að dvelja við og spurja hvernig hefur það áhrif
1: Já.
0: Hvað þarf ég að gera við erum bara með mismunandi þarfir það eru bara allir með sínu sög
1: Já.
0: Og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað sko.
1: Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru Gangið vel í kvöld að takk. Segja þína sög
0: takk.
1: Og takk fyrir að deila þinn sögu með okkur
0: takk.
1: Og hérna ég hvet ekki nú til þess að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnabí og heldur en að horfa þáttin því að þið geti horft á hann setna en við ætlum að láta þetta gott heiti í dag takk fyrir mig
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: bækur, það er að detta inn bækur svona í með vorinu, fólk sem bækur sem gott að taka og lesa í sumarlífinu er líklega hugmyndin. Og ein af þessum bókum bók sem að kallast íslensku villistrákarnir og eftir William S. Burroughs sem að ég hefði nú ekki reiknað með svona fyrir sumarlífin að væri þannig bók að koma út núna. En þetta nú sögufræð bók og sögufræður höfundur og Ólafur Páll Sigurðsson sem sögufræður fræðumaður skrifar hér eftirmála.
1: Jú, jú.
0: Svo ákveðin óð til Burroughs eða ekki? Þú trefið náunum?
1: Jú, eiginlega. Já, já, ég las hann mikið því ég var yngri og hérna fekk heilmikið útrónum sko.
0: Já.
1: Og hann inspíreraði ansi mikla svona vinnu í sabbati við orðskurð og segur banda til raunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegis sko.
0: Svo þetta, hvernig hann klippir textan einhvern veginn í...
1: Já, það já, þú kannski fara út í það seinna sko.
0: Já, það við erum svona byrja höfundurum
1: já.
0: Sem er hérna, svona notorious maður. Í bókmyndasögunni William S. Burroughs
1: hann var það notorius sko að það var eiginlega ekki sko til þess þegar ég var í háskóla sko upp úr 90 það var ekki sjens að fá prófessora til þess að hérna lesa með manni Burroughs þetta voru viðbröðin sko
0: það ekki fyrir væri bara þá svona eins og hættulegur hann væri slaufaður maður eða vegna þess að verkin hans væri svo sérstökkuð
1: vissu leiti tebruskapur held ég nú það sko svo sko hann var bara svo róttækur líka sko og þessi
0: sem manneskja
1: sem manneskja
0: og hvernig líf hans var
1: já já og hérna líka pólitíst
0: já
1: mjög pólitískt og þessi cut-ups sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður eiginlega það var mörgum var mjög uppsigað við það það var ýmsu leiti mjög sko eyðileggjandi afl en menn hafa nú farið að taka þetta til rannsóknar sko fundið alls konar pælingar þar að baki sko
0: en þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp næstuði tilvinnanakent þannig að út kemur merkingin kannski farin fyrir flestum en einhver merking komin í staðin eða hvað
1: sko ein af grundvallar pælingunum bak við cut up sjá Burroughs jú fyrsta lagi algjör tilviljun en sko hann var með þessa teóriu sko að tungumálið væri vírus.
0: Já, og það sem við erum að skrifa, við erum eiginlega fyrir okkur sjálfum að við verðum eiginlega að eyða okkur sjálfum út úr textanum til að
1: skera á merkingu? Samhengið
0: já.
1: Því sko
0: það kemur það ekki samhengi
1: þegar hann var ungur sko þá fannst honum að allur raunveruleikin universið væri bara einhver gömul upptaka og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun það þetta konsept stýringin kontról og að það sé þess að stýringin sem stjórni þessum upptökum og þess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þess að eins og til þess að ég skal sögu sem við Nova Express þar er hann með þessa sko með þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn til dæmis að hann klifti mikið að hina útvarsmenn, sjónvars hina menn, fréttir ræður og svo framvegis þá varstu að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að við
0: það er ekki til þess að kemur nýtt samhengi það er ekki
1: jú, það gerir það líka sko en það er hann vann líka sko poetist hann vann mjög politist með hinna orðskurðin og orðklip en líka poetist og þá hann sko kliftan oft til dæmis Rembo, Baudelaire flotta poesi og Shakespeare og það bara ekkit sko sumir sko ígri lesendur bara og sko tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver hérna einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að cut-up þá myndir bara, þú veist komast eitthvað allt annað og, en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að cut-up og hver það sem bak við það
0: Ég reyna að skilja, þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega hérna markmiði sjálfsir og ekki endilega til þess að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist á eitthvað tiltekna merkingu þá er það líklega að fara að stýra þér
1: Þetta bara til þess að rjúfa samhengi hérna sagt, viðtekinar orðræðu viðtekinar skynjunar á raunveruleikanum sem að heldur okkur frá lífinu og að drepa sálinnar í okkur það er endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum sko.
0: Og bara hann var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var ykkur svona nýjung í heldur þetta eiginlega lífsafstað hans að við séum fangar
1: já og fangar í tímanum
0: já
1: Hann var alltaf með þetta að what are we here for? We are here to go.
0: Það er eitt að trúa því. Það er eitt að trúa því. En að trúa því að getur losnað út úr því.
1: Sko hann með því að með því að rjúfa gat í tíman
0: og nota dóp
1: því Já, ég held nú að hann notaði mikið sko líka einhverja halsugina, sem sagt ofskynjuna lif
0: Eins og er í tísku í dag
1: Já, hann var nú einmitt 50 árum á undan, eins og það mikið núna í tísku þetta Ayaska sem hann kallaði nú alltaf Jaha og hann fór stuttu eftir að hann hérna myrti eiginkonu sína
0: Já Þú segir myrti?
1: Drap, ég segi nota nú oftast drap þetta hefði verið drap því þetta var þetta meira að minna óviljandi en þetta bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur
0: Þetta fyrir þá sem ekki vita þá skaut hann konu sína í Mexíkó eða ekki
1: jú.
0: Og sagði að þau hefði verið William Telleg, hún hefði verið með epla hausnum og hann hefði ekki hitt
1: Já, hún setti Hann sagði, þau eru bara pissfull í einhverju teiti og svo hann hafði þeir sko sóttu byssu sem hann átti sem að vissi reyndar að meðið væri eitthvað hálf slaft á. Og hérna og á leiðinni heim með byssuna þá finnur hann að það eru fremna að flóa tárum andlitið á hann. Og hann bara hágrætur og finnur fyrir ykkur rosalegri tilfinningu að algjöru glötun og missi. Og þegar hann kemur heim þá byrja hann að drekka og svo fara þau eru þannig í Mexíkó. Fara þau í eitthvað teiti og hérna þar er drukkið mikið og hérna. Og hann segir svo við hann að nú William Tell-atriðið okkar komið að því. Og hún bara keik settur glas á höfuð á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á hann og hún deyr. Og hérna, hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni, var bara mútað. og lenti í einhverjum bara auðvitað gríðarlegri krísu með sjálfa sig og þá fer hann þarna í Amazon skóginn að leita að einhverri mjög potent ofskinnina plöntu
0: Er að komast út úr áfallinu eins og væri sagt í dag?
1: Já, allir ekki eða einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstuðu sem var lentur í sko og líka hjálpa sér að losna undan heroíni held ég
0: Þannig hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og,
1: og
0: svo náttúrulega notaði hann heroín mikið
1: Svo hann auðvitað alltaf ævinn að díla við þetta
0: Hann notaði náttúrulega alls konar dópið ekki eða til það dóp sem hann hefur ekki notað
1: Nei, ég blust ekki
0: Ég man eftir því að hérna Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum sem í kringum skáldatíma, kannski þetta í skáldatíma, ég bara man það ekki að þá hann að tala að hvað að gerast í svona bókmyndum heimsins, hann var nú sjálfur tindur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona, þá getur hann það sem var að gerast í hérna bandarísku bókmyndum og þar eru eiturætunar og það sé nú ekki, sko hann var svipa á prófessorðuðinir hann slæri það bara að borðinu eins og algjört rugl það heila tilir ekki bókmynda hefðinni
1: Þeir voru þannig marxískir intellektuál til að byrja með þeir fyrirlitu bítnikkin hvað hétt hann hérna Louis Fisher sem, Ernst Fisher sem skrifaði hérna listþörfina sem Þorgeir þýtti hérna upp úr 70 var í Kiljónum málum menninga Kiljónum frægu hann gefur ekki mikið fyrir bítnakana sko en Fisher reynin hann eyðir nú þó nokkur púðri í þá sko það greinilegt að honum einhver negin svona
0: hann vil tróða um hún í gröfsina
1: já, þetta sé bara flútti frá raunveruleikanum og eitthvað það sko og aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac sko
0: sem yngri heldur Burroughs Burroughs eiginlega
1: Burroughs var aldrei
0: einu hálfri kynni einu hálfri kynslu eldri en bítningarnir
1: já, hann var allan að 10 árum plus eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúru þeirra og vildi aldrei eiginlega kalla sig bítnik og benti alveg réttilega á það að hans þess að tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra en hann hafði mikil áhrif á þá sérstaklega Ginsberg og Kerouac
0: og segjum svona dæmi það hvernig hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með ykkur ákvörðun af því að bítningarnir eru koma undan hérna hippa kynslóðinni, það sem svona hugmyndum svona counter culture að geta lifað einhverju lífi að hafna þessu sem á að þröngu þær inn í og hann náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir
1: Ég Burroughs var útlagi og frá bassaldri þá varð bara útlaga kultúr höfðaði til hans mikið sko og hann var bara strax útlagi sem barn og unglingur og hérna hann sko strax bara sem pínulítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann var með fekk ofskynjanir og sá ykkur mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona daldi svipa og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem kemur sem að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég undan rótum lestrar hans á William Blake og svo þegar hann var ungli að gelgjuskeiðinu þá komst hann yfir bók eftir hérna gamlan flæking sem við skrifið þannig aldamóti 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir hérna You Can't Win þú getur ekki unnið því leikurinn sko það svindl í tabli sko og hérna það hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók og Burroughs sá bara sjálfan sig í þessari bók sko, þetta það sem ég ætla verða þegar ég verð stór ég ætla að verða dópisti, krimmi og rithöfundur
0: og ekki vil átta að beygja mig undir samfélagið
1: Nei, hann var nei, alls ekki
0: en hann var útlagi, hann var hann í Mexiko og svo var hann í Marokkó og hann fældist
1: víða. Hann var að voða mikið á flókta líka undan löggunni hann var hérna hann var sjálfur sko þegar hann fer í dópið sko þá hann auðvitað eilíft verið að handtaka hann og konunas líka þau voru þannig að kynntust í New York og Joan Volmer þessi kona þetta hann margir sem benda á það það hún alltaf eins og í skugganum fyrir honum en hún var þetta var greinlega mjög klár manneskja alveg rosalega vel lesin mjög skemmtileg með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þunga miðja í og katalisti í þessari bítninga frumbítninga klíku í New York. Og hérna
0: það náttúrulega sérstaka konu að lifa með William Burroughs eða ekki.
1: Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti það var Kerouac-keldi sem kominn upp á að hakka í sig amfetamín. Og hún var alveg hróðalegar amfetamín sögur af henni sko og þegar við fóru til Mexíkó vegna þess að Burroughs var handtekinn með eitthvað heroín og það hann horfði fram á eitthvað 23 ára 5 ára jafnvel fangelsi handtekinn New Orleans þá bara flúðu þau en Joan fékk ekkit almennlegt amfetamín þannig ekki í Mexico City þannig hún bara drakk tequila frá Monitor Kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko.
0: Ekki til eftirbreytni eða?
1: Sérum.
0: Ekki til eftirbreytni?
1: Nei, ég myndi ekki segja ég held að sko að beatnik hérna projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko stíls en
0: þú veist að segja hann hafi verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma en hann var ekki beint svona hann var ekki household name hérna í kringu 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexíko eða fyrir það tíma
1: löngu fyrir
0: það tíma
1: hann 50, ekki, 50
0: hann eiginlega svo underground að það vita fáir á honum eiginlega
1: já.
0: Og hann ekki útgefin
1: jú hann sko hann fekk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem gefin út hún gefin út eftir drápið á Joan Og það þessi fyrsta skáldsagans, Junkie, sem spil skrifuð í svona hardboiled Dashiell Hammett stíl og feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppureyfari. Og það var einhver svona leynilögreglu saga, þú flippaði henni hinum megin, þá var það hinum megin var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reyfari sko, sjoppubók sko.
0: Var einhver svona Morgan Kane eftir einhvern annan.
1: Já. En þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann í hvernig hann varð þetta ánetjaðist en
0: sko hann er þetta er ekki hluti af svona bókvendaumræðinni á þessu tíma, hann er ekki Hann svolítið utangarðs.
1: Já, og til að byrja með, vissulega. Já. Hann underground. Hann sko, Burroughs auðvitað sko, eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar goð and kultúrsins. Þess að sem þeir kölluðu counterculture sko, sem hefst með eiginlega býtningunum sko. Og því.
0: Og hann innblástur þeirra.
1: Já. Hann og innblástur hippana, hann innblástur bítnikana, hann innblástur pankarana og
0: En klæði sig alltaf í
1: svo bókari. Á sama bókari. Tíma. Á sa,
0: ja. Það lítur út svo svona bókari.
1: Jú, jú. Hann er,
0: svona snemma.
1: Ég, hann er bara þeirri kynnsluð. Hann er fættur 1914 og er fættur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis. Og er alinn upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að hérna sko elda þetta var voðalega eitthvað hamin fjölskylda og engar tilfinningar og neitt og svona voðaleg hlédrægni, eitthvað svona háborgaraleg hlédrægni sem hún blóðborin sko
0: Það ekki sem tók William Little upp og sagði þelskan
1: ég held til myndir af honum reyndar sem pínulitlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástinn sko þannig ég held að móður hans hafi verið svolítið öðruvís en faðir hans var mjög bara mjög fáskiptin maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við Það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko. En hann sko voru auðvitað með vinnuhjú og eldabuskan hún kendi honum að hérna alls konar kukl. Meðal annars að einhvers konar svona rattað hum til þess að tæla fram körtur í garðinum. Og hann kunni þetta alveg sko ég, hann sýndi mér þetta
0: Það nefnilega kemur fram í eftirmælunum að þú hefur fórst og hittir hann
1: Já
0: Hvenær var það?
1: Já, ég hitt hann fyrst bara lauslega 82
0: Já.
1: Þá var hérna heil ráðstefna svona multimedia ráðstefna í London kalluð Final Academy sem vísa nú í gamla sko gamlan draum sem hann hafði í sambandi við sko villistráka konseptið. En hérna það var sérst að stofna akademíu fyrir villistráka. Ég segi frá því þannig eftirmálunum. Það var en hérna já þá hitti hann fyrst en hérna og ég hitti líka Brian Geisen. Ég var að pæla í sko draumavélinni sem Geisen og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður Burroughs líka, Ian Somerville bjögur til sem svona primitífur stroboskóp sem það kemur alfabylgjónum í gang mikið í höstum aður
0: og virkar sem,
1: og virkar alveg feikilega
0: mann dreymir
1: mann dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta svona þetta svona blikksjá stróboskóp
0: hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða eitthvað
1: já og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp auglokunum þá ertu bara mjög afslappaður því þú er fengið að það heilabylgjur sko sem virka best í hvíld og dreymir þetta og sérði eitthvað svona einhver arkaísk symbol sko einhver frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala sko
0: einhver dreymir alla úr sama draumlindinni einhvern veginn
1: já, einmitt, einhver sameinleg frum hérna
0: samanlegt minni
1: symbol, já, samanlegt minni og hérna en það var það mjög svona það var mjög áhugaverð, mjög inspirerandi ráðstefna, það voru alls konar fólk þannig líka Geisen og mikið af þessum svona sporgöngumönnum
0: og
1: mikið af hljónsveitum
0: og svo okkur villistrókar
1: jú,
0: ja wannabe villistrókar
1: wannabe, fullt af þeim alveg öruglega þú meðal hann að Genesis P. Orridge og svona, hann var nú, hann vildi nú gerast eitthvað svona gúru eitthvað villistráka gúru sá og setti upp eitthvað sekt setna sko, miklu setna aldrei.
0: Svo bara tengist íslenskri spyr hann ekki eitthvað tíma hann í MH eða?
1: Jú.
0: Hann tengist íslenskri menningasögu?
1: Já, jú.
0: samstarfsmaður
1: ég var að þeim tónleiku hún reyndi að aldrei gaman að þeim tónleiku þetta var ekki super hljóms en þetta var
0: það var ekki margi góður hljóðfærleikar
1: það mætti segja að það að sko Genesis P. Orritz hafi verið ansi erfiður maður sérstaklega sínu samstarfsfólki
0: já
1: En ég hafði engan á að kynast þetta Genesis, ég forðast rock, svona rock ego.
0: En talarðu við Burroughs á þessu tíma?
1: Nei, ég hitti, ég talaði eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage, þú veist, eitthvað. En ég hitti hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90. Þannig að eitthvað ég lók mars 90 og það var mjög þá var hann minn ljúfasti og ég veit að sko mjög margir voru mjög hræddir við hann og hann var auðvitað sko já, hann var galdramaður og svo framveg sko og kannski líka menn heitt ekki til mis sko þessu Bukowski lýsir því hann langaði og hann getur þess að kynnast bara rós og fannst hann sjálfur alltaf vera daldið svona eins og að mætti ekki vera með í Beatnik grúpunni
0: Bukowski
1: já og en hérna og svo voru þeir á einhverju rithöfunda þingi og þeir voru sama Bukowski vissi að hann var á sko sama hóteli og hann og fattaði sko hvar er herbergið hans og sér að það opin glugginn Já, Burroughs og labbar svona upp að glugganum og minnum með flösku með sér og svona fákallins að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggan einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum
0: einhver rússi
1: ég veit ekki það við verið einhver hann gat farið í alls konar einhver ástund með þess að án dópskallin sko, en horfði beint í gegnum Bukowski, sko, það var engin registrasjón, sko, Bukowski var álsærðu, sko vildi ekki.
0: Ólíkir menn í...
1: Já.
0: Ekki gefið að þeir næðu saman.
1: Nei.
0: Það er ólíkir skáld.
1: Alls ekki og bara og svar bara, þú veist hann Ian Curtis blessaður söngvarinn í Joy Division hann lenti hálfið í honum
0: það var ekki allra hann gat verið svona kvíðislegur við fólk eða hvað
1: já, ég held það nú þeir voru að spila
0: einhverja hátíð ef þú ert útlegið þá þarfttu náttúrulega að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðin ein er svo að vera temmilega leiðilegur við fólk þannig að það sé ekki abbast upp á því
1: það var líka þetta svo mikið snoppað fyrir honum
0: já, á þessu tíma var náttúrulega orðin
1: já, þetta eitthvað 79 eða eitthvað til þess þegar hann hittir Ian Curtis þá voru þeir á einhverju hátíð saman sko upplestra og tónlistarháttíð í Hollandi held ég og Curtis sko uppáhaldsbók í hans Curtis var Wild Boys og hann las Burroughs alveg upp til Agna sko og hann langaði mikið til að fá sko árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað fuck off bara fuck off fokkaði þér sko
0: en þú rættir við hann 90 þú áttur gott samtar við hann 90
1: já
0: og þá var hann blíður
1: þá var hann hinn bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko það hafði verið hérna sem þið kallaði hérna the great battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem það sér ætlaði að setja á og sem var kallað Poltax og bara öll alþýða Bretlands sameinaðist í gríðalegum mótmælum mánuð eftir mánuð og þannig að þennan dag þá marsirðu bara 200.000 manns fram hjá parlamentinu og, og upp Whitehall í átt að, að hérna Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa hérna þá var ný, sko, þá voru rúmenar nýbúnir a, að taka Ceausescu einræðisherrann af lífi
0: og hans konu
1: Já. Og hérna fólk hrópaði Ceausescu now Thatcher next og
0: Ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir Thatcher
1: og þetta og lögreglan fór alveg tjóla á taugum og réðst á fólkið og mistu gjörsamlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög réðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og, og þetta urður alveg rosaleg mótmæli og óerðir út um, sem breytust út um alla vestend og hérna og stóðu alveg langt fram bara á morgun og hérna það var með þetta bakgrunni sko sem, sem við hittust og hérna og bara og svo var þetta mikill hérna andstæðingur breska establishmentsins sem maður tala ekki drottningarinnar Já, hann var mikill andkonung sinni þegar Sex Pistols hérna gaf út lagið og komið því á númer eitt á listanum hérna God Save the Queen The Fascist Regime and She Ain't No Human Being og allt þetta þá sendi Burroughs heilláska skeiti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrst að segja sko, drottninguna
0: Herðu, en já, fyrir fyrir ekki Nei, ég, ég ætlaði bara því að hann alltaf er þekktu fyrir að, hérna, að vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég svona fetuð hans slóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum þegar þú hittir hann hann 1990 þá hann ekkert að dópi það það ekki sem hann lifir svona lengi það ekki en heroinsjúklingur sem hann lifir svona lengi nema eitthvað sem þá bara með einhverja hérna, vísindarlegan skamtara sem að skamtar í hann dópið
1: Já, eins og Gary Cooper hann var þannig hann, hann var eins og múmía, hann eldist mjög lítið eldist mjög vel, en hann var alltaf með lækni sem var alltaf
0: bara,
1: bara með töskuna reddi alltaf og þannig hann var svona eins og í, í formalda líni sko en bara rosa hann var nú ekki ríkur endilega nema kannski en, allra síst
0: en
1: hann, var, hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið hann hefur verið á heroínu líka en hann drakk líka sko var reyndi alltaf bara að byrja að drekka þetta var bara vodka og, og hérna kók sko alltaf svona fjögur, fimm leitið sko.
0: Það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona engalækni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince það er þetta ráleggja fólki frá því að fá sem engalækni ég held að Maradona hefur líka verið með eitt svona sem að
1: Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn
0: já.
1: En það fara nú ekki mörgum sögum að það sem er Gary Cooper það maður að segja eldra fólki sko sem hjælt mikið upp á Gary Cooper hvað það segja maður, Gary Cooper
0: en Burroughs gekk til sálfræði sama sálfræðing svo var með Marilyn Monroe
1: já, yldi hann verið frá 100 sálfræðingum sko, þessi sami sálfræðingum sko, hann greindi Burroughs með, hvað var það, ég manna ekki, 16 mismunandi persónuleika þannig að ef þú vilt gaggrína Burroughs á Ættir eru kannski að teka hvaða, hvern af þeim, sko, þessum 16, sko.
0: Herðu, en, Ólafur, af hverju drekst þú að Burroughs? Ungu maður líka?
1: Já, ég hérna, sko, ég kynntist Burroughs fyrst hérna í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum. Þá var ég að vinna í fristuhúsi í Færeyjum þegar ég Það eru líklega verið 76. Maður vissi af honum, maður eitthvað lesið pínlítið um hann. Ég aldrei lesið hann eitt og, og ég held ég hafi þetta verið helgi og ég ránglaði, ég var þunnur og ránglaði inn í hérna bókasafnið, bæjarbókasafnið Þórshán og fann þar Nøyen frú Kost sem dönsk þýðing á Naked Lunch og 16 var á strákur pekkar auðvitað upp allt sem heitir sko Nøyen nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allana stundum þá þunnt fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis
0: Það eru einhverja varnir farnar svona.
1: Já, það eru einhverja varnir farnar og
0: þú getur
1: til ram textin í gegnum mig og ég fattaði strax að þetta var rosaleg poesía í þessum texta þessar skáldsýnir rosalegu skáldsýnir þó að það væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko maður var mjög vel sko upplagður fyrir það og það að leifa sko textanum að flæða í gegnum sig og væld villistrákana á eiginlega að lesa þannig líka að leifa textanum að flæða í gegnum sig
0: án fórtóma þú ert ekki að stoppa og lesa aftur þú ert bara að halda áfram að láta þetta flæða
1: já, einhvern veginn að ná þetta eins og kvikmynd sem fer í gegnum hausinu eins og prósaljóð
0: Ég sá menn vera að ræða hvernig maður í veröldur að maður eftir að lesa skáldsugur Thor Williamsonar og þá var eitt sem að meldi mig því að bara halda áfram að lesa ekki stopp og lesa aftur því að það getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu og það þú ekki endilega víst að þú finnir merkingu að þú stoppar og ferð að lesa aftur
1: og sko eða þú ert að lesa börn sko eða þú ert að leita að samhengi
0: þá finnur þú ekki
1: þá ert þú in deep shit sko Og þú finnur kannski einhverja rytma og dót sko og hérna og þú finnur sko hann er alveg frábært eyra fyrir dialóg fyrir töluðu máli og hérna fyrir sko slangi þá er þetta gamaldags slang sem nú útskýrt af þessu leiti í einhverju penguin útgáfu í Junkie sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa tjöngi áður með þessum orðalista eða þessu eitthvað 50s hérna dópista slangi í New York sem hann notar mikið í Naked Lunch en svo sko
0: það ekki allir höfundar sem hafa þessi eiginleika hafa svona næmt eira að geta eiginlega maður sér þetta hvað margir eiga erfileikum með að skrifa samtöl það verða styrð og erfið
1: einmitt.
0: En hann hafið þetta eir að geta
1: þó að hann sko
0: tekið leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp tóninn og blæin í bílstjórunum á eftir
1: svo líka sko það þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýnans mjög talaði til mín þessi ofboðslega sko hérna, vantraust á yfirvaldi sem hann kallaði stýringuna og þessi sko sem hann setur fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar það algebra of need þar sem hann sko hérna tekur þessa heroin hérna ánetjun og gerir hennar allserjar samlíkingu við vald og kapitalisma og stýringu
0: hvernig okkur haldið föngnum í samfélagi
1: já.
0: Sem að vinnu gegn okkur og andstyggilegt á allan átt
1: og okkur við ánetjumst eigin hérna fangelsun
0: og þú trúir þessu ennþá meir og minna?
1: Já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leiti sko Burroughs hann hafði mjög sterkan tendens til þess að skrifa framtíðina eiginlega og gatað og hann skrifar til dæmis sko hann
0: eins og mikið, menn gera sem að fella svona nýður hérna, ég segi ekki varnindar eða eitthvað, að þegar að menn eru íta skilningnum í burtu, að þá getur sko síninnar haft aðgengi að þér.
1: Já, að vissu liti, einmitt. En hann líka, sko, skulum ekki gleyma að hann hámentaður. Þetta útlagi, þetta þjófur og djöngari.
0: Morðingi.
1: Morðingi. En hámentaður úr bestu háskólum í Harvard, hann sótti meiri segja sko tíma hjá T.S. Eliot, ljóðaskáldinu sem var reyndar með eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn í St. Louis, í hverju yfirstétta familju og Burroughs. Og hérna, hún fannst T.S. Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð romantísku skáldana. Og hérna og svo hann sko hámentaður í mannfræði líka og sko sem hann reisir alla þessa eiginlega sko anarkísku hérna greiningu á valdinu sem hann var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax sko bæði í Bandaríkjunum er háskólanum í mannfræði og í Mexico City þar hann að rannsaka sko mæjana indjánana og kúunarkerfi mæjana og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúunarkerfum og hérna eðli valdsins og það kemur er strax maður finnur skugganað í junkie en svo það alveg bara í naked lunch sko það
0: En þessi hérna ekki kallað eitulífa neysla hans er náttúrulega hluti af þessu að ef þú ert með þessa heimsmynd hérna þú sett lokaður eitthvað inn í einhverju svona kúunar kerfum að þá eiginlega logist að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þið útrúðum með einhverjum hætti en þú getur líka verið sko dópisti og smíða þessar kenningar eftir á til þess að réttlæta neysluna það hefur eitthvað veltið í fyrir eitthvað
1: sko ég held að sko í fyrsta leitlims það auðvitað ömurleg staðreynd að mikið af ungu fólki sem las Burroughs sko það komst valla í gegnum junkie og yfir í að lesa Naked Lunch það fýraði undir einhverjum einna, sko einhverjum heroin romantík í þeim en það sko Naked Lunch er langt í frá einhver heroin romantík og er sko þessi algebra þarfarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem allserjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig hann bara take a word from the wise guy segir hann ekki elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dope romance einhverjum heroin romance þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum sko.
0: En ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir upp til einhverja, hvort sem eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira og geta upp galla viðkomandi en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástutunni sem að lága bak við gítarleikinu og allt þetta heldur taka þau bara heróinni sem að Jimi Hendrix tók en ekki, er ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár
1: Og þetta líka sko þessi áhrif Burroughs eru þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í, eins og ég var að segja, sko, í hérna andmenningunni og í rokkinu allir sko rokkara sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf til dæmis hérna Born to be Wild og hérna The Pusher Man þú veist þeir voru líklega fyrst til að nota yfir rockmusík heavy metal það kemur frá Burroughs Uranium Willy the heavy metal kid það
0: En ég að nefna dópi og svona að þú sagðir að þegar þú reyndir að fá prófessorað til þess að lesa með þér Burroughs og það hafa verið hafnað og sömuleiti var það vegna svona, hvað getum við kallað, svona móttöku sögu hans sem að var um hann sem dópista og útlaga og eiginlega háskalegan mann.
1: Já, já, þessi ímynd.
0: Já.
1: Að mörgu leiti, en svo líka sko... Ég held að Cut-ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leiti snúist áldið í höndunum á honum. Sko hann, Naked Lunch er ekki, hún er ekki Cut-up. En hún er sett saman af svona mátulegra mikill tilviljum kaplanir sko. En svo sko allt hérna auka materialið sem hann skrifa því að hann skrifar Naked Lunch og hérna heilmikið annað efni alveg yfir 1000 síður af gerunnu efni sem hann skrifaði í Tangier í hérna Margó svo fór að hitna undir honum þannig í undirheimunum í Tangier þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tangier og þá Brian Geisen að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og þá kemur þessi trilógía sem við köllum Nova trilógían sem þá Take It That Exploded og hérna Soft Machine og Nova Express Þessar bækur eru alveg sundur kleiftar. Og margir áttu mjög erfitt með að nálgast þennan texta og mega þetta. En það líka mikil poesía í þessum bókum, sko. Og þessi rosalega uppreist, sko, og þessi mjög anarkíska heimsmynd og kritik bara á, sko, sko Burroughs eiginlega sko með almest sko militant surrealistum sem finnast það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra
0: eins og hvernig meindir bara
1: Já, ég held að það hafi nú alveg mengt vel með þessu, sko.
0: Nei, það ráðast á, svo raunvöleikir síðan myndir.
1: Já, sko, þessi pæling, sko, að tungumálið sé vírus sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið, upplifa sjálf okkur og svo framvís. Hann hefur að vissu leiti, hefur hann þetta úr hérna, pólskum hérna, einhverjum prófessor sko Count Korsipski hérna og sem hann sótti tíma hjá og það var Korsipski var með þetta and-e-aristotelísku pælingar sko og maður tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunverkast ef kort landakort ekki landið, sem þess að það sé illusjón, sko og það, ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara orðið
0: orðin orð, svona einhvern net í haustum á okkur og við trúum því að það sé raumurleikin það bara óralant

0: Ég meina að því að tala svona í erindi og svona þá ætla ég að koma með klassíska spurningu á þetta erindi við okkur í dag þessi bók
1: Já, alveg örugglega þó hún sé skrifuð á, á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún er skrifuð á mjög þegar sko sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem væru bara þúsund byltingar hinum megin við hóðnið sko einhver gríðarleg hugarfars hinna, bylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa í, með sér réttlátari hérna, samfélagsform og svo framvegis og
0: barmi nýs tíma
1: og barmi nýs tíma og þetta er tími
0: verðin eruð aldrei söm og þetta er náttúrulega fólk trúðu þessu
1: já, já. Og hérna sko þetta er mikið tími mikillra þjóðfrelsis baráttu og hérna og þannig að Burroughs skrifa þetta þetta 68 sko hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi uppreisnum þannig að ég og hjá æskunni sko þannig að það er, þetta er út að æsku bók villistrákanir og þetta er svo radikal þannig að þeir þetta eru sagt, skæru hermenn villistrákar, unglingar sem eru algjörlega lausir við alla hérna þeir eru eiginlega bara sko holdgervingar erosar og dauða góðsins Thanatos og hérna eru bara algjörlega lausir við all menningarleg og siðferðileg höft og það er það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko
0: og er sem sagt svo lýsing sem er bara sem er á þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem heldur okkur frá því sem við ættum að verða er hún góð eða að því að mann kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið núna til þess að sjá fyrir það hvernig það ef við myndum frelsast
1: Já, bara svo er þetta alltaf í stríði gegn allri tvíhyggju sko. og þannig að það ég held að sem
0: bara svo,
1: Nietzsche hefði sagt sko, þannig að beyond good and evil sko.
0: En hún er búin að lengja leiðin þessi bók, þessi þýðing var til Örn Karlsson þýðir
1: Já, frumdrögin voru til 85 þá var Örn Karlsson búin að þýða en hún hefur verið unni auðvitað mikið í henni síðan og hún fór víst hálf köruð sko, þýðingin fór fyrir held ég málu menning og þeir tók ekki mál gefa út þennan William Burroughs sko þetta var og en svo aldamótin þá hérna vildi Geir Svansson heitin bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út hann var líka mikill Burroughs pælari og hérna mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir og
0: Þeir eru allir ekki margir sko þeir verðu svo glaðir þegar þeir hittist
1: Ég segi það Já. Og hérna og hann vildi gefa út Wild Boys og eða villistrákana eftir Ötta og svo hafði ég þýtt líka einhverja rítgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af rítgerðunum hans líka og las þær mikið og Electronic Revolution það mikið svona alls konar segubands experiment hvernig á að starta eða róa niður óerðir og svo framvegis hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarseggir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko, það hefðu verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglu sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko

0: en hann á þessu tíma þetta þessar þessi electronic revolution sem ég þýtti sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðin að feedback from Watergate to the Garden of Eden sem líka mikið þessi þessar segulbandstilraunir og þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann rosalega mikið að pæla í að búa til eiginlega nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim breytingum í nútíma samfélagi og fjölmiðla hérna breytingum á fjölmiðlum og svo framvís og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og hérna þannig að hann alltaf að pæla í byltingar vopnum
1: Þú hefði vilja sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðinir fylgdu með í
0: Já, það þetta verið besta mál
1: Já En núna það gefið út af hérna, forlæginu hans Jakobs
0: Já, hún hefur farið er... fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir þannig að það varð ekki úr þessari útgáfu svo týndist handritið og við vorum í fleiri árarinn að finna það svo fundum við Irma Erlings konan hans Geirs það loksis einhver staðar í einhverjum kössum upp í háskóla
1: og pappír
0: og þá fór aðalega að reyna að fá útgefanda og það fjekst en sá útgefandi datt einhvern einu fyrir og hérna bara sem útgáfa og svo lenti þetta á borðinu og ja, einhverjum, svo kom Jakob núna bara mjög nýlega sagði bara, ég ætla bara að gefa þetta út rætt og öruglega og gerði það, svo sannarlega
1: Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum og ekki síst þýðingum ennsku ég svona, veit ekki akkur það
0: Já, nei, hann hefur þýtt líka látið þýða Turgenev og Tolstói
1: En það erfitt að þýðan
0: Já, eiginlega eini Íslendingur sem ég sko treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson og því Örn sko við hann upp úr 1980 þá bjó ég með kæristunum minni á Arnarstapa undir Jökli og Öddi kom í heimsók og hérna og ílendist í fleiri mánuði og úr varð mikil ég var á kafi í Burroughs þannig að var að þýða einmitt Electronic Revolution og feedback from Watergate og Garden of Eden og við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka sko íslenskan skáldskap mikið og ég var með fullt af plötum sko af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum Steini Steinar Jóni Helga Sigga Nordal leikrit gullna hliðið Íslands klukkuna svo framvís og framvís
1: Þetta var á þeim árum þar sem að menn höfðu svolítið sérstakan talanda þegar þetta segja Jón Nordal og Jón Helga svona þetta allt mjög sérstakku talandi í þessum munnum
0: Já, ég svo til þeim að sé að Sigga Nordal
1: Nú tölum við allir eins
0: Rósalega hátíðlega sko, það var mjög gaman að kötta Sigga sko. En þetta við köttum þetta í svona bara eins konar svona orða fars eins og kjötfars sko. Og þetta var bara menningalegur terrorismi með sko mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt svo tókum við sko útvarpið með fréttar þuli fréttir sem sagt fólk forsetan og forsetisráðherran og alls konar hérna úr þinginu ræður úr þinginu þetta var allt kvarta sundur og saman
1: Nú geta eitthvað spurt til hvers?
0: Til þess að hérna já fyrsta lagi til þess að búa til sko hjákátlega hérna ég getur bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta þetta var þetta bara þetta var ömurlegur tími þetta þarna eftir þessum tíma sko sem þetta þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundar málin
1: á 8. áratugnum
0: sem já og hérna þetta allt þetta samfélag var þetta var bara árás þessi mál voru árás á róttæka æsku landsins og hérna þetta var sko yfirvöld voru þetta fauskræði þarna sem var þarna í gangi var auðvitað bara í einhverri brjálaðri fantasíu einhverri NATO fantasíu terrorisma á Vesturlöndum og róti arme fraksjón þarna og rauðu herdeildinnar í Ítalíu og svo fram í direct action í Frakklandi og rauðu herinn í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri þú veist, mjög líkleg til þess Þannig að ég hef alltaf litið á þau mál sem tilraun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands. Og þetta, við erum að gera þessi eksperiment rosalega mikið með þennan bakgrunn.
1: Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá svona sett ekki að tala hérna svona sérstakan rithöfund þú ert að tala svona hérna stór hugsuðum
0: já,
1: okkar tíma
0: já, það nefnilega sko, þegar sko, eins og ég segi sko, háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum ekki taka hann í sátt heldur bregðast við honum að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthva sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkjulega skrifuð sú bók en svo bara mjög löng þögn þangað til svona eitthvað rétt fyrir 10. áratugun þá Lítenberg, einhver rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona barroks iðnaði í akademíunni að reka sig á það að barroks var eiginlega 10 og 20 og 30 árum að undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma þess að 10. áratugsins og 9. áratugsins það eins og hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra Derrida með þessar afbyggingar Burroughs alltaf með þessar eilífu afbyggingar á genrum og svo framvegis og hérna Foucault með þessar biopolitics og svo síðast en ekki sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Burroughs
1: ef maður ætlar að skilja heiminna þá verður maður eiginlega að þekkja til Burroughs og
0: Já, ef þú ætlar skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og eftirlitssamfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í hérna heitnandi potti sko við að þar sem eftirlitssamfélagið alltaf að hérna veg sífelt ásmegin og þetta nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við
1: Ég fæði kannski til þess að koma aftur og ræða bara það, ræða samtíman og hvernig þetta, hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera.
0: Já.
1: En þessi bók var að koma út.
0: Já.
1: Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að þetta væri gefið út svona fyrir sumarleifin að maður sagði fólk vera að lesa þetta á sólarströndum en það ekkert svo galið.
0: Það ekkert svo galið að lesa þetta í sól.
1: Það ekkert. Hörðu, Ólafur, takk fyrir að koma hingað og
0: ræða Takk fyrir sömuleiðis.
1: Ég var ánægður. Villistrókana. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst maður að sjá gæta út allt og ef ég skil hlutina rétt þá ekki skilda að hérna til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi en ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum hann heitir Páll Ásgeir velkominn til okkar
1: Takk fyrir
0: Heill og sæll, þú ert nú reyndar skorðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið
1: Já.
0: Umhverfistættinu
1: Já.
0: En hérna...
1: Við settum það komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar í vetur
0: Já.
1: Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan
0: Já.
1: Og verður eitthvað inn í sumarið
0: Einmitt, frábært, þetta fínn þáttur
1: Við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu
0: Já.
1: Að því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá
0: Einmitt Og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunnar.
1: Algjörlega.
0: Og hérna, það kannski ekki eftir neina að bíða. Ég bara, þetta rétt hjá mér? Hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna, að bulla eitthvað á þingurlum?
1: Stuttasværið já. Það þannig. Þetta starf ekki, hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið, að þá ekki gerðar, þetta ekki lögvernda starfsheiti. Það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis eftirlit með starfandi leiðsögumannum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteinið manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fórflutninga og svo vilja þær fá printout sem kallað þeir úr ökuritanum Það til sem fylgist með hvíldartíma ökumanna.
0: Já.
1: En svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum.
0: Já.
1: Það hefur verið í mennskólum í Kópavogi, starfræktur leiðsögurskóli sem að er með svona tvískipt nám, það segja almenn leiðsögn annars vegar og svo er svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað er gönguleiðsögn. Svo er endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo reikin hérna búið að höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin
0: Já, umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
1: Ég kannast ekki við
0: Nei, kannast ekki
1: að, hérna, Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan að leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt tölvert við tvo þeirra
0: Já.
1: Og það hérna, ég hef haldið fyrir lestra bæði, ég gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmentun.
0: Já, þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
1: Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga, svona það bil, það var mitt aðal starf frá svona 83 til svona 2005-06. Að þá ákvað ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi allt sem ég gerði eftir þennan, þessi ár þarna 2005-06 að það yrði allt tengt ferðalögum, útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsögn og það hefur verið mitt allstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna, það bil 20 ár eða svo Og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands, mest fyrir ferðafélagið. En 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni.
0: Já.
1: Það segja sem hérna, ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar.
0: Já. Sko, nú dettur mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færiðum núna og þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getum maður sagt ég held að við getum ekki haldið því fram að ferðaþjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaðislega fjölda af gestum til Færeyja en þeir hafa svolítið aðra sín á ferðaþjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hóteli þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðanir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt þennan dal hvað merkilegt og allt það og ef mann rétt þá gerði ég annakvægt frétt eða skrifaði leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluvert viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustunum með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætir bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samkvæmt þessu fréttum Og ég hugsa það með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi. Þannig að nú ætla þú að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningarmunur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna, hvort þetta gamla bjargráða hugsunin. Það brjálaðasli tækifæri, það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera af þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna, sem ég ekki tent á tunnuna eða hvað við bara við þurfum að græja þetta. Hvað segirðu þetta?
1: Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun, að þá þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta. Já. Það að segja fyrirtækjunum og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmis ég tekið þó að það eigi ekki við erlendaferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undir búnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða er alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallar má erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun.
0: Já.
1: En síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu. Og það nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur.
0: Nei.
1: Fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona menn að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurlega sögumaður undir stýri og hafi engin réttindi og ef til vilja á sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem er hafa verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófið eða rútuprófið eða þá parta af þessu sem að þar til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta þegar ég var inn í þessu á árunum frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreininni gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
0: íþyngjandi
1: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það og ég ætla ekki að fara sko að leggja í langan sagna fyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustinni þegar ég var í þessu. Næ. En ég mætti oft sko hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikli mikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu fram fyrir. Höfðu hvorki bakgrunn, né neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til þess að sinna þessu og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því
0: Einmitt.
1: Þetta lítur bara á þetta sem eitthvað verkefni tímabundi verkefni sem þeir ætlaðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni
0: Nei,
1: það þannig það goggunaröðin þannig sko að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður það best borgað og sérstaklega ef það sko túrar sem að standa í fleiri neitt dag og haldið út af einhverjum fyrirtækjum svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan
0: Já.
1: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko, performerar í sjálfu sér en þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar afgangurinn sem samt bróðparturinn af íslensku ferðaþjónustu dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar um Suðurland, skoðanaferðir gullna hringinn og svo framvegis, þessu mjög mikið sinnt af útlendingum
0: Þetta vissi ég ekki reyndar ég held að við varum ennþá með meiri hlutan af...
1: Nei, það alls ekki þannig
0: Nei, langt síðan þetta breyttist
1: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi, 2015-20 þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem heitir hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures og þar, þetta skipurit sem ég lísti að það gildi það þannig að í efstalaginu í hringferðunum sem voru mjög hérna skiluðu vel í vasan að þar voru mikið til Íslendingar alls ekki 100% samt en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engöngu útlendingar
0: Það stéttaskipting í þessu
1: Það stéttaskipting í þessu, já
0: Og þar það peningavonin sem skiptir
1: Já, og svo var þetta líka sko það meira borga fyrir löngutúrana sko.
0: Ég segi það
1: já. Svo það hvernig menn sinna þessu það skemmtilega breytilegt og eðlum á sig samkvæmt þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þettir maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum á ferðamannaslóðum þar eru allstaðar svona svo kvöldu gætaherbergi sem eru svona kaffistofur skástrík matsalir þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar svona eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli þeir eru boðnir og búinir til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverð áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplifun farþeganna vegna þess að langflestir sem í þessu minnstakosti og hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorvendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvataveikjandi
0: Það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega
1: Já. Hérna... Það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir
0: já.
1: En Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%. Mér finnst það ólíklegt.
0: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
1: Já, ég þekki dæmi það, sko.
0: Ég veit ekki hvernig þetta dag. En sko, þannig að þú ert í einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga
1: Já.
0: Sem, og þið þekki landið og miðin og þið Já. Hafi flestir hérna búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki satt?
1: Ég myndi segja það, já. Og svo líka það sem að gerir sko leiðsögnina áhugaverða er að þegar þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvangi.
0: Fjölmiðlungar,
1: svona fullur hérna talandi stétta, þeir eru þarna út um allt. Og alls konar fólk sem var svona, jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráðin einstar. Og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtakar einslu úr annari starfsgrein inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko, sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og, og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi um Ísland þetta getur ekki klikkað
0: margir frábæri kennarar
1: leiðast út í þetta en þeir sem ég læriði mest af í þessu starfi það voru leikararnir Leikarar eru gríðarlega góði leiðsögumenn.
0: Já.
1: Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance.
0: Já.
1: Og þeir sem eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð, þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni.
0: Einmitt.
1: Og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Tulnius. Hann lýsti þessu svona.
0: Er hann svona góður leiðsögumann?
1: Hann er frábær leiðsögumann. Og hann sagði, svo ég vitni að halda frá vitni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég ekka stað út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski ég lítið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Já. Og þá sýningin byrjuð.
0: Mjög gott.
1: Já.
0: Mjög gott.
1: Og þetta viðhorf gott inn í starfið.
0: Ég efast ekki að þetta sem úrst að segja, það skilar sér í ánægju gestana.
1: Já.
0: Ég meiri áhyggjur af hinum hópnum.
1: Já.
0: Og þú ert að segja hann sé stærri.
1: Já, ég alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég sannfærður hann sé stærri.
0: Og ég hef rökstuðar ánægjur hérna áhyggjur á sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
1: Já.
0: Sem verðist bara að vera nýkoma til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann að tala þinghúsið eða eitthvað. Og bara með að maður labba framhjá þá heyri maður þrjár eða fjórar staðreyndavillur. Þetta staðreynd, sko. Þetta svona út um allt. Og fyrir mér þá er þetta sko svona, þetta er náttúrulega siðferðslega á mörkunum að við séum í einhverju tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin, það kemur fólk inn til landsins, ólíkt færeyingum sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á þeim, ólíkt færeyingum, þá ditt okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að hérna veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk, hjólin þurfa að snúast og hérna... Og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona margar hverjar í nágrinn okkur.
1: Það myndi ég geri mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að það er þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni af því að þetta svona eins og í listi að það ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumæður skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin það í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum eða einhverju svo leiðis kvartanirna snerust alltaf leiðsögumanninn og á grundvelli þessa lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim þá áttaði ég mig náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant það sem mér fannst hins vegar þegar tímin leið áhugavert var að ég settist síðan niður með þessum einstaklingum og talaði dálti við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sig við kom til starfsmann af því að þetta væri bara ekki boðlegt sko það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru hver átt að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum að þá varð ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í raunni og það er í raunni þetta skiptist í tvennt Það annars vegar sko starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra. Nei. Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalegum það að ég skildi ekki það sem leiðsögumæður sagði.
2: Já.
1: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
2: Nei.
1: Eða ég skildi ekki nema svona orða á stangli, sko.
2: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún er á niðurleið.
1: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss það.
2: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hingist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafið þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast
1: það hefur gert það og ef að það er einhver vilji sko. Ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsáttar í ferðaþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var, þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið, ég fór þannig nokkur ár, í hverju einstu viku einn hring eða tvo eftir aðtökum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhvern tíman Íslending. En það
2: það skiptir gríðarlega máli.
1: Já. En ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að yfirgefa landið og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
2: það eru vöru svik
1: það eru það skilar annari upplifun skulum við segja
2: þá hafa þau ekki sögurnar að segja þetta snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka að þú hafir sögur að segja og oft eru þessar sögur einmitt af hinum innfættum að finna það þegar maður fer sjálfur út að maður þarf að hafa sögur í handraðanum og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur
1: og þetta skila sér í því sko og höldum því til haga að ég efast ekki það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Artig og ég áttaði mig á því að þeir byggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar til að mesta þessar hringferðir í nokkur ár og sýntu þessa mikilli alúð en það og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það ekki það sama það ekki það að vera einn af heimamönnum það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp það bara þannig
2: og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagorðin sko þau miði flesta því að kúnnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eða hérna tveimur vikum hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi sko það er bara þannig
1: Já. En staðreyndin sú að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu Suðurlandi og langt austur á firði reyndar ef út það farið að þá þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta er ekki Íslendingar og við grínuðum stundum með það á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
2: Já, það er rosalegt sko það er alveg svakar
1: þá ertu búin með 2/3 hringnum
2: Já, sko af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir 2 árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára þetta er mikill ágjörni þetta er ekkert smá fjörek í íslensku samfélagi ferðarþjónustan það bara að það hriktir í ferðarþjónustunni þessa tölur eru gríðalegt áhyggju efni ef þú væri nú hérna aðeins ráðandi sko hvað myndirðu gera er græðgin og mikil er þetta sko erum við að hérna erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu
1: það er erfitt að það er erfitt að leggja mat á það ég hef nú grunnum að sko vaksandi óanægja þessa tölu sem þú vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðundi væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira það en það er líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðarleysi í ferðaþjónustunni að þá gerir ég ráð fyrir að gestirni sjáu það líka það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo að fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefnd alltaf að sjá norðurljósin heldur upplifunin átt að vera svo að þú svæfir undir berum himni og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi, þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði dálti sterkri upplifun.
2: Ekki kúluna þorp.
1: Nei, ekki Nei. Kúluna þorp. Ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið sex sinnum norður í land núna frá áramótum í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undan mér að það komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsýnt á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og það eru alveg glærar þannig að það er ekki um neitt það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlægð.
2: Já, einmitt.
1: Þannig að ég held að sú kyrð
2: Já.
1: Og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur af þessu upplifun. Ég ekki vissum að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóði 1.
2: Sko. Já, já, já.
1: Þannig að þarna maður lítur út gluggan
2: já.
1: Og þá sér maður þarna sér maður ákveðið metnaðarleysi birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta
2: já.
1: Og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka
2: Já, einmitt og við höfum held ég áður átt smá spjallum þá gengdalausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu
1: Já, já, já, já og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvel hljóti ég veit ekki alveg hvernig þetta ætla að fara því en vegna þetta kallar lagabreytingu þannig að þetta er ekki gert í sumar En þetta komið út í einhverju vitleysu, sko. Mm. En höldum því til hagasamt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu, þessari vitleysu.
2: Nei, nei, það er rétt.
1: Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast.
2: Nei.
1: Og ferðaþjónustan ekki mjög hrifin að þessu, ég get alveg fullist að það. Mér skilst að sko, ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum, sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og austur á höfn þá þyrfti maður að borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld en ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðarþjónustunni hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl hann hefur mjög skýra stefnu hann borgar þetta aldrei Og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár, eða hvað það endalaus runa af svona rukkunum, en hann borgar ekki.
2: En hvernig heldur það að saga hendi?
1: Ég veit það ekki. Hann heldur því fram.
2: Sögulókur er spennandi.
1: Hann heldur því fram. Og ég selði þetta ekki dýrari getið það. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir, skilur á kaffistofu einhverstaðar. Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu.
2: Okay.
1: Af því að lagagrundvöllunum sé ekki traustur.
2: Nei.
1: Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur.
2: En vel að merkja sko bara í mínu hjarta, ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti, ef þú ferð að drekka, það sjoppa.
1: Ekki það
2: starfsmatur að þrífa svæðið og halda yfir og allt það.
1: Já, já.
2: En það bara sko, það er þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt.
1: Við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt ef það væri sko, ef það hefði verið tekin einhver miðlægskattur að öllum ferðamennum sem kom til Íslands hvort sem þú kallar að komugjald eða gisti náttaskall náttúru einhvað þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveði hlutfall úr honum þá væri þetta vandamál ekki til en við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dykri aðstoð Íslandi er reyndar sem að eiginlega kom í veg fyrir að koma gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
2: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir
1: Já,
2: bílinn sinn og
1: því á endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin heldur líka opinberir áfangastaðir eins og þingvellir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innheimta þetta það er ekkert það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílastæðin síðan eru sko já en ef það engin og svo framvegis og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil austur á landi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hinn opinbera til að byggja upp aðstöðu það eitthvað bógi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sínu vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna það ekki þannig sem þetta á að virka
2: Nei. En Páll Ásgeir ég vil ekki halda þið mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn hún hefur í nægu að snúast þessa dagana
1: Já.
2: Henni berast á annan tug tilkynninga samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég held að höfum gott að því
1: En þú sérði því þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna
2: Já.
1: Að því að ferðaþjónustan ekki, það vinna í eiginlega engir íslendingar þar
2: Nei.
1: Og hérna á þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem engir, þar sem íslenskur almenningur ekki
2: Það ekki endilega jákvætt eða gott
1: Þannig það
2: Þannig það, en það ekki óumbreytanlegt og það kannski ekki framtíða formúla Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu Mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur
1: Gott að læra að frændum okkar
2: Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra aðeins við að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér ekki endilega eðlilegt Það meira svona viðbrað sem að hérna, eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tönnu Það kemur, þetta hérna hungursneiðar komplexin, sko, sem ég kalla það.
1: Já.
2: Þetta bjargræðis hugsunin.
1: Svo hefur atvinnugreinin náttúrulega, hún berst aldrei hart gegn, sko, endurbótum. Það hafa verið í fréttum, sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki, sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýsfélag.
2: Já.
1: Og vil ég ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko.
2: Nei.
1: Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það er að sá tilgangur er sá að geta komið öðruvísi fram við innfluttvinna heldur en heimamenn
2: Já.
1: Og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbilgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu
2: Einmitt.
1: Og það er einhver ástæða fyrir því
2: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég vorið vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxin, þá ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búið til einhverja gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni, ég meira tala að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til þess að bregðast við.
1: Já.
2: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfið, það svona gömul saga á ný, að hérna við undirbúum fólk ekki sem skildi.
1: Og mér í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri Suður Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
2: Já.
1: Það var aldrei útlendingur í ofnum.
2: Já. Það meitt.
1: Það voru bara íslendingar.
2: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta ekki bara eitthvað smámál, þetta náttúrulega...
1: Stórmál.
2: Þetta risamál.
1: Mm-hmm.
2: Og afkoma mín og þín, hún veltu nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju liti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gagnrýnin á einhvern veginn
1: Einmitt
2: Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig þetta. Ég náttúrulega sko ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér alla mína hunds og katta tíð og hérna ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað allt þetta sko en hérna en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
1: við getum glutrað þessu niður Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
2: Já.
1: Og allt þetta sko Já. En að því að myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað á mínum hringferðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á fimmtudegi
2: Já.
1: Þá var stundum kótilegtu dagur í
2: jarðböðum
1: og það var alveg sérstaklega skemmtilegt
2: Já.
1: Vegna þess að þá gat maður sent farþegan og onni í póllinn og sest hjá heimamönnum því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur
2: og heimamenninni til að spjalla
1: já, já, ég settist alltaf hjá þeim og hérna og voru að spyrja það almæltra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega skemmtilega stundir og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mývatnssveit og það snjór yfir öllu og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru
2: já, já.
1: Og þá var það hérna gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
2: Já,
1: sagði ég, ég verði við ekki það og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum og sagði, þetta er svo voðalegt, sagði það er horfin öll kyrð úr Mývatnssveit
2: Já, þetta er svo voðalegt Þetta er verið vogungur
1: Ég veit ekki
2: Ég nota þetta svo mikið í vogum
1: þetta Ég fannst þetta bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrð í Mývatnssveit
2: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni
1: Hann sá hann ekki vegna þess að hann sá bara ferðamennina og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt
2: Nei. Þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja ég held að þarna hafiru náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur þeir fengu upplifun
1: þeir fengu sögur.
2: Minningar, sögur að segja
1: Já.
2: Að blanda saman hérna íbúum sem er kannski upprunalegir mývetningar og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi ég tók leigubíl og allt innu veit ég ekki fyrir hérna að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vinsinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér betur hver anskotin í gangi akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér styrstu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og er ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áðurinn ég næði að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinur minn, málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðis mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keira hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppur hann út til þess að segja heyrðu, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíðina að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að hugurinn býður manni, maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þessa einu mínútu sem þú fóst inn til vinnar þins og þú kendi mér leksíu. Ok, og þessi saga rataði nú í eina af bókunum mínum, þannig að hérna það eru einhver sem kannast við hana, en getum við ekki, er þetta sko, er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið

0: æða setja fullan virðisaukaskatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndi svona þá myndi kompa sinn réttast
1: Einmitt. Við förum þó með það sem útgangspunkt úr þessu spjalli
0: Já.
1: Kæra þakir, Páll Ásgeir, Ásgeirsson og þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur, okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ætlum að, já, við getum sett að tala samgöngumál. Við ætlum að tala ringvegin en það kom út lítið kver og svo við sögufélagsins. Þeir eru að byrja að gefa út svona smærri sækfræðrit. Arnþór Gunnarsson, sækfræðingur, skrifaði ringvegin. Þetta velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Má ég hérna, akkur spyrir þetta skrifaði ringvegin?
1: Akkur skrifaði ringvegin?
0: Já.
1: Já, ég var beðin það af sögufélagi fyrir tveimur árum síðan, rúmlega. Og þá voru einmitt 50 ár liðin eða á því ári.
0: Já.
1: 2024, 50 ár liðin frá því að ringvegurinn opnaði, sem var 14. júli 1974. Þannig að það hafði nú kannski eitthvað með það að gera að ákveðið var að byrja á þessari bók og reyndar einn hennari í seríunni.
0: Já. Af hverju ringu við?
1: Góð spurning, sko. Þau náttúrulega hafa að hugsa þetta hjá sögufélagi og þetta ekki svona mín ákvörðun. En
0: hann svolítið hverstaslegur í dag. Man keyrir þarna bara...
1: Já. Það má kannski segja það. En þetta svona útgangspunktur í bókinni, það opnum ringvegarins. Og það hugmyndin í þessum bókum að það verði einhver svona ákveðin útgangspunktur sem bækurnar byrja á, og eitthvað ártal, viðburður.
0: Sem og, er svo lesin stór saga.
1: Í. Já, svo leiðir svo frásögn okkur inn í stærri sög.
0: Og gaman að skrifa svo leiðis við ekki? Jú. Það inn í augnablikinu þegar það klift á borðan.
1: Jú, akkurat.
0: Og þá kristallast eitthvað sem liðið
1: og
0: væntingar um framtíðina.
1: Einmitt miklar væntingar þannig að við opnum ringvegarins.
0: Manstu eftir þessu?
1: Nei.
0: Ég man eftir þessu. Ég 74.
1: Já.
0: Það var þjóðháttíðin var þetta ár.
1: Jú.
0: Það var mikið svona, ég veit ekki akkur ef maður tengir það. Það var líka svona búið til alls konar svona dóti gefið út einhverju platt. Og það var ekki eitthvað happadrætti í kringum ringvegin.
1: Jó, það var hérna, það var það til afla fjár skuldabréfa happadrætti sem að ríkið endi til. Það var einhverjum alþingismanninu sem dætti þetta snjallræði í hug til að safna pening.
0: Það seljar að vera skuldabréf og svo að dregið úr þeim sem að hérna, og ég man ekki hvað þau fengu nú.
1: Nei, ég þekki það ekki. En þetta hjálpaði mjög til að fjármagna þessa stóru framkvæmd.
0: Það sem ástæðan fyrir að ég hérna fékk því hérna, því með finn stundum að þegar maður hérna horfir aftur, að þá hafði þetta samfélag sem að getu til að gera stórvirki, sem að er í alveg tínt núna, við getum ekki lagt sundabraut og við þurfum að fá helst bara einhverja ríka kalla til aðstokkur að setja brú yfir Ölfus og
1: Já.
0: Eins og hérna, við getum ekki byggt fyrir það sem í húsnæðiseglu. En hérna við erum í Bólholti hérna hinum með götuna er Hátúnið. Já. Sem var byggt fyrir öryrkja sem tíma. Já. Þess að kannski lausnin ekki svo sama í dag að þið byggðar blokkir fyrir öryrkja. En þetta var gert í miðju, hérna, Sildarhrauninu, 68.
1: Já.
0: Það eru svolítið nútímilega blokkinu þegar maður veldið fyrir sér að það eru svona... bera með sér eitthvað nútíma í útliti.
1: Já.
0: En það svo langt sérna voru byggðar og svo kom síldarunnið.
1: Já.
0: En þetta tengum ég að hérna salta þær framkvæmdir heldur bara byggðuðum með enda. Og svo má endalaust taka dæmi það sem eitthvað nefnir var miklu meiri framtaksem í galanda.
1: Já.
0: Það þú er að vera þetta sagraði ykkur.

0: Já, það þurfti framtakssemi allavega í gamla daga og kannski það einhver leiti ennþá. Við erum fámenn þjóð og í kannski frekar stóru landi. Og þannig að allir svona samfélagslegir innviðir kosta sitt og það mörg að hyggja jafnvel bara á samgöngusviðinu tökum það er á landi og svo það flugið og siglingar og allt kostaði þetta mikið á sínum tíma og tók náttúrulega þetta mjög langan tíma þannig að
1: Og var gert í svona átökum, vesturfararnir gáfu Íslendingum til þess að geta stofnað einskipafélag?
0: Jú, einmitt. Við erum svolítið þannig, Íslendingar, að hérna við fáum einhver hugmynd og reyndum því framtak með átaki. Þekkjum þetta ennþá.
1: Viljum hafa þetta svona?
0: Viljum hafa
1: þetta? Svona drífa sig stemmingin?
0: Já. Þannig að...
1: Koma svo?
0: Já. þannig að þetta nú svolítið kannski í ég veit í hvort þessu eðlokar en allavega menningunni. Að fara svona í hlutina
1: Ringvegur náttúrulega sett að þúta hérna það ég hugsa sér til líka á Írlandi
0: já.
1: Ég hugsa það hérna vegurinn sem Mitt. Er þarna hann allavega liggur með ströndinni eða sami vegurinn allar hringin það er hægt að gera kringum Írland
0: já,
1: og einmitt án þess að fara inn í landi
0: já.
1: Það maður verið að frekar beint í það að keira
0: ringin
1: en hann var ekki til og hérna, þetta hugmynd var ekki til.
0: Nei, hún fæðist eiginlega ekki fyrir hann á sjöunda áratugnum. Þá fara menn að trúa því að þetta sé gerlegt, að brúa þessar stór ár sunnan jökla.
1: Og það ekki bara stóra, það eru óþekkar.
0: Það eru nefnilega mjög óþekkar og það var kannski stóra málið. Það eru svo ódregnarlegar, þessi jökul hlaup miklu. Og þannig að það þurfti svolítið að spá í það hvernig væri hægt að hanna mannvirkin þannig að þið stæðust þessi áhlaup eða
1: eins og... Samt ekki svo mikið, þau eiga, einhverju brýtnar eiga að gefa sig.
0: Já, ég ætla að einmitt að fara sér nefna það að annarkvort þau stæðust áhlaupin eða að mannvirkin gæfa einhvern nátt eftir. Bóknuðu getur við sagt, aðeins að brotna eða hvernig sem við lýsum því þannig að vatni flæmtist yfir varnagarða að hluta til og þá yfir sandin í staðis að það færi allt undir brúna eins og það gerir svona á venjulegum degi
1: Þetta er mikil verkfræðileg stúdíu
0: Þetta er mikil verkfræðileg stúdíu einmitt og byggir einmitt á verkfræðin líka jarðfræðilegum rannsóknum og það kom svolítið í hlut Sigurðar Þórarinssonar að rannsaka það og það gerði hann að beiðinni Ég held að hann veri bara beinni vegagerðarinnar og svo rannsókn eða skýrsla sem hann skilaði, hún kemur út á bók Vötnin stríð. Gott eða var bara ekki þetta sama ár, 74. Stórmerkileg rannsókn, þannig að þetta byggir á miklu vísindum.
1: Ég var það þannig að við höfðum bara ekki þekkingu til þess að ráða þýta verkefni fyrir en á 7. áratugnum, þess vegna var hugmyndin ekki til.
0: Við höfum ekki þessa þekkingu, þessa vísindalegu þekkingu á náttúrunni.
1: En það tónmál að tala um það.
0: Tónmál að tala um það, en við höfum heldur ekki verkværin, eða getur sagt svo, ekki vinnum vélarnar. Það náttúrulega ekki fyrir svona á stríðsárunum seinni sem að koma svona mjög öflug tæki til landsins. Aðalega eru það Amerikanar sem hlýtja því. Við Íslendingar eignuðumst sum af þessum tækjum og mörg eftir stríð og svo enn öflugri tæki. Og þá hægt svona að fara að beisla jökul árnar með því að byggja varnagarða, ryðja þeim upp, flýta til grjót og annað sem þurfti og byggja stór brýr. Þar voru komnar eins og jökul svo í Lóni 1952 en hún var notabene landföst við hennan endan og það hjálpar til að byggja
1: slíka brýr.
0: Já, sem sagt annar endin stendur við klett ólíkt því sem ásýstað út á
1: sem allt er bara út á sandinum
0: allt út á sandinum og það náttúrulega erfiðara viðfón og það reikna hlutin öðruvís út og þannig eru til dæmis Hornafjarðarfljót líka sem mikil fljót og þar var byggð brú 62 í maður réttekinn í gangi 62-3 og svo aftur getum við nefnt aðra
1: sem það eru þessu verkefni sem hefur verið að reyna að finna einhverja til þess að reisa nýju brýrnar yfir Hornafjarðar Ós gengur illa að fjármagna það eitthvað eða eru þær frangættu byrjuðar? Ég...
0: Já,
1: okay.
0: Já, það já, reyndar ekki fyrir ósinn innar yfir fljótin en svona eins og við segjum að ég nú hortferðingur beintu fjörðin það bara fara nánast beintu fjörðin frá sem sagt höfn rétt fyrir innan höfn og svo yfir á Mýrarísta þess að fara inn undir fjöllin og þannig að þetta mun stytta leiðina en það gengur svolítið illa að taka veginn í notkunni á en sem sagt það eru þarna brýr sem eru svona ákveðnir undan farar eins og ég nefndi í Lóni og Hortnafjörðfljót og kannski ein til sem er svona ákveðið þrep í þessu ferli og það brúin yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi sem að er náttúrulega stór hættu í rauninni núna og sýnir hvað þetta eru viðkvæm mannverki, hvað landið lífandi á þessum slóðum, þetta byggir allt á sandi og það þykir ekkit sérlega gáfulegt að byggja á sandi en minna til að gera þetta og þegar að brúin á yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi komin hann 67 ég voni var rétt með það, frekar nátta að þá var í rauninni ekkit eftir til að tengja loka hringnum en að leggja veg yfir Skeiðarársand en það var reyndar ekkit engin smá bútur sko og þá settu kraftur í það og svo fá mér lítið hlaup að ég marrið 71 úr Grímsvötnum frekar lítið hlaup og það hjálpaði til að reikna þetta allt út og svo bara kýlt á þetta og tekið í gagni þarna
1: Hvernig fórum enn þannig yfir áður?
0: Já,
1: fórum það kljáar?
0: Nei, það engin tök á því þarna Þannig að menn fóru bara yfir sandin, fundu vöð, skattvillingar voru þekktir vatnamenn, margir, kallaðir vatnamenn, þeir sem kunna lesa vatnið, jökulvatnið, og þar voru vatnahestar líka, hestar sem voru
1: óhrættir við
0: og kunnu líka lesa í þetta.
1: Þóldu kuldar, helviti kuldar sér.
0: Já, einmitt.
1: Vatnið þessu fljótu verð helviti kalt.
0: Það alveg ískalt.
1: Og það með ekki bálfa hérna.
0: En það lá náttúrulega í álum. Og þannig að menn fór yfir einn álinn og svo á þurft og gátu kannski náði sér hitta og áðunni fór í næsta. Þannig að bara fara yfir Skeiðarársand gat tekið
1: nokkra klöktíma. Þú þurftur að eiga svolítið brýnt erindi
0: Já.
1: Til þess að leggja þetta að þig.
0: Já, einmitt. En voru ekkert að skreppa yfir í vestursýslun og austursýslun eða öfugt. Heldur, eða þurft að sækja lækni eða komast í Kaupstad, sem var þá Eyrarbakka lengi vel, svo kom Kaupstad í Vík. Þannig að öræfingar fóru til dæmis þangað, þeir fóru suður til suðurs, en ekki austur.
1: Já, þegar þeir voru eitthvað leiti einangrar eru báða staði.
0: Já,
1: báða ráttir. Hort fyrir ykkar þeir geti bara að fara eitthvað austur.
0: Hortfinninga fóru austur á Eskifjörð Maldir og svo kom Kaupstaðar á Djúpavogi og svo Papúsi í Lóni, þetta var svona færast aðeins nær búðin en kannski rétt að nefna af því og spurðir hvernig fóru þeir yfir Skeiðarársand áður og það svolítið merkilegt, en fóru líka á Jökli þar að segja að var gríðarlega mikið vatn í ánni eða ánum að þá kræktu menn bara upp fyrir og fóru skriðjökulinn hreinlega og þeir kunnu líka þá list
1: ekki góður yfirferðar
0: neða, það gæti verið allan já, annars eru þeir nú svona tiltúlega sléttir svona framalega
1: þú ferðu ofalega,
0: já,
1: það framalega
0: já, svona frekar framalega í rauninni já, nú farið þarna yfir sjálfur sko þannig að svona megnum til er þetta frekar slétt en það er alltaf hættur samt
1: En þannig að hugmyndin verður til eiginlega bara skömmu áður en að þetta kannski bara frá hugmynd að víkslu rúm tíu ár.
0: Já, eitthvað þar bíl sko, það til þetta verður alvara en
1: Sundagrautin búin að vera 25 ára á leiðinni.
0: Einmitt, þannig að sko tíminn einmitt, já.
1: Og hvernig það viti ekki eins og hvort þetta verður að göng eða brú eða ábrú eða lábrú eða hvað þetta í verður þér.
0: Nei, það alveg rétt sko. Þetta svolítið skondið.
1: En mér finnst eitthvað áhugavert við þetta að það eins og hafi bara fjarað undan svona, ég hvað að segja, svona áraðinni.
0: Já, það má við herra.
1: Er það eitthvað endum hérna, eigðum hérna miklum tíma í að töða?
0: Já.
1: Það alltaf ykkur, og það lítur að verið þannig að þegar menn voru að nefnda fyrst að brúa Skeiðarársand, Það hljóta nú hafa verið menna síðan í hvaða vitleys að þetta mun ekki fara vel.
0: Já, já, og fram yfir miðöldina þá bara hreinlega trúðu skattfellingar og fleiri því að þetta myndi aldrei gerast, sko. Nei. Þeir bara stóðu fyrir minningu aldrei nokkuð tíman. Nei. Og alls ekki í okkar lífi. Þannig talaði fólk og ekkert skrítið í raunni.
1: En á þessu 10 árum frá því að hugmyndin og þangað til að þetta gert,
0: já.
1: Það hljóta það nú að verið eitthvað úrtölur, ekki úr allir sammála.
0: Ég hef ekki orðið mikið var við það, satt að segja, en það sko ákvörðin var ekki tekin beinlínis 10 árum áður.
1: Nei,
0: en menn fóru svona að horfa á þetta, þannig að möguleika. En kannski, menn efuðs náttúrulega, og svo fóru menn að komu þarna fyrir vatnadrega, svo kulluðum. Það var nú ein svona lausnin og kannski bara bara lausn að koma fyrir til svona bara skriðdreki með smá palli. Og hann var í því að flytja bíla yfir. Þannig að og hafa hann reyndar komnir öflugir trukkar sem að komast svona á vorin og haustin þegar að lítið vatni í jökulánum. Þannig að menn voru svona aðeins að treyfa sjá.
1: Samgöngur voru byrjaðar.
0: Aðeins byrjaðar.
1: Já.
0: En yfir sumatíman þá var þetta náttúrulega óvinnandi vegur að fara á bíl.
1: Brúin náttúrulega alveg eyðilegt þess að sveitir. Það voru miklu betri þegar það voru einangraðar.
0: Það var okkur einn rómantík í gangi.
1: Það var friður.
0: Já, já tíminn leið hægt í áraðingum, sko.
1: Já.
0: Og þetta gjör breyti þetta menningunni þar, lífi fólksins.
1: Og sem náttúrulega orðin allt annað núna, þetta orðið svo mikið, sko, túristaland.
0: Allan á sinn hring.
1: Já. Þetta algjörlega óþekkjanleg sveit, sko.
0: Hún það. Þó að við höfum þessa frábæru fjall á jökla mynd.
1: En það myndir sig eins myndin að þá eins. Sko mannlífið og út á hvað hérna líf fólksins gengur bara að gera ólíkt.
0: Já, það gera ólíkt, já. Já, já. En þannig tæknin. Við fáum ekki allt, við getum ekki bæði haldið og það ekki bæði haldið og sleft.
1: Þú getur ekki hérna, haldið kökun og borðað hann.
0: Nei.
1: Ef ykkur stærði sagt.
0: Nei.
1: En hérna, þetta hefur kostað sitt.
0: Já, þetta kostaði gríðarlega mikið. Ég veit ekki hvort maður á að vera að nefna einhverja tölur, því að það segir eiginlega ekki í dag, einhvern tíðan voru 2-0 tekin aftur hann króninu og þess að það, sko. En þannig, ég veit ekki núvirðið, þetta myndi kosta fleiri 20 miljardar í það minnsta, sko.
1: Já, manstu töluna?
0: Já, með minnir einhvern veginn að það hafi verið eitthvað 0 miljardur, sko.
1: Með miljardur þá?
0: Já.
1: Svo í gömlum krónum?
0: Gömlum krónum.
1: Þá skulum við bara taka hérna verðlagsreifelina og...
0: Og í þessu skuldabréfa hafdrætti söfnuðust er maður rétt rúmlega 0,5 miljardur. En þetta nú svona...
1: Þetta 74?
0: Sagt með ákveðnu fyrirvara. Já, þetta 74.
1: Segjum að bara, ég getur að búið upp á ágúst.
0: Já, já.
1: Þetta eru 7.300 miljardar. Það gengur ekki upp.
0: Það er rosalega.
1: Það gengur ekki upp.
0: Nei. Kannski ég að fara vill með tölur. En hvað það? Þetta er í rauninni stæðist.
1: Nei, þetta eru 7,3 miljardar fyrir ekki. Ég, bara
0: ja, ég trúi því nú
1: alltaf heldur. 7,3 miljardar.
0: Það er ekki neitt.
1: Það er ekki neitt.
0: Nei.
1: En það náttúrulega verðlag hefur, það er ekki bara, það er ekki hérna með verðlag heldur, hefur sko verðgildi.
0: Já.
1: Ef fólk ferðast yfir í fátöku löndum, þá áttar menn sig á því að peningarnir hafa meira gildi það sem já. Er fátækt.
0: Einmitt.
1: Það taka það meira. Laun og fleira sem að líða á bakvita sem hefur hægt að mikið
0: meira. Einmitt tekjur ríkisins og eitthvað.
1: En samt finnst manni stundu þegar við verða að tala framkvæmdir ykkur að vera að gera við eitthvað vegastúf hérna í Reykjavík og metið 3 miljardar sem hann kostar. Já. Það líka orðið eitthvað svona verðbólga í sko verðtaka
0: bransanum. Já, og svo náttúrulega í sambandi við segjum bara umhverfskröfur og öryggiskröfur og alls konar svoleiðis að konar reglugerðir og allt þarf að vera alveg pottétt á alla kanta.
1: Herðu, hver ákvað er þetta ekki vinstristjórnin 71 sem að tekur ákvörðuna?
0: Nei, þetta náttúrulega komið í gang áður, sko.
1: Svo undirbúningur.
0: Í tíð viðreisnar, stjórnarinnar.
1: Það sem er tekin ákvörðunum?
0: Já, sko, ég veit ekki, ég skal ekki alveg segja hvenar var nákvæmlega ítt á takkan og sagt bara, já, nú bara gerum við þetta. Ég man það ekki nákvæmlega. það nálægt þessum stjórnarskiptum reyndar. En ég ekki frá því samt að þetta hafa nú verið komið það langt í tíð viðreisnar stjórnarinnar.
1: Þetta ekki þótt að 71-74 hann nýtum ekki svona hann ekki tala vel hann að beint í sögunni. En hún gerði margt.
0: Hún gerði margt.
1: Hún farði út landryggina.
0: Já, já.
1: 50 miljonur.
0: Já, já. Og svo
1: hún gerði stór átak í húsnæðismálum.
0: Já. Og átök alls konar eða átak á landsbyðinni. Þetta var svona þetta var landsbyðastjórn svolítið og byðastefni í háum höft. Þannig að þetta smett passar hringvörinni í það. Dæmi.
1: En svona pólitískt að leggja út í svona mikla framkvæmd, þú kannast við umræðina þessum hérna fjarðarheiðagöng. Að þá hérna þá kostar eitthvað 60 milljarða í FL og hvað eru margir sem búa á Seyðisfirði? Það svona 900 manns tæplega og fer fækkandi.
0: Já.
1: Ég meina er þetta réttlætanlegt að eyða svona miklum peningum fyrir var ekki eitthvað svona umræða að hérna þetta ekki
0: Nei.
1: Ansi dýr framkvæmd þarna til þess að koma fámennum sveitum í tengslu menninguna.
0: já, sko heilum landsluta, það var meira að tala þannig að koma Austurlandi í örugt vegasamband og þá leiðin var lengri norður fyrir land, sko,
1: hún
0: var það. Sérstaklega fyrir þetta suðausturland, eins og Hornfirðinga, mitt fólk, en líka sunna verða austfirði og bara, við getum sagt, allt Austurland. Að vegasambandið sunnanlands, það var ýmsan hátt betra álitlegra bara með tilliti til vetrarferðar sem var miklu stærra atriði þá vegir teftust meira kannski norðan til meiri snjógangur og svo liðs harðari vetur þannig að ávinningurinn nei mér allavega það sem ég sá í mínum skoðunum á þessu nei, ég var ekki var við neikvæðni, satt að segja heldur bara jákvæðni það er ákveðin bjarsinni
1: Svo ef að ég mændi hérna alla bassminni ég var hérna 13 ára þegar það var þannig þetta svona eitthvað rúmlega bassminni að þá minni mig að þessu hefði líka fyllt svona jákvæðna því leiti að fólk flyktist út á ringveginn í svona sumarleifi
0: já.
1: Og það var hérna að keira ringveginn var allt í það ekt
0: já, já.
1: Og ég held að Íslendingar hafi ferðast innanlands þetta árið og næsta ára á eftir.
0: Já, næstu ára á eftir, einmitt. Eru þið búin að fara hringin? Við vorum í sumar, einmitt. Eitthvað svona samtal, sko. Ég leik mér aðeins með þetta einmitt í bókinni.
1: Já.
0: Þannig að það, sú stemming var líka fyrir hendi, sko.
1: Já. Þannig að... Bendi til þessum jákvæmi.
0: Já, hérna. Það gerir það, sko. Þannig að fekk fólk kannski möguleika á því að heimsækja ættingja austur á landi. Eða fara austur á hér að sko Hallandstað sko tjalda þar annað í þessu sem að maður kannski þarf að horfa til líka er hérna bíleign hún var að verða mjög algeng á þessu tíma 10 árum áður var staðan allt öðruvísi en við erum laus við þessu höft það er meiri innflutningur og fjölskyldubíllinn er bara orðið svona normal Og þannig að þannig gat það var þetta sitja krakkan í aftursæti og keyra á stað sko. Þetta
1: reykt var auðvitað nýtt,
0: reykt í framsætinu já.
1: Og bílarnir er ekkit sérlega þéttir sem ekki
0: rík
1: bundið slitla bara til Keflavíkur
0: það var ekkit
1: það enda bara hérna ég var bara ekkert
0: nei, það var nánast ekki neitt og með þess að því ég byrja að keyra sko, að þá keyrið maður á Malavegi mikið til milli Hafnar og Reykjavíkur.
1: Já. Þannig að þetta, ég veit ekki gott að fólk á, kannski okkar aldrei hefur minningar þessar ferðir, að þær voru ég veit ekki gott að fólk myndi láta að bjóða sér í dag.
0: Ég veit ekki að það af því að við höfum það svo gott í nútímanum og en við höfum ekki þann samanburð þá þannig að þetta var nú alltaf einhver spenna á tilökun í kringum svona ferðalög, fannst mér.
1: Herðu, varst þú fengin í þetta því að þú hortur yngur?
0: Já, við voru eiginlega að spyrja þau hjá sögufélagi, sko, en það var þú nefnt við mig, svona því að ég var að hugsa málið að ég væri nú hortfinningur, austurskáttvellingur og hefði þessa tengingu þannig að kannski skipti það einhverju smá máli ég var líka búin að skrifa sögu hafnar í Hornafirði fyrir bæjarfélagið, að vísu fyrir löngu síðan þar kom að samgöngumál náttúrulega mikið við sögu af því að þau hafa skipt austurskáttvellinga miklu máli
1: Það breytir öllu þessi
0: Já, einmitt
1: þessi
0: þetta, Já, það, það gerði það. Ég meina, Ísland var náttúrulega á hraðri leiðin í nútíman og komið svo sem inn í nútíman og, og nútíminn, hann, hann kallar alltaf á, á, á örugari og skilvirkari samgöngur, bara stöðugt og við þekkjum þetta ennþá og, og þannig að, að, að ef að heldum eins og höfn og þessi staðir og sinna verum austfjörðum átt að vera lífanlegir, átt að vera framtíðar að, að þá þurfti þessa tengingu annars var það bara flugið eða ekkert bara flugið, auðvitað flugið var frábært og sinn hátt.
1: Svolítið skipasiglingar sem voru
0: skipasiglingar
1: meiri þá en nú
0: Já, virkilega, það, það, er, það voru strandsiglingar það alveg í fullu gildi ennþá en, en þar voru á þessum, þeirra, þessum tíma þá var það fyrst og fyrst vöruflutningar að fara þegar flutningar með skipum voru nú einmitt að leggist að vatna á svona sjönda áratögnum
1: Já, voru hésjan og svona
0: Já
1: svona... voru farþega klifar ykkur
0: já, já.
1: Ekki mikið eða svona, Esjan var ekki beint farþegarskip eða hvort tökja
0: já, jú, jú, það var það þannig allir minns ef að fjölskyldu voru að flytja á milli landsluta að þá tóku þessi jafnvel far með Esjunni þannig var það um og afa sem hlut á austan vopnafyrði þau komu með Esjunni til hafnar svona bara sem dæmi já. Þannig að fólk gerði þetta ennþá
1: Stundum var sagt þarna á þessum tíma, nú ég ennþá að fletta upp í vatnsmyndinu, að þegar að var reist brú að einhverju einangreður sveit, að þá var það fyrsta sem að koma yfir rúnna var fólkið að flytja suður.
0: Já, það er nú þetta sko.
1: Þetta, var... þetta varð ekki til þess að fjölgaði fólki, það er ekki fyrir, fyrir kannski á síðari áru sem að sko fólksfækkunin hefur stoppað, örglægi í örfarsveit og ég veit ekki með höfn
0: Já, það er aðeins fjölgað undanfæra ár
1: Ég er þessi víðast land sem að fólksfækkun landsbyrðarnar hún hætt og hætti fyrir svona 10 áru síðan
0: Já, ferða mennskan held ég hafi gert þarna mjög mikið sko eftir eiga fjalla jökuls gósið að það var náttúrulega þessi sprengja í, í ferðamennsku og, og allt árið meir og minna þannig að gerir sveitir jafnvel, lífanlegar fólk að snúi sér að þessum að þessari atvinnu jafnvel á fullum krafti þannig að, að þetta ekki smá innspýting í rauninni í landsbyðina
1: sérstaklega þetta svæði
0: að, sérstaklega þetta svæði
1: þessi lína frá Reykjavík að Jökulsárlóni
0: já, já, þannig að keira menna á milli eins og ekkert sé þannig
1: að það fer bara 70% af túrismannum á Íslandi held ég farið þarna eftir
0: já, já Það, einmitt það, það ekki smáraði þannig að en svona að því myndust á skipin einmitt að það svolítið skemmtilegt að, að fyrsti hringvegurinn við getum sagt umhverfis Ísland var sjóvegurinn og sem kom einmitt með þessum strandflutningarskipum þegar að, að, að strandferðarskipin fara ganga hringin sem svona undir lok 19. Aldar kannski 1875, 80, 90, þetta festa sig í sérsti á þessum tíma, þá komið hringvegur, sjóvegur.
1: Og sem að tengir hérna fjarlægðri byggðir.
0: Tengir fjarlægðri byggðir.
1: Og breytir þá... Íslandi af þau samskipti sem hafa verið.
0: Nákvæmlega, það voru að spretta upp með frá ströndinni, svona sjávarþorplítil, að vera að gefa hérna leyfi til að, að reka verslun hér og þar og alls konar víkum og vógum og strandferðaskipin þau nærðu
1: Sjávarútvöruna byggjast upp
0: Sjávarútvöruna byggjast upp einmitt það þurfti að afla fiskjar í, í framleiðslu og þannig, þannig kom það til sko. En svo þegar að samgöngur eflast á landi smám saman þegar kemum fram á 2000 öldina að þá fyrir svona aðeins að fjara undan strandbyðinni þannig að þetta er þróunin sko þetta hangir allt svo mikið saman sem sagt byggðaþróunin og samgöngu saga
1: Vill gleymast að hafið var hérna, ég segi ekki hraðbrutt en samgöngu
0: Já, þegar að vélskip eru komin til söguna þá var þetta að vera með tímaáætlun sem var ekki hægt meðan seglin voru notuð af því að það var erfitt að rekna það át hvernig vindar blésu og svo leðis engir vítar kannski við ströndina heldur En þannig að þegar vitarnir komnir og vélskipin, strandflutningaskip með vél, að þá var þetta bara var komin tímatabla og þetta gerðu náttúrulega viðskipti allan rekstur betri, fólk fekk atvinnu. Þannig er það að breytast.
1: Herðu, hérna gaman að fá þig, Arthur, að spjalla ringvegin sem að skipti miklu máli. Nei. Þegar hann kom og þessi stemming sem að þú varst að lýsa, ég man alveg eftir henni þetta hérna þetta tengdist ykkur negin það var svona, ég held þetta sé á bakvið svona sögurskilning svolítið svona sjálfstæðisbaráttunar var að maður Íslendingar næðu sko, tökum á eigin málum og ef við næðu auðlindum hafsins undir sig þannig að færi ekki til austurstrandar Englands eða Þýskalands eða í Baskalund að þá gætu við auðvitað lyft Íslandi upp og gert að það svona nútímalegu landi. Ég held að hringur þessi stór hluti að þessari svona hugmynd.
0: Já, þetta hangir alveg saman og þetta sko bara áttan fyrir landhelginu landhelgin stríðin hvernig síðast að er ekki 76 sem við færum út sem að því líkur allir saman sko tveimur árum eftir að hringurinn tekin í gagnið þannig að þetta hangir algjörlega saman sko
1: það er hvort að við getum mótað hérna gott mannlíf á Íslandi
0: einmitt
1: landhelgistríðin eru náttúrulega stæðst á sjálfstæðisbaráttan
0: Já,
1: það ekki, ekki pegsið við hérna Dani, það náttúrulega það að ná undir Íslanda auðlundum hafsins sem einmitt. Líkilinn að því að sér að lifa af hérna í þessu hérna, annars þetta bara útnori
0: Já, já, og nú erum við einmitt eru sumir, þetta erum að við getum mist þessu auðlund
1: Já, já, og það er yes, sumir segja að við mistum þetta í hendurnar að örfa og fjölskyldum
0: Svo má segja það
1: Ég til þeir sem háðu hérna eins og komundu kennist þess sem háði stríðin ankvarta yfir þessu ég var ekki að eiga þetta til þess að þessir örfá fjölskyldur eignist þetta
0: Æmið, Ég til þeir einni af þessum fjölskyldum bara svo við það áður förum dýpri það en þannig er það ég bara fættur inn í það
1: Já, já,
0: já, já, já svona er það bara
1: Herðu, gaman að fá því að tala hringveginn
0: Takk fyrir mig og gaman að fá að koma. Takk.
1: Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöldi. Það er öllum gestum sem að vinga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtölin og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafa verið að horfa og hlusta. Þið breytið þessu spjall okkar í fjölmiðlun og mest þakka ég þeim ykkar sem að hafa gest áskrifendur og gefa okkur afl til þess að halda samstöðin úti og vonandi byggja hana enn frekar upp. Ef þú ert slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þar nappir sem ástandur áskrift, þá getur þú skráðu fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur, máttborga meir þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, það mitt alþýðufélagi sem áreggur samstöðuna, þetta tilnumaverkefni, hvort takt sé að byggja upp líðræðisvettvang, umræðuvettvang og fjölmiðl sem reyju áhorfandi og áhorfenda. En þetta komið hjá okkur í kvöld. Næst verður rauðaborðið á morgun klukkan 8.

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Velkomin að græna borðinu. Þetta 15. þáttur græna borðsins sem þáttur hér á samstöðinni umhverfismál. Stofnaður af nokkrum gömlum fréttamönnum með áhuga á náttúruvernd og umhverfi. Og núna á þessum degi ætlum við að tala vatn og ekki að ástæðulausu. En flest fólk hefur heyrt af menguninni í Varmá í Mosfellsbæ. Og það mál sem búið að vera mikið í fréttum að undanfarnu, þannig að við stungum inn sérstökum þætti þetta, tókum hann fram fyrir í röðina og fengum hérna fræðinga í sem vita mikið vatn, Varmá, eitt sem býrðar líka og þetta ætlum við að setja í mun stærra samhengi í dag vegna þess að það mjög mikið verið að eiga við vatn þessar mundir út af jarðhita leit, út af virkjunum, út af öllu mögulegu. Vatn í rauninni, það eiginlega bara flest sem tengist náttúru landsins snýr að vatni núna bara á þessum síðustu tímum. Og þess vegna erum við með hér mjög góða gesti, Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðing hjá Hafrannsóknastofnun. Við erum með Pál Kristjánsson sem íbúi við Varmá sem við höfum heyrt mikið upp á síðkastið. Við erum með Árna Davíðsson sem deildarstjóri hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kraganum og þekkir Varmá mjög vel, fylgist líka með því sem að gerast með heitt vatn í Krýsuvík sem líka mikið. Og við erum með Andri Skúlason, sérfræðing hjá Landvernd sem hefur meira að minna haldið til upp við Varmá núna í rúma viku. Þannig að velkomnir allir og mér finnst nú ánægilegt að byrja á því að fá smá svona skýringu íbúa við Varmá hvernig þetta blasir við þetta slys sem að var þar út af borunum en var svona fyrst í fréttum talað eins og litabreytingar í á en reyndist svo vera kannski aðeins meir en það og þú getur nú svona líst þessu aðeins því þú hefur séð það vel.
3: Já, var þetta slys?
2: Já, var það ekki slys eða hvað var það?
3: Þetta held ég hafi verið bara ekki verið að gera neina ráðstæðan til þess að koma veg fyrir þetta. Þegar ég vakna í daginn og þá áin bara nánast snjaka hvít. Og hún bara vesnaði og vesnaði og þennan dag þá sá ég dauða andarunga sem að á þessum tíma þá er hún full af andarungum og svo sá ég bara að það var meira og meira líf sem að var bara horfið þannig að og þetta var stóða yfir í heila viku
2: og hefur þú búið lengi við ána?
3: Ég búin að búa við ána í 27 ár og fylgist með hann út úr eldursloka hjá mér.
2: Og hvernig hún venjulega og hvernig hún núna? Því að nú búið að grípa til ráðstafana.
3: Núna hún, vatnið tært en botnin er umsetin þessu seti. Þannig ef þú ferð í ána og hrærir í henni þá kemur þessi drulla upp.
2: Já, og það líf sem var í henni er þá ekki þar núna?
3: Nei, það líf sem ég hef fylgst með að það horfið. Ég hef haft það sem hobby bara að labba niður áni og skoða hana, horfa á lífið í henni og það horfið. Nú þetta leikvöllu barna, þannig að leika börn sér allt árið kring, að vaða í áni og veiða og...
2: En voru það íbúar þá sem gerðu viðvart þetta og hverjum þá? Því að þetta náttúrulega á sviði kannski fleiri stofnana og fyrirtækisins veitna sem að bora.
3: Ég sendi tölvupóst til ég man nú ekki hvers og RÚF
2: Já, þannig að þetta fór fyrst í fréttir og svo fór hérna hjólin að snúast og, og Árni, þú ert hjá helbrigðiseftirlitinu, þetta kom þá inn á ykkar borð.
4: Já, það kom sem sagt ábending eða kvörtun til okkar út af þessu og hérna þetta, þessi borðframkvæmd hjá veitum, þar sem við erum búið eftir hérna heitu vatni, endur nýja og vikka út kannski vatnstökuna á þessum slóðum hafði fengið svo kallar starfsleyfi hjá okkur í janúar 2026 en hérna þegar svona kemur þá fyrir við venlega staðinn og skoðum og það var farið frá okkur og það kom bara í ljós og það var helling setmengun í áni frá þessari borframkvæmd sem átti að vera með mengunavarnir í lagi getum við sagt og ekki að hleypa þessu borsvarfi sem kemur frá borunni út í umhverfið og allra síst út í þessa á og það má sko þessi í millitíðinni frá því að við gefum út starfsleyfi í janúar þá hefur orðið breyting á löggjöfinni þannig að hérna það var breyting á lögum og hollustuhætti að hérna borframkvæmdir, einstaka borframkvæmdir eru ekki lengur starfsleyfisskyldar hjá heilbrigðiseftirliti heldur er verður borinn sem sagt apparati sjálft tæki sem borar er leyfisskylt hjá umhverfis- og orkustofnun þessi breyting verður 27. mars með lagabreytingu hjá Alþingi og eftir það þá þarf viðkomandi bor að fá leyfi hjá umhverfisstofnun og þar fylgja svona reglur um mengunarvarnir því leyfi en að öðru leiti er það ekki sko einstök bor framkvæmt sem verður starfsleyfisskyld.
2: En hvað þýðir það í raun fyrir til dæmis aðkomu stofnana á eftirlits að framkvæmdum?
4: Það þýðir nú kannski bara það að eins og heilbrigðiseftirliti er náttúrulega augljóslega ekki lengur sko eftirlitsaðili í þessu þó eins og sérstaklega í þessari borframkvæmd þó að við höfum gefið út leyfið þarna í janúar þegar þarna 27. mars þegar þessi lagabreyting tekur gildi þá tekur umhvers og orkustofnum við þessu verkefni að gefa út leyfið fyrir borinn og taka við tilkynningum um framkvæmdir og hafa eftirlit með að hérna það sé farið eftir þessum reglum sem í leyfinu sem fylgja bornum.
2: Þannig að þetta getur þá breytt miklu upp á framtíðina og aukið áhættu á því að eitthvað gerist sem að heilbrigðiseftirlitið fylgist þá ekki með.
4: Já, eins og ég segi, það einstaka borframkvæmdir verða ekki eftirlitsskyldar. Heldur borinn sem slíkur, síðan bara tilkynning þegar borframkvæmd og síðan Þetta eru þetta daldi flóki leyfa umhverfi, það þarf ekki út framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn. En ef svona kemur upp, þá ekki kannski bein aðkoma eftirlitsaðilans að einstökum borframkvæmdum.
2: Andrés Skúlason, þú fylgst með þessu líka og skrifað umsagnir einmitt um einfaldanir ýmsar og hættan sem þú sérði í þessu hún þá hver sérðu samhengi á milli?
5: Já, ég sé það samhengi það kannski nærtækast að horfa til þeirra breytinga sem að voru gerðar á reglugerð sem að hann hérna vitnar í þar sem að við sjáum sko reglugerðabreyting sem að ber yfirheitið einföldun og skilvirkni og flýti með fyrir og ég veit ekki hvað og hvað en nei, yfirheitið á umsögnin fyrirgefiði er sem sagt færaleg starfsemi og mjög erfitt að lesa hvað það táknar nákvæmlega dalti villandi yfirheiti með hvað er fólkna mikla breytingar í þessu en í reglugerða breytingunni kemur fram náttúrulega það að þetta eftirlit er tekið frá heilbrigðiseftirlitinu sem er inn á verkstæðanum með bors framkvæmdasvæðinu og eftirlitið er eftir sem áður hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar að virðist vera bara þegar að slysið er orðið þeir koma ekki að þessum fyrirbyggjandi aðgerðum eins og þau gerðu áður en það sem að vakti athygli mína þegar ég las umsagnirnar var að landsýðinni séð jafn harðorðar umsagnir frá fagstofnun í garð ráðuneytisins sem að setur þetta fram þar sem verið bara beinlínis sagt að það sé verið að fara áratugi jafnvel aftur í tíman og menn með því að draga hérna svona úr eftirliti heilbrigðiseftirlitsins og þá verið að miða við líka sko, hvernig þetta hjá öðrum þjóðum hvernig eftirlitin háttað en almennt séð hef ég bara sko, fylst mjög náið með eftir ég fekk tilkynningu frá íbúum líka varandi þetta verkefni ég farið sko, fór 8 daga alveg samfellt í röð og fylgdist með alveg frá því að mengunin hvað mest þeir kemur þarna fyrst og allt til þess að borin er stöðaður að ykkar beini hjá helbriðiseftirlitinu og að fylgjast með því að fyrst núna einhverjum, ég veit ekki hvað, 10 dögum eftir að mengunin verður ljós og öllum ljóst að það áttir auðvitað bara stoppa þetta strax þá farið að búa til svo kallar svarfgrifjur löngu eftir að búa þeir að streyma í ána og þessar svarfgrifjur eiga að taka mengunina sem að hefur farið í ána þannig að þetta hefur haft stórskaðleg áhrif auðsynilega og ábyrðin segi ég einfaldlega er svo og það kemur líka fram hjá umhverfis og orkustofnun að þetta hafi borið brátt að það kemur bara þessi breyting og ég hef ekkit við þá að sakast hjá umhverfis og orkustofnun en það alveg ljóst að það ráðherra sem að keyrir af slíku offari á þessa breytingu að það brotna upp verkferðlar og með þessum afleiðingum og þetta annað dæmi í röð sem að kemur að því að áður hafði Krýsuvík komið inn með svipadæmi þar sem að er ljóst að svarmengun hefur farið í vatn þar.
2: Já, fórmengun í vatn þar líka. Jónas Ólafsson, vatnalíffræðingur, þú hefur komið að þessu máli líka og þessum málum.
6: Ég hef raun og verið ekki komið af þessu máli þarna í varum á í Mosfellssveit, Mosfellsbæ heitir það núna. En ég tel mér nú þekkja þetta því að hérna það hef verið rannsakað þarna nokkuð. Prófessor Gísli Már Gíslason, hann skrifaði grein um þetta í Náttúrufræðingin til dæmis 1980 í mann rétt. Og bar saman einmitt hérna mengun í tveimur varmám, það eru tvær á Íslandi sem bera þetta nafn, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í Ölfusi. Báðar þessar ár hafa verið undir miklu álagi í 20 ef ekki 100 ára. Ullarþvottur og svo framvegis, klórslys í báðum og það er alls konar slys og það er alls konar óhöpp sem að henda. En varmá, sem sagt, í Mosfellsbæ þekki ég ekki, ég hef ekki verið í sýnatökum, ég hef ekki verið í beinum rannsóknum þar.
2: En hefur þú áhyggjur af því hvernig menn umgangast vatn á Íslandi?
6: Mikil óskup, já. Ég verð bara játa því. Það er sem sagt umgengni vatn. Þá ég að tala feskvatn, stöðuvötn og tjarnir og læki og ár. Það með eindæmum hvað við erum ennþá aftarlega. Andrés talaði að fara mörg ár aftur í tíman. Við erum bara ennþá þarna aftur í tíman.
2: Já, við höfum aldrei farið fram í tíman.
6: Lítur út fyrir það, já. Því miður. Sko, ef við tökum bara þetta, hvort við kallum það slys eða ekki slys, þetta er atburður, þá þetta afskaplega óheppilegt. Að þetta sé verið að bóra þarna og hleypa þarna menguðu vatni menguðu af hverju það veit ég ekki það jú mengað borsfarfa en þetta er á þeim tíma þegar allt fullt þarna af mýflugum að klekjast það ætti að vera allt fullt af fuglum þarna á bakkanum eða mitt að geta þessar mýflugur Það eru ungar sem eru að klekjast og koma þarna út á varmá og fæðan farin. Þannig að tímasetningin eins óheppileg eins og hægt skulum bara segja. Ég held ég geti, sé ekki að taka of stórt upp í mig til það. En þarna þetta er afskaplega viðkvæmur tími, árstími, þegar að allt að kvikna. og að, að fara stað. En svona slys og svona atburðir, þeir gerast allt og oft. Það eru eins og ég sagði áðan klórslys. Það var stórt aurflóð í Andakíls á hér fyrir ja, hvað, tæpum 10 árum síðan og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta
2: en,
6: er...
2: En hvernig getum við best komið í vekk fyrir svona atburði? Hverju þarf að breyta í lögum og eftirliti nú, og erum að fara í rétt áttu að ranga?
6: Nú ég líffræðingur en ekki lögfræðingur. þannig að ég ætla ekki að tjá mig lagaleg mál. Það væri að óstuðan. En hérna, ég segi við nemendur mínar, og erum búin að kenna hans í lengi á háskólastigi, að það er virðing. Það er virðing fyrir náttúrunni, við erum hluti af náttúrunni, ég veit að þetta hljómar eins og klísja, en það verður að halda áfram að hamra á þessu. Og bara með börnin okkar, barnabörnin, að það er svo margt í okkar höndum bara sem foreldrar, sem uppalendur, hvað það heitir, það er virðing. Mm-hmm. Nú, þetta er ekki kannski illvilji að hérna, hvort það heitir að sleppa hérna mörg þúsund eða 100,000 tonna af aur út í Andakílsá. Þetta er ekki illviljaverk, þetta er ekki hryðjuverk. Þetta er slys, skulum við kalla þetta, atburður. En með aðeins meiri, og þá er ég ekki að vísa í Andakílsá, ég er bara almennt, með aðeins meiri virðingu fyrir náttúrunni, þá má komast hjá ansi mörgu.
2: Og kannski þá líka einhverju meira samstarfi, nú er það íbúar eins og Páll Lísti sem að fylgjast þarna með og eru hluti af umhverfinu líka, en þið höfðu þá bara þá leið helst að láta fjölmiðla vita og eða voru þið í samtali við veitur? Eða einhverja stofnarnir?
3: Í gegnum tíðina hef ég verið að hafa samband við allar þá aðila sem ég held að ég að taka á málum.
2: Já.
3: En þetta gerist alltaf aftur og aftur og hann að tala slys. Þetta er ekki slys, þetta er kæruleysi.
2: Og þú séð þetta oft, segiru?
3: Ég séð alls konar menganir í áni á öllum toga. Og þetta er kæruleysi, þetta er ekki slys.
4: Ég verði eiginlega að taka undir með Páli þarna sko að það, við settum þessu fyrirtæki starfsleifu skilyrði þegar við fengum starfsleifu í janúar og að mínu mati þá er þetta þessi losun brot á starfsleifinu og okkar starfsleifi gildir að vísu ekki lengur líklega eftir þessa lagabreytingu en sömulegis þessi skilyrðum umhvers orkustofnunar þá myndi ég segja að þetta væri brot á sem sagt það segir hér í bráðabirða heimildinu bundin eftirfarandi skilurum, þetta eru eins konar starfsleifi skilurri sem umhverjus orkustofnun setur og það má bara ekki hleypa borsvarfi beint út í umhverfi eins og það með gert. Þannig að þetta er eitthvað kæruleysi, greinilega og þetta er að mínu mati brot og umhverjus orkustofnun sem stjórnvaldi í þessu ætti að taka á þessu máli.
2: Já, þannig að það er þá væntanlega næsti þáttur, það eru of fáir mikrófónar hér en annars þyrftum við að hafa hér ýmsarstofnanir og lögfræðinga því að eins og þið segið virðing og hérna og svo þegar það verða brot gegn náttúrunni þá eru oft ekki neinn sérstök viðurlög, ekki sektir, ekkert sem að já, fólk getur í rauninni hugsa bara já, þetta jafnar sig og fólk já. Er kannski kærulaust.
5: En ef ég maður bæta inn í sko, sem hefur komið ekki inn á áðan að þessu til viðbótar þá erum við ekkert að tala um neitt kannski venjulega á við erum með ekkert minna en 3 friðlýst svæði sem að gilda ákveðin skilmálar og reglur um stjórnunar og verndaráætlanir og sem aðrir svo kom inn í að fylgja sem að náttúruverndarstofnun meðal annars gerir samning við bæjarfélagið umsjón og þessu er svo við erum að tala um sko við Álafossin sem er friðlýst náttúruvætti við förum niður á Leirvogs Ós þar er afmarka sérstakt svæði friðlýst og svo er það bara allur Leirvogurinn sem er ekkit smáræði plús Blikastaðakrófin þannig að sko að verði að svona slið skuli bara geta átt sér stað inn á jafn viðkvæmum viðtaka og friðlýstu svæði það hlýtur að verða hafa afleiðingar en þess að svona getur þetta ekki gengið
2: En hvernig afleiðingar þá? Nú verið að fara í þessa jarðhita leit til þess að hita upp hús, það mjög mikilvægt þannig að sjáu þið fyrir ykkur að ef þetta brot að þá þið starfsleyfið bara afturkallað eða hvað hægt að gera og hvað líklegt að sé gert?
3: Já. Hvað gert ef þú ert að stunda þjófnað, ofbeldið eitthvað og færðu viku frest til þess að hætta?
2: Nei.
3: Það af hverju á í þessu tilfelli þar sem þetta augljóst brot þetta ekki slys þetta augljóst brot, af hverju þetta ekki stöðva strax? Ef ég verið að ræna einhversta búð þá ég að stoppa það strax, ég fengi ekki viku frest til þess að hætta
2: Nei, væntanlega þá þannig að verið að horfa á einhverja aðra hagsmuni og þannig talaði stundum almanna hagsmuni og samfélags hagsmuni og...
5: Já, þá erum við bara að tala sko, ég held að ekkert af okkur hérna með þetta borð sé á móti því að það sé verið að leita að meiri orku og meira vatni þannig er verið að brjóta á lágmarksreglum sem þessum fyrirtækjum sett til þess að þeir valdi ekki skaða út í lífríkinu það bara munur þarna á
2: En einfalt að gera þetta betur? Sko, og nú spyr ég þig, Árni
4: að mínu mati þetta brot ég auðvitað ekki stjórnvaldið í þessu tilviki
2: Nei
4: Þannig að og umhverfis orkustofnun hefur hérna bæði þvingunarúrraði til að þvinga fram betri hegðun, reglufyld sem stað að verði farið eftir lögum og reglum og þeir hafa líka geta lagt á stjórnvaldsektir en sko hvað stjórnvaldi gerir það veit ég náttúrulega ekki sko og ég get ekki tala fyrir það en sko ég hugsa veitur sé nú líka hugsa sinn gang þetta eru þetta þeir ætla að bóra þarna ég held sjö hólur og þetta sú hóla sem fjarsbyggðinni og það sem lengst frá varmá í rauninni og hún hefur þessi áhrif ég held að þeir hljóta að skoða sinn gang að því þetta auðvitað kemur ekki til greina að bóra þarna sjö hólur, sífell nær varmá og setja þetta magn varmá yrði bara einn drullu pittur eða þetta yrði myndi halda svona áfram sko. Mm. Það gengur ekki upp, þeir verða að vinna þetta betur.
2: Já, og nú þetta í stoppi í einhver tíma.
4: En... Já, það verið að gera tilraunir, veit ég, sko, það sem verið að prófa ákveðnar hinsun og sjá hvernig hún gengur og þar með hefur verið hleyft á en eins og þetta í stoppi Já. Og þetta ekki komið í höfn, getum við sagt en
2: Nei,
4: ég held að sé alveg vilji sko hjá fyrirtækinu eins og staðan núna til að gera betur
5: en þá var ég að grípa inn í fyrirgjöðu að sko sé vilja fyrirtækinu ég held sannarlega að vona það en með að við yfirlýsingarnar á heimasíðu þeirra þegar þeir tala bara þeir býðist afsökunum og litabreytingum í áni Það raunverulega vitandi það að það búið að valda nú þegar verulegum skaða á ánni, þeir gangast ekkert við því
4: og
2: það sko, bara nú verður fyrirtæki með íbúafund, sá ég auglistan einhvern næstu daga en það sem ég langar að vita þú lýsir því, Páll, að það bara horfið allt líf úr ánni sem orðin tær aftur og þá spyr ég nú vatnalíffræðingin er þetta tímabundið? Verður þetta bara allt í lagi eftir einhverja vikur eða þetta eitthvað sem hefur áhrif í lengri tíma?
6: Sko það nú bara þannig með blessaða skepnuna náttúruna og það eins og við fáum skeinu hún grær áin hún kemur til að jafna sig og það náttúran án okkar inngripa en sé endurtekið röskun, sé endurtekin slys eða hvað við kallum það þá það eins og vera alltaf að yfir upp sár eða skeinu á hérna líkamann það grær aldrei við sáum þetta til dæmis svo ég vísi nú aftur í Andakilsá og það vill nú hann til að Andakilsá heyri undir orku náttúrunnar ef ég man rétt að það tók svona umþabil 3-4 ár fyrir ána að jafna sig eftir þetta aurflóð eftir
2: þetta eina aurflóð
6: það var nú bara þannig hvað það tekur langan tíma fyrir varmá það veltu bara á því hvernig staðið að þessum viðbótar borunum og hvað gert við borvatnið og svo framvegis klórslysið sem varð í varmá í Ölfusi 2007 í nóvember í mannrétt að það tók nokkur ár fyrir fiskstofna að jafna sig í þeirri á þannig að með tíð og tíma þá jafnar þetta sig en ætlum við bara að hérna láta það gott heita að umgangast náttúruna eins og hvernig hann að sóða pitt og hún jafna sig
2: Já, og svo kannski kemur að þeim punkt að hún jafna sig ekki
6: Það nefnilega málið og innan vistfræðinnar þá er oft þessu hampað að það svona endurtekin röskun hún vest en svona einstakir atburðir þeir skilja ekki eftir sig mark til langstíma
2: Þannig að þarna mikilvægt að það verði tekið fasta málum
6: Það mjög mikilvægt, já og eins og Árni bendir á að þarna bara rétt byrjunin á borun hvernig á að standa að þessu en við meðum heldur ekki glema því þetta ekki eina verkefnið það verið að ganga á búsvæði feskvass lífvera Það verið að umbreyta heilum árfarvegum með malanámi, þannig að þetta svo víða. Við verum að hafa það í huga. Og ég ætla ekki að draga athyglina frá varma og í Mosfellsbæ með því. Heldur bara að það er þessi umgengni þessa auðlind okkar.
2: Já, en hefur á tilfinninguna það sem fólk sé svona vakna aðeins upp samt, almenningur?
6: Ég vona það alltaf. Nánast á hverju meinast degi
2: Ég fekk í dag símtal til landverndar sem var mjög sérstakt af því að það var akkurat í þeim anda sem þið voru að tala áðan og það var íbúi á Stokkseyri sem hringdi og út af því að einhver maður hafði verið

0: og það var búið að hafa samband við sveitafélagið og þetta var gerst nokkrum sinnum sagðan og það stundum tala við hann og manninn og hann ámyndur að þetta mætti vera öðruvísi en hann ekki sagt aður, hann ekki stoppaður og þessi íbúi sagði að ef einhver færi svona á gröfinu á sumarbústað annars manns að þá myndi hann nú lendi í vondumálum en ekki ef hann fer í fuglafriðland eða að breyta árfarvegi þannig að
1: Akkurat.
0: Það kannski eitthvað sem þyrst að vera öðruvísi
2: og eins og þetta myndi vera að gerast við einhverja laxa eða á golfvelli
0: já, maður myndi nú ekki þóra að snerta golfvöll með gröfu
2: þá eru við viðbröðin allt annar
0: já.
2: En í varmá eru hvorki golfkúlur ný lax
0: þannig að það vantar einhverja verndara greinlega, já. Einhverja hagsmunaðila sterka
2: já, einhverja sterka hagsmunaðila
3: en það er
1: samkvæmt því sem að ég hef frá mínum kollegum, þá eru allar tegundir sem hafa fundist þarna að, þá er ég talan laxa seiði leikju, rauða seiði hortsíli, áll
2: sjóbyrtingur
1: og það er verið að segja flundrar sem í árósum
0: þannig að það er alltaf tegundir
1: þetta er nefnilega fjölbreytt líf og þá bara kemur ef ég má aðeins halda áfram hvað er líffræðileg fjölbreytni og hvernig hugsar hinn svo kallað almenningur líffræðilega fjölbreytni eða búsaðaskerðingu Og þegar við erum að tala við hvort að heitir börnin okkar, svo við komum aftur að því eða barnabörnin, að þá þetta hluti af náttúrunni. Og það að hún sé fjölbreytt, að það það sem að við þrýfumst á. Ekki bara til þess að skoða fjölda fugla, heldur þetta bara, við erum bara hluti af þessari lífkæði. Mér ekki glema því.
3: Það mitt.
0: Já.
3: Sko, hagsmuna gæsla varmár er svolítið íbúðarnir í Mosfellsbæ og íbúðarnir sem búa við varmár Páll hefur náttúrulega oft haft samband við heilbrigðiseftirlitið og bent okkur á þegar það voru slys en það hafa líka fleiri íbúðar gert í gegnum tíðina og þetta hefur bara verið besta mál að fá þessar ábendingar frá þeim og heilbrigðiseftirlitið hefur eiginlega nánast undantekninga laust, reynt að elta þessar kvartanir eða ábendingar og reyna að finna ástöðana fyrir hérna ástandin í ánu, hvað sem það hefur verið á hverjum tíma.
0: Það er samt pínlítið ógnveikjandi ef að hérna hagsmuna gæsla náttúrunnar verður allstaðar að vera í höndum íbúa af því að það eru náttúrulega mörg svæði í landinu sem eru mjög verðmætt og það er engin íbúi. Hver á þá að sjá passa þau?
3: Þetta er góð ábending, sko, við náttúrulega í heilbrigðiseftirlitinu förum, þetta er lögbundu stjórnvald sem fer eftir lögum og reglum sem okkur falið að framfylgja. Þannig að við reynum að gera það sem við getum út frá hérna, lögum með fráveitur og svo framvegis, en hérna, það kannski, þú veist, í sambandi við Akkurat þetta atriði með varma núna, þá segi ég að þetta sé brot og það að framfylgja sko viðurlögum við þessu broti, stjórnvaldssektir eða þvinga fyrirtækið eða fá fyrirtækið til að láta þessar háttsemi. En það svolítið í okkar, í umhverfislöggjöfinni er það þannig að Við höfum ekki samskonar heimildi til þess að í umferðalögum þar sem segir hérna að það má ekki aka yfir rauðu ljósi. Þú veist, það verður ekkit slys þótt þú keirir yfir rauðu ljósi en þú mátt ekki keira yfir rauðu ljósi. En umhverfislöggjöfin svolítið þannig að þú mátt alveg fara yfir rauðu ljósi. Það bara þegar þetta rauða ljós veldur ykkur tjóni sem þetta verður brot. Og það er talsvert mikill munur. Og fyrir okkur sem stjórnvald til dæmis ef eitthvað sturtar hlassi af hrossataði á Árbakka eða bara út í ána þá það ekki brot þú veist, það bara má þú mátt bara keira þarna yfir rauðu ljósi en það heilbrigðiseftirlitsins að sína fram á að áin eða lífreiki árinnar hafi orðið fyrir tjóni við þetta og það gerir það að verkum að þetta verður rauninni óframkvæmanlegt að því til að sanna það þurfum við að eyða bara miljón í það að rannsaka og sína fram á að þetta tjónaði orðið

0: til að sekta einhvern einstaklingum 50 skall eða 100 skall.
1: En þið hafið þó sektarheimildir?
0: Nei, við höfum ekki sektarheimildir. Nei, heldur, það höfum við ekki. Við höfum, hérna, við getum þvinga fram, sko, við höfum valdsvið og þvingunarúrræði til að þvinga fram bætta hegðun, sko, að sé fara eftir lögum og reglum.
2: Það má beita dagsektum fyrir ekki,
0: Jú, við getum beitt dagsektum.
1: Það oft gert?
0: Við, já, það hefur alveg verið gert og hérna, það ýmist hvaða árekkur það hefur borið. En þarna í þessu tilviki, þá það kannski ekki brot, sko, að setja hrossatað í ána. Nei. En það brot að valda tjóna á henni og þá þurfum við að sanna að það hafa valdi tjóna á henni. Áður en við getum farið.
1: Þótt að séu verulega líkur á því að það að sturta hrossatað í ána valdi tjóni.
0: Já.
2: Já, dagsektum beitt ef menn ekki bregðast við og bæta ráð sitt.
0: Já, en þetta þeim... líka lögbrotu sjálfu sér, þannig að þetta kæra til lögreglu. En vandinu í því að slík kæra leiðir eiginlega aldrei tinnins.
1: Nei, það svolítið eins og í þessu stokkseira máli að lögreglan veit ekki alveg hvernig hún á að já, bara svo tala við manninn og svona hugsa máli, þetta einhvern veginn flóknara í...
2: En, Eitt af vandamálunum sem að ég sé frá landvend það að við erum að fá sífellt fleiri og fleiri uppryggingar eiginlega allt og ekkert. Fólk veit ekki almenningur, Páll alveg einstakur að þessu leiti, hann veit núna að fenginu margra ára eða áratuga reynslu, svona nokkurn og eitthvað þetta ná að snúa sér. Almenningur ekki meðvitaður þetta og þetta bara alls ekki nógu gott að hérna, það skulle ekki vera líðuljós hvert það á að snúa sér. Þegar að uppkoma atvik eins og þessi og kerfið bara ekki nógu opið og sýnilegt fyrir fólki.
1: En það ekki líka dálítið að breytast oft? Ekki til dæmis miklar breytingar í gangi varðandi heilbrigðiseftirlit og þessa ferla alla?
2: Við getum nú bara sagt eins og með þessa einföldum ferla sem bara svona yfir hérna svona línuna. Þetta heilbrigðiseftirliti var nú ekki aldrei sammála því að þetta væri dæmum einföldum ferla heldur alveg þveru öfugt. Því það verið að taka, kljúfa í sundur eftirlit sem höfðu á einni hendi áður. Það náttúrulega einföldun.
1: Já, ekki myndi ég alltaf vita hvert ætti að leita.
2: Nei, og þannig það bara almennt og við erum bara í auknum mæli og við setjum þetta bara í beint samhengi við það að það verið að rúa inn alls konar reglugerðarbreytingum með það fyrir augum að stytta og greiða leiðir framkvæmda aðila og það endar náttúrulega bara ef mann ætla að vera á hlaupum í þessum málum þá hérna, vitum við alveg hvað það þýðir að þá verða mistök. Á þeirri leið.
0: Já, þú ert að tala þarna að það liggja tvö frumvörp fyrir alþingi. Það sem á að hérna, leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og færa verkefnin til annars vegar stofnar atvinnulífsins sem sko arftaki matvælastofnunar og hérna umhverfis og orkustofnunar.
1: Já, þetta hljómar alveg pínu flókið í mínum eyrum.
0: Já, og síðan á ykkur hluti verkefna á að vera áfram hjá sveitarfélaganum. Sem eru þá ekki nýju sveitafélaga rekin eftirlit heldur 62 sveitafélaga landsins sem þurfa þá kannski að koma sér saman að saminast að reka ákveðin verkefni eða bara hafa þau splittuð inn í hverju sveitafélagi fyrir sig. Viðum í heilbrigðiseftirlitinu erum náttúrulega ekki hrifin af þessari.
1: Nei, ég þessari sé það er beinlínis með lokað til að ræða þetta og...
0: Og við höldum að þetta sé verði mikil afturför.
1: Þið telja þetta verði afturför og í hverju felst þú afturför?
0: Já, bara að boðleiðirna verða held við miklu lengri frá almenningi, frá fyrirtækjunum og til tveggja ríkistofnana. Og fyrir utan að mörg af þessum verkefnum eru eiginlega verða bara í lausu lofti, soldið eins og þetta slys hérna þetta sem er að gerast
1: hérna
0: sem er að gerast við Varmá. Að hérna það verður svo mikil óvissa og kaos við þessar breytingar að það verður tekur langan tíma áður en verkefnunum verður komið í höfn getum við sagt þú veist það geta verið 1-2-3 ár áður en búið að greiða úr þessari flækju hver á annars þetta verkefni og svo höldum við náttúrulega bara í framtíðin að þetta verði hérna þegar þetta komið á ríkistig og þetta nú eiginlega eitt að fáum dæmum þar sem menn að ríkisvæða eitthvað hluti í dag. Í flestum tilvikum erum við að færa verkefni frá ríki til sveitafélaga en þannig verið að gera það þveröfugt og við höld já, ég meina ég tel það bara persónulega að þetta verði mikil afturför og miklu lengri boðleiðir frá almenningi og fyrirtækja inn í þessi ríkisfyrirtæki og fyrir utan það náttúrulega þá erum við að sinna helstæðu eftirliti, heilbrigðiseftirlit sveitafélaga við sinnum heilbrigðiseftirliti mengunareftirliti eða hollustu eftirliti, mengunareftirliti og matvælaeftirliti í sama fyrirtæki í sama eftirliti en eftir þetta verða kannski tvö ríkiseftirlit mögulega það þriðja sveitafélaga eftirlit sem sinnir ykkurum verkefnum í sömu fyrirtækjum Þannig að við höldum þetta verið
1: Og hvernig líst þér á þetta Páll sem svona fulltrúi almenning sem leitar til stofnana finnst þér þetta hafa verið gott og einfalt og auðvelt að finna út hvernig á snúa sér hinga til eða hefur þetta kannski alltaf verið flækjustig
3: Sko þetta flækjustig og það má ekki flækja það meira og því bara fólk sem ég að tala þetta við það hristi bara hausinn og segi bara ég nenni ekki að standa í þessu ég búin að reyna og nenni ekki að standa í þessu ég svo þverri sem hef haldið áfram sama á hverju gengur þá held ég bara áfram en megnaði fólkinu kringum með það bara gefst upp
1: Já, og, því það veit ekki hvert var að leita
3: og svo eftir þessa breytingar þá var þetta ennþá flóknara
1: Já, þannig að þér líst jafn illa þær eins og
3: Árna Já, þér líst mjög illa það Því að það má ekki við því að þetta verði flóknara
1: Nei, en svo það náttúrulega sveitafélögin og allir þeir sem að eiga að vinna í þessu kerfi hafa þau yfir sín og sjálf þetta ekki líka flóki fyrir þá sem eru að bara vinna inn í þessu umhverfi þetta ekki bara flóki fyrir almenning sem að hafa eftirlit
0: Já sko, frá því að ég byrjaði í heilbrigðiseftirlitinu hef búið að vera að tala um einföldu regluverks og allan hennar og ég hef búin að vinna það ansi lengi svona í 30 ár eitthvað svo leis og það búið að tala um þetta frá þeim tíma en allan hennan tíma hefur regluverkið eingöngu verið flækt og gert flóknara ég veit eina breytingu það sem raunverulega fór fram eitthvað sem mætti kalla einföldun þannig að þetta árangursleysið í þessu einföldun regluverks verkefni ótrúlegt ég bara með ólíkindum
2: Þetta svona dæmigerð stofnun sem verið að tala um og pólitíki tala líka að segja þvælast fyrir og tefja fyrir og svo þegar er hérna tekið af ykkur þetta hlutverk, þá verða slysin bara leið, eða sem sagt þá verða bara skemmtaverkin leið
3: slið, já, ekki
2: slys ekki fall, ég alltaf ekki segja þetta
4: já, en það er umjulegt til þess að hugsa og ég vil hlusta á Árna og hérna með athygli það er umjulegt til þess að hugsa að þetta verði til þess eins og Páll segir að hinn svokallega almenningur að hann gefist upp það raunverulegt
1: og finnst þér það líklegt? Upplifir þú þetta sem
4: nei eins og ég sagði áðan þá ég held ég alltaf í vonina
1: já
4: en bara þetta sko, hvernig á að standa að þessu hinu mér finnst að eins og kom hérna fram á þann að þá bara við verðum öll að taka saman og gæta og bara fara varlega í þeirri umsýslu eða þeim breytingu sem gerðar eru á náttúrunni hvort að það eru göngustígar eða vegaframkvæmdir eða virkjanir eða hvað það heitir það er að segja að enn og aftur hins og galla almenningur að láti í ljós skoðun sína og ég ætla ekki að tala pólitík
1: Nei, ekki pólitík og ekki lögfræði
4: en það dálítið alvarlegt þegar að sko það eru orðið það mikið kannski andvaraleysi að fólki finnst ekki taka því og veit ekki hvert á að leita það bara og ef það hérna kemur þessu til skila í þar til gerðan farveg þá gerist ekki neitt
1: Já, af því það stoppar
4: af því það stoppar og það bara náttúran sem að líður fyrir þetta og síðan við.
1: Og þú hefur fylgst með þessi mörgur, finnst þér að hérna, ég finnst þér þessu hafa farið aftur?
4: Ég vil gjarna segja nei. en sko, það hafa orðið heilmikla breytingar og ein til dæmis í 1993 ég man ekki hvernar mat á umhverfisáhrifum til dæmis tekið inn löglegt núna hefur verið að innleiða vatnatilskipun
1: sem að ekki allir hafa skilið
4: nei, það nefnilega málið en þá þarf líka að skýra það og það bara hlutverk okkar þá sem að erum að vinna við þetta að skýra það og það gerum við til dæmis á þeirri stofni sem ég vinn fyrir að það að vera með námskeið og svo framvegis en ég ætla bara að, það að þetta sé sem sagt að almenningu sé þáttakandi í þessu en það sé ekki bara sko, reglugerða postulegni sem að stýra öllu
2: þá verð ég að fá að spyrja það fyrir kemur að ég gríp inn í að sko talandi að fólk sko bara byggist á þess og gefistu og hérna að láta sem máli varða við erum til dæmis við erum með nokkur svona dæmi út landi við þekkjum það vel hjá landverð það sem fólk hefur bara verið að byggast upp nefnum Hvammsvirkjun þar mikið lífríki þar erum við alveg fullt með að þar hefur fólk bara gefist upp í stríðumströmmum og ég held að þú hefur komið að rannsóknum á eitthvað þar á vatna lífi, nei þú komst ekkit að því nei. En það svona gott dæmi hérna lífríka á sem í hættu og hefur ekki tekist að sýna fram á að með þessum seiðafleitum og annað sem alltaf fara út í þau tæknilega atriði þar varðanálgurinn ekki viðhöfð og íbúðin búin að berjast árum og áratugum saman og svo bara sett sérlög þegar menn tapa fyrir dómi og skulum samt gera þetta
4: Já.
2: Og þá verður þessi uppgjöf þá segir bara fólk til hvers erum við þegar að löggjafin sjálfur treystir sér ekki að fara eftir þeim lögum sem er gilda og þetta kemur vatnatilskipurinn alltaf rosalega stert inn í
4: Já, já Sko, eitt við megum aldrei gefast upp, bara punktur
2: Já
4: Það bara þannig
3: Þetta fyrir barnabörnir okkar og barnabörnir sem við erum að eigum að vera að berjast fyrir við erum ekki að berjast fyrir okkur gamalmenni það eru komandi kynslóðir sem að Jú. Við eigum að vera að berjast fyrir
1: En hérna maður velti fyrir sér svona samtalinu á milli almennings og stofnana það ekkit alltaf endilega mjög auðvelt að ná í stofnanir eða sérfræðinga til þess að tala við fyrir bara svona einhvern út í bæ, mér veist þannig bara stundum erfið þótt ég ringi í nafni landverndar, þá næ ég ekkit alltaf sambandi við eitthvað sem veit eitthvað málið og þegar að við kemur þá er fólk líka svolítið svona bundið alls konar trúnaðum hitt og þetta og málið í vinslu væri hægt að koma á einhvern veginn, væri að það bæta það, eru embættismenn of lítið sýnilegir í umræðu mikilvæg mál til dæmis
4: Sko, ef ég má bara þá held ég að það sé engin spurning að það má bæta og það þarf að bæta það að þessi við getum kallað það gjá sem oft á milli almennings og þá sérfræðinga stofnana og svo framvegis hún bara óþarlega djúp óþarlega stór það ég hef farið á fyrirlestra þegar ég verið á ráðstefnum þar sem mitt verið að tala það er það sem maður kallaðast á útlensku outreach það að ná til þeir sem ekki eru sérfræðingar og tala við þá sem ekki sérfræðingar og fyrst þegar ég fór að hérna, mæta á þessa fundi þá ég segi, já, nákvæmlega það bara siðferðislega skylda okkar mín sem líffræðingur það að miðla ekki bara til kollega heldur til Páls og þín og fleiri
1: og stjórnvalda
4: já, það eru hluti af þessu já
1: sem náttúrulega ekki eru almenningur
4: það er engin spurning þar þurfum við að bæta svo munar og það þýðir ekki að hérna, mér er alltaf með afsakanir það er engin tími til þess það bara gengur ekkert upp. Það bara finnum við þann tíma.
3: Þarna þarf kannski líka að hafa komið sem meira inn í skóla bara að kenna börnum líffræði.
2: Akkurat.
3: Það bara það bara hluti sem er nauðsynlegt.
1: Ég, það nú alltaf sagt í tengslu við alla náttúruvernd að það fólki finnst mikilvægast af öllu að kenna virðingu fyrir náttúrunni, kenna umhverfisvernd og almennt græna hugsun í skólum og það nú verið að því eitthvað og vonandi meira og meira.
3: En það þarf að gera á þessum grundvelli að við erum að vernda, við þurfum að vernda náttúruna. Ekki bara telja einhverja tegundir eða eitthvað þínu til líffræði. Heldur hvaða áhrif við getum haft á hana og hvaða áhrif við erum að hafa á náttúruna.
2: Og ég vil bæta við að við erum núna í miðjum innlega fasa á líffræðilegri fjölbreytni sem er ekkert smá verkefni og komið svona bara, við getum sagt nokkuð á veg sem dalti á höndum náttúrufræðistofnunar. Og það verður að fara sama hljóð og mynd í þessum efnum. Það er algjörlega á hreinu. Og talandi sko bara varmana en einu sinni, þá erum við með sko vera myndið þess að leirurnar leirvogurinn þetta er sá staður þar sem að búsvæði flestra vaðfuglategunda og við komum staður á suðvesturhorninu þessar leirur, eins og það leggja sig og þetta erum við að streyma út á leirurnar þessum óþværa. Þannig að ég hérna
4: En það er akkurat þetta sko sem ég var þá aðeins að einbra á áðan. Þetta með líffræðilega fjölbreytni. Þetta er framandi hugtak, hvað er átt við og svo framvegis og framvegis. Þá er það okkar að reyna að útskýra það. Ég var nú bara síðast núna í morgun fyrir hádegi var ég á fundi þar sem verið að sitja saman einmitt hóp sérfræðinga einmitt til þess að reyna að koma þessu áfram miðla þessari hvort að heitir hver staða á líffræðilegu fjölbreytileika í þurrlendi, í sjó eða í vatni hér á Íslandi miða við það sem er annars staðar á norðurhveli bara þannig að það er að gerast, það er alveg hárrétt hjá þér, en við þurfum að vera dugleiri að tala við eins og Pállenni, hvort að heitir skólabörn eða presta
1: Já, og tala við hvert annað og hérna. Líffræðileg fjölbreytni, það er flókið
0: Ef ég má koma stað þá, sko, ég vil bara taka undir það sem Jón segir Þú veist, við eigum auðvitað að vera duglegir að miðla til almennings Við gefum okkur ekki tíma til þess í rauninni vegna þess að við erum önnum kafin við önnum verkefni sem við komumst ekki yfir en vissulega ættu við að vera duglegri en í sjálfu sér sko við reynum að miðla til stjórnvalda okkar skoðunum og sín og þekkingu í þegar þá að setja ný lög, nýja reglugerðir í sem sagt á hjá Alþingi eða í samráðsgátt stjórnvalda skipulagsgáttinni og við reynum að koma þessu til og okkur finnst oft á tíðum ekki verið hlusta og góð ráð í þessari laga og reglugerðar setningu hjá stjórnvöldum og það er eiginlega dálítið furðulegt sko að við fáum yfir okkur löggjöf sem við erum að framfylgja sem við erum kannski ekki alveg sátt við alltaf sjálf höfum jafnvel andmælt í lagasetningaferlinu eða í samráðsgátt eða reglugerð og svo kemur þessi lög eða reglugerð og við förum að framfylginni Það næsta sem gerist að ráðherran sem setti þessa löggjöf fyrir að nýða heilbrigðiseftirlitinu skóin í fjölmiðlum fyrir að framfylgja löggjöfinni sem hann setti sjálfur. Þetta er ekki umhverfi sem er sko gott að vinna í. Þú veist, þannig er bara hver ráðherran og fætur öðrum. Gerir þetta. Og aðri stjórnmálamenn líka. Og þetta er náttúrulega alveg bilað að setja löggjöf með vinstri hendi eða með vinstri heilakveli og sko síðan að andmæliði með hægri heilakveli.
1: Þannig að þarna ert þú í raunin að lýsa mjög óviðunandi starfsaðstæðum, myndi ég segja.
0: Já.
2: Þetta verið mjög lýsandi.
1: Og þú segist að bara upplifa nákvæmlega þetta hjá fleiri ráðherrum og bara oft. Þetta sé en eru þá hérna stjórnvöld að meta náttúruna of lítils? Eða heldur þetta sé bara svona yfirleitt? Eða...
0: Já,
1: það er... Þetta er náttúrulega, þetta er íþyngjandi að fara eftir ströngum reglum og það er líka mjög íþyngjandi fyrir stjórnmálamenn að hugsa til langra framtíðar.
0: Ég kannski að tala þetta í víðagari samhengi, heldur bara það sem snýra náttúrunni, af því okkar löggjöf sem við framfylgjum eru þetta á þessum sviðum, hollustu, mengun og matvælum og þetta er ekki allt, tengist ekki allt náttúrunni, en eigi að síður og við erum ekki sátt við þessi þessa framkomi, getum við sagt.
2: Þetta getur verið afleiðing af því að við verðum að horfast auðvitað við það, bæði fyrir síðustu alþingiskosningar og núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar voru umhverfismálin og náttúrulega bara tekin af dagskrá. Og ég fæ ekki betur síðan að með séu bara að hérna, skauta framhjá því að fyrir 3-4 árum var þetta svona meðal 5 efstu minnstakosti, helstu áherslumálin. En þetta er einhvern veginn bara verið þurrkað út í umræðunni og menn ekki spurðir sko, hvert þeir vilja stefna.
1: En svo er þátturinn að verða búin og við ætluðum aðalega að tala um vatn en erum búin að fara daldi vítum og mér finnst að við ættu þá allavega að klára þáttinn með því að tala um vatn af því að vatn er undir álagi eins og varmár báðar hafa verið undir álagi lengi. Hvað þurfum við að gera núna til þess að bara viðhalda þeim gæðum sem felast í vatninu á Íslandi og við bara byrjum hérna, endum á vatnalíffræðingum sem á þá síðasta orðið í dag. Já, og Andrés, þú byrjar.
2: Ég hefði verið bara, ég tek undir með Jóni og þetta bara vekja almenning einhvern veginn og mér finnst að þetta það í að vera á hendi stjórnvalda að vekja almenning til umhugsarum Já, til um hérna hvað vatn er okkur orðið dýrmætt, bæði okkur og ekki síðu lífríkinu sem að og líffræðilegri fjölbreytni, þetta er grunn undirstaða þess að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni þannig að ég bara höfða til þess að við þurfum einhvern veginn að hækka og koma að þessari umræðu bara á hæra plan og ég vænti þá að Og stofnanarnir komi, og við erum sammálu það, að stofnanarnir komi meira inn í umræðuna, gerir sig meira gildandi og hérna, taki þátt með okkur.
0: Já, ef ég tæki þetta kannski út frá okkar sko verksviði, þú veist, við höfum eftirlit með gæðum vatns og við vöktum vatn. Það er til dæmis bara neysluvatni okkar. Það eru þetta eitt mikilvægasta máli gagnvart íbúum og gagnvart fyrirtækjum og gagnvart bara íslensku þjóðinni að hún hafi aðgang að hreinu og góðu drykkjavatni og við höfum alveg nú sem endranær áhyggjur af því hvað ýmisöfl og jafnvel stjórnvöld hafa mikinn áhuga á að sækja inn á hérna vatnsverndarsvæðin okkar það held ég að sé bara frekar alvarlegt og hérna það er náttúrulega eitt Við vöktum þetta neyslu vatn, það í ágætu standi eins og og við viljum halda því þannig áfram. En við fylgjumst líka með hérna bæði straumvatni og stöðvatnum og hérna sjó og þar eru náttúrulega ekki tómar, það er ekkit svartnætti þar endilega. Það er margt gott eða sem sagt ástandið ágætt á mörgum stöðum en vissulega á ákveðnu stöðum getur verið hætta og þá það sko frá okkar sjónarhóli það oft fráveitan skólpið sem vandamál og þar vitum við það var sett reynda reglugerð bara á Þorláksmessu sem var til einlega tilskipun frá EB sem Ísland hafi hunsað einlega í ykkur þó nokkuð mörg ár og þeir drifu það í gegn væntalega til að lenda ekki slæmum málum gagnvart ESA og það leggur mikla skildur þessi reglugerð leggur mikla skildur á sveitafélög hreinsun skólps þar sem við erum í rauninni bara á byrjunarreitt enn sem komið og þetta verður gríðalegu kostnaður og mikil vinna að koma skólpin í þá horf sem það á að vera að hreinsa það eins og á að gera
3: Nú, ég vil enn aftur benda á það að við þurfum og við verðum að byrja á börnum okkar að sannfæra og kenna þeim hversu virði vatnið Við þurfum ekki annan að fara bara til einhvers annars lands nálægt okkur með börnun okkur. Þú get ekki farið sturtu endalaust og get ekki gert fara með vatnið. Ef hérna getum við leikið okkur á vatninu, ef við verðum að kenna börnunum okkar, hvað vatnið mikil undist að alls. Þið verðum döðu höfum ekkert vatn. Vatnið bara grunnurinn á okkar lífi. Byrjum bara í skóla strax og halda áfram upp skólagönguna að samfæra börnunum að þau verði að virða vatnið.
1: Já, og nú bara síðasta orði fær vatnalíffræðingurinn í þessum vatnsþætti.
4: Þakka þér fyrir. Það ekki smáriði. En hérna, ég tek bara undir þetta sem að þið voru að segja, sko, að hérna, og vatnsgæði sem þú talaði Árni, að það að hafa aðgang að drykkjarvatni og sem sagt, ómenguðu drykkjarvatni náttúrulega bara fórsenda þess að við lifum. En það annað sem að það gæði vass sem sagt, og vatna tilskipun sem að við höfum innleitt hér á Íslandi að það oft miskilningur sem sagt, að gæði þar sem að verið að sem sagt, tilskipunum gengur út á að vernda vassgæði, það segja vistfræðileg gæði ekki bara sem sagt, heilnæmt vatn fyrir mannskepnuna heldur líka fyrir pöddurnar og þörungana og fiskin og það gleymist oft í þessu að vatnatilskipun hún gengur út á miklu, miklu meira heldur en bara heilnæmt vatn fyrir okkur en síðan kannski ég hérna ég var einhvern tíma beðin að vera með inngangserindi af ráðstefni hérna og mér var gefin titillin vatn og það nú efni í annan þátt sem að ég ætla nú ekki að bjóðast til að taka þátt í en það nefnilega málið og kannski niðurstaðan að mjög mörgum stöðum þar sem ég var að kynna mér pólitík og heimspólitík þá var alltaf talað að vatn verður það sem stríðin verður heyjuð út af í framtíðinni, ekki olía og það nefnilega málið bara göngum vel vatnið og aðra náttúru aðra náttúru það bara þannig
1: og dæmin sína að við getum gert betur
4: heldur betur
1: þau getum verið sammálum það og Já. Bara kæra þakkir fyrir að mæta í þáttinn allir og við sjáumst örugglega síðar við sama borð
0: takk fyrir mig

0: Herðu, þá er komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Akureyra til Hilmars Þórs Hilmarssonar prófessors. Tilefni kannski, Hilmar, kannski að þið var að byrja á því að stór tíðind í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örgulega taka mjög vel á mótunum, kemirannir, sí og félagar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn?
1: Já, ég var bara að sjá bara í beinni útsendingu þegar að tekja á mótunum og þeir taka að vera á mótunum og ég held að það sé engin spurning að það verið að tekja vera á mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en ég er náttúrulega verið að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru hérna, aðilar sem eru að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni en þetta er ekki neini vinir það er fyrst og samkeppni þannig á milli og þarna verða viðskipta samningar á borðum eflaust mun Xi Jinping verða pantar ykkur á Boeing þóttur og samið með sojabaunir eitthvað það eitthvað stórt mál fyrir Bandaríkin en það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin er það að Íranstríðið er í fullum gangi og það hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því þannig að Donald Trump er ekkit í sterkri stöðu hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minka útflutning á sjálfgefum málmum til Bandaríkina. Þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo er það með Íranstríðið að það er sem sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvininn þegar hann er að gera vitlausu. Og náttúrulega Trump gerði Reagan vitlausu, ég held ég það heimskulega það sem hefur verið gert bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu Bandaríkjanna frá upphafi, þetta stríði Íran og þarna hefur verið gengið mjög á vopnabyrðir Bandaríkjanna. Ég var að hlusta á til dæmis á senator Kelly sem í Armed Services Committee og Intelligence Committee og var að fjallum það óbelja hvað Bandaríkjanna hefur gengið gífulega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjunum hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé ofnbörlega til umfyllunar en alltaf að fyrir Kína til skamstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Úkrænu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem er að fara bort bensalónum fór til Kína en þetta er lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo er Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum samböndum við Kína hluti af belti og braut og mikið efnaðslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta er engin vináttu fundur, þetta er alltaf að samkeppnisaðilar sem er að hittast og muni spila þarna og það er raunverulega Kína sem er í mun sterkari stöðu, heldur að allavega Xi Jinping er í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skamstíma mikið með að leysa Íranstríði og Xi Jinping muni örugglega pressa á Taiwan málin, sko, að Bandaríki sé ekki að senda eins mikið að vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verður að gera. En þetta verður eitthvað svona að spila. Ég er ekki vissum að minni gerast mjög mikið á þessu fundi að vera inn í stór tíðindi. Það verður eitthvað viðskiptasamningar og ég býstu því að Kínverjar vilji svo segja það, tekið að móti tröppum mikið til við það. Ég held að þeir vilji koma þannig fram en það er ekki mikið vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum að leysa þetta mál með Íran sem náttúrulega er gífulega erfitt fyrir Bandaríkin og en ég held til eins og sér til lengri tíma sko ef að Íranstríði heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til hérna bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem er útflutningsstríði í hagkerfi sem byggir á útflutningi og sem er að flytja mikið út í Bandaríkina og til Evrópu er ríkari landa að þá skiptir máli að þetta stríð, þessu stríði ljúki á einhverju tíðanpunkti þó það verði ekki alveg strax.
0: Nú hefur hérna á haldaði fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjana. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á að hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjana með því en það veikir stöðu Bandaríkjana í svona heimspólitíkinni. Íranstríðið veiki stöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vend Bandaríkjanna hugsa sig af því að ægilega kemur í ljós að, að Bandaríkin geti ekki veitt þeim slíka vend og þá hlýtljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að, að hugsa sem gang líka það þannig að, að í hverskipti sem að staða Bandaríkjanna veikist í alþjóða málum að þá styrkist staða Kína
1: Já, það svo undarlegt að Bandaríkin settu að fóta þessa stofnanir sem við að tala eins og Alþjóðabankan og Alþjóðagjaldeyrissjóðin og Sameinuðu þjóðirnar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington, rétt við Hvíta húsið, nálægði Hvíta húsið og, og sem að náttúrulega tryggi Bandaríkinu með aðgang og völd þarna. Og þessar stofnanir, og svo, svo gatt sem var alþjóðisjóðurinn, að það svo undarlegt að núna eru Bandaríkin að rífa þessar stofnanir niður á meina Kína sem að hérna er ekki sko sá aðli sem leiddi þetta er að reyna að halda, vilja, vill halda lífi í þessum stofnunum og vill virða að reyna að halda einhverju lífi í alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og þar núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið fyrst var þetta tollar
0: Já, það, Evrópa vill það líka Þannig að, að þá gæti skapast samilögu vilji Kína og Evrópu í því halda lífi í þessum stofnunum sem bandaríkjamennir
1: eru. Já, ég held að, að, sko, að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og, ég, og það undarlegt að hann skulle ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið að það svo að benda varandi út okkur Evrópu. Sko, bandaríkjana veikja sína stöðu allstar. Hvort sem það í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu maður hélt að Bandaríkin væri að færa sitt afl og, og, og það sem kallar pivot til Asia færa herafla og styrk sinn til Austur-Asíu vegna Kína það væri það sem væri logist í staðan fyrir er Bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem algjör vitleysa en eins og þú veist að benda með NATO náttúrulega, þá NATO dregið þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsframleiðslu sem NATO-ríki séu búin að samþykja það allir maður spann held ég að verðum að samþykja að það fari 5% verkefni landsframleiðslu, þau sem eru allavega með her þá það ekki nóg, heldur við Trump notaði NATO í árásastríði sem ekki hlutverk NATO og svo hann dregur hann mjög efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í, að fullu þunga inn í Íranstríði, að þá sé að fimmtagreinin ekki lengur endilega gild. Þannig hafði búið að grafa ábáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkja NATO sem er keppist við að segja það að að hérna að NATO hafa aldrei verið sterkara það við sem það hlægileg staðhæfing að fullir að það NATO í mikilli óvissuna þannig að staða Bandaríkjanna í Evrópu hefur veikst ok, ef við tökum miðaustur löndin eins og við að benda á þá eru lönd þannig eins og United Arab Emirates eða saminnið að arabísku fyrstæmin Saudi Arabia, Kuwait og löndarna í kring sko, Írak og lönd sem hafa leift Bandaríkjanna að vera með herstöðar Bandaríkjanna með herstöðar í sinni löndum með það í huga að þau væru sko örugari en núna kemur í ljós að, að þessar herstöðar sem Bandaríkjanna fengi að reisa og líki kattar það sem að flugherr, sæsti flugherrin var miðusturlöndu frá Bandaríkjanum að þær hafa orðið skotmark og, og maður bara að sjá það, ég búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í miðusturlöndum og, og maður tekur alltaf frétti sem að maður heyri með fyrirvara vegna þess að það, það er svo mikið af falsfréttum í gangi en svo hefur bara, bara stöðins og CNN farin að sína loftmyndi að mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vakna spurningin alla bandaríkin að reisa þessar herstöðar endurreisaðar hvers vegna gerist þetta, hvers vegna var ekki hægt að verja betur en þetta og svo líka heitt munu þessi, þessi lönd eins og Saudi Arabia saminuðu arabísku höstudæmin og Katar og fleiri löndana Kuwait og fleiri, munu þau vilja vera með bandarískar herstöður miða við það að þessi, þessi herstöður verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það er ekki hægt að verja þetta og svo hef ég heitt líka frá miðusturlöndum að, að, að þessum löndum hafi fundist bandaríkin leggja ala áhersla að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hatt hennum að ræða þannig það er óanægjaf hjá þessu löndum vegna þess að Ísrael er aðal þessu bandaríkin vegna á þess að sérsta sambandi eins og þú veist milli Ísrael og bandaríkina verja Ísrael, þessi lönd er útundan og það tókst ekki að, að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minnist að tökum Katar sem er í gasi ég held að eitthvað 70% eða eitthvað 20% af gasinnviðum Katar hafi eyðilast í þessum átökum og Íran, svo er maður líka að heyra það annars vegar það að Bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sinna vopnabirði í þessu stríði við Íran á sama tíma ef maður að heyra það Íran sé ennþá miklu leiti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að það geti ennþá gert miklar árásir og geti beinlíðis eyðilegt orku inn við þessara landa og svo eru þessar einingastöðvar sem að gera þessar löndir þarna, því að vatn í Katar og Saudi Arabia löndum, kemur úr persaflónum sem er eima og ef það vatn er ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessi ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimörkur það er alveg ótrúlegt að koma til Katar ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og þetta er bara eyðimörk en þeir hafa nóg vatn og það er eima vatn úr persaflónum ef að þessa stöðu verið eyðilega, það tekur mörg ára að byggja þetta, þannig að Írani geta bara eyðilegt þessi lönd og þetta er að allavega farið mjög langt í því eyðilegjaðu þessum til dæmis leiði Saudi Arabia ekki Bandaríkjum að nota þeirra hérna, vill ekki þeir noti þeirra hérna flugsvæði eða flugufræðsvæði fyrir árásir á Íran að því þessi lönd óttast að Íran myndi ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orgu inn í því og líka þessar einingastöðvar sem að gera þessi lönd byggileg þannig að þetta er sko slæm stað, var þetta austur Asíu
0: Ok, þú maður staldra við þarna í miðaustrundu Af því að sömuleiti árásir bandaríkjana á Íran draga þessa stöðu fram, annars vegar það að bandaríkjamenn get ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árása getu raumurlega til þess að eyðileggja þau, ef þau eyðileggja sko þar sem þau reyma sjóinn til þess að geta fengið vatn, það er ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn, þannig að þá ef maður alltaf er svona bara að leifa þess að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi að þá myndum maður að segja sem svo að þessi lönd get ekki stemt að varanlegum friði nema í einhver svona sátt við Íran. Það dugar ekki lengur að treysta bara á vend Bandaríkjana og reyna að halda friðin við Ísrael að þá færði að búa í friði. Afleðingar árás af Bandaríkjana á Íran draga eiginlega fram að Íran er í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið þannig að Íran er að sömu leiti þeir sem að draga þetta fram getur sagt þess að Íran er auðvitað sigurvegari stríðsins því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormóssundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að velja sigla þann inn það sem að löndi sem eru þar fyrir innan þyrftu þó að borga og eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim þannig allt í einu er komin svo staða að staða Íran er miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftarásarnar
1: Já, samt voru við nú að tala um það þætti fyrir nokkrum mánuðum á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormúsundi, það myndi hafa mjög alvarlega aflega
0: Já, það bara telst ekki
1: þannig
0: með
1: það sem að við sáum þetta alveg fyrir
0: Það telst ekki með það sem við erum að segja, ég er að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að...
1: Já, það er alveg réttjör að þetta hefur afhjúpað veikleika sem að var ekkit í staðar áður. Hormúsundið var opið, nú er það lokað og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðalugum loftarásum, svo miklum að bandaríkin eru að tæma vopnabúksin og það er nú ekki smáraðið sem að þeir hafa haft yfir að ráða, ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá er að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem fyrir gegnum 2 milljónir dollara og þeir vilja fá borgað í hérna kínverskum gjaldmiðli jafngildi 2 milljóna dollara fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tonna á hverju skipi það er svona venni stór skip 2 milljónir, sko heimurinn þarf allir svona 100 milljónir tonna á olíu á dag og það eru 2 milljónir borðið í einu svona skipi og það er þá 1 dollar cirka á tunnuna sem við erum að taka í gjöld sem er að fara þannig gegn. Það er ekkit opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt og alveg miklu máli í sjálfvistir á olíuverð því að tunnan hvað núna yfir 100 dollara það verið 1 dollara tunnuna 2 miljónir dollara okkar skip sem er með 2 miljónir tunna um borð
0: Við getum sagt þér svo ef að þetta því gert núna bara eftir hátíði að þá myndi olíuverð snarlækka af því það miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollara á tunnu heldur en að hormósundur lokað
1: Alveg klárlega hins vegar að bandaríkin segja að Hormuzsund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vilja ekki samþykja þetta sem von og þannig að sko og á meina Írani segja bara við viljum bara hafa sovereign right við viljum bara fá viðurkennda rétt okkar að stjórna Hormuzsundi og þeir vilja fá svo vilja láta fá tilbaka eignir sem eru fristar sem þeir eiga einhverju 100 milljarðar dollara eða eitthvað vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðar bandaríkjana við Persaflóan og allum og refsækjurinn verið aflétt þannig að Íran og svo í tillögunum sem að Íran sendi sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega þá var ekki talað kjarnorku vopnin, sko Íran að vilja semja þetta fyrst, sko, hvað bætur fá við, hvað megum við taka mikið gjald af Hormuzsundi hvenær fáum við okkar fristu eignir tilbaka og svo framvegis, þeir eru að semja þetta áður en að þeir fara að tafa með kjarnorku vopnin og það sem eru, þetta úran sem þeir eru búin að auka á menna bandaríkjum er vilja byrja því að tala með kjarnorku vopnin fyrst áður en að en Íran hefur mjög sterkar stöðu og það má segja það líkurnar á því að Íran muni koma sér upp kjarnorku vopnum sem að ég held að engin getur komið í veg fyrir eða þeir vilja það sjálfur að þær hafa aukist en svo má líka þessari stöðu sem eru hafa við Hormuzsund að það sé svona hér er byrja eins og kjarnorku vopn vegna þess að þeir geta að loka persaflóanum
0: það svona efnaðslegt kjarnorku vopn kannski efnaðslegt kjarnorku vopn
1: já, maður segja þetta sé svona efnaðslegt kjarnorku vopn það geta að loka stoppa 20% af allir olíu öllum olíufungi í heiminum og það sem líka alvarlegt með ábyrðin sem að fara þetta í gegn eitthvað, 30% af ábyrði heiminn var mjög hátt hlutfall sem fer þetta í gegn og bændur eru núna að sá og það verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan ábyrð þetta ámun hafa áhrif að heimsmarkaðsverða og matvælum svo fer ál þarna í gegn og alls konar málmar og það er hluti sem fara þetta sem mun hafa mjög alvarlegar afleiðingar og einhverjum tímapunkti munu sennilega kínverja stíga þarna inn og rússa líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkit komið þangað og ég held að Sisi Pingti skamstíðum hafi voðalega lítinn áhuga því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og alla vekja þessum fundi hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkit mikið meira heldur en það held ég með þetta mál en allavega ég er að samanlega svo bendir á að þarna var hafði þarna í bandaríkin með þessu afmenningum og Ísrael sem áttúrulega er að baku þetta miklu leiti búin að afhjúpa sig að því leiti að Íran hefur þessu völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundur döp sem eru sett í persaflóan þau eru visslist þetta sem kosti eitthvað 1000-2000 dólar að stykki þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta lama þetta haft mjög lamandi áhrif og þannig að þessi þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að svo hafa verið að gera eða svo hafa verið að gefa í skinn að hefur verið hinlöndin sem þannig er Sáti Arabía vísu búin að leggja olíuleyslu þvert yfir Sáti Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja einhverja leyslu kannski frá saminu arabísku höfuðstæðunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt það einhverju möguleikar en það er takmarka þannig að Íran mun núna á næstu árum og ára tug allavega þangar til verður kannski búið að fara í einhverja aðra reynviða framkvæmdir hafa mjög mikil tök á þessu svæðu og þessu löndum sem að Íran hafiði ekki sínt áður
0: Nei,
1: og þetta var allt fyrir sjánlegt
0: kemur eiga miklar olíubirðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu, ekki bara frá Íran heldur frá hérna, ríkjunum hóði kring
1: Já, ég hef heilt að Kína eigi, ég þá var nefndar tölur 1 miljardur tunna, þeir eiga miklar olíubirðir og hérna hafa tryggt sér vel í þessu, að löndir svo Japan og Suðurkórea standa ekki þess vel og svo Philips er, standa sérstaklega illa og hérna ef við förum aðeins að tala um Austur-Asíu sem ég ætlaði að byrja á, þá náttúrulega gera Bandaríkin þetta fari í þetta stríð að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suður-Kóru sem eru svo háð olíu frá Persaflóðum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu-ríkjunum og þannig að maður velta fyrir sér hvort að hvað halda þessi lönd Bandaríkin þetta treysta Bandaríkinum, þetta treysta því að ákvarðanir séu teknar í Bandaríkinu séu einhverju vit og ég sagði það að ég held að þetta séu einhverju vitlisvösta ráðstöfum sem hefur verið gerð í sögu Bandaríkina að fara í þetta stríð og það er, ég heyri sér alltaf nokkrum manni sem mælir þessu bót og þetta er hérna er náttúrulega staða sem er mjög alvarleg og svo líka er að, ég maður held að Bandaríkinu alltaf styrkja sem stöðu, en það er allstar eru virastur Bandaríkin bæði Evrópu í miðaustur löndum og í Austur-Asíu öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægt til Bandaríkin eru Bandaríkin að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn og svo er annars ég var að heyra Asíanlöndin sem vorum að tala þegar ég var vorum með þætti frá Asíu þá þau eru 11 lönd og í þeim hópir eins og Indonesia Malasía Vietnam, Thailand, þetta er allt fjölmenn lönd og svo eru fleiri lönd þau eru að fara til Rússlands í næsta mánu til að ræða, halda Asíanfund í Rússlandi til að ræða hérna við Pútin orkumál og siglingaleiðir þannig að sko að maður sér það að þarna er að halda leiðtogarnir halda fund með Pútin út af því þeir eru að áhyggja því hvernig á að leysa þetta sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram og hjá, var þetta Íranmál þá tóast tvennt hjá mér er það hans vera ef maður skoðar sko kröfur Íran sko Trump lísti þeim sem totally unacceptable, það kemur bara getið greina alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran, þessi bandaríkjamenn er tilbúin að gera, svo kröfum bandaríkjana það aðalega var þetta kjarnorkuvopn í Íran sem Íran vill alls ekki gera þræðast alltaf að mjög til að það alveg ofboðslega langt á milli en á móti kemur að allt heimsafgeri við getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni saminast að reyna að ljúka því á einhverju tíðanbóti að við erum ekki, reyndir ekki komið þangað ennþá. En það er ljóst að Bandaríkin, það er náttúrulega með því að gera þetta, þá er búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöðið sem heimsluta og sem verður ekki tekið tilbaka og að hérna að Bandaríkin hafa verið þekktur í það að vera flink að lægin í því að mynda bandalög, þá er náttúrulega NATO aðal stærsti bitin en líka samstarfslöndin við austur við kringu Persaflóa sem hafa leift Bandaríkjunum að reisa herstöðar víða þar og svo Austur-Asíulöndin að þau þessir allt svona traust sko það hefur minkað og það mun veikja þetta veikir Bandaríkjunum til skammstíma litið og tekur örugglega langan tíma já það verður alltaf að tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman. Þú segir... Sumuleiti er þetta ekki, sumuleiti er þetta út á Trump, en sumuleiti kannski er þetta bara því að þegar út komin í fjölbóla heim, þú bara komum með sem samkeppni.
0: Þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utaríkis stefnu Bandaríkjanna frá uppafi. En ég held að Trump og Hexet og fleiri takkja ekki undir það. Og þegar maður er að hlusta á þá, að þá sko mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna allavega opiðbærlega þá verður þeir að segja við eittum flugarnum þeirra við eittum sjóvernum þeirra við hérna stóru sköðuðum hérna forustulandsins með því að myrða fólk og við bombardurðu þarna og síndum þeim að þeir hérna og við getum haldið áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þessum eiga þeir raunverulega koma skríðandi til okkur og samþykja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónum við Bandaríkjanna sem er stens síðan ekki sko raunveruleikan og að fá Trump og félaga til að skrúa sig ofan að því að þeir sem er búin að gera sigra andstæðingin í því átt að sé á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir eru að byrja að ráðast á hann. Ég veist að ég sé ekki alveg hérna, ég sé ekki Trump fara þessu leið.
1: Nei, sko, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í Bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég var að nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat. Það þeim heldur enni úr hvításnu. Við vitum alveg að Trump, sko, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlega mjög takmarkað og hann er með Witkoff og Kushner hann er með einhverja algjör amatóra sem að sérfræðinga í, sem að semja fyrir hann sem að geta ekki samið neitt þegar svo þú komið í rjóst með Úkraínu geta ekki samið nokkuð skapaðan hlut og hann er notarlega það aðeila svo er hann umkringdur aðeilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja hann að sé snillingur og þá þarf að nota smjæðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum hann er umkringdur slíku fólki Þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan, hann umkringdur fólki sem að segja honum hans í snillingu, hann sé að gera allt þetta rétt, en veruleikin allt annar, ég meina það alveg, það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íranstríði á neinn auðveldan hátt.
0: Og Nei, þá erum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stig magnaspæði trýst til annar landa, en líka það að bæði, ég meina, Ísrael á kjarnorkusprengjur. Og bandar ekki líka.
1: En þú meinar að þið fara að nota kjarnorkusprengjur?
0: Ja, það hérna, einhver stöðar, það var nú einhvern tímann í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvað hann kæmi úr raumuleika sjónvarpi og í raumuleika sjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðasta þátt með einhverju og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi aða áfram að það náttúrulega enda með því að nota kjarnorkusprengju, það bara liggur í handritinu.
1: Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum sem svo, ef þú tekur Ísrael að þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta að vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefbundum vopnum ná þessum árangri, neinum árangri í Íran. Það ekki að skipta stjórn því að kenningin hefur, þú veist að John Bolton til dæmis, fyrir verandi þjóðaröryggisráðgjafa Donald Trump, þá segir hann að verða skipta ríkisstjórn. Og gamli ægatalan sem var hann áður, hann var sagður, við hafa verið að trúarlegum ástæðum verið að móti kjarnorkuvopnum og ekki vilja að hafa kjarnorkuvopn. Sonur hann sem er eftirlifandi, sem er búin að missa, hann var konan hans var drepin í ára sem sonur hans báðir foreldrar, þannig að hann nú engin svona, ég held hann, hugsun ekki mjög lítið bandaríkina til Ísrael, hann hins vegar annar á skoðunar að taka upp kjarnorkuvopn og þegar að Ísrael að sjá það er ekki, þó að þeir hafi stuðning bandaríkina sem er ríkasta öflugasta landi í heiminum í hérna þið, þó

0: kjarnorkuvopn, að nota kjarnorkuvopn.
1: Ég var að byrja þig að hugsa að þetta stríð bara heldi áfram að þá verðum við náttúrulega hugliða hvert það getur leitt því að stríð ja. Leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verðum við náttúrulega að geta hugsa það til enda en ekki bara afskrifa það að það getur bara ómögulega gerst. Þannig að ef það getur spurning, ómögulega gerst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum.
0: Sko, það alveg ljóst að það ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Mm. Hann að reyna að finna leið til að ljúka og ég held að sé búin að átta sig á því. Þetta verið, hann getur ekki unnið það með hérna, hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeildar þingmann í Bandaríkjunum. Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta þó við vildi það, þó við vildi nota hefðbundnum vopnin. Og það ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átta sig á því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem er líklegt að Íran muni gera þá komin ákveðin hætta ég held að það sé meiri líkur því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði bandaríkin en þetta alveg klárlega mjög hættuleg staða sem komin upp þarna en ég held að Donald Trump hljótaður bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundum vopn, þar að segja að hefja aftur loftarásir á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það sé skapi líka ákveðin kvata fyrir Trump að vera mjög frekar eftirláttu við Xi Jinping á spurningi þá stöðu Taiwan, vegna að hann veita sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið, sem var í Austur-Asíu, sem að Bandaríkin bara ekki tilbúin undir. Og það talað um þessi vopn sem búið að Tamahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflöga sem búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabirðirnar aftur. Þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Og svo spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, ég meina það engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran
1: en
0: mér finnst
1: Já, mér lakar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hingað til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor við Brown University. Við rældum mest öryggismál og hann náttúrulega tók því fram Gauti að hann var í hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum. En það sem hann vildi til að ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum. Meðal bandaríkiska almennings og kjósenda að bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu og hvort sem að það nægi til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinber umræðu þá eiginlega kemur það fram að þetta bara ekki vilji almennings í bandaríkjunum finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskaland sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónust og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það bara hérna, engin vilji til að gera þetta. Þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu bandaríkjana í alinspolitikinni og þetta verður bara gjald sem að þeir væru tilbúinir til þess að gera það. Og meðan að þetta var tekið svona ákvörðin þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá held þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegn að þá eiginlega ljóst og það var mat Gauta að þótt að Trump færi að þá myndi engi breyti hverða á þessu. Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sig svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu varnarsamningin sem er náttúrulega byggður á NATO en NATO án virkra þáttöku bandaríkjanna er náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkit hvað getur orðið að það var ekki NATO eins og það verið hingað til. Hvað segir þessa greiningu hagfræði prófessorsins í Brown?
0: Ég vissi með það, ég er ekki ennþá búin að finna að því ég er í prófa tíðanbilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttin.
1: Já.
0: En sko Bandaríkjastjórn sem ég veit hana hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu bandaríkjanum um álita því hvað ég að gera í svona málum. Þú sérum eins og Íranstríði, það er farið í gang með það, annars að leggja það fyrir þingi. Það er ekki einstu með.
1: Jú, en við vitum að frá Víetnam og einhverju fleiri að bandaríkin eru eða voru allavega þannig líðræðislegt samfélag að að stjórnvöld geta ekki gengi gegn vilja almennings. Þess vegna skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en neður þetta verið hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast

0: blokkaður upp með það með einhverjum hætti, það var eiginlega svona
1: Bandaríkin sko, minnstu fórsetið þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa yfir lengur í 60 dag þess að við Donald Trump byrja að tala um að vera í vopnalé þó að sé ekki vopnalé því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi því að Írans stríðið mjög óvinsælt í Bandaríkjá og álit almenning skiptir ekki, ekki miklu máli missa þingi skiptir ekki miklu máli en var þetta í NATO náttúrulega var staðan allt önnur þegar að NATO var sett á fót 1949 þá var Bandaríkjá 45% af öllu heimsækjum og bandaríkin voru miklu ríkara land heldur en hlut sko hlutfarslega skilur það bandaríkin voru núna eru kanskje núna 15-20% af heimsækjunum voru þá kanskje 45% en að bandaríkin hefði efni á þessu og þegar minnst að ég var að sækja NATO fundir á 1999 þá voru bandaríkin alveg sátt við að borga mest eða leggja mest fram til varnarmála vegna þess að þeir að bandaríkin réðu öll hjá NATO síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana komið upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur á ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana orðið mjög slæm og það alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum fara að hugsa svo þegar að lífskjör almenning smittistéttarinnar að verða verri og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi heilbrigðiskerfið í ólagi og margir hluti sem eru úr lagi gengnir og hérna að almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga allur gullforði heimsins var eiginlega komið til bandaríkin í seinni heimsinni þannig að efnahags forsendurnar eru brostnar og þannig að haldið svo Evrópuríkin sem mistykki sem Evrópuríkin gera sem það þau halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin En það hlaut að koma því, og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öld, bara frá 1999, að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar. Og sérstaklega að vera að tala um að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum bandaríkina að almenningu fara verði viðkvæmari fyrir svona málum. Og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars það engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma það var hans kostninga lofa og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það, hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það verið bara vinn og svo ella það sem hann rændi bara fósitanum á nokkurnum klukkutímum að hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sér það myndi drepið ykkur að leiðtoga þarna og ykkur að vísindamenn og það myndi bara verða stjórnarskipti og það kemur stjórn sem myndi verða liðhald bandaríkjunum okay? og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar á meðal að afhenda olíu og annir verðmætti sem að Íran hefur og allir vera að góðir og sáttir og hamingju sem er það sem eftir er þetta bara gerðist ekki, loftar á sig duga ekki í þetta en það alveg að ljóta þeirra þrengir að efna hafa bandaríkjana að ljóta hlýtur almenningur að verði meðvitaðir þetta en ég samt vekja athygli á því að hérna Íranstríðið hefur ekki fengið sko almenningur í bandaríkjana með mjög óvanlega Íranstríðið það held fyrir gang aðalega sennilega ákveði til að við hvað að gera, netin í áhöfur vilja gera
0: Já, en Hilmar afstæð almenning sem er bara víst áhrif vegna þess að það til dæmis ástæði fyrir því hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið Þannig að hann veit að þingið myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran. Það er vegna
1: þess að almenningur... stríði stoppar ekkit þó almenningur sé óvarnaður. Ég meina, sérðu fyrir að, ég veit að almenningur, það er bara skoðanakanninni sína það að almenningur í bandaríkjunum er mjög óvarnaður með þetta stríð. En er það að stöðvast út af því?
0: Það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það er engin góð leið til að senda þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður
1: Nei, hann að ganga hann fram hann að við ekki Þó að sé ekki vopnalega, að því hann vill ekki fara með því þingi.
0: En Hilmar,
1: og hérna þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í bandaríkjunum sem ég veit.
0: Nei, ekki Víetnamstríðið.
1: Ég sko, Víetnamstríðið var endur lokið mjög óvinsælt.
0: Já.
1: En það hélt áfram og það er alltaf því það er ekki X, það er ekki útgönguleið.
0: Endaði.
1: Bandaríkjum en töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvinsælt og óvinsælt í bandaríkjunum og mjög mikið læti í bandaríkjunum út af þessu, það var ekki útgönguleið. Íranstríðið er óvinsælt. Það er ekki, sko, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu? Hvað getur hann gert? Hann getur bara lýst yfir sigri og farið pakka allir saman og farið en þá hormónsund lokað og áhrifin á heimsækkerfið eru ennþá svo sömu og Írann getur að fara innheimta gjöld af þessu og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera eða ætlar hann að hefja loftar á sér aftur, hann ekki með vopnin í það hvað ætlar hann þá að gera hann hefur engar, maður sér engar útgönguleið hann að leika útgönguleið og eflist vill að fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög stert samband við Írann kefti 80% af allir olíu sem kom úr persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterk sambönd við hérna skal ég segja við hérna við Íran eflaust muni þessi lönd sína meiri saminni þegar þau sjá að allt heimsækirði sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá en ég get ekki sé sko auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leiti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember en ég meina hvaða útgönguleið á hann til það sama þó allir bandaríkjamenn væru óanæðið með stríðið allir bandaríkjamenn, segjum bara 100% allar bandaríkjana nema Trump og einhverju kringamenni kvítið og svona séu á móti þessu stríðið og vilja hætta því, hvernig á að hætta því þannig að sko ég sé ekki þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það er ekki til útgönguleið og svo er líka annað sem er að gerast að það er verið að tala að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í Austur Asíu er Indonesia nefntar í, ég vil Indonesia vildi taka tolla af hérna, sko, af Malakka Strait Malakkasundi sem er milli Indonesia og Malasíu, ég fyrir að kýmverjar það ekki gjöld af því sem er hver ekki Taiwan Strait, þú getur fundið svona súeskurðurinn Tyrkland, siglegilegin úr Svartahafinu
0: Danir getur tekið upp Eiransunds tollin aftur sem var nú
1: grunntóldurinn
0: til velmjögun Danmörkur
1: Danmörkur var Danmörk greiddi hérna öllum áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað hérna já, þess að segja, Eistasaltinu
0: Þeir fengur skaðabætur Danirnir þegar það var tekin af þeim Eiransunds tollurinn það var fengur skaðabætur sem ég held að það var hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættum sko, það var margar aldir sem að verða að borga þeim skaðabætur fyrir að fá ekki að rukka tollin
1: Þeir gætu lokað sko, séð Rússland hefur aðgang að aðganga Eistasaltinu í gegnum Sankti Pétursborg og svo hérna hafa þeir líka út að gegnum Kaliningrad, en allavega siglingarleiðin í gegnum samt í Pittsburgh það sem eru mikli flutningar frá Úslandi, Danir gætu loka því, þeir gætu gert það ég veit ekki hvort það er leggja í það því að ég er ekki við sem hefði treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að þetta myndi geta leitt í styrjaldar eða er allavega að loka þessu, en þeir gætu tekið fara að taka reyða taka gjöld eða að loka þessu en þetta geti breyst út að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna áður fyrr En ég hérna sko núna er þetta bara sem við alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnuð til þess að minka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma law of the sea það sem að hafréttalög um það að þetta séu alþjóðlega siglingaleið það er verið að brjóta þetta niður og þess að skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd tregðist við að fara að borga gjöld til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta er neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran er að tala um eru ekkit þau eru ekkit ofbáslega há, þau myndi ekkit setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekkit setja allt á liðina en það er slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykja annan að þeir muni ráðu fyrir hormónsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem er alveg fyrir ég er erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér og bandar ekki með neitt samþykja
0: þetta Já, ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands þú tókst þetta upp þarna með að það veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana en gleymið því bara það er stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að hérna að draga sig út úr Evrópu og þar með eiginlega út úr NATO þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að það verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndir þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að, að líklega staðan bara orðið þannig í hvernig bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig metastöðuna að þessi varnarsamningur ekki pappisins virði?
1: Ég algjörlega ósammála því ég reyndar ekki, vil ekki vera að segja mikið, ég hef ekki hlusta á þetta
0: Nei, en þú ert bara að svara því sem ég að leggja á til bóls.
1: Já, ég leggja fyrir það, nei, ég held sér alveg fjarstæða. Varnarsamningurinn er almennur samningur og ástæðan fyrir því hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuna af því að eitthvað stór, sko, ef þú ætlar að stjórna Norður-Atlantshafi, þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi. Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO og Bandaríkin eru ekki að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna að þeim ástæðum að þeim þykir vænt um okkur hérna. Ég er ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa að þessu eitthvað hafa áhyggjur, miklar áhyggjur að því. Ég ætti ekki að segja það þó að við eru einhverjur Bandaríkin menn sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brotnir hafi þykir vænt um Ísland. Það eru margir til þannig. En það er ekki ástæða fyrir því að Bandaríkin vilja þeim fyrst Ísland skipta máli. Það er ekki það að við erum, talar með þetta svo kallaða GIUK gap sem er frægt, það er siglingarleið milli Íslands og Grænlands og siglingarleið milli Íslands og Bretlands er grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður-Ameríku fyrir árás. Þannig að þetta er leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég að gera það að ætla að fara að semja varnarsamningin. Það finnst mér vera algjör fjarstæða. Mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semji varnarsamningin upp á nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið, því það er alltaf það að Norðurlöndin eða ykkur löndi á meilandi Evrópu muni koma að verja okkur ef rúsar ráðast á okkur, sem ég finnst líka algjör fjarstæða. Við erum í allt annari stöðu. Sko, ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland, Ísland, Lettland og Litáin og Noreg er í miklu meira hættu heldur en Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem er grundvallrað til þess að verja hérna Norður-Ameríku. Það er vegna þess að þess vegna sendi Donald Trump, einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varaforsetann hinga á sínum tíma, Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og braut með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi. Sama, náttúrulega væri sama að reyna Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það veri neinir innviðir frá þessum löndu, við getum sem þetta viðskipti við þessu lönd, en engri innviðir hérna. Og það er ekki vegna öryggis okkar, það er vegna öryggis Bandaríkina. Ef við erum að semja varnarsamningi við Donald Trump, langar þig að fara til Washington eða þú verið fórsetisráðherra Íslands og fara að semja við Donald Trump nýja varnarsamning. Fyrsta sem hann myndi segja, ok, þið getið fengið nýja varnarsamning, en þið borgið allt og ekki bara það að þið skuldið okkur einhverjar 100 milljarða eða 1000 milljarða, ég veit ekki hvað það er mikið, fyrir að hafa varið Ísland, hafa verið með varnarsamningu ykkur síðan 1951 og þið skuldið okkur aftan í tíman stórar upphæðir. Vill, ef að þú verið forsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það? Þú veist hvernig hann hugsar. Hann hugsaði að hann verið að vera kröfu á Þýskalanda, því þjóðverjar skulduðu Bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu þegið varnir frá Bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af verkefni landsframleiðslu til varnamála. Sko, ef þú fyrir maður semja varnarsamningin og þú ert með mann sem Donald Trump í kvítjóðsinu, hann munum leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fótt að endurgreitt. Hann mun líka gera kröfu um allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli þá Íslands verði greittar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef að ég væri í forustu fyrir ríkistjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis eins og Bandaríkjamenn er að gera með NATO og Íslandi, halda áfram að byggja það upp, en ekki að fara að tala um að semja, ég meina, voru það að tala um að fara til Washington og semja við Donald Trump um nýja varnarsamning. Það sem var að segja
0: að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningur er byggði á NATO, að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikil smyrði.
1: Sko, stórveldi, þau hugsa bara um sína hagsmunni. Og þá bara spyrja, hverjir eru hagsmunir Bandaríkjana? Eru hagsmunir Bandaríkjana Ég veit ekki hvað ríkistjórnin óttast og hver ráðist á okkur. Ég meina, þau lokuðu sendiráðin í Rússlandi og hafa gert ímislegt þess að ergja Rússland sem alveg óþarfi, það verið ekkert annað NATO-ríkið ESB gert það. En sko, þannig að ég hef fæst að við hefum ekki verið að búa okkur til óvinn og umfram það sem að nöðsynlegt er, við höfum fordæmstríð í Úkraínu og við tökum þátt í viskli refsæðgerum, við höfum aðstóðið Úkraínu, þó við sé ekki NATO-ríki, en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við erum, sko, Bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni. Það alveg sama hversu fýtt samningunum væri, hversu góðu vartasamningu, hversu nýran væri og hvernig það væri, ef hann er ekki hagsmunir Bandaríkina, þá skiptir engum alveg hvað stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldisamkenni og þegar það mikil hætta í heimum, þau eru hann hrætt, þá fara þau ekkit eftir samningum, nefn að þau bara fara eftir sem að henta þeim sjálfum, öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það er ekki tekið markaði. Og ef að Bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá er það vegna að það þjónar þeirra eigin öryggisvarnarmönnum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég fer þangað og var bara í mars að kenna og er að plana aðra að ferð þangað núna að hérna á næsta ári. Og það er Eystrasaltsríkin lett alltaf liðum. Hvað skipta þau miklu máli fyrir Bandaríkin, öryggi Bandaríkina? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi Bandaríkina? Sára litlu máli. Og hinn Norðurlöndin, Finnland. Skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hafa hugsa hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna, eru aðláttan á það og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri hérna forgang og að Bandaríkin sé að verja 32 lönd sem sum skipta öryggi Bandaríkin ekki miklu máli, það er algjörlega gölluð hugsun.
2: En því miður... Það gat aldrei ekki ekki upp. Það gæti aldrei gengið upp til lengri tíma.
1: Nei, það er alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að Bandaríkin, akkur eftir þeir að vera eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, hérna, fara svo í Úkraínu og Georgíu og Moldófu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa vallað verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski 3 ár síðan Sovjetríkin fjallu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess að ég segja við er það að Donald Trump er alveg búin að átta sig á því hvað norðurslóðu skipta miklu máli, enda var hann að reyna að gleypa Grænland, tala Grænland og svo Kanada og hann veit alveg örugglega í Íslandi, hann sendi varahósitan, ég og erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varahósitan til Íslands til að segja okkur að engar innviða framkvæmdur frá Kína í Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var svona sagði bara við og takk okkur fyrir þetta, það er út af því. Þó að þú færir að geta varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga allar reikningin og það myndi ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir Bandaríkina sem að væri þar að veði. Það er stórveldi að hugsa sína hagsmunir alltaf og það er að sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo að það er stórveldi að hugsa sína hagsmunir og ekki hagsmunir annara og það er að Evrópa hefur ekkert haldið það eins og Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar, að Bandaríkjum myndi setja þeirra hagsmunni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjárstæð að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsar þetta sem business maður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að fyrir vartendar og svo framvegis að hann mun ekki, sko hann enda hann bara sagt það út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu. Hann hefur dregið hvað eftir annað í Eva. Hérna, hann hefur dregið hvað eftir annað í Eva að Bandaríki muni verja Evrópu. Svo er ekki annað. Takk til Newt Gingrich sem var fórsetur Bandaríkja þings. Hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að Bandaríki myndu ekki, það færi ekki kjarnokstríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi í Sankt Pétursborg. Þetta var fórsetur Bandaríkja þings. Þannig að það sem að, hversu þetta ekki, vegna að þetta svæði skiptir ekki neinu höfu máli fyrir Bandaríkin hérna í öryggismálum. Þannig að sko ég myndi aldrei fara til Washington og láta það bóðut ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamningu Bandaríkin. Ég veit alveg, ég myndi koma heiminn á reikningar og það er alveg saman hvernig samkomalegi fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli eru Bandaríkin stórveldi, sjáðu öryggishagsmunni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annað stórveldi ná í fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að sko, hann má ekki ofmeta gildi samning og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópasambandsríkin koma hérna og verja okkur í ákvöru ráðist eða Rússland kemur í gæm. Good luck, sko, ég á eftir að sjá það. Og svo líka annað
2: en, að þessi
1: er að tala með ESB, er að tala að við höfum að stopna her og þá erum við eftir að leggja í þannig.
2: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað, þannig að það skiptir ekki máli þá, hvort að við séum að stóla á belgíska.
1: Ég var voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland. Við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit um. Ég ekki að segja sko, að Rússland sé gott land, en ég held að Rússa líti ekki, sko, sjáðu til mér og horfir þetta með hérna, Rússland lítur á Úkraínu sem að sína áhrifasveði. Og Trump er mjög linur gagnvart Rússlandi í Úkraínumálunum, eða ekki réttja mér. Jú. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta sveðin í áhrifasveði, hættan með þegar hann er heitt að Xi Jinping, eða Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasveði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrætt að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir að því hann lítur á að Taiwan sé áhrifasveði hérna, Kína en ekki Bandaríkina. Í Bandaríkjunum er Trump valsaranum í Venezuela, hann er að hóta Kúpu og lítur á, og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasveði. Þannig er þetta orðið.
2: Heldur þú sé líkur
1: að því að lönd sem er í nágrenni við Rússland, þegar með landa með Rússland, er ekki áhrifasveði í Bandaríkjana. Þetta er ekki þessi mjög líki við þetta, ég er dánlega með þetta, svona er þetta.
2: Heldur þú sé líkur að því að þeir sitja þarna kallanir í Peking og Xi segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump að ég ætla að taka Kúpu og þú skiptir ekki þetta því, þetta sé þannig.
1: Nei, ég held að verða ekki þannig, ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko, Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fórsetar, sumu leiti, og svo er bara heimurinn breyttur. Hann er orðin markpóla og markpóla heimur er miklu hættulegri og þegar áttu komið í markpóla heim, þá fara stórvöldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump gerir það ekki og ég held að það verði ekkit mikið ákveð á þessu fundi. Ég myndi spá með hennar fundir í Kína að það verði sko, og það verði sam, einhverju viðskiptasamningar, það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa okkur bóingþótum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala með einhverju ofurþálla núna því hann veit þá að það kemur fyrir bara baka að Xi Jinping setur hérna setur á hann klemmuvarandi sjaldgæðamál og hann hefur ekkit leverage. Ég held að Xi Jinping sé ekki komin í það stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög miklar byrðir á olíu sem er alveg rétt, hann á þeir hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða, þú sér að þau kröfurna sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykja þær og það er líka að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tilugur þá er ekki að vera sleppa þeir bara fjallum kjartökuvopnin og auðvökun úran sem er aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af, þannig hefur bara sleppa því, þannig að Íran er ekkit komin í þann gýr ennþá að vilja fara að semja. En ég held að til lengri tíma liti þá muni koma því að Kína sem er útlutisir í hagkerfi að þeir muni ekki þola að hérna annan að það verði sami því að ef að heimsækiði lamast að útlutisir í hagkerfi þá bitnar það á þér á endan. Við erum bara ekki komið þangað enda og hérna þannig að ég hef ekkit mikla, veit ég hvað skoðum hefur þessum fundið í Peking, ég held að hef ekki trú að því að það komi mikið út úr honum sem að skiptir miklu auðvitað skiptir máli að þessu lönd talið saman og svo framvegis, en þetta sé ykkur vina fagnaður, það er algjör fjastað, þetta eru samkeppnis aðilar og það er það sem ég finnst er að svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu að það er tala svo mikið með ykkur vináttu sambönd og eitthvað svona og eitthvað menn þarf að gera hvorinu greið, þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni. Stórveldi eiga hagsmunni og enga vini. Og það sem Kína gerir við það, að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna að það er bara eitt prinsipi alþjóðasamkeppni með það, þú lætur þinn andstæðing og keppinu til friði þennan er að gera vitleysu. Og Trump gerði reginmistök, hann er auðvitað áttu þessu, hann gerði með reginmistök með Íran, að hérna stríður orðið mjög óvís allt í Bandaríkjunum, það eru kosningar framöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býsti því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja en ég held að það verði að gera tölvur að tilslakanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem er eitthvað bara millunguðali, þeir aða kannski ekki miklu þessum, þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs, mjög illa.
2: Herðu, Hilmar,
1: og þannig að þeir munu gera allt niður geta.
2: Við verðum að setja að komu á þetta, við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni, en núna eru sveitastjórnarkosningar framundan, þú ert á Akureyri, er þetta spenntur fyrir þeim?
1: Ég er svona meira í alþjóðamálunum, veistu kannski segja mig hvað ég á að kjósa?
2: Ég ekki hugmynd um það. Það eru, ég veit þess að það eru margir listar, það eru óunni margir listar
1: sem er búið að skoða þetta. Ég þarf að fara, ég mæti alltaf að kjörsta.
2: Já, þú eru að fara, það er svo margir listar að þú eftir að fara að setja það inn í þetta bara núna í kvelli.
1: Já, ég skal bara gera það, leiðu að stýta þessu. En í guðanabænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning, gerði það ekki strax allavega.
2: Ég held að ég verði ekki sendur. Og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins. En eins og þú hefur
1: dregið fram núna og áður. Já, ég þarf að hlusta á þetta vitaleikar og allt það.
2: Eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá er, hérna, er varnir Íslands nýta bandar mikið náða út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir. En út frá sínum eigin hagsmunum er ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá...
1: En sko, málið það Gunnar Smári, sko, það sem hefur bjarga Íslandi það, að hagsmunni bandaríkjana ekki alltaf, en Íslands hafa yfirleitt farið saman, þessna, hefur þetta samstarf gengið vel. Á því eru undartekningar, við getum kannski rætt að segja.
2: Ok, við gerum það. Herðu, takk fyrir í bíli. Kaman að tala við þig, Hilmar. Herðu, við ætlum að halda áfram einn að vera það, við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag. Næsti kafli er eftir Ögnunögg.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Velkomin að Rauðaborðinu á miðgudagskvöldi snemm sumars. Það margt í bóði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinu þá fórum við sund með Rán Flýring sem með myndlist á sundlaugabökkum í Reykjavík. Björn Þorláks ætlar að ræða við hana eins og þau kannski gera oft því að þau hittast oft í sundi. Við ætlum að ræða aðeins húsnæðismarkaðin eins og við höfum verið að gera hérna svolítið undanfarið. Hann kemur til mín Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Hann hérna kvartar yfir því að það séu engar svona áætlanir gerðar og ekki staðið við neinar áætlanir til lengri tíma. Það taki langan tíma að byggja upp heilbrigðan hérna íbúðamarkað sem að þjónar borgurunum. Og til þess að ná því að þá þarf að vera alvöru áætlanir til langs tíma. Þetta langtímaverkefni. En þær eru bara ekki til á Íslandi. Ég ræði þetta við Sigurð og svona ýmislegt sem að tengist þessu máli. Það smá hiti í kringum fánastanginnar við ráðhúsið. Þar voru áður dregnir að hún fánar Úkraínu og Palestínu til stuðnings þessara þjóða sem að glíma við ofurefli og ofbeldi. Nýr meirluti hefur dregið þessa fána niður og vill bara flagga íslenska fánanum. Og Ingólfur Gíslason, lektor, sem að hefur verið mikill baráttumaður fyrir málstað palestínumanna, hann ætlar að hitta Björn Þorláks hérna eftir og ræða við hann þessa ákvörðun og hvað raunverulega í henni felst. Ég kemur til mín hér á eftir, hún unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona en hún líka öryrki, hefur öryrki út af geðröskunum og með flogaveiki og slasaði sig síðan, þannig að hún gengur núna með hækju. Ég ætla aðeins að ræða við hana svona stöðu öryrkja og hvernig samfélagið tekur á móti þeim. Þetta fólk sem að það náttúrulega glíma við sinn sjúkdóm. En það líka ofta glíma við mikla fátækt af því að örorkulífeyririnn raklega lár en síðan mætir það líka fordómum samfélagsins en áður en að því kemur að þá kemur Linda Dröfn Gunnarsdóttir í heimsók til Björn Þorláks og þau ætla að ræða landsátak gegn kynbundnu ofbeldi sem að á að standa næstu 5 árin og ræða þörfina á átakinu og hvernig á að bregðast við þessum við getum kallað þetta faraldur sem að kynbundið ofbeldið í samfélaginu. Þetta prógrammi hjá okkur í kvöld, ég hvet ykkur til þess að hlusta og horfa, en áður en að því kemur þá minni ég á eins og ég geri oft að samstöðinu tilraunaverkefni og ein tilraun svo hvort að segja að byggja upp umræðu vettvang, svona lýðræðisvettvang, jafnvel fjölmiðil, sem fyrst og fremst því eigu áhorfenda og áheyrenda. Og það hefur gengið svona ágætlega, það eru fjöldi manns, 1700 manns sem hafa gerst áskrifendur hérna og tryggja okkur, gera okkur fært að halda út í dagskránu eins og hún svona næstu því. Þetta bara hark og bratt að brekka endalaust, en ég meina samstöðin komin á 7. ár held ég, þannig að þetta hefur gengið ágætlega. En til þess að geta vaxið og dafnað þá væri gott að fá fleiri til þess að leggja hönd og blóg og ef að þú ert þarna úti og ert kannski fyrir löngu búin að átta þig og mikilvægi samstörun í íslensku samfélagi og kannski löngu búin að ákveða innra með þeir að taka þátt í því að haldin úti þá hveti þið til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar nappur smástundur áskrift þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og síðan ætlar Björn Þorláks að tala við Lindu Dröfn Gunnarsdóttur kynbundið ofbeldi.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: komin hingað til mín framkvæmd að stýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
5: Takk.
4: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í farlegri peysu.
5: Takk að ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kann að meta.
4: Það ekki?
5: Jú.
4: Sérlega farlega peysa.
5: Já.
4: Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna.
5: Já.
4: Og tengist garni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
5: Já, og munstri.
4: Já, og munstri.
5: Já. Já, þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
4: Nei.
5: Þetta peysan skjól, hérna prjónuðskriftin í skjól.
4: Já.
5: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarðinu sem við vorum að fara af stað með.
4: Já.
5: Og ég get bara sagt í það að það alltaf verða vitlust.
4: Ég er nefnilega, ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlaust.
5: Já, það hérna, það hérna... Garn að seljast upp og hérna og fólk bara mjög mótiverað en hérna við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhaldi að herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu minnstrið þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti minnstur ofbeldis í nánum samböndum sem er mjög flókið og margslungið Og svo ykkur staðar hérna kom hugmyndin í hausinu á okkur þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsli gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa. Gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvarsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og leita allar að leiða til þess og þetta var ein leiðin.
4: Já. Og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna á ímynd í hérna munstrinu vísar þetta til þess að í ofbeldis sambandi geta verið geta líka komið toppar og
5: sko það er
4: eða hvað er þetta að segja okkur
5: það sem er náttúrulega skemmtilegast þess að peysu að fólk les alls konar
4: les bara,
5: og það er svo gaman eins og þú ert að gera núna en hérna númer 1 og 3 að þetta sé munstur og hún kom hún Tinna Laudal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitir svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikil kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesið út úr því að það komi hérna róf á munstrið það heitir rjúfum munstrið og það var, kom líka bara utan úr bæ, fólk er að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
4: Líka eitthvað sko sérstakt sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg minnstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
5: Algjörlega. Það líka góðu punktur. Það hérna, það líka þessi kraftur sem að fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna, og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna, rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við.
4: Algjörlega.
5: Þannig að það svona okkar nálgun í þessu
4: Já, og kannski nemiði ný lönd kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona
5: Algjörlega.
4: Bara svo ég reyna að túlka við þessu sko
5: þess að notum við ýmsar leiðir líka til þess að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í atkvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvernig rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það hvernig að hvarfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera minna á okkur þess vegna. En það sem líka fallegt við þetta munstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól, ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta svo skemmtilegt. En hérna þá eru þær að deila með hver annari litunum. Það eru ótrúlegustu litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar að leika sér með þessa peysu. Og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls, þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í minnstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus þannig að þetta valdeflandi herferð
4: Já Þetta gard sem uppselt eða næstuði uppselt er von á meiru til landsins?
5: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
4: Já,
5: það heitir okay. hérna Drop Air og það er alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiru og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jusk sem að í fór á stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysuna að renna til okkar til dæmis, það annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðin okkar
4: Já, ég hef reynt að gefa konunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfunni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar er þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða?
5: Þetta svo mjúkt
4: Já.
5: Þetta ég held að sé að stærstu hluta alpaka hérna ull
4: Já.
5: En hérna þetta bara þú finnur ekki neitt þetta algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn þannig að börnin geti líka gengið í þessu en þetta stingur nákvæmlega ekki neitt
4: einmitt,
5: já.
4: Frábært
5: já, þetta er spennandi
4: og þessi peysa sem þú ert í mér finnst hún alveg einstaklega falleg
5: já, hún er æði
4: hún talar svo fallega til mín
5: mm-hmm.
4: en líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti þannig að þetta mjög vel hefnað átak
5: já, takk fyrir það það hérna við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það núna verið að hafa samband við okkur alls konar viðburðir, göngur og hérna fyrir vestan verið að skipuleggja hérna gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna fólk hvatt til að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og hérna og senda þessi skilaboð að við hérna ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman
4: mm-hmm.
5: það tekst ekki okkur einum vettvangi
4: mm-hmm.
5: og þetta bara ekki í lagi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynsluð eftir kynsluð inn á heimilum sínum og það ekkert að minnka og við ætlum að breyta þessu
4: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags
5: mm-hmm.
4: það hafa víða orðið umbætur í að breytta sátt en kynbundið óbeldi mikið hér á landi þetta algjör viðbjóður var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðið gegn kynbundið óbeldi
5: Jú Það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
4: gegn
5: kynbundu ofbeldi og það náttúrulega bara fyrsta lagi í sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla mein sem í okkar samfélagi
4: mm-hmm.
5: og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar fyrirætlanir hvað á að gera mm-hmm. Það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir. Það verið að fara svolítið eftir þessum hérna, tilmælum sem komu frá Istanbul-samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem er sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundna ofbeldi sem að við undirrituðum
4: mm-hmm.
5: og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem megi að betur fara á Íslandi
4: mm-hmm.
5: og þar á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við. Þannig að það svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram. Það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir, þannig að við velum bara sjá hvernig þetta mun ganga eftir. Við erum vongóðar. Þau hefðum vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbul-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónusta þolendur ofbeldis. Það er enn brotalöm þar í íslensku samfélagi en hérna en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt að nýta
4: Já, ræðum það aðeins Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytta þannig að nú segjum að ég væri ofbeldismaður ég væri að ásækja fyrrum konu mína eða eitthvað slags og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella hana með þeim, þessum
5: með þessum hætti
4: með,
5: með þessum nýju lögum já, sko vonandi lögin voru í raun ágætt við vorum með hérna áður nálgunabann sem var átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að, að stoppa af gerendur það var notað allt og lítið líka fram að þessu allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beiðnir nálgunabann og það og því framfyllt þannig að hérna
4: Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið
5: Já, ég svona, sko það sem að ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum það sem að maður ótti að eða áhyggjur af því að, hérna gerandi munu ekki hlýta fylgja nálgunabanni þá hægt að nýta þetta eins er þetta góð hérna, leið til þess að fylgjast með því hvort það sé verið að brjóta á nálgunabanninu af því að þú getur fylgst með því sko ég held að alveg sama hvað breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina að þessu við verðum að sjá hvort að þetta muni fari gegn það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunabann en nú eru bara komur það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu mikil hérna já, hversu erfitt að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi að hérna og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annað slíkt sem maður getur sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
4: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
5: Nei, ekki vegna nálgunaband, þetta er ekki komið að stað
4: Þetta er ekki komið að stað?
5: Nei Ég, þegar ég heyrði að síðast nefnt að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum við komin með hérna, nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna, sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla vonið við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og hérna samtal þessi mál.
4: Það eru karlæg og gamaldags viðhorf inn í dómstólunum finnum aður yðurlega þú tekur undir það ekki?
5: Já, þau eru alltof mikið allskonar það alltof mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annað slíkt þannig að hérna það þarf að, að vera meiri upplýsing þar sem mætti ekki vera valkvæð.
4: Já. Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi, starfi kvenna atkvarðsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að, að hérna, þið sem starfið hjá kvenna atkvarðinu þið eru ekki bara að hugsa um vinnustæðin ykkar þið eru að hugsa um allt samfélagið að hérna ef við til dæmis tökum ef tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006 1996 hvað hefur tekist best hvað er helsta brotalömin og erum við á betri stað en nokkru sinni eða, eða hvernig myndirum við meta stöðuna
5: Já, þetta stór spurning
4: Já, hún svolítið stór
5: Hérna okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánu samböndum og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, koma og fá ráðgjöf
4: sennilega ekki, sennilega sko er ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því er það ekki
5: Jú, í því að, að koma orðum að ofbeldinu, kunna að, að svona að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræð á þessar ólíku birtingamyndir þannig að jú, vissulega eru þolendur að, að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl fá ráðgjöf, hringja og spegla að því sögðu þá skömmin ennþá til þetta ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég í þessari stöðu og ég þarf að leita til kvenna hvað sem svo við erum ennþá að reyna að vinna í því
4: Það hlýtur að vera eitthvað að mér fyrst ég lendi þessu kannski á ég þetta skilið
5: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna þannig að hérna, og það náttúrulega sé einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin
4: Já.
5: Þannig að en þetta hefur svona komist meira en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum það sem náttúrulega internet, það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað samskipti kynjana og konur og hérna gerenda meðvirkni og annað sem eitthvað neginn virðist vera að blossa upp aftur Já, þannig að við förum í ringi
4: nýjar ógnir með internetinu
5: Já.
4: Sem voru ekki áður
5: Já.
4: Já.
5: Það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvenna atkvarfi með börn sín í dag
4: Já.
5: Og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldin
4: Já.
5: Og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örygg þannig að það svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi
4: já.
5: Þannig að þetta eru svona það eru ýmsi hluti sem eru góðir og það er virsulega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það eru allir sammála þetta, við viljum útrýma þessu, á meðan áður var kannski ekki endilega, voru ekki endilega þar, það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi en ég held að það sé búið sko að það sé verið að rífast það, en hérna en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna og það svolítið segir okkur að þetta ekki út af vanþekkingu endilega heldur út af samfélagslegu meini. Þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í okkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu við komum til kemur. Við erum að sjá það að þetta kemur úr öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun, bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta miklu stærra, þetta samfélagslegt, þetta umræðan, þetta skilaboðin, þetta fjölmiðlar, pólitík, dægurmálin, við þurfum að skoða þetta allt saman.
4: Já. Þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum
5: Já.
4: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkert allt úr rifin af það eru annað brottfarar búðirnar
5: mm-hmm.
4: Það er ekki rétt álitað hjá mér að giska
5: Jú, ég er svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaathvarfið tók á móti kvóta flóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri hann ég þekki ágætlega málaflokkin til okkar leita líka einnig konur, náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmu stöðu oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikið átt hvernig við tölum það hefur svo mikil áhrif finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku, gagnvart fólki gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru að verlindum uppruna og hérna og það það sama með þessa hérna, ég veit ekki viltu kalla þetta brottfara miðstöð þetta náttúrulega ekkit annað en fangelsi Nei. Þú lest lýsingarnar á þessu þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur fyrir fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldu fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að alla slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta eru mikil undantekningar tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfengunum hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona sko óróleg yfir bara þú veist, þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem að er í raun fangelsa börn og geta ekki

0: hafa þig sem börn og sama með konur í viðkvæmri stöðu.
1: Og börnin verða lokuð, það geta komið upp þar aðstæðar að börnin séu lokuð einsömmul, það ekki?
0: Sko það eru, já ég meni það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fyllt, sko ef þau eru já. Með fjölskyldu sínum þá núna, ég sá að framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar, það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála saminuð þjóðan þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega, varðandi réttindi barna og hvað það er sem börn þurfa. Þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það er virðist ekki vera ganga vel þar, þannig að ég skil ekki alveg akkur við erum komin á þennan stað því hvernig þetta eru ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja á landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að skuli ekki vera hlustað á öll þessi félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þá þarf meðal Barnaheilla og Rauðikrossinn eða þau eru farin að mótmæla kröftulega það held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta
1: Já. Til margs þessa kúvendingu þá las ég færslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem að hefja þingstörf aftur í dag eftir Ásleifi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráð þeirra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðun sem maður hefur á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því að sko mjög mikið lætin og alþingi og svona mikið andóf utan veggja alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem af erlendu bergi brotin mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þú komst hérna í heimsók til mín en það eru virkulega ár síðan eða eitthvað svo leiðis mætir þér stundum sko það viðþorf að kvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi íslenskar konur
0: sko já við höfum alveg svona og ég tek alveg undir það ég finn að það að færast aukin harka og það meira leiðilegt í dag það sem að kvenna atkvarfið hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum og það fer vel allar konur hjá okkur allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og að því að við stöndum fyrir utan kerfið sem svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna að þær koma inn til okkur og þær ekki að koma inn á stofnun við erum alltaf með þeim í liði við finnum alltaf leiðir með þeim og hérna þær á sinni vegferð og ef þær ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkit hægt við okkur að vera potan eitt í okkur við tökum bara á móti öllin sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og, en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálfa því var vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vend og það meiri sig að orðnotkunin þetta allt í nóri fólk sem eru að biðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem eru að flótta undan einhverju og þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma að setja og náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flótta fólk, það ekki stór hópur og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka

0: til að taka á móti þeim og við höfum séð það þegar það gert vel eins og með kvótaflóttahópana sem var gert hérna áður
1: Já.
0: Þá gengur það mjög vel
1: Já.
0: Og hérna við erum með fordæmi fyrir því
1: Já.
0: En ég sé það rosa lítið í umræðinni hvernig á að gera þetta betur Já. Það meira bara hvernig á að losa okkur við þetta fólk
1: Ennett.
0: Sem algjörlega galin umræð
1: Já. Sko hvaðan koma tekjur hvenna atkvarsins?
0: Já, tekjur hvenna atkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mísjönt
1: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
0: Já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara mísjönt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafélögin væri að standa betur á bakvið hvenna atkvarfið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitafjölugunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og ofta til að halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð því úr öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna þess að ráðuneytið að styrkja okkur við erum á föstum styrkjum þar þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts við konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega húsnæði oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma náðu áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafélögum en rúmur helmingur frá samfélaginu, vinum hvenna atkvarsins, langstæstu hluti fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega að vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hlut að koma frá ríki og sveitafélögum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera til pínu í svona
1: og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu
0: já, til dæmis það svona hluti líka að fjáröflun að fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysinni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt hvenna að hvar
1: já, ekki bara stutt í það
0: við erum að fara að flytja í ágúst
1: já.
0: Í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem hvenna að hvar fyrsta sinna tegundar á Íslandi
1: Já, því að við svolítið þurfti að svona finna bara út úr hlutunum áður
0: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir þannig að það eru ótrúlegu munur að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili kannski hérna kannski bara, já, heimili sem ekki skuld við hérna söfnum fyrir því sem við gerum
1: og munið þið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu
0: já, ég geti tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum það svona, þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í frið og ró við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest það eru ráðgjafa viðtölin við eittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr sko, þannig að það eru rosa munur þannig að þetta verður svakalegu munur en við ákvæðum samt að halda áfram að reka eins og heimili þetta eru ekki litlar íbúðir þar koma áfram fram og borða saman við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvarfinu, það þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra það alveg magnað
1: Reykjavíkuborg að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð hefur skoðun á því
0: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér, ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt, en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
1: Er það svo?
0: Já, það til dæmis sá starfsmaður sem heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópin, sem sá hópur sem svona heldur utan um verkefnið að halda glugganum opnum sem að þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
1: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afvætur hérna einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fellur í hérna aldra handa kostningan.
0: Já, nei, auðvitað ekki. Og þetta ekki stór, þetta ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku. Og það sem hræði mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara að öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi þarna það vel haldið utanum þessu viðkvæmi verkefni þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þar sem býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun verið að koma vel fram við fólkið ofbeldi inn á þessum heimilum þarf að rýna það þarna eru aðilar sem að rýna erfiðu málin og málin sem kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmustu og mikilvægustu þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannlega að hún haldi áfram
1: Mér finnst eitt hvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegaranna síðar enn upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstut en samt það hérna já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segir manni að það geti verið betra að vera í hópi hennar stóru og sterku og komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning
0: Já, og þetta svona svo heyrir maður samt og þetta svona umræðan ofta á svo miklu milligötum þú veist að það ekki þannig sem að þetta lagt fram það eitthvað neginn skilningurinn á því hvað er að styðja við þá sem að hérna þurfa á stuðningi að halda þannig að maður sko ég held að það verði alltaf bakslug þú veist að gengið langt fram og það verið að hérna og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhvernum snörpum bakslögum en í undiröldinni krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlindu og tökum utanum okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax innan kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá Pollyanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun hérna, mun taka yfir aftur
1: Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja
0: Já, það ekki komið í gegn það nú í samráðsgátt
1: það
0: er umræða Já.
1: Þetta í samráðsgáttinni
0: ég reyndi að vissa ekki að því en ég þarf að finna það en ég sá þetta í fréttum bara í gær þannig ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel til að breytingu á hjúskaparlögum þannig að hérna,
1: mun þetta að einhverju liti verða þínum umbjóðendum skjólstæðingum til bóta
0: Ég að vona það, þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur en þarna eins og ég sagði áðan það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis, ég finn það þannig að Það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún gæst sótt skilnað sökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu. En svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi af því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til að veita skilnað nema sé sátt skilnaðin.
1: Já, já.
0: Þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla. Og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg ríkalegt ferli og langt og erfitt og það hægt að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu á meðan skilnaðarferli að gangi gegn. Þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis, gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það. Þannig að þau mál fara þá fyrir dóm, þannig að konur hafa í raun verið kvatta til að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar. Þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður geti bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þaralegandi ekki neinn þörf á því að sé ykkur skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður muni ganga mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar að fara svona fyrir dómstóla þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að gera það þannig að ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað en það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá manneski sem við viljum skilja við það á ekki þurfa að vera svona flókið sko.
1: Nei, Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins kærar þakkir fyrir samtalið.
0: Takk fyrir að bjóða mér. Takk.
1: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, heyrðu, við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Hún hingað komin úr Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Hérna, þú hefur skrifað stundum svona stöðu örkja í samfélaginu?
4: Já, ég gert það nokkuð mikið.
3: Já.
4: Það svona mín ær og kýr núna eftir ég svona lauk hefbindin í blaðamennsku.
3: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur örkjum?
4: Já.
3: Það fjalla fordóma og...
4: Skilningsleysi.
3: Sem að maður verður stundu varfið þegar maður að tala við örkja, það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarsleg kjör
4: já.
3: Margir búa við mjög laga helsu það felst því sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu
4: já,
3: en svo kemur alltaf hitt til viðbótað hérna að vera já, ekki njóta eðlir virðingar
4: Nei, ég myndi að segja það, það verður bara mikil lítils virðing í þetta garð
3: já.
4: Bæði sumföllin sýnileg önnur ósýnileg þannig að það hérna, þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð heldur þessu ósýnilega en til dæmis þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskoranir að stríða þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu og við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi þá mótmælir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki mínu hverfi
3: og frekar ef það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem er líkamlega
4: miklu frekar, ég finna bara sjálf að hérna ég datt fyrir tveimur ára síðan og hef síðan þá þurft að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrja fyrir mig bara sem mannesku sem konu líka og en ég finn miklu meiri samúð miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tíman fundið áður fyrir með flóðveikina eða geðhvörfin
3: Hvernig lýsir það sér?
4: Það lýsir sér til dæmis því að fólk eins og ég var til ellendis og fer í metróin stendur fólk upp fyrir mig fólk ef ég missa hækjun og gólfi þá réttir fólk með hana ef að jafnilega hefur verið í hérna verslun þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og, og svona ýmislegt og fallegt
3: En þú þurftir ekki að þess að halda áður?
4: Nei, ég gerði það ekki
3: Nei.
4: Ég gerði það ekki svo sannarlega ekki
3: En þú ert með annars Flogavík?
4: Já
3: Það svona á mörkunum að vera...
4: Já, en það samt mikli fórnum að gagvast flóðveiku.
3: Það var alveg sérstaklega gælandi,
4: það
3: það ennþá.
4: Sko, fólk veit ofta náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrsti viðbúrun er kannski líka skiljanlega, það ringja sjúkrabíl. En eins og mínu tilfelli þá flóin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram. En ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum.
3: Út af
4: því ég fekk flóg inn á þeim, fekk ég kom aftur eða ég fekk flóg inn á þeim einu sinni tvið srán og einu stað
3: það fer bara í það sem að kalla ekki annað að það fari í straff þú mátti ég kom inn á
4: já, því já, já þetta að, sko á 21. öldinni
3: Nei, ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum var litið á flógaveika sem nættu því ansetna
4: já
3: var eitthvað djöfullin sem að tók sér bólfistuðum þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskóðun.
4: Já, já, hann getur það ég segi ekki að sé svo mikið í dag en hérna en já, ég finn fyrir og mikill er hræðslu svona gagvart sjúkdónum eða fötluninni
3: En svo hefur verið með geðraskanir líka
4: Jú
3: Og gæti mig þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind að þá hérna verður fyrir já, ferð að vera með í samfélaginu út af því,
4: já.
3: Svo kæmi flóðaveikin en geðraskanir það síst
4: já.
3: Þetta er svona stigveldið í þessu
4: Já, það er svona stigveldið í þessu Nákvæmlega
3: En til hvers, akkur heldur að fólk sé með þessu akkur er fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annara því að ég held að hluta þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
4: Nei, ég held
3: Viðurkenur
4: að Nei, það er líka það en nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að ég ætla ekki náttúrulega að stríða er með geðrannar áskoranir en það er bara samt eins og í heildina fólk að ég jafnvel ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég er með geðkvöru, ég er með geðklofa hann er rosalega fórtáma gangast geðklofum miklu meiri heldur en geðkvörfum
3: það er búið að íta undir svona ótta fólk
4: já, einmitt
3: með alls konar hryllingsmyndum
4: já, nákvæmlega sko en geðkvörjan, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
3: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í, ja, svona í manju mónutaðorð, kæmin í strætó, ég held að langstæsti hluti farþegarna myndi fara alveg í kleinu.
4: Já, ég gæti trúa því.
3: Já, þannig ég held að fólk svona...
4: Já.
3: Mér veit ekki
4: að hvað það svona. Það rekkur við. Það er alveg...
3: Men skiljanlega kannski að þið er óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
4: Nei, sko, ég náttúrulega, ég er mjög vel, hvað við segja, það, mín meðferð er orðið mjög góð núna, þannig að ég jafnaði geimitt almennt gott og ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá var ég kannski 18 ára 18-20 ára og þá, og í dag er 55 þannig að það var engin umræð þetta þá það nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott, en skánað
3: Þannig að það meinar við að, að það að lenda inn á geðdeild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt.
4: Já.
3: Og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst.
4: Já.
3: Já, ég býst við að þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neins sloppi
4: eða
3: laust.
4: Já, já.
3: Og þá getur orðið gríðalegt áfall já, að komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélag.
4: Já, já, já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel sögun á þeim læknum sem að mig hafa annast.
3: Já.
4: Og treysti þeim mjög vel.
3: En þú ert að skrifa um hérna hvernig samfélag tekur við örkjum. Og hvernig horfir á það.
4: Mm-hmm.
3: Er það í vonum að geta breytt samfélaginu?
4: Já,
3: Það því öryrkjarnir munu ekki breytast mikið.
4: Nei.
3: Nei, við munum hafa já, já. Fólk með geðraskanir já, já. Og við munum hafa flóðavika og við munum
4: alls
3: hafa
4: konar sjúkdóma
3: hafta og lama já, og blinda
4: já, já,
3: okkur.
4: Já, og MS-sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndi það. Það er til svo mikil hérna mikið af allskins sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
3: þú hefur trúið að það sé hægt að breyta viðhorfi
4: já, dropin hóla steinin held ég en sko við erum líka að tóa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur ég grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBI í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum er að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og lögi félagi flogaveikra og geð, hérna hvað heitir nú alltaf hérna geði hjálp og svo mætti lengi telja
3: það er kröftu og frelsis og réttlætisbarátta
4: og mest mækjum hérna borin upp af sjálfboðaliðu það er líka mikilvægt að það komi fram
3: já. Eins og réttlætisbarátta samkynni er að kvenna baráttan
4: einmitt
3: sem hefur verið stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna örkjum eða fötluðum að þá eru oft hampað hérna fólki sem að glými við einhverja erfileika en lætur það ekki stoppa sig það svona hetjurnar sem
4: já,
3: er vísa á Hvað finnst þú það? Því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég er fallaður og ég er engin hetja og ég þá mislukkaður eitthvað.
4: Já, sko þetta er svo sem góðu punktur en ég held að hetju, sko það er mjög skipta skoðanir í fallanfræðin hetjur og skúrka, þú veist, eða bara hinn venjulega fallaða mann. Eða konu. Almennt held ég að þar, nú von ég sé ekki að fara með rangt mál, að þar sé svona ekki tala æskild að lyfta einstaka hetjum upp. En það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það er líka taka tilinn til hins þögla öryrkja þess sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún er ekki áberandi
3: og við þurfum að fá sem flesta söguna fram
4: nákvæmlega
3: Það ég væri betra að fá þessa svo heldur þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að veta
4: úrsta. Nei. Nei.
3: Herðu, en umræðu um öryrkja, hún kemur stundum hérna um að öryrkja hafi það bara gott. Núna svolítið rætt um það að hérna, hæstu örorkubætur geta orðið herri en lægstu laun ég veit ekki hvað er hæft í þessu menn notar alls konar
4: þá erum við að tala um hluta örorku sko, sem er svona kemur til að nýlega inn í inn í 1. september 25 þegar ný löggjöf öryrkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekju tengingar að minka sem ekki að skerðingum í öryrku bótakerfinu, öryrku lífeyriskerfinu fyrir ekki, kallum þetta ekki bætur kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko öryrkjar geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingar minka þannig kannski í einhvernu tilvikum en það svo sára sjaldan sem það gerist það þarf
3: En þú kannast að þetta notað í umræðinni
4: Já, já
3: Og þetta þykir eiginlega vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
4: Já
3: Að örki hefði meiri tekjur en sá sem á vinnumarkaði
4: Já, já
3: Hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
4: Nei, í rauninni ekki sko
3: Heldur finnst... allir sem á vinna myndu bara að skella sig í örkina?
4: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslega þáttur vinnuna hann náttúrulega ómetanlegur sko og ég hugsa oft sjálf sko ég ágætlega menntu allt það en út á flóðveikinu það eru og alveg fái sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski yndu þrjá hverjum degi og hérna þannig að en ég sakna þess mjög að við erum ekki að vinnmarka en finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni eða kaffivélina, rappa eitthvað svona og segja eitthvað svona small talk eða svona Þannig að ég held að
3: Hverstaslega samskipti svo, við hérna, hálfókun og tvólk
4: Já, nákvæmlega
3: Sem að bara skipti máli
4: Já, já, sem að þú veist maður það kannski ekki að vera að opna sig á allar gáttir heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði og það er til dæmis það sem ég sakna mest miklu frekar en launana en ég sakna líka launana ég veit að ég geti verið í miklu betur launaðu starfi heldur nokkursinu sem örki
3: En öryrkjum hætti til að einangrast.
4: Já.
3: Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því.
4: Mm-hmm.
3: Að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast síður reyfanlegt. Og,
4: mm-hmm.
3: En það getur líka verið að þessi það verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagsleg samskipti mm-hmm. meðal annað í sjálfum sér mm-hmm. líka út af viðbröðum samfélagsins. En síðan einangrað þólk líka vegna þess að örkubættum það svo lágar.
4: Já.
3: Þú átti, hefur ekki efni að því að nú
4: Nákvæmlega.
3: Fólk verið ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og það er að ég
4: Nei, nei.
3: Heldur, fólk hittist þeirlega bara alls það svo kostar eitthvað.
4: Já, fara kaffi úr.
3: Það búið markaðsvæða fyrir þess að sástu.
4: Já, algjörlega. Bara fara kaffi úr kostar 1000 krónar kaffibollin.
3: Já.
4: Með þegar með 350-400,000 í laun og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
3: Svo hefur ekki líka kostnað af veikindur sínum
4: Já, já
3: Svo að hann hafi borgi minna í hérna fyrir líf og annað slíkt Borgarasamt, það verið að reyna að ná af honum einhverjum
4: og fyrstu
3: 10.000 skollum
4: Já, já, það er alltaf upp í 80.000 ári sem að þeir eru ekki að borga í líf og lækniskostnað Það er kannski bara 7.000 mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu það er ekki til peningur í því og þá hérna grípa öryggri oftur þess ráðs að bara fara ekki apotekið geti ekki lest út úr sér líf Út af fjárhags erfiðleikum.
3: Og út af tildurlega láru uppæð sem í sjálfu sem myndi ekki skipta ríkisjóðun einu máli. Sko.
4: Nei, nákvæmlega ekki. Af hverju að þetta gefa þetta allt ekki aldfrost.
3: Ég er með flókaveiki og uppkvitað það þegar ég var orðin hérna ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í 50 út. Og miklu ekki svona alvarlega flókaveiki sem þú er með. Svo fór ég til læknis sem var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flóðaveiki en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flók ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekkert kynnt mér þannig að ég feg bara að leysa út mér líf
4: já.
3: Og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfseðlinn og hún kemur með eitthvað svona pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú ert með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða astma þá borgar ekki lyf mestri fór þess ekki lyfin að þá þurfti að borga þá var þetta aflagt en það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því við erum að tala innan 80.000 kall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apotekinu að við erum bara í þannig samfélagi að ef þú ert með krónískan sjúkdóm og þarft að lífinu að halda til æviloka þá þarft þú ekki að borga þú bara tapar í óhappadrætti lífsins og ekki ætlum við að rukka
4: óhappadrætti lífsins, þetta er gott orð
3: Þetta svo stutt síðan.
4: Já. Og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja, annað er tekjutengt í þessu kerfi, þannig að fólk
3: sem... Skatturinn er hversu með tekjutengjur.
4: Já.
3: Það er ekki að tekjutengja gjöldur.
4: Nei, þannig að hérna, að eða með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámast tekjur.
3: Já, þá myndir ekki borga.
4: Já, það myndir ekki borga, nákvæmlega.
3: Það er ekki þannig.
4: Nei, það er ekki þannig.
3: Það er tekin þessi 80 skall að
4: öllu.
3: Já, mér það skrítið, sko. Og svo það náttúrulega þannig að í flestum, flestir sem eru að hérna, glíma við einhver veikindi, að 80 skallin hann næri yfir læknisþjónustu og hérna, sem sagt, lífin og svo hérna heilsugæsluna en það eru margt sem að fólk þarf að taka til dæmis
4: sjúkraþjálfun
3: sem ekki inn í þessu
4: Nei.
3: Ég núna í því, ég alltaf að borga mér þess að þetta skrítið, ég hvað ég borga mikið til landspítalans borga fyrir allur blóðsýnin og hérna, ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að landspítalinn ná að með svona 35-40 skallega mánuði sko. Því ég bara nýkomin eða ég ekki alveg útskjöð ég ekki alveg laus
4: Nei.
3: En ekki innilíkendi það var þetta rukkamann sko. En það til dæmis það kannski ekki öryrkja sem eru með hérna, krabbamein en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdómin hann er miklu meira heldur en sér áttatífskall
4: Já, hann getur verið það alveg tímarlaust þegar svona stofjónsta bætist við
3: Þú sagðir áðan að þetta verið að breytast meðal annars út af svona réttindabaróttu ýmsa sjúklingahópa eins og sagðir líka að í flestu fjölskyldum er eitthvað sem eru með geðraskanir og svona það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
4: Já Ég veit það nú ég finnst það
3: Ég ekki að segja þessi almennt
4: það getur verið það fólk segir hvað hún öryrki en hún getur gengið á fjall hvað að henni
3: sem eitthvað sem þekkir
4: Já.
3: Ég held að þetta ekki líka við til dæmis fíksjúkdóma að fólki hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk alveg til í að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stær að sjá til langt frá sér þannig að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær sem
4: Nei, það er kannski alveg rétt hjá þér sko svona miða við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar eru sennilega allir fjölskyldum þá er náttúrulega svolítið skrítið að stað og örgja skuli ekki vera betri
3: Já
4: Maður hefði ætla það en hún er það ekki
3: Nei Nókkur
4: er þetta Ég veit ekki að ég svari við því þá kannski myndi láta alla vita
3: Við erum náttúrulega svolítið dómörð svona, við erum dómörð að fólki sem glými við fátækt
4: Já og það er náttúrulega annar sem kemur inn á bæði með öryrkja fólk sem á láttöki fólk að það þessi fordómar gagnvart fátækt þú veist, nú margir öryrkjar fátækir það líka margt lánunar fólk fátækt að ráðstöfumtekjurnar ekki miklar þannig að það mikli fordómar gagnvart fátækt í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geta ekki tekið þátt að það finnst einhver hér landi segir það geta allir þú veist hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
3: það geta bjarga sér
4: já, geta bjarga sér bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað þú veist bara, þetta ekki ásvættanlegt hjá þér svona vinnur þannig að já, ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski vinn út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamál sem ég hefði fjölmjölum
3: Já Herra, þú skrifar og hérna er svona berjast Hvað gildi þau það? Hvað gefur það þér?
4: Sko það
3: er... Það er bara svolítið kokk.
4: Það er bara svolítið kokk. Já, sko það gefur mér heilmikið. Bæði að hérna, fyrir mig sjálfa, ekki síst. En líka þá ímynda ég mér, og nú það kannski bara ímyndun, en að því að ég blaðamaður, eða blaðakona, og geti það sem ég get skrifað, að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd. Það er kannski það sem ég að hugsa með þessum pislum mínum sem er ansi margir gegnum tíðina. Það hérna...
3: Og það allt saman ímyndun eða hefur eitthvað vikið sér að þér og þakkaði fyrir?
4: Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbrögð á Facebook og fekkinni og hérna...
3: Þannig þetta ekki alveg klár ímyndun?
4: Nei, ég hérna... Það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það er náttúrulega þakklátt og það
3: svona En eitthvað sem segir að þú gerir of mikið þessu, það er ekki að minna
4: Nei, það er nú enginn sagt það sko Nei. Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð svona sirka Ég er ekki alltaf en þeir fólki fara að þekkja mig það sér mig í rauðu peysunni hérna á vísi.is já ég hún enn einu svona skrifum öryrkja
3: Já það hérna einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni
4: Nei
3: Ég held að miða við hérna hversu veik og vond staðu öryrki að þá eiginlega furðulega lítið þetta fjallað.
4: Já.
3: Það eiginlega sára sjaldan sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
4: Og að tala hérna hetjurnar áðan, það var það líka þessar sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins og það er ekki góða sögur
3: Þannig að hversu það hryllilega örlug það eru fyrir því að vera
4: að vera
3: flogavík með geðraskanir
4: Já, einmitt, það hljómar ekki vel Þetta er það ekki
3: Nei.
4: En það er allt í lagi líf samt
3: Já, það gleymist oft að það er Þetta ég man eftir, þú kannast við að umræðan í tengslu við kynfyrstlegt ofbeldi.
4: Já,
3: einmitt. Að þá reis allt í einu upp svona hugmyndum það, kannski ættu við ekki að stilla svo alltaf upp sem sálarmorði.
4: Já.
3: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli.
4: Já.
3: Þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði.
4: Já, nákvæmlega.
3: Þannig að það er það dramatíkin hétustundum.
4: Já, einmitt. Og það er kannski þessar andstæður fórnarlömbin og hetjurnar sem svona allt hverjum stömu í fjölmölum.
3: En við erum flest að milli.
4: Já, en svo er einmitt. Svo er við kannski bara flest að milli. Og það gleymur svolítið.
3: Já.
4: Bara hverstags þurrkjarnir.
3: Það er svo skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta. Já. trú á því hérna við rauðaborðið að, að samtal skipti máli í samfélaginu.
4: Sammála því.
3: Já. Herðu, Unnur Hrefna, ég þakka þér fyrir að koma hinga. Rauðaborðinu.
4: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
3: Spjalla við mig og segja aðeins frá þér. Gerða ekki.
4: Sömuleiðis, takk fyrir mig.
3: Herðu, en við ætlum að halda þér náfram við rauðaborðið. Framundan er allt annað mál. Ég eftir örskamma stund.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum. En við vitum þó að það verður flakkað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Ég komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar á Rauðaborðinu, Ingólfur.
6: Já, þakka þér fyrir.
1: Þetta eitt af því sem að fólk að ræða svona götum úti. Það hvort svo ákvörðun að nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara svona tækið það sérstaklega, Palestínu. Eins og áður var gert, þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að, að hérna vinna gegn útlendingahatri og, og hérna svona fyrir, já, þú er talsmaður jafnaðar. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
6: Já, ég verð að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni kannski ekki risastórt atriði,
1: Nei.
6: En ég held að fyrir það skoða það í samhengi við annað,
1: Já.
6: En ég verð samt að byrja að viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestínska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tímabili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákrenna stuðning. Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að Við myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi meira hluta geta sagt jú við stöndum með Palestínu en það er svona það er bara þetta sko, Já. Þetta nú ekki mjög mikið en hérna klárlega samt sú aðgerð að taka þetta niður það eru mjög skýr skilabúð sko. Þú veist, það ekki bara eitthvað svona veist, þetta alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna, pæla einhvernum flóknum málum við ætlum bara hafa svona eina reglu það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla sko. Þannig að það er þá líka hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko. Þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana allt fána vesen nú það bara íslenski fánin, þetta eru almennar reglur þegar við vitum auðvitað, að raunverulega ástæðan Palestínu fánin ég meina, það það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, þú veist þannig að þú veist, maður geti sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli hvað akkur eru þau þá að taka þetta niður og meðan það var bara Úkraínufáninn þá var ekkit vandamál að gera þetta var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar
1: Jú, það held ég alveg örugglega
6: þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið sko en ég meina ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal þar sem að hérna verið er að vinna gegn flóttafólki útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinn ytri ógnvald sem að er þá fólk frá öðrum heimshlutum múslimar sérstaklega núna og hérna og flóttafólk þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn þið eruð flóttamenn þið eruð múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já, þið óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það er svona hliðstætt með hinsegin fólkið það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hinsegin fólks það er svona ákveðna hliðstæður í þessu sko með andúðun á útlendingum og andúðun á Palestínu og sem að jafnvel er farin að ég veit ekki að einhver leiti er hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko
1: Já, það er þreita gagnvart
6: svona einhver þreita gagnvart því og líka hérna hins egin fólki, þetta er alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga alvöru sem að eiga landið eiga allan rétt hérna
1: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkuborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákgræn skilaboð, þetta hafi verið tákgræn skilaboð, betra en ekkert en ekki mikið en nú sé sem sagt hérna, nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð, til dæmis hvað varðar Ísrael hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael
6: ég veit ekki hvort að þetta ég nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit ekki kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærra vestræna okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko en þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfa ekki lengur að horfa þennan fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en náttúrulega fyrri meiri hlutar eða hérna við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavíkuborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleittur á hernum til svæðum svokölluðum 1967 þegar Björk Vilhelmsdóttir hætti borgarstjórn og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags býja ekkert svona rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísæls og ráðuneyta á Íslandi og svona að þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernundum svæðum sem er ólöglegar sko samkvæmt allt við að dómstólum og það var bara hætti það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta þannig að hérna já, þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona að þeir hafa ekkit endilega hvað það sé að kendilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu sko.
1: Já.
6: Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona, ekki vera svo langt síðan en það samt minnstu kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015 ég ekki alveg viskort að hafa verið aðeins fyrir hérna já, þetta minnir mér á sko að hérna, þetta, mér finnst sko hægri mennir sjálfstæðismenn að þeir sína þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu við erum í rauninni þú veist og þeir geta sagt við erum bara hlutlaus og ég sá frétt áðan á netinu það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn þau ætla bara ekki að hugsa utanríkismál það svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum en hérna já, svo þurfir ég tala svona að missa aðeins þráðin þannig að ég var að tala Dag B og
1: appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
6: já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætta að kaupa, ég nú ekki viss með það en þetta var bara svo ákvörðun sko, sem að var einhvern veginn ólögleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi þá eru alls konar reglur það að opinberra stofnanir og fyrirtæki og hérna já og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis
1: mm-hmm.
6: Það er bara bannað nema auðvitað þegar valdið vill það þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko.
1: Mm-hmm.
6: Þú veist, þannig að það er ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi það gerast á tveim vikum það er ekkert vandamál, það er ekkert flókið það er ekkert vesen
1: Prinsipin eru mjög selektív
6: það er að þú veist, það eru prinsip en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem maður orðað að valdið við þau hérna svona Já, það er svona heimsveldi sem við erum hluta af ef að það vill gera hlutina, þá er það bara gert og það er ekkert mál. En hérna, já, ég var eiginlega komin úti hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfylkinguna, það mér finnst fyndin sko að hérna, það er eins og samfylkingin, og nú fer ég bara úti hérna alþingi, svona almennara, hérna brottfarar stöðina svo kölluð að fangabúðir fyrir já. Flótamenn,
1: já.
6: Sem að var samþýtt núna á alþingi, engin flokkur á móti, og það er samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því, hún er ríkistjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálinu kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því að svona við viljum útiloka útlendinga við viljum ekki styðja Palestínu en svo verður svo samfylkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sína aðeins fyrir það sko. Það myndi, Kristján Frosta þótti myndi ekki byrta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsaði yfir hvað hann væri ánægð með þetta
1: Nei. Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag
6: Einmitt.
1: Það sem hún var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko
6: Akkurat,
1: að hérna nú bara það komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo hann bara hætt og þingi mér þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
6: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, hún stoltur nasisti eða hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist þessi þróun sem að

0: allum sem lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður það að segja að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir ég meina við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á fjórða áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands þar sem að þeirra hefur bara beðið döðin og Ísland var ekki eitt þetta það voru bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið þessi allsöðu í miklu öfgafyllri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta sama orðræðan sko
1: Já.
0: Þannig að hérna þetta algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi, þetta svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu, vegna þess að danskir jafnaðamenn, svo kallaðir eða sósíaldemokrata, sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari, sko.
1: Mm.
0: Þetta er einhvern veginn, kom einhvern veginn aðeins seinna hingað. En sem sagt, þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu og einhvern veginn átt að móti strömmnum og það má þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem að eyðileggja fyrir okkur, hann að fremja alla glæpina, hann að stela af okkur, hann að þurrka upp ríkissjóð, þú veist, allar þessar klisjur. Það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings
1: Já.
0: Á Vesturlöndum sko.
1: Núna
0: aðeins sveiflast til og núna það í mikilli upp sveiflu sko.
1: Já. Mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta náttúrulega bæði en sko ég spurði á þann sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil söguleg tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað var þar Ísrael þá hérna þá segja mér hernaðar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeiri hlutin í Reykjavík að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti stykkt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við sem horfa upp á það ef Ísrael orðið svo sterkt ríki að það getur átt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu
0: Já, ég þú er ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hvað svo gagnlíta er að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver raunverulega, hvort það Ísrael sem að er að stjórna eða etja bandaríkjunum þú veist, þetta sama ekosystemið þú veist, þetta er Bandaríkin eru hlutað í, Ísrael eru hlutað í, NATO eru hlutað í. Þetta er, en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra, eða ítök og svona saman flækjur, einhvern veginn. Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi

0: Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar, þau ítökar þetta mjög mikil. Mm. Þú veist, við erum með lyfjafyrirtæki, Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi, Teva, mm. og það ekki, þú veist, það væri ekki hægt að stoppa það á, bara í dag án undirbúnings.
1: Nei.
0: Sko, vegna að það þarf að framleiða einhver lyf. Hins vegar auðvitað geta aðri framleitt þessi líf, það ekki það, sko. Mm-hmm. En, þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu og yfir að það sveði svo kallast Ísraels að þá eru þetta fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni mm. sem notuð mm. í af öllum, að þú veist, af aðalitalendum NATO og svo framvegis mm. og það eru framleittir hlutir hér á landi í samvinnu við Ísraelsk fyrirtæki. Mm. Það eru einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael, sko. Þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta, þá hugsaðum að bara þeir eru bara, þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar. Mm. En þeir eru bara hluti, integral hluti af þessu, mm. eins og Bandaríkin eru þetta líka. Mm. En þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð skilur ef maður mm. trúir á það mm. og þar með væri hægt að eru nú veru hafa einhver veruleg áhrif sko. Mm. En ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri að viðskipta samningar eða eitthvað svo leis.
1: Já, við erum náttúrulega með sko þetta er allt saman Einar Þorsteinsson er í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn eru auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
0: já ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni
1: já.
0: Ég veit ekki hvort að það er eitthvað sem er alveg konkrétt stendur til núna en...
1: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt
0: Að því skal stemt,
1: já Hvað tengist það þessu sem við erum að
0: Já, þú veist, það er örugglega hægt að tengja þetta saman Þetta er hluti af sama Við ætlum ekki að hugsa um utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa um mannréttindi Við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf, sko Eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko Það er bara það sem að skín í gegn hérna. Þetta, veist, þetta er stefna miðflokksins sem er að koma þann inn í alla flokka.
1: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka.
0: Ég held að það sé alveg augljóst að þetta er slagur miðflokksins sem er þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er bara hluti af því, sko.
1: Já, þú greinir það þannig.
0: Ég held að þetta sé bara, þetta er bara sama bylgjan, sko. Þetta er ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega en þetta er sama bylgjan sem er Aha. í þessu
1: Já.
0: Og hérna, þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum það er svona gamalt stef, það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað og það er alltaf spurningin já og í hvað verði það þá notað Yrði það notað til einhverja góðra verka eða, þú veist, er eitthvað sem að bendi til þess þú veist, ríkiskassin er alltaf tómur og það er alltaf verið að skera niður
1: Já.
0: Og það vantar alltaf peninga og, en hérna en það er alltaf ímyndunum að ef við bara getum losna við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki
1: Nei.
0: Þetta er allt mjög svona þess vegna kennt
1: Já.
0: En ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði skilur við
1: Nei.
0: Var það til dæmis bara eitthvað svona tákgrænt sem að í raun og veru hafði lítil áhrif eða hvað, ég er ekki bara
1: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld, þá spyr ég þessara spurningar framkvæmdastýri kvenna atkvarsins og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofunar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af strullu sokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnar skilurðu að hérna
0: já, já, nei, ég mitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
1: aumingja
0: eitthvað svona
1: já, eitthvað mjög skilt því
0: eitthvað fólk
1: já. Og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir við höfum svo mikil kostnað af
0: En það ímynduninn sko þú veist þetta allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
1: Já.
0: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leiðis
1: Þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim, aftur í, til upphásins og fánumálið það er miklu í þínum huga það er tákgrænt það er miklu stærra
0: það er tákgrænt en það er kannski bara svona toppur á ísjaka þú veist, það er eitt merki það er svona mjög skýrt merki skilaboð
1: já. Og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook skilaboðin eru skýr nýr meiri hluti stýður þjóðarmorð nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu
0: sko ég náttúrulega nota sterk orð en þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóða samtaka og umfjöllum New York Times það svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona heilja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir um mjög markvissar notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist, þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú veist, eða ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða slátra börnum í 2000 tali, sko er það eitthvað sem að bara, þú getur verið svona nei, ég er hlutlaus, ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál, myndurðu segja þetta líka þú veist, þetta getur tekið hvaða dæmi sem er, skilurðu að maður sem er að myrða barn út á götu, getur verið hlutlaus bara ég held að segja ekki þetta að vera hlutlaus og sérst sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu en eins og hann fána þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég stið ekki palestínu fólk í þessu og þar með ertu að stiðja þjóðamorð og það engin spurning
1: ég verð að viðkenna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendinga sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza
0: já
1: þar á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og er ennþá sama hryllingurinn þar og
0: það var. Bara eru börn myrt á hverju meinast að degi sko. Og það eru gerðar árásir það Ísraels her gerir árásir og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta er kallað vopnalía sko. Þetta er þetta það eru færri drepin á hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallað vatnvælega en það er verið að gera það mjög margvist já og það er ennþá verið að halda sagt, útiloka að það berist hjálpargögn og það berist hérna eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það er bara lokað það mega engir blaðamenn komað þangað það er bannað þeir myrði bara já, það er hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér er í fullum gangi og Netanyahu er að lýsa yfir bara bókstaflega að við ætlum að taka ég búin að segja mínum herfóringum að taka 70% af Gaza núna þannig að sko Ísrael er búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza bara undir sitt eignarhald sko. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að já, mjög eðlilega mjög margir eru orðnir svona eitthvað að dofnir gagvart sko en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt sko
1: Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt vilja að þú verðir rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko hvað er það? Við erum að tala um að meiri hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku haugana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað er það sem knýr þig áfram?
0: Já það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna, sálgreina sjálfan sig sko þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko ég bara það bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu sko mér finnst eins og það sé að hérna það sé einhver svona siðferðileg afneitun sko að því að fólk flest fólk í dag þú veist það veit hvað að gerast þú veist ég veit að það þjóðarmorð eða fólk, það hefur náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að já, þetta nú eitthvað svona lögfræðilegt, dæknilegt en það veit að minnstakosti að það verið að fremja rillilega stíðsklæpi, það verið að drepa börn en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og þannig bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það geti ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna, ég bara finn ekki hérna, ég get ekki hvílt í því einhvern veginn svo þetta, ég get gott sem er að geta gert þannig að hver fyrir ekki bara slaka á þetta bara, það bara ásæki mig ég get það ekki, einhvern veginn bara ég set við tölvuna og kannski er það bara að því að við tölvuna við erum minn allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, heyrðu, ég verð að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira þannig að hérna
1: réttlegt skemmt
0: þú veist, kannski réttlegt skemmt, ég veit það ekki get ekki alveg dæmt það sko
1: hvernig varstu alinn upp á hverju hérna, af því að sko mörg okkar fara aðra leið, heldur en þú var eitthvað sérstætt í uppbildinu sem að leita til þess að þú þorir að standistafni, leggja undir þín einn störf og frið í samfélaginu?
0: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko ég held að ég sé ekki svo eini sem að fekk uppbeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko, Nei. Það er ekki einstakt Nei. Þannig að hérna það er svona, já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta ég veit það ekki, kannski er þetta bara líka því að ég er svona mikla þörf fyrir að svona, ég fæ eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem er kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
1: En þeir eru ekkert margir eins og þú?
0: Já, það eru nú margir fleiri sem er að það er nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
1: Þeir eru miklu fleiri sem hætta Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi, gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
0: Já, ég, það vill þá bara þannig til líka ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko
1: Nei.
0: Það er kannski bara forréttinda staða
1: Já En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál með fánuna það er verið að senda skilaboð
0: Það er verið að senda skilaboð
1: Já, og það ekkert endilega ég að greina það að þú ert ekkert endilega bjartsýnn á að, að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undanfarið.
0: Nei, ég ekki bjartsýnn á það sko. Nei. Ég veit ekki hvenær þessari kvort eða hvenær þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessari svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar. Þetta endaði ekki vel hann á fjórða áratugnum.
1: Já. Þeir verður hugsað til hans?
0: Mér verður hugsað til hans, já.
1: Það mikil óvísa.
0: Já, já.
1: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og, og hérna spjalla við mig. Það hérna, ég vona að, að það verði ekki síðast skipti.
0: Takk.
1: Og áfram göngu við göttuna. Kæru hlustendur áraundur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Já, erum við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til minni komin Sigurður Sigursson sem byggingarverkfræðingur. Velkomin.
5: Takk að þeirri.
4: Erðu, hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar?
5: Já, hvaða kerfast að spyr út í?
4: Það hérna, það þarf heilbrigðiskerfið og þau getum þarf húsnæðiskerfið.
5: Já, já, ég með húsnæðismarkað, sko, já. Og þar eru náttúrulega enga framkvæmdir sem eru með óhagnaðardrifnum fjármögnun og svo erum náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki með að byggja fyrir lengur síðan þannig að þetta mjög fjölbreyttur markaður sko.
4: Já.
5: En enga síður þá það búið verið umræðin núna að hérna, ungt fólk hérna, getur ekki keypt kemst ekki inn á markaðin og þarna er náttúrulega flókið samspil þetta eru margir aðalar sem koma aðna að enga aðalar og ofinber aðalar og svo frammiðist, þannig að það ekki kannski hérna...
4: Það opiður aðeirlega sem að setja svona rammann í kringum þetta, það opiður aðeirlega sem áast að vaxtakjör og hverju fá að taka lán og...
5: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis annan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðhaldi að gera sín tíma þetta rís ekki dá einhverjum vikum að mánuðum þetta tekur langan tíma og það sem hefur þetta farið úrskeiðis er að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða
4: Nei, það stjórnum og... trúa því að markaður muni leysa þetta þannig að það þarf ekki áætlun
5: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
4: þetta orðað. Akkur ekki
5: að
4: það
5: sé ekki á það.
4: Ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þakki yfir höfuðið.
5: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
4: Það bara með vitt og stefnum.
5: Ef að verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þar að hugsa
4: Hann verður það ekki, hann kannski vill það.
5: Hann verður að gera það, annars bara er bankin að taka allt á honum. Svo lýs að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði, það peru þetta ekkit sama við hagsmunni ungs fólk sem kemur peningalistinn á markaðin. Og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður, eins og félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna.
4: Þetta er sára lítið.
5: Já, það kannski nokkra hliðar að því máli. Sko, vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikkosmann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúið til trefverk og það tók man kannski 10-15 ár að klára íbúðuna sko.
4: Mm. Og byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallaríbúð?
5: Já, eitthvað svo leið sko. Í dag þýði náttúrulega ekkit að nefna það við fólk og kannski stendur þið ekki þetta til bóðinu sinni sko. Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
4: Það gerir það í iðnaði hverfunum?
5: Já, já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá tala bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Mm. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggja neitt. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
4: Hvað það á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
5: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðan hlutarnir sæðilega að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvort, hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætlunni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaða hlutur, sko.
4: Ég bara veist að mig, sko, hver munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkistjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt, hvað þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp, er að koma í gott ástand þannig 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendur breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þú ætluðu að byggja.
5: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko.
4: Já.
5: Þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir alltaf bara byggja og byggja það sem þeimt eftir í hug og setja á sölu.
4: Draga þessir hendurnar eða...
5: Bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða, eða farið þrót eða hvað þið gera. En skildur Reykjavíkuborgar, skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þeir, þetta batteri borgarstjórn eða ríkistjórn þetta bara stjórnkerfi borgarana. Mm. Og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það náttúrulega peningalaust. Og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. Mm. Það sem fólk fekk að vera inn í einhver tíma með þangandi tekinn að voru komnir upp í ákveðumar, þá þurfti að fara út eftir, sko.
4: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústaðum.
5: Það var þannig allan á einhverjum tíma bóndi.
4: Ég held ekki, þá hérna fyrstu, það var, þú þurftir að vera með minni í hérna, fyrstu greiðslu, það verið 5% og svo voru lægri vextir.
5: Já,
4: allir... Og þú fyrst að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin í hérna teknitekjur.
5: Já.
4: Það voru verklýs félögin sem að deildis út.
5: Nákvæmlega.
4: En ég held að það hef ekki verið þannig að einhverjum hafa verið sparkað út af því að maður orðin of tekjur.
5: Jú, ég þekki svolítið fólk svo. En hérna hvað það, það skiptir ekki alveg máli. En allakvöldur skildur þessu opberaðara, ríkistjórnar, borgarstjórnar og svo framæði. Eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batterí.
4: Að skaffa ódýrt og vera túsnaði?
5: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þess að skrifa því þessa grein. Ætlá. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það rosa hátlut, falla mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% hérna nefnt í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldra sem geta borga fyrir það.
4: Mm.
5: Það gengur þetta ekki upp, sko, og hérna, þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk, sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega að kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólk getur lifa hérna.
4: Og helst kannski barnafjölskyldur?
5: Í talan ekki það, já, já, og þar eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólumál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysa það, það eru margar lausnir á því máli.
4: Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég að því ég svona þráspyrja þig, að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna, tryggja það er því nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bæri engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hennar tekjulegri. Ég held að það aldrei gerst.
5: Nei, það er alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríkið líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum, en hefa keypt mikið að húsnaði af enga aðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af enga aðilum.
4: Þeir vaksa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
5: Já núna, en þeir gerðu það ekki tímabili, það þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt.
4: Ég held að það verið 2000 aldamótin sko.
5: Já,
4: þetta verið. Sára lítið tókstur.
5: Nákvæmlega, en það hafi líka komið önnur úrraði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustýbúður. Þetta náttúrulega ekki hjúkurnaheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma núna íbúið að vera borgarstjórnarkosningar og guminn í nýjar áherslur allt þetta að eftir stendur lögbundin skylda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa því lagi skilur og það gerist ekki nema sér langtímaplan þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna hún, eina sem hún getur gert raunverulega að setja bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
4: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunum þeirra sem eru 190 atriði þá kemur fram að þau treysti markanum til að leysa húsnæðisvandann.
5: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingur sem koma hérna flottamenn að hvað þetta þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildur sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki með enga aðeins og allt þarna en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það er sko ekki ásættalegt og bara er ekki eins og það á að vera sko og við erum að fá núna kynslóður sko hverju árin allavega við bylgja að nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkaði hjá sko hverju kynslóða þetta er annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur það bara í hjólísi eða það flytur úr landið
4: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi.
5: Já.
4: Verið mikið þetta rætt.
5: Já.
4: Ég tekið þátt í þess að umræðu í ára tíu.
5: Já, það ekki annað.
4: Og hérna, margir bent á það að þetta enda stöfnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að börnin okkar hérna, alast upp við óöryggin á leigumarkaði þurfa oft að flytja. Veldur alls konar hérna, félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit aldrei.
5: Já, en þetta eru þetta náttúrulega bara verkefni opinberaðilega.
4: En heldur þau, því að þú talar eins og að einu opinberaðilega rættu að átta sig á því að þetta var eitt megi hlutur þeirra. En maður heyrið það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokkum.
5: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverkara, þetta náttúrulega bara, sko, borgarstjórn náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarinnar náttúrulega alveg argur á verkefnum og ef það ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það snjómástur eða bygging svona íbúða eða eitthvað annað, þá náttúrulega alltaf kað, sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við. Það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna, þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig. Að ef einhver hróflar við því núna, jafnvel þó að væri nausur þetta hróflar við því, þá vitum við að það mun allt dragast. Og það mun ekkert gerast
4: það voru lofur sjálfstæðsflokksins
5: já, það sést ekki máli hvort að hægra vinstri sko,
4: en bara ég bara að vísa í það, það var lofur þeirra það voru lofur miðflokksins að stoppa þetta
5: já. En gott og vel að ef þú ert með verkefni, þá er það ekkert það er bara verkefni og þú, hérna, þú þarft að og ef þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður hann að hafa langtímaplan því að sum verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko, eins og kom fram núna alltaf að tala miklubitastokkin hann átti að vera á áætlun 2040 nú vil við gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim ef þú gerir þetta strax, þennan stokk þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndumskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
4: Þau hafa bara ekki trú á áætluninu sem að var
5: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldu sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef það kemur ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öll ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnuna hvað þá einhver sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að en þetta virka bara ekki svona frangandi virka ekki svona
4: getur... Þannig hafa allir menntamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
5: Já, já, algjörlega, algjörlega
4: Og skólakerfi svona
5: algjörlega.
4: Ég segi ekki að sem stjórnlaust að það hérna, hefði verið að stýra því mun betur
5: já,
4: ef að hérna, hver menntamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt marka á þetta
5: Já, þú verður að hafa langtíma plan þar sem hlutin eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og ég tala ekki þess að íbúða byggingar sem við erum að ræða og hérna og nýr stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem við lóðandi á hverju ári koma alveg ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg það ekkit engin ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði þetta fyrsta skrefi eða þú ætlar að gifta þig og eiga börn og heimili voru að komast í húsnæði.
4: Svo þetta líka húsnæði alltaf að skilja. Það þetta tvær íbúð.
5: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum sko.
4: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áallun.
5: Já.
4: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áallun að þau getu stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp. Við vitum hins vegar að til dæmis þeir flokkar sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og viðreisn, allt flokkar sem að eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, þetta fólk trúir þessu, að marka, þessi besta markaðurinn finni lausningar þessi Já. Ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna sem Já. Er að koma út úr háskólanum barna fólki það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði heldur mun markaðurinn gera það og hann gera það betur eftir því sem hefur minna eftirlit með honum Þú kannast
5: við
4: það?
5: Já, ég kannast alveg þetta
4: Þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991
5: Sko, þetta náttúrulega hérna sko framkvæmdir bara óháð pólitík það eru til þaggrein sem heita framkvæmdafræði það sem læra í 5-10 ár hvernig ná að framkvæma svona verkefni og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík hérna bara allt í henni hann komin á þingu eða henni borgarstjórna hann geti leist þau mál hann getur það ekki þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag og það verið að kaupa til skipulagsvinni hérna frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani þar kemur alltaf vandamál alltaf upp aftur og aftur það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðum að þetta hvað fara í alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í þú þarft að skipulagja þau þú þarft að plana þau það þarf leyfi og hafa það peninga, þú veist, þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma, þú lendir allt á sama vegnum og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem á aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur við og gott það ég nú ekki verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona, þetta bara svona menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig
4: Þú menur að menn endi í starfi sem þeir áðu ekki við?
5: Nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft finna að tíra háskólanám í einhverja verkefni sem að hérna ef þú þarf tekna burðhóli í 20 eða blokk þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhóli skilur við en menn að gera þetta í áætlanagerðanum sko og þessum ákvarðanatökum þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta þá eru þeir ekki mennir sem sita við teikniborðu og teikna göttuna skilur við það
4: gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið það einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best.
5: Já, ég hérna ég skildi alveg sko, Já. En ég á svo derið með að
4: það
5: prjóna þetta saman.
4: En það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndi segja sko Sigurður með alveg þvert á móti. Ef að við förum að gera okkur áætlun um það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
5: Já.
4: Eina leiðin til að það gangi smurt að láta markaðinn með það.
5: Þarna lendi náttúrulega allt systemið bara á vegg, skilur það, þú getur ekki, alveg saman hversu mikið þið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtímabili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilja á bakvið allt saman, skilur og hvernig þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gerast ekki og það það sem við lendum í núna
4: það en það ekkert verið að framkvæma það ekki verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reitum svo veistu á endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða hvað?
5: Sko
4: Svo framkvæmdin sjálf
5: Já, ég skil
4: Svo eitthvað annars verið að tala um áallanir
5: já.
4: Og eins og framkvæmd
5: Þegar að borgin skipulegu svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borgina sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvað götur þeir eru að ferðast og allt þetta skilur þannig að heildarplanið í klessu
4: Já, það ákveði plan til þess að þú nefndir hann miklu brot í stokk sem að er reynda að byrja að tala núna að séu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið í fram að vilja fá miklu brot í stokk og ég spurt hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum Og þá svara fólk svona, kannski ekki alveg með því orðalagi, en merkingin svo, það reddast bara.
5: Já, ég skil það alveg.
4: Það áallurinn.
5: En derstu þá ekki að tala við einhvern sem búin að vera 5 eða 10 ár í háskóla að læra hvernig hann á að gera það.
4: Þau svara yfirleitt svona, það, ég meina, er svo umferðin finni sína leið.
5: Já, myndi sjálfst gera það einhvern veginn, sko. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúabygginga ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara, þá ekki byggt
4: eða þú bara sleppir því að setja miklu brut í stokk það eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd
5: út af þessu þú getur planað
4: þú þarft eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig að það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið heldur þartur nýtt flæði til þess að geta byggta
5: til þess er áætlanagerðin hún leysir það og maður sem ger áætlununa hann tala við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setar það svo inn í áætlununa þannig er áætlunin gerð
4: skilur við kannski virkar það þannig
5: en þetta þessi umræða hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir getur leysið það skilur
4: við ég velta verið með ákvörðu það kannski það þannig að það einhver maður sem býtir planið og sýni stjórnmálamanninu það og stjórnmálamanninu sagði Nei, ég get aldrei selt þetta sko þetta allt og flókið þannig ég sel bara stokkin og gleymi hinn
5: þetta nákvæm rétt á þér og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég að segja einhver monument hérna einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálamenn og það ekki að spá í það að það passar inn í eitthvað plan, skilji. Það bara, þegar hann fer í kosninga næst, þá koma myndir af þessum mannverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað, sko.
4: Þannig að... Þú nefndir Breiðholtið á þann.
5: Já.
4: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn stundum er Bjarnar Ben hérna eldri eignað þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýðshreyfingarinnar
5: Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi, ég þekki verkalýðshreyfingar sem unnu við þetta og hérna þetta voru auðvitað hús sem voru reist á fyrir mjög lítinn pening á mjög stuttum tíma
4: af opinberum aðilum
5: Já. Og hérna
4: byggingafyrirtæki opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest af þessu og komi nýja tækni og lækkaði byggingakostnað
5: já, hér Breiðholt og hérna, en þarna var bara dæmi fólki var þarna statta á þessum þröskuldi það var að rosalega húsnæðiskortur og þeir leysti þetta bara verkmæðingarnir, skilur við þeir gerðu áallanir en þeim var bara falið þetta verkefni
4: að byggja eins ódýrt og örugt
5: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu örugla áallan fyrir fram hvað þetta myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áallan
4: flutti nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
5: hefðu ekki sést þeir stiftu mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það þetta bara langt síðan og nú náttúrulega liðin 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag, skilur
4: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum en ef þeim yrði sleppt lausum þá yrði þetta svona eins og langa vitleysa upp í skriðalti að það verður að hafa önnur sjónamið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
5: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi eru þetta kapítil út af fyrir sig, sko. Og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu, sko, en á svona litla markaði þegar hérna, allir þekkja alla og hérna, þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður, þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna, mikið klíkuskapur og allt hannig. Ég held að stjórnmálamenn hafi ekki neitt sko mist neina trú á neinum sérfræðingu að þannig en þegar sem að gerist þetta og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamenn ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilur við og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara fær sína verkfræðinga og verktaka eftir einhverjum útboðsleiðin til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
4: Orðu hvernig á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðar skipulag sem að sér meðal annars umferðaræðarnar og fleira síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deili skipulag
5: Jú, en í einhverjum svona aðar skipulag það kemur ekki gott að pening til að byggja þetta hverfi, skilur og það þarf að leggja skólp og lagnir og malbygga og allt þetta þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka á allir skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu það þýr ekki að hafa einn hluta á hreinu og allt hitt í klessu það virkar ekki
4: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar eða sko sói peningum
5: já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust það náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko, nú getur verið að þeir séu með plan sem ég hef ekki séð, ég náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinn, en ég með sýnist þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtímaplan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þeirra ráð tekin upp eins og nýju hérna, listin sem móðast af einni og hann ekki listi frá fyrirvændi meirluta örugglega ekki og hérna en þá ekki spáð í hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef þá að rótast við því sem að getur vel mögulega þurft að gera ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
4: en stjórnmálafólki til dæmis sem myndaði meirihluta núna að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifði að þessi krafa breytingar þú ert eiginlega að leggja til að breytingar þetta minni að frekar að halda sig við
5: nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sætja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk er að gera
4: þurfum ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílnum.
5: Jú, nú það varla hægt í að umferðin er svo mikil sko og þetta skjótast úr vinnunni eða eitthvað.
4: Sem líka skipulagsslys að þetta já, skutla hérna af hverju þjónusta við börn. Þetta langt frá því þessum börnin búa, ég næði því ekki alveg.
5: Nei, nei, það
4: börnir geta ekki kyrt eða...
5: Nei, nei, það nokkvæmlega þannig sko.
4: Þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fændur.
5: En hvað það, að ég held að, að svo tala með, hvað, að með fólkið og, og pólitíkina, að hérna fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni mm. og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt hjónustu, bursi hvort það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðamálum til þeim, sem hvernig allar að komast á milli stað, það allar að komast í leikhús bara og hérna, og þú veist að það strandar allt ef þú hefur ekki samgangu kerfi og húsnaði mm. þá engin borg skilur það
4: bara... svo skil ég aðeins hvað skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og fleira, þið tökum ja. Bara annað dæmi sem að er fyrir ekki svo löngu síðan að voru framhaldsskólanir í Reykjavík voru hverfiskólar mm. svo ákvaði einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbrautaskólan í Garðabæ og, og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarhaldsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég geti einhver umferðafræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
5: Sko, þetta eru þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlanum gerir ef þú gerir áætlun.
4: Það var ekki gerir áætlun í þessu sabatum.
5: Nei, nei, ég veit það, ég að segja það. Ef það er einhvers konar aðgerð sett í gangi eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlandi sem ég var í námi þá eru segið að sem sagt, bæjarfélagunum ekkit falin svona verkefni, það bara stór svæðistjór sem sér umframmálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippur á borða, sko, og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágerða þessu, sko Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag Ná. Og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæðarstjórum og þá endum við alltaf, til eins og Reykjavíkurborg væri með sín félagslega úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega
4: startað
5: í betra lægin hínir, já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslega húsnæði af því að þetta næri ekki yfir starra svæði
4: Já, og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinnum sveitafélagunum
5: það ábyggilega annars værið þið með svo íbúður
4: það eru að varla til hérna höfbrugasvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði en önnur sveitafélagi að komast upp með að hafa ekki
5: þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta að hún er með mikið af þjónustuð sem er hvergi er annars starf á landinu og læknir eru að senda bara fólk hérna hingað og hangað landið til Reykjavík til að komist í þjónustuna.
4: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuðborgarsvæðinu, viltu sameina sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu? Hérna, þá get ég alveg lofaði því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitarfélagum mun segja nei.
5: Já, en þeir gerðu þetta samt í borgarlínunni.
4: Jú, en ekki gengur það vel, það var náttúrulega aðal kostningamáli hérna fyrir kostningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu og þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna lausnina á samgöngumálum höfuðborgarsvæðis.
5: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
4: Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hann.
5: Já.
4: Og hann á að fara í endurskoða, það eitt að rofaðunum hjá nýjum meiri hluta.
5: Þeir hérna sögðu nú í gæri að fyrir þetta að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndir sem það væru með sko.
4: Dream on, segi ég nú bara sko.
5: Já.
4: Ef það þarf að taka hann upp, heldur það tefja ekki?
5: Það gengur ekki en ég segi bara sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélagana og það skilur árangri. Ef þeir væri með samstarf um fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuðborgarsvæðinu það er mjög nauðsynlegt sko
4: það gengur stundum gengur það ekki
5: nei, ég veit það
4: ég geti hérna Það það gengur ekkert sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna ólíkt hagsmunamat þar inni. Þannig að þessu fyrirkomulagið að hafa einn stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem að helst vill uppbyggjum strætó sem einhvern ræður för. Þannig að mjög mikil tregðu að þarna. Annað dæmi eins og þann sorpa, það sem svona saman. Ég held að, sko, stjórnmálumenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrð, eða, þú veist, ég ætla við í kostningum. Að þeir geta verið kostniburt. Með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem hefndi sorpa, þá komin ákveðin fjarlæð frá kjósutum, þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósutur, ekki Reykjavík eða nokkustar. Ég veit ekki hvort að til dæmis sorp hirðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko, það sem að var keift ykkur laust sem að Ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna, býtu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur á lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma, hvað eigum við ekki bara að kaupa þrautreynda hérna lausnir einhvern tímann var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna bílvilkja sem sagði að keftu skóta og af hverju ættu að kaupa skóta af því að skóta tækni sem að var reynd í hérna Audi þrautreynd í Volkswagen Þannig að það fer ekki inn í skóta nema sem að virkar. Þannig að maður myndi halda það að við eftum að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig. Ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku. Þannig að ég bara taka svo dæmi
5: já, þetta ég skildi alveg og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni. Og mennindi sem fara og fundi erlendis að gera sér ískipi eru gendilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur en ég veit ekki
4: Kunni ekki að spyrja réttu spurningana Kunni ekki að spurja réttu spurningana
5: Já, þú náttúrulega þú fer að kaupa bíl þá þetta vita eitthvað bílinn skilur En ég ætla bara í sambandi þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfsveitafélagin hérna einhvers konar byggða samlæði að hvað það kalla að hérna það myndi virka miklu betur heldur en Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið að félagslegu húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstaralandinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem að náttúrulega við þekkjum alveg það búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtakið mun aldrei byggja yfir fátætt fólk sko. Það bara ljós sko. Og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera sko.
4: Og ein afleiðing verið svo að hérna fjölskyldu fólk hérna ein afleiðingin svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp frá öllu valdi orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað bara fáránlega hátt verð já, víðast í Reykjavík sem að veldur því að hérna fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með börnin sín þannig að valkostir þessa fólks sem að núna að hérna fara kannski út tveggjari í búðinni í Reykjavík og yfir í raðhús með garði í Þorlákshöfn þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna henta fjölskyldunni en á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu sem eiginlega algjörlega gaggala gú
5: en þetta náttúrulega bara þannig virkar markaðurinn skilur eins og í Bretlandi þegar fólk núna að flýja bara í hjólísi sko í stórum stíl en hérna já, byggðalöginn Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn hafa náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem eru að kaupa íbúður að koma nýttinu markanum það fólki sem eru að borga í lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið húsengustar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem eru að með milljara í vansanum og getur það staðgreitt skilur þannig að það ekki
4: Akkur sem eru menn frá lífeyrissjóðum?
5: Já
4: Ég var hérna með fasteina sama
5: Tæknilega séð, þeir fjármagna þessi kaup náttúrulega
4: Já, ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn, hann fasteina sali og hann var að segja það var annars vegar leigufélögin en hann langst þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5, 7 íbúð til þess að setja á leigumarkaðin sem hann var að hitta
5: en hver fjármagnar leigufélöginni
4: og það eru bankar og bensinstöðvar eins og okkur
5: Já, sko en svo náttúrulega fleiri hliðar á þessu máli. Það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur en var fyrir ekkert löngu síðan. Og hérna, það voru gríðarlega þróun í bara framleiðsla húsum í sko versmiðum. Svo lýs
4: að... Gaman að maður getur séð þetta í hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að þetta getur séð hérna uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína. Já, það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða.
5: Þetta bara hérna í nokkra landunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaversmiðið frá Kína sem að ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver versmiða sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðin þannig að það ekki alltaf að vera einblíðin á að borga allt niður það að svo félagslega kæri það ekki endilega að borga og ípa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódyrara í dag og þannig það ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en þetta skipulag þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjóna sem við skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtnýjabil, þetta bara 3-4 kjörtnýjabil
4: En þú myndir vilja fá svona kallar þið bandargemennandi ekki svona sar, svona keisara í tildurnum máli sem að gæti ráði í kringu sér fólk til þess að búa til áætlunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan

0: meina, það hljóta geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað, sko. Það þú veist, það nokkra mjög stóra verkefnastofurina og ég, það kemur mjög óvart ef það geta ekki bara leist þetta. Ef að borgarstjórinn hringir í þá og segir hérna, getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
1: það ekki nú að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
0: jú, það náttúrulega gert
1: selur þetta inn í lífeyrissjóðuna
0: já, nákvæmlega sko en ég meina,
1: þú veist skilur hvernig skuldabréfa markaður í útlöndum og
0: já, það eitthvað svona slíka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnmálamönnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin og skrista og húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko, núna þetta ekki í einu plani
1: Nú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjós mjög frekta og skipulegt á sjöndaráttunum sem við bóðum tíma og við vorum að byggja upp breiðaldið, kallar það miljónaverkefni við erum að byggja miljón íbúðir og gerðu það á tíu árum, eitthvað rétt rúmlega það Ég man eftir að ég erði svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs.
0: Já.
1: Það var eins og allt í einu slæði þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að það sem að fólk reyna að byggja fjölskyldur og í ónýtu húsnæðiskerfi.
0: Nákvæmlega.
1: Þegar að þetta verkefni kom og allt í einu bara var eins og var hérna...
0: Leist úr málunum.
1: Og það dugði í ykkur 15-20 ár. Já. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð hvort þið ekki að fara í eitthvað sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn, en hann kannski ekki sambærilegur og þá var. Þetta náttúrulega á tímum þegar að fólk var að flytja og sveit í borg og voru hérna stórar fjölskyldur og eitthvað svo
0: leis. Komi í bylgjum og
1: alltaf. Já, hann er að þetta er kannski svona annars konar verkefni sem er alltaf núna. Ekki jafn svona mikið uppbyggingaverkefni. En eftir þetta, stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt, hérna, stór hluti af markanum að þeir halda niður í leiguverði. Ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri Stokkhólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurnu eftir að vera en heilbrið hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér þar til þess að semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakanna
0: þetta ekki til hjá okkur og þetta það vantar allt svona prógrammskilurðu og sko plan að gera áætlunin í svona byggingaverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og maður byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
1: Þetta jafnvel reist sundabrutt
0: sko ég menna ef þú ekki með áætlun sem maður í lagi þá þetta allt í glæsum
1: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að þetta 25 ára gamalt fyrirbrigði. Mm-hmm. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Mm-hmm. Við erum engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavóginn og hvort það komi þá akrin frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær. Þetta 25 ár. Á hverju er þetta svona?
0: Það náttúrulega eitt vandamál að þetta við dreigir svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarinn að gera sér braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum talin bara veg út úr bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekkert að fara út úr bænum gegnum Sundabraut sko
1: en þetta er hugmyndi núna er að þetta taki umferð upp í Grafavó að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi

0: hérna, byggingasvæði við Geldinganes og þar röndu gotum?
1: Já, ég heldur alltaf ekki að hleypa að grafa honum inn í þetta, sko.
0: En grafa og spór viljaðu ekki, en í planinu ekki, ennþá, okay. þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli vesturlandsvegar eins og sundabrutur.
1: Nei, nei.
0: Af því það munu hérna að sitja bara hraðbrut þvert yfir grafaðin.
1: Sko. Já, ég held að þú horfið bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri brengin, sko.
0: Jú.
1: Nei. Þá allir fluttir ofar í bæinn, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austu fyrir 11 ár. Og það ekki að því fólki allar að fara í gegnum sundabrytina, sko.
0: Ekki sem í Úlfarsvartal þar sem á að byggja 10.000 heimilið.
1: Akkurat, já, það bara fyrstu skrefin, svo bara núna að kjálna sig og áfram með fyrir, sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 bara gamli bærin, sko. Mm. Þannig að það ekkert hugsa svona langt fram í tíman hvað þá séu gerð plön og hérna þú skoða þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gerði að fyrir þetta hérna þú veist þetta ekki plan, þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekkert fjármagn að baku við þetta þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekkert plan að baku við þetta
0: En yngöpælisti út í búð og en þú ert kannski ekki með buddula vöður.
1: Nei, ég menna þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hvað, hver verða örlug okkar hérna sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
0: Herðu Sigurur, þú ert að skrifa sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, hvernig svörðu þorfum þeirra á húsnæði. Af hverju þetta skrifa svona?
1: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastlegin 20 ár þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapró og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Af hverju fengu þeir ekki vinnu? Ég þekki marga sem fengu vinnu.
0: Já.
1: En ég þekki nokkra sem að fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur, ungs fólks, hann alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðin og ef þú þekkir engan, átt engan að engan, það engin í fjölskyldinni í pólitík eða að þá eru þínir hægir bara öðru ísinn, sko.
0: Það var þetta dæmdur að fara á leigumarkað.
1: Já, já, og ef þú færi ekki vinnu, Alltaf þú með háskólaprófi í löffræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismálin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnæði að segja, sem náttúrulega ekki lengur í búði, að hérna ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu og ef þetta verður svona ástandi næstu 20 árin, það verða bara enga barnafjölskyldur en eiginlega, eða þú veist ekki eins og var þetta, sko þetta fólk, ég þekki fólk sem bara að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag hann vinnur fyrir Arionbanka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg sama hvar það býr eða bara fær, þú veist, hérna mannsamandi aðstæður, ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu.
0: Það myndi helst kjósa að búa hér, kannski. Ha. Kannski myndu flestir helst kjósa
1: að búa hér. Jú, hérna eiga með náttúrulega fjölskyld og ættingja.
0: Hefur kannski ekki að þetta vil ekki til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi, heldur við geta að lifa annars þar, ég held ekki.
1: Ja, bara ég, eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna þáttinn tíma og hérna þau sem eru hverju viku, þau eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar, hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur við. Og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl, og almennir samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna, góð vel borgað, út á kvöldina að borða og eitthvað annað bara hýta vinnina. Þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við ungkjón hérna sem flutti til Spána fyrir eitthvað tveimur ára. Það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spáni, seldu allt hérna heima og þau bara alveg, sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimilisitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum afinn hérna heima og þú veist þetta bara ég held að sé bara straumar þú veist maður hefur tilfinningu að þessi straumar að fólk að fara bara í betra umhverfi spátn ekki himnaríki en þú veist það getur fengið húsnæðar
0: Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldur já, já, hér
1: Já, já
0: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi
1: Já
0: og við lekum svolítið að við hitta þá og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það verið rétt ákvörðun þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður verið að hlusta en svo sögðu þau all sömu söguna sem var eitthvað neður þannig að þegar ég var búin að vera hérna í þrjá mánuði þá rann allt í upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi
1: Já, nokkulega
0: það var svo svipað og þarna með milljónaverkefni það þegar háaðin allt innu fer og rennur allt innu upp fyrir þeir hvaða erfileikar var þetta voru þannig voru menn og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega
1: nei, nei.
0: Til þess að þjóna svona hagsmunum almennings
1: sko ég bara ekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna. Það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko. Og allt svona skipulagsmál og þessi opinberum mál eru ekkit að bögga fólkið það náttúrulega kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sem að hérna að sjá um þetta síðan bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna sína skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega en ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna þegar ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og hérna sem alltaf ekki lyft í dag en eins og ég segi þetta, hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki, en það einhvern veginn, til að minns í hruninu, þá var hjón sinni þekki í Bretlandi. Sveitafélagi bara borga á lánunni þeirra með að hrunin stóð yfir, og þau voru ekkert rekin í húsinu. Svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun, þá bara fóru þau að borga aftur á lánunni. Þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni. Það var ekkert upp og
0: það... Það var nú bent á þetta hér, að þetta væri í neðlilega lið. Jón Danielsson hérna hagfræðingur sem býr einmitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða
1: já.
0: Að hérna það væri alveg vitlust sem hann geti gert var að henda fólki út á heimilsum
1: já, nákvæmlega
0: að bara hverjum dettu það í hug
1: en þú sér að þetta gerist bara hérna
0: sko, hérna var það lítið á sem bara fullkomir réttlæti að henda fólki út
1: já, já fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur ára setna þá eru fólki reikið úr svona sínum þú veist til að borga skulda hjá þessu bankum
0: Herðu, Sigurður, gaman að fá því hérna heimsókn á Rauðarhólinu, ræða um húsnæðismarkaði mest
1: Ég vonið að það hafa verið smá upplýsandi
0: Já, kæra þegar Ef við sittum hérna áfram við Rauðarhólinu við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kaflir eftir Glubbygg
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við viljum enda Rauðarhólið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út til sundlaugarnar út allt land. Og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
4: Takk fyrir.
3: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn.
4: Mm-hmm.
3: Og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér. Hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til, til þess að myndskreita þetta þjóðar einkenni okkar takk fyrir að koma
4: og, takk fyrir að bjóða mér
3: og deila hérna að svara spurningum sem, a, sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir ef við byrjum kannski bara á þér ef þú fer bara aftur til, til frumbernsku varstu sem kornabarn tekin í sund
4: Já, ég sko, mamma mikill sundkattur og mamma hennar líka, amma mín fara mikið í sund, það var alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund, þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fættist í Noregi og var tryggja fjagur þegar við fluttum til Íslands en alltaf komum, það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örgla sumarfrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottinn og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim einhvern veginn, það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
3: bara aftur inn í leið
4: og, já, og það náttúrulega trúlega flotta því að það náttúrulega þaðan sem við komum við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að, já, og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda og...
3: Varstu þó góð sundkona?
4: Já,
3: góð sundkona.
4: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sund eða neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn
3: Hvert uppáhaldsundið þitt?
4: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það eiginlega orðið skriðsund en ég hérna, en mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að einhvern veginn ég gæti ekki synda, en hérna þannig ég fór á námskeið og lærði svona einhverjum smá tækni eitthvað, en svo en hérna, svo það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til að verða góður í skriðsundi, en þegar maður svona svo að hlaupa, þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa einhvern veginn í gegnum vatnið, það geggjað.
3: Já.
4: Hvað uppáhaldssundið þitt?
3: Hundasund
4: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona
3: það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan
4: Já, maður kemst ekki dúr en maður byrjar í hundasund er erfitt að einhvern veginn
3: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund
4: Nei.
3: Og ég hef reyndar ekki farið á námskeið
4: Nei
3: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra
4: já,
3: í skriðsundi,
4: já.
3: En ég get ekki andað
4: Nei, einmitt.
3: Á því ferðalegi.
4: Nei.
3: Ekki voru við svona að fá hellinga vatni hún í lungun.
4: Já, það er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hataða sundið er hérna, hvað heitir hann, flugsundið?
3: Já, flugsundið.
4: Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra Vestbæðalaugina með flugsund, þú veist, það er alveg það er rosalegt, það er rosa flott samt.
3: Það er mjög flott En það hætti að banna það í almenningslögum það á bara
4: já,
3: að
4: vera svona
3: keppnis hérna
4: level Svona það bara kafsund, skemmilegt
3: Já, ég endar mjög góður í kafsund
4: Já,
3: ég
4: er það?
3: Því,
4: Nei, einmitt
3: Hvað getur þú segir marga metra í kafi?
4: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir
3: Nú?
4: Ég held ekki Nú langt sinni ég farið alveg svona, nei, ég held ekki Þú kemst yfir
3: Og tilbaka og út í miðjalög
4: Hættu
3: Síðast þeirri prófið
4: Ok, ég ætla að teka þessu og svo kemur
3: Það eru svona 65 metra sem ég kemist í kafi
4: Hvað ætlum við sem að tala um í mínútum? Hvað ertu?
3: Það tekur mjög langa tíma
4: Já, þetta er mjög lengi í kafi
3: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þessu á milli okkar
4: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli Svo er bara bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund Það er svo gott fyrir, þetta er náttúrulega að gera svona svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundinu Þannig að ég er bara mörg, já
3: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk
4: fyrir einhvern veginn líkama ná alls konar einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það er svona svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf, ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona góð, fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
3: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundið,
4: einmitt,
3: er ekki akkurat. Þetta þrett
4: já.
3: Og náttúrulega Íslands náttúra.
4: Og náttúra hans sjálfsveg líka. Já, en náttúrulega vatnið svo rosalega líka náttúrutengt og svona, einhvern veginn, jartengi mann.
3: Já, og svo þetta brjálaðislega félagslíf.
4: Já, og svo það. Já. Það svo margir pólar. Það félagslífið, það jartengingin, það hreyfingin.
3: Já.
4: Svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjaldnast í sturtu heima, ég fyrir bara í laugina.
3: Jummitt.
4: Og það útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og, eða einn. Og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta víið, síma lausa víið.
3: Já.
4: Þarna bara engin í snjalltæki.
3: Einmitt.
4: Og það svo gott, það bara...
3: Það eru það samt það. Einhverjir með headphones.
4: Já, maður sér það alveg. Og svona allir eitthvað sem synda með úr eða eru með headphones.
3: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
4: Ég veit það ekki, minnst þetta ekki algengt.
3: Þetta ekki algengt?
4: Þetta ekki algengt.
3: Það kemur fyrir að maður sér.
4: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, menn að maður sér það einhverjir sem að villast. Fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, eða hérna, mikla þolinmæði fyrir því.
3: En hérna hreinlætisofbeldið í þegar þú þarft að klæð að hérna þvoðir án sundfata með hérna sápu.
4: Já.
3: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppkomum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko eru með allt öðru sér blíðunarkennt heldur en íslendingar þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi ekki einu fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko.
4: Já. Hérna... Já, þetta, tekið hart á þessu í kallakjæðanum?
3: Mér ekki fundist það hér í höfuborginni.
4: Nei.
3: En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri.
4: Já.
3: Þar voru algjörir nasistar sko í búningsklefanum.
4: Einmitt sem bara...
3: Og þarna eruð oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur.
4: Já.
3: Sérstaklega á milli hérna sundlega var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglunar að bara það skal engin fara í gegn
4: Nefnum að vera búin að skrúpa Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
3: Mest starfsmenn, sko einstaka gestur sem grömpi en þetta ekki vandamál í kunnaglefanum hér
4: Sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamennum mínum, Íslendingar skrúpar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kvöldum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona eitthvað neinn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá, ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta,
3: af
4: því að það ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara eitthvað rakspýra ilmvasslíkt í pottinum
3: Það er ekki gott.
4: Það er ekki gott.
3: Nei, ég sammála.
4: Það er ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta allt eins og þú segir, fólk með bara mjög, hérna, ólíka blíðunarkennd og bara úr mismunandi menningarheimum, þá þetta bara alveg mjög, getur verið mjög erfitt fyrir fólk.
3: Mjög.
4: En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka, við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það bara flott að, hérna, það er í baðlónunum, þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona Já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt hvað sem er hérna, bara alast upp í laugunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhver að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað geggjað, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og það verður þetta eins og vandræðalegra og svona allt í lagi en þú veist allavega samfuna alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
3: sexuelt,
4: nákvæmlega
3: bara, þetta er bara einu af fáum vítum þar sem að Okay. Það nekt, en ekkert sexuált.
4: Einmitt.
3: Já, þú veist, ég meina, væntalega einhverjar hugsanir.
4: Já, síst, já, við erum bara fólk, en ég meina, það samt rétt. Það svo ótrúlega fáið staðir það sem að þú ert nakin án þess að, einmitt, að það hafi einhvers konar merkingu.
3: Ég, það, já, sko, ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótekjá í Mjóðsveit sem fyrsti baðstæðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundfötum og þar er ekki sexuált
4: það ekki þannig
3: Nei,
4: það bara
3: þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótagjá í Mývasveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað þá ekkert samasemmerki á milli þess og hins sexuála
4: Nei, einmitt
3: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu sko.
4: Nei, einmitt
3: Í allri nektinni og Já. Klamvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem Já. Er í kringum okkur
4: Já.
3: En hérna og mér er mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að vöðvana aðeins inna og svona en svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70 aldri mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins þetta er algjört bara... frjálsræði slökun
4: og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það allt í lagi, hugsaðu hvað þetta geggjað.
3: Þetta svo geggjað.
4: Að hafa þetta.
3: Og allar kynslu þetta saman.
4: Já.
3: Ha?
4: Allar kynslu þetta saman alls konar af öllum stéttum og hópum og svona. Og það vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum.
3: Mm-hmm.
4: Svo verða til eitthvað en þessi sem heitast á mótnana og svo er hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig svona væpi breytist yfir daginn. Flott.
3: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég bæði ég að koma
4: Já.
3: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hverju einustu sundlögu eða hvað?
4: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í margar laugar og þær eru alveg fáránlega margar
3: Já
4: ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já Ég fór sem þetta fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar mm-hmm. og tekna stemninguna.
3: Já.
4: Og þetta svona hluti af því sem ég hef verið að vinna sem svona heimildatekningar, það svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk, heldur bara búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósæk af myndum, augnablikum úr laugum.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að ég heimsótt eins margar ég gata á þessari hringferð bæði mm-hmm. náttúrulaugar og lón og sundlaugar
3: mm-hmm.
4: og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn mm-hmm. vatn og fólk
3: Já.
4: Og svo stóð alltaf til að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók
3: mm-hmm.
4: og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera
3: mm-hmm.
4: og það eiginlega ótrúlegt að hún skildi einhvern veginn kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja að því mér fannst einhvern veginn allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju mér fannst ég bara einhvern veginn ekki hafa svo mikið við að bæta fyrr en einhvern veginn ég fann að þegar, það var eiginlega þegar ég hérna í 100. skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
3: já.
4: Og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf okkur, nei, ég er ekki svona sundlega og svo byrjar maður að útskýra hvernig lögarnir eru ólíkar því sem maður er og nei, þetta er ekki bláalóni og þetta er ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér
3: mm-hmm.
4: og maður byrjar einhvern veginn að útskýra og ég hugsaði, þetta er bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
3: Já.
4: Og á þann hátt að þú einhvern veginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða, bara
3: Já.
4: Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki,
3: Já.
4: Að stunda þetta daglega
3: Já.
4: Og einhvern veginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og Já. Við aðra.
3: Mm-hmm.
4: Þetta langaði mig til þess að útskýra
3: Já.
4: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápi þú sig almennilega. Það myndi skilja svo vel hvað þetta væri
3: eitthvað mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum, svona heilt yfir
4: já, gaman að heyra
3: já.
4: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt einna vænstum var hérna, nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkurborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni.
3: Já.
4: Þær eru samt búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug.
3: Já.
4: Og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsdal og hérna.
3: Já.
4: Og það bara verið gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekki, þetta eru 12 myndir
3: Já.
4: Og hanga þannig í laugunum að það sé, hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna, ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti því sem eitthvað svona sundnæmi
3: Já.
4: Og það þótti mér svolítið gaman að heyra af því að þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar en það eru náttúrulega, ég kannski reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu
3: Þannig
4: að það þótti mér mjög væntum
3: Já.
4: Að heyra
3: einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig
4: Já.
3: En áður við funnum þangað Já. Þegar þú fórst þarna sko hringinu kringu landið upplifður mikinn menningar mun á milli sundstaða
4: Sko, með þeim fyrirvara ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum held ég almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótana og spjalla og svona og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona Já, einmitt, er menningamunur? Nei, þetta er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum lögum heldur en ekki.
3: Já.
4: En síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar, eitthvað svona eitthvað kaffi og það eitthvað reglur sem gilda varandi hvernig þú ferð í rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað. En kannski helsti menningamunurinn náttúrulega á þessu við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar.
3: Já.
4: Og ég heimsótti alla þessa staði og þeir eru náttúrulega, þar eru helsti munurinn,
3: já.
4: Finnst mér, hvernig, já.
3: Útskýrðu þannig að mun fyrir mér.
4: Almenningslaugarnar, við erum alltaf búin að tala svolítið það,
3: já.
4: Hérna, og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi, hvað mest. Náttúrulaugarnar eru og náttúrulega, stórkostlegar að því að þú hefði með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega er eitthvað svona upplifun sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa er einhvers staðar það sem er þar er náttúrulega það er náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þér
3: Nei.
4: Núna þannig að það er eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna, svona almennt að eiga en hérna
3: Nei.
4: Og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn mér sinns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það er bara svona, svona lúksus útgáfan af á sundinu með alltaf stemning og það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
3: Er það orðið umhugsunarefni hvaða er mikið sullaði bjór í sumum af þessum balónum?
4: Það bara kemur mér ekkit við mér er alveg sama ég veit það ekki er það ekki bara það er svona Það bara önnur stemning.
3: Já.
4: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
3: Já, ég held það. Ég held mér finnist að séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum. Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
4: Einmitt.
3: Nei, hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkit að nafngreina bara hafa allar góðu
4: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka þá er huglega bara fínt að hafa það í vatni þá er alltaf bara einhvern veginn slagt og
3: Svo er það bara mjög heiðalegt sjónamið ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver liðandi kallarnir sem
4: Nákvæmlega.
3: Eru draugnir í sundi
4: hérna... Erfiðar fyrir áflóð og eitthvað svona ég held ég bara fínt að dýma þeim ofan í
3: En ertu hérna sánumanneskja?
4: Já, ég er það líka, já, dýrka sánu
3: og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugar gestinum
4: já, já.
3: Það alltaf brjálað að gera
4: já, það svolítið mikið að gera, jú, jú, já En ég meni, ég segi aftur
3: það... Stendur það að ég hata aðkoma fólkið?
4: Nei, ég segi bara aftur, mér finnst það bara geggjað. Það meðan, það bara á eitthvað neginn, það svo margt... Nei, anskotin hafa það, það svo margt sem að geta kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum að það sé bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu það bublu og grúpu sem getur mætt á daginn þegar það eru ofaslega fáir í sundi
3: Einmitt.
4: Og hérna ræð mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislega viðbót.
3: Já, en af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en vesturbæjarlaug, sko... Er menningamunur á milli sönglaugana innan höfuðborgarsvæðisins? Eða er bara munur? Veist, bara, hefur hver sönglaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifur það?
4: Já, ég upplifur það. Það er ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna, oft fjöllunar efni í pottunum. Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna, það svona aðeins það svona gott að fara og heyra aðeins hérna, hvað fólk að spjalla það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara er ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbollega hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annað líka
3: En sko, þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík Er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á? Er meira til dæmis talað listir og menningu í vesturbæjarlaug heldurinn í
4: Sko, nú erum við komin út að hálanís
3: Já, en er ekki alltaf að dvelja á hálanísnum í eitt andratak
4: Jú, sko, ég man bara þú segir þetta, skal ég man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem er poppar helst upp í mínum huga mjög heit borgarlínu umræða í Breiðhaldslaug og síðan er svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í Sundhallinni og listur og menning ég veit ekki, já Nei. Svo er þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, það bara komið úr fötunum það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að er bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
3: Þetta er okkar pöpp
4: Já,
3: okkar trúnaðarskeið
4: ástamál bara
3: á þess að við þurfum að vera drukkin þetta er bara íslenski pöppin hann er
4: já,
3: þarna
4: hann er
3: og allir etrú
4: nefnilega, það er magnað
3: og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að mann finnst vera svo, manni svo óvart
4: já.
3: Í þessari einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins
4: já.
3: Og hérna og bara menn ryðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara ha erum bara raunverulega að vera að tala svona viðkvæm mál.
4: Já, það er það. Já, það er heila magna.
3: Það er alveg magna.
4: Ætla að sé líka símaleysi, það er ekki hægt að
3: engin spurning.
4: Já. Það er eitthvað ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu.
3: Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið.
4: Já.
3: Og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf skilur við hérna að ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara sko, þetta bara glansandi og geislandi augnarað þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni Þannig að ég bara, þetta eru alveg stórkostlegi staðir. Og við megum alls ekki missa þetta frá okkur.
4: Nei.
3: Af því að maður er svolítið smeykur, sko.
4: Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar, eða sundlegu menningin, fekk sem óáþreifanlegu menningararfur sem að kom núna í desember. Þess vegna held ég að hann sé svo góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þessa sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þessa sýningar svolítið í tengslum við það og margar aðrar og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það er mörgum andum þessa menningu og ég held sér svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta Já. Til þess að við getum staðið vörðum það.
3: Einmitt.
4: Eins og segir, af Já. Því að þetta svo, við erum að átta okkur á af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
3: Einmitt.
4: Einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því. Akkurat, það ekki?
3: Jú, og það, hérna ein vít sem forvarna gildið, að nú hérna á að það hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 um helgar í sumar og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist að þessu skeiði sem er viðkvæmt sko vita af þeim í sundlaugunum einmitt allir edru þannig séð og hérna og sko eftirlit og
4: akkurat
3: og svona
4: já, þannig að hérna, það,
3: það eru svo marga vítir í þessu
4: já, það það
3: já. En hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi
4: já.
3: Er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja er það ekki næsta ár?
4: Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna, sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna og hérna við svona, þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem sýningastjóri hjá Basalt arkitektum og þar líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem svolítið að fjalla bara þetta sem við að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti hún heitir í bleiti á
3: Íslandsku. Í bleiti?
4: Já.
3: Það svo flott.
4: Samfélagi í bleiti.
3: Flotti yfirskrift í bleiti.
4: Það ekki, samfélagi í bleiti.
3: Samfélagi í bleiti.
4: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við svolítið að tala um að því að þetta náttúrulega tvíæringur í arkitektúr. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Og þetta svona, svona samfélagslegt og líðræðislegt. Eiginlega bara allt sem við búin að vera að tala um.
3: Þannig afleitt ævintýri af því að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina. Þetta bara, þetta ætlar engan enda að taka.
4: Nei, en þetta ótrúlega að fyndi það. Þetta mjög svona, gerðist eitthvað neður mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í, þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina hvað endilega að gera eitthvað úr.
3: Nei.
4: En svona alltaf ef mann er eitthvað kært, þá kannski hefur maður áhuga á því að fyrir einhvern veginn að spinna við það þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala þetta síðan við hérna, eins og veist, einhvern veginn kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu
3: Já.
4: Á meðan eins og segir þú veist, hvað er þetta í öðrum kúlturum þetta ítalska torgið, þetta íski, eða breski pöppin Onsen í Japan almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem að verum í rauninu að fjallum þarna sem eru hérna staðir þar sem fólk getur heyrst utan heimilis og vinnu þeir eru alltaf hverfandi þetta voru hérna kannski einhvern tímann verslanum viðstæðar en þú veist þar ekki hægt að hanga þannig að það einhvern veginn orðin svona fá svona rými sem eru ekki, þar sem fólk þarf ekki að borga sig inn á eða þar sem að allir geta heyrst
3: Já Og sko, þetta nánast ókeypis
4: Já.
3: Ég held að áskortið í sundlaugar sé, sko það í allir með einhverja stéttarfélags
4: Það nýbúið að lækka verðið á því líka þetta bara eitthvað alveg já,
3: Þetta eitthvað sem skiptir þannig. Mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
4: Já, það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna hérna einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
3: einmitt
4: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
3: Góð spurning
4: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér
3: Já
4: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur
3: Já.
4: En ég veit ekki.
3: Ef okkur myndi stafa ógn
4: Já.
3: Á þessu,
4: Já.
3: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðaþjónustu fyrirtækinu og leiðsögumennina svona um að rútufarmandi kæmi þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðslega, þar sem er ekkert brjálaðslega margir í sundi.
4: Mm.
3: Þú náttúrulega þekkið það sem hérna vön sundkona að, að það eru ákunnum tímum mm-hmm. sem eru flestir í sundi.
4: Einmitt.
3: Það eru líka tímar það sem að eru mjög fáið
4: Akkurat hugsaðir, bara klukkan átt á kvöldin og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð
3: Jú, jú
4: Ok, það verður spennandi
3: Það verður spennandi En rétt í lokin hérna rán alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig um þessi mál og, og hérna, það ekkit leyndarmáli ég mikil aðdáðandi þinn að verka hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þannig, þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það
4: já, kannski bara ég er alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið einhver svona hérna einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum mig leitt þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfi sig ekki satt
3: sumir verða reynda er aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
4: já. Það líklega rétt.
3: Já.
4: Já.
3: En þú ert alveg hérna.
4: En það var svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo það geta alltaf að vera góður í ykkur eða maður gaman að því.
3: Nei, nei. En þú ert alveg hérna, það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg, þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
4: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál
3: Já, og ertu já, oft einhvers konar íslenskur ambassador?
4: Já, ég hef verið ég fer töluvert mikið erlendis og hérna ég náttúrulega vinn alls konar verkefni svona stærstur hlutin bækur en síðan ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis en svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim þannig að ég oft með þetta ferðast með vinnustofur eða erindi eða já, segja frá bókmyndahátíðir og alls konar viðburðir þess að ég bæði mitt með einhverja smiði fyrir lestra og svona eitthvað finnst það eiginlega gaman
3: já. Og stundum verður að hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem bara velgir valdin undir
4: Já, ég hef náttúrulega ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því en það var að því að bara náttúra og náttúruvendamál og síðfæði náttúrun þetta allt, já, náttúruvendamál eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fast ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóstum manni finnst maður ekkert geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagna tól og í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að líka hluti af því sama því að það bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
3: Já, ég man eftir einhverjum degi, það er kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi og þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort það voru níu myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
4: Já, gaman að heyra. Ég náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli.
3: Já.
4: Og það eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna, þá ger ég það bara eins og, ég bara reyni að skilja hluti sjálf.
3: Já.
4: Það bara einfaldasta leiðin fyrir mig að skilja og það bara oft hangir það saman með að, eins og maður myndi útskýra það fyrir átt ára barni. Og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það. Þannig hugsa ég að svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni. Það bara fólk sér bara myndir þetta fyrir krakka. En þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form, það eins og fólk lesið einhvern veginn með meira opnum huga. Kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona barnslega forvitni eða eitthvað svona
3: Já,
4: megar sens.
3: Já, megar sens.
4: Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
3: svona eins og maður leggi niður varnirnar kannski, já,
4: einmitt.
3: Og móttakan verður einfaldari.
4: Já.
3: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora sína pólitískt hugrekki og mér finnst tímanni núna kalla svolítið á afstöðu í listum.
4: Já.
3: Þú þekkir það náttúrulega, búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sem einhver afstöðu en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
4: Ég held það, ég samalæðir það er það en þetta bara ofbáslega jú, það það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna, þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og markaðstofa og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skil ég alveg að fólki geti einhvern veginn hérna,
3: ég tekum til það með þér hérna, maður skilur áhættuna
4: já. Einmitt. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna, stað til þess Já.
3: Þetta eru akkurat einkunar orð rauðaborsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið, Rán Flýring
4: Takk sem er leis
3: og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur og áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í Þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlög og eru einhver aðra sundlögar í Reykjavík?
4: Nei, nú eru hinar tvær, þær eru komnar í hérna í viðhaldslokun. En þær munu hanga upp í Vesturbæjarlög fram að viðhaldslokun í lokmánaðar.
3: Í lokmánaðar?
4: Já.
3: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Við segjum rauðaborðinu slitið í bili, hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld. Verið sæll.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sæl og blessuðu, velkomin að Rauðaborðinu, þriðju daginn annan júní. Ég heiti Björn Þólafsson og með mér Gunnar Smári. Til hamingju með nýjan borgarstjóra, Gunnar Smári.
1: Já, sem er leis, þetta út í fluttur í bæinu ekki?
0: Jú, ég nýfluttur í bæin. En hérna, hvernig lístir á þetta? Verða breytingar til bóta núna?
1: Nei, ég veit ekki það. Maður óskar bara fólki í góðu stengist því svona upphafi. Já. Það ekki tilefni til annars. Ég held að sé ekkit tilefni til þess að hérna gera annað. En það munu, ég held að þessi meiri hluti eins og hann samsettur þó svo að tveir flokkarnir hafi náttúrulega verið í meiri hluta megnið af síðasta kjörtímabili þurfi á því að halda þessu fylgi einhverja svona breytingar veit ekki alltaf sko hvað það verið að hérna, þú kannast við umræðina í kringubálmestan kostingarnar að fólk hafi vilja þess breytingar en maður veit ekki alveg hvað fólk vildi Það tala að vera svo mikil vald þreita hérna, það var nú ekki tala það í fyrir sjálfstæðsmönnum í Kópavogi eða Seltjarnarnesi eða Garðabæ sem var einhver vald þreita. Þannig að einhver leiti þarf þetta fólk að semja eitthvað, þannig að ég held að þessi ekki að lesa það almenningur sem að byrja eitthvað tiltekið, en það svona væntingar að þessu fylgi einhverja breytingar, einhver svona annar taktur og annar stíll.
0: Já.
1: Ég held líka að Þú varst að velta því upp hérna í gær að hvort að Hildur væri framtíð að leiðtogi í sjálfstæðismanna sem að ég held að sé full snemmt og það þurfum við að skila af sig svona tveimur kjörtímabilum í Reykjavík áður en það komi en ef maður að hugsa á það þannig að því að sjálfstæðsflokkurinn einhver leiti í tilvistarkreppu að leita svona nýjum tón eftir Bjarna árin sem að mér heyrið svona sjálfstæðsmönnum að ekki að fá góð einkun hjá sjálfstæðsmönnum fyrir það hafa verið erfið ár og allt á niðurlið og hérna flokkurinn sé einhvers stað það sem hann ekki skilið þannig ég held að Hildur og fólki til einhverjum að sé líka leita því
0: Samt áhugavert sko það sem að var ekki Gallup könnun fyrir eitthvað maskinu könnun í gær var það maskina
1: Og Gallup
0: og var áhugavert sko að eftir borgarstjórnarkostingar þá jókst fylgi sjálfstæðisflokksins.
1: Það hérna þú vilt vera með sigurvegaranum, að sjálfstæðisflokkur var sigurvegari í kostingarna og það alltaf fólk flykkist þangað. Það hérna ekkert sigrar árangur eða sigur, segir hérna amerískt máltæki og þannig það náttúrulega fólk vill vera í sigurliðinu. Þannig að áður en að við sjáum einhverja svona viðvarandi breytingar í könnunum að þá myndi ég ætla að þetta væri merkjum það frekar heldur en kannski nokkuð annað en ég held að lyftist brúnin á sjálfstæðsmönnum að það sé svona von af því að þeir eru búin að vera í ótrúlegri í lægð og hérna fengu bara hryllilega kostningu 24 enda Bjarni hættur og allir hætti þannig mikið að fólki hætt bara.
0: Ég hef líka bara sagt það síðustu vikur að sko með tilkomu miðflokksins og þess umdeildasta sem hefur komið frá þeim flokki þá bara fólk sem áður talaði alltaf illa íhaldið það horfir á sjálfstæðisflokkin með mildari augum ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé að græða á því hvernig miðflokkurinn hefur tjáð sig undarfarið
1: Og ég segja hérna, einu sinni var ég að gefa út fréttablaðið og fréttablaðið var svona hliðina og mokkanum og einhverju svona sem kom út að þá voru við svona einhver svona jaðar, þannig að þú veist talið vera svona lagara og svo fór DFF þarna hjá Ísfélagsfólkinu á hausinn og Það sem að fréttablaði gekk svo vel að þá keftu við þetta út úr þrótabúinu sem að Landsbanki var þá með. Landsbanki fekk eitthvað hlutabréf.
0: Já.
1: Ein af hugmyndunum á baku þetta var að það væri svo vont fyrir okkur að vera í samkennu við mokkan með ekkert hérna megin við okkur. Þess vegna var svo gott að hérna, vera með DFF til þess að taka að sér að vera Vestablaði ég ekki að segja þetta að við verið sko, en þessi hugsun var inn í þessu að, og þá ert þú eða þú ert eiginlega að lýsa þessu ástandi að þegar að hérna vestiflokkurinn sjálfstæðisflokkurinn einn að þá hann vestur. En ef hann fær miðflokkinn við liðin á sér að þá það bara fínn. þá það bara miklu betri en hann raunverulega Og þetta ég held að þetta skiptir auðvitað máli.
2: Ég held það.
1: En maður veit svo ekki sko hvað miðflokkurinn Ég held að séu margir hugsi eftir Kastlus í gær sem að Sigmundur var svona mér liggur að segja með svona oflæti sko.
2: Var það?
1: Að mikil fyrirferð á honum grípandi frammi ákaflega svona æstur ég svona fólk að reyna að meta hvað það var sumir voru að segja að þetta væri að því að vera að verja svo slæma málstað ég held að það sé ekki ég held að hann bara hafi verið hann hafi bara verið of heitur sko með svo Já, ég held að honum hætti svolítið til
2: Já.
1: En svo það erfitt fyrir hann að finna svona jafnvægi stöðuna
2: Þetta náttúrulega voðalega einkennilegur söfnuður fólk sem skipar miðflokkin maður verður nú bara að segja það uppátt en varstu hérna
1: Já, svo það líka held ég fyrir hann því hann náttúrulega miðflokkurinn einhver leiði eða kannski ekki eins og Inga Sæland næstu því sko Og það, hérna, miðflokkur náttúrulega mikið gaggrindur, meðal annars út af þessu sem voru að lýsa á þann, hann á jaðrinum. Og ég held að sé bara mikið álag á Sigmundi. Og líka það því að það hefði verið að bæði að reyna að þjóna þessum, skona, ég meina þeir, Sigmundur alveg eins og Snorri, talar inn í hóp svona rasista bara, bara þannig það. Og að reyna að

0: að þessu fólki að þá getur bara frosið í að verða svona 7% og þessna fór hann að þvo hendur sínar af öllu sem að Snorri sagði til þess að haldi sinni og fyrir formanninn í svona flokki sem eiginlega einhvern veginn yfir náttúru til þess að leysast upp það verða bara mikið álag svo
1: En stóra spurningin, varstu einhvers vísari ESB eftir að þú horfðir á þennan þátt Silfurhauði gærkvöld?
0: Ekki, sko. Þetta náttúrulega, ég á því að við ættum ekki að vera að hlusta á stjórnmálafólkið peksa þetta. Og ekki kannski vera alltaf að hlusta á harða eins og núna ríkið til dæmis, styrkir heimsín sem bara algjörlega á móti Evrópusafandinu og Evrópureyfinguna sem algjörlega með Evrópu. Ég ekki viss að sko umræðan sé best í höndunum með þessu fólki, sko. Nei. Sem annarkort sko með og á móti. Ég, en hvernig þú getur haft umræðuna drifna áfram af þeim sem eru bara áhuga samir að skoða þetta.
1: En af hverju erum við að ræða þetta núna? Af hverju tökum við þetta ekki næsta legg ef við fáum já við spurningunni í ágúst?
0: Já, það hérna, ég held að séu þeir sem að vilja ekki að við göngum í Evrópusafandið, vilja að konnunin núna eða þjóðaratkvæðagreiðslan snúist hvort við viljum vera inn eða úti. Þeir telja sig að geta unni það af því að í sjálfum sér getur engin unni það eigum við ekki bara að skoða þetta, eigum ekki bara að sjá til. Það myndum við halda, myndum við að fleiri segja já og að sömuleiti hafa þeir sem að eru með þetta sjónamið að þetta sérum við atkvæðagreiðslu að gangi Evrópusambandið ekki að sömuleiti hafa rétt fyrir sér því það engin sem að hringir á bjöllunin ef mann ætli sér inn sko. Ég meina við erum að senda inn umsókn annars farið ekki Evrópusambandið tekur ekki við svona nei, er þetta aðalda umsókn? Nei, þetta ekki aðalda umsókn við ætlum bara að sjá til þessi bara heyrðu komi bara þegar þeir eru ákveðin hvað þið alltaf sækja með ekki. Þá skulum við taka þetta fyrir. Mm-hmm. Og þannig það náttúrulega. Þannig að þú færð ekki aðild að við erum nefn að sækja með aðild. En ég veit ekki með þessi svona að fólk vera svolítið fljótt að reyna að draga álíktanir á því svona hvert straumur liggur. Ég heyrði það meiri sig að þú varst að nefna könnunina þar sem að sjálfstæðisflokkurinn kemur skár út hérna eða betur út. Seinni hluta mánaðarins eftir 17. Kostingarnar að fréttamenn í ríkisútvarpinu voru að segja að kannski var í sveiflan yfir til sjálfstæðisflokksins út af Evrópuumræðinni að eins og það var svona tilfinningin á fréttastofunni að ríkisstjórnin var einhvern veginn að tapa Evrópuumræðinni ég myndi þetta alls sjónamenn ég myndi ekki segja einhvern veginn að það væri, ég ekki
1: Nei.
0: Mér finnst þetta að vera bara út og suður sko Og, ég, og líka það svo langt að vera kosið í lok ágúst það ekki fyrir en kannski eftir Vestlumhelgi sem að raunverulega kemur í ljós þegar að fólk fer að meta það hvernig ég ætla að greiða atkvæði hvort ég ætla að meta kjörst og alltaf sem að við svona sjáum svona alvöruna í þessu við erum að fara inn í sumar
1: Já, það eru forvitnilegt að sjá hvort þú sjáum grafarvoks áhrifin í kostningunni í ágúst
0: Grafarvoks er ekki að fara í Evrópusambandið
1: Nei. Og hérna og sem sagt það búið að greina það að sjálfstæðismenn fengu í raunin einn auka mann á því hvað úthverfin kusu vel á höfuðborgarsvæðinu og það gæti alveg verið, þannig ennþá sumar menn ennþá í fríum maður sér alveg fyrir sér að þeir sem að svona hafa ekki miklar skoðanir þeir kannski nenni ekki að kjösta og þeir sem hafa miklar skoðanir munn alltaf koma sér að kjösta
0: Men Þetta megin atriði alltaf í kostningum í Bandaríkjunum hvað drífur kjósundur á kjöstað og þeir sem að vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið eru náttúrulega ákafastir í að mæta
1: Akkurat.
0: Þeir sem að vilja gangi í Evrópusambandið þetta eiginlega svona eins og forkostning fyrir þá Þeir sem að eru svona hvorki nýja Þetta ég veit ekki
1: Þetta
0: Ég veit að halda það að veri, þeir sem að vilja ekki, alls ekki fara Evrópusambandið svona heimsýn mæti bara fyrir hádegi
1: Mér finnst þetta umdeilanleg tímasetningi á ríkisstjórninni
0: Ég held að þau hafi eða þær hafi talið þetta að vera snjallt að hérna þingið
1: frá...
0: er heima hérna annars hefði þetta hérna
1: Svo ætlaður að taka ófriðar áhrifin líka hérna með Evrópu og Trump og allt það því engi spurning að Kristrún sá fyrir sér að það getur orðið viðbótarök
0: Já, að hérna að við getum ekki stólað á varnarsamingin við Bandaríkin að við yrðum allavega að hafa möguleika

0: á því að hafa fjölsættari varnir og
1: Já.
0: Það var alveg ég held að sko fyrir kosningar þá taldi Kristrún að ekki vera snjallt að setja þetta mál á dagskrá.
1: Nei, alls ekki.
0: Hún skiptir skoðun. Að stóru leiti held ég að hún hafi séð tækifæri í því sem þú ert að segja. Að einhvern veginn stemmingin væri í samfélaginu að vera einhvern svona Trump áhrif. Og það má vel vera að hún hugsi hérna núna, að kannski þetta ekki rétt. Við vorum að ræða hérna húsnæðismál í gær. Við vorum að tala við fasteignasala. Baldur Jesovski. Og hann var eitthvað að segja sem svo, mér finnst nú að stjórnum þetta nú frekar að taka til í húsnæðismarkanum. Og
1: Já.
0: Laga húsnæðiskerfið frekar að vera að pæla í þessu Evrópusambandi. Þetta held ég að sé sjónamið sem að raunvæmlega Kristrún Frostadóttir hafði fyrir kostingar. Það bara margt mikilvægara að gera heldur þetta.
1: Einmitt. En svo vitum við ekki hvað gerist í millitíðinni og það getur líka haft áhrif á það hver duglega við verðum að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu og hvernig niðurstaðan verður að einhverju leiti þá er þetta ekki í vakúmi. Sko, við erum alltaf skoðanir okkar eru að einhverju leiti næmar fyrir því sem að gerast utan landsteinina, ekki satt.
0: Já, líka efnahagsástandið sem að vitni í þetta snýst allt efnahegin auðli. Og ég held að sé þannig að það megi sjá samingi þegar þjóðinni spurð hvort sem vilja gangi að Evrópusambandið svo betið ekki við hérna bara kjör almennings þegar vextir eru háir eins og við núna og það held ég hafi skipt líka máli hjá hérna Kristrúnu að hún taldi að vera í lag á því að hún sá fram á að það er langvarandi hávaxta tímabil Að því að í slíku ástandi þá eru fleiri fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið. Heldur að þegar hérna, efnahagurinn góður eða almenningur hefur að skár. Allt bendir til þess að við séum að sigla inn í að Trump hafi kveikt heimskreppu með árásum sínum á Íran og lokun hérna, Hormuzsunds. Og það talaði um að kannski svona miðjan júli eða eftir það að þá komi í ljós hvað að efnaður heimsins sé bara á leiðinni fram af brúninni eins og sumir orðaða.
1: Já.
0: Þannig að við getum líka verið komin í þannig hérna, ástand að verðbólgan djöfuleg og annars slíkt.
1: Já.
0: Þá munu andstæðingar Evrópusambandsins segja sig svo að sjáuði nú að þetta fólk sem að vill tróða okkur í Evrópusambandið hérna viðreist og samfélíkin þau keyra efnaðin hérna ofan í sko djúpan skít, hækka vextinni ykkar gera lífskjör ykkur ómúleg bara til að fá okkur til þess að samþykja að helsi að ganga í Evrópusambandið. Þannig að það má líka vel vera að sko umræðan í aðdraganda þessara kostningaverði sko hatramari heldur en þú hefur séð í forsetakostningum eða ég bara mér finnst það eiginlega líklegra þegar ég að segja þetta sko. Þetta er eftir að verða ævintýralegt.
1: Já, það geti vel orðið. Og sko ef heimskreppan skellur á okkur Íslendingum að fullum þunga þá eru sko það er engin grín tímar framundan hjá okkur sko. Ferðaþjónustan ferðalögin mun náttúrulega hérna minka, það er orkukreppan og verðið og olíun og allt þetta sko og við erum náttúrulega þetta eiland sem við erum, við erum mjög mynd á það ef það kemur á einhvers konar alenskreppa og þá er spurningin hvort að mann hræð okkur inn í eitthvað samstarf með ESB og neðurstaðan verður svo eða hvort við munum akkurat fara í hináttina, þetta er spennandi
0: það verði, við þurfum að finna einhvern út úr svo hvernig við ætlum að hleypa þessir umræði hérna í gegnum orðaforðuna
1: já, nákvæmlega
0: því að hún ekki alltaf skemmtileg sko. Og að sömulegti var ákveð skemmtilega gildi í silrunni í gær svona þessi fyrirferði í Sigmundi og já, hann var eitthvað neginn alltaf að grípa fram í fyrir degi og þetta var svolítið svona leikrit sko en ég veit ekki hvað að fólk greiddi eitthvað þessu ég veit ekki hvernig það herðu en
1: já, ef að fara í
0: það er náttúrulega hitamál dagsins eftir ekki með það sem að er hérna hvort þegar að grafa upp beinin á var þetta ekki slátrari eða var það megasins að þetta verið slátrari hver er í þessari gröf
1: veistu það hérna Ég var að fara að sofa í gærkvöld og klukkan var bara eitthvað kortir í eitt og hérna ég ætla svona aðeins að renna yfir Facebook á henni fyrir að sofa og þá sé ég að Egill Helgason hefur pikkað upp fréttvísis það að nýr hópur fólks vilji endilega grafa upp bein Jónasar og ég hugsa með mér ekki 1. apríl og svo sé ég að Egill hérna hann á móti þessu og það ekki eins og sé neitt grín en ég þurfti samt sko að margtekka hvort þetta væri alvarleg frétt
0: En af hverju vilja menn gera það, grefa það upp?
1: Vegna þess að það komin tækni þannig sem þess eðlis að Jónas Hallgrímsson þjóðskáld á ættingja hér á Íslandi og það hægt
0: Þú getur sent, hérna DNA þitt og vitað að þú sért sko Já. 36% kelti og...
1: Já, og Kári Stefáns getur farið með sprautuna heim til þessara ættingja og hérna aðeins að taka smá hérna, pröfu úr þér og svo getur hann farið og skoða beinin sem, eru, sem ennþá eitthvað eftir af það þarf ekki mjög mikið til þess að það sé hægt að ná DNA síni úr þessari kistu og þá segir Páll Valsson sem ætla nú að, að hérna
0: grafa þetta upp,
1: grafa þetta upp og sagfræðingurinn góðu og ævisögur út þegar Jónasar réttuhöndur, hann veit nú eiginlega meir Jónas heldur en nokkur annar Íslandur sko. Hann vill bara fá úr því skorið í eitt skipti fyrir öll hvort Jónas grafin í þjóðagrafinu og þingvöllum eða ekki en þeir sem eru mest á móti því að við fáum svarið þeir eru svo hrættir hvað gerist ef þetta ekki hann
0: Hvað getur gerst? Ekki eyðilegt þjóðagrafriturinn af því að það ekki nema nema þessi danski slátrari eða hvaða var grafmyndisali
1: En svo Páll segir
0: sjálfur Og Einar Ben
1: Ef þetta ekki Jónas þá þurfum við að endurskoða þjóðargrafritin líka
0: Ég meina það ekki nema
1: Við þurfum að endurskoða svo margt
0: Við þurfum ekki að gera það hvort sem Ég, hugmyndin hefur ábílað verið þetta verið svo panþjón Þannig er því svona merkir íslendingar í jarðaver En það bara varð aldrei, sko
1: Nei. En sko, þetta mjög heitt mál
0: Ég myndi taka bara Einar Ben og fara með hann heim til sín
1: Já.
0: Og þennan danska græmiðisala heim til sín og nota bara eitthvað annað þetta svæði þannig, þetta því jágæti svæði þannig, hliðin á kirkjunni
1: jú. En mér finnst bara mjög erfitt að fjalla þetta bara svona með alvarlegum hætt en ég held samt að mér muni takast það af því að Páll Valsson ætlar að koma hér og ræða þetta mál bara í
0: Þetta alvöru mál fyrir honum Þetta við séum með þetta í flintingum
1: Já Og hérna, og það bara sko maður sér að interneti logar í mjög stórum orðum út af þessu Og hérna, ég verð nú bara að segja þær að þótt að sé lélegu brandari að þegar ég var að velja fyrirsögn á hérna það hvernig maður ætti að lýsa YouTube myndbandinu sem verður utanum hérna viðtalið við Pál Valsson, þá kom náttúrulega ekki annað orð í, upp í hugann heldur en bit bein.
0: Herðu, en menni svo Egill sem ekki vilja grafa hann upp, Egill Helgason.
1: Já.
0: Það vegna þess að þetta er svona saga í samfélaginu sem að sömu leiti skemmtilega við náttúrulega orðið hluti af skáldverkum hérna Laxness og ég veit ekki hvað og hvað oft haft í flindikum að við eigum bara að láta satt að kjörst liggja til þess að sagan geti bara ollið áfram að hún sé í sjálfum sér menningaverðmæti eða
1: Mér finnst eiginlega ekkert færa mjög góð rök fyrir þeirri skoðum sinni.
0: Fá hann, ég held þessi gott framhaldsmál hjá þér.
1: Já, fá Egil á morgun.
0: Já, finna ykkur sem vill alls ekki grafa.
1: Eða Jón Viðar Jónsson.
0: Vill hann alls ekki grafa?
1: Hann sko, ég held ég sín á einhverstað með hvað hann segir. Já, neini, ég nenni ekki að fletta því. En já, hann brjálaður sko.
0: Já.
1: Og það nú margir brjálaður út af þessari hugmynd. En þetta náttúrulega hörku lið sko, þetta hérna Kristján Valur Ingólfsson fyrirrandi vígslubiskup, Elín Hirst, Páll Valsson, Kári Stefánsson og ég að gleyma einhverjum, sko, þetta svona, hérna, þetta út af kvikmynd eða einhverju þáttaröð, sjónvars þáttaröð sem að, hérna, þetta í rauninni gerist allt sem.
0: Svona eru DNA rannsóknir.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað þáttaröðin sko, Páll gat ekki svara því beint þegar ég var að reyna að fá, kannski fá við Elín Hirst, hinga til þess að útskýra
0: það. Það Elín Hirst, þarna með, hérna, spönsku veikina og eitthvað svona hugmyndir að það væri að finna veikina.
1: Jú. En þetta allavega þungavigtar hópur þingvallanefndir einu sinni búin að segja nei, þar kom einhver lögfræðingur einhver ægilegur ógjafi maður samkvæmt Páli sem að hérna engin skildi í rauninni hvað hann var að fara, engin veit hvert á að áfría áliti lögfræðingsins í þingvallanefnd þetta náttúrulega stórkostlegu farsi en svo getur vel verið að bein Jónasar séu bara fyrir norðan
0: Má ég segja það ótrúlega lélegan gamla brandara sem ég heyrði einhvern tímann svona 1990 eða svo það var hérna svona mér finnst að ég að jarða Árna Jónsson í þjóðagrafdunum og þingullum núna
1: Já,
0: þetta allt er ég hef ekki heyrt þeirra brandar lengi en allt er poppaði upp í þessum á mér
1: hann poppaði upp þessi Heyrðu, við ætlum að byrja þáttinn á þessu. Síðan hún hérna Aðalheiður Sigursveinsdóttir sem stjórnunarráðgjafa listakona. Hún Ásdís okkar ætlar að segja alveg svakalega sögu að henni. Hún lenti í því að svartmygla hérna eiginlega bara eyðilagði líf hennar og heimili hennar sko. Og þetta hérna þetta eitthvað sem getur komið upp og maður svona hefur stundum heyrt af en það ekki oft sem að við höfum hér fengið þolendur af þessu tagi þannig að það verður fróðlegt að
0: Ásdís hefur ekki verið að koma hingað að kynna þetta eftir hvað ég andmæltinni mikið hérna í gær Nei, í kynninguna hún, og hennar efni þá
1: hún var í fjallgöngu en sko hérna þar á eftir ætla svo þú að heyra í sagnfræðingi honum Arnþóri Gunnarssyni
0: já, en ég held að við ætlum að hafa það aftast held ég það það hann var að gefa út bæklinga það hérna sögufélagi að byrja á svona útgáfuröð svona smærri rítum, þetta að danskri fyrirmynd að danska sagnfræðifélagi að gera þetta sem að vera slegið í gegn þar
1: ok
0: og svona hugmyndin svo að það eitthvað svona talað út frá einhverjum atburði eða einhverju svona sérstöku og svo fá sagfræðingarnir að leika sér að því að segja forsuguna og tala áhrifin og svona þetta svona það svona ákveðin stíll í þessu að láta hérna eitt augnablík varpa ljósi á söguna hann að skrifa hérna ringvegin og mér veit þetta bara skemmtilegt að því að ég man alveg eftir þegar að var verið að hérna opnaði ringvegin
1: 74 var það
0: já og stemmingunni svona kringu það var hérna sama ár var þjóðhátíð og þingvöllum
1: Já, þetta var stórkostlegt ár
0: Já, þetta var hérna svona næstu því svona þegar maður hugsar aftur þá man ég ekki eftir tímabili sem ég man eftir sem hefur verið svona þjóðarvakning við höfum nýbúið að færa út hérna landelgina í 50 mínútur búin að sigra landelgistríð það var eitthvað við þetta
1: Það var svo mikið vor í Íslandi á þessum tíma
0: Þannig að ég hann eitthvað leitt að fjalla þetta hann Arthur þannig að mixluna sjálfa og þessa stemmingu en það sem að mér langaði líka til þess að vita að því að á þessu tíma þá gátu Íslandingar gert ringvegin og sem var til dæmis ný hugmynd þetta var bara verkfræðilega ómögulegt bara 10 árum áður en núna getum við ekki lagt sundabraut við getum ekki hérna brúað Ölfusá nema fá eitthvað fyrirtæki með okkur, við getum ekki borað í neitt fjall, það eitthvað allt og erfitt, við getum ekki leist hús við getum ekki byggt yfir fólki í húsnæðisvanda þannig að mér langaði líka aðeins að fá hann til þess að rifja upp svona meðan að Íslandingar höfðu eitthvað svona já, bara þor til þess að gera stóra hluti
1: einmitt, stór hugur Núna svolítið dáðleysið, sko, það hérna,
0: mann finna það. Allt okkur of erfitt, sko.
1: Þetta verður spennandi spjall, ég ætla að finna
0: það. Það var það að getum hérna smíðað innan landspítala, hérna.
1: Nei.
0: Gengur eitthvað voðalega hægt.
1: Akkurat. Heyrðu svo hérna, ég fæ hann Pál Ásgeir Ásgeirsson, blaðamann og leiðsögumann, sem nú hér reglulega gestur með grænaborðið hjá okkur. Umhverfis þáttinn, hann hérna...
0: Hann sem vinsæll eða ekki öður
1: já, mér vinsæll, bara fínt þáttur sko.
0: Hann þetta vant fólk
1: já, hörkulið sko. Hann í hópi þeirra sem að vilja að tekin verði upp löggilding með að leiðsögumanna hér á Íslandi og þetta kom fram þegar ég hérna bað hann að koma hérna aðeins til þess að bregðast við fréttum frá Færeyjum að þar hafa sko færeyingar verið að hérna handtaka leyfislausa leiðsögumenn og bara vísa þeim úr landi og þeir eru að nálgast sko ferðaþjónustuna svona sem quality eða gæða þjónustu á meðan hér erum við bara öll í massanum og mokstrinum og mér varst bara áhugavert að bera saman menningar heim færeyinga og Íslendingu og áherslur og svona og Páll Ásgeir alltaf hérna glöggur og góður viðmælandi
0: og veitlega að við tökum með að hvernig færi eitthvað að gera það?
1: Nei, hann heldur að það sé erfitt fyrir okkur að bera okkur sama við færi eitthvað því að þeir eru í rauninni ekki að einblýna á massa túrisma eins og við erum að gera við erum bara orðið fast
0: en ættu ekki að hætta því?
1: Já, hvað myndi það kosta okkur? Hve miklir eru timburmennir? Ég áttum ekki að því en íslensk ferðarþjónusta er mokstur og það var annað sem hann sagði mér sem ég hefði ekki áttum mig á að það eru sko miklu, miklu færri Íslendingar sem leiðsegja eða gæta hér á Íslandi heldur en fólk sem fætt utan Íslands. Mm. Ég hélt að Íslendingar væri meiri hluta. Það vantar mikið á það. Íslensku leiðsögumennir, þeir fleyta rjóman. Þeir fara í dýrustu ferðirnar, þeir kannski keyra líka bílana mm. og þeir fá langbestu tekjurnar. En sko allur massin sem að koma hingað til Íslands, hann hérna með erlendan gæt.
0: Sem það kemur með fólkinu?
1: Já, sem nei.
0: Nei, þetta ekki svona rútur sem koma með smyrlið.
1: Nei, þetta bara fólk sem flutt til Íslands til þess að leiðsegja erlendu ferðamönnum, oft með stuttum fyrirvara, veit oft ekkit rosalega mikið það sem það að segja fólki frá. Og fólk lendir í því að koma hingað til Íslands, fara allan hringin og hitta aldrei Íslending. Og ekki einu sem sá sem áttu að leiðsegja þeim Ísland var Íslendingur. Mm. Og skildi þetta nú kannski einhvern þátt í því að 18% þeirra sem yfirgefa leifstuð núna segja að Ísland hafi valdið vonbrið. Mm. Að þetta hlutfall var 11% bara fyrir einu ári. Þannig að þú veist.
0: Já, já. Þú getur alveg ferðast hérna Ísland annars að hitta nokkuð tíman Íslending. Má þess að vera nokkuð tíman inn í íslensku.
1: Ef þú myndir fara hálfan hnöttin sem bara þú voru fælt í Mexíko eða eitthvað myndir þú vilja fara hringferð Mexíko og hitta aldrei neitt frá Mexíko tala aldrei neitt frá Mexíko
0: ég veit ekki að hverja þessum mér finnst að við líka með svona eftirgjöf hjá okkur sjálfum sko, svona að einhvern veginn bara svissa yfir í enskun og svona það kannski alltaf annað mál
1: við erum bara nálgast ferðamenn eins og síld í tunn og við bara fáum bara, hún í sex ára stelpuna af því hún laus og við segjum henni að salta og allir eru bara salta engin hugsa neitt
0: við leitum ekki á síldina sem síldi tunnu við bara tókum hana og eittum henni sko
1: jú.
0: Þannig hefur við gengið auðlindir
1: skildu örlög ferðaþjónust alveg verða svo
0: sem við leitir runið eiginlega Íslendingar hafðu skyndilega aðgengi að ótakmarkuð erlendu landsfjö og eittu því á svona 2.5 ári þá gætilega engi var til að rána Íslending lengi á eftir svona eiginlega nýtingin alltaf á verður svona happadrættistjóð
1: Já.
0: Tökum við allt svona
1: Og það aldrei neinn hugmyndafræði rætt eitt neitt
0: Þetta talað að fiskeldið í fjörðunum svona, já, sem hefur verið að eyðileggja fyrir þinna í vonum að geta grætt ógeðslega mikið í 10 ár
1: Fyrir ekki að við erum bara svo frumstæð
0: já.
1: Þegar kemur að þessu En hérna þú ætlar svo að eiga
0: Ég fæ mjög skemmtilega gest sem Ólafur Páll Sigurðsson sem að hérna Ég vil nú tekið þátt í allskins svona andstöðu við valdið, held ég að segja og þetta segja, það var hérna margir muni eftir hún nú Saving Iceland og mótmælanum við Káranunga en hann mikill bókmyndamaður og varðu mjög ungur hérna hrifinn af William S. Burroughs sem Já. Svona hvað heitir það, allræmdur maður í bókmyndasögunni mikill dópisti og drap konuna sína og var talin hafa mjög slæm áhrif á ungviðið og ungskáld og var svona jaðarmaður var slaufað eiginlega út úr umræðunni en mörgum þykir og Ólafur Páll ekki síst en merkilur höfundur og bara merkilur hugsuður og tilefni var að það var að koma út bók sem að þýtt hérna villistrákanir Örn Karlsson þýðir hana en Ólafur Páll skrifar eftirmála og hann veit allt Burroughs þannig að mér fannst bara gaman að fá skemmtilega mann að tala áhugavert efni og vonandi tókst okkur að skemmta okkur og skemmta hérna áhörfundum í leiðinni og því að spjallum
1: Já. 5 kaflar af spennandi efni framundan en áður en við skiljum við ykkur þá ætlar Gunnar Smári að segja ykkur að hverju það góð hugmynd að gerast áskrifendur að samstöðinni og þeim að fjölga það voru nýra bætast við bæði í dag og gær Gunnar Smári
0: Já, það kemur alltaf hérna einn í dag og 2 í gær eins og sagt
1: Já
0: Sko, ég hef oft sagt að samstöðin tilraunaverkefni, þetta ekki alveg gefið að þessi þetta búa til svona umræðu vettvang og kannski fjölmiðil sem að eiginlega þjónar áhorfendum einvörðungu og í eigu þeirra. Okkur finnst það að vera eiginlega eina leiðin til þess að búa til fjölmiðla eftir að svona gömlu fjölmiðlarnir hrundu. Við erum að stunda í mig svona tilruna þar sem ég hérna við hverju við erum að tala og með hvaða hætti og hvaða sjónarhorn við höfum vegna þess að einhver leiti var það sem að við lærðum í blaðamennsku í Kanada kannski það fallið og hrunið með þeim svona dómkirkjum sem að stóru fjölmiðlarnir voru áður það alls konar tilraunir en kannski mikilvægasta tilraunin það hvað það sé hægt að halda samstöðun úti fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda og áheyrenda það stór hópur þeirra sem hafa gerst áskrifendur og gefa okkur eiginlega að afla halda samstöðun úti ef að þú vill slást í þann hóp og talar ekki með þú kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera það en ekki láti verða að því það hérna, það allir á algengasta staðan hvað líka sagt að vera á leiðin í ræktina en ekki vera að koma nokkað ef að þú ert einn af þeim þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástandur áskrift og hveti ég til þess að skráði fyrir áskrift því að það skiptir okkur bara höfumáli sérstaklega á þessum tíma ársins þegar við þurfum að vera svona kannski byrja að horfa til haustsins og fleira hvort að við ráðum við að halda þetta úti að það væri mjög gott að finna fyrir þeim stuðningi sem að felst í því að vera áskrifandi sem að eru 2750 krónur á mánuði það grunnáskriftið og máttborga meir þú vilt og þeir sem að kjósi getur áttið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna þetta fjölmiðill í eigu áhorfenda og áhorfenda og ég held að sé bara engin dæmi það í heiminum þannig að þú getur tekið þátt í einstöku fyrirbrigði sem samstöðin með því að gera þárskrifandi en við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB afl í þágu almennings.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, einn þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
0: Já, ég skrifa bókum hann, já.
1: Já,
0: og gefið út verkans.
1: Gefið út verkans og rithöfundur náttúrulega.
0: Já,
1: sko, menn eru svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið, af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?